0: עשיתי גוגל, נכנסתי, והנה אני פה. אז באמת, אתה הכתובת האחרונה שלי לפני שאני לא יודעת מה קורה.
1: ספרי לי.
0: אז באמת, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: אז ככה, אנחנו מהמרכז, יש לנו דר רחוב שההורים שלו גרים בבניין, אבל הם לא רוצים שהוא יגור אצלם, מתכחשים, לא מתכחשים אליו, אבל לא מעוניינים בו. הוא בן 18 וחצי, הוא מאובחן עם המחלה קוגנטיבית, פוסט טראומה מורכבת, הפרעות אישיות גבוליות, הפרעות אישיות אנטי סוציאליות, גבישות
1: פסיכוטיות.
0: כן, במצבי יצחק, וכזה. רקע משפחתי מאוד מורכב, הוא יצא מהבית בגיל 7 בצו בית משפט. מגיל 7 עד גיל 18 הוא היה במוסדות הלוך ושוב.
1: כן.
0: בגיל 18, בשנה האחרונה, העובד סוציאלי אמר לי שהיה ב-10 מסגרות שונות.
1: כן.
0: נפלט מכולם. היום הוא ברחוב. ברחוב זה אומר בחדר המדרגות של הבניין שלי. אוקיי? ככה 3 חודשים, איכשהו הוא מוזנח והכל, והשכנים ככה בולעים את זה. יום חמישי שעבר אני יוצאת מהבית, 7 בבוקר לעבודה, כן. המוזיקה הקבועה בחדר המדרגות, אני מגיעה לקומת כניסה, ולא נעים, הוא חשף את עצמו בצורה...
1: וואו.
0: אמרתי, אוקיי, אני לבד, אני מבוגר, אני עוברת אותו ונראה מה עושים. הוא תפס לי את הרגל, אוקיי?
1: כן. הגשת תלונה במשטרה?
0: התקשרתי למשטרה, אמרו לי, תגישי תלונה. הגעתי לתחנה, הגשתי תלונה, החוקרת אמרה לי, את רוצה שזה יהיה אפקטיבי? תוציא צו הרחקה, אנחנו מכירים אותו, זה סיפור מאוד מורכב. הלכתי, הוצאתי יום שישי לבית משפט תורן.
1: כן.
0: כל הבוקר הוצאתי צו הרחקה. יום ראשון, עכשיו אני מאוד מרחמת עליו, אז לא רציתי שזה יהיה בשישי, שבת, לא יהיה רווחה וכאילו מה יהיה, אז ראשון בחר הצהריים, אחרי שהודעתי לרווחה,
1: כן.
0: שאני מממשת את הצו. לא קרה כלום. בית משפט ביום שישי,
1: כן.
0: קבעו לנו דיון המשך ביום רביעי עם, הבחור,
1: כן.
0: איתי ועם האוף, נציג מהרווחה.
1: כן.
0: הגענו ביום רביעי, האבא הגיע, אמר מה שאמר, הבחור לא הגיע כבר בהתקף פסיכוטי,
1: כן.
0: הוא אמר שהוא לא רוצה אותו בבית, כי הוא ניסה לטרוף אותם כמה פעמים. אני אמרתי, אני מצטערת, הוא לא יכול להיות בבניין, יש לי את הילדים שלי, יש את הילדים של הבניין.
1: כן.
0: בשום אופן אין מה לדבר. האבא אמר, אני מצטער, אבל אתמול הוא כמעט נדרס, הוא היה בכביש, והוא לא אחראי למעשה, והגיע המשטרה, פינו אותו ל...
1: בית חולים פסיכיאטרי, כן.
0: כן, שהחזירו אותו, שחררו אותו מיד, וזה לא עזר. יום רביעי היינו בדיון, השופטת אמרה, אין לי איך לעזור לכם. אני לא יכולה להשפז אותו, כי זה אזרחי, זה לא פלילי.
1: כן.
0: אמרתי, אוקיי, אז מה אפשר לעשות? כי העובד סוציאלי אמר שאין לו כבר מקומות, היו עמותות, כל מי שניסה לעזור לו, הוא לא
1: כן.
0: עמד במסגרת, בכללים של המסגרת.
1: כן.
0: אז אמרו, או הליך פלילי. סבבה. אני הלכתי יום שישי למשטרה, אמרתי להם, הוא מפר את הצו, הופך לפלילי. אמרו לי, לא, זה לא מספיק פלילי. אנחנו לא יכולים לעצור מתמודד
1: נפש. למה? את מתארת חשיפה בציבור, את מתארת סיטואציות שהן לגמרי פליליות.
0: זה מה שהחוקר אמר לי. הוא אמר לי במילים האלה, את מבזבזת את זמני. אמרתי לו, אתה לא נותן לי פתרון. אמר לי, את מבזבזת את זמני גברת. את לא יכולה להגיד לי דבר כזה. אמרתי לו, אבל תן לי פתרון, אני עם ילדים, סוף שבוע, קיץ. מה זה לא מספיק פלילי? הוא אומר לי, עד שלא יקרה משהו עם הוכחה, אני לא יכול לעצור אותו.
1: מה זה משהו עם הוכחה? תיארת עכשיו סיטואציה שאדם חשף את עצמו בפנייך. תוך כדי שהוא...
0: זה מה שהתחנת משטרה אמרו לי כמה וכמה פעמים. הוא מתמודד נפש, אין לנו את הכלים לעצור אותו, אני צריך להביא חוקר מיוחד, אין לנו איך לעצור אותו, אין לנו איך להתמודד איתו.
1: אני חייבת לומר שהרבה פעמים אני בצד השני של המתרס, כעובדת סוציאלית שעובדת עם משרד המשפטים והסנגוריה הציבורית, ואני רואה מתמודדי נפש במצבים הרבה יותר קיצוניים שנעצרים על ימין והשמאל, וצריך להתווכח עם המשטרה ועם הפרקליטות, ולהתעקש לשחרר אותם למסגרות, ושזה לא מקום למעצר וזה סוציאלי, ופה את מתארת מצב שהוא בדיוק הפוך, כלומר, את מתארת מצב שאת מתארת אירועים שהם כבר אירועים הרבה יותר מורכבים, שהם לא רק אירועים של, אני אומרת בעדינות רגע, חוסר נוחות. אלא את מתארת סיטואציות שהן באמת סיטואציות שלא רק שאת יכולה להתלונן עליהן באפיק פלילי, את גם יכולה להיות זכאית לליווי משפטי בסיטואציה כזאת, כמישהי שמתלוננת
0: על... הייתי בתחנת משטרה יום חמישי אחרי שזה היה ביום ראשון, הייתי שם ביום שישי אחרי, ביום רביעי אחרי הדיון בבית משפט, הם כל הזמן חזרו על אותו דבר. זה לא, אין לנו איך לעצור אותם, אם את רוצה תפני לפסיכיאטר המחוזי. תשמעי, אני אזרח פשוט, זה די הרחוב שהגיע לבניין שלי, אמרתי, אני מתאבדת על זה, זה הילדים שלי, זה קיץ, אני חייבת פתרון. התקשרתי היום לפסיכיאטר המחוזי, הייתי איתם 20 דקות על הקו, חצי שעה, אני חייבת להגיד, הם היו אדיבים, אבל הם לא נתנו לי פתרון. היא אומרת לי, אם היא הייתה, היום שוב פעם לקחו אותו למיון ושחררו אותו, אפילו שהעובד סוציאלי שהיה שם אמר לי שהבחור בעצמו אמר שהוא פוגע באנשים. מה זה אומר שהוא פוגע באנשים? שהוא פגע פה בילדים? את מבינה את המשמעות? ושחררו אותו.
1: מטורף. אני מנסה לחשוב איך, תראי, כי את מתארת סיטואציה שאת בעצמך מתלוננת על אירוע שעל פניו יכול בהחלט להיות אירוע פלילי. אני לא סתם אומרת את זה, אני אומרת את זה בעדינות רגע מהצד המשפטי, מהצד השני של המתרס. ואת מתארת סיטואציה שנחשפת לעבירה, שהיא עבירה קשה, בסדר? כאילו כשאדם נחשף חשיפה בפניו...
0: זה ראשונה שאומרת לי שזה עבירה קשה, אגב.
1: את יודעת, אני נתקלתי בסיטואציות שאנשים... עשו צרכים, בסדר? בגן ציבורי...
0: כן, הוא עושה צרכים בכל דלת.
1: דקה, בגן ציבורי, בפני ילדים, ונעצרו על זה בחשד לעבירות מין, ועבירות מין חמורות. כלומר, זה היה שם סיטואציה, כן, לכן אומרת לך, תשמעי, כשאדם חושף את עצמו בפנייך, זו סיטואציה שהיא לא פשוטה, והיא גם מאוד לא פשוטה בעיני החוק. בגלל זה מפתיע אותי שהתלונה שלך במשטרה זוכה לכזה יחס. אני גם באמת חושבת שיש שווה רגע להתייעץ. אני חושבת שאלף, יש, שוב, אני לא יודעת מה המעמד ביחס להורים וכל מה שקורה מסביב, הרי אפשר היה לעשות עוד הרבה דברים, וגם אפוטרופסות וכל מה שמסביב.
0: אין לו אפוטרופסות, מחפשים לו.
1: אז זה גם סוגיה, ויש אפוטרופוס כללי, ויש קרן לחסויים, ויש מספיק דרכים לעשות את זה במקביל, אבל אני גם חושבת שאולי היה שווה רגע לקבל איזשהו ייעוץ לגבי כל הליך התלונה שלך במשטרה מאחד מהגופי סיוע, כי את מתארת סיטואציה שחשיפה גם להיבטים מיניים. ואני, סליחה שאני רגע אומרת את זה כך, אבל זה גם מקנה לך איזושהי זכות לליווי משפטי. וכשאת מגישה תלונה כזאת, היה צריך להתייעץ, כי זה אירוע קשה וזה אירוע מורכב. עכשיו, חס וחלילה, זה גם, את יודעת, אני אומרת את זה רגע כאימא, הרבה פעמים אני יכולה להכיל התנהגויות הרבה יותר מורכבות ממה שאני מוכנה שהילדים שלי יחשפו אליהם.
0: לגמרי. הוא שוכב במקלט, באפס לבוש. אני שומרת על הבן שלי מכל משמר, יכולה להגיד לך שזה 100%. אמרתי לשופטת בדיון, כשהיא רצתה, היא אמרה לי, איך אני יכולה לשחרר אותו? צו הרחקה מהבניין, כי הוא יהיה בכביש והוא יידרס מחר, את יכולה לקחת את זה לעצמך. אמרתי, גברתי השופטת, השעה 12, הבן שלי עכשיו חוזר מהבית ספר, אני ובעלי פה איתך. את יודעת מה קורה לו? שתינו יודעים ששניהם שם. כן. הוא נכנס לבתים, הוא עשה את הצרכים שלו בדלתות, כל יום בדלת אחרת, שכנים שמו לו דליים ליד הדלת.
1: תראי, אין דרך לנעול את ה... סליחה, תראי, מצד אחד את יודעת, זה הרבה יותר... יש מצבים שבהם יש דרי רחוב שישנים בחדרי מדרגות, אבל הם... זה הרבה פעמים מאוד לא נוח ומאוד לא פשוט לראות את זה, אבל אלה אנשים, את יודעת, שלפעמים, שהם כאילו, אני אומרת בעדינות, אבל הם לא מפרים, הם לא מייצרים מטרד ו... אבל יש גם דרכים, אין דרך לנעול את הבניין, להתקין נעילה, קוד.
0: אז ההורים שלו גרים בבניין, ואנחנו, אם אני נועלת את המקלט, הבנתי מהעובד סוציאלי, אני לא יודעת איך הוא יגיב, שזה גם יכול להיות, אני לא יודעת מה.
1: תשמעי, אבל זאת מחשבה שאתם צריכים לעשות עם נציגות הדיירים.
0: אז הוא יושב שם?
1: אני אומרת, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, ויכול להיות אני אומרת, אני חושבת רגע שהיה שווה... לפנות לאיזשהו ארגון סיוע שמסייע בסיטואציות כאלה גם לנשים ולגברים שחווים אירועים כאלה. גם מבחינת הליווי המשפטי, בתוך, כי את מתארת שאת מגיעה להגיש תלונה, אז גם לא מתייחסים בכלל לתלונה שלך ולא מייחסים לה איזושהי משמעות, גם כשהתלונה שלך מתארת אירועים שהם חמורים בעיניי. ולכן אני...
0: אבל אני שואלת אם אין מקום לבן אדם הזה. הוא לא הבן אדם היחיד במדינה שסובל מ...
1: אי אפשר לחייב. תראי, אני יכולה להגיד לך שבתור עובד סוציאלית משפטית, נתקלתי בכל כך הרבה מקרים של אנשים, ברגע שיש גם בעיות התנהגות וקווים אנטי-סוציאליים, גם מסגרות אשפוז, ואני אומרת את זה כי בעיניי זה תעודת עניות, זורקות את האנשים האלה כל כך מהר החוצה, מסרבות להשפז אותם, כי האירועים שקורים במחלקה והסיכון שנשקף למטופלים אחרים הוא גבוה. ומחלקות פסיכיאטריות לא רוצות את האנשים האלה, גם כשאני משוכנעת אגב שיש סיכון לעצמו ולסביבה. כלומר שכן יש עילה.
0: אבל... משחררים אותו.
1: ובאותה נשימה זה קורה גם במסגרות ובהוסטלים. זאת אומרת, גם ההוסטלים הכי מתוגברים, למשל מה שנקרא הוסטל רמה ד' או A, שזה באמת המסגרות מגורים טיפוליים לאנשים הכי, במצבים הכי קשים והכי ירודים, גם פיזית וגם נפשית, הן מסגרות שבדרך כלל יש בהם אנשים מבוגרים ומאוד מאוד מוחלשים. ואני יכולה להגיד לך שגם שיבוץ של אנשים יותר מורכבים הוביל לזה שמטופלים חלשים וקשישים הותקפו ונפגעו. ואפילו מעשים שפגיעות לא רק פיזיות, לא עלינו, בסדר? ולכן...
0: אז אין למדינה מענה לאנשים כאלו? זה מה שאת אומרת?
1: אני אומרת את זה הרבה שנים כבר, שאין למדינה מענה. עוד לא דיברנו על אנשים עם פגיעות אורגניות, פגיעות מוחיות, פגיעות פרונטליות, וכל הנושא של שיקום נפגעי ראש.
0: זה מטריף לדעת, סליחה.
1: זה עצוב נורא לדעת שאין מענה. אין מענה, באמת. גם אי אפשר לחייב בן אדם להיות בתוך הוסטל או בתוך מסגרת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שנתקלתי הרבה מאוד פעמים באנשים שמתארים שיש דרי רחוב מסביבם ושמציעים להם ללכת למסגרות והם לא נשארים שם. ובאופן אבסורדי, המענה היחיד שהופך להיות סוג של בית, וזה בעיניי קורע הלב, כי אני רואה את הדלת המסתובבת של מתמודדי נפש, והיה לי מקרה של אדם שמאוד דומה למה שאת מתארת, שבנס הצלחנו למצוא לו מקום שהוא החזיק בו 3 חודשים, ואני זוכרת שהשופט הסתכל עליי ואמר לי, מה, הוא החזיק רק 3 חודשים? אמרתי לו, אדוני לא מבין שמדובר בנס, נס אמיתי, כי 3 חודשים זה הכי הרבה זמן באיזושהי מסגרת שהאיש הזה היה בה מאז שהוא נולד, פחות או יותר. ולך תסביר את זה למישהו שזה באמת היה נס שהצליחו להחזיק אותו, ושהצליחו להכיל את זה, והצליחו, הוא הצליח למצוא איזושהי יציבות. אבל המצב נפשי היה כל כך רעוע שלא היה צריך הרבה. ואני אומרת לך את זה כי אין מסגרות, אין מענים. המענים שקיימים היום הרבה פעמים לאנשים שמתמודדים כאלה מורכבויות, הם בעיקר מענים של עמותות ומענים פרטיים. מבחינת המדינה וסל שיקום ומסגרות של משרד הבריאות, לא רוצים לשמוע על המקרים הקיצוניים האלה. בין משרדית, כן.
0: והוחלט שיש לו סל שיקום ממשרד הבריאות.
1: בהצלחה למצוא לו הוסטל. אני אומרת לך את זה כעובדת סוציאלית של, לא יודעת, 20 ומשהו שנה. אין כמעט מסגרות
0: שיש... אז את אומרת שאין לו פתרון, אז אני מיואשת.
1: אני אומרת לך שלא אין פתרון. אני לא אומרת שלך אין פתרון. אני בכוונה מדגישה.
0: אני רוצה למצוא לו פתרון ולי פתרון. אין לי עניין שיהיה ברחוב וידרס מחר.
1: הדרך היחידה שאני מכירה במצבים כאלה זה הרבה פעמים כשההורים מצליחים לזכור איזושהי יחידת דיור, ומנסים להביא את השירותים ואת המעטפת לתוך יחידת הדיור הזו. אני כן יכולה להגיד לך מה הפתרונות שמצאתי עד היום, ואני אומרת את זה לך, ואני גם אומרת את זה למאזיננו, שלא מעט אנשים שמאזינים לנו, מתמודדים עם סרבני טיפול כרוניים. ואחד הדברים שקרו גם במצבים כאלה, שסל שיקום לא רוצה לקבל למסגרות ולהוסטלים, כי היו אירועים של אלימות קודמים ואירועים של הטרדות, שאומרים, אוקיי, שההורים ימצאו איזשהו דיור בקהילה, איזושהי יחידת דיור או כל דבר אחר, ואנחנו נשקול לתת את השירותים ואת הליווי ואת המעטפת בתוך המקום הזה. כלומר, לא לשבץ אותו להוסטל ששם יכולה להיות פגיעה באנשים אחרים, ופגיעה בהוסטל, אלא לתת דיור עצמאי בקהילה ולשם לקבל את המעטפת ואת הליווי של סל שיקום וזה. עכשיו, אני בטוחה שעובדים עובדות סוציאליות שמאזינים עכשיו, מחייכים חיוך עצוב ואומרים שגם לזה מאוד קשה להגיע, ורוב הזמן האנשים האלה לא רוצים להיות מחוץ לבית, אלא קרוב לבית, ולא סתם הם נמצאים בבניין ליד ההורים. נמצאים בבניין ליד ההורים כדי להיות קרוב לבית, וכדי שיראו אותם, וכדי שההורים יחשפו אליהם. את יודעת, זה כמו שאני מכירה אנשים שישנים בגינה הציבורית, מתחת לבניין שהמשפחה שלהם גרה, כדי לייצר את החשיפה התמידית הזאת, כדי שההורים יראו אותם וירצו אולי לקבל אותם הביתה. וזה קורה הלב. אבל באותה נשימה אני גם יודעת שהרבה פעמים בטיפול מלמדים את ההורים להציב גבולות, לסגור את הדלת, כאילו לשמור על ה-well-being שלהם.
0: אז ההורים כבר לא מתפקדים.
1: תשמעי, אני רק אגיד שאני חושבת שהפתרון לצערי הוא אין פתרון. זאת אומרת, גם תלונה במשטרה תוביל לזה שהוא בעצם יהיה מורחק מהבניין לתקופה, בדרך כלל מורחק מהבניין לטובת מעצר, ובאיזשהו שלב...
2: מעצר זה עוול לשים בן אדם
1: כזה במעצר. זה עוול, זה לא המקום. אבל אין מענים, פשוט אין מענים, ואני אומרת לך את זה כעובדת סוציאלית שמקבלת, את יודעת, הרבה פעמים אומרים במשטרה לפעמים להורים, אולי אם תתלוננו הפסיכיאטר המחוזי יאשפז. אבל מה, אז מה שקורה זה שהפסיכיאטר המחוזי בטח לא מאשפז במצבים כאלה, כשהעילה לא השתנתה. וכל מה שקורה זה שנכנס לנו אדם עם מוגבלות שלא היה צריך להיות שם להליך פלילי. ומשם זו דלת מסתובבת.
0: זה הפתרון היחיד כרגע.
1: זה קורה לב. וזה אמיתי. ויותר מזה, אני גם אספר לך משהו יותר גרוע, הם גם בתוך הבית מעצר יגיעו למצב שהם יהיו אזוקים ידיים ורגליים, לפעמים ימים שלמים על עבירות, על התנהלות ועל תקיפות של סוהרים וסוהרות ועל אמירות מיניות. זה באמת, זה נורא. אני פגשתי לפני שבוע אדם שאת רואה בידיים שלו את הסימנים של האזיקים, ואת יודעת שהוא היה קשור 3 ימים כי הוא תקף סוהרים. זאת אומרת, המצב הנפשי לא נרגע בשבס.
0: ברור. תשמיר, לא?
1: זה זווה. אני אומרת לך את זה באמת בכאב לב. ומצד שני...
0: זה לא מתקבל על הדעת.
1: תראה, אני מקבלת תגובות תוך כדי השיחה.
0: לבחור כזה?
1: אין, אני מקבלת תגובות...
0: תשמעי, זה
1: צחרחות. אני מקבלת תגובות תוך כדי השיחה שלנו מאנשים, שאומרים, תשמעי, זה אולי התוכנית הכי עצובה בשיחות. ומצד שני, הלב יוצא גם למשפחות ולאנשים שגרים בבניין.
0: אבל אין פה משפחה. המשפחה...
1: המשפחות שלכם, אני אומרת, רגע, הלב יוצא גם למשפחות של השכנים. כי בסוף... זה הבית שלכם, זה המבצר שלכם, זה לשמור על הילדים בסיטואציות האלה, זה חשיפה לתכנים שהם לא מותאמים, וחשיפה לאירועים שהם אירועים שיכולים להיות מאוד מאוד קשים גם לכם וגם לילדים. ולכן אני חושבת שאין הרבה פתרון, זאת אומרת, זה להקפיץ את הרווחה, זה להקפיץ את בית... אני אומרת לך שוב, זה
0: מעצר, בקיצור.
1: אין מה, אני לא... את יודעת, לפעמים המעצר גורם לזה... שנכנסים לתמונה עובדים סוציאליים שמחייבים, לפעמים בית משפט בהליך פלילי מצליח לחייב פעולה, מנצל עובדים סוציאליים שיש גם לסנגוריה הציבורית. לפעמים היו לנו מצבים אפילו שהכרחנו, כשההורים לא רצו אפוטרופסות, אז הרבנו את, אני יכולה להגיד לך שהיה לי מקרה שהרבנו את הסיוע המשפטי, והסיוע המשפטי יהיה, את יודעת אם הוא מקבל קצבת נכות?
0: לא מקבל כלום.
1: זה פשוט נורא. ויכול להיות שמה שאת צריך לעשות במצב כזה זה... את יודעת, זה הזוי.
0: לא, זה לא מתקבל על הדעת כל הסיפור הזה.
1: נכון. זה פשוט נורא.
0: ואני מתה מפחד על הילדים שלי וגם על הנשמה שלו. תראי מה הוא עובר. אז עכשיו אני אכניס אותו למעצר.
1: לא, אני חושבת שהיה צריך לנסות ולייצר איזשהו הליך של אפוטרופסות. לחייב באיזשהו אופן.
0: שאני אקח עליו?
1: לא, לא. יש קרן לטיפול בחסויים, יש את האפוטרופוס הכללי, יש למשרד המשפטים מענים. למצוא איזושהי דרך להסביר להורים שאי אפשר ושצריך לעשות שם הליך של אפוטרופסות. אין ברירה.
0: ההורים לא מעוניינים. בבקשה, תקחי.
1: תשמעי, זה הרבה יותר מורכב. אני חושבת שבסוף צריך לייצר איזשהו הליך מול בית משפט. ולאכוף את זה. אפוטרופוס של המדינה. לייצר שם איזשהו הליך אפוטרופסות. ואז לפחות יהיה משהו שאפשר לנסות ולהניע. תקשיבי, אין לי, את יודעת, אנחנו מדברות כבר כמעט 20 דקות. ואני אומרת לך, תראי, זה סיפור הרבה יותר מורכב. לצערי, גם העצר לא מייצר את זה. אבל מישהו צריך לפנות ולהגיד שצריך להכיל פה אפוטרופסות. היו לי מקרים כאלה שזה קרה בתוך הליך פלילי, והיו מקרים כאלה שהסיוע המשפטי התערב. דרך הפניה של בית משפט, ויכול להיות שמשם צריך להיות, אפילו להביא את הסיוע המשפטי, ולהגיד שיש פה חשש אמיתי, ולראות אם יש דרך לסיוע המשפטי, כשיש מצב שבו אפשר להגיד שיש אדם שהוא, או חסר ישע, או אדם עם מוגבלות שלא מקבל טיפול ראוי, ולא מקבל מענה ראוי. יש מצבים שבהם המדינה יכולה להתערב, ואפשר לייצר פה אפוטרופסות. היו לי מקרים כאלה שאיימו על משפחות שלא ביצעו השמה בבית אבות ולא טיפלו בקשיש, ואפשר היה לטעון שיש שם חסר ישע. אולי זה אחד המקרים האלה. אני באמת אומרת, תראי, בואי נדבר אחרי התוכנית ונראה מה אפשר לעשות. אנחנו פשוט חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אבל אני אגיד לך שאני באמת באמת חושבת שצריך לקחת פה באיזשהו אופן את ההליך המשפטי ולנסות לייצר פה איזשהו הליך של אפוטרופסות. לצד איזשהו צו שמרחיק.
0: קורא הלב, בשתי מילים.
1: ממש, אני אומרת לך ישר, אני בספק. מה שהמשטרה אומרת לך בעדינות, רק אם הוא יעשה מעשה שבאמת יגרום לקליאתו להרבה שנים, יהיה פה איזשהו מענה, ולצערי המענה הזה הוא מענה נעול,
0: אבל...
1: מענה נעול וסגור. האם זה מענה טיפולי? חד משמעית לא. ברגע שדלתות הכלא נפתחות, או דלתות המוסד האלה נפתחות, אי אפשר לחייב אדם להיות באיזשהו מעטפת טיפולית.
0: ובשנים שהוא יהיה שם, יהיה לו טוב? מישהו יסתכל עליו?
1: אני נושמת עמוק, והלוואי ויכולתי להגיד לך שיש מענה. נתקלתי בכל כך הרבה מקרים, שלפעמים איכשהו הצלחנו לייצר משהו בתוך הליך פלילי, אבל זה ממש לא המקום של האדם הזה, וזה לא היה צריך להיות שם. אבל לפעמים זה המקום היחיד שבו מצליחים לגייס משהו מתוך מערכת שלא שייכת. אני נגד, אני אומרת לך ישר, זה מנוגד לכל תפיסת עולמי. ואני אומרת לך שהמערכות האזרחיות כושלות. ולפעמים יוצא מצב הזוי שההליך הפלילי, שגם פה הוא לא נאכף לפי מה שאת מתארת, הופך להיות המקום היחיד שיש מענה, כי הסניגוריה הציבורית מפעילה עובדים סוציאליים ויועצים שיקומיים ומנסה לסייע בידיעה שזה לא הליך שצריכה להיות אצלה. איך אמרתי פעם למישהי שניהלה את כל, הייתה אחראית ממשרד הבריאות על כל המסגרות החוץ ביתיות, היא אומרת לי, גילי, אני לא רוצה את האנשים שלך פה. ואז אמרתי לה, את יודעת, זה לא האנשים שלי. זה האנשים של משרד הבריאות שנופלים בין הכיסאות, ואם היו מטופלים באופן אפקטיבי, הם לא היו אצלי. ובואי נראה מה עושים אחרי התוכנית, אבל אני באמת חושבת שאת צריכה למצוא דרך יצירתית לרתום את בית המשפט לאיזשהו הליך של אפוטרופסות אזרחית, כי ההליך הפלילי ייתן מזור רק לתקופה מאוד קצרה, והוא גם לא מזור טיפולי. הוא בעיקר איזשהו מקום החזקתי לתקופה.
0: שתערוס אותו.
1: כן, היא בטח לא תשפר את המצב, בטח לא לאדם פוסט-טראומטי. אבל לסרבנות טיפולית הרבה פעמים אין מענה. בואי נעמוד בקשר אחרי התוכנית ונראה אם יש איזשהו רעיון, אבל זה רק לנסות לחייב את בית המשפט בהליך האזרחי לאכוף איזשהו הליך אחר. בסדר?
0: תודה רבה.
1: הרבה כוחות.
0: תודה.
1: נתראות.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת בית, 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
4: רציתי לשתף במקרה שלי מול המשרד לעידוד תעסוקת הורים. בעצם הפנייה שלנו נמרחת מתחילת השנה. יש לציין שאפילו לא הספקנו להגיש בזמן בגלל שאני הייתי במילואים ואספנו וכו'.
1: כן.
4: ואז מרגע שהגשתי את הבקשה, כל פעם נעננו בבירוקרטיה אחרת. כל פעם מחדש טענו
1: ש... כל הטפסים שצריך להגיש ולא קיבלו וכן קיבלו, כזה מין?
4: בדיוק, כל פעם אמרו לנו עוד טפסים אחרים שלא הגשנו, למרות שבפועל... הגשנו כבר 6 פעמים, זאת אומרת, אין סיכוי שיש טופס
1: שהם לא קיבלו.
4: שחסר.
1: כן. נתקלנו בזה מלא פעמים, ומה, בעצם עכשיו אתם כבר לא תקבלו דרגה בזמן הזה, לא? אנחנו כבר שנייה לפני, צריך עכשיו לפתור את זה באופן דחוף. או שגם את השנה האחורנית לא קיבלתם?
4: לא, השנה האחורנית כן קיבלנו, גם כן זה היה באיחור מטורף, רק באזור פסח. והשנה, לא משנה כמה פעמים אנחנו מתקשרים, ומבטיחים שיחזרו אלינו, ויטפלו, ומנהל, וחשב שכר.
1: כן. כמה זמן אתם כבר בפרוצדורה הזאת עכשיו?
4: מעל 50 שנה.
1: הבנתי. וכמה זמן מאז שבוודאות כל המסמכים הושלמו והגיעו אליהם?
4: כרגע הם ביקשו ממני להעלות להם מסמך שכבר העליתי בעבר. זאת אומרת, הכל אצלם מעל 50 שנה.
1: אוקיי. אז בוא נעשה דבר כזה. תשלח לי פנייה במייל מסודרת, בסדר? עם זה שמסביר שכל המסמכים כבר אצלם, וגם המסמך האחרון שחסר, למרות ששלחת אותו, תצרף גם אותו, בסדר? ושאתם ממתינים, ושהאישור האחרון, הדרגה, אושרה רק באפריל, ועכשיו אתם עוד פעם ממתינים, וכבר יש כבר קושי משמעותי, ושאתה משרת מילואים וכל מה שמסביב, אנחנו נפנה למשרד העבודה... למוקד שלהם לעניין האישור של המימון ונראה מה קורה עם זה. הניסיון שלי בדרך כלל הפניות האלה מזרזות את הדברים.
4: בסדר גמור, לאיזה מייל לשלוח?
1: נטע תיתן לך את זה בסיום השידור, בסדר? למייל של התוכנית, הוא גם מופיע באתר שלנו, זה strudelkan.org.il, אבל בכל מקרה אנחנו ניתן לך אותו גם אחר כך. בסדר?
4: טוב,
1: וננסה לפנות. זה פשוט מתסכל, אתה יודע, אני כל פעם אומרת, זה חבל שאנחנו צריכים לפנות, ואני שומעת את זה, לא סתם אמרת לך, אני שומעת את זה בכל, כל הזמן, זה פניות שחוזרות על עצמן, על כל מיני דרישה למסמכים שנשלחו עשרות פעמים, ונמצאים שם, ויודעים שהם נשלחו והתקבלו.
4: לא רק זה, יש להם את הנתונים של ביטוח לאומי שלנו, ככה שאין לנו לאן לברוח, זה משרד ממשלתי הרי.
1: נכון, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אני יכולה, יש בעיה בהעברות של מידע בין משרדים. זה אחת הבעיות הגדולות והמוכרות. אבל בכל זאת, אין סיבה, once שלחתם את הכל, זה כבר באמת אמור להיות שם. אז לכן, מה שאני מציעה, תשלח לנו את הכל, אנחנו נפנה אליהם עוד פעם ונבקש את בדיקתם. בסדר?
4: בסדר.
1: ונראה מה הם יגידו.
4: אוקיי, תודה רבה לך.
1: תשמעו על עצמך ועלינו, ונקווה שנפתור את זה מהר. אני מאמינה שזה יסתדר. בסדר?
4: בסדר, גמור. תודה רבה לך.
1: טוב, להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
5: שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: אוקיי, אז אבא שלי הוא בן 80 ויש לו פרקינסון. לפני כמה חודשים הוא עבר אירוע מוחי קשה. עשו לו צנתור מוחי, צנתור הצליח, ואז לקראת שחרור אמרו לו שצריך לעשות לו פיום קנה, שזה ניתוח שעושים פתח חוצי נשימה בשביל שיהיה אפשר לנשום. כשיש בעיה בנשימה, אז מחייבים לעשות את זה לפני שמשחררים מבית חולים.
1: נכון.
5: ורק המשמעות היא שאי אפשר לדבר, אי אפשר להוציא צלילים, שזה משהו שככה מאוד משפיע.
1: אלא אם סוגרים את זה עם האצבע.
5: אם סוגרים את זה עם האצבע, אם זה אפשר, או זה משהו שאפשר לשים בתוך זה לפעמים, תלוי במצב. אבל זה באמת משהו שמאוד מאוד משפיע על האדם ועל המצב הרגשי שלו, ובטח על האדם כמו אבא שלי, שככה הוא באמת גם חכם, ודיבור זה חלק חשוב אצלו. אחרי הפיום הזה בעצם העבירו אותו למוסד לשיקום. אף אחד לא אמר לנו שאחרי שנעשה את הפיום הזה, אז בעצם זה סוגר בפניו כמעט את כל האפשרות.
1: נכון, כי הוא מוגדר כסיעודי מורכב בגלל הקנולה.
5: ולא רק סיעודי מורכב עם פיום קנה. כלומר, סיעודי מורכב עוד יש מקומות שאפשר לשחק ביניהם, אבל עם פיום קנה ממש מעט מקומות, אף מקום פרטי.
1: נכון.
5: לקצר את הדברים, כי אנחנו רוצים כן שהוא ימשיך לקבל שיקום, ובמקום הציבורי שבו הוא נמצא זה לא קורה, קצת ויתרו עליו עכשיו. ולמרות שהוא כאילו יכול לשלם עבור מוסד פרטי, הוא עבד כל החיים שלו ושילם מיסים וכל זה, אין מוסדות פרטיים שמקבלים ציודים מורכבים, לא מקבלים אנשים עם פיום קנה.
1: נכון.
5: אז אני חושבת שאני יודעת מה התשובה, שאין מקום כזה פרטי, אבל אולי את יודעת משהו שאני לא יודעת שפספסתי. זה דבר אחד. דבר שני זה, מה אפשר לעשות כן כדי מבחינה מערכתית לעשות משהו אחרת בשביל אנשים שנמצאים במצב הזה, כי זה מצב מאוד קשה, באמת אין שום חלופה אמיתית טובה ואיכותית. וזה אני אומרת מתוך מהבפנים, להכיר את זה ממש ולחוות את זה כל יום.
1: כן. לא, הסיפור של קנולה הוא סופר בעייתי, אני בכוונה אומרת קנולה כי זה המושג השגור שכולנו מכירים בהקשר של פיום קנה. והוא באמת, יש הגדרה של משרד הבריאות שהופכת את זה בעצם לאירוע ספציפי עם התוויה ספציפית של אילו מוסדות ואילו מחלקות יכולות לטפל. הבעיה היא אגב, את יודעת, אני גם מכירה מקרים כאלה לפני גיל פרישה, שאז מגיע מצב מטורף שהחבר'ה הצעירים נמצאים בבתי אבות סיעודיים לאנשים מבוגרים. ויש מעט מאוד מקומות, אני כן מכירה כמה מקומות עכשיו, שוב, אני מכירה מקום אחד בחברה הערבית, במקרה, שבאמת התחיל לייצר איזשהו מענה שיקומי מעבר לצורך. כלומר, מענה שיקומי, את יודעת, שהוא לא רק החזקתי או טיפולי.
5: כן, שיקום, באמת שיקום.
1: בדיוק, כי אחת הבעיות היא שבדרך כלל זה די נעצר. כלומר, ברגע שיש קנולה, ואז יש שני פתרונות שאני מכירה שהרבה פעמים משפחות עושות. אחד זה לנסות לראות אם ניתן להיפרד מהפיום קנה באיזשהו שלב ולהתווכח על הנחיצות שלו. וככל שלא מצליחים להתווכח על הנחיצות שלו ועל הצורך שלו, אז מתחילים לחפש כל מיני מקומות שבעיקר מציעים משהו מעבר, ודווקא פה כן במסגרות הפרטיות לסיום,

0: יהודי מורכב, לפעמים יש גם מסגרות פרטיות שעושות מעבר ונותנות שיקום מעבר. אני לא אומרת את זה סתם, אבל זה דורש עבודה ודורש חיפוש.
1: אני צריכה עזרה בזה, אנחנו צריכים עזרה. אני פשוט לא, אנחנו עובדים בזה כבר כמה חודשים.
0: ניסית לדבר עם מתאמות, יש מתאמות של בתי אבות סיעודיים?
1: כן, אפילו חברות פרטיות שעושות את זה ואז...
0: חברות פרטיות.
1: אבל לא עם פיום קנה, אף אחד לא נותן לנו פתרון.
0: וואו.
1: עם פיום קנה אין לי מה לעשות. ואנחנו ממש ממש מיואשים, כאילו. זה גורם, ממש כאילו ויתרו עליו, וזה לא מגיע לו, באמת, הוא באדם שרוצה, הוא לא רוצה למות, הוא רוצה להשתקם, זה מגיע לו. והמצב פשוט באמת קטסטרופלי. אם כן, את מכירה מקומות כאלה, ואת יודעת משהו שאפשר כן לעשות, אז אני...
0: תראה, אני יודעת שבחלק מהמקומות עושים איזשהו הליך שגמילה מזה, ואז זה נותן מענה. זאת אומרת, זאת אופציה אחת שאתם בהחלט... אני רומזת בעדינות שהרבה מאוד משפחות פותרות את זה בדרך הזו, כי תראה, לפעמים אפשר להתחיל ולהתעקש ולדבר עם הצוות הרפואי ולבדוק אפשרויות לגמילה ולשיקום. ככל שלא, אני כן יודעת למשל שיש במסגרות, שוב, במסגרות שהן מסגרות שיקומיות, יש לפעמים גם אפשרות של מחלקות המשך או אפילו עבודה בבית.
1: כן, עבודה בבית אומרת שצריך גם אבל שני אנשי טיפול.
0: נכון, נכון.
1: מישהו מהמשפחה שגם יהיה מוכשר
0: לעזור במצב. נכון.
1: וזה לא בכל משפחה זה אפשרי.
0: נכון. לכן אני אומרת, זה מורכב, אבל לצערי לפעמים זה גם פתרון. וכן, יש כמה מסגרות. אני אנסה לשלוח, תראה, אני אדבר רגע עם נטע, אני אנסה לשלוח כמה מסגרות שאנחנו יודעים שלפחות היו בהם, ויכול להיות, אני מניחה שהוא כבר סיים את הליך השיקום ונמצא בסיעודי מורכב בעצם, ובזה הסתיים. ולכן צריך לראות פתרונות יצירתיים אחרים. אני אנסה לשלוח איזה שני מקומות שאני מכירה שכן נותנים מעטפת מעבר, אבל לחבר אותך לעוד כמה מתאמות השמה שאולי יהיה להם מענה.
1: אני אשמח, תודה רבה, ממש תודה רבה.
0: תודה רבה, ערב טוב, להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על ההפקה ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, וגם תודה לאירה, ביתי שעזרה לנו פה ברקע, להתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. ראש השב"כ דוד זיני יציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי את הישיבה תקיים ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר הותחו אינדיקציות להתערבות בבחירות. בדיון היום צפוי להשתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. איראן מאיימת לפגוע באוקראינה בעקבות התקיפה האוקראינית על אוניית סוחר איראנית בים הקספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי, אומר כי אוקראינה עשויה לגלות בקרוב שמעשיה נגד איראן לא יישארו בלי מענה. בתקיפת האונייה נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. מניין הנדבקים באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-3,200. מבין הנדבקים 1,405 מתו, שיעור תמותה של 44%.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: דיווח ראשון נמסר כי הירי אירע במתחם האירועים סיאטל סנטר. לפי שעה אין עוד פרטים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. על פי הדיווח, ביום שישי האחרון היה הצבא האמריקני ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיבית של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לתת סיכוי לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחתו של מצר הורמוז, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. בתוך כך, הפגיעה בסחר הנפט במזרח התיכון ממשיכה להתרחב. נתונים המתפרסמים הבוקר מלמדים שתנועת הספינות במצר באב אל מנדב רשמה אתמול שפל של חודשים בעקבות תקיפת החות'ים בסוף השבוע נגד מתקני הנפט של חברת סעודי ארמקו. רק 11 ספינות עברו אתמול במצר. המצור שהחות'ים מנסים להטיל על הייצוא הסעודי מרחיב את האימות בין ארצות הברית לאיראן, שכבר הוביל להעתה חריפה בתנועת המחליות במצר הורמוז. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן אתמול בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להשיא את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

אין כמו לשמוע את הציפורים על הבוקר. בוקר טוב לכם, עכשיו 5:30 אחרי 5. אתם על כאן חדשות, רשת ב', או ראשון, מה שלומכם? אנחנו או ראשון ליום שני, י"ג באב, תשפ"ו, 27 ביולי 2026. אנחנו כאן כדי להביא לכם כרגיל, כמו בכל בוקר, כמעט בכל בוקר איליה צ'רנישוב נמצא כאן ביחד איתי, כמעט. ואנחנו מביאים לכם את החדשות עד 6 בבוקר, כל מה שאתם צריכים לדעת. ואתם לא רוצים כל כך להתאמץ בעבור זה, כי אתם באמצע הכנות, אתם יוצאים או מתפננים לכם או מכינים לכם את הקוסטה, קפה, מים, מה שאתם רוצים. אנחנו כאן, אנחנו החבר הרדיופוני שלכם בשעה הקרובה. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו נביא לכם את כל החדשות מאתרי האינטרנט המעודכנות, גם אלה מהעיתונים המודפסים שנמצאים על שולחננו, וגם הבאתי לכם הקלטה בשידורי כאן חדשות ברשת בית, הקלטה חמודה מהיממה האחרונה. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, וכאן באתר הזה, צריך לומר, וכאן בכאן, אנחנו רואים את הסקר של כאן חדשות, שבו גוש נתניהו מתחזק, אייזנקוט מאבד מנדט. שחר גליק עם הפרטים, בואו ניתן לכם את זה כבר ישירות, מה שנקרא לפרצוף, את כל המנדטים, נזכור אותם. 22 מנדטים לליכוד, 21 מנדטים לישר, אייזנקוט, 14 מנדטים לבנט ביחד, 10 מנדטים לדמוקרטים, יאיר גולן, עוצמה יהודית, 9 מנדטים, ישראל ביתנו, 9 מנדטים, ש"ס, 8 מנדטים, גם יהדות התורה, 8 מנדטים, חדש תעל, 5 מנדטים, גם רעם, 5 מנדטים, וגם הציונות הדתית, 5 מנדטים, וחילי טרופר והנדל, 4 מנדטים. איך הולכת חלוקת הגושים לפי סקר כאן חדשות שפורסם אתמול בכאן חדשות, בכאן 11? חלוקת הגושים כדלהלן. רגע, אני צריכה להגדיל, זה 58 לאייזנקוט? רגע, בוא נגדיל רגע את התמונה. טוב, זה סוג הדברים. כן, 58 לאייזנקוט, גוש מנדטים בגוש של אייזנקוט, ו-52 מנדטים בגוש נתניהו, ו-10 מנדטים למפלגות הערביות. אז זה מצב התמונה על פי סקר כאן חדשות. הליכוד מתחזק במנדט, עולה לשני 22 מנדטים, בעוד שישר מפלגתו של גדי אייזנקוט נחלשת במנדט ועומדת על 21 מנדטים. כך עלה אתמול בערב מסקר שפורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11. זהו, עכשיו אפשר להתפלפל ולהתעסק עם כל הסקר הזה, אני משאירה לכם את זה להתעסק עם זה. מה שכן אני אתן לכם, שיעור התאמת, ההתאמה לרשות הממשלה. אז נתניהו ואייזנקוט זוכים לשיעורי תמיכה דומים בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נתמך על ידי 39% מהציבור, ואייזנקוט מאחוריו פחות אחוז אחד עם 38% מהציבור. הפער בין נתניהו לבנט גדל, בעוד שנתניהו זוכה לשיעורי תמיכה דומים. רק 31 מהציבור סבורים שבנט מתאים לשוב לתפקיד. זה הסקר של כאן חדשות, תיכנסו, הוא נמצא בידיעה הראשית של אתר כאן חדשות, אתם יכולים לטבוע בפרטים, כמו שאומרים. ראש השב"כ זיני יציג בכנסת מידע על התערבות זרה בבחירות. שמענו את יותם ברזני בחדשות עכשיו עם הידיעה הזו. זה פרסום ראשון של יערה שפירה. זיני יציג לוועדה, זה ועדה חסויה בכנסת, הוא יציג למידע על ההתערבות הזרה בבחירות. בנוסף, הוא יחשוף גם נתונים על יכולות המערכות.

מעקב אחר זרימת כספים סמויה למטרות פוליטיות בתוך ישראל. גם יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג צפוי להגיע לדיון הזה, לאותה ועדה חסויה. בדיונים קודמים מערך הסייבר הלאומי כבר התריע כי אותרו אינדיקציות לניסיונות התערבות בבחירות. זה המצב. בזמן שאנחנו מדברים אני רואה שיש כאן הודעה, חדר החדשות, יותם ברזני שולח לנו כאן, אתם יודעים שאני תמיד עם עין אחת על הטלפון, עין אחת על המסך של המחשב, של האתרים, ועין אחת על הטלפון לקבוצת כתבי כאן חדשות לראות אם יש דברים חדשים. אז יש בסיאטל תקרית ירי, זה אירוע, זה דיווח ראשוני על תקרית ירי בסיאטל, יש נפגעים, ויותן ברזני יעדכן אותנו ברגע שיהיו נתונים נוספים. כאמור, זה קרה בחמישה, לפני רבע שעה בדיוק, קיבלנו את הידיעה הזו, תקרית ירי בסיאטל, יש נפגעים, אנחנו מחכים לפרטים. אני חוזרת לפרסום ראשון של יערה שפירה, על כך שזין יציג לוועדה חסויה בכנסת מידע על התערבות זרה בבחירות. מי שזימן את הדיון הזה זה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שפנה בתחילת החודש לראש השבק בבקשה כי יפעיל את האמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל את האיומים הזה, את האיומים של התערבות זרה בבחירות. בדיונים קודמים כאמור נציג מערך הסייבר הלאומי כבר הודיע כי אותרו אינדיקציות לניסיונות התערבות בבחירות. בשבוע שעבר הזהיר הנשיא יצחק הרצוג את הציבור לקראת הבחירות הקרובות ואמר כי זיני וסולברג הציגו בפניו איומים שונים על טוהר הבחירות. הרצוג הנשיא אמר בשבוע שעבר שבחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית והן גם מבחן לאחדות וללכידות של החברה הישראלית, ובחירות הן שיאה של הדמוקרטיה, כך אמר נשיא המדינה, שקרא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד, להצביע, ואני קורא לכולנו גם להיזהר, כך אמר נשיא המדינה, והוא קרא לרשויות גם לעמוד בנחרצות וביעילות נגד האיומים, הפציר בציבור לנהוג בזהירות גם בתוכן שנצרך ברשתות החברתיות ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים. הרצוג הזהיר גם מאלימות פוליטית, אמר נשיא המדינה, אני פונה לנבחרי הציבור, גם לפעילים, גם למתמודדים כולם, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. זה מה שאמר נשיא המדינה יצחק הרצוג בשבוע שעבר, ערב תשעה באב, וזה מתכתב בהחלט עם הפרסום הראשון של יערה שפירה, שמספרת לנו שזיני יציג לוועדה החסויה בכנסת מידע על אותה התערבות זרה בבחירות. אלה אותם נתונים שהוא ככל הנראה מסר גם לנשיא המדינה, שלפי, על סמך הדברים האלה, אמר את מה שאמר בדבריו בשבוע שעבר. בצל הדריכות יש שיח אינטנסיבי בין ישראל למדינות באזור. יש כאן ידיעה בעניין הזה של איתי בלומנטל, גם היא פרסום ראשון בכאן חדשות. שיח, לא סתם שיח, שיח אינטנסיבי בין ישראל למדינות באזור. זה על רקע החשש מהסלמה אזורית נרחבת. גורמי ביטחון ישראלים הדקו את הקשרים עם מקביליהם במזרח התיכון לקראת אפשרות של תקיפה, לא תקיפה, תקיפות אמריקניות באיראן. ארצות הברית העמידה תשתיות ואמצעים נוספים לטובת השותפות באזור, ובעוד שבישראל בוחנים תקיפות נגד מתקני גרעין, בתי זיקוק ותשתיות אנרגיה במטרה ללחוץ על המשטר בטהרן. זאת ידיעה של איתי בלומנטל בעניין הזה. יש תאום הדוק עם ארצות הברית, אבל גורמי ביטחון ישראלים כאמור מקיימים בימים האחרונים תאום ושיח אינטנסיבי עם מקביליהם גם במדינות במזרח התיכון, שמטבע הדברים לא פותחים ולא מפרסמים במי מדובר ומי המקבילים ואיזה מדינות. אז אנחנו נשאיר את זה עמום כמו שזה צריך להיות.
הרב יעקב פרבר נפטר בגיל 32. הוא פעל לשילוב חרדים בצהל. הוביל, יותר נכון, מסלול מרכזי לשילוב חרדים בצהל. הוא נפטר לאחר שמצבו יידרדר במהלך הליך רפואי מתוכנן. בימי חייו הוא הוביל את המסלול החרדי-טכנולוגי, מעלות צור, קראו למסלול הזה, שהביא לגיוס של כ-500 אברכים בשנתיים. הרב יעקב פרבר הותיר אחריו 5 ילדים, צעיר, בן 32. בהודעה לפטירתו נכתב כי הוא היה מחשובי עסקני חסידות בלז, בשליחות רבו מהחסידות הוא הוביל בשנים האחרונות את אחד המסלולים המרכזיים כאמור שמשלבים את החרדים בצהל, מסלול חרדי טכנולוגי מעלות צור שהוא הקים. קצת לפני פחות משנתיים קם המסלול הזה, והוא אחראי לגיוס של 500 אברכים מהמיינסטרים החרדי, לא מהצד הקיצוני החרדי, מהמיינסטרים החרדי שהתגייסו לצהל. הוא זכה לביקורות מצד קיצונים בשל העבודה הזאת שלו לטובת גיוס החרדים לצהל. בחודשים האחרונים אגב הגיעו לביתו בכמה מקרים מפגינים מהפלג הירושלמי כדי להפגין נגד הפעילות הזו שלו למען גיוס חרדים לצהל. יהי זכרו ברוך. משחק הילדים, צעצוע של סיפור, חצה את רף המיליארד דולר. בואו נראה במה מדובר. אלון פרוכטר שלנו מספר לנו שסרט האנימציה, צעצוע של סיפור 5, הפך לשובר הקופות הגדול ביותר של 2026 עד כה, והוא הסרט השלישי השנה שמגיע להישג הזה, עם הכנסות של מיליארד, יותר ממיליארד דולר. הסרט הזה צפוי להפוך בקרוב לרווחי ביותר בתולדות הזיכיון הוותיק. צעצוע של סיפור 5, זה סרט אנימציה של דיסני. יצא לקולנוע רק בחודש שעבר, וכבר חצה את רף ההכנסות של מיליארד הדולר ברחבי העולם, והפך לסרט הרווחי ביותר בקופות ב-2026 עד כה. בוא נראה אם מישהו יעקוף אותו. יש דיווח ראשוני, אנחנו עדיין חוזרים למה שסיפרתי לכם לפני 20 דקות. מדווחים לנו מסיאטל על תקרית ירי. יש נפגעים, זה אירוע ירי שהיה במרכז כנסים בסיאטל. אנחנו עוד לא יודעים מה הפרטים הראשונים, אבל אני רואה את אחד הכתבים שלנו מקליד פה בקבוצה של כתבי כאן חדשות, אז תכף אנחנו נראה מה העדכון, כנראה זה קשור. עוד עדכונים, טוב, נמשכים חילופי המסרים עם ארצות הברית, לא חילופי הירי, חילופי המסרים. יש מסרים דרך ירי ויש מסרים דרך דיבורים, עברו לדיבורים אחרי כמעט שבועיים של תקיפות אמריקניות באיראן. אנחנו נמצאים בסוג של הפוגה מהתקיפות האלה. דיברנו אתמול, הסברנו אתמול, דונלד טראמפ לא רוצה להילחם, הוא הבין את העסק, הוא רוצה לסגור את הסיפור עם מסע ומתן בכל מחיר, למרות המתח הגדול מאוד שהיה בסוף השבוע שבו הכוננויות עלו מכל כיוון, והיה צפי מאוד מאוד ממשי לחילופי מהלומות גם בין ישראל לאיראן. אז כאן מספרים לנו שהערוץ של המסע ומתן נמשך מאחורי הקלעים, נמשכים חילופי המסרים עם ארצות הברית, ונמשכת גם הפעילות של המתווכות בעניין הזה. אנחנו מן הסתם נתעדכן. טוב, לראשונה בתולדותיה, המפלגת רע"מ תקיים פריימריז. התאריך שנקבע לפריימריז הוא 22 באוגוסט. מפלגת רע"מ, פריימריז, 22 באוגוסט. ב-9:30 בלילה, אתמול, ערב לילה, זה עוד לא לילה,
אישה בשנות ה-30 לחייה נפצעה אנושות בתאונת דרכים בשפרעם, כך על פי הודעה שמדה הוציא בשעה הזאת. אנחנו עוברים לאתר N12, כאן הכותרת הראשית של N12, אוקראינה במתקפה חריגה נגד איראן, שיצפו שנפגע בהם שוב. בריאיון ל-N12, השגריר בישראל חושף מה היה בספינה שהותקפה. בוא נראה במה מדובר. שגריר אוקראינה בישראל חושף את תוכן המטען הצבאי שהועבר מאיראן לרוסיה. משרד החוץ של טהרן תקף בחריפות את קייב ורמז להשלכות קשות. ערוצים לא רשמיים באיראן כבר קוראים לשגר טילים לקייב. אתם מבינים איך המערכה כאן, מה שנקרא, סיפור מתפתח, העלילה מתפתחת. מה קרה? בקצרה, אוקראינה תקפה ספינה איראנית בים הקספי שהובילה משלוח צבאי לרוסיה. זה, פה התחיל הסיפור. משלוח צבאי לרוסיה, מן הסתם, יכוון נגד אוקראינה, אז אוקראינה הבא להורגך, השכם להורגו, תקפה ספינה איראנית בים הקספי. ואז משרד החוץ בטהרן הודיע שאדם אחד נהרג כתוצאה מהמתקפה הזו, ואדם נוסף נפצע. שגריר אוקראינה בישראל אמר ל-N12 שהספינה הזו הכילה בעצם רכיבים לחטבמים ולטילים, והשגריר אמר שישראל ואוקראינה נלחמים באותו אויב. זאת אומרת, איראן היא האויב גם שלנו, גם של אוקראינה, וצריך להזכיר שגם ארצות הברית תקפה בסוף השבוע בים הקספי. אז יש סמיכות מעניינת בעניין הזה. זה קרה שלשום בשבת, באמת תקיפה חריגה של אוקראינה את הספינה האיראנית בים הקספי שהייתה בדרכה לרוסיה, עם רכיבים לחטבמים ולטילים שנועדו מן הסתם להיות משוגרים כנגד אוקראינה, ואוקראינה הקדימה את הספינה הזאת מלהגיע ליעד שלה, סוריה, רוסיה, סליחה. מה עוד יש לנו ב-N12? יש דיווח על ירי לעבר מאפייה יהודית מוכרת בטורונטו, מה שמוגדר כפשע אנטישמי. זה כיוון המרכז, כיוון החקירה המרכזי, חשד לפשע שנאה. בקהילה היהודית מפנים אצבע מאשימה. למי? למי אצבע מאשימה? צריך להיכנס לידיעה עצמה כדי... אצבע מאשימה לממשלה. הם אומרים שם רק כשימגרו בנחישות את הרטוריקה וההפגנות נגד הקהילות היהודיות, זה ייפסק. מבחינת הקהילה היהודית, הממשלה אשימה בכך שהיא לא ממגרת את הרטוריקה וההפגנות נגד הקהילות היהודיות בטורונטו. אנחנו עם ויינט עכשיו, כאן הכותרת של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מדבר על המשבר, על מדיניות העירות ועל ההשפעה בישראל. המערב רק עכשיו מתעורר, זו הכותרת. הפנטגון הזהיר ממחסור במיירטים, המלחמה הוקפאה. טוב, זה חדשות די אתמול. סיפרנו לכם, זאת הסיבה שדונלד טראמפ בעצם עצר את הכוונה שלו לתקוף את איראן שוב בסוף השבוע. ובצבא ארצות הברית מגדירים את המצב מדאיג, כך תת אלוף במילואים אירן אורטל מסביר את הבעיה העמוקה מאחורי המשבר הזה. מה תהיה מדיניות העירות החדשה ומה יקרה אם המצב יסלים? יש כאן, זו הידיעה המרכזית של ויינט הבוקר הזה. אנחנו במעריב, כן, מעריב אונליין. כאן הידיעה מספרת לנו, הידיעה המרכזית, הכותרת של מעריב אונליין מספרת לנו על טראמפ שנמצא במצב רוח לוחמני. הוא פרסם, הוא חוזר לתחביב שלו. אתם זוכרים מה התחביב של טראמפ? לפרסם כל מיני תמונות AI. אז הוא פרסם תמונת AI ואיים על איראן בתקיפת האי חרג'.
הוא אוהב לשחק בנדמה לי כנראה, וזה מה שקורה פה. הוא אמנם חזר בו מהמתקפה האמיתית, אבל ב-AI הוא תוקף. זאת הכותרת של עיתון מעריב, של מעריב אונליין. יש כאן גם עניינים בסוגיית הגרעין, שאיראן נלחצה מבנק המטרות של ארצות הברית, ודורשת לחזור לשולחן המסע ומתן. כנראה, כמו שדונלד טראמפ הצהיר אתמול על כך, אתמול שלשום. וואלה, זו האתר האחרון שאיתון נקנח את סבב הדיווחים הזה הבוקר. המהלך בעזה שמאיים להגביל את צהל ולחזק את חמאס. זו הכותרת של וואלה הבוקר. זה אמיר בוחבוט מספר לנו שהקבינט אישר להעניק חסינות לכוח הבינלאומי לקראת כניסתו לאזורים ברצועה, רצועת עזה, למרות בקשת ישראל לדחות את יישום התוכנית ללא פירוז. זו הכותרת המרכזית של וואלה הבוקר הזה. אני רוצה להיכנס רגע לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. סיפרנו לכם לפני כבר מחצית השעה על דיווח ראשוני שמתקבל מסיאטל, על תקרית ירי שבה יש נפגעים. מדובר בתקרית ירי עם נפגעים במרכז כנסים בסיאטל. עוד אין לנו פרטים. אין לנו פרטים על הסיפור הזה, אבל יש לנו פרטים על הסיפור האחר בברלין, אתמול בבוקר. אתם זוכרים שסיפרנו לכם על האירוע שהיכה בהלם את ברלין ואת הקהילה הגאה, אירוע דריסה אתמול. אז מתברר של אותו דורס, הרוצח ממצעד הגאווה, קורא לו דובי גילהר, היה לו עבר עשיר של הרשאות. הכתובת הייתה על הקיר, הוא פיתח רצון להצטרף לדאש, ומשטרת ברלין מסרה שאיש מהפצועים מהפיגוע של הדריסה במצעד הגאווה כבר לא נמצא במצב קריטי ומסכן חיים. אני מזכירה לכם, אתמול היו 16 פצועים, ואז אתמול בבוקר דובי גילהר אמר שחלקם הגדול נמצא במצב אנוש. אז משמח לדעת שהמשטרה מוסרת כרגע שאיש מהפצועים בפיגוע הדריסה הזה אינו נמצא כבר במצב קריטי ולא נמצא במצב מסכן חיים. אבדול בלוט קוראים לו. הוא נורא אמש למוות. אז יש חשד שהוא לא פעל לבד, אבל שר הפנים הגרמני סבור כי אין כרגע סכנה נוספת לציבור. טוב, יש כאן ידיעה שלמה של דובי שהעביר. אנחנו עדיין מחכים לפרטים נוספים בעניין אירוע הירי עם נפגעים במרכז הכנסים בסיאטל, שכבר חצי שעה אנחנו מחכים לפרטים האלה. אנחנו לא מקבלים אותם בשלב הזה. כאמור, אנחנו מיד נדווח כשיגיעו פרטים על העניין הזה. קצת מוזיקה עכשיו, 28 דקות וחצי אחרי 5, ואנחנו נמשיך.

בואו נדבר גבר אל גבר. זה שיר מאוד מתוק שרמי קליינשטיין כתב כשהבן שלו נולד. עכשיו 32 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. רגע, אני עושה פזילה לקבוצת כאן חדשות ברשת ב', לראות האם יש לנו עדכון על התקרית ירי בסיאטל? לא, עדיין לא. טוב, אז אני רוצה להשמיע לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב'. אתמול בקלמן ליברמן, תמיד ביום ראשון בתוכנית קלמן ליברמן, תזכרו, יש פינה בסוף השעה, משהו קצת בעשרה לעשר בבוקר, פינה של חזי אמיור, שבה הוא מביא שירים בדרך כלל ארץ ישראלים, ומביא לנו את כל הרקע ואת כל מאחורי הקלעים של השירים האלה. באמת תוכנית פינה מרתקת, ואתמול הוא דיבר על אחד השירים, אבל לפני שאנחנו ניגש לפינה, אני רוצה כבר על הדרך להגיד מזל טוב לאסף ליברמן, כי היום, 27 ביולי, יש לו יום הולדת. בן כמה הוא, איליה, תגיד לי, שנייה רגע באוזן. אסף, מותר להגיד בן כמה אתה, נכון? ב-1984, הנה איליה עושה חישוב. אז יום הולדת שמח לאסף ליברמן שלנו, והנה, מתוך השיחה אתמול עם 42, מזל טוב אסף, מתוך השיחה עם ליברמן וליבסקינד, חזי אמיור, תראו איזה שיר הוא הביא לנו.

טוב, אני חצי שנייה רגע עוצרת כדי לעדכן אתכם על הדיווח שמגיע מסיאטל, על פי הדיווחים הראשונים, כך מביא לנו ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו. אדם פתח באש בעיצומו של פסטיבל האוכל השנתי של סיאטל, במרכז העיר, סמוך למחת החלל שמזוהה עם סיאטל. מניין הנפגעים עדיין לא ידוע. זה היה באמצע פסטיבל אוכל שנתי במרכז כנסים בסיאטל, אז זה כרגע הדיווח. אנחנו ממשיכים עם חזי המיור והלילות בכנען. יש לנו את חזי המיור?

מה יפים הלילות בכנען? והשנה, השיר הזה הוא בן 120. זה הרי השיר הארץ ישראלי האולטימטיבי. אבל השיר הזה, הוא נכתב לפני 120 שנה בלודג' בפולין. המשורר יצחק כצנלסון התחיל אז ללמד בבית ספר עברי. אנחנו ממש נמצאים בשלב מאוד מוקדם של החינוך העברי. והוא כתב לתלמידים שלו מחזה שהם יעלו על הבמה בבית הספר. אז על מה כותבים מחזה בתקופה ההיא? המקור זה סיפורי התנך. ואיזה סיפור הוא הכי דרמטי? הסיפור הכי דרמטי, או בין הסיפורים הכי דרמטיים, זה מכירת יוסף. הרבה מחזות עבריים נכתבו על מכירת יוסף, גם לילדים. וכך הוא כתב את המחזה, יוסף ואחיו, שבתוך המחזה נמצא השיר. הוא יושב בפולין, כפו שם ומעונן, והוא מתאר את הסיפור הזה שקורה כאן, בארץ ישראל, בארץ החמה והבהירה, כשבזמן שיוסף ואחיו, הסיפור היא עוד נקראה אז ארץ כנען. אז לכן מה יפים הלילות בכנען? זה לא תיאור של חוויה מקומית באותם ימים, כן, בתחילת המאה ה-20. הרי כצנלסון בעצמו לא הכיר את הלילות של הארץ, הוא לא היה בארץ אז. אומנם הוא הגיע לשני ביקורים אחר כך, הרבה שנים, אבל אז באמת זה לא הייתה ארץ כנען. אף אחד בספרות העברית לא קרא לארץ בשנים האלה ארץ כנען. קראו לה ארץ ישראל, אבל בתנך היא הייתה ארץ כנען. וככה במערכה הראשונה הערב יורד על יוסף ועל האחים שלו שיושבים בשדה, בחברון, כמו בסיפור, והאח לוי, לוי שר את שני הבתים הראשונים של השיר שלנו, מודפסים שם בתוך המחזה, וזה באמת לילה שקט ויפה בכנען. בפתח המערכה השנייה של המחזה האחים כבר יושבים בעמק דותן, כן, הסיפור מתקדם, ושם הוא שר עוד שלושה שירים, עוד שלושה בתים של השיר, וככה יש לנו את השיר. והסיפור של השיר הזה ממשיך להיות חברוני, כי את הלחן הוא קיבל בבית הספר היסודי של חברון בשנת 1910. היה מורה בשם יצחק אביסר, והוא העלה עם התלמידים שלו את ההצגה הזאת, את מכירת יוסף, והוא חיפש שיר לפתוח את ההצגה. פתח את המחזה, מצא את השיר הזה של לוי, ובחר לו מנגינה ערבית שהייתה מקובלת על שמוע בסביבה בחברון. הוא אמר, האיגוי של התלמידים שלי הוא מזרחי. התוכן של השיר הוא תנ"כי, הוא בעצם כמו מזרחי, אז השיר צריך להיות מזרחי, אני אקח לו גם לחן ערבי. וככה השיר יצא לדרך, מצאתי עדויות להרבה מאוד בתי ספר עבריים שעלו בימים האלה את מכירת יוסף, ומילא גם שרו את השיר. השיר התפשט, כמו שאמרתי, בכל הארץ וגם בתפוצות. הוא הפך להיות סמל של הגעגוע לימי התנך, לאהבה לנוף של הארץ. יצחק כצנלסון עצמו, שהוא היה כל כך מאושר שהשיר הזה התפשט, הוא היה שר אותו בעצמו, יש כל מיני סיפורים, איך הוא היה שר אותו במפגשים עם נוער חלוצי בפולין. והסיפור הכי יפה הוא של אנטק צוקרמן, שמתאר אותו, עושה את זה בתיאטרון המחתרתי שהוא הקים בגטו ורשה. יושבים המורדים בגטו ורשה, אני מדמיין את היהודים האלה שיושבים שם בגטו, מעולם לא היו בארץ ישראל כמעט אף אחד מהם. יושבים ומקשיבים לכצנלסון שמאז הוא כבר הספיק לבקר בארץ, ועוד שר להם את השיר שממחיש כל כך יפה את הארץ, את המנגינה הזרה הזאת לאוזניים שלהם, כמה בטוח היה אז לחשוב על ארץ ישראל לעומת ורשה. והסוף הסיפור הוא שכצנלסון נשלח לאושוויץ ונרצח שם כמו רוב מי שהיה שם בגטו ורשה.

0: תודה רבה.
1: בבקשה, זה גילי ליבר מלהקת גאיה, אתם זוכרים את להקת היחד לב ולב? אז זה גילי ליבר המתוק והמקסים, שעכשיו הלהקה הזאת נעלמה לנו, אבל השאירה לנו אוצרות קסומים ויפים. עכשיו 41 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה לראות מה, האם יש לנו עדכונים לגבי מה שקורה בסיאטל. כנראה זה לא אירוע גדול, לא ברור עדיין מה הסיפור, אבל אירן סיקורן מביא לנו את הפרטים המועטים שיש לנו לתת. תקרית ירי בסיאטל, זה היה בסביבות 5, בואו נגיד לפני 40-50 דקות. יש נפגעים על פי הדיווחים הראשונים, מספר לנו אירן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו. אדם פתח באש בעיצומו של פסטיבל האוכל השנתי של סיאטל, וזה במרכז העיר. מניין הנפגעים עדיין לא ידוע, אנחנו מחכים לפרטים. עכשיו אנחנו מגיעים עיתוני הבוקר, הנה הם נמצאים בפנינו. מצאת את השיר? לא מצאת? טוב, עיתון הארץ, הבוקר הזה, אנחנו עם הכותרת של עיתון הארץ, בישראל משודרים שההסלמה הכרחית אף שמתקרבת הפוגה במפרץ. בארצות הברית אמרו שטראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן. בכיר איראני אומר לא נתקוף כל עוד האש לא תחודש. מקורות אומרים שההחלטה האמריקאית לא לתקוף היא בשל חשש מחסור בטילים. טוב, את כל זה אמרנו לכם אתמול. היינו כאן אתמול, אמרנו לכם את זה אתמול, סיפרנו לכם. בארצות הברית אמרו שטראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, ובכיר איראני אמר אנחנו לא נתקוף כל עוד האש לא תחודש. מקורות אומרים שההחלטה האמריקאית לא לתקוף היא בשל מחסור בטילים. רגע, קראתי את זה. טוב, יממה לפני נסיעת נתניהו לארצות הברית, הקבינט אישר להכניס את מועצת השלום לרצועת עזה. בעמוד 3 יש דיווחים בעניין הזה. נשיא סוריה אומר, אנחנו חותרים להסכם ביטחוני עם ישראל שיסלול דרך לשלום. זה מאוד מעניין, בעמוד 3. אלימות המתנחלים זינקה השנה ב-50%. שני מסגדים הוצתו בגדה, על אחד מהם רוסס דם יהודי אינו הפקר. שני ישראלים נעצרו, ג'קי חורי, יניב קובוביץ', ניר חסון, מתן גולן ורואן סלימן, מדווחים על כך בעמוד 4, כל אחד בכתבתו. התמונה המרכזית של עיתון הארץ, מסגד שנשרף בכפר קוסרה אתמול, ניכרת עלייה במספר הנפגעים הפלסטינים במעשה פשיעה לאומנית. המפכ"ל התנגד בשיחות סגורות לחוק שיחפיף את מח"ש לפוליטיקאים. זה ידיעה של יהושע ג'וש בריינר. הכתבה בעמוד 5, דני לוי, המפכ"ל המשטרה ובכירים בשב"כ התנגדו בשיחות סגורות לחוק החדש שמחפיף את המחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש, לשר המשפטים, ככה נודע לעיתון הארץ. לוי אמר בשיחה עם קצינים בכירים, הוא אמר שאסור שמח"ש תנוהל בידי פוליטיקאים, וכי הדבר צפוי להרתיע שוטרים מלחקור פרשות שחיתות ציבוריות. המדינה מערימה קשיים, ועסקים בצפון שנפגעו במלחמה לא מצליחים להשתקם. מפעל הנייר של גולן אלון, תושב יישוב הגדר כפר יובל, נמצא בקריית שמונה. לא, אני לא אכנס לכתבה הזו, יש כתבה שלמה, מספרים פה סיפור שלם. את הכותרת של עדי חשמונה אנחנו נביא, המדינה מערימה קשיים ועסקים בצפון שנפגעו במלחמה לא מצליחים להשתקם. ועדת הבחירות לכנסת אומרת שיש לסמן תעמולה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. זה מאוד מאוד חשוב, אני ראיתי את זה אתמול. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה אתמול, כי החל מאתמול, כל תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, בהקשר כמובן של סרטוני תעמולה, תעמולת בחירות, צריכים לסמן אותו. על פי החוק שיזמה הוועדה ונכנס אתמול לתוקף, כל פרסום תעמולתי שיש בו תוכן חזותי או קולי שנוצר כולו או חלקו באמצעים דיגיטליים בבינה מלאכותית, או ששונה באופן מהותי באמצעים כאלה, יחויב בצירוף הודעת גילוי ברורה ובולטת. זאת אומרת, סוג של סימון שהסרטון הזה הוא בעצם סרטון AI, בינה מלאכותית או סימון כלשהו. יפה. הסוציאליסטים הדמוקרטיים בארצות הברית נראו עבודים אחרי 7 באוקטובר, ואז הם התחילו לנצח. יש כאן בדיעה שמספרת לנו שרבים העריכו שטבח 7 באוקטובר יהיה הסוף של הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה. תיכנסו לתוך הכתבה הזאת עם העניין מעניין אתכם. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. רגע, פשוט איליה מחפש איזה שיר ולא מוצא אותו, ולכן אני חצי על איליה, חצי עליכם, חצי על העיתונים. איליה, בהצלחה, פשוט תרד ותגלול, אתה תמצא אותו, שידרנו את השיר הזה כבר פעם אחת. נתניהו ייפגש מחר בוושינגטון עם טראמפ, הרצוג שוחח עם מלך בחרן. נשיא סוריה אומר, פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. זו הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר, הדברים של נשיא סוריה, שארצו פועלת להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. מנמיכים את הלהבות, אבל זה מסר אופטימי, מדמשק לירושלים, כך כותבים לנו בידיעות אחרונות. בפנטגון הודיעו שהמערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה, בשל המחסור של ארצות הברית במיירטים. במקביל, יש התקדמות בדרך להסכם מול טהרן על פתיחת מצר הורמוז ונתיבי הסחר. בצהל, יש כאן חשיפה בידיעות אחרונות של אלישע בן קימון, בצהל ידעו על הטיול שקדם לפיגוע. רב שץ חוות גלעד ניסה לתאם מול גורמים בצבא הבטחה למטיילים בלילה שלפני האימות הקטלני בכפר תל, הצתות מסגדים וכלי רכב, יש כאן רצף של פעולות של טרור יהודי לאחר הפיגוע, כך מספר לנו אלישע בן קימון. זוכרים את ילדי מג'דל שמס, אברהים אברהים, ששכל לפני שנתיים את בנו ג'ווארה באסון במגרש הכדורגל שבו נספו 12 ילדים ליד האנדרטה שיצר צביקה פסטרנק. אנדרטה שתחשף היום, יש כאן את התמונה שלהם יושבים ליד האנדרטה הזו. זוכרים את ילדי מג'דל שמס. ובמסגרת המדורים החדשים של ידיעות אחרונות, מביאים כאן במדור תחבורה ידיעה של סיוון חילאי בעמוד 14, שבגלל העבודות על המסילה הרביעית, יש חשש מהצפות באיילון בחורף. הנה, שלא תגידו שלא התריעו כאן, ידיעות אחרונות מספרים על חשש מהצפות באיילון בחורף בעקבות העבודות על המסילה הרביעית. והיום מה? לא, זה לא קשור. זה לא קשור. אוקיי. אנחנו עם מעריב עכשיו, לא נלך לישראל היום. בישראל היום הכותרת היא להחדיר שוב את הפחד כדי שפיגוע לא יעבור פה בשקט. זה ציטוטים. צהל במאמץ למנוע חיכוכים בין פלסטינים ליהודים ביהודה בשומרון, ומי שמצוטט כאומר את זה, זה גורם ביטחוני שצריך להחדיר שוב את הפחד כדי שפיגוע לא יעבור פה בשקט. יש כאן התמונה המרכזית של ישראל היום מתוך הלווייתו של רב סרן יובל עזרא אתמול, שנהרג בפיגוע הזה חוות גלעד. ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לארצות הברית לפגישה עם הנשיא טראמפ ובחירי הממשל. על הפרק מסע, יותר נכון המתח השיא שמול איראן, הטרור שמתגבר ביהודה ושומרון, והחשש מנסיגות כפויות בלבנון. אלה שלושת הדברים שמונחים על הפרק בשיחה של נתניהו, בפגישה של נתניהו והנשיא טראמפ. בבית דגן הובא למנוחות רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שנורה מנשק שחטף מחבל ליד כפר תל ביום שישי. לצד הידיעה הזאת, הרשימה של סמוטריץ', מה יש ברשימה של סמוטריץ'? סטרוק ורוטמן, הם התברגו בצמרת והושלמו הפריימריז בציונות הדתית. היום חברי מרכז הליכוד יחליטו האם לאשר לנתניהו את השריונים. מה עוד? יש כאן תחקיר של אלינור שירקני קופמן בעמוד 14 על כך שלמשרד הפנים יש כלי למאבק בשחיתויות ראשי רשויות, אבל הוא לא מפעיל אותו. זה מעניין בישראל היום. מעריב, חשש מאיבוד שליטה ביהודה ושומרון, זו הכותרת שלנו. יש מאמצים במערכת הביטחון להוריד את המתיחות בשטחי יהודה ושומרון לאחר רצף הפיגועים באזור. פורעים יהודים ביצעו עשרות אירועי נקמה בסוף השבוע, שני מסגדים הוצתו, צהל והמשטרה עצרו יותר מ-170 מבוקשים וחשודים בפעילות טרור. היית מלאך כבר בחייך, כך ספדו לרב סרן יובל עזרא, שהובא למנוחות, הוא נהרג בפיגוע ירי בסמוך לחוות גלעד. ארוסתו ספדה לו ואמרה, תראה כמה אנשים אוהבים אותך. השיחות והאיום, ארצות הברית ואיראן חזרו לשיחות על פתיחת מצר הורמוז. טהרן אומרת לטראמפ, שקט יענה בשקט, ונתניהו צפוי לטוס היום לוושינגטון. וגם כאן מספרים לנו על הרשימה של סמוטריץ', הציונות הדתית קימה פריימריז לקראת הבחירות. בית הדין של הליכוד אומר שנדחתה דרישת ראש הממשלה לוועדה מסדרת. אנחנו עם יתד נאמן, בחותרתו טראמפ יציג לנתניהו תוכנית להפלת המשטר, זה מה שאומרים בכותרת ביתד נאמן, ובעיתון המבשר הכותרת היא שנה למעצרים, מאות רבות של לומדי תורה נכלאו בכלא הצבאי במהלך השנה האחרונה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו. אני רק רוצה להיכנס שוב לקבוצת כאן חדשות. לא, אין לנו דיווחים נוספים. המדיעה האחרונה שהתקבלה בדיוק לפני שעה, תקרית ירי בסיאטל עם נפגעים, פסטיבל האוכל השנתי של סיאטל. אנחנו עדיין לא יודעים מה מניין הנפגעים ומה קורה שם. כמובן נעדכן. הנה ינון סרוסי, העורך של קלמן וליברמן, נכנס לאולפן. אתה יודע שיש ליברמן יום הולדת היום, כן? תעשו לו איזה משהו. תודה רבה אליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, תהיו טובים. מחר יהיה כאן שלומי גולדברג. אני אבוא לבקר אתכם בחזרה ביום רביעי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה על איראן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. ראש השבת יציד היום בכנסת סימנים להתערבות זרה בבחירות בישראל. נשיא סוריה אומר כי ארצו פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שני, י"ג באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. בצל ההפוגה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן והניסיונות הנמשלי, 2026. כאן שלומי אברבוך. בצל ההפוגה בלחימה

0: אמרתי בשלב הזה ניתנת הזדמנות להפיק הדיפלומטי.
1: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: כפי שהנשיא אמר, אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא נותן כעת מקום לשיחות, כך וולץ. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ראש השב"כ דוד זיני יציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לקיום הבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש לאשר לו 8 שריונים עד למקום ה-29 ברשימה, ואמש פנה לחברים בסרטון.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי. גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שריונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הליכוד יצביעו גם על הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים מטעם המחוזות. הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסגרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה ומעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. אם ההסכם יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאל ג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים מוסר כתבנו לירן אהרוני.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית, התחממות בהדרגה בימים הקרובים, ביום חמישי ישרור עומס חום כבד, קיצוני ברוב האזורים.
6: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. ארצות הברית ואיראן ממשיכות במגעים באמצעות מתווכים במאמץ לפתור את המשבר סביב מצר הורמוז ולשוב להפסקת האש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון, שם ייפגש מחר עם הנשיא טראמפ לדיון שיתמקד בעתיד המלחמה באיראן. הנה הדיווח הפותח של כתבי

0: ובשבילנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: עוד לילה שקט יחסית עבר על המפרץ, ארצות הברית ממשיכה להימנע ממתקפות, ואיראן גם היא אינה תוקפת במדינות השכנות. בממשל אומרים, החזרה ללחימה עצימה לא ירדה מעל הפרק, אבל בשלב הזה אנחנו נותנים הזדמנות לאפיק הדיפלומטי. כך מייק וולץ, שגריר ארצות הברית באום.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: והנשיא אמר, אנחנו ערוכים ומוכנים, מעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא נותן כעת מקום לשיחות, אמר וולץ. ישנם כמה מסלולי תיווך מקבילים. פקיסטן מעבירה מסרים בין שני הצדדים, בניסיון לחזור להפסקת האש המקורית ולשיחות מהמקום שבו הופסקו. ואילו אומן מנסה לגבש תוכנית שתבטיח חופש שייט במצר הורמוז. הן ארצות הברית והן איראן צריכות להסכים לתוכנית זו, ועדיין לא ברור מהי תשובתן. אבל איראן, במעין מחווה של רצון טוב, הבהירה כי כל עוד ארצות הברית לא תוקפת, היא תנצור גם כן את נשקה. כך דובר הצבא האיראני מוחמד אקרמיניה.
3: תו דו שבה קבל אין המלות אדמה דוש, בלי דר דו שבה אחיר אמריקאי ה המלות חודשנו מותווקף ירדן, ואז אונג'אי כמו הם...
1: התקיפות האלה נמשכו עד לפני יומיים, אך מאז האמריקנים הפסיקו לתקוף, ומכיוון שהאסטרטגיה שלנו התבססה על עיקרון של תגמול, עצרנו את פעולות התגמול, אמר הדובר האיראני. ארצות הברית נמצאת ברגע של הכרעה, וזו בדיוק הנקודה שבה הצטרף לתהליך ראש הממשלה נתניהו.
4: אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
1: נתניהו עשוי למצוא את עצמו במצב רגיש. אין זה סוד כי ישראל הייתה מעדיפה חזרה לפעולה צבאית אמריקנית, אבל ברור גם שטראמפ, אם הוא ייפגש, מעדיף כרגע מסע ומתן. ראש הממשלה זהיר בהתבטאויותיו, אבל בכל זאת שולח מסרים לאיראנים.
5: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. Because our response, Israel's response, will be very, very forceful.
1: אם איראן תתקוף את ישראל ישירות או באמצעות פרוקסיס, בטילים או בכתבמים, היא תעשה טעות נוראית, כי התגובה של ישראל תהיה מאוד מאוד חזקה, אמר נתניהו בריאיון לרשת Fox News אתמול. ראש הממשלה יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ לפני שישתתף בטקס ההשכבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם. נתן גוטמן, וושינגטון.
6: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: מרכז הליכוד יצביע היום על הצעת נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, לקראת הפריימריז שיתקיימו בתנועה הזאת בעוד 3 שבועות. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו ביקש מחברי המפלגה לצלם סרטוני תמיכה בהצעתו. הנה כתבנו הפוליטי, שחר גליק.
7: חברי מרכז הליכוד התכנסו היום בקלפיות שונות ברחבי הארץ מהשעה 11 ועד 8 בערב כדי להצביע בעד או נגד המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז שכולל 8 שריונים לראש הממשלה עד המקום ה-29. חברי הכנסת, שרים, כל חברי המרכז יוכלו להצביע בקלפיות השונות עד 8 בערב, וראש הממשלה נתניהו עבד קשה בימים האחרונים כדי לגייס תמיכה להצעה הזו. נזכיר, שלשום בית הדין של הליכוד פוסל את הסעיף שראש הממשלה רצה להוסיף, סעיף שאומר שאם יהיה מצב ביטחוני חריג, אז נתניהו יוכל להקים ועדה מסדרת. בית הדין של הליכוד פסל את זה. אז היום מצביעים רק בעד או נגד השריונים וההצעה הזו של נתניהו, כולל האפשרות גם לחברי כנסת להתמודד במשבצות המחוזות, משבצות שמיועדות בדרך כלל למועמדים חדשים. גם ההצעה הזו תעלה היום, ובליכוד יש גם מי שמתנגדים, טוענים שזו הצעה רק של חיים כץ ולא של ראש הממשלה נתניהו. אז היום בשמונה תתחיל ספירת הקולות, ואז נדע האם מרכז הליכוד כצפוי אישר את הצעת נתניהו.
0: מפלגת הציונות הדתית בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' בחרה את הרשימה שלה לבחירות הקרובות לכנסת בתום פריימריז שהתקיימו במרכז המפלגה. יערה שפירה, את מצטרפת אלינו עם התוצאות.
8: כן, אריה, ולפי מצבה של המפלגה בסקרים שלנו, לא מעט חברי כנסת מוצאים את עצמם כאן מחוץ לרשימה הריאלית לכנסת הבאה. מי שניצחה בפריימריז האלה היא השרה אורית סטרוק. מיד אחריה מגיע חבר הכנסת שמחה רוטמן, ובגלל השריונים של בצלאל סמוטריץ', הם בעצם חברי הכנסת היחידים שיצליחו להיכנס לחמישייה הפותחת של הציונות הדתית. מספר אחד הוא סמוטריץ', שני יהיה משורים שריין, אחר כך תהיה אורית סטרוק, אחר כך כנראה עוד שריון, ואז שמחה רוטמן. עד כאן המקומות הריאליים לפי הסקרים האחרונים לציונות הדתית. מיד אחרי רוטמן הגיע חבר הכנסת צבי סוכות, אחר כך חבר הכנסת אוהד טל. רק

0: אחריהם עומר רחמים, יועצו לשעבר של סמוטריץ', מנכ"ל מועצת יש"ע, ובמקום מאוד לא ריאלי חברת הכנסת מיכל וולדיגר, וכמו שאנחנו עשויים לראות בקרוב מאוד בליכוד, מוצאים כאן לא מעט פוליטיקאים מכהנים את דרכם מחוץ לפוליטיקה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
2: ידיעות אחרונות, בראש עמוד א', נשיא סוריה אומר פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. מעל הכותרת הזאת, נתניהו ייפגש מחר בוושינגטון עם טראמפ, הרצוג שוחח עם מלך בחרן, ומנמיכים את הלהבות, כאן נאמר בכותרת המשנה, מסר אופטימי מדמשק לירושלים, אם כן, אומר השאר, פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל, לא פחות. בפנטגון הודיעו כי המערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה, בשל המחסור של ארצות הברית במיירטים. במקביל, התקדמות בדרך להסכם מול טהרן על פתיחת מצר הורמוז ונתיבי הסחר. ועוד ידיעה שהיא מוגדרת כאן כחשיפה, בצהל ידעו על הטיול שקדם לפיגוע. רבשץ חבת גלעד ניסה לתאם מול גורמים בצבא הבטחה למטיילים בלילה שלפני האימות הקטלני בכפר תל, הצתות מסגדים וכלי רכב, רצף פעולות של טרור יהודי לאחר הפיגוע. כל זה מופיע בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. בישראל היום, צהל במאמץ למנוע חיכוכים בין פלסטינים ליהודים ביוש, גורם ביטחוני מצוטט כאן כי אומר, וזאת הכותרת הראשית של ישראל היום, להחדיר שוב את הפחד כדי שפיגוע לא יעבור פה בשקט. מימין לכותרת הגדולה הזאת, הרשימה של סמוטריץ', סטרוק ורוטמן התבגרו בצמרת, הושלמו הפריימריז בציונות הדתית, היום חברי מרכז הליכוד יחליטו אם לאשר לנתניהו את השריונים. הארץ, לסיום הזכירה הקצרצרה שלנו, בכותרת הראשית, מאמר פרשנות של עמוס הראל שכותרתו בישראל משדרים שההסלמה הכרחית אף שמתקרבת הפוגה במפרץ. בארצות הברית אמרו שטראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן. בכיר איראני אומר לא נתקוף כל עוד האש לא תחודש. ועוד שתי ידיעות מעמוד א' של הארץ. אלימות המתנחלים זינקה השנה ב-50%. שני מסגדים הוצתו בגדה. על אחד מהם רוסס דם יהודי מינו הפקר. שני ישראלים נעצרו, והמפכ"ל התנגד בשיחות סגורות לחוק שיחפיף את מח"ש לפוליטיקאים, לשר המשפטים. ועוד כותרת שנביא כאן מעמוד א' של עיתון הארץ, ועדת הבחירות לכנסת, יש לסמן תעמולה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות
2: עם דורית אסרף מזרחי, בוקר טוב לך דורית.
3: בוקר טוב אריה, בוקר של פסטיבלים, נתחיל בירושלים, שם נפתח בפעם השביעית פסטיבל 200 סיפורים ירושלמים. אור הפיקל צברי, האוצרת האומנותית של מוזיאון חצר היישוב הישן, מספרת מה מצפה לכם.
4: נאזין לסיפורים ושירים על אהבה, ירושלים, חיי צנע ופשטות, ומקווה יחד לחיים טובים יותר. בין המופיעים השנה בפסטיבל, קובי אריאלי, יהודה עצבה, חנן יובל, ג'קי לוי, אורי בנאי, רחל שפירה, מורי נהדר, כרמית ספיר וייץ, דביר סורמלו, שולי נתן, נעמי טובל מליח, ציפי זרנקין, אהרון פררה, יואב גינאי ועוד רבים וטובים.
3: פסטיבל 200 סיפורים ירושלמים החל מהיום. פסטיבל נוסף מתחיל היום בבאר שבע, פסטיבל הפרינג' הבינלאומי, שהשנה במיוחד נותן מקום לאומנים מהדרום, עם דגש על יוצרים מבטיחים מדימונה, באר שבע ומצפה רמון. הם מביאים קולות ייחודיים מהדרום. יואב מיכאלי, המנהל האומנותי, מספר.
5: אחרי 16 שנות יצירה, פסטיבל השנה הוא עדות לעוצמה של אומנות אלטרנטיבית נועזת ובועטת, שצומחת מתוך הרחוב, מתוך הקהילה ומתוך האנשים שמרכיבים את המרקם הייחודי של העיר הזו. השנה אנחנו חוזרים לארח מופעים בינלאומיים מצ'כיה במסגרת שיתוף פעולה מרגש עם הקהילה היהודית בברנו, ומספרד מגיע אלינו מופע פלמנקו ייחודי מחווה לאופרה חזה. לצד זאת, הפסטיבל חוגג התרחבות התקדמות חסרת תקדים בשיתופי פעולה עם גופי תרבות רבים בעיר, ומותח את גבולות הפסטיבל מסמטאותיה הקסומות של העיר העתיקה ורחבת התיאטרון ועד לבמות הגדולות של העיר. אנו גאים להציג תוכנית אומנותית רב-תחומית, עשירה ומרתקת, המאפשרת לקהל ליהנות ממגוון בחורות עולמיות ומקוריות, החל מתיאטרון בובות ייחודי לילדים, הפקות מקור למבוגרים, ועד למופעי מוזיקה ומחול.
3: פסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע. מחר יתחיל בכפר שאול פסטיבל הירח של ירושלים. תיאטרון, מוזיקה ומחול החל מערב ט"ו באב. אדם יכין, המנהל האומנותי, מספר.
6: פסטיבל הירח של ירושלים מזמין אתכם לחוויה בין הסמטאות ובמבנים העתיקים במתחם שבדרך כלל אי אפשר להיכנס אליו בירושלים. תחת עצי האורן יהיו שם תזמורת הלדינו הישראלית עם מופע שירי אהבה, תזמורת כלי הנשיפה עם מוזיקה מהסרטים האהובים, מופעי מחול, מופעי אקרובטיקה, מופעי תיאטרון, מופעי מוזיקה מאוד מגוונים, יהיו שם גם מופעים לילדים ומופעים למבוגרים.
3: פסטיבל הירח בכפר שאול החל ממחר. נסיים במוזיקה, עוד קצת טו באב, משה קורסיה מוציא שיר חדש, בית לאינסוף, שיר אהבה, שיר שהוא כתב והלחין עם האור שושן ושר בחופה של אחיו. בשיר הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
2: דורית, תודה.
7: כל הכוחה.

0: 6:18 דקות, הנה התחזית עם שלום וקסלר, שלום לך שלום.
1: שלום ובוקר טוב, אז אתמול הייתה תופעה, תופעה זה מילה גדולה מדי, אבל עניין במזג האוויר שגרם להרבה מאוד תהיות. מצד אחד כן הרשימה ירידה בטמפרטורות, וזה היה היום הקריר ביותר בשבוע הנוכחי. מאידך הייתה עלייה באחוזי הלחות, ולכן הרבה מאוד אנשים הרגישו בעיקר באזור ההר, שזה מזג אוויר פשוט מזעזע. כי זה הזכיר להם את מה שקורה בדרך כלל בתל אביב. היום אנחנו חוזרים לשגרה, מה זה אומר? אנחנו כן עם עלייה בטמפרטורות, אבל ירידה באחוזי הלחות בהרים ובפנים הארץ. אז מבחינת עומס החום, אני חושבת שהתחושה תהיה מאוד דומה לאתמול. הבעיה היא שגם מחר וגם אחרותיים אנחנו ממשיכים עם המגמה של העלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים. היום אנחנו עם 31 מעלות גם בירושלים וגם בתל אביב, כלומר בדיוק אותה הטמפרטורות, אבל זה לא אותה תחושה, כי מישור החוף אחוזי הלחות הרבה יותר גבוהים ממה שיש לנו בהרים. בשפלה היום 32 מעלות, בצפון הנגב 34, באילת 40 מעלות, אז אני לא רוצה לדכא, אבל היום יחסית למחר ומחורתיים יהיה הרבה יותר נוח.
0: תודה לך, ואיתנו עכשיו אופרה ליפשיץ ממובילות פורום שותפות לשירות. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
0: שותפות לשירות, זו אלה משפחות המילואימניקים בציונות הדתית.
2: אנחנו קבוצת נשים מהציונות הדתית, שבאיזשהו שלב של המלחמה, כשנה אחרי שהיא פרצה, שאמרנו עד כאן, והתחלנו להגיד את דברנו בעניין.
0: עד כאן מה?
2: אנחנו כמי שאמונות וחונכנו ומחנכות לפי תורת ישראל, היה לנו ברור שקורה פה דבר שהוא בלתי אפשרי, ולא היה לנו ברור, כי התחילה המלחמה, הייתה לנו ציפייה פשוטה שהמגזר היחיד במדינה שלא מתגייס, המגזר החרדי ועוד שלא מתגייס בשם התורה, שיגיע, והוא לא הגיע, ואמרנו, אי אפשר, פשוט אי אפשר ככה יותר. כולנו משפחות
0: משרתות. האיש שלך, אני מבין, הוא אלוף משנה במילואים, ועשה כבר יותר מ-600 ימי מילואים?
2: נכון, והוא ראש ישיבת הסדר.
0: כאילו זה 600... הוא נשאר אדם מאמין ואדם דתי, ואמונתו לא נפגעה בצבא, שום דבר מחששות החרדים לא אומת.
2: בוודאי, וגם הבנים שלי, אחד בעזרת השם משתחרר בסוף השבוע הקרוב מקבע, יצא לשירות מתוך הישיבה, והשני שהתגייס תוך כדי המלחמה מתוך ישיבת הסדר, במסלול של ישיבות הסדר, בת שהשנה למדה במדרשה ומתגייסת אוטוטו.
0: מתגייס לצהל או לשירות לאומי?
2: לצהל,
0: צבא הגנה לישראל, עם מדים ועם הכל.
2: כן. היא מדהים, עם חצאית מדהים.
0: בסדר גמור, העיקר שהיא מתגייסת. תגידי לי, איך את מתייחסת לזה שהחרדים, הם אומרים שהתורה מצווה עליהם לשבת וללמוד תורה, וזה מה שמציל את עם ישראל, ולא צהל או משהו, טילים, מטוסים, זה שטויות.
2: זה הפך התורה, אתה יודע, שומעים את זה בתקשורת השכם והערב, גם מפי רבנים בציבור שאני מגיעה ממנו, חלקם לפחות.
0: תכף נדבר על הציבור שאת מגיעה ממנו, הציונות הדתית כמובן, כן.
2: כן, כן. זה לא הדברים שגדלנו עליהם, זה לא הדברים שחונכנו עליהם, ומבחינתי, אני כל הזמן אומרת, אנחנו פועלות למען ביטחון המדינה, באמת מתוך דאגה כנה, גדולה, אמיתית לביטחון המדינה, אבל גם מתוך דאגה כנה, גדולה, אמיתית לתורה. לא יכול להיות שמדינת ישראל שמושתתת על תורת ישראל מאפשרת פה שתי תורות. מאפשרת פה פשוט שתי תורות. תורה אחת שאומרת שאתה יכול להתעלם מלעזור לאחים שלך, שאתה יכול לא להגן על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, בלי שום בעיה. ותורה אחרת שאומרת לשיטתי את מה שניתן לנו בהר סיני.
0: אבל המפלגה הזאת שמייצגת אותך, הציונות המפלגה, יש מול עשתה פריימריז ונבחרו שם מועמדים לכנסת הבאה, היא תומכת ב... איך לומר את זה, בעדינות, בהשתמטות של בני הישיבות משירות בצהל.
2: נכון, והשניים היחידים שהעיזו לצאת בקריאה נגד המהלך הזה.
0: אופיר סופר ומשה סלומון כמובן.
2: נכון, נכון, הם כבר לא מוצאים את עצמם בתוך המפלגה.
0: ואת מוצאת את עצמך בתוך המפלגה, או עם המפלגה?
2: לא, לא.
0: גם את לא?
2: חד משמעית, לא. אני רוצה להכיר טובה למפלגה, בצלאל סמוטריץ', על הרבה פעולות שבעיניי מאוד מבורכות שנעשו בשנים האחרונות, מפעלי ההתיישבות שהלכו וגדלו. אני חושבת שזה חלק מביטחון המדינה, זה דבר מבורך, אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהצד השני של המטבע. ביטחון המדינה קודם כל מושתת על צבא גדול וחזק, ולמדנו את זה היטב על בשרנו בפרוץ המלחמה הנוכחית, ואחר כך על ההתיישבות. אי אפשר להתעלם מזה, ולהגיד שהחרדים יכולים לא להתגייס, ולשם הלכה המפלגה הזאת כל הזמן, זה, מה זה הלכה לזה? הלכה בשתיקתה, כן? הלכה בשתיקתה, לא התערבה בשום סוגיה שעלתה לאורך הדרך בחוק הגיוס, ובסופו של דבר, בנקודות שבהם הגענו להצבעה, הצביע בעד. לא יכול להיות.
0: אז מה את עושה, למשל, בבחירות הבאות? את כבר החלטת? אם לא הציונות הדתית, שזאת המפלגה שלך, באופן מסורתי, ויש לך, את רואה שסמוטריץ' עשה לדעתך כמה דברים מאוד מאוד טובים, איך תצביע? את לא חייבת לגלות לי כאן, הבחירות עדיין חשאיות. לא, את לא צריכה להסתרם בקלפי ולהראות לנו, אבל סתם, מה את הולכת לעשות?
2: לא, אני אומרת, אני כרגע, כמו שנאמר, יתומה פוליטית.
0: ככה את מגדירה את עצמך, יתומה פוליטית.
2: חד משמעית, חד משמעית, ואני מחכה לראות מה יעלה מהשטח.
0: מה היית רוצה לראות? איזו מפלגה יכולה, זאת אומרת, בלי שם של מפלגה, אבל איזו כוונה או מגמה יכולה לכבוש את ליבך, ותוכלי למצוא בה את עצמך בעצם, את הדעות שלך, את העמדות שלך?
2: אני רוצה לראות מפלגה שמדברת בצורה מאוד ברורה על כך שאנחנו צריכים להקים פה ממשלה ציונית, וטוב שתהיה ממשלה ציונית רחבה, על זה שאנחנו פועלים לפי תורת ישראל, ושתורת ישראל מחייבת שירות לכולם, שזה צריך להיות דבר ברור ומובן מאליו, שזה שאנחנו מאפשרים לצבא להיות הגוף היחיד שממיין את מי שמגיע לצבא, ולא יכול להיות שרבנים ימיינו את מי שמגיע לצבא. אנחנו נדבר על פטור של מכסת עילויים קטנה, ונגדיר מי זה עילוי, עילוי באמת אמיתי בתורה, לא להיות במצב שבו כל תלמידי הישיבות,

0: פטורים, ואז פשוט כולם רשומים בישיבות, אתה לא צריך באמת ללמוד תורה.
1: איך תרגיע את החשש שלהם שהם ייכנסו חרדים ויצאו חילונים?
0: הצבא היום מאפשר מסגרות מותאמות לחרדים, ודבר שם בוא נזכור גם שלא כל החרדים רוצים מסגרות מותאמות לחרדים, אבל הצבא מאפשר מסגרות מותאמות לחרדים, והנער החרדי צריך לבחור לאן ללכת, ואם הוא רוצה ללכת לחטיבת החשמונאים שבו הוא לא יראה בחורה כל השירות, ולא יראה אפילו חילוני כל השירות, אז שילך לחטיבת החשמונאים. בסדר גמור, הצבא מאפשר לו היום את הדברים האלה, הצבא כל כך זקוק לחיילים, והרמטכ"ל זועק את האמירות האלה כבר מעיז באומץ רב מול הממשלה הנוכחית להגיד שהצבא הולך לקרוס לתוך עצמו, אם לא יגיעו לפה לפחות עוד 17,000 לוחמים ותומכי לחימה וכו' וכו', והדברים נאמרו בצורות שונות. הצבא מאפשר, הצבא עושה היום את הכל, במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה, במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את ההשתמטות השכם והרב. נכון שמפרגנים למילואים ניקים, ומי כמוני מכירה את זה מבית, בהטבות למיניהם, זה לא עובד ככה, אבל זה לא גורם לשום תמרית. הטבות זה מצוין רק למי שמשרת, ומי שלא משרת לא יכול לקבל שום דבר אחר, לא יכול לצאת מהארץ, לא יכול, אין מה לעשות. נשמע. עזבו אותנו מהמעצרים, עזבו, תשחררו את המעצרים, אבל שכל השאר יחסם, יש סכר ברור וחד משמעי לכל מי שלא משרת, שהוא לא מקבל, הוא לא מקבל את מה שהמדינה יכולה לתת לו, כי הוא לא משרת.
1: נשמע מאוד הגיוני, אופרה ליפשיץ ממובילות פורום שותפות לשירות, אני מאוד מודה לך על הדברים.
0: שיהיה לנו בהצלחה, ואנחנו פה בשביל בתקופת הבחירות להמשיך להזכיר את הנושא הזה, ולהמשיך ולהזכיר גם מה קרה בשנתיים האחרונות, מי עשה בנושא ומי לא עשה בנושא.
1: ושיעבור בשלום לחיילים הפרטיים שלך.
0: תודה, תודה.
1: בוקר טוב.
0: להתראות, בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר, יום שני 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
12: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
14: ויש גם עת לביקורות מעולות.
8: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
1: ב-6:31 אלה כותרות הבוקר. ערב נסיעתו לוושינגטון, ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר שם ייפול או ישנה את דרכיו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע במדינת ישראל.
16: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
1: אומר נתניהו, אם ישראל תירה לעבר מדינת ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות לכנסת. בריאיון לזאב קם ואריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב', אמר בן גביר כי אחדות היא דבר נפלא, אבל ממשלת אחדות עלולה להביא לשיתוק.
17: ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם. זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
18: לא שהממשלה היוצאת עשתה את כל הדברים האלה. לא פיטרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
17: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי כשר, אמרתי לו, בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה העניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי.
1: ההסלמה בשטחי יהודה ושומרון, משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה נגד הממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה בשטחים.
19: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
1: איך הם נהרגו, אתה יודע?
19: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
1: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
19: מה ידוע? לא יודע.
1: מרים כהן, תושבת חבת גלעד, אמרה כי התקשורת מנסה להשחיר את היהודים ביהודה ושומרון ודחתה את הטענות כי היהודים באו לכפר תל לעורר פרובוקציה.
20: זה אנשים מבוגרים, אנשים זה, אני ראיתי אותם ביום שישי, זה לא אנשים שהם באו להתחככות והם באו כדי לריב. אני לא יודעת מה קורה בחדשות שמנסים להשחיר את המקום הזה. אנחנו רוצים לחיות פה. יש פה חבל ארץ שאנשים נאחזים פה. באמת, נגד כל הסיכויים, אוקיי? כי יש פה מסביבנו פלסטינאים וערבים שרוצים להרוג אותנו, רוצים להרוג אותך, כל מי שנמצא בארץ הזאת.
1: עד כאן כותרות הבוקר. פיגוע ירי בשומרון בסוף השבוע גבה חייהם של שניים, בנייה עומלת, חבר כיתת הכוננות מחוות גלעד, ושל רב סרן יובל עזרה מהרצליה. אתמול הובא רב סרן עזרה למנוחות, כתבתנו הדס גרינברג, עם סיפורו ועם אוהביו שספדו לו.
21: אלפים ליוו אתמול למנוחות בבית העלמין בבית דגן את רב סרן יובל עזרה, בן 27 מהרצליה, שנפל בפיגוע הירי בשומרון בסוף השבוע. אחותו דניאל ספדה לו וסיפרה על הקשר האדוק שלו עם הצבא.
22: תקופה ארוכה ולא מבוטלת מחייך הייתה שלנו וגם של הצבא, של החיילים שלך. זו הייתה המהות וזה האדם שהיית. זכיתי שבדי חיה את אמו. השנה הקרובה אמורה הייתה להיות שנת החתונה שלכם. חיכינו והתרגשנו מכל שלב בדרככם. אתם הזוג הכי טוב ולנצח תהיו. לא ניתן להקל שכעת במקום שנת שמחה. נאלצים אנו להתמודד עם שנת אבל עליך.
21: יובל היה מפקד סוללה בגדוד 411 בחילת תותחנים. הוא נקרא למרחב הכפר תל בעקבות דיווח על קבוצת מטיילים שהגיעו למקום בלא תיאום. במקום התפתחו עימותים בין פלסטינים למטיילים. במהלכו, פלסטיני חטף את נשקו של חבר כיתת כוננות מחוות גלעד ופתח בירי. בפיגוע נהרגו בניה ומלט חבר כיתת כוננות מחוות גלעד, ויובל עזרא. טינה, אמו של יובל, ספדה לו בדמעות.
22: יובל שלי, אני לא יודעת איך להתחיל לפרט. היית הגאווה שלי. אתה ילד נדיר, אהוב על כולם. נפרדנו בשורה. נשקתי אותך. כבר לא נשק אותך לעולם. אני אוהבת אותך, ילד שלי.
21: רק ביום חמישי, יממה לפני הפיגוע, יצא עזרא הביתה לחופשת סופש. הוא הספיק לנוח טיפה ושלח לימו הודעה. מה נשמע, אמא? יום שבת נשמח להגיע לבריכה, אם אפשר קובה. זמן קצר לא עבר לאחר מכן, ואז הוא הוקפץ חזרה לגזרה בעקבות המתיחות. לפני חודש, יובל וזוגתו תימור התארסו. הם תכננו להתחתן ביוני שנה הבאה. אתמול, תימור ספדה לו ונפרדה ממנו בפעם האחרונה.
0: הכל היה מושלם. זה היית מושלם. היית מושלם, מאמי. טוב, ביקשתי ממך לא להיות גיבור, שיש מספיק גיבורים. אתה לא צריך להיות עוד אחד, מאמי. אבל כזה אתה. תמיד היית מפקד מלפנים.
21: רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, הניח זוג הורים טינה וחיים, האחים דניאל ואריאל, והארוסה תימור. יהי זכרו ברוך.
1: שלום לחבר הכנסת מיקי לוי מביחד.
2: בוקר טוב הרי.
1: היית מפקד מחוז שי.
2: כן, הייתי מפקד מחוז שי, אני מכיר היטב את השטח, הוא שטח מאוד מאוד מורכב, בעייתי, ובפרט בימים האלה כשהכל בוער ונפיץ.
1: מה קורה שם עכשיו להערכתך ממה שאתה מבין ואתה מכיר את השטח כמו שאתה אומר?
2: תראה. אני בעד ההתיישבות של פיזור חוות, אבל אני צריך לעשות את זה בצורה מוסדרת ומסודרת. אי אפשר לטעת אותם בכל מיני מקומות, בלי סדר, בלי תכנון. ואני אומר גם לאלה שמטיילים, ומטיילים בימי שישי, אני לא מבין.
1: הנועל הזה היה תמיד קיים שעושים טיולים בימי שישי?
2: היה צריך לתאם את הטיול הזה. מה עוד שהוא היה בסמוך, ואני עדיין מחכה לתחקיר הצהלי, והצהל מחויב לציבור להציג בפניו את הדברים המדויקים. האם היה תאום לסיור הזה? האם לא היה תאום? האם הם גלשו לשטח A? האם הם לא גלשו לשטח A? מה שברור לי, אני לא מוצא לנכון ביום שישי, כאשר יש תפילות את יום השישי במסגדים, לבוא ולטייל דווקא בסבוך למקום או לשטח A, אני לא יודע מי התחיל, מי התגרה, הצבא חייב תשובות לציבור.
1: הצבא מתפקד כהלכה, כריבון בשטחים הללו, איוש מה שנקרא?
2: ריבוי פעילות, ריבוי המשימות גדול אפילו על הצבא, ולכן צריכה מדינה, מקבלי ההחלטות, לחשוב היטב היטב, וכאן פורסים יישובים כדי להגנה או להתיישבות עצמה. אי אפשר על כל פסטי לשים איזשהו התיישבות או איזושהי חווה, ושפלוגה של צנחנים או גולני תגן על המקום הזה. זה לא נכון לעשות, צריך לעשות את זה בשום שכל, וכרגע הממשלה הרעה הזו לא עושה את זה בשום שכל. שר האוצר נוטע בכל מקום אפשרי, זה חבל, זה עולה הרבה כסף, וזה עולה בעיקר בדמים ובביטחון התושבים, וזה חבל מאוד.
1: אבל אנחנו רואים שהאנשים הללו יוצאים לשטחים, להסתובב, לטייל. יש פה רק רצון באמת להכיר את הסביבה, לראות, להנות מהנוף היפה, או יש פה איזשהו רצון להעביר את השטח, לעשות פרובוקציות, כפי ששמענו את משה רדמן אומר, ממפלגת הדמוקרטים.
2: אני אומר שאפשר לטייל בכל מקום, צריך לבוא ולתאם את זה עם הצבא. בשום שכל לא צריך לבוא ולטייל ביום שישי כדי להתגרות. ראינו נוער גבוהות, וזה החבר'ה שנמצאים בשוליים, שהולכים ושורפים. נדמה לי שרק אתמול נעצרו שני אנשים, כמעט כן. שילמו בחייהם. היה כוח של צהל שכמעט ירה בהם, ראה שני אנשים רעולי פנים, רצים, ואז הם צעקו, אנחנו יהודים, יהודים. בתחקיר ראשוני התברר שהמכונית שלהם נתקעה. למה הם שמרו לפנים בשעות כאלה? כרגע זה בהתברר. אין ספק שתג מחיר עושה לנו נזק היום. גם כעם, גם כיהודים, וגם נזק למדינת ישראל בעולם כולו. מדברים עלינו שרה. צריך להפסיק עם העניין הזה, צריך לשים יד על אותם פורעים, כן, גם פורעים יהודים וגם פורעים פלסטינים לצורך העניין. מי שעושה צריך לבוא, צריכים לבוא ולעצור אותו, להביא אותו בפני בית משפט, צריך לעצור את זה. ואני אומר גם לשר הביטחון, זה שלקחת מהצבא, משבק, את הכלי של מעצר מנהלי, אתה פוגע ביכולות של שירות ביטחון כללי.
1: מעצר מנהלי של ישראלים.
2: בהחלט.
1: כן. אם תגיעו לשלטון אחרי הבחירות, וזה בכלל לא בטוח כרגע, קודם כל ביחד יורדת ל-14 מנדטים כבר, אתם תעשו שינוי, אתם תסגרו חלק מהחוות, תנסו להפריד שם בין היהודים, בין המתנחלים לבין הפלסטינים?
2: נעשה תכנון מושכל של השטח, נעשה פריסה מחודשת. אי אפשר להמשיך כך, אי אפשר שיהיה הצבא פרוס עד קצה גבול היכולת שלו, צבא קטן שציבור שלם לא מתגייס אליו. הציבור הזה שיגיע בשנת 2065 החרדים ל-49% מהמועמדים לגיוס, חס וחלילה מדינת ישראל עלולה לא להחזיק מעמד. אנחנו נפתור את בעיית הגיוס, אין בכלל ספק בכך. ואין לי בכלל ספק שבמצב הרע של המדינה, עם הממשלה הרעה הזו, עם חבילת החוקים המטורפת שהם הביאו, בסוף לא יצא לנתניהו שום דבר מול החרדים, רק נזקים גם פנים ארציים וגם בעולם. אנחנו נקים את הממשלה הבאה, אין לי בכלל ספק, כי המצב כל כך גרוע שאין לי ספק שאנשים יצאו. נחכה לתוצאות, נעבוד קשה, נביא מעל 61 okay. מנדטים, השותפים האמיתיים שלנו ידועים, נקים את הממשלה הבאה, כי הנזקים הם אדירים.
1: מיקי לוי מביחד, אני מאוד מודה לך, ניצב בדימוס כמובן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בשורות טובות.
1: עכשיו איתנו יעקב כץ, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ממייסדי הפורום מיד לחיזוק יחסי ארצות הברית במזרח התיכון. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אריה.
1: ראש הממשלה ממריא בכנף ציון לוושינגטון, גם לטקס ההשכבה של לינדזי גראם, אבל גם כדי להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ. טראמפ אמר, אם הוא יהיה בעיר, בטח שניפגש, הם ייפגשו. מה ראש הממשלה לא צריך להגיד לדעתך לנשיא ארצות הברית בשלב הזה, כשבעצם ארצות הברית ואיראן מנסות שוב לחדש איכשהו את השקט ביניהן, את הרגיעה?
3: תראה, ראש הממשלה באמת צריך להיזהר, כי נכנס לוושינגטון והוא מגיע בתקופה שיש לא מעט קולות, ואנחנו גם שומעים אותם פה בארץ, לא לאחרונה רק מסכן הנשיא עצמו, ג'י די ונס, שמדינת ישראל היא שדוחפת את ארצות הברית להמשיך את הלחימה נגד איראן, להאריך את המלחמה, ועוד פעם לגרור את ארצות הברית למלחמה שבארצות הברית כבר מדברים עליה, forever war, מלחמה שלא נגמרת.
1: מלחמת נצח, כן.
3: נכון, שהם לוקחים אותו גם מווייטנאם, גם מאפגניסטן, גם מעיראק, זה מושג לא טוב, מאוד מאוד שלילי בארצות הברית, ולמרות שזה כבר רק כמה חודשים, הם כבר מדברים ככה במושגים כאלה על המלחמה מול איראן.
1: אז הייתם גם מציע למר נתניהו לא להציג מה שפורסם שהוא יציג לנשיא טראמפ, תיעוד על כך שהר המקוש שמנסים לחדש את תוכנית הגרעין שלהם ועוד...
3: לא, בהחלט שהוא צריך לעשות את זה, אבל צריך להיזהר וללכת על קו מאוד עדין ולאזן בין האינטרס הישראלי, אולי להמשיך את הלחימה ולתקוף את המטרות האלה, וכן שוב להחליש ולהמשיך להחליש את המשטר ואת הצבא האיראני ותוכנית הגרעין, אבל מצד שני... לא להמשיך להיות איזשהו בובה במשחק הפוליטי הפנים אמריקאי, שכבר אנחנו חלק מזה, ויש את הבחירות האמצע, את המידטרמס בעוד כמה חודשים בנובמבר, יש את העליות במחירי הדלק, יש את הירידה בפופולריות של הנשיא, יש כבר סקרים שרואים שרפובליקנים לא מתכוונים להצביע באותם מספרים, 10% פחות מהדמוקרטים בבחירות האמצע הקרובות, ולכן ראש הממשלה באמת צריך להיזהר פה, כי האינטרס הישראלי כן לשמר את היחסים בין ישראל לבין שתי המפלגות.
1: איך היית מגדיר את היחסים בשלב הזה? אתה מדבר עם שרים מהליכוד או שרים מהממשלה, אומרים הכל בסדר. מצד, לעומת זה, אנחנו רואים שטורקיה הוא שוקל נשיא ארה״ב לתת לה מטוסי חמקן, סעודיה מקבלת הסכם גרעין, אמנם בתנאי שתהיה נורמליזציה, נורמליזציה תלויה באופק לפלסטינים, וזה לא יקרה. הסכם גרעין לצורכי שלום עם ארצות הברית מקבלת סעודיה, ו103 חברי קונגרס דמוקרטיים הצביעו נגד סיוע צבאי למדינת ישראל. לאן אנחנו נכון. צועדים פה?
3: שזה חסר תקדים אגב, נכון זה רק המפלגה הדמוקרטית היום, אבל לך תדע מה יהיה אחרי הבחירות האמצע, מי ישלוט איזה מפלגה, וזה כנראה יהיה הדמוקרטים שישלטו בבית הנבחרים, אולי לא בסנאט, ולכן אנחנו באמת פה במצב מאוד עדין ומאוד מאוד מפחיד באיזשהו מקום, בכל שקשור לעתיד היחסים. תראה, טראמפ רוצה בכל זאת להביא איזשהו ניצחון מול איראן, הוא צריך שישראל תשתף איתו פעולה. ועד עכשיו, בשבועות האחרונים, ראינו הרי שמה שזה אומר מבחינתו, זה שישראל בכלל לא נמצא בחדר ולא נמצא סביב השולחן. הוא נפגש עם, עם ארדואן, הוא נפגש עם ממשלת עיראק, הוא נפגש עם נשיא לבנון, יש את ההסכם הגרעין עם סעודיה, שרק אחרי שהוא חותם אותו, כן? שר האנרגיה האמריקאי חותם עליו, רק אחרי זה מוסיף את, את התנאיה, שזה גם חלק מהסכמי אברהם. כלומר, כרגע ישראל בכלל הזיזו אותה הצידה, השאלה אם בקישה מחר...
1: יחזיר אותה לתוך החדר.
3: לא רק לתוך החדר, כי הוא ייכנס לחדר, אבל האם הוא גם יקבל איזשהו מושב סביב השולחן, כן. וצריך לחכות לאור.
1: חשוב מאוד. יעקב כץ, אני מאוד מודה לך.
3: תודה.
1: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשניים, יאיר אטינגר, פרשננו לנושאי דתות וחרדים וכולי, ופרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, איתי כאן בוקר. באולפן.
4: שלום אריה.
1: קודם כל יאיר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: שלום לך. אם כן, היו בחירות פנימיות, פריימריז, בקרב 170 חברי מרכז הציונות הדתית. איך נראית הרשימה? ראיתי טענות שכולם אנשי יוש, מתנחלים, ואין ביטוי לנאמר המגזרים האחרים שהם משותפים לציונות הדתית.
5: כן, אז בוא נתחיל רק מהרשימה, נגיד שבפריימריז האלה לא מתמודד סמוטריץ', הוא במקום הראשון, אבל אחריו הגיעו סטרוק ורוטמן וצבי סוכות, אוהד טל לאחר מכן, אבל זה כבר במקומות הלא ריאליים, כי אם לוקחים בחשבון את השריונים, זה כבר נדחק למטה למטה. תראה, אחד מהדברים שסמוטריץ' ניסה להיאבק עליהם ככה מאחורי הקלעים, זה לקדם את מועמדו עומר רחמים, שהוא מנכ״ל מועצת יש, היה בעבר יועצו. אז זה לא כל כך הלך, הוא הגיע למקום השישי בלבד.
1: לא ריאלי.
5: שני שריונים, לא ריאלי. אבל הרשימה עצמה היא מועצת יש. הנה אתה רואה, אתה רואה את סטרוק ורוטמן וגם צבי כמור, שכנראה ייכנס שם באמצע, ולאחר מכן צבי סוכות, שלא הייתי אומר שזאת הפתעה, אבל צבי סוכות בכל זאת הפגין את העוצמה שלו, והגיע גם לפני המועמד של סמוטריץ' וגם לפני חברי כנסת מכהנים. בסופו של דבר, זוהי באמת רשימה שמשקפת את ההכרעה של המפלגה הזאת. לשים בפרונט את העניין הזה של ההתנחלויות, של החוות, זה גם ההישג שהיא תציג למועמד, לקהל שלה, וכאן מגיעה הבעיה של סמוטריץ'. הוא יודע את זה היטב במאבק שלו כדי לקבל את, את הקולות של הכיפות הסרוגות, הוא יצטרך להראות שמעניינים אותו עוד נושאים, לא רק ההתנחלויות, אולי גם חינוך, אולי נושאים של דת ומדינה, וכמובן, כמובן עניין ההשתמטות, שזה בעצם חלק מהדיל. החרדים קיבלו כאן השתמטות, והציונות הדתית קיבלה את מה שמעניין אותה, וזה מה שקורה מעבר.
1: ושמענו רק בשעה הזאת את אופלה ליפשיץ, אישה ציונית דתית שמתחה ביקורת חמורה.
4: היא אמרה בצורה מאוד פשוטה, אני יתומה פוליטית.
1: כן, ואני חושב שזה... היא כבר לא עם הציונות הדתית הזאת, המפלגה הזאת.
4: היא חלק מהציונות הדתית, אבל היא לא חלק מהמפלגה הזאת, וזה קול שאנחנו שומעים הרבה מאוד בתקופה האחרונה.
1: כלומר, זה לא הרשימה הזאת, יואב קרקובסקי, אני פונה אליך עכשיו, לא תקסום, לא תמשוך בוחרים מסורתיים של המציאות הדתית?
4: יכול להיות שכן, לא את המפדל הישנה, לא את הבית היהודי היותר מתון, מה שמכנים מצביעי גבעת שמואל, רמת גן. צריך להגיד שיש כאן, היה כאן למעשה דרבי בין יהודה ושומרון לבין הרפורמה המשפטית. מי שניצח זאת, זה הפלג של יהודה ושומרון, סטרוק וצבי סוכות.
1: אבל רוטמן זה הרפורמה המשפטית.
4: נכון, אז הוא הגיע למקום השני, זה אומר שבאמת זה מעניין את שני, את הציונות הדתית, לפחות את הגוף הבוחר, זה רק 170 איש שבחרו שם, זה לא 113 אלף המתפקדים של הדמוקרטים, מדובר פה בגוף בוחר קטן, שהוא מרכז המפלגה, אז הרפורמה המשפטית מעניינת, אבל יותר מעניין, בטח בתקופה הזאת הביטחונית המתוחה ביהודה ושומרון, זה נושא המאחזים, החוות, שסמוטריץ' מאוד מאוד מאוד קידם.
1: עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בסקר של כאן חדשות, הסקר הטרי ביותר?
4: תראה, הסקר מאתמול מעמיד את הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' על 5 מנדטים, זה כבר חודש וחצי שסמוטריץ' מאוד מאוד יציב.
1: כבר בביטחון מעל אחוז החסימה.
4: בדיוק, ובאופן כללי, הסקר המנדטים שלנו קובע ששוב גוש נתניהו עולה במנדט, יש כאן איזושהי תנודה בפעם הקודמת, כל הגוש כולו ירד ל-51, עכשיו זה 52 מנדטים, עם סימן שאלה מאוד גדול לגבי האם המפלגה של טרופר והנדל שעוברת את אחוז החסימה
1: גם בפעם השנייה מנדטים, כבר.
4: גם בפעם השנייה, האם היא שייכת בכלל לגוש אייזנקוט, או שהיא בכלל גוש לכשעצמו, כי הם רוצים הרי לאחד את כולם. נזכיר שיש כאן תנודה נוספת. אייזנקוט יורד במנדט, נתניהו עולה במנדט. אני לא הייתי
1: מייחס לזה... זאת תחילתה של מגמה חדשה?
4: תראה, אם אני מסתכל על סקרים אחרונים, בפעם האחרונה שאייזנקוט הגיע ל-24 מנדטים, זה היה לפני כשבועיים, בשבוע שעבר ירד ל-22, והיום 21. זאת מגמה שאפשר לראות אותה, האם הוא הגיע לפיק ומתחיל לרדת, או שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי, זה בדיוק התופעה שהייתה גם אצל נפתלי בנט. אצל בנט זה היה 28, ירד ל-14, השאלה אם זה המצב. בנימין נתניהו גם הוא היה הרי בירידה מאוד משמעותית, מ-27 מנדטים במאי ל-21 בשבוע שעבר, עכשיו יש איזושהי מגמת עלייה. זה שבוע ראשון של שינוי במגמות הללו, עוד לא הייתי עושה לזה איזשהו ניתוח מאוד מאוד עמוק, יכול מאוד להיות שכאן מדובר בשינויים קלים, אבל בהתאמה לראשות הממשלה, אם אייזנקוט בשבוע שעבר הוביל לצורה ניכרת על נתניהו, עכשיו נתניהו עוד פעם עלה וגובר על
1: זה. אז מה אפשר ללמוד מזה?
4: בינתיים אני חושב שבשלב הזה, כשאנחנו 92 ימים לפני הבחירות, עוד מוקדם לקבוע מגמה ולהגיד מה באמת קורה. הדברים עוד יהיו מאוד מאוד נזילים ובעלי שינויים מאוד משמעותיים, בטח נוכח העובדה שעדיין ישנה התארגנות בין הגושים. המפלגות של ארדן, אדלשטיין, כשמדדנו אותם בסקר הזה יחד עם הילד שקד, מביאים 5 מנדטים וזורקים החוצה את חילי טרופר, שכבר נמצא על המגרש יחד עם יועז הנדל, ועוברים את אחוז החסימה כאשר אדלשטיין וארדן לא נמדדים. אני חושב שאנחנו עוד בשלב הגיבוש של הרשימות. אין ספק שמבחינתו של גדי אייזנקוט קרה משהו בשבוע שעבר שהוא צריך לחשוב מדוע יש איזושהי נסיגה מסוימת, אבל צריך לזכור, הוא כבר הגיע להישג מאוד משמעותי, עדיין לא הציג את כל הרשימה, לדעתי יש לו פחות מ10 אנשים שנמצאים ברשימה שלו, סגורים איתו בנקודת הזמן הזאת, עכשיו הוא צריך לראות איך הוא עושה משהו נוסף בקמפיין.
1: יאיר רטינגר, מה החרדים, המפלגות החרדיות יציבות?
19: יציבות? אני לא יודע אם יציבות.
1: בסקרים.
19: אני חושב שעדיין לא. בסקרים, כן. כן. בסקרים, רק שימו לב לעניין הזה של שעד, שהיא כבר מדשדשת באזורים של 8 מנדטים, לא בפעם הראשונה ולא השנייה. הדבר הזה בהחלט מטריד את אריה דרי, הוא יודע שבשטח של שעד יש מרירות. יש מרירות כלפיו, היא יוצאת כלפי אריה דרי.
1: מה רוצים ממנו? מה לא בסדר לדעתם של אלה שמותחים עליו ביקורת?
19: זה אותם גורמים שחושבים שהוא הלך רחוק מדי בפשרות שהוא הסכים לעשות באותו חוק גיוס שנתפס כחוק השתמטות ובצדק, אבל מנקודת המבט של החוגים היותר קנאים, שהם גם מבוססים למדי בציבור הספרדי, אריה דרי נחשב כמי שנתן יד כאן לאיזשהו קניעה, או אני יודע, או הלך רחוק מדי עם הדרישה שבכל זאת תהיה כאן איזשהו שירות, שירות משמעותי, והוא סופג על כך את הביקורת. אנחנו רואים את זה בשטח של שף, זה משמעותי מאוד. ותראו, ומבחינת האשכנזים, כאן יש חידה, כי הרי לאשכנזים אין ממש זכות בחירה, הם רק הולכים לקלפי, זה ככה מה שנהוג להגיד. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ראה הרשימה, גם שם יש בהחלט תפיסה בציבור החרדי כולו, זה עדיין, אני חושב, די נעלם מה הולך לקרות שם. ינסו לגייס את הציבור.
1: יש עוד הרבה זמן עד הבחירות. בסך הכל אני מודה לכם, רבותיי. יאיר רייטינגר ויואב קרקובסקי איתי כאן באולפן, שגם עורך את המשדר הזה ששעתו הראשונה מגיעה לסיומה, ממש בשניות אלה. בהפקה, אביגל ביגי בסור ואתם נוואבי, טכנאי השידור שרון לרנר, באולפן אריה גולן, ואנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מבצע

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דתו יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
2: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
2: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
2: רצינו לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה לכדורגל.
2: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
4: תגידו על זה!
2: תודה שצעקתם יחד איתנו.
4: שער!
2: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
10: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
2: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
2: ולהתראות במונדיאל 2030 אנחנו כאן
11: אחרי החדשות אריה גולן כאן חדשות ברשת ב'
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני בין שתי המדינות גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן ותוך כך יחיש טראמפ את הדיווח על מחסור במיירטים ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון מחר ייפגש עם טראמפ התחזית התחממות בהדרגה
11: ברשת ב' החדשות
12: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 7 נשיא סוריה השארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל
13: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيه سوريا في جولان المحتل
12: אם ההסכם יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא, בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה, דברי השארה בריאיון לאלג'זירה. הוא הוסיף כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל, ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני. המתיחות במפרץ, גורמים אמריקנים, הטעויות ההיסטוריות. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני.

0: אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא מעניק הזדמנות לשיחות. מדברי השגריר וולץ הביא כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם שהלך לעולמו לפני כשבועיים. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, ואמש פרסם גם סרטון.
1: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי, גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שירונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסדרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלדת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון, היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה, והוא מעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון סגור בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות ספים מוסוות למטרות פוליטיות. בסיאטל שבארצות הברית נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 5 באירוע ירי במהלך פסטיבל אוכל. על פי אחד הדיווחים נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
2: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

שבע וחמש דקות, לכל מי שפיקפק, לכל מי שהטיל ספק, לכל מי שטעה לחשוב אחרת, עכשיו זה רשמי. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזאת. ולפיכך, יש חובה לקיים את הפריימריז בתנועת הליכוד. את הדברים האמיצים הללו קבע אתמול לא אחר אלא בית הדין של תנועת הליכוד. האם גם בית הדין הזה של תנועת הליכוד הוא חלק מהדיפ סטייט שמפריע לשלוט ביד רמה ובזרוע נטויה ותוקע מקלות בגלגלים לנבחרי האומה? שאלה. אבל נפתח בנסיעת ראש הממשלה נתניהו לביקור בארצות הברית. הוא ממריא היום לשם, הוא השתתף בטקס ההשכבה לידיד ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שהלך לעולמו, ויפגוש את הנשיא דונלד טראמפ בפעם השביעית מאז חזר טראמפ לבית הלבן. ברקע המפגש בין שני האישים, ארצות הברית הפסיקה את המתקפות האוויריות על יעדים באיראן. נתניהו אמר אתמול בקבינט,

0: מצפת שארצות הברית תדרוש נסיגות ישראליות בכמה חזיתות, והוא מתכוון להתנגד לכך. בוקר טוב לכתבתנו המדינית, גילי כהן.
1: בוקר טוב, אריה. אכן, ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון לביקור קצר, וזו התוכנית לפחות כרגע, לאמרי היום, לפגוש את טראמפ מחר, סביב שעות הערב בישראל, ובהמשך להשתתף בטקס ההשכבה לזכרו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם. נתניהו מתכנן לשוב ארצה ביום רביעי. הביקור הזה מתקיים בצל המתיחות הרבה סביב התקיפות באיראן, וגם הרצון הישראלי לחידוש התקיפות. ארצות הברית נותנת עוד צ'אנס למסע ומתן, כך אומרים בכירים אמריקנים. מצד אחד לא תוקפת באיראן, מצד שני טראמפ אתמול בלילה ברצף ציוצים, איומים, כולל ויזואליית AI בנוגע להתקפות עתידיות אמריקניות, כולל על האי חארק ועל אתרים נוספים, כך שארצות הברית מנסה לדבר בשני קולות, אולי זה מה שישפיע על האיראנים, כרגע זה לא ממש קורה. אתמול ישיבת קבינט, השרים, שאגב מתקיימת במיקום תת-קרקעי, ברגע האחרון, לא כל כך ברור מדוע, מזכירות הממשלה מודיעה אחד-אחד לשרים שישיבת הממשלה תתקיים באתר מתחת לקרקע. באמת, אני לא מצליחה להבין מדוע דווקא הישיבה הזאת מתקיימת במקום כזה. כך גם ישיבת הקבינט, ישיבה שבעיקרה גם השרים קיבלו עדכונים, אבל גם עסקה בעניין אישור שהיה צריך להינתן לעניין הכנסת הכוחות לתוך רצועת עזה במסגרת יוזמת השלום של טראמפ. גורם מדיני טוען שמדובר באישור שניתן להכנסת כוחות מצומצמים של כ-200 אנשים בלבד במדינות כמו אוגנדה ומרוקו, מה שמעניין שלפחות כרגע אוגנדה בכלל לא חלק מהכוח הזה, לא חלק מה-ISF, לא חלק מה-Board of Peace. לפי גורמים ישראלים, זה מה שהאמריקנים מסרו, אז אולי זה מעיד על מה שעתיד לקרות בנוגע לכוח בעזה, אבל זה האישור שניתן, שהקבינט נתן אתמול. לקראת המשך יישום יוזמת השלום של טראמפ, זה מביא גם ללא מעט חילוקי דעות גם בתוך הקבינט, גם בקרב גורמים בינלאומיים.
0: תודה גילי כהן, כתבתנו המדינית. וארצות הברית ואיראן ממשיכות במגעים באמצעות מתווכים במאמץ לפתור את המשבר סביב מצר הורמוז ולשוב להפסקת האש. הנה הדיווח של כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן לקראת פגישת נתניהו טראמפ.
2: עוד לילה שקט יחסית עבר על המפרץ, ארצות הברית ממשיכה להימנע ממתקפות, ואיראן גם היא אינה תוקפת במדינות השכנות. בממשל אומרים, החזרה ללחימה עצימה לא ירדה מעל הפרק, אבל בשלב הזה אנחנו נותנים הזדמנות להפיק הדיפלומטי. כך מייק וולץ, שגריר ארצות הברית באום.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
2: והנשיא אמר, אנחנו ערוכים ומוכנים, מעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא נותן כעת מקום לשיחות, אמר וולץ. ישנם כמה מסלולי תיווך מקבילים. פקיסטן מעבירה מסרים בין שני הצדדים בניסיון לחזור להפסקת האש המקורית ולשיחות מהמקום שבו הופסקו, ואילו אומן מנסה לגבש תוכנית שתבטיח חופש שיט במצר הורמוז. הן ארצות הברית והן איראן צריכות להסכים לתוכנית זו, ועדיין לא ברור מהי תשובתן. אבל איראן, במעין מחווה של רצון טוב, הבהירה כי כל עוד ארצות הברית לא תוקפת, היא תנצור גם כן את נשקה. כך דובר הצבא האיראני מוחמד אקרמיניה.
4: תו דו שב קבל אין חמלות אדמה דוש, בלי דר דו שב אחיר אמריקאי ה חמלות חודשנו מתווקף קרדן, ואז אונג'י כמו הם...
2: התקיפות האלה נמשכו עד לפני יומיים, אך מאז האמריקנים הפסיקו לתקוף, ומכיוון שהאסטרטגיה שלנו התבססה על עיקרון של תגמול, עצרנו את פעולות התגמול, אמר הדובר האיראני. ארצות הברית נמצאת ברגע של הכרעה, וזו בדיוק הנקודה שבה הצטרף לתהליך ראש הממשלה נתניהו.
5: אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
2: נתניהו עשוי למצוא את עצמו במצב רגיש. אין זה סוד כי ישראל הייתה מעדיפה חזרה לפעולה צבאית אמריקנית, אבל ברור גם שטראמפ, אם הוא ייפגש, מעדיף כרגע מסע ומתן. ראש הממשלה זהיר בהתבטאויותיו, אבל בכל זאת שולח מסרים לאיראנים.
6: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake, because our response Israel's response will be very, very forceful.
2: אם איראן תתקוף את ישראל ישירות או באמצעות פרוקסיס, בטילים או בכתבמים, היא תעשה טעות נוראית כי התגובה של ישראל תהיה מאוד מאוד חזקה, אמר נתניהו בריאיון לרשת פוקס ניוז אתמול. ראש הממשלה יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, לפני שישתתף בטקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איתנו עכשיו האלוף במילואים עמוס ידלין, בעבר ראש אמ"ן, נשיא מיינד ישראל היום. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אריה.
0: להערכתך, הנשיא טראמפ עוד מסוגל לחזור ללחימה, לתקיפות נגד איראן, אם המגעים עם המתווכות לא היה לו יפה?
7: אין ספק שהוא מסוגל, אבל גם אין ספק שהוא לא רוצה. סביב הנשיא טראמפ, אגב, גם סביב המנהיג העליון, יש שתי קבוצות. יש קבוצה אחת סביב הנשיא טראמפ שאומרת לו, יש לנו מסלול דיפלומטי, אין לחזור למלחמה, אנחנו לא נשיג שם שום דבר. המלחמה הזאת היא מלחמה של mutual assure energy או economy destruction. אם אנחנו נקה את האיראנים כמו שאנחנו יודעים ויכולים, הם יקו את המפרץ ויהיה פה משבר עולמי, ויש לך בחירות אמצע. והקבוצה הזאת פשוט לא כל כך הצליחה לקבל מהאיראנים שום דבר. הם הביאו את אותו הסכם הבנות נורא והיום, שבעצם הוא הסכם משפיל לאמריקאים, והוא לא משיג את מטרות המלחמה. והאיראנים היו במצבו אחרי שהם מנצחים, ולא פתחו את המיצר שהייתה התחייבות שלהם בהסכם. ולכן הנשיא לא רוצה לחזור. הוא יכול לחזור, והוא יעשה כל מאמץ למצות את הנתיב הדיפלומטי.
0: עכשיו, יש לארצות הברית מחסור אמיתי במיירטים, כפי שפורסם, כדי להסביר למה טראמפ עצר את התקיפות, או שזה היה רק בעצם תירוץ שהפנטגון סיפק לטראמפ כשהוא החליט כבר לעצור את התקיפות?
7: תראה, נושא המיירטים הוא נושא שכל הזמן נמצא ברקע. זה לא אפס או אחד. השאלה מה מדיניות הירי, השאלה איזה כוח התקפי אתה תוקף את הטילים ואת הכתבמים האיראנים לפני בכלל שהם משוגרים. זה מה שישראל עשתה. ישראל בעצם הורידה את יכולת השיגור האיראני מ-100 או 200 טילים ביום ל-10 או 15, על ידי תקיפתם, על ידי הפקיקה שלהם במנהרות. זה נושא מאוד מורכב, אבל מי שלא רוצה לתקוף, זה יכול להיות אחד העילות שהוא מדליף למה הוא לא תוקף.
0: למה התקיפות האמריקניות בעצם, הרי יש להם כוחות ומפציצים אדירים, לא מצליחות, לא הצליחו לרקח את המשטר בטהרן? למה זה לא הביא תוצאה?
7: אתה צריך לחשוב על עזה. למה עזה נראית כמו שהיא נראית, כאילו נפלה להפצצה גרעינית, חצי עזה הרוסה, 70,000 הרוגים, ובכל זאת החמאס לא מרים דגל לבן. סף הכאב של מדינות קיצוניות, דיקטטוריות, עם אמונה דתית יוקדת, הוא די גבוה. הוא די גבוה, וצריך לראות שאמריקאים היו להם שלוש שגיאות במערכה הזאת. שגיאה אחת שהם האמינו שיש תוכנית להפלת המשטר, הם האמינו אחרי שמישהו שכנע אותם.
0: מישהו זה נתניהו?
7: כן, נתניהו או הצוות שהיה סביבו, בעצם הראו להם תוכנית שהיו לה ארבע רגליים. החיסול של ההנהגה הקודמת, ה-boots on the ground, הכוחות על הקרקע, קורדים, על פי הדגם של ג'ולני בסוריה, הוצאת האנשים לרחוב באיזה מערכה תודעתית, פסיכולוגית, דרך הרשתות, ובסופו של דבר המלכת מישהו אחר.
0: אחמדינג'אד.
7: הייתה הדלפה על אחמדינג'אד, אולי היו מישהו אחרים, אני לא יודע. מארבע רגליים האלה רק אחת הצליחה. מודיעין מעולה, חיל אוויר מעולה, ההנהגה הקודמת לא קיימת. כל שאר התוכניות נכשלו. הסיבה השנייה שהאמריקאים לא הצליחו במלחמה, זה שהם לא הביאו תוכנית אופרטיבית איך הם שומרים את הורמוז פתוח. זה הורמוז נמצא שם מאז בריאת העולם, וכל פיקוד מרכז אמריקאי צריך לדעת להתמודד עם חסימת הורמוז. בגלל שהם חשבו שהמשטר התמוטט מהר, התוכנית לא יצאה לפועל. אגב, לאחרונה, ב-13 ימים שהם כן תקפו, הם עשו סוף סוף איזושהי החלשה משמעותית של היכולת האיראנית לסגור את הורמוז. והדבר האחרון הוא, הם לא העיזו לגעת בתשתיות הלאומיות, שישראל תקפה את הגז באיראן, האמיר הקטרי התקשר בהיסטריה לטראמפ, וטראמפ עצר אותנו מהמשך
0: ההפיכות. זה היה יכול להכריע את המלחמה? אני זוכר לפחות פוליטיקאי ישראלי אחד, יעיד לפיד, אמר, צריך לפגוע באינטרסים הכלכליים של טהרן.
7: תראה, אני אומר, סף הכאב שלהם הוא מאוד גבוה, אבל אין ספק שאם לא נוגעים להם בליבת הכלכלה שלהם, שזה הפקת הגז והפקת הנפט והאי-חרג', הסיכוי להשיג הישג כולל, שהוא פגיע גם במנהיגות וגם בצבא וגם בטילים, ואתה משאיר להם בעצם את ליבת הכלכלה שלהם, הסיכוי להכריע אותם הוא יותר נמוך.
0: והשאלה היא עכשיו, האם נתניהו, כשהוא ייפגש עם הנשיא טראמפ מחר, צריך להציג לנשיא את המודיעין שנאמר לנו, פורסם שהוא מביא איתו, להראות לטראמפ על מה קורה בתוכנית הגרעין האיראנית, בהר המקוש, בתוכנית הטילים. האם הוא לא יחשב שוב, האם ישראל לא תחשב שוב כמי שגוררת או מנסה לגרור את ארצות הברית חזרה למלחמה?
7: תראה, אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. הוא מתקבל בחשדנות. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה, אם הורמוז יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג, אגב דיפלומטי, לא צבאי, בנושא הגרעין. זה הכיוון שהנשיא היה רוצה.
0: מה זה איזשהו לא הישג? או שיהיה גרעין או שלא יהיה גרעין?
7: לא, לא, זה הרבה יותר מורכב. יש שם 400 פלוס קילו של אורניום מאושר. יש שם כמה טונות, האורניום מאושר בהשערה גבוהה ל-60%. יש שם כמה טונות של 20%. מה מזה יוצא? מה מזה מדולל? מה מותר לאיראנים להשאיר על פי זה שהם חתומים על ה-NPT? איזה פיקוח יהיה על זה? יש פה המון פרמטרים להסכם גרעין טוב או להסכם גרעין בעייתי מאוד. וכיוון שהעיניים עכשיו הם על הורמוז, אני חושב שזאת המשימה הראשית של נתניהו, להחזיר את העיניים לכדור הבדולח של המלחמה הזאת, שזה הגרעין. וזו משימה לא פשוטה, כי היום יש אורחים יותר שמתקבלים בסבר פנים יפות בבית הלבן. ראינו את ראש ממשלת עיראק, ראינו את הפגישה עם ארדואן, ראינו את הטלפון עם אמיר קטר, ראינו אפילו את הביקור של נשיא לבנון ונשיא סוריה בבית הלבן. וכל אחד מהם יש לו דרישות לישראל שהנשיא טראמפ נותן להם הגברה. לכן זה לא הולך להיות ביקור okay. קל. כמעט בכל חזית, אפילו בעזה, יש ויכוח איך מתקדמים כדי ליישם את תוכנית טראמפ. זה ביקור מאוד לא פשוט.
0: אתה אומר, זה בעצם עידן חדש בינינו לבין ארצות הברית. אני מודה לך, אלוף המילואים עמוס ידלין. בוקר טוב.
8: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: מרכז הליכוד יצביע היום על הצעת נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וזה לקראת הפריימריז שיהיו בליכוד בעוד 3 שבועות. נתניהו ביקש מחברי מפלגתו לצלם סרטוני תמיכה בהצעה שלו. הנה כתבנו הפוליטי, שחר גליק.
9: חברי מרכז הליכוד יצביעו החל מהשעה 11 על מתווה נתניהו לפריימריז במפלגה. אמש הוציא ראש הממשלה סרטון וקרא לכולם לתמוך בהצעתו.
10: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי. גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שירונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות. הנה הטופס, אתם רואים אותו כאן. יש 3 הצעות שלי על אותו טופס. אני מבקש שתצביעו כן בעד 3. נעשה וננצח. תודה לכם.
9: חברי הכנסת והשרים במפלגה הוציאו גם הם סרטוני תמיכה לבקשת ראש הממשלה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התייחס לדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
11: לראש הממשלה, לרועי יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10 ל-25 אנשים

0: הכניסה לכנסת, כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים.
1: גם שר החינוך יואב קיש התייחס להצעה שתעלה היום להצבעה ברשת ב'.
2: ההצבעה הכרחית, יש את הצעת ראש הממשלה, ואנחנו רוצים לתמוך בהצעת ראש הממשלה, ובעצם להסדיר בזה את המבנה של מה יהיה במבחינת הפריימריז עצמו, ואז יש תאריך שנקבע 17 לאוגוסט, יום שני, פריימריז בליכוד, אני מעריך שיהיה, אני חושב שחשוב שיהיה, אנחנו, כמו שאתה אומר, תנועה דמוקרטית, המתפקדים שלנו רוצים להצביע, ואנחנו צריכים לבוא לקבל את האמון שלהם מחדש.
1: מהשעה 11 ועד 8 בערב יצביעו חברי המרכז של המפלגה על ההצעה של נתניהו לשמונה שריונים עד המקום ה-29, וגם על ההצעה של חיים כץ שמבקש לאפשר לחברי כנסת לרוץ שוב במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים מטעם המחוזות. גם הדברים האלו יעלו היום להצבעה, בשמונה בערב תיסגרנה הקלפיות, ואז יתחילו לבדוק האם ההצעה של ראש הממשלה ושל חיים כץ עברו. ב-17 באוגוסט מיועדים הפריימריז המתוכננים, אם לא יהיו שינויים שאנחנו יודעים שכבר קרו כמה פעמים בחודשים האחרונים סביב הליכוד.
3: בוקר טוב לחבר הכנסת דוד ביטן.
4: בוקר טוב לך.
3: אתה והשר דודי אמסלם, אני מבין, מתייצבים כאופוזיציה נגד מתן השריונים, הענקת השריונים, שמונה שריונים לראש הממשלה ומנהיג הליכוד נתניהו? למה בעצם?
4: זה קודם כל לא מתייצבים כאופוזיציה. אני חושב שזה לא לטובת הליכוד שהחברי הכנסת לא יבחרו בפריימריז באופן מלא.
3: אבל תראה, אם נתניהו רוצה שריונים, אז ברור לגמרי מכך שלדעתו הליכוד לא יצא, הוא צריך פנים חדשות, דמויות אחרות שימשכו את הבוחרים. כנראה הוא לא מרוצה ממה שהוא ראה בכנסת הזאת, במליאה, בוועדות, מבחינת הפעילות, התפקוד של חברי הכנסת הנוכחים. למה, אתה לא חושב שצריך איזושהי רפורמה ברשימת המועמדים של הליכוד לכנסת הבאה?
4: א', יכול להיות שצריך לשנות ולהחליט. אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שחוכמת ההמונים של 150 אלף איש לא פחות טובה מאשר אדם אחד.
3: אבל ההמונים האלה בחרו את הרשימה הזאת שנתניהו לא מרוצה ממנה.
4: זה לא נכון. קודם כל, כל הזמן המתפקדים בוחרים, ואם הם חושבים שמישהו לא בסדר, הם מחליפים אותו. אף אחד לא אמר שהמתפקדים לא היו מחליפים את האנשים שהוא חושב שהם לא בסדר. אני לא חושב שזה המצב. וגם בוא נבחן רגע על איזה משוריינים הוא מדבר.
3: כן.
4: הוא מדבר על שמונה משוריינים. א', הוא לא מציג מי הוא מתכוון. אנחנו כבר מבינים שמדובר על חיים כץ, מדובר בשניים של גדעון סער, מדובר אולי באחד של סמוטריץ', אולי באחד של בן גביר בגלל לשמור על הגוש.
3: אלי אוחנה?
4: לא יודע, אלי אוחנה אני עוד לא שמעתי אם הוא הציע לו או לא הציע לו. בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם היה מביא שלושה טובים מאוד, שם אותם בצירייה הראשונה ומרים את הרשימה, אני לא הייתי מתנגד לזה, אני גם אמרתי לו.
3: חיים ביבס? יושב ראש מרכז השלטון המקומי?
4: חיים ביבס מעומד טוב, אבל אני הבנתי שהוא פנה אליו, הוא לא הסכים.
3: לא הסכים.
4: אבל זה כל העניין. שעדיין אנחנו לא יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים לפי מה שהוא אומר, שהוא רוצה להרים את הרשימה למעלה, זה לא השמות שהוא מביא. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז. לא צריכים למנות אותם למסגרת של יום כזה או אחר.
3: בינתיים מאשימים אותך אנשי נתניהו, לא בצורה ישירה, אבל אומרים שאתה מקים בעצם סיעה בתוך סיעה.
4: אז זו טענה שטותית, כל פעם אני שומע אותה, גם פעם שעברה שמעתי את הטענה הזאת, זאת אומרת דבר, לא היה לי שום סיעה. מי שמקים סיעה בתור סיעה זה דווקא חיים כץ, שהוא הולך להיות משוריין, הוא רוצה לדאוג לשתי חקיות, הוא רוצה לדאוג
3: את יתיה וקטי שטרית.
4: כן, הוא רוצה לדאוג למועמד או שניים באזורים. נתניהו נותן לו להקים את הסיעה הזאת, מכוח זה שהוא, כשראש ועדת חוקה, מאפשר לו, העביר לו בוועדת החוקה את האפשרות למנות משוריינים. אז אי אפשר לבוא אליי בטענה כזאת. טענה סתמית ואין שטותית ואין לה שום
3: משמעות. אתה לא חושש לעתידך הפוליטי כשאתה מתייצב כך מול מנהיג הליכוד וראש הממשלה?
4: לא, אני לא חושב. אנחנו נראה בעוד שלושה שבועות יהיה פריימריז ונראה אם אני צודק או לא.
3: ומה יקרה היום להערכתך במרכז?
4: תאמין לי שאני לא יודע. אני רק רוצה להגיד...
3: אתה חזק במרכז, אתה מכיר את החברים.
4: אני חזק, אבל אני לא יודע אם אני יכול לנצח או לא לנצח, כי זה לא, אני לא הולך רק, זה לא רק ראש, מול ראש הממשלה, אלא זה מול כל השרים והח"כים. אבל אני אומר לחברי...
3: חוץ מדודי אמסלם, הוא איתך בעניין?
4: דודי אמסלם איתי, נכון.
3: כן.
4: גם גואטה, דרך אגב, חבר הכנסת גואטה. אני אומר לך באופן ברור, חברי המרכז, יש להם אותו קול כמו לשר בכיר או לחבר כנסת. ולכן, אי אפשר לדעת מה יהיה.
3: לסיום, טוב, אנחנו כמובן נעקוב בעניין, אתם מפלגת השלטון כבר שנים רבות, ואנחנו לפני בחירות. דוד ביטן, מה קורה עם המשפט שלך שנסחף כבר כמה? כמה שנים הוא נסחף?
4: מה אני יכול לעשות?
3: אז מה קורה שם?
4: קודם כל, סיימתי עדות, את העדות שלי במשפט במשך 10 חודשים. ועכשיו אני מביא עדי הגנה, עכשיו יש פגרת בית משפט, ומיד אחרי הפגרה, אני אמשיך להביא את הידי הגנה שלי.
3: מה יותר ארוך, המשפט שלך או של נתניהו?
4: לא, של נתניהו נראה לי.
3: של נתניהו יותר ארוך. טוב, אנחנו נעקוב גם אחרי העניין הזה, גם הוא חשוב, אני מודה לך מאוד על השיחה, חבר הכנסת דוד ביטן.
4: תודה, תודה רבה.
3: מבחירי הליכוד, בוקר טוב.
4: תודה רבה.
3: ואנחנו עכשיו עוברים לציונות הדתית, לסקר כאן חדשות בעצם, סקר כאן חדשות, מש הציג שוב מהפך בין אייזנקוט לנתניהו, נתניהו חוזר לעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר, במנדט אחד, עם זאת עדיין יש כיפאון בין הגושים, עם כל הפרטים מסקר כאן חדשות, כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: סקר כאן חדשות חושף מהפך חוזר בצמרת, אחרי שגדי אייזנקוט טיפס ועקף את ראש הממשלה נתניהו, אייזנקוט יורד במנדט אחד, נתניהו עולה במנדט אחד, וראש הממשלה שוב הופך למפלגה הגדולה ביותר, מפלגת הליכוד עם 22 מנדטים, לעומת 21 לישר של אייזנקוט. גם גוש הימין מתאושש אחרי ירידה של מנדט אחד, הוא מחזיר אותו, ונתניהו עולה חזרה ל-52 מנדטים בסקר הזה שלנו. מי שעוברים את אחוז החסימה בפעם השנייה ברציפות בסקרים שלנו, היא מפלגת בית ציוני המילואימניקים, המפלגה המאוחדת של חילי טרופר ויועז הנדל, אז שניהם יחד עוברים את אחוז החסימה, אבל גם עכשיו לאף אחד מהגושים אין ממשלה. גוש הימין עם 52 מנדטים כאמור, גוש האופוזיציה עם 58 מנדטים, מתקרב להקמת ממשלה, אבל לא מצליח להקים ממשלה, גם כשמוסיפים אליו את המפלגה הזו של טרופר והנדל, 58 מנדטים לגוש, זה אומר שאין לאף אחד מהגושים ממשלה, בלי הפרה של אחת מהבטחות הבחירות, בלי הישענות על המפלגות הערביות, או חיבור כלשהו בין הגושים.
3: והציונות הדתית של סמוטריץ' בהנהגתו של השר בצלאל סמוטריץ' בחרה אתמול את הרשימה שלה לבחירות הקרובות לכנסת בתום פריימריז שהתקיימו במרכז המפלגה, 170 חברי מרכז. הבוקר הזה אנחנו מפרסמים שהשר סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, עתיד לבקש שריון נוסף ברשימה, ברשימת המועמדים, עד למקום העשירי, הלא ריאלי לפי הסקרים. הנה כתבתנו הפוליטית יערה שפירא עם הפרטים.
5: כמה צפוף בציונות הדתית, מקום שלישי בבחירות הפנימיות הוא כבר לא כל כך ריאלי.
6: מקום שלישי, צבי סוכות. מקום שני, שמחה רוטמן. מקום ראשון, אורית סטרוק.
5: הציונות הדתית זוכה לבין 4-5 מנדטים בסקרים. רשימת המפלגה שהוכרזה אתמול צפויה לכלול שני שריונים ששמורים ליושב הראש עד המקום העשירי. אנחנו מדווחים בבוקר שסמוטריץ' שוקל לבקש שריון נוסף, שלישי במספר, ולדחוק מטה את חברי הכנסת לטובת שמות חדשים.
7: הערב הזה מוכיח יותר מכל, כי התנועה שלנו היא דמוקרטיה חיה ובועטת, שמאפשרת התמודדות מכובדת וממשיכה להצמיח מתוכה את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל.
5: כך נשמע אתמול סמוטריץ' בעת הכרזת התוצאות שהבטיחו את מקומה של אורית סטרוק, המנצחת של הפריימריז, בכנסת הבאה. בהנחה שהמקומות השני והרביעי ברשימה ישוריינו, שמחה רוטמן, מקום שני בבחירות הפנימיות, צפוי להשתבץ במקום החמישי. שישי יהיה צבי סוכות, מקום ריאלי בהנחה שהציונות הדתית תהיה בממשלה הבאה ותוכל להפעיל את החוק הנורווגי, אלא אם כן שריון נוסף של סמוטריץ' ידחוק גם את סוכות כלפי מטה. יאיר רטינגר שלנו שוחח אתמול עם סמוטריץ' ושמע ממנו על התקווה לשריונים מוצלחים.
8: יש לי עוד שריון כיושב ראש, לחשוב על דמות שתייצר עוד רוחב ותיתן לעוד אנשים תחושה
9: עוד לפני כזאת. מקום חמישי, אבל... עוד לפני מקום רביעי.
8: אני לא נכנס כרגע לפרטים, יש לי עוד שריון, אני עוד אבחן את זה.
5: מטרתו של סמוטריץ' בחיפוש השריונים היא לגוון את רשימת המפלגה האשכנזית והחרדלית. יושב הראש צפוי לחפש אחר דמויות בולטות מהציבור הלייטי, ואם אפשר, ממוצא מזרחי.
3: בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
10: בוקר.
3: רציתי לברך אותך על המקום הגבוה שלך, אני שומע מיירה שפירה שעוד יהיו שם תזוזות כלפי מטה. אז
10: אתה גם שמעת את ראש מפלגתי שאומר שהוא לא עוסק בספקולציות האלו, אז אתה רוצה שאני אעסוק בספקולציות האלו? אני שמעתי את הדיווח בדיוק כמוך.
3: אז אתה לא מודאג?
10: אני חושב שלא רק שאני לא מודאג, אני חושב שמה שהוצג בעזרת השם, לא רק המקום שלי ולא רק המקום שאחריי, אלא בעזרת השם עוד הרבה מקומות יהיו ריאליים. אנחנו רואים את מגמת ההתחזקות בסקרים הולכת וגדלה, גם בסקר שלכם אתמול, אבל זה עוד...
3: חמישה מנדטים לפי הסקר שלנו.
10: זוהי רק התחלה ללה, כמו שאומרים בשיר, ובעזרת השם אני חושב שהציבור נחשף ויחשף יותר ויותר גם לעשייה שלנו, ליכולת העשייה המוכחת שלנו, גם ייתן בנו את האמון, לכנסת הבאה בעזרת השם.
3: אז זהו, לגבי האמון והציבור שלכם, שוחחתי בשעה הקודמת עם עופרה ליפשיץ מגוש עציון, לא יודע אם אתה מכיר אותה, בעלה משרת במילואים כבר 600 יום, הוא אלוף משנה, והיא אמרה שהיא מרגישה יתומה פוליטית, והיא שלכם, זאת אומרת, היא הצביעה עבור הציונות הדתית הרבה שנים, הפעם יש לה בעיה, בוא נשמע קטע ממה שהיא אמרה לנו בשעה הקודמת.
11: אני כרגע, כמו שנאמר, יתומה פוליטית.
3: ככה את מגדירה את עצמך, יתומה פוליטית?
11: חד משמעית, חד משמעית. ואני מחכה לראות מה יעלה מהשטח. הצבא היום מאפשר מסגרות מותאמות לחרדים, במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה. במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את ההשתמטות השכם והרב.
3: מה אתה רוצה לומר לגברת עופרה ליפשיץ?
10: אני רוצה להגיד שהיה אדם אחד בכנסת שדאג לתקציבם שיכולה לבדוק את זה, משיבות ההסדר החרדיות, וזה הייתי אני. ולכן אני חושב שזה בעיקר, כמו שאמרתי, אכן סוגיה של היכרות עם הפעולות שלנו, גם בתחום הזה של גיוס חרדים, אבל גם בתחומים האחרים, זה בהחלט דבר שחסר בציבור, ועל זה אנחנו נצטרך לעבוד בחודשים הקרובים, כדי שגם היא תבין שלא רק שמבחינת סוגיית גיוס החרדים, שהיא סוגיה בוודאי חשובה, היא לא יתומה פוליטית, הסוגיות המשמעותיות ביותר שנחשפנו עליהן אך בשבוע האחרון, אנחנו גילינו, מי שהיה צריך לגלות, שמי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים, ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה, מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. אז אני חושב שצריך לקחת את הדברים בפוקוס הנכון. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים, וכמו שאנחנו ראינו היטב, הבעיה האמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות, היא לא ישיבת פונוביץ', אלא מכינת אלי. ראינו על מי יאיר גולן וחבריו ושותפיו לדרך מוציאים את חיצי
3: הרעה. זאת לא הבעיה שלך, היא לא עם יאיר גולן, גם לא עם המצביעים של יאיר גולן. הבעיה שלך היא עם אנשים שכפי שעופרה ליפשיץ זו ויש אחרים שאומרים, למה נתתם יד? אתם שמייצגים את החיילים הכי לוחמניים והכי מקריבים בצבא הגנה לישראל, הולכים ותומכים בהשתמטות של חרדים.
10: אז א', אני לא זוכר שתמכתי באף השתמטות, ואני באמת אשמח אם תרענן את זיכרוני, אבל אני אגיד יותר מזה, כמו שאמרתי, אתה צודק, האנשים האלו הם לא הבעיה שלי, הם הבעיה של עופרה ליפשיץ מגוש עציון, כי אם היא תיתן יד חס ושלום להקמת קואליציה שתגרש אותה מהבית, אותה ואת שכניה ואת חבריה, או תסגור את מכינת אלי המשרתת, אז הבעיה היא כזאת, לא הבעיה היא שיש אנשים שמשתמשים בסוגיה הכואבת ודורשת טיפול של גיוס החרדים, לא כדי לטפל בגיוס חרדים, כי הרי ברור לכולם שאם תוקם קואליציה חס ושלום של השמאל, הם ייתנו לחרדים דף לבן, כפי שהם נתנו בעבר, רק שיתנו להם לנהל את הקואליציה ואת המדינה, וישכחו את כל הבטחותיהם. זה ברור לחלוטין. לעומת זאת, מי שיכול באמת לפתור את הבעיה הזאת, זה מי שכבר...
3: ובינתיים לא פתר אותה במשך כל המאמצים לא הועילו, ולא פתרתם אותה. עכשיו ככה, יש גם טענה שהגורמים היותר מתונים נדחקו מהרשימה, כמו למשל חברת הכנסת סגנית שר האוצר לשעבר מיכל וולדיגר.
10: אני לא
3: ויש ייצוג יותר להתנחלות באיוש מאשר באופן סמלי, אני אומר, גבעת שמואל.
10: אז א', גם, כמו שאמרתי, אני סבור שגם במקום שבו מיכל נמצאת, בעזרת השם, לא רק שהוא מקום ריאלי, תיכנס בעזרת השם בכנסת הבאה, בהצלחה מרובה גם במקום הזה. אני חושב שראינו בהתמודדות למקומות בפריימריז האלו, ומי שנכנסו חדשים, קולות חדשים ומרעננים לרשימה, סגן ראש עיריית פתח תקווה, הנציג שלנו מראש העין, גם צביקה וישנגרד וגם איתן.
3: אבל במקומות לא ריאליים.
10: גם...
3: עומר רחמים, מנכ״ל מועצת יש"ע, שאומרים שסמוטריץ' רצה אותו למעלה.
10: וכל הזמן דיברו איתנו על הגיוון, מה שקורה, הטענות מתחלפות, מה שנקרא, מפעם לפעם. כל הזמן דיברו איתנו על הגיוון הדתי, אז עכשיו אומרים שעומר רחמים שנכנס, למיטב ידיעתי, אשכנזי הוא לא, אז עכשיו מדברים על איפה הוא גר. אם אתה מדבר על העדה, אז השאלה היא איפה הוא גר, ואם אתה מדבר על איפה הוא גר, השאלה היא העדה. מה שנקרא, למה יש לך כובע ולמה אין לך כובע. אני חושב שיש רשימה מצוינת, אני בהחלט חושב שבשריונים, וכמו שבצלאל אמר, יש לו שריון בכל חמישייה, זה המצב נכון להיום, הוא יכול בכל חמישייה להכניס עוד שריון, אני בטוח
3: שהוא יעשה... כמה חמישיות כבר יהיה לכם?
10: בעזרת השם, עד 120.
3: עד 120.
10: חקים כמובן, אי אפשר יותר מ-120 חקים.
3: בינתיים. עוד שאלה אחת לי אליך בנושא הזה, האם אתה מצטער ש... שני חברי כנסת, השר לשעבר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון, בגלל העניין של ההשתמטות של החרדים שאתם הלכתם עליו, פרשו מהמפלגה ולא יהיו ברשימה והם לא ישתתפו בבחירות הקרובות. זה מצער אותך? הם יחסרו לך ברשימה?
10: אני חייב לומר שאופיר סופר חבר טוב, ואני בהחלט חושב שגם את המחלוקות בעניין הדרך, אין שום מחלוקת לגבי המהות, לגבי הצורך בשירות, לגבי הצורך להביא את החרדים לשילוב יותר גדול.
3: הוא לא קנה את זה, והוא עזב, הוא השיג את המסקנה.
10: לא, אני אומר, בהחלט הייתה מחלוקת לגבי מהי הדרך הנכונה לעשות את זה. לגבי היעד, לא חושב שהייתה מחלוקת ביני לבינו, או בין בצלאל סמוטריץ' לבינו, לא חושב שזה היה אירוע. אני לא יודע אפילו אם הוא עזב רק בגלל זה, או מסיבות אחרות, הוא נתן כמה הסברים, אבל אני בהחלט...
3: הם התנגדו, הוא ומשה סלומון התנגדו לחוק יסוד לימוד התורה, והחוק להקפאת מעצרים של
10: הליכים חרדים. אני לא חושב שהוא, סלומון זה אותו סיפור, אם יורשה לי.
3: מה הסיפור של סלומון?
10: לא יודע. אבל אני גם לא הדובר שלהם,
3: לא,
10: אבל אני אומר לך שאופיר...
3: אתה מצטער שהם לא יהיו ברשימה, שהם לא יהיו בכנסת?
10: בוודאי, אני חושב שאופיר סופר עזב, אני מיד כתבתי גם...
3: על סולומון אתה לא מצטער, אני מבין.
10: אני לא רוצה לדבר עליו, אני חושב שהוא לא התנהל בצורה כל כך חברית.
3: למה? למה? מה הייתה הבעיה?
10: אני לא חושב שזה רלוונטי כרגע. אני חושב שאופיר סופר הצליח להשמיע גם את המחלוקת המאוד מאוד משמעותית שהיה לגבי הדרך, כאמור, לשלב את החרדים בצבא. הוא צריך להשמיע אותה בצורה מכובדת וחברית. הוא בהחלט יחסר לי.
3: שמחה רוטמן, אני מודה לך.
10: תודה, תודה, ובעזרת השם,
3: עד 120 אתה אומר.
10: וגם זהו, עד 120.
3: להתראות.
10: להתראות.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעין ובכוכבית 5184.
16: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
17: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: התחלה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: 90 שנה.
0: לשידור הציבורי.
3: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
4: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחרי חנוכה.
3: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
5: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
3: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
6: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
3: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
7: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
8: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
3: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: רבע לפני שמונה עכשיו, הזמר מושיקו מור, הנאשם בעבירות מין ובהן אונס, יוכל להופיע בפני קהל, למרות האישומים הכבדים נגדו והעובדה שהמשפט כבר נמצא בישורת האחרונה. מביאה את הפרטים כתבתנו ורד פלמן.
10: שנה וחצי לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין אונס ומעשה סדום, בית המשפט העליון התיר לזמר מושיקו מור לשוב ולהופיע. כזכור, מור נאשם שלאחר הופעה הזמין מכרה שלו ואת חברתה לדירתו בראשון לציון. החברה נשארה עמו לבד, ואז על פי כתב האישום ביצע בעבירות מין תוך נקיטת אלימות. מור שעה במעצר, לאחר מכן שוחרר למעצר בית באיזוק, ובתקופה האחרונה הוא שר האיזוק. מור פנה כמה פעמים לבית המשפט במהלך משפטו כדי שיתיר לו להופיע, אך נדחה. בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי מרכז לפני כשבוע, פנה בירור לבית המשפט העליון. השופט עמית ציין כי הנפגעת התנגדה לאפשרות שמור יצא לעבודה ויופיע, אך כתב, מבלי להקל ראש בנסיבות המעשים המיוחסים לעורר ובחשש לפגיעה במצבה הנפשי של המתלוננת, בסופו של יום מצאתי להיעתר לערר. עומר שטיין מצסקל, מנכלית בונות אלטרנטיבה, הגיבה להחלטה.
11: ההחלטה להעניק במה לאדם שנאשם באונס עוד לפני מיצוי ההליך המשפטי היא עוול חברתי מהמעלה הראשונה. בזמן שהנאשם זוכה למחיאות כפיים, המתלוננות שעזרו אומץ להתלונן, סופגות פגיעה נוספת, והפעם מצד מערכת המשפט. זה מסר ערכי וחברתי מסוכן שעלול להרתיע נפגעות רבות מלהגיש תלונה. אנחנו קוראות לבית המשפט למלא את החובה המוסרית שלו ולחזור מההחלטה. אם לא יעשה את זה, האחריות תעבור אלינו, הציבור. זה לא רק בידור או הקלת נעים, זה מבחן ערכי לחברה הישראלית.
10: מור יוכל לצאת להופעה אחת בשבוע למשך 5 שעות. השופט עמית התחשב בעובדה כי משפטו של הזמר צפוי להסתיים לכל הפחות בעוד כחצי שנה.
9: לאחר שעות של חיפושים, אותרה בשלום נערה בת 15 מיבניאל, שהייתה אמורה להתחתן בחתונה חשאית שם. עם הפרטים כתבתנו אורלי אלקלאי.
12: כן, שלום אריה. שלום אורלי. היקף התופעה הזו ידוע ומוכר לכולם, סוגיה חמורה שמתרחשת בקהילה הסגורה, וזה קורה אתמול. לאביה של הנערה בת 15 וחצי נודע, הוא לא נמצא עימם בקשר, סכסוך גירושים ממושך בין ההורים, שביתו התארסה, והוא מבין שהחתונה קרובה, קרובה מתמיד. מידע שמגיע אליו מעלה שהחתונה אמורה להתרחש אתמול בשעות הערב. הוא מגיע למקום ומתחיל לחפש אחר ביתו יחד עם אנשים נוספים, עם פעילים, עם חברים, וגם כמובן קורא למשטרה. המשטרה מגיעה בכוחות מתוגברים ומתחילה לחפש יחד איתו אחר הנערה, והם מגיעים לאחר שנעשה איכון על הטלפונים לשדה מחוץ לאבניאל. באי החתונה, כל המשתתפים שם הבינו שהמשטרה בעקבותיהם פשוט נוטשים את הטלפונים באותו שדה ונעלמים כלא היו. כעבור כמה שעות המשטרה מצליחה למצוא את אותה נערה שמועברת לחזקת אביה לאחר שהוא מגיע עם כל האישורים הנדרשים ומחלטת ביתו מהמקום. כרגע מעורבים כמובן עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע וכל מה שקשור, והמשטרה כמובן שפתחה בחקירה, וכל המעורבים שהיו שם אמרו, לא הייתה חתונה, לא נערכה שום חתונה, אנחנו מכירים את השיטה שגם הכתובה וכל דבר אחר פשוט נעלם כלא היה, ועל המשטרה להוכיח שאכן בוצעה חתונה במקום, או שהיו אמורים לערוך שם חתונה במקום, אין בדיוק שיתוף פעולה עם מי שהיה מעורב, אבל אין ספק שאבי הנערה הצליח להוציא את ביתו מהמקום, וכרגע זה לפתחו של בית המשפט, להמשך העניין בעניינה כמובן, ולהוציא אותה מיבניאל מאותו מקום. וכאן הולכת להיות הבעיה, כי אם הנערה תרצה לחזור, גם אתה וגם אני יודעים שהיא תעשה את הכל בכדי לחזור חזרה למקום, וגם להינשא, או להמשיך בחיי הנישואים עם אותו אדם, שככל הנראה כבר הצליחו לחתן אותה איתו.
9: תודה אורלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, סקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומני הסקטים.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
13: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת, עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: 720,
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
9: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך, אדוני השר.
20: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
9: יהיו פריימריז, אתה חושב?
20: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
19: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
9: ספורט עם ליאן וילדאו, בוקר טוב ליאן.
21: שלום, בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים בנבחרת הנוער בכדורסל שממשיכה להרשים מאוד באליפות אירופה בטרנטו איטליה. אמש זה קורה עם ניצחון שני, הפעם על צרפת החזקה, 91-77 לנבחרת ישראל. אביב ארונוב עם 31 נקודות, דויד מוזס עם 25 נקודות, הם אלה שהובילו את הנבחרת לניצחון שמבטיח את רשות הבית. אגב, הם גם מובילים ברשימות הקלעים של האליפות כולה, אז בוודאי מושכים גם הרבה תשומת לב של סקאוטים וכו'. הנה נשמע את מאמן הנבחרת, נדב זילברשטיין.
1: ניצחון חשוב מאוד שלנו. החבר'ה נתנו פה תצוגה, בעיקר הגנתית, באמת ברמה גבוהה, המשמעת הטקטית שלהם, ברמת ההבנה והדבקות שלהם בתוכנית המשחק, הייתה ממש מעוררת השראה. כמו באליפות שמשחקים יום אחרי יום, באמת כולם, זה לא משנה מי נכנס ל-4 דקות, ל-30 דקות, עושים פה עבודה יוצאת מהכלל.
21: והיום בשתיים אחר הצהריים הנבחרת תשלים את משחקיה בבית שתשחק מול אוסטריה, למעשה משחק לפרוטוקול כי כאמור היא כבר הבטיחה את רשות הבית, אבל גם מבט כבר להמשך הטורניר לשלבי הנוקאוט. אפשר גם לתת מנוחה קצת לכוכבים. מכאן לטור דה פרנס, מרוץ האופניים היוקרתי ולזכייתו החמישית בהיסטוריה בטור של טאדי פוגצ'אר, הרוכב הסלובני שהשווה אמש את שיא הזכיות שהשיגו 4 רוכבים אגדיים אחרים. הוא אגב בגיל 27 הופך לצעיר ביותר שזוכה 5 פעמים בטור דה פרנס, וגם זכה ב5 במהלך הטור הזה. הנה פוגצ'אר בסיום הטור.
4: I just want to leave this moment and come back home and relax and enjoy small things of life in life as well. So I'm really happy and proud to win the 5th tour, but every single one of them has different story, different meaning and
21: אז אומר פוגצ'אר, אני רק רוצה לחיות את הרגע הזה, לחזור הביתה, להירגע, ליהנות גם מהדברים הקטנים בחיים. אני באמת שמח וגאה לנצח בטור החמישי שלי, אבל לכל אחד ואחד מהטורים יש סיפור שונה, משמעות שונה ורגשות שונים. כל אחד מהם מרגיש לי מדהים ובלתי יומן. כך זוכה הטור דה פרנס טאדי פוגצ'אר. נסיים, בעצם לא נסיים, אבל ניתן עוד זרקור לספורט שצובר תאוצה בארץ, ה-MMA, אומנויות הלחימה המשולבות, והמשפחה שבפרונט של זה, המשפחה הישראלית, משפחת גורדון, שהערב ביד אליהו תערך אירוע בינלאומי מיוחד, במסגרתו התמודדו 3 אחים, אהבת השם, רוח השם וכיבדי גורדון, מול יריבים איכותיים. יהיו גם ישראלים נוספים שהתחרו, נתן לוי, אילי ברזילאי ונילי בלוק, הם התחרו בקרבות בין קבוצת ישראל לקבוצת העולם. נשמע את אהבת השם גורדון לקראת האירוע והקרב מול היריב ג'ון ליניקר.
22: ג'ון הוא חד משמעית יריב הכי מאתגר שעלה עד היום, לא צריך לציין את התארים שלו, אלוף וואן צ'מפיונשיפ ב-MMA, קרב מול לוחמים הכי טובים בעולם גם ב-UFC, אבל אני מאמין בגורל, והגורל אומר שאני נצח את זה. אני מתחיל את הדרך שלי, אני מראה לכולם שאני שייך לרומות הכי גדולות בעולם, ונצח אותו חד משמעית לשים אותי שם.
21: כן, אז זה ה-MMA, כאמור, זה קורה הערב החל מ-6 ביד אליהו היכל מנורה. קצת עובר ושב לסיום, העונות הרי בכדורגל ובכדורסל טרם התחילו רשמית, העונות המקומיות, ומכבי תל אביב בכדורגל מודיעה אמש על החתמתו של חלוץ חדש ומסקרן, אסתר סוקלר שמו, בן 27, הוא שחקן סגל נבחרת סלובניה, הוא מגיע מקבוצת רדניצ'קי, תמורת כמיליון אירו. גם בכדורסל יש בשורות מעניינות, הפועל ירושלים מתחזקת בפורוורד קני לופטון ג'וניור, בחור בן 23, 1.98 מטר, שחקן ששיחק בעבר ב-NBA, בממפיס, בפילדלפיה וביוטה, ובשנתיים האחרונות היה מהשחקנים הבולטים ביותר בליגה הסינית. אז אלה הצירופים האחרונים גם בכדורגל וגם בכדורסל, ואנחנו צפויים לקבל עוד כמה החתמות בימים הקרובים. עד כאן הספורט, נהיה עם עוד ספורט ב-1:30 בפינת הצור.
9: תודה לך ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
6: תלבטת עליי?
5: ממש לא.
6: אני בשוק.
5: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
6: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
12: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורמים אמריקניים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן. נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל, לאחר שיושג הסכם ביטחוני עמה. מרכז הליכוד יחליט היום אם לאשר לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות במפרץ. גורמים אמריקניים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. האלוף במילואים עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יתקבל בבית הלבן בחשדנות.
15: אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה עם הורמוז, יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג דיפלומטי בנושא הגרעין.
14: אלוף במילואים ידלין אמר את הדברים אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה שרה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל כשלב ביניים לשיחות שלום.
16: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا وكان سوريا ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام امني والتزمت اسرائيل بهذا وكان سوريا ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحلة

0: חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, המתנגד להצעה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 150 אלף מתפקדי הליכוד הם שצריכים לבחור את נציגיהם לכנסת.
1: בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם היה מביא 3 טובים מאוד, שם אותם בצירייה הראשונה ומרים את הרשימה, לא הייתי מתנגד. עדיין אנחנו לא יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז.
0: בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכניתנו הבוקר הזה כי סמוטריץ' שוקל לבקש עוד שריון בעשרת המקומות הראשונים נוסף על השניים שכבר אושרו לו. זאת כדי לפנות לציבור דתי מתון יותר ולמצביעים מזרחיים שאינם זוכים לייצוג הולם ברשימה הנוכחית. המשמעות היא שחבר כנסת נוסף מהרשימה עשוי להידחק למקום לא ריאלי. על פי סקר כאן חדשות שפורסם אמש, הציונות הדתית ניצבת כעת על 5 מנדטים.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב אזורי הארץ.
2: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב, שלום, שלום, שלום. תגיד, אתה אפשר דמיון מודרך רגע?
0: דמיון מודרך?
1: כן.
0: כן.
1: נגיד...
0: אבל בוא בגבולות הסביר, אתה יודע. אנחנו בשידור, שומעים אותנו איזה 600 אלף איש, 800 אלף... מיליון, לא, הרבה אנשים.
1: זה היה 500, לא, ספרתי אחד.
0: זה היה חשוב, זה גדול.
1: 530 אלף,
0: לדעתי. אתה מכיר אותם אחד אחד?
1: בטח. כל בוקר אנחנו מדברים. אתה עומד על חוף ימה של אשדוד.
0: אתה יודע כמה פעמים עמדתי שם?
1: אה, נו.
0: חוף הים של אשדוד זה היה חוף הים שלנו.
1: כמה פעמים נפלט... נפלטו אליך דברים כשעמדת על חוף הים?
0: מה זה דברים? מדוזות? מה זה דברים?
1: חפצים. האם טרחת אי פעם להסתכל מה בחפצים?
0: אתה לא מדבר על לכלוך כזה ששט בים.
1: אני לא יודע להבדיל בין לכלוך לבין מטבע נדיר בין 2500 שנה, זה מה שמטריד אותי. מטבע נדיר, ואנחנו קוראים את זה... תקשיב, אני... לא יודע, אני החמאתי כבר כמה פעמים למחלקת החדשות של המבשר, שאחרי כל הדברים הרגילים שאנחנו עוסקים בהם מדי פעם, של מעצרי לומדי תורה ומאמרים נגד

0: המדינה מביאים דברים מאוד מעניינים בסקציית החדשות. אז מטבע נדיר שמקורו בקפריסין, אשר נטבע לפני כ-2500 שנה, התגלה לאחרונה בחוף הים באשדוד. המטבע נמצא בידי סגן מנהל אגף החופים בעיריית אשדוד, הנוהג לסייע לתושבים ולבקרים באיתור תכשיטים, מפתחות וחפצים שעבדו בחופים.
1: סגן מנהל מחלקת החופים הוא זה שמצא?
0: הוא זה שמצא.
1: נשמע לא אמין.
0: וואי, וואי, וואי. מה אתה טוען? תגיד מה אתה טוען.
1: לא, אני לא רוצה.
0: אתה
1: לא
0: טוען
1: רוצה,
0: משהו.
1: אני אסיים את התוכנית הזאת, תביעת דיבה.
0: מה אתה טוען?
1: זה נראה לך שמכל הרוחצים בים בדיוק אחראי על החופים, נו, מצא את זה?
0: סגן אחראי על החופים.
1: סגן אחראי על החופים.
0: סגן מנהל אגף החופים, מה אתה חושב?
1: מה, רגע שנייה? נניח שהיינו בעולם שבו אין תביעות דיבה?
0: אבי צ'פרק, רק תקליט, עכשיו זה הזמן להקליט.
1: תודה רבה, אז בוא, גם התלבטתי מה להגיד.
0: מה אתה חושב, שאין באמת מטבע?
1: לא, ודאי שיש מטבע.
0: אז שמה? שהוא לא באמת מצא?
1: שמישהו אחר מצא.
0: והוא לקח קרדיט.
1: הוא אחראי. אבל אני לא אומר את זה, אני באמת לא... הוא איש יקר, אבי צ'פרק.
0: צ'פרק.
1: צ'פרק.
0: כן.
1: מה אתה רוצה להגיד אבל?
0: לא יודע, אני... מה אני... אם זה היה... היה נופל עליי 200 מטבעות בני 2500 שנה מקפריסין, לא הייתי יודע מזה.
1: לא, אתה בים, עם המשפחה.
0: כן.
1: הילדים אומרים, אבא, בוא נבנה ארמון בחול.
0: כן.
1: אתה מתחיל לחפור, פתאום אתה מוצא מטבע קפריסאי בין 2500 שנה, מה אתה עושה איתו?
0: אני אומר לילדים, תזרקו את זה, זה לחזור, לחלוך, זה כזה קורוזיה, תזיז את זה. אל תעסק בזה, אל תעסק, תבנה בחול, תבנה בחול, גם ככה החול, גם ככה קשה, כירושלמי, גם ככה קשה לי עם החול, בסדר? אז אל תכניס לי גם מתחות עכשיו פנימה.
1: סגן מנהל מחלקת החופים בעיריית אשדוד כבר לא תהיה.
0: לא
1: תהיה.
0: אגב, חבל.
1: כן, אני מצאתי פעם, מילי שסיפרתי לך את זה אפילו.
0: מה?
1: היינו בקייטנה של המשקים השיתופיים. בכיתה A.
0: כן.
1: היינו בחוף דור אולי, או איפשהו, לא זוכר. וביום שישי כזה, חפרתי בחול, ופתאום מצאתי עמוק בפנים שטר של 100 שקלים.
0: וואו.
1: זה היה לפני המון שנים, וזה היה הרבה כסף.
0: גם היום זה הרבה כסף, סליחה.
1: נכון, נכון. ובשנייה שמצאתי את זה, והכרזתי שמצאתי את זה, כל הקייטנה התחילה לחפור בחול ולחפש. חשבו אולי יש שם עוד שטרות.
0: אחרי שכל הקייטנה קפצה עליך.
1: לא, לא.
0: וניסתה לקרוע מידך את השטר.
1: מה? משהו שלי שלי. מה פתאום?
0: לא שלך.
1: לא, שלי?
0: לא שלך.
1: מה זאת אומרת לא שלי?
0: זה של מישהו.
1: זה היה של מישהו.
0: זה היה של מישהו, זה עדיין שלו, ואתה לקחת לו את זה.
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום?
1: לא, אפילו גם לפי ההלכה אני יכול לקחת את זה.
0: תצטט לי.
1: לא רוצה, אבל זה...
0: מה המקורות? תן לי את הפסיקה.
1: אין סימן בדבר. כל השטרות נראים אותו דבר.
0: את מי אתה מצטט עכשיו?
1: לא מצטט, אני אומר לך.
0: אתה פוסק ההלכה?
1: לא.
0: רק שאני אדע.
1: אני אספר לך מה למדתי.
0: אני מדבר עכשיו עם פוסק ההלכה?
1: אספר לך, קודם כל תמיד. ויש ייאוש של הבעלים. מי שאיבד את זה, יתייאש. יודע שלא ימצא את זה.
0: אתה יודע.
1: זה לא. איך קרא לו אהרון ברק? זה מבחן האדם הסביר.
0: אולי הוא עכשיו רץ... בעודך מכריז שלי, אותו אדם פשוט רץ לחוף.
1: לא, זה היה עמוק בין בחול, זה איש מלפני 3 שנים.
0: אתה גם גיאולוג. גם זה... פוסק הלכה, גם גיאולוג.
1: איך הסיפור הזה בסוף התהפך על הראש שלי?
0: הנה, חברי דרור כותב, בבא מציע פרק ראשון.
1: בבקשה.
0: תהיה דרור, אבל תדע גם להגיד מאיפה. זה גם, אגב, זה גם יכול להיות שזה לא משם.
1: לא, זה משם.
0: כן?
1: טוב.
0: מה טוב? אני רוצה רק להגיד שהמאזינים מוזמנים לשלוח אלינו דברים מעניינים שהם מצאו לאורך השנים.
1: בים או בכלל?
0: בכלל. בכלל. יש פה מחלוקת בין הפוסקים. מי שעכשיו כותב לי שזה פרק שני. ולא בפרק ראשון.
1: אמרת פרק ראשון.
0: בלגן. טוב. טוב, אנחנו עוד נסגור את העניין הזה, אבל אם יש לכם דברים שמצאתם, אטרקציות כאלה, מטבע מימי בית שני, שטר של 100 שקלים.
1: מבית ראשון.
0: מבית ראשון. אגב, תשאל אותי אם שטר, מטבע עתיק או שטר היום, אני הולך על השטר של היום. כל הכבוד להיסטוריה הפריסאית.
1: יפה. תיאולוגיה תמיד דיברה אליך.
0: אפשר לכתוב אלינו ל-050.
1: איך הגיעו לזה שזה היסטוריה מ-2005 מקפריסין? גם הייתה קפריסין לפני 2005 שנה ועוד היו לו מטבעות? זה נראה לי פייק כל הסיפור הזה. סיפור טוב, סיפור טוב. אבל נראה לי חסר...
0: איתנו נגיד הבנק הקפריסאי.
1: לא, היה בנק קפריסאי לפני 2500 שנה.
0: אוקיי, איתנו מנהל הארכיון של הבנק המרכזי בקפריסין. אפשר לשלוח לנו בוואטסאפ. 050-73-58-69 050-73-58-69
1: דברים שמצאתם בים, אפשר לחסוך כבר עכשיו את כל הסיפורים על אלה שמצאו טלפונים סלולריים שפעלו, נכון? לא, זה ברור שיגיעו 50 סיפורים כאלה.
0: כן.
1: שימו את זה בצד. טוב, מה היית רוצה להתחיל?
0: אם הייתי רוצה להתחיל, או אם מתחילים?
1: ראש הממשלה, בנימין נתניהו יוצא היום לארצות הברית.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: מה עשה שם?
1: אתה יכול לשאול את המרואיין.
0: הדוקטור קובי ברדה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: אתם לא חשבתם רק על דבר אחד, רבותיי, בקשר לעניין המטבע מקפריסין.
1: נו.
2: אולי זה העודף מהקמפיין שעלה אתמול של גדי אייזנקוט, שרחו לו פשוט העודף, בסקית.
0: העודף מהקמפיין של גדי אייזנקוט?
2: אתם לא מודעים לזה שגדי אייזנקוט אלה קמפיין מקפריסין?
0: כן, כן. יפה מאוד.
1: יפה.
2: חיבור, כמה פעמים יש לנו קפריסין, קיבלנו שתיים באותו יום, צריך לדעת לחבר את זה, לא?
1: נכון, יפה מאוד.
0: יפה. קובי, למי שלא יודע, הוא מומחה למטבעות ולקמפיינים בקפריסין, ולפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון. גילוי נאות, אני פעם העברתי קורס לפני 20 שנה.
1: במקום הזה? או בחולון בכלל?
0: ב-HIT.
1: יפה.
0: כן. קודם כל, אם אתה נוסע לארצות הברית, עזוב רגע פוליטיקה, פוליטיקה בצד, כמומחה לארצות הברית, איפה, אתה הראשון שהיית מבקר בו?
2: במה? במקום פיזית בארצות הברית?
0: כן,
2: אני המון,
0: כן.
2: המון נמצא פיזית בוושינגטון DC, זה המקום שאני באופן אישי גם הכי אוהב.
0: הכי אוהב את וושינגטון?
2: כן, כן, כן. פשוט, כל האקשן קורה שם, בקיצור, אתה יודע, מקומות שיושבים, הבתי קפה, אז זה כיף.
0: כלומר, אם קלמן ואני נוסעים עכשיו לחופשה זוגית בוושינגטון DC, אתה ממליץ לנו לאן לנסוע?
2: אז קודם כל יש מקומות, העיר עצמה יחסית יקרה, אבל מסביב, נגיד... בוירג'יניה באלכסנדריה יש בשכנה בצד השני של הפטומיק. עכשיו, מה שמאוד יפה, וזה כן אני אגיד בהמלצות, כל המוזיאונים, או כמעט כל המוזיאונים בוושינגטון, בחינם. ואפשר לבלות שם ימים שלמים, וזה מוזיאונים סופר מעניינים. יש מוזיאון לטבע, ואז אפשר לראות דינוזאורים, ויש את המוזיאון להיסטוריה האמריקאית, אפשר לראות להיסטוריה האמריקאית. הכל בחינם.
1: האמת, פחות חשוב מה עושים שם ומה רואים. אמרת חינם, אני בא.
2: יאללה, לקחתי, כן.
1: טוב, מה צפוי לדעתך לנתניהו שם?
2: תראו, זה לא סוד שיש איזושהי מתיחות בין השניים, ולכן אנחנו במסגרת תרגילי ההונאה שמתרחשים, לא יודעים אם זה אמיתי או פייק, כי מתכננים איזשהו משהו יותר גדול, שהעולם יחשוב שהם באיזשהו ביף, ואז יסתבר שהכל היה מתואם עד הפרט האחרון. לפחות על פי מה שאנחנו שמענו, היה נורא קשה לארגן את הפגישה הזו. אז אם זה נכון, ומי שטוען ששר התחינו של ביבי בעיני חלק גדול מהאנשים סביבו של נתניהו, אז יכול להיות שזאת תהיה פגישת נימוסין, בזה זה התחיל ובזה יסתיים. אבל אם זה לא נכון, וזה חלק ממבצע קציצה...
1: כן, אם כי אם טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, הוא לא חייב להיפגש איתו.
2: אלו, היא קצת קשה להתעלם מזה, הרי הוא מגיע ללוויה, אז הוא יהיה פיזית בלוויה, שניהם יהיו בלוויה, כן? של הסנטור לינדזי גראהם.
1: אני מניח שיהיו בלוויה עוד אנשים שלא ייפגשו עם טראמפ.
2: לא, נקבע פגישה מעבר לזה. אז אני אומר, אתה יודע, זה היה צעד מאוד ברוטלי, אם הוא לא היה מוכן לפגוש אותו. לכאורה, אגב, גם דובר על זה שלא מתחילים להשיג פגישה איתו, כן? אתה יודע, אז לכן אני אומר, שאני לא יודע אם זה מתוכנן עד הפריט האחרון, או שבאמת יש שבר כרגע בין, נגדיל לכל הפחות בין הלשכות שלהם.
0: מה אמור להיות על הפרק?
2: בגדול אנחנו יודעים שהאינטרס הישראלי הוא לנסות ולייצר איזשהו רצף כדי להביא להפקעה מול האיראנים. זה שטראמפ שם על שולחן הקונגרס, אני מזכיר לכולנו, לפני שבועיים ושלושה ימים, את זה שהוא חזר ללחימה, פתח לו חלון של 60 יום. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בערך מרחק של 40 פלוס מינוס ימים מזה שהוא יצטרך ללכת לבקש אישור מהקונגרס, והקונגרס הנוכחי לא ייתן לו אישור כזה. בטח לא רגע לפני שחוזרים ללייבור וויקנד, ואחרי זה בחירות, והקונגרס מתפזר וכן הלאה. אז החלון הוא מאוד צר. ואז השאלה היא מה בעצם אפשר לעשות בתוך החלון המאוד צר הזה, לפחות אם לא לנצח, אז לייצר תדמית של ניצחון. מדברים על אפילו מבצע קרקעי לחלץ את הגרעין או את הצנטרפוגות או whatever שרוצים לנסות לחלץ. אני מניח, כמו שאגב הבנו את זה כמה שבועות או אפילו כמה חודשים אחרי הפגישה המפורסמת בפברואר במר הלארגו, אז הסתבר שהוצג בפניו התוכנית של מי שהיה דאז ראש המוסד לאיזשהו מהלך כולל הקורדים לכיבוש שטחים שאמורים היו לפרוץ מעיראק ולכבוש שטחים באיראן ולהביא בסופו של דבר להכרעה קרקעית של המהלך של המלחמה כולו. לקח את זה כמה שבועות טובים עד שיצא הסיפור הזה.
1: אתה קונה את הסיפור שהתעוררנו אליו אתמול בבוקר, נדמה לי זה היה שהאמריקאים היו על סף תקיפה גדולה, ופתאום טראמפ התעורר בבוקר, אמר להם, שנייה, תגידו, המיירטים, יש לנו מספיק? שכחתי לשאול אתמול בישיבה, ואמרו לו לא, ואז הוא אמר, אז לא?
2: בוא נדבר רגע עובדתית. עובדתית יש חוסר במיירטים, אנחנו יודעים את זה.
3: זה נשמע לי סתם, אני פשוט מומחה ללחנים, אני מומחה ללחנים, ובמוזיקה שקלמן מייצר, זה נשמע שהוא לא מאמין לדיווח.
1: לכאורה.
3: נכון?
2: לא, רגע. נגיד ככה. קודם כל, האם יש בעיה אובייקטיבית במחסור של מיירטים? התשובה היא כן. האם הסיבה שבגללה טראמפ החליט לעכב מתקפה של לכאורה, כולם חשבו פה שתהיה בסוף שבוע, ואף אחד לא אמר שתהיה בסוף שבוע? אגב, אני לא יודע אם ראיתם
1: לא, את כל מה שאני אומר זה שאם יש מחסור במיירטים, אני מניח שהחבר'ה של טראמפ וטראמפ ידעו על זה גם יום ויומיים קודם.
2: נכון, לכן אני אומר שזה מוגש כטיעון, אוקיי? לא מוגש כחיים עצמה. מצד שני, אני אומר שזה אכן קיים, ואני אומר צד שלישי, אני לא יודע אם יצא לכם לראות אתמול בלילה את מופע ה-AI של הנשיא, שבו הוא ממש עשה טריילר של איך הוא הולך לפוצץ את האי חרג, כולל מראה בליבת האי איך מתקן לשאיבת נפט עולה באש. אז האם הוא איבד את התיאבון שלו לקמפיין? לא בטוח. האם יש איזה שהם נתיבות כרגע שמעכבות את זה מבצעיות או אחרות? ככל הנראה כן, כי אחרת היינו רואים...
3: זה מה שמפריע, לא, יכול להיות, אם אני מתחבר ללאג של חברי פה, מצידו, יכול להיות שפשוט הוא חיפש איזה תירוץ.
2: אם הוא היה מחפש תירוץ, הוא לא היה נכנס לכל המהלך הזה בצבב שני. הסיבה שהוא נכנס על המהלך הזה בצבב שני, כולל הכרזה לקונגרס, כפי שהחוק מחייב אותו, נובע מתוך זה שהאיראנים עשו מתקלקולציה מאוד משמעותית, עליה דיברנו לדעתי בשבוע שעבר בשיחה שלנו, שהם הורידו, ירתו ספינה עם גז נוזלי LNG, וזה יש לזה השלכות גלובליות שאי אפשר היה להתעלם או לעצום מים. האם הנשיא טראמפ מעורב במלחמה נגד איראן כנגד רצונו, והוא היה מת לסיים כבר את האירוע הזה? לדעתי התשובה אחת משמעית היא כן. האם הנסיבות כפו עליו המשך מערכה כזה שהביא אותו לעשות פורמלית, כפי שהחוק מחייב, סוג של הודעה לקונגרס שהוא ניתן למערכה? גם על זה התשובה היא כן. אז צריך לנסות לגשר.
1: אבל זה לא נגמר, כי האיראנים לא נראים כמי שיש להם עניין לגמור את האירוע הזה. ואם הם לא יגמרו, גם הוא לא יוכל לגמור.
2: אגב, צריך להגיד איזה מהפלגים האיראנים, כי יש לפחות שלושה או ארבעה.
1: מי שמקבל שם את ההחלטות.
2: אגב, זה לא בהכרח מי שמקבל שם את ההחלטות, כי זה בדיוק הבעיה. יש איזושהי חלוקה בתוך המארג עצמו, ואז אם מישהו לא מרוצה, הוא פשוט יורה ומקבל איזושהי עונייה.
3: לא, אז קובי, אז מה מונע ממנו לתקוף? הרי את התקיפה בחרג' הוא לא צריך לדמיין ב-AI, הוא יכול פשוט להוציא לפועל, לכאורה.
2: א', זה נכון, ואני הערכתי, ואני חייב לפתוח סוגריים ולהגיד שעד כה טעיתי בהקשר הזה שזה אחד המהלכים שהוא יעשה, כי מעבר לזה יש לו אפסייט מאוד משמעותי, הנשיא ה-47, שאחרי 47 שנה רואה דגל אמריקאי על אדמה איראנית. נכון להיום הוא לא זרם איתי עם הערכה שלי, מה שמלמד, אל תקנו כל מה שפרשן אומר לכם. מצד שני, אני אומר, הוא בעצמו, יש לו כיסופים עוד משנות ה-80 לאיחרג, הוא לא מפסיק לדבר על זה. הוא רצה אגב את האיחרג בעיקר בהתחלה בשבילו, יש 7% מהנפט העולמי, שאמור, עוד נפט מתוק, זה נפט שהוא קל מאוד לקריאה, שהוא רצה בדיוק כמו שהוא כתף בלילה אחד בוונצואלה, להעביר את זה אליו. עצם זה שהוא מעלה ב-AI עכשיו את מתקני הנפט, הרי אני מזכיר לכם שפעם אחת במהלך המבצע המשותף, העזנו ותקפנו בטעות מתקן נפט, וקיבלנו שיחת טלפון שהיא שטיפה מלמעלה עד למטה, שלא נעיז לגעת לו במתנה שבשמה הוא נכנס למערכה הזאת. הוא לא נכנס למערכה הזאת כמו שהוא סיפר בשביל לעזור לעם האיראני, הוא נכנס כי הוא רוצה את הנפט, והוא רוצה את מה שנקרא rare earth materials. עכשיו, בסרטון AI שהוא הגיש לנו אתמול, בהנחה, וזה אכן הוא יצר על פי הסקריפט שלו, שהוא מראה שהוא מוכן להפציץ את, את הקרובת, אוקיי, לצורך העניין, לדעתי לפחות, אם זה נכון, ואני לא עושה פרשנות שהיא לא מבוצעת, זה שפשוט אחד העוזרים שלו עשה ולא שם לב, אז יש פה איזושהי מוכנות שלו לחצות את הרוביקון ולוותר על המתנה, שבשמה הוא נכנס למלחמה הזו. זאת אומרת, כאילו, היה חסינות לכל מתקני האנרגיה, כי הוא רצה את זה. עכשיו הוא כאילו משדר לנו שהוא מוכן גם את זה כדי להכניע את האיראנים, הוא כבר די, הוא מבקר על התקרובת, רק בוא נגמור עם הסיוט הזה. וזה יכול להיות אבולוציה מאוד מעניינת. אם אכן נקבל תהליך הפצצה על מתקני האנרגיה באי חג, 90% אגב מהנפט האיראני מיוצא משם. אם נראה הפצצה ולא כיבוש, נבין שאיך אומרים, זה כבר צעד שהוא היה מוכן לקחת ולוותר על הסיבה שבגללה הוא נכנס מלכתחילה למערכה.
1: טוב,
2: זה
1: אוקיי.
2: מה שנקרא חותך הפסדים.
3: קובי ברדה, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה לכם.
3: ביקשנו...
1: כן, קיבלנו כמה סיפורים מעניינים של אנשים שאיבדו דברים, או מצאו דברים. דוד כותב, פעם נכנסתי להם ודרכתי על משהו, חשבתי שאיזה דג מנסה לנשוך אותי, התברר שדרכתי על שיניים תותבות.
3: וואו.
1: מסרתי את השיניים למציל, לא טוב, לא טוב למציל.
3: למה?
1: מוסרים את זה לסגן מנהל מחלקת החופים.
3: חופים. לפני הרבה שנים כשהייתי בסדיר סיימתי מטווח ויצאתי קצת לנוח מחוץ למטווח, זה בשטחים ברצפה היה משהו קבור קצת עגול וזה סקרן אותי חפרתי והוצאתי את החפץ המוזר, ניארתי אותו סובבתי לאט לאט, הנחתי לקרקע זה היה מטען צינור
1: יש פה עוד משהו ש ינון כתב לא לקרוא לפני שעברתם על זה
3: אני עברתי על זה
1: ולקרוא?
3: בעיניי כן
1: מיכל אומרת,
3: אבל ברגש, צריך לקרוא ברגש, באמפתיה.
1: 4 חודשים אחרי שקברתי את חתולי האהוב בחוף שאהבנו.
3: אהבנו את החתול או את החוף?
1: גם וגם לדעתי.
3: אוקיי.
1: מצאתי למרבה הזעזוע את הגולגולת שלו. והיה עליי להחליט מה לעשות. זה מספיק ברגש?
3: כן, בעיני יפה, גם אמפתי, כן.
1: הבוקר קברתי אותו בשנית.
3: וואו. טוב, בסדר. בסדר.
1: מה קורה בהסתדרות המחר?
3: וואי, וואי, וואי. יושב ראש הסתדרות המחר, אתה יודע מה זה ראשי דבות מחר?
1: אולי נפליג בספינות.
3: האקדמיים במדעי החברה והרוח, כלומר, מדעי חברה ורוח, הסתדרות המחר, מי שעמדה בראש רשות המחר היא אלכסנדרה קושינסקי, והיא פותרה אתמול, על ידי יושב ראש ההסתדרות בכלל, הסתדרות של היום.
1: ארנון בר דוד, שאני מודה שכשראיתי את הידיעה הזאת, תמאתי, כי הייתה לי זו תחושה שמאז החקירה שלו, הוא כבר לא שם.
3: אותו, נכון.
1: אז או שהוא לא שם והוא חזר רק כדי לפטר אותה, או שהוא שם וחזר, ואנחנו פשוט פספסנו את האירוע הזה.
3: אלכסנדרה קושינסקי, שלום.
4: שלום.
1: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: בסדר, אני רק רוצה לדייק...
3: בבקשה.
4: שנכון יצא מכתב שבו ארנון רושם החלטתי לסיים את תפקידה אבל בפועל השימוע הוא היום בשעה 3 ומה שאנשים לא מבינים וחשוב לי לחדד זה שאני נבחרתי בבחירות דמוקרטיות על ידי ציבור ענק של 50,000 אקדמאים במגזר הציבורי ורק הם יכולים אתה יודע לא לבחור בלעדיח ולא יושב ראש הסתדרות. ועוד יותר גרוע שאני מסיימת את הקדנציה השנייה, ואנחנו אמורים לצאת לבחירות, ובסוף שנה אמורים להיות בחירות, ויו"ר הסתדרות מונע מאיתנו לצאת לבחירות.
3: רגע, קודם כל, תסבירי לנו רגע, מה הוביל להדחתך, או לרצונו של יושב ראש הסתדרות להביא להדחתך? וזה כפוף כאמור להחלטה של אותה ועדה בהסתדרות היום בשלוש אחרי הצהריים.
4: תראה, יש דבר אחד מאוד ברור, וזה מה שקורה בהסתדרות לכולם, לא רק לי, שיו"ר הסתדרות רוצה שכולם יעשו רק מה שהוא מורה, וכולם חייבים להתיישר איתו ב-100%. ואני לא התיישרתי.
1: איפה לא התיישרתי איתו?
4: דבר ראשון, אני לא הסכמתי לעבוד עם סוכן ביטוח עזרא גבאי. ודבר שני...
1: עזרא גבאי זה אומה חקירות.
4: נכון. ודבר שני, הייתה לי עמדה, לא רק לי, לכל הסתדרות המחר, למוסדות של הסתדרות המחר, למזכירות, למרכז, לוועדים, שההסכם הכשרות שנחתם בשלטון המקומי, הוא הסכם מעולה לדירוג המנהלי, אבל הוא פחות טוב לדירוג המחר.
1: תראה, שלא נלך פה לאיבוד בתוך כל הרזולוציות האלה של ההסתדרות. בואי נלך רגע לנימוק הראשון. הייתה חקירה, או אולי מתנהלת עוד, נכון? יש כתבי אישום שם?
3: אני מסתכל עליי עכשיו.
1: עליך, נו, אין אנשים אחרים. לא משנה, התנהלה חקירה, והיה דיבור שעזרא גבאי קיבל מה שקיבל, גם בהסתדרות, גם במקומות אחרים, מארנולד מר דוד, תמורת כל מיני דברים. הטענה הייתה, כלומר, במקום שלך, של הסתדרות המחר, את אומרת מה, ארנולד מר דוד ניסה לשכנע אותך, שגם אתם תשתמשו בשירותיו הטובים של סוכן הביטוח עזרא גבאי, ואמרת לו, לא?
4: תראה, אני לא יכולה להרחיב ולהיכנס לפרטים האלו.
1: לא להרחיב, ממש מעט אבל.
4: אני רוצה נמצא בחקירה. מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, שהודעתי שאנחנו לא מעוניינים בשירותיו.
1: כי מה? כי הוא סוכן ביטוח לא טוב? כי המחירים גבוהים? כי מה?
4: אני לא מעדיפה לא לפרט, כי זה גם נמצא בחקירה.
3: רגע, אנחנו מעדיפים שתפרטי, נכון?
1: כן, לא לגמרי, כי זה בחקירה, אבל ממש קצת.
4: תראה, בגדול, אני... אני אנסה להיות פוליטיקלי קורקט. אני נפגשתי עם עזרא גבאי, עם הסוכן, כי ביקשו ממני, ובסוף כל התהליך הודעתי שאני, לא אני ולא חברות בת של הסתדרות המחר, לא מעוניינות בשירותיו.
1: ושם ידרדרו היחסים?
4: זה כל מה שאני יכולה לפרט.
1: ושם ידרדרו היחסים ביניכם?
4: כן, לדעתי. משם התחיל ממש מסע של...
1: מתי זה היה?
4: אחד הדברים, זה היה ב-2024, ואחד הדברים זה שיושב ראש הסתדרות הקים ועדה שהיא צריכה לבדוק את פעילותה, את העתיד של פעילותה של הסתדרות המחר, במילים פשוטות לפרק, להקטין את הסתדרות המחר, לבדוק את סמכותיה...
3: לא, את אומרת דבר מדהים, אלכסנדרה, את אומרת בעצם שיושבו של הסתדרות רוצה לפטר אותך עכשיו, ואף נוקט הליכים כדי לפטר אותך, בגלל שלא זרמת עם לקחת את שירותיו הטובים או הלא טובים של סוכן הביטוח עזרא גבאי.
4: תראה, במסמך המאוד מאוד ארוך שהוא הוציא, הוא טוען, ואחד הטענות זה שאני לא מקבלת את המהותו, את המהות, ואני צריכה באמת להתיישר, ואחד, בטח שמעתם, חלקים מהפגישה שממש צעקו עליי והשפילו אותי, ששם הוא אומר חד משמעית שיש החלטת יור אגף איגוד מקצועי שזה הסכם טוב ואני חייבת להתיישר.
1: מי צעק עלייך?
4: עמדה, שומעים גם ארנון וגם רואים ממלא מקום הסתדרות, והעמדה המקצועית שלנו, ואני באמת באה ואני אומרת יש פה עמדה מקצועית חד משמעית שההסכם הוא לא מתאים.
1: את אמורה להיות לסור למרותו? איך זה עובד בהסתדרות?
4: תראה, אני...
1: נגיד, אני פה בתוכנית, אני מתחת לאסף, אני שר למרותו. אצלכם זה גם אמור להיות ככה?
4: תראה, אני נבחרתי על ידי הציבור. היו בחירות דמוקרטיות. ואני צריכה לייצג את האינטרסים של אותו ציבור. וברגע שהאינטרסים או הדעה המקצועית מתנגשת עם עמדה של יור הסתדרות, הוא דרך אגב הוא גם יור אגף מקצועי, אבל אני לא אכנס, זה כאילו הוא יור של הכל, לא כאילו, כן? יש שני תפקידים, זה יור הסתדרות ויור גוד מקצועי שהוא מבצע אותו, ובעמדתו אני הייתי חייבת להתיישר, ואני נלחמתי, וגם הוועדים וגם המזכירות וגם המוסדות אמרו שהם רוצים הסכם, שייתן יותר הטבות לעובדים אקדמיים.
3: לא, אבל רק כדי להבין, כל הסיפור הזה זה באמת עניינים פנימיים בהסתדרות שאפשר לחשוב עליהם כך או אחרת.
1: לא בלתי חשובים.
4: העניין הכי חשוב כאן זה הנושא של דמוקרטיה. תראה, אני חושבת
3: לא, אני רק מנסה להבין מה הדבר, האירוע המחולל של פיתורייך, זה מה שעומד בפרשת יד רוחצת יד בהסתדרות?
4: לא אמרתי, אני באה ואני אומרת...
3: לא אמרת, אני שאלתי.
4: אני באה ואני אומרת שהעניין הוא, זה לא הפרשה.
3: זה לא הפרשה, העניין הוא לא הפרשה?
1: את מסרת עדות בפרשה היא?
4: העניין הוא מאוד ברור.
3: קלמן שאל שאלה נאה.
4: צריכים, שנייה.
3: אני אפשרתי לו לשאול אותה.
4: תן לי שנייה. העניין הוא מאוד ברור. ההסתדרות המחר אמורה לצאת לבחירות, ואני אתמודד בבחירות האלו. ומה שאנחנו אומרים, שמי שצריך להחליט האם אני ראויה או לא ראויה להיות יו"ר הסתדרות, זה הציבור הבוחרים. והם אלו שיחליטו, יכול להיות שהם יחליטו שבאמת אני לא בסדר ואני לא אבחר.
3: אלכסנדרה, את מסרת...
4: אבל זאת הנקודה שאנחנו מדינה דמוקרטית, וזה הדבר
1: הכי חשוב. כן, את מסרת עדות במשטרה בפרשה היא?
4: אני לא יכולה ל...
1: לא, לא מה מסרת בעדות, אלא האם מסרת עדות, כן או לא, זה לא...
4: אני מעדיפה, כמו שאתה רואה, אני מעדיפה לא לדבר על כל הנושא של הפרשה.
3: טוב.
4: אני חושבת שבאמת...
1: אז מתי נמסרה העדות?
4: יש פה הרבה מעבר לנושא הזה, אני יודעת שתקשורת והכל סביב הפרשה, אבל אני חושבת שהעניין של הדמוקרטיה והאיגוד השני בגודלו שעומד פה על הפרק, זה גם דבר לא פחות חשוב, ואנחנו מדינה דמוקרטית, ולא יכול להיות, ואתה יודע, זה התחלה של...
3: טוב.
4: ולא יכול להיות שעל זה אתם לא שמים את הדגש.
3: אלכסנדרה, אנחנו נסיים בזה. אלכסנדרה קרושינסקי, יושבת ראש הסתדרות המחר.
1: כן, ושיהיה בהצלחה ושהאמת תצא לאור.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
12: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
18: אז במצב הנוכחי
19: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
20: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
19: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
20: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
19: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
20: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
19: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
21: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
19: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
22: זהו זה, ולא אחרת.
19: החמישייה הקאמרית.
23: Haven't the Jewish people suffered enough?
19: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
24: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: הביטוח הלאומי...
3: פאוזה.
1: כן, לא?
3: אתה תגיד אותו הולך להודיע.
1: אני יודע בשעה הבאה.
3: אנחנו מגישים למאזינים את מה שהם צריכים.
1: אני יודע בשעה הבאה, יש לי הודעה.
3: כן?
1: כן.
3: עד אז אתה אומר, אני נותן למאזינים את מה שהם צריכים, וזה הפוגות מעט לעט.
1: טיפה שקט, טיפה שקט. בתשע אני...
3: תמסור הודעה דרמטית?
1: כן, דרמטי, אני מתמודד לאיזשהו תפקיד.
3: לאיזה?
1: נו, אמרנו בתשע.
3: אתה מתמודד לתפקיד?
1: לא, אתה עכשיו מעשה פה...
3: תפקיד שממנים אליו או שנבחרים?
1: אני לא יכול להיכנס לזה, זה דברים בחקרת משטרה, זה... יש לזה... סוביודיצה. שמע, הביטוח הלאומי, כך קראנו, אה?
3: סוביודיצה זה מדאורייתא?
1: לא, ההסתדרות המחר זה מדאורייתא. מה הסתדרות המחר?
3: טוב.
1: הביטוח הלאומי פנה לאלפי נפגעי פעולות איבה, בבקשה להחזיר לו כסף, על כל מיני דברים. ירונה שלום היא סמנכלית מערך הנחויות והשיקום בביטוח הלאומי. ירונה שלום.
3: שלום.
25: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
25: בסדר גמור.
1: תסביר את הסיפור הזה.
25: תראה, השביעי לאוקטובר היה אירוע חריג בכל קנה מידה. אסון לאומי. ברגע שהתחיל הסיפור והבנו שאנשים נמצאים במצב קשה, רצינו למצוא את כל הדרכים לעזור להם כדי שהם בעצם יוכלו להקטין חרדה, להתמודד עם המציאות הקשה שהם עברו. 86,000 אנשים בעצם הוכרו בטווח זמני מאוד קצר כנפגעי איבה, ובעצם רצינו לבנות להם תוכנית שתבטיח שיקום וטיפול רפואי הולם. ובעצם אפשרנו טיפולים פסיכולוגיים, וכחלק משלים נתנו טיפולים משלימים כשמם, שזה אומר לא רק טיפול פסיכולוגי, אלא מי שצריך טיפול במגע, או מי שצריך שיאצו, או מי שצריך רפלקסולוגיה, יוכל לקבל את זה, כי לא כל האנשים מתאים להם טיפול פסיכולוגי במובן הרגיל של המילה. אז מה שעשינו, עשינו מהלך מאוד מהיר, ובעצם אפשרנו לקבל סט של טיפולים עד 6,000 שקלים בשנה, לכל מי שצריך, תמורת הצגת קבלות.
3: מה בגדול נכלל בזה?
25: זה בעצם כל סוגי הטיפולים שהם טיפולים אלטרנטיביים. זה אומר שיאצו, רפלקסולוגיה, טיפול במים לילדים, טיפולי רכיבה, סוגים שונים של טיפולים שזה בעצם כל מה שמוגדר כטיפולים משלימים היום. כן, בארץ.
3: אם הרכיבה היא בקולומביה?
25: לא, אז בדרך כלל לא.
3: אם השיאצו זה בנפאל?
25: פחות,
3: לא,
25: פחות.
3: אוקיי.
25: זאת אומרת, זה אנשים שבעצם חוו את האירוע בזמן הזה, היו בארץ, והיו אמורים לקבל את הטיפולים האלה. נתנו סט מפרט של טיפולים, והבן אדם היה צריך לבוא ולהגיד, אני קיבלתי את הטיפול הזה והזה, ולצרף קבלות.
1: שולח קבלה ואמור לקבל החזר.
25: קבלה והצהרה. הצהרה שהוא עשה את הטיפול, נגיד אם זה יוגה, הוא כותב יוגה.
1: אוקיי.
25: איזה טיפול הוא עשה, בסדר?
1: עד כאן בתיאוריה, מה קרה במעשה?
25: בפועל גילינו שאנשים בעצם כותבים דבר אחד ומצרפים קבלות לדבר אחר בכלל.
1: דוגמה?
25: או למשל, כותבים טיפול במוזיקה ולא היה ולא קרה כלום.
1: אבל הבן אדם צריך להביא קבלה מטיפול במוזיקה, לא?
25: הוא מביא קבלה מגוף שרושם לו טיפול במוזיקה, אבל זה לא גוף שמטפל במוזיקה. אחרי שבדקנו, גילינו שזה לא גופים שמטפלים במוזיקה, שזה גופים שהם בעצם עוסקים בכלל בדברים אחרים.
3: לא, לצורך העניין אני מביא קבלה מקלמן ליבסקין, שירותי תקשורת בעם, ואני כותב טיפול במוזיקה?
25: כן, משהו כזה, כן. כן. או לחליפין, שאתה לוקח קבלה משנה את הקבלה בצורות שונות. עכשיו, אנחנו התחלנו לאסוף את הנתונים והעובדות, עשינו בדיקות, ורק במקרים שבאמת היינו בטוחים שנראה שאין התאמה, או בין הספק לבין השירות שהבטיחו שיתנו, או בצורה שהקבלה הוגשה, שהיא נראתה על פניו לא תקינה, אנחנו פנינו לאנשים וביקשנו לקבל חזרה את ההחזרים. רוב האנשים באמת
3: רגע, אמור... אבל סליחה רגע, עוד רגע נשמע מה האנשים שלחו אליכם. זה נראה לי מסקרן כמה יצירתים.
25: מה האנשים שלחו אלינו?
3: כן,
25: כל
3: רגע,
25: מיני דברים
3: לא,
25: שהם...
3: עוד רגע, עוד רגע נשאל את זה, אבל זה רק להחזיר את הכסף? זה לא פלילי?
25: תראה. אנחנו בשלב ראשון פנינו להחזיר את הכסף.
1: לא, אסף מתכוון לשלב השני, אני חושב.
25: כן, כן. אנחנו בעצם מזהים שיש פה גם אנשים, או אני לא רוצה להגיד, יש מחוללי פשיעה. זאת אומרת, יש מי...
1: מה לא רצית להגיד?
25: שיש איזושהי התארגנות של ספקים מסוימים, שבעצם כנראה הציעו לאנשים את השירות. שאליהם צריך לפעול, ואנחנו העברנו את זה לבדיקות כמקובל בכל הפניות האלה, כי אני חושבת שבמקרים האלה, כשיש אנשים שפועלים מתוך מגמה ומתוך הידיעה שהם מנצלים אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה רגישה, או לחליפין מישהו שהוא בוחר...
1: ירון, תני לי רגע להסביר את מה שנדמה לי שאני מבין שמצאתם, ותגידי לי אם אני צודק או לא. אסף רצה להוציא מכם כסף, הוא לא באמת עבר שום טיפול.
25: כן.
1: אני בא אליו ואני אומר לו, שמה, אני אספק לך חשבונית או איזה קבלה על טיפול במוזיקה שלא היה.
25: כן.
1: אתה תלך עם הקבלה הזאת, תקבל 200 שקלים בחזרה, מעלי, מעליך.
25: אני לא יודעת להגיד איך הייתה החלוקה, אבל לא, בגדול אבל... אתה צודק, כן. בגדול אתה צודק.
1: שזה כבר לחליפין... ליגה אחרת של פשיעה.
3: לא, אבל רגע, אבל מי פנה... מי פנה למי בסיפור הזה?
25: אני לא נכנסת לזה, זה נחקר, לא יודעת להגיד. לחליפין היו מקרים שקיבלנו קבלות, והם נראו קבלות מזויפות, שבדקנו אותם לעומק, ובדינו עם האנשים, או בכל צורה אחרת, מצאנו שהקבלה בעצם שונתה. הקבלה במקור הייתה ל-X, שונתה ל-Y, או הקבלה במקור הייתה על סכום X, ושונתה לסכום Y. כל הדברים האלה, החלטנו שאנחנו לא משאירים את זה ככה, אנחנו פונים לאנשים, מבקשים החזר כספי, ובהתאם לממצאים שימצאו אצלנו בחקירות, אנחנו נחליט איך להמשיך לפעול.
1: אבל התחושה שלך היא, נגיד, בוא ניתן לאנשים, אחרי שכל הסנגוריה שהפעלנו על אלה שלא הבינו בדיוק, ובטעות השתחלה להם שם איזה קבלה לא נכונה, אחרי כל אלה, יש פה לא מעט אנשים שהם, אפשר להגיד, גנבים, או ניסו.
25: לא, רגע, לא. אני רוצה לשים דברים בפרופורציות. תראה, סך הכל מדובר ב-86,000 נפגעים שהתחלנו איתם, היום אנחנו כבר הרבה יותר מדברים, אני תמיד אומרת שצריך לקחת דברים בפרופורציות, וצריך...
1: 2,700 איש, אלה הפרופורציות.
25: נכון, אבל צריך לדעת ששילמנו להרבה יותר, שילמנו למעל 23,000 ויותר מזה, אז צריך גם את זה לקחת בחשבון. האנשים האלה, ככל שימצא שהם עשו את זה מתוך כוונת מרמה, אנחנו ננקוט נגדם בכל הדרכים האפשריות. לא ברור לי איך מישהו שחושב שהוא מצהיר על קבלת יוגה, מביא לי רכישת מוצרים כמו טלוויזיה, רדיו, לא, רדיו כבר היום לא רוכשים, טלוויזיה, סמארטפונים,
3: אנחנו נצטרך לראות אותך משידור, ירון, אין לנו ברירה.
1: רוכשים בעיקר רדיו היום.
3: כל הזמן אנשים רוכשים רדיו, מכשירי רדיו, רוצים לשמוע, גם רדיו ממותג קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'. אתם לא באירוע, באמת, בביטוח לאומי אתם פשוט חיים בעבר, תתעדכנו, תראו מה קורה ב-2026, מה זה?
1: זה מטיל ספק, הדברים האחרונים שלך, על כל מה שמצאת עכשיו מ-2700 איש האלה.
25: מתנצלת, אבל זה בעצם הרעיון, בסדר? עכשיו, תראו, אין ספק שאנשים ידעו מה הם הצהירו ומה הם קיבלו. אין ספק, גם עשינו לגבי חלק, תשאלנו אותם ותחקרנו אותם וכו'. ואני חושבת שלי נורא חשוב להדגיש, תראו, האירוע...
3: יש משהו שאני לא מבין, אני מרגיש שיש פה שני סוגים של קבלות שניתנו שהן לא מתקבלות. הוצאות שלא מתקבלות. אחת, אולי אנשים לא הבינו. לא יודע, אני מטופל, סתם אני אומר, כן, אני, השקט שלי זה לראות טלוויזיה. באמת, זה גם לא נשמע לי כזה מופרך. אני נרגע, אולי ביטוח לאומי, אולי מדינה מממנת לי את הדרכים שלי להירגע וטלוויזיה, זה...
1: ואלה אפילו לא תחמנו, כי הם שלחו קבלה של טלוויזיה, אמיתי.
25: הם שלחו קבלה של טלוויזיה, אבל כשהם הצהירו, הם לא הצהירו שהם קנו טלוויזיה, נכון? בואו נשים את זה על השולחן, היה מסמך שהם היו צריכים לצרף איזה טיפול הם עשו.
3: את אומרת, הם אמרו שיאצו ונתנו קבלה ל... לא יודע.
25: עכשיו, התפיסה הייתה שלא עד הסוף נבדוק את כל הדברים, ובאמת עשינו את הדברים, בואו תזכרו, אנחנו מדברים על 2024, סמוך לתחילה, מאוקטובר 23 ליתר דיוק, סמוך לתחילת המלחמה, אנחנו רוצים לנסות כמה שיותר לתת טיפולים לאנשים, כדי שאנשים יצאו ממצבים קאוטיים ויוכלו לחזור, להמשיך לתפקד רגיל. זה הייתה הסיטואציה. עכשיו, יש פה ניצול לרעה של קומץ אנשים שבעצם מחתים אוכלוסייה שלמה, ואת זה צריך להפסיק. את זה צריך להפסיק,
1: כן.
25: כי ככה בעצם נוצר שיימינג גם לאוכלוסיות שלמות, וגם נוצרים חשדות, וככה גם ארגונים הופכים להיות ארגונים בירוקרטיים, כי הם מכניסים בקרות על בקרות על בקרות.
3: כן. את חושבת אגב שיש גורם מסוים, או כמה גורמים שהתלבשו על הדבר הזה?
25: אני חושבת שזה עבר באיזושהי צורה, איך אמרתם, ברשתות, באיזושהי צורה ברשתות, וכן, היו גם אנשים שהתלבשו על זה, אבל לא רק, היו כאלה שניסו את מזלם, כל אחד והדרך שלו. אני חושבת שצריך למגר את התופעה הזו, כדי שלא נצטרך להכניס עוד הליכים בירוקרטיים, וכדי שנוכל לתת את השירות הכי טוב. אנחנו מאוד מאוד משקיעים בשיקום של האוכלוסייה. אנחנו יצאנו בקמפיין מאוד גדול, בוחרים חיים, בוחרים שיקום, כדי שהאוכלוסייה הזו תוכל לחזור לחיים, לפעילות, ותוכל לחזור לעבודה, למסגרות החברתיות, שהילדים יוכלו לתפקד, וחבל לא לנצל את זה למטרות האלה. זו הזדמנות לצמיחה. במקום לקחת את ההזדמנות לצמיחה, יש פה ניצול שהוא ניצול ציני לרעה.
1: ירונה שלום, סמנכ"לית מערך הנכויות והשיקום בביטוח הלאומי, תודה רבה לך.
25: תודה לכם.
1: תהיו ישרים. כן.
3: תודה רבה.
25: ביי.
1: לא, אתם בתוך לאומי ישרים.
25: אנחנו נקנה רדיו.
1: כן, בדיוק. יפה. סיכום נאות של השיחה.
3: טוב, יש לנו תגובה של ההסתדרות. אנחנו דיברנו כאן עם יושבת ראש, הסתדרות המחר.
1: כן.
3: שהיא הודחה. או יש תהליך.
1: יש שימוע היום ב3.
3: שימוע. והיא אמרה, איך נסכם את טענתה, היא רמזה שזה קשור לזה שהיא לא רצתה לעבוד עם סוכן הביטוח עזרא גבאי, שעומד בפרשה, במרכז פרשת יד לוחצת יד.
1: יחד עם ארנון בר דוד.
3: כן, כן, ודאי, כמובן.
1: מה אומרת ההסתדרות בתגובה?
3: ההסתדרות דוחה את הדברים מכל וכל. מדובר בטענות שקריות, מופרכות ומנותקות מהמציאות, ומסתירות מידע חמור שהתברר בעניינה של המרועיינת, והוביל לבדיקת מעשים חמורים לכאורה תחת ניהולה. מטרת הרעיון היא להסיט את הדיון מהחלטת ההדחה המנומקת של המרועיינת מתפקידה.
1: מטרת הרעיון זה כאילו טענות שלהם אלינו?
3: אליך. ולמנוע דיון ציבורי...
1: התגובה שלי תינתן בהמשך.
3: ולמנוע דיון ציבורי עם העובדות המפורטות בהחלטת ההדחה, ועם הביקורת המקצועית שהצטברה ביחס לתפקודה בשנתיים האחרונות, יובהר כי גם טענתה בעניין נושא הביטוח שקרית, דיבתית ומופרכת. רק לאחרונה אלפי פסיכולוגים חתמו על עצומה להתנתק מהמחר, עקב חוסר סביות רצון מתפקוד האיגוד וההסתדרות.
1: טוב, זה נשמע לי קשקוש.
3: וההסתדרות הקימה עבורה מסגרת חדשה שתוכל להעניק מענה ממוקד למטפלים בצל העלייה בביקוש לשירותי בריאות הנפש.
1: אם מישהו לא מבסוט מן יכול לא לבחור בפעם הבאה, לא? הפסיכולוגים ומי שלא יהיה. לא? איך זה עובד? ככה זה בדמוקרטיה, לא?
3: זה מזכיר לי שהייתה פעם, היה פעם בבחירות לראשות עיריית בית שמש, אז הבחירות הסוערות, האחרונות שהיו, ואחר כך היה בעיתון הפגנה, תמונה מהפגנה, והיה כתוב רוב תושבי בית שמש לא מרוצים מתוצאות הבחירות.
1: כן.
3: בסדר, מה נצא לפרסומות? נשמע, יש לך הכרזה, אמרת, בתשע אתה הולך להכריז?
1: ירדתי מזה.
3: מה? לא, הבטחת למאזינים.
1: כן, אבל הורדת לי את הרוח
3: מהפרסום. יש מאזינים שכבר ירדו משידור, ושמו לתם תזכורת בתשע לפתוח, לקנות רדיו ולהציט אותו.
1: כלומר, לעבור לתחנה אחרת. לא, אני יורד מהדבר הזה.
3: אנחנו נשכנע את קלמן להציר, ואף לרוץ למשרה הבחירה שהוא התכוון.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
26: מבצע קל.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: אנחנו כאן.
2: אנחנו נועלים כאן את השעה הראשונה.
3: מה יש לנו בשעה הבאה?
2: אני יודע, ינון עובד על משהו מעניין.
3: ינון סרוסי, אתה אומר.
2: ינון סרוסי.
3: כן.
2: אני יכול לתת רמז, ינון, או שלא... מה הסיכוי שזה יהיה? טוב.
3: טוב, אז אני אגיד ככה, יש לנו...
2: ויש את השינה. זה מאוד מעניין.
3: יש הרבה דברים, יש חדשות, יהיו חדשות, קצת פוליטיקה, עניינים וזה, אבל תהיה פה מומחית שינה. אנחנו נכנס כאן מומחית שינה. אפרופו הדיון שקיימנו כאן אתמול לגבי שעות השינה המועטות מאוד של ראש ממשלת יפן.
2: כן.
3: היא ישנה בין 0 ל-3 שעות בלילה.
2: יש לי המון שאלות לשאול אותה את מומחית.
3: אז אני... כיוון שזה נושא ש... הרבה מהמאזינים שלנו, גילוי נאות, הרבה מהמאזינים שלנו ישנים בלילה. זה פרקטיקה?
2: חלקם לא ישנים טוב, ורוצים לדעת למה.
3: נכון, נכון. אז סתם, יש לכם שאלות למומחית השינה שנביא? לגבי הרגלי שינה, מה זה עושה, מה צריך, מה כדאי, שנאצים, כן או לא? אפשר לכתוב לנו 050-73-58-69. 050-73-58-69. שיחה עם מומחית שינה. תכתבו מה שבא לכם, בסדר? שאלות, עניינים, בלגן.
2: יאללה, ביי.
1: שעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
6: בבית.
5: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
6: לא אמין.
5: כן, כן.
6: לא נראה לי.
5: למה?
6: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
5: אז זכית פעמיים.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע. הלו, הייתי רוצה.
14: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דאפר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעין ובכוכבית 5184.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
18: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
19: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
18: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
18: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
9: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
18: רצינו לומר תודה.
2: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
8: תודה לכדורגל.
18: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
18: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
18: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
18: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
21: לא מאמין!
18: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
22: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. הלילה יחיש טראמפ את הדיווחים כי המתקפה באיראן מתעכבת בשל מחסור במיירטים. חבר הכנסת מיקי לוי אומר כי אי אפשר להקים חווה על כל הר ביהודה ושומרון ולצפות שצהל יבטח אותה. התחזית היום התחממות קלה, בהמשך השבוע עוד הכבדה בעומס החום.
24: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. על הפרק, המתיחות במפרץ ותגבור הכוחות האמריקניים באזורנו. גורמים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו יחיש את הדיווחים על מחסור במיירטים, ואמרתי לארצות הברית יש די באותר תחמושת. החלטת הממשלה אתמול לאשר גיוס של עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8, אופרה ליפשיץ מגוש עציון ממובילות פורום שותפות לשירות, שבעלה משרת תקופות ארוכות במילואים, מותחת ביקורת על תמיכת הציונות הדתית בחוקי ההשתמטות, ואומרת היא מרגישה יתומה פוליטית.
25: הצבא היום מאפשר מסגרות מותמות לחרדים. במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה, במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את השתמטות השכם והרב.
23: אופרה ליפשיץ אמרה את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית הגיב במשדר על הדברים ותקף דווקא את האופוזיציה.
26: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים, וכמו שאנחנו ראינו היטב, הבעיה האמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
23: הסלמה ביהודה ושומרון, חבר הכנסת מיקי לוי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב'. הסלמה ביהודה ושומרון, חבר הכנסת מיקי לוי מביחד אומר

0: הצבא ושפלוגה של סרחנים מוגולני תגן על המקום הזה.
1: חבר הכנסת לוי, שהיה בעבר מפקד מחוז שי במשטרה, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה שבועות לאחר השחטת אנדרטת צדל במטולה, הוחזר למקומו דגל לבנון שנשבר במזיד. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות האירוע נשפטו שני חיילי צהל שגרמו את הנזק. אחד מהם, נגד בקבע, הודח משירות בצהל.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוא תצטרף, אתה מוזמן.
1: כן.
0: תהיה לנו בשעה הזו גם המומחית לשינה.
1: המומחית.
0: המומחית. וגם עוד כל מיני דברים מעניינים.
1: מה עם ההכרזה שלך? אתה לא מכריז שום דבר?
0: לא, הייתה לי איזו מחשבה, לא משנה, מרואיין על הקו, לא נעכב אותו, נעשה את זה אחרי זה. איזו מחשבה...
1: נו?
0: לא יודע. אני חושב שהם מתמודדים לתפקיד יושב ראש הסתדרות המחר. זה תפקיד שאתה כאילו לא... אתה בקושי יודע שהוא קיים. 50 אלף איש הצביעו לה, היא אומרת. זה חתיכת תפקיד.
1: לא מבין, זה קשור להכרזה שלך?
0: כן, אני אנסה לחשוב נגיד. נגיד שהייתי אומר לך, תשמע, אני עוזב, אני הולך להתמודד על תפקיד יושב ראש הסתדרות המחר.
1: כן.
0: אני אוסף את כל העובדים, יום אחרי זה. הוא אומר, אנחנו יכולים לעשות פה מהפכה. דברים שלא נעשו פה, לא מחר, הסתדרות מחרתיים. אנחנו נסתכל, אנחנו נסתכל קדימה. מה עושים שם? אתה יודע?
1: היה לך את יושבת ראש הסתדרות...
0: לא, אבל היינו עסוקים איתם עניינים אחרים, אני לא יודע, מה עושים ב...
1: דואגים לרווחת העובדים של...
0: של המחר.
1: מחלקות ה... מה זה ההגדרה של... נו, אני אגיד לך. מדעי החברה והרוח.
0: מדעי החברה והרוח.
1: מחר, מדעי חברה ורוח. דואגים להם.
0: אתה כמו באוניברסיטה כזה, נכון? מדעי החברה.
1: כן. זה בדיוק זה, אגב.
0: מה זאת אומרת דואגים להם? מה הם צריכים?
1: זכויות, תנאים.
0: ואחרי שהשגת להם את הזכויות?
1: להילחם עליהם, שלא יפגעו להם בתנאים.
0: לא, די, סגרנו.
1: זה עבודה מתנאית.
0: הגענו לזה, ויש להם את זה, ומה אתה עושה יום אחרי זה?
1: אינפלציה עולה, אתה צריך לדאוג שהשכר שלהם לא ישחק, יש להם תנאים, המציאות כל הזמן משתנה, דינמית, בטח.
0: זה הרבה עבודה, לא, לא, אז עזוב את זה, עזוב, אני יורד מזה.
1: כן, הבנתי
0: שזה. זה נראה לי מסוג התפקידים האלה, ש... אני לוקח את המשפחה ונוסע לחודש לטיול מחוף לחוף באמיר, אף אחד לא יודע שלא באתי לעבודה, אבל אם זה כמו שאתה מתאר...
1: אתה רוצה, אני אלך רגע ברצינות.
0: אני יורד מזה.
1: אני פעם הייתי יושב ראש ועד העיתונאים של גלי צהל. ברגע שיודעים...
0: יושב ראש ועד העיתונאים של גלי צהל זה כמו יושב ראש אגף כיבוי אש במחבי האש, לא?
1: לא, מה פתאום? כי בגלי צהל יש גם עיתונאים ויש גם אנשים שאינם עיתונאים.
0: אוקיי.
1: תחשוב על מערכת עיתון, נגיד.
0: כן.
1: כל מערכת העיתון הם עיתונאים.
0: אוקיי.

0: ראית שבוע שבעד.
1: נעים.
0: מה השגת?
1: נעלה, עניינים. זהו, אני לא רוצה לדבר על...
0: לא השגת כלום, בקיצור. אוקיי.
1: בקדנציה הבאה שאני ארוץ, אז אני אספר על הישגיי כמובן, אבל ברגע ש... אתה יודע, ברגע שעובדים מזהים שיש להם כתובת, אז אתה עובד כל הזמן ב...
0: עזוב, ירדתי מזה, הבנתי.
1: כתובת של האנשים.
0: עזוב.
1: אין, אם אתה נוסע לחודש עם משפחתך, ירדפו אחריך, אחרי מקום עם הצליחה עם המשפחה.
0: אבל כשאתה בא לחתונה ופוגש מישהו ושאול אותך מה אתה עושה בחיים, אתה אומר לו, אני יושב ראש הסתדרות עובדי המחר, שזה 50,000 איש בחרו בה,
1: נו.
0: תמיד תבוא השאלה הבאה. נכון? או את אותה שאלה. מה זה?
1: בסדר.
0: לא, שבראש גלי צהל, אני יודע מה זה גלי צהל, ויודע מה.
1: בסדר.
0: טוב, בסדר.
1: זה לא יותר או פחות חשוב. תקשיב, שעד היונת זכתה בנובל על הריבוזום, היא באמת הייתה צריכה להסביר לאנשים מה זה.
0: אני, כמו שאני זוכר את שידורי הרדיו של דקה אחר כך, דקה אחר כך, כשהקשבתי לרדיו, היה לי ברור שכל מי שמפרשם ומסביר את זה, גדל עם זה. כאילו כולנו ידענו כל הזמן מה זה.
1: ברור. כמו עם הקורונה, כמו נכון. עם ועדה לפני.
0: נסביר לך אחרי זה מה זה ריבוזון ומה הוא עושה, ובלמה הוא טוב, והוא טוב, שתדע לך.
1: ברור לי, ברור.
0: הקבינט המדיני-ביטחוני.
1: מה איתו באמת?
0: הוא אישר לאפשר את כניסתם של נציגי מועצת השלום הבינלאומית לרצועת עזה. יש שם חבר'ה ממרוקו, אוגנדה, קוסובו, קזחסטן.
1: מקומות שהיה שלום, זה ידוע בהם.
0: זה כאלה שאין להם שלום בבית, הם כן. יצאו החוצה לעשות שלום אצל אחרים.
1: יש שלום בביתך, ואם לא הולך, תעשה אותו בעזה.
0: שלום בן חנן, ראש אגף לשעבר בשבק, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. אהלן, מה העניינים?
2: בוקר טוב.
0: מה זה אומר הכניסה של החברים האלה לרצועה?
2: הייתי באמת מאוד רוצה לדעת. תראו, יש תוכנית שאנחנו בצורך העניין חתומים עליה, היא התוכנית של נשיא ארצות הברית, ליום שאחרי ברצועת עזה. התוכנית הזאת אמורה ליצור סוג של כוח בינלאומי, סוג של ממשלה של טכנוקרטים, שתנהל את ענייני עזה ותקיים את כל מה שאנחנו רוצים שיקרה שם ביום שאחרי. למשל לפרוק את חמאס מנשקו, למשל לעשות כל מיני דברים אחרים. נראה לי סוג של פנטזיה, לא נראה לי מעשי הסיפור הזה. היו בעבר שמועות על אפשרות שהשתתפו בכוח הזה מדינות יותר איזוטריות כמו טורקיה או אחרות.
0: טורקיה לא איזוטרית, בכלל לא.
2: כן, איזוטרית אמרתי בציניות.
0: כן. לא, עם הקזחים אולי אפשר להסתדר יותר בקלות.
2: נכון, אז זה לא קורה, תודה לאל, וזה בסדר, אבל כל הסיפור הזה, הרי קודם כל הוא מגיע באיחור רב, המועד לעניין הזה כבר היה צריך לקרות לפני זמן רב. לא ברור מה הסמכויות של הגוף הזה, לא ברור איך הוא יכול לאכוף באמת את ההסדרים שאנחנו מעוניינים לראות שם, שבראשם פירוק החמאס מנשקו ופירוקו כארגון צבאי, מה בדיוק, איך הוא ימשול, איך זה ישפיע על השטח שאנחנו מחזיקים בו עדיין, גם כקלף מיקוח וגם כאיזושהי עמדה.
0: אז הקבינט בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אומר, לא יצא מזה שום דבר, אבל הנשיא האמריקאי רוצה, בוא נכבד אותו, אז בוא נגיד שכן, ושינסו לעשות מה שהם יכולים. ממילא אנחנו לא בונים על זה הרבה.
2: אני לא יודע מה חושב הקבינט, אבל אני סבור שכך הוא הדבר. אני סבור שמעט מאוד אנשים מאמינים שבאמת הסיפור הזה יצליח.
1: אבל
2: מי
1: לא,
2: שמכיר
1: אבל...
2: את רצועת עזה באמת, ומי שמכיר את המציאות שם באמת.
1: אבל מה כן, לא כי אנשים הרי באים לעבוד, לא? מתחילים ברפיח, אנשים באים לעבוד.
2: כן, זה בסדר.
1: אמורים לתת שם שליטה על רפיח, מתחילים לספק שם שירותים, סיוע הומניטרי. ועוד. אז מה אתה אומר, בסדר, לא יושג, לא תהיה הריביירה שחלם עליה טראמפ, אבל מה כן?
2: אני לא יודע, הדרישות שלנו הן ברורות. אנחנו מבקשים שארגון חמאס יפורק מנשקו ויחדל להתקיים כארגון צבאי. זה האינטרס של מדינת ישראל.
1: איתמר בן גביר התנגד שם, היה בדעת מיעוט והתנגד.
2: זה בסדר, אני לא פרשן של איתמר בן גביר.
1: לא, אבל אני... לא, איתמר בן גביר אומר, חמאס היו אמורים בשלב הזה כבר להתפרק מנשק.
2: זה נכון.
1: הם לא עמדו במחויבות שלהם, אז למה שהתקיים בתוכנית? הוא לא צודק?
2: אז זה, אחד, קודם כל, יכול להיות שהוא צודק.
1: מה זה מה?
2: המועד באמת, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות. עובדתית, בלי קשר לאיש עצמו.
1: לא, אבל עם כמה, אני מתכוון לזה, עם כמה שאנחנו אומרים, בסדר, טראמפ ביקש, אז בואו נעשה את זה, בסוף אנחנו מתקדמים עם תהליך, ומגיעים למצב שלא טוב שאנחנו נמצאים בו, לא?
2: אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו עדיין מחזיקים את קלף המיקוח המשמעותי ואפילו מרחיבים אותו של החזקת שטח בתוך הרצועה. נכון שהמועד עבר, נכון שזה היה צריך כבר להתחיל מזמן, נכון שההצהרות של חמאס מראות שהם לא מתכוונים באמת לעמוד בהסכם. כל הדברים האלה הם נכונים. עכשיו, למה אנחנו בכל זאת הולכים וממשיכים עם העניין הזה? זה צריך לשאול את מי שהחליט על כך. אני מניח שבמסגרת מערכת היחסים שלנו עם האמריקאים, אין לנו הרבה ברירה. אבל הסיפור הגדול הוא, בסופו של דבר, האם אכן זה יגיע למטרות שלשמן הוקם הכוח הזה, הוא הוקמה המנהלת הזאת, או הממשלה הזאת, או איך שלא נקרא לה.
0: אז אני שואל רגע, שלום, אני שואל רגע מהצד השני. בהינתן שאנחנו שולטים היום בכמעט 70% מהרצועה, ושאנחנו דוחפים את הקו הצהוב כל יום עוד מטר קדימה, וממשיכים לסכל שם, ראינו בשבוע, שבועיים האחרונים, על בסיס יומיומי מחבלים שם, ובהינתן שהרצועה סגורה להכנסת המלח לטובת המשך התחמשות, זה מזיז לנו? מה יעשו שם הקזחים והקוסוברים? זה כנראה לא יעזור, זה מזיק?
2: תראה, הכפייה על השמרים היא לא טובה בכל מקרה, גם אם אנחנו נמצאים בעמדות יתרון.
0: אבל אנחנו לא כופים על השמרים. אני אומר, אני ראיתי רק בשבוע שבועיים האחרונים, אנחנו מסכלים שם על בסיס יומיומי כאילו...
2: אנחנו מסכלים על בסיס יומיומי אפילו חודשים, אבל הסיכול הזה הוא לא הכל, הרי הוא בעצם לא בולם את יכולות השיקום של החמאס. החמאס הולך ומשתקם באיטיות.
0: עם איזה נשק? מאיפה יש להם נשק?
2: יש להם המון נשק שהם לא יפרקו ממנו. נכון, זה אולי עדיין לא טילים ארוכי טווח, אבל יש להם נשק שיכול לאיים על מדינת ישראל אם אנחנו ניסוג מהעמדות שמקנות לנו את היתרון שאנחנו נמצאים בו כרגע. הרי בשלב מסוים תבוא דרישה כזאת. תבוא דרישה שאין לנו יותר מה לחפש ברצועת עזה, אני מניח שאפילו תבוא מבפנים ולא רק מבחוץ. אני לא יודע איך ינהגו אז ואיזה החלטה ייקחו, אבל החמאס כרגע כיום מחזיק עדיין כוח צבאי לוחם של 25,000 לוחמים ברצועת עזה. זה כוח שלא יאפשר לשום גורם אחר לשלוט באמת ברצועת עזה. ולכן...
1: נו, ואנחנו לא חוזרים, אבל אנחנו לא חוזרים למדיניות הישנה והרעה, שאנחנו משלימים עם זה שיש חמאס בעזה, ואנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מסוגלים לשלוט בגובה הלהבות?
2: יכול להיות, אני לא יודע. כרגע הסיפור הזה הוא סוג של ברירת מחדל שאנחנו בחרנו בה מסיבה אחת פשוטה. היו שם חטופים. היינו צריכים להחזיר את החטופים. המלחמה נעצרה כי היינו צריכים להחזיר את החטופים, והיינו צריכים להסכים להסכם הלא הגיוני הזה, בעיניי. שיבוא באמת גוף כזה.
1: לא, אבל גם אמרנו שיש, אבל גם אמרנו שיש דברים שחמאס צריך לעמוד בהם, ואם הוא לא עומד בהם אפשר לחזור ללחימה.
2: אז אם הוא לא עומד בהם, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, איך אנחנו נתקדם הלאה כשאנחנו נבין שהסיפור הזה לא מצליח. בינתיים, הדבר היחידי המעודד הוא שבאמת אנחנו מחזיקים בעמדות שבהן יש לנו יתרון, אנחנו מסכלים, שלא ברור לי איך הסיכול הזה ימשיך, כשתהיה שם מועצת השלום או הכוח הזה, לא ברור לי איך אנחנו נמשיך לעשות את הסיכולים, שאנחנו עושים לא רק בשבועיים האחרונים, אלא במשך חודשים. הסיפור הוא בסופו של דבר, האם יש עדיין מישהו שמאמין, ויצטרך להוכיח את זה, שהכוח הזה באמת באמת מסוגל להשיג בדרכים אחרות שאינן כיבוש הרצועה, להשיג את פירוק חמאס מנשקו. אני לא מאמין באפשרות הזאת.
0: שלום בן חנן, תודה רבה לך.
2: יום טוב.
0: בשמחות.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: פוליטיקה עכשיו.
0: למה לי פוליטיקה עכשיו?
1: כי זה מה ששחר גליק זקוק לו כרגע. שלום.
0: שחר זקוק, אז בוא ניתן לו. כתבנו
1: הפוליטי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: אהלן, מה העניינים?
4: בסדר. חגיגות דמוקרטיות מדי יום, מכל אחת מהמפלגות.
1: בוא נתחיל מהליכוד. מה קורה בליכוד? כן פריימריז, לא פריימריז. מתי הסאגה הזאת ייגמר כבר?
4: אז היום בשמונה בערב היא אמורה להסתיים, זאת אומרת בשעה 11 נפתחות הקלפיות של חברי המרכז, ובשמונה בערב נסגרת ההצבעה ומתחילים לספור את הקולות. חברי המרכז צריכים להכריע האם הם בעד המתווה של נתניהו, כלומר שיהיה פריימריז, אבל יהיו לו 8 שריונים, הם טיפסו וטיפסו במקומות, עכשיו זה 8 שריונים עד המקום ה-29, כלומר נתניהו שולט כמעט בשליש מהרשימה אם המתווה הזה יעבור, וזה מה שאמור לקרות עד היום בערב. חברי המרכז צריכים להצביע, אבל הם מצביעים על הצעות בנפרד, יש שם חלק מההצעות, יש שם 3 הצעות, אחת לא כל כך רלוונטית על התקנון, אחת מדברת באמת על שריוני נתניהו, ועוד הצעה שאמורה לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים יכולת להתמודד שוב על משבצות שמיועדות למועמדים חדשים, משבצות המחוזות, וזה הצעה שחיים קץ הכניס אותה במסגרת הדיל הזה עם נתניהו, כי הוא רוצה לדאוג לאנשיו שיכהנו בכנסת הבאה, ועכשיו מתנהל קמפיין בתוך הליכוד.
0: מי הם אנשיו של חיים קץ?
4: בעיקר שתי חברות שחיים קץ רוצה לראות בכנסת הבאה, קטי שטרית ואתי עטיה שהייתה היועצת שלו, והרבה מהסאגה שהייתה בכל החודשים האחרונים, זה הסיפור הזה, זה שחיים קץ אומר לנתניהו, אני מוכן ללכת איתך בתור יושב ראש מרכז הליכוד, אבל אני רוצה לדאוג ולוודא שיש דרך להכניס את שתיהן
1: מתוך הכנסת. כי איזה קו אידיאולוגיה הן מובילות?
4: זאת שאלה יפה.
1: מה קרה?
4: לא, בסוף אנחנו מדברים
1: על... מה חשוב לו להשפיע? כלומר, בזה שהוא שם את כובד משקלו כדי להביא לבחירת אתי עטיה וקטי שטרית, אילו מהמהלכים הצפויים של מדינת ישראל הוא מבקש להשפיע?
4: בסוף על כולם. זאת אומרת, אתה יודע, כמו שכשמועמד מקים מפלגה, אז יש לו רשימה מאחוריו, אז כשמועמד מקים סיעה בתוך הליכוד, אז יש לו את המועמדים מאחוריו. הוא רוצה לבדוק שכל מהלך שהוא רוצה לעשות באיזושהי קונסטלציה בכנסת, הוא לא לבדו, אלא יש לו 2 אצבעות, 3 אצבעות, שהולכות איתו בכל מקום.
0: תמיד טוב שיהיו כמה אצבעות שהלכו איתך.
4: עכשיו, בעצם מתנהל עכשיו קמפיין פנימי בתוך הליכוד. נתניהו רוצה שהסיפור הזה יעבור, ומנסה לשכנע, הוא אסף סרטונים מחברי הליכוד, חלקם הסכימו, חלקם לא הסכימו, של תמיכה בהצעה שלו, ומולו...
1: שזה מעניין, שזה קצת מעשה התאבדותי מצידם, לא? התאבדותי פוליטית, עם כוונה.
4: לא לגמרי בטוח, זאת אומרת, בסוף הוא לא הלך לחברי הכנסת מסוף הרשימה שהולכים הביתה, אלא לאנשים שיש להם סיכוי די גבוה להיבחר בפריימריז.
1: איפה זה היה שראיתי ששיקלי לא הסכים לעשות את זה?
4: נכון, זה פרסום של מיכאל שמש בחדשות 13, שהוא אומר
1: מי? מי זה?
0: לא מכירים, לא מכירים. אתה נותן לנו פה שמות של אנשים שאנחנו לא מכירים.
1: שמש, הוא, blessed from the past. אבל שיקלי כזה, אם נתניהו משריין 8 אנשים, זה, לא יודע אם הוא יהיה ברשימה או לא, אבל זה בטח לא מיטיב איתו.
4: כן, אבל אתה רוצה, בוא נגיד ככה, כשאתה 3 שבועות לפני פריימריז בליכוד, אתה רוצה את בנימין נתניהו בצד שלך ולא נגדך. תמיד, בכל נושא. ולכן, באמת, אתם רואים...
1: גם כשהוא דורך לך על הראש.
4: אז תראו, זה מה שדוד ביטן עושה. דוד ביטן הוא כאילו האופוזיציה של נתניהו בכל המהלך הזה, הוא מנסה למנוע אותו, ומה שדוד ביטן עושה בכל הימים האחרונים, הוא אומר, חבר'ה, תעשו הפרדה, יש לכם שתי שורות שונות בפתק, תצביעו בעד הצעת השריונים של נתניהו, אל תצביעו בעד החלק השני שלה, שמאפשר לחיים קץ להריץ את המועמדות שלו, הוא קורא לזה בכל מקום, ההצעה של חיים קץ, ההצעה של חיים קץ. והשאלה המעניינת באמת, האם הדיל הזה יקרה בשלמותו היום בערב, האם יקרה רק חצי ממנו, או שבכלל נגלה במפתיע שחברי מרכז הליכוד הפילו את הכל. אבל שימו לב למגמה אחת מעניינת שהיא גורפת בעניין הזה. ראינו אתמול פריימריז, אפשר לקרוא לזה פריימריז, ל-170 האנשים במרכז הציונות הדתית שבחרו את הרשימה שלהם. וראינו בשבוע שעבר את רשימת הדמוקרטים שבוחרים בפריימריז. ובכל המפלגות האלו, בסופו של דבר, הפריימריז הם חלק מהאירוע. כי סמוטריץ' יש לו שריון אחד בכל 5, כלומר הוא יכול לשריין את המקום השני והשישי, והוא מתכנן לאשר במרכז עוד שריון, כלומר 3 מקומות מתוך 6 הראשונים, סמוטריץ' מתכנן ברשימה שלו. נתניהו רוצה עכשיו 8 מתוך ה-30, גם שליש מהרשימה לקחת אליו, עם אופציה לוועדה מסדרת שעכשיו בית הדין פסל לו. ויאיר גולן יש לו גם 2 שריונים בעשייה, ויש לו אפשרות להעלות ולהוריד את מי שהוא רוצה ברשימה. זאת אומרת, אם יאיר גולן רוצה... בחוקת מפלגת הדמוקרטים מופיע שאם זה מה שיעזור למפלגה לנצח בבחירות, יאיר גולן יכול לשחק עם הרשימה, להוריד מועמד למטה.
0: מה, מישהו הגיע למקום העשירי, יאיר גולן יכול להגיד לו, ממחר אתה השביעי?
4: לגמרי. הסעיף הזה נכתב כי פחדו מבחור אחד בשם נאור נרקיס, שבסופו של דבר לא נבחר בפריימריז, אבל גולן רצה לוודא שיש לו אפשרות לעשות את זה, והאפשרות הזו עדיין קיימת. זאת אומרת, הכל עוד פתוח, גם אחרי שראינו את הנה התוצאות שבחרו חברי הדמוקרטים, והנה התוצאות שבחרו חברי הציונות הדתית, הכל עוד פתוח, כי יש את הסיפור הזה של ראשי המפלגות, שבסוף בסוף...
0: יכולים לעשות. תגיד, אנחנו יודעים מי השמונה האלה שנתניהו רוצה לשריין?
4: לא.
1: אולי זו ההכרזה של קלמן בעצם.
4: יש שורה של...
0: אני רק אחד אבל. לא מכיר את כל השורה.
1: יש אחרים הכוונה.
4: קודם כל תעלמו לי בוואטסאפ כמה, אני, יש לי בקשה לתגובה אליך, הגיע בדיוק מידע. אבל יש שורה של שמות, חלקם נתניהו כבר פנה וגישש, חלקם עדיין לא. ההבנה בליכוד שקודם כל הם רוצים לצלוח את ה... קודם כל שיאפשרו לו את שמונת השריונים, ואז הוא ייכנס לסיפור הזה.
1: לא, אבל בטוח יש לו רעיונות, לא? אתה לא מבקש...
0: ספר לכם על זה משהו עוד מעט.
1: אתה לא מבקש שמונה שריונים אם אין לך רעיון למי למלא אותם, לא?
4: נכון, נכון. נקודת ההנחה קודם כל ששניים מהשריונים האלו מיועדים למפלגות אחרות בגוש, למקרה שנתניהו ירצה באמת לכפות על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד, אז הוא יגיד להם, הנה, כל אחד מכם יקבל מקום אצלי ברשימה, בתמורה לאיחוד הזה או כל מיני דברים כאלו. נקודת ההנחה היא שגם כנראה חיים כץ או מישהו מקבוצת הייחוס שלו יקבל גם את אחד השריונים בתמורה לדין, למרות שבשני הצדדים החישים אומרים שאין דבר כזה ואין התחייבות כזאת, אבל בוא נגיד שלא נופתע אם נראה פתאום לקראת הפריימריז או לקראת הבחירות שנתניהו משריין מישהו משם, ואז נשארנו עם פחות או יותר חמישה שריונים בבחירות הקרובות, ויש בינתיים 10 שמות בבורסת השמות שהם מסתובבים, שאנחנו יודעים שנתניהו רצה, אם זאת העיתונאית נטלי שם טוב, או חיים ביבס שדובר עליו בעבר, זאת אומרת, יש כל מיני שמות שנתניהו מנסה, מגשש איתם, החלטות הוא מתכנן לקבל רק בשלב הבא, אחרי שהוא צולח את המאבק הזה הערב.
0: ספר לכם קטע, לפני, לא יודעת, זה מערכת הבחירות האחרונה, אולי אחת לפניה, פונה אליי איזה עיתונאי, ומבקש תגובה. הוא הולך לפרסם את זה ש... מפלגה מסוימת הציעה לי מקום ברשימתה. עכשיו, לא דובים, לא זבובים, לא יער, לא כלום. לא היה.
1: רגע חיות, אבל הציעו לך או לא?
0: לא. עכשיו, אני אומר לו, אין כלום, שום דבר, פשוט לא נכון. מישהו בלבל אותך. אומר לי, יש לי מקורות טובים, אני סומך עליהם. אני אומר לו, תגיד, אתה מטומטם, מה זה מקורות? אתה מדבר איתי. אתה מדבר איתי, מקורות. אני אומר לך, לא, לא נכון. עכשיו, אמרתי לעצמי, כיוון שאני מכיר את עולם העיתונות, מה יקרה? הוא יפרסם, יכתוב תגובה, קלמן מכחיש, ואני נשאר לעד בגוגל עם הסיפור השקרי הזה.
4: עשיתי...
1: לא רגע, מה עשית?
0: איימתי עליו.
1: בנשק?
0: לא.
1: בנשק קר?
0: לא, אמרתי לו שהוא מפרסם את זה, נתבע אותו.
1: ולא פרסם?
0: לא פרסם. כי זה שקר, באמת שקר. עכשיו, אתה יודע איך זה... בוא, אני...
1: שני רגע,
0: לא, רק עוד מילה אחת. אנחנו רואים הרי פרסומים מהסוג הזה בכל מיני מקומות, בכל מיני זמנים. מישהו ממציא משהו... אתה אומר, אוקיי, אני אגיד, הוא הציע, הוא שקלו להציע, כל מיני, אתה יכול להוכיח שלא שקלו להציע, ואז אתה מקסימום יש תגובה שלך, ואחרי זה אתה נתקע 1,000 שנה עם הקשקוש הזה בגוגל.
1: אבל אני רוצה להגן על אותו עיתונאי.
0: כן.
1: כי היו מקרים שבהם אנשים שיקרו. אני, נתקע לי בראש, לא יודע למה דווקא זה, עמית סגל פרסם שיאיר שמיר הולך להצטרף לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. ויאיר שמיר אמר, לא נכון, לא נכון, שקר, כזב. כל ההכחשה שהקלמן ליבסקינים האלה אומרים רגע לפני שהם נכנסים לפוליטיקה, והוא נכנס לפוליטיקה עוד באותו ערב. כלומר, זה לא ש...
0: לא הקלמן ליבסקינים, הם שקרנים. אני לא שקרן.
1: זהו, אז אני מגן על העיתונאי שאולי הוא לא מכיר אותך, אבל לא יודע שאתה דובר אמת תמיד.
4: כן, ומה שנקרא להגנתם של העיתונאים, נאמר שבטח בתחום שלנו, בתחום הפוליטי, נקודת הדיפולט של כל אדם שאני פונה אליו לתגובה, היא קודם כל הכחשה, כן נכון, לא נכון, הכחשה לפני כמה חודשים.
0: כן, אבל גם בתחום שלכם, הרבה מאוד מהידיעות שיוצאות החוצה, או מתפרסמות, הן ידיעות אלסטיות כאלה. הוא שוקל להציע לזה, מה, לך תטבע עכשיו, אני אוכיח שהוא לא שקל, וזה, לזה אפשר לפרסם הכל. אתה לא חייב לענות.
4: יש פה שניים לטנגו הזה לחלוטין, וזה מצריך מה שנקרא תקשורת רצינית שבודקת ומאמתת ומבדת שדברים כאלו באמת קורים. ומצד שני, באמת שוב, הצד השני של זה הוא שאני מדי יום מקבל החשות על דברים שאחרי כמה שעות, לא תגיד אחרי שבועות או חודשים, אחרי כמה שעות מתברר שהם לא נכונים. המקרה האחרון היה בשבוע שעבר כשפרסמנו כאן ברשת בית על זה שחילי טרופר ויועז הנדל מתחברים, ואמרו לא נכון, אין שום דבר חדש, ואחרי 4 שעות הכריזו שהם מתחברים.
0: אני יש לי הצעה בדברים האלה, להאמין למי שמכחיש, ואם הוא משקר, לקרוא לו את הצורה.
1: כן, באמת?
0: כן.
1: אז מה היית אמור לעשות אם אתה מדווח, יש לך מידע ש...
0: לא.
1: טרופר והנדל מתאחדים ואתה יודע...
0: לא, לא. אם אתה
1: אומרים לך לא.
0: אם אתה יודע, אני לא יודע איך, לא משנה, אבל נניח שיש לך דרך לדעת ב-100%, אז תפרסם את זה. אל תבטל רק בגלל ההכחשה, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, זה מישהו אמר משהו. אני זוכר כותרת גדולה שהייתה בעיתון גדול, לפני הרבה שנים נתניהו שוקל לעזוב את החיים הפוליטיים. עכשיו... כשקראתי את זה, זה נשמע לי מהיכרותי עם נתניהו, לא היכרותי האישית, זה נשמע לי קשקוש כבר אז. אבל אמרתי, אף אחד לא יוכל להוכיח זה, שוקל, אתה יודע.
1: חכה, אתה חכה בעוד עשור, שהוא יפרוש מהפוליטיקה, אתה תראה שטעית.
0: הנה עוד פעם אתה בעוד עשור יפרוש. למה שהוא יפרוש? אתה עוד פעם מציג זה, ואחרי זה אתה, זה אותו דבר בדיוק.
1: יש לי אגב, יש לי הצעה, אני הייתי בניו יורק, אז סביב הבחירות של קלינטון וטראמפ, אז לפני כמעט עשור, ולכן הייתי בביקורו של בנימין נתניהו באום. זה יוצא לי לעשור אחורה, כלומר 2016, והוא עמד באום ואמר, בעוד עשור יהיה כאן ראש ממשלה אחר, והוא ייהנה מהפירות של הדברים שאני עושה היום. זהו, עוד רגע התאריך מגיע.
0: עשור זה, אתה יודע...
1: בסדר?
0: לא, לא סופרים איזה. טוב, עוד משהו שלא דיברנו עליו, שחר?
4: לא, נראה לי שעל התנועות, על פוליטיקה, על פריימריז...
0: מה נשאר לנו? מה נשאר?
1: רוצה לקראת ט"ו באב להגיד כמה מילים בשבח האהבה? מה זו אהבה בעצם בשבילך?
4: אני מייצג את אלו שבט"ו באב, אתם יודעים, חוגגים בדת.
1: בסדר, אולי נעשה איזה מיזם כזה.
0: כן, נקרא ט"ו באב, בוא נחשוב על משהו.
1: כתבים פוליטיים
0: מחפשים
1: זיווג הגון.
0: שחר, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: How you like that?
15: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
16: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
1: תשמע, להגיד לך עכשיו מה רציתי להגיד לך על זה?
0: אתה יכול, כן.
1: אם יש לך רעיון פוליטי שבנית בעמל רב, אתה מאמין בו כמשהו שאמור ללכת במשך שנים, אז תדבוק בתוכנית הזאת.
0: כן, טוב, בסדר, אם אני אענה לך, זה ברור על מה אנחנו מדברים, אז בואו...
1: אני כבר עכשיו ברור, לא?
0: כן?
1: לא יודע.
0: לא, לא ברור. לא ברור. בבקשה, בואו תציג את הנושא הבא.
1: טוב, צ'אט ג'י-פי-טי, אתה מכיר?
0: כן. נזהר ממנו מאוד.
1: יש... כן?
0: כן.
1: מה?
0: אחוז ההמצאות שלו הוא באמת פנטסטי.
1: מבחינת זה, כן. מה למשל? במה נפלת?
0: לא, שידרתי פה פעם עם אטינגר כשלא היית.
1: נו, כבר טעות, כן.
0: מה לעשות? אתה...
1: להגיד, אין שידור. סף לא בא, לא משדרים.
0: אין מי שמה לקום בבוקר.
1: כן.
0: היה לנו, עסקנו ברחוב העסקן בירושלים. דיברנו על עסקנים.
1: שאלת מי היה, את הצ'אט מי היה העסקן?
0: כן. שמה, הוא המציא, אבל באמת ביצירתיות. זה עסקן חרדי שלא היה. לא הדביק למישהו את הסיפור. אבל נזהרנו פה.
1: אז אחד הדברים
0: ש... אבל יש הרבה כאלה, כן.
1: אחד הדברים שעושים עכשיו עם הצ'אטים האלה, עם ה-AI, זה לייצר סוכנים. אושר עוד רגע יסביר טוב ממני מה זה בדיוק סוכן, אבל אתה מייצר בעצם איזושהי ישות AI-ית שהיא עובדת בשבילך, היא אמונה על משהו, לא יודע, לבדוק לך את פירוט האשראי, לכתוב לך, להכניס לך זימונים ליומן, כל מיני כאלה.
0: זה עוזרת בית כזאת?
1: כן. עוזר, למה אתה ככה?
0: אתה אמרת ישות, אז אני הולך עם הישות. היית אומר ישור, הייתי אומר זהו.
1: אז אני מקריא את הדיווח, כדי שאחר כך אושר ייתן בהם סימנים. במהלך מבחן פנימי הצליחו סוכני AI של ChatGPT לברוח מסביבת הניסוי, לחדור למערכות חיצוניות ולנסות להשיג יתרון במבחן. התקרית מעוררת שאלות וכו. אושר כהן איתנו הוא מומחה סייבר, הוא מייסד יוסיקיור.
14: היי, מה קורה? מה נשמע?
1: מה נשמע איתך?
14: בסדר גמור.
1: בוא תסביר מה קרה.
0: איך אפשר לברוח?
14: אז קודם כל, למי שלא מכיר, OpenAI זו החברה שפיתחה את ChatGPT, שכולנו כבר משתמשים ומכירים. והאמת שקרה כאן משהו קצת חריג. רצו לבדוק עד כמה הבינה המלאכותית שלהם טובה בסייבר, הם הכניסו אותה לסביבת ניסויים, נתנו לה משימות שדורשות ממנה לפתור ולמצוא פרצות ובעיות באבטחה. אני אסביר את זה במילים פשוטות, נניח אנחנו נכניס מישהו לחדר ונגיד לו יש כאן כספת, ננסה להבין איך פותחים אותה, אז הוא לא יתעסק רק בכספת, הוא גם גילה שיש חלון קטן שהוא יכול לצאת מהחדר שאף אחד לא מכיר, זה פחות או יותר מה שקרה.
1: אז רגע, מי הוכנס לחדר ומה הוא התבקש לעשות?
14: המערכת של ChatGPT התבקשה לעשות בדיקה במעגל סגור שלהם בנושא פריצה והבטחת מידע, והם פשוט, המערכת פשוט המשיכה הלאה, ויצא מהפקודות שלהם, ועשתה דברים שהם לא ביקשו ממנו.
1: כמו מה?
14: לחדור למסמכים ודברים שונים של חברה אחרת, שהמערכת עשתה את זה בלי שביקשו ממנה, ולכן בגדול זה פגע בהבטחת מידע של חברה, שלא דרשה שבכלל יעשו לה בדיקות, או ייגעו במשהו שקשור אליה. בגדול היה כאן איזה אקר שישב בבית, ועשה ניסויים, תעשה ככה ותעשה ככה, כי היום בעצם...
1: לא היה.
14: לא היה. זה מערכת, זה ה-ChatGPT, בינה מלאכותית. היום בעצם האקרים, הם קיבלו תוסף עצום, שמה שהיה לוקח להם לעשות בחצי שנה, הם יכולים לעשות להם בכמה ימים. אז זה קידם אותם מאוד מאוד, אבל זה דבר שצריך להדליק לנו נורא אדומה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האקרים שיושבים וכותבים קודים, כמו שאמרתי, ולוקח להם המון זמן, יכול לקחת להם גם שנה לעשות משהו, וזה קיצר להם את הזמן בצורה מאוד משמעותית. האירוע הזה מראה שהיכולות מאוד קיימות, ואנחנו מתקדמים למקום מאוד מאוד, בוא נגיד קצת מדיג, אבל בכל מצב...
1: למה מדיג? כי מה יכול להיות, אושר?
14: כמו שאמרת מקודם, שהמערכת הזאת בעצם הרבה אנשים משתמשים בה כדי לקצר המון פעולות במהלך היום. אוקיי, אנשים בונים לעצמם סוכן, שהוא עושה עבורם את כל המשימות היומיומיות, זה ממש חוסך שעות.
1: אז אתה אומר, אם אני נותן ל-AI... אני בונה סוכן שבודק סתם את פירוט האשראי שלי, נותן לו גישה לאשראי שלי, אתה אומר לא מופרך שהוא יתחיל לקנות דברים.
14: כרגע זה לא, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד.
1: למה כרגע זה לא? אם לחבר'ה של OpenAI, הסוכן שלהם הלך לעשות דברים שהוא לא היה אמור לעשות, למה זה לא יקרה גם במקומות אחרים?
14: למשתמש הפרטי הדברים האלה מאוד מוגבלים, אבל כשאתה בתוך החברה עושה ניסוי והיא זולגת ונוגעת במקומות אחרים, זה כי המערכת שלהם פתוחה, אין להם הגבלות. אוקיי, אני ואתה נשתמש, אז המערכת תיסגר. אם תשאל אותה, היי, אני רוצה פרטים על X, הנה הטלפון שלו, תשיג לי תעודת זהות וכאלו, יגיד לך, אני לא מתעסק וזה לא תקבל את המידע. Mm-hmm. אתה מוגבל מאוד. אבל כן, אני עוד פעם אומר לאנשים, תמיד תהיו זהירים, תמיד תהיו חשדנים, במיוחד בעולמות של הרשתות חברתיות, כי העידן מתקדם בצורה מטורפת. ביחד עם ה-AI וכל הכלים, אנשים מחברים את האינסטגרם, את הפייסבוק, את הוואטסאפ, לתוך הכלים האלה, כדי שהם יעשו עבורם את העבודה, יענו להודעות, יעלו פוסטים וכו'. צריך להיות קצת זהירים, לעשות את הדברים נכון, לראות את זה באמת החברות הרשמיות, כי יש כל היום פישינג וספאם שמנסים לגנוב את כל היכולות שיש לנו, איזה כרטיסי אשראי, חשבונות דיגיטליים וכו'.
1: טוב, מה הדבר הבא בתחום?
14: שוב, המערכת הזאת מתפתחת משנייה לשנייה, באמת, זה מה שקורה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, זה מתפתח עוד יותר. אני מאמין שבשנים הקרובות אנחנו נראה דברים מטורפים שהיא עושה. היא ממש תנהל לנו דברים יומיומיים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם כרגע. וזה חוסך לנו המון זמן, אנרגיה, מחשבה ויכולות. יש אנשים שאומרים שזה לא טוב, יש אנשים שרק מחכים שזה יתפתח עוד יותר, כל אחד והמחשבה שלו ואיך זה מקדם אותו ביומיום.
1: טוב, יפה. קלמן, עוד שאלות או שהכל ברור?
0: הכל לא ברור, ולכן אין עוד שאלות.
1: יפה מאוד. אושר כהן, תודה רבה.
14: תודה רבה לכם, ימיים. ביי ביי, להתראות.
13: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
18: מדבר.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
7: אז אולי תצא.
18: לא, אני בסדר.
7: אתה ממש בסדר?
18: כן.
7: ויש לידך כוס מים?
18: יש.
7: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
18: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
20: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
21: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
22: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
23: עשינו את זה!
13: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
23: תבואו!
24: נבוא!
25: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
26: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: אנחנו כאן.
1: זה הסעיר את כולנו, והרגשות, גם באולפן, אבל גם ברחוב הישראלי, ורחובות בכלל של העולם, ואנחנו מתמקדים בעצמנו, הרוחות סוערות. ראש ממשלת יפן, כאמור, סיפרה שהיא ישנה בין 0 שעות בלילה ל-3 שעות בלילה. והיא מתפקדת, כלומר, היא ראש ממשלת יפן. זה לא מהאנשים האלה שאתה אומר, יצא לחופשה חודש, אף אחד לא ישים לב.
0: אין לי מושג. יפן נראית לי דווקא לפי הסיפורים שלך, כמי שהיה שם, מדינה שמתוקתקת כל כך טוב, שגם אם ראש הממשלה לא תקום לעבודה שנה, העסק יעבוד. אבל לא יודע. אבל לא על זה התכנסנו לדבר.
1: יהיה אנשים שישימו לב שהיא לא במשרד, כן?
0: יכול להיות. דוקטור קרן אורחן היא מנהלת המרכז הקליני הבינתחומי באוניברסיטת חיפה, מומחית בטיפול בבעיות שינה. שלום קרן.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר, אני נהנית מהשיח ביניכם.
0: איזה יופי.
2: נלך ישר לעניינים, נכון?
0: כן, יאללה.
2: טוב, אז בדרך כלל בכל התקשורת ובכל המאמרים הרבה פעמים כתוב שכדי לחיות איכות חיים טובה צריך לישון בין 7-9 שעות. בצבא בעבר דיברו על 6 שעות שינה מתכלית. אחד המחקרים שאני הייתי מעורבת בהם שהוא מאוד מעניין ואני חושבת שנוגע לענייננו, זה מחקר שבעצם אומר שזה לא נכון, שיש לנו טיפוסים גנטיים, זה בעצם גנטי בבסיסו, שהם טיפוסי שינה קלאסיים. אני אתן לכם דוגמה, אתם בטח שומעים מהטמפרמנט שלי, עוד מעט אני אבחן אתכם. אני קצרת שינה. אנשים קצרי שינה לא צריכים 6 ו-7 שעות. לי מספיקות 4-5 שעות מעולות בלילה, שאני ישנה אותם ברצף, כמובן איכות השינה צריכה להיות טובה, ואני מתפקדת בצורה בלתי רגילה, ואני אגלה לכם סוד מקצועי. אם אני ישן 7, אני אקום יותר עייף ממה שהלכתי לישון.
0: רגע, זה תסבירי.
2: זהו, הרבה פעמים אנשים קצרי שינה לא זקוקים להרבה שעות שינה. מספר שעות שינה קצר, ענייני, רציף ואיכותי, מספק להם איכות מאוד טובה, וכל התהליכים הקוגניטיביים והפיזיולוגיים
1: ומה והכל... עוד שעה תעשה?
2: יפה, יפה. לי עוד שעה תגביר את העייפות.
1: למה?
2: כי זה לא הדפוס שלי. כי הדפוס שלי הוא קצר וענייני. עכשיו בואו נלך לקצה השני. בדרך כלל מתחתנים אחד כזה ואחד כזה, תשימו לב. הקצה השני הוא ארוכי שינה. למשל, בן זוגי כזה. אלו אנשים שממש לא מסתפקים במספר שעות שינה מועט. דרך אגב, כל החיים הם חיים באיזשהו תסכול, כי אף פעם לא נותנים להם לישון כמה שהם צריכים באמת. והם זקוקים להרבה שעות. עכשיו, אנחנו לא מדברים כל כך על המספר, אלא על האישיות של הבן אדם. אני אגיד לכם מה ההבדלים המשמעותיים. למשל, קצרי שינה הם נרדמים מאוד מהר, כי שינה בשבילם זה בזבוז זמן. הם הרבה פעמים היו מעדיפים לא לישון ולעשות דברים אחרים. הם ישנים שינה קצרה ואיכותית, ושימו לב, בבוקר אתם תזהו את המצוין, הם קופצים מהמיטה כאילו הם לא ישנו דקה. לעומת זאת, ארוכי שינה, ואני כמובן מכתיבה את הקצוות, וצריך להגיד בצורה מדעית ש-80%...
1: שזה ספקטרום.
2: יפה, אנחנו כולנו נעים על הספקטרום, יש כאלה של מרכז לכיוון קצר ומרכז לכיוון ארוך, אבל ארוכי שינה, דרך אגב, נרדמים לאט, בשבילם שינה זה מותרות. אתה צריך לראות, אתם צריכים לראות איך ארוך או ארוכת שינה נכנסים למיטה. זה טקס שלם, שהם הגיעו למקום הכי טוב, הם מקרבלים את
0: הסמיכה. איזה תיאור, זה ממש בול. זה ממש בול. אני מכיר... לא רוצה לספר מאיפה, אני מכיר מהמיטה שלנו גם את הטיפוס הזה וגם את הטיפוס הזה.
2: יפה, ואתם צריכים לבוא להרצאות שלי כדי להבין כמה זה יוצר קונפליקט אפילו באינטימיות. בן אדם אחד נרדם להנאתו ואחד, אתם יודעים, כבר גבייה בתוך המיטה הזה. מה קורה אצל ארוכי שינה? וצריך להבין את זה דרך אגב, גם ברדיו בבוקר. הם מתעוררים לאט, הם קמים ואחרי כמה זמן הם מתעוררים. עכשיו, אחד הדברים שהם לא אוהבים אצלנו זה שאנחנו מתחילים להציק להם בשש בבוקר, ומתחילים להגיד להם כל מיני דברים.
1: למי את מתחילה להציק?
2: לארוכי השינה. הם לא רוצים שיציקו להם, הם לא רוצים שידברו איתם עד 12 בצהריים. והפרופיל האישיותי, מה מעניין שמצאנו במחקר?
1: וואי, את מדברת ואני ממש מנסה להבחן את עצמי בתוך הדבר הזה.
2: אתה נשמע לי יותר קצר שנה מידידנו השני, אבל אני צריכה עוד לשמוע אתכם קצת יותר בטמפרמנט.
0: בדיוק הפוך.
2: באמת? אז אתם רואים, לא תמיד אני
0: צודק. לא, אני הלכתי איתך לגבי האפיון שלי עד נקודה מסוימת.
2: הבנתי.
0: אני לא ישן הרבה, אני נרדם בחצי שלי. הפועל הזה להירדם לא קיים אצלי בכלל, אין תהליך של להירדם, אני נכנס למיטה ואני ישן, זהו.
2: אז אתה מתאר בדיוק מה שאמרתי, אתה
0: כן, אבל... כן, אבל אמרתי שאני לא צריך...
2: רגע, אבל אנחנו לא מדברים, יש הבדל גדול בין איכות השינה לכמות שעות השינה. יכול להיות שאתה לא ישן טוב, יכול להיות שאתה עם דאגות והשינה לא טובה ואתה צריך. יש כל מיני מאפיינים נוספים שבטח יקצר הזמן מלדבר עליהם היום.
1: לא, אנחנו פינינו את הכל. עד 10 אנחנו איתך.
2: מעולה.
0: אני רוצה לשאול אותך על ענייני בריאות.
1: עוד האבחונים, אבל...
2: כן, אז רגע, אז אני רוצה רגע להגיד משהו על האבחונים. אז מה בעצם אומרים? תראו, אני לא קונה את זה שישנה בין 0 ל-3 שעות. זה כבר ממש ברמה הבריאותית, מיד נדבר. זה יכול להיות מסוכן. אבל אני כן קונה את זה שהיא טיפוס קצר שינה, ולכן היא לא צריכה הרבה שעות שינה. אתם יודעים מי עוד היה כזה? פרס היה כזה. הוא אמנם היה עושה שנץ בצהריים, שעוד מעט נגיד מילה על שנץ. דרך אגב, אתם יודעים איך מוצאים עוד הבדל מעניין בקצר שינה לארוך שינה? קצרי שינה לעולם לא צריכים שעון מעורר. דקה לפני השעון המעורר, הם מעירים את השעון.
1: וואי, זה בול. זה, זה ממש אני. זה ממש אני. אני גם קם, אני אוהב לקום מוקדם, אני גם קם מוקדם, גם לא, אני קם לפני השעון, אני הדבר הזה. אבל כן לוקח לי זמן להירדם.
2: זה כבר קשור לכל מיני מחשבות, והרבה פעמים אולי נדודי שנה, ואולי אתה חושב על היום שאחרי.
1: וכן, אני מרגיש שזה לא מספיק לי, שאני צריך את העוד שנה הזאת.
2: אין בעיה. אז אם אתה אומר לי, קרן, אני ישן 5 שעות ואני מרגיש שאני זקוק לעוד שעה, זה עדיין נחשב בגדר הקצר שינה. התכונות אישיות שמאפיינות אותך מתאימות יותר לטיפוס הזה. אנחנו לא מדברים פה על
1: שנת עוזר?
2: שנץ עוזר, רגע, אז בואו נדבר עוד דבר מעניין. קצרי שנה לא תמיד צריכים לישון שנץ. אתה יודע מה קורה לקצר שנה שהוא ישן שלף שטונדה ביום שבת בצהריים? הוא לא נרדם עד מוצאי שבת בשלוש בלילה.
0: נעים מאוד.
2: תודה רבה. אבל שנץ יכול לעזור בשני פנים. כשהרבה פעמים אני אתן לכם דוגמה, אני למשל גם קצרת שנה, ותוסיפו לזה עוד רובד מעניין, אני גם טיפוס יום. דרך אגב, עשינו מחקר שבדק את הקשר בין קצרי שנה לארוכי שנה לטיפוסי יום וטיפוסי לילה. רבים
1: הם גם מדברים נורא מהר, אגב, קצרי שנה?
2: בדרך כלל, כן, כי הם רוצים להספיק המון בבוקר, ואתה רואה איך אני ערנית, אני לפני שיעור שחייה, הכל. אבל סיפור מאוד מעניין עם הטיפוס יום, שהרבה פעמים אני לא יכולה לעבוד טוב בלילה, אבל מדי פעם אני מוזמנת להרצאה. היום למשל אתם מוזמנים, יש לי הרצאה במוזיאון תל אביב על זוגיות לטו באב, ואני חושבת לעצמי איך אני אתחיל להרצות ב-9 בלילה בתל אביב, ואז אני עושה משהו מעניין. אני ישנה פאור נאפ, חטיף שינה, של 15-20 דקות, שהוא אפקטיבי בצורה בלתי רגילה. דרך אגב, אתה בדרך כלל מתעורר אחרי 20 דקות בשלב השני של מעגל השינה, ואז אתה מחזיק 5 שעות ערנות. זאת אומרת, אני ממש אנרגטית, אבל אחרי 5 שעות אתה תחוש עייפות מאוד גדולה.
1: רגע, רגע, קרן, רגע. קודם כל, רגע, בוא, תנסי רגע להוריד את הקצב, כי את אומרת הרבה דברים, לפעמים זה... זה כמו רעיון עם סמוטריץ', נכון? סמוטריץ' הוא גם נראה לי קצר שינה.
0: כן.
1: לפחות לפי קצב הדיבור.
0: לא, אני רוצה לשאול שאלה מענייני הבריאות. כי תמיד מדברים על השינה כעל מוצר בריאות. עכשיו, נניח שאת ואני דומים בכל פרמטר אפשרי, לא יודע, בריאותי, קוגנטיבי, פיזי, גיל, הכל. ואת ישנה כל חייך 3 שעות בלילה, ואני ישן כל חיי 7 שעות בלילה. אנחנו נגיע לגיל 70 אחרת?
2: שאלה טובה. מבחינה רפואית הטענה היא שכן, שאנשים שישנים קצת יותר ומשנים 6-7 שעות באיכות שינה טובה מאוד חשוב, כי אתה יכול לישון גם 14 שעות אבל בשינה לא איכותית, הם יהיו אנשים יותר בריאים. אבל אם אני קצת שינה, ואני כל לילה ישנה בדפוס קבוע, את ה-5-6 שעות שלי למשל, באיכות מצוינת, בריאותי לא תיפגע. והדבר החשוב ביותר זה מה בתוך השינה. השלבים החשובים ביותר במעגל השינה, כי כל שעה וחצי יש לנו מעגל שינה, הם השלבים שנקראים השינה העמוקה, השלבים השלישי והרביעי. אז אתה יכול להיות ארוך שינה, שישן 14 שעות, אבל אתה אף פעם לא נכנס לשינה עמוקה. דרך אגב, איך אתם יכולים לבדוק אם אתם יכולים להיכנס לשינה עמוקה ואז להיות בריאים יותר, מבחינת חידוש כל התהליכים הקוגניטיביים והפיזיולוגיים? לפי זה, האם אתם מתעוררים מכל רעש? אם מישהו מכם כל רעש מעיר אותו בבית, אתם לא ישנים שינה עמוקה. אז מבחינתי, גם אם תישנו 14 שעות,
1: זה לא תמיד ככה.
2: לא נכון, זה לא מדויק. יש אנשים
1: שנכנס... לא, שנתי שלי קלה.
2: אז אם השינה קלה היא פחות טובה, והיא פוגעת בבריאות. יש פה הרבה טיפים, אתם רוצים לשמוע עכשיו את הכל? טוב, ניתן כמה טיפים. קודם כל, הטיפ מאוד משמעותי בשיחה עד עכשיו, שאם אתה תדע איזה טיפוס שינה אתה, ואתה תקפיד לישון כל לילה את אותו מספר שעות, אתה תגיע לאיכות חיים טובה יותר. עכשיו בואו נדבר על הקטע הזה, שבדרך כלל שינה קלה, בגלל דאגות וחרדות. אז תגידו לי, קרן, מה עושים? לא לוקחים כדורים. זה הפתרון הסופי. הולכים לטיפול מנהדר. אצלנו, למשל, במרפאה, במרכז הקליני, מטפלים ב-CBTI. CBTI, Cognitive Behavioral Therapy Insomnia, עוזר לאנשים להפחית את החרדות והדאגות, לשנות אמונות. הרי מה קורה לבן אדם שישנתו קלה או לא נרדם בקלות? הוא מתחיל ליצור לופ של מחשבות. הוא אומר, אוי, הלילה אני לא ארדם, וגם מחר אני לא ארדם. אוי, והתעוררתי בשתיים בלילה, מיד נדבר מה עושים כשמתעוררים באמצע הלילה והכל. אז בעצם הטיפול הזה גם מפחית את החרדות, גם משנה אמונות מוטעות, וגם מעצב התנהגות. אנחנו כותבים יומן שינה והכל, ואתם לא מבינים, אחרי 6-8 טיפולים, בן אדם מתחיל לישון. שינה איכותית. לא חשוב מספר השעות, אלא איכות השינה. למה אני נגד כדורים? אני אומרת, במצבים קיצוניים בוודאי צריך לקחת כדורים, אבל הרבה פעמים הכדורים יוצרים tolerance, סבילות מאוד גדולה. אתה מתמכר אליהם, אתה צריך מינון יותר גדול, ומה מעניין עם הכדורים?
1: לקלמן יש...
0: לא, אני אוסף פה שאלות ממאזינים. איתי מזכיר מחקרים שמדברים על זה שגורם סיכון משמעותי לאלצהיימר, זה חוסר בשינה.
2: נכון, אבל בעצם אני היום כל הזמן מדובבת את העניין שחוסר בשינה בהתאם לטיפוס שאתה, ואיכות השינה ולא כמות שעות השינה.
0: כלומר, יכול להיות עם 4 שעות שינה ולא בסיכון, כי זה מה שמספיק לי.
2: עכשיו, לגמרי.
0: בואי, קרן, בואי תחזירי שנייה לעניין של מעגל השינה. אמרת, בגדול יש מעגל של מה, נכון. שעה וחצי?
2: נכון, הוא מורכב מ5 שלבים, שבעצם השלבים הראשונים זה שינה יחסית קלה. אנחנו בעצם נכנסים לקראת השינה עמוקה. במחזור הראשון של הלילה והצהריים, דרך אגב, זה אותו דבר, בדרך כלל אחרי 20 20 דקות רבע שעה, אתה אמור או את אמורה להיכנס לשינה עמוקה. השינה עמוקה, תזכרו, זה השלבים השלישי והרביעי, זה מצב שבו אנחנו הכי קרובים למוות שהיינו בחיים. 1-2 גלי EEG בשנייה בזמן השינה עמוקה. אלו השלבים שבהם מתרחשים כל התהליכים שדיברנו עליהם היום. התהליכים הזיכרון, תאי הזיכרון, אפרופו, אם אתה ישן איכותית, אתה יותר מחדש את תהליכי הזיכרון. תהליכים פיזיולוגיים, בוא נדבר על השמנה.
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע, אני הולך איתך. שעה וחצי זה מעגל שינה. נניח נכון. שישן, עכשיו, כדי לקום הכי טוב, אני טוב לי להתעורר בסוף השעה וחצי?
2: נכון, נכון, וזה גם אחרי שלב החלום.
0: כלומר, נניח שישנתי 6 שעות, שזה בדיוק כמה פעמים שעה וחצי.
2: אידיאלי.
0: אידיאלי, אבל אם ישנתי 6 שעות ו-20, אני אקום יותר עייף?
2: אתה תקום יותר עייף.
1: רגע, אז איך אני מחשב את זה?
2: יפה, אז קודם כל...
1: איך אני יודע, גם מבחינת מה ש... אני משלב את שני הדברים החשובים בעיניי שאמרת. גם מבחינת איך אני מזהה כמה שעות אני צריך, על פי הטיפוס שאני, וגם איך אני...
0: מכוון את המעגל שינה, מה שגם די ברור ששעה וחצי זה לא בדיוק שעה וחצי, וגם אולי אצל לעשות זה שעה ו-20, ואצלי זה שעה ו-40.
2: בדיוק. אז קודם כל, תראו, אבל המספר הוא די אוניברסלי, אבל אני כן אגיד דבר אחד, זה הרי יפה. מצד אחד, איך אני יודע כמה שעות אני צריך? אני חושבת שרוב האנשים יודעים, כי הם מבינים אחרי כמה שעות שינה הם קמים איכותיים, אבל אם צריך, יש גם בדיקה במעבדה לחקר שינה שאפשר לבדוק איזה טיפוס שינה אתה, ואפשר לבדוק באמת כמה שינה אתה צריך.
0: איך אנחנו מכוונים לקום בדקה שנקבע נגמרת השעה וחצי?
2: יפה. אז אני אהיה כנה. זה לא בדיוק בדקה, בגלל שאתה לא יודע מתי בדיוק אתה נרדם. אבל אם השעון, את נגיד מעורר שאתה שם לידך, אתה תשים כשעה וחצי ותתעורר בטווח של, בוא ניקח סטיית תקן של 10 דקות לכאן או לכאן, אתה תקום הרבה יותר ערני. שימו לב בצהריים, תנסו את התרגיל הזה. תשנו שעה וחצי או 3, תקומו ערני.
0: לא, אבל ברור שיש איזה סטייה שאסף רבע שעה לפני ואני 10 דקות אחרי, לא?
2: אבל הסטייה היא הרבה יותר קטנה. אנחנו מדברים, אני סטטיסטיקאית במקצועי מרכזי, אז אני יכולה להגיד לכם שהסטייה מפתיעה כמה היא הרבה פעמים ל5 דקות לכאן או לכאן. בסופו של דבר, שעה וחצי איכותית נותנת לנו מעגל שינה משביע רצון, והרבה פעמים, שימו לב, אנחנו גם נתעורר, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אחרי שעה וחצי אנחנו מתעוררים, אנחנו לא חשים את זה הרבה פעמים בלילה.
0: 6 שעות זה די...
2: בצבא עשו על זה קריירה, אמרו 4 מעגלי שינה. היום הצבא כבר מבין שהצבא זה גם לא תוכנית שכבקשתך, אתם יודעים את זה, אי אפשר לישון כמה שרוצים.
0: יש מלחמות באמצע השינה, כן.
2: ואגב, ניקור, אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, לא ישנתי 72 שעות, אני אומרת, סליחה, אתה ניקרת בעיניים, אתם יודעים, עצימת עיניים ככה לשנייה לכל דבר, זה דבר שהרבה פעמים נקרא כשינה ממש. ולכן צריך להגדיר מה זה לא ישנתי. כשאישה פולניה כמוני, אני מהמצדן הפולני, תמיד אומרת, לא ישנתי כל הלילה. אני אומרת, ישנת, אבל השאלה איך ישנת. יש פה נקודה מאוד חשובה בין מספר השעות לאיכות השינה. והמסר שאני מעבירה היום זה דע כמה שעות אתה צריך לישון, אבל בעיקר תטפל בדאגות ובחרדות שלך כדי שתישן אותם טוב. דרך אגב, רציתי להגיד משהו על השמנה. אנשים לא מודעים לזה. אתם יודעים שאנשים שלא סובלים משינה מאוד קלה לאורך השנים, יכולים לעשות תזונה נהדרת, לעשות ספורט 100 פעמים בשבוע, אבל תדעו לכם שיש עלייה. המטאבוליזם, ויסות חום הגוף נפגע, ואנחנו מדברים על עלייה של כמעט 4-5 קילוגרם בשנה. זאת אומרת, היכולת שלנו לישון עמוק וטוב, היא משפיעה על כל אורחות חיינו. אדם
1: כן,
2: שלא ישן...
1: מקיפה פה חומרים של חיים שלמים.
2: אני מוכנה לבוא ל-10 תוכניות.
0: קודם כל, אנחנו יכולים להזמין אותך ל-10 תוכניות, זה אחד. שתיים, אני אומר לעצמי, אם אני קמתי בבוקר מהשינה בשביל השיחה הזו, אני את שלי עשיתי.
2: היה מרתק. מאושרת.
0: היה מרתק. אבל אנחנו עוד נקבע לדעתי פגישה נוספת, נכון אסף? לפחות המאזינים ששולחים לי הודעות מאוד רוצים את זה.
2: אני אשמח להגיע, זה מאוד מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה, ולצערי, אצלנו בפולנית יש עוד משפט, נישן בקבר, אתם מכירים את זה? לא. אנחנו נישן כל יום, כי אתם לא מבינים כמה זו המוטיבציה החשובה ביותר לקשר בין הגוף והנפש.
0: דוקטור קרן אורחן, המון המון תודה לך.
2: תודה לכם, ביי ביי.

0: היא לא צריכה לישון הרבה. היא מכניסה בתוך דקה מה שאנחנו כולנו מכניסים ב-10 דקות. נכון? מאוד מתומצת.
1: שעת עבודה שלה זה כל היום
0: נכון,
1: בעצם, ואז
0: נכון.
1: יכולה לישון את היום.
0: נכון.
1: לא הייתה רוצה. טוב, ינון סרוסי ערך, זה מה שצריך להגיד, שבר קציר ואיתי זצמן הפיקו, דני רוקי ורמי פליקס על הביצוע הטכני, נויד שלם בדיגיטל, מה עוד? זהו.
0: לכו לישון.
1: יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוטף עזה מביעים חשש מהסכמת ישראל להתקדם בתהליך השיקום ברצועה אף שחמאס טרם פורק מנשקו. נשיא סוריה מביע תמיכה עקיפה בפירוז חיזבאללה, אך מבהיר כי ארצו לא תתערב צבאית בלבנון. בסיאטל עלה לשלושה מספר ההרוגים באירוע הירי בלב העיר, נעצר חשוד והמשטרה מחפשת עוד יורה. התחזית, התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. החלטת הקבינט לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לרצועת עזה. ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, דורשת שלא להתקדם לשלבים הבאים בשיקום הרצועה, כל עוד לא פורט חמאס מנשקו ואיבד את יכולתו הצבאית והשלטונית. במכתב דחוף ששלחה לראש הממשלה ולשרי הקבינט, כתבה עוזיהו כי פירוז חמאס חייב להיות תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך השיקום האזרחי. לדבריה, בעבור תושבי העוטף, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית, אלא תנאי בסיסי לביטחון ילדיהם, לקיום הקהילות ולאמון שלהם ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל 7 באוקטובר לא ישנה. מדברי ראשת מועצת אשכול הביא כתבנו איציק זוארץ. גורם מדיני אמר אתמול לכתבתנו גילי כהן כי מדינת ישראל עומדת על כך שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסידה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשתו והרצועה לא פורזה במלואה. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, נשיא סוריה שארה מבהיר כי ארצו אינה מעוניינת בהתערבות צבאית בלבנון.
15: אנחנו לסנה בוורד תדחולת לעסקרי.
0: نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني، لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال.
13: نحن خوششين من بيتصوص بلبنان كي تهي لزي أشباع شليلית على سوريا، כך אמר אשרה לערוץ אלג'זירה. עם זה הוסיף כי ארצו תומכת בכך שהסמכות הבלעדית להחזיק נשק ולקבל החלטות בענייני שלום ומלחמה תהיה בידי המדינה. הרעיון שאנשים מחזיקים בנשק מחוץ למסגרת המדינה הביא לתוצאות הרסניות באזור בארבעת העשורים האחרונים. דברי נשיא סוריה שהעביר תושבנו שמעון מיג'אן. פלילים, תושב מגדל העמק בן 38 יואשם היום ברצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בלב שכונת מגורים באפולה לפני כחודשיים. מפקד היחידה המרכזית עמקים, רב פקד גל הראל, תיאר את מהלך החקירה.
10: מיד עם הדיווח אודות הפיצוץ ביצענו פעולות חקירה מהירות שבזכותן עוד באותו היום שמנו את ידינו על הרוצח והצלחנו לתפוס את הרכב הגנוב ששימש אותו לאורך כל האירוע. מדובר בחקירה מורכבת שנועלה במשך למעלה מ-40 ימי מעצר והצלחנו לתפוס את הרכב הגנוב ששימש אותו לאורך כל האירוע. מדובר בחקירה מורכבת

0: הם סבורים שהשניים ירו זה אל זה. הרקע עדיין אינו ברור.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: בתחזית, הטמפרטורות יעלו היום ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן. מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שרון אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב ליאל קייזר.
0: מה שלומך הבוקר?
1: אני בסדר, אחד. לי כואב את השן.
0: אני עייפה.
1: יפה, זהו. בוא נעשה תוכנית כזאת. כאבים ומיחושים.
0: שכל אחד מהצופים יכתוב לנו אם כואבת לו השן, אם הוא עייפה, אם זה הגב שמציג לו הבוקר. לכל שאלה תשובה, ויכול להיות שיהיה איתנו גם אסטרולוג.
1: רופא.
0: פסיכולוג. פסיכולוגית?
1: כן.
0: Yeah, כל מקצועות הבריאות התכנסו כאן הבוקר.
1: וואו, מצחיק אותי כל כך, לא יודע למה אפילו.
0: מה עוד?
1: מה עוד? לא יודע, מה איתך? רצינו לדבר על משהו מאוד ספציפי.
0: כן, אני שאלתי שנייה לפני שפתחנו מיקרופון, האם התרחש אסון בשעה שעתיים האחרונות, חמסה, שולחן מעץ, תנפוש עליו.
1: לא.
0: תודה,
1: אסון לא התרחש.
0: תודה לאל, בשעה שעתיים האחרונות, לא קרה אסון שמחייב אותנו לדבר עליו, ולכן אפשר לדבר על החיים עצמם, או איזו קלישאה כזאת לעשר שניות. ואני רוצה לדבר איתך על מה שקרה הבוקר כשפתחתי בהתאם לגילים המבוגר את חשבון הפייסבוק שלי, נכון? זה כאילו, אתה עושה את זה רק מגיל מסוים.
1: חד משמעי.
0: ואתמול בערב, במהדורה של כאן 11, במהדורה שלנו, שידרנו כתבה. מעת לעת אנחנו עושים את זה, מדברים עם הצופים שלנו על החיים הכלכליים שלהם.
1: יש לזה שם חמוד.
0: נכנסים לכיס, כן. איך מתנהלים כלכלית במדינת ישראל. כל אחד מאיתנו יש את הסרטים שלו והשטיקים שלו והדברים שהוא מוותר עליהם והפנטזיות הגדולות במה הוא יקנה כשהוא יזכה בלוטו, כן. ועל מה הוא לא יוותר בחיים. ודיברתי עם זוג מהמם. ואתה יודע שקשה להוציא ממני, כן. סופרלטיבים כאלה. אני אינני אוהבת אדם, ונסעתי לאשדוד, ופגשתי את אור והודיה בוזגלו. והם זוג מקסים. יש להם עסק לבלונים לאירועים, והם יורקים דם כדי לבנות אותו, ולפתח אותו, והם אפילו מתפרנסים ממנו ממש בסדר, אבל אז, אחת לכמה זמן מגיעה מלחמה, ומחרבת להם אותו, והם מתנהלים בצורה מחושבת ובצניעות, ולא, אין להם שום דבר רבתני. אתה יודע, הרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים על המצב הכלכלי שלהם, ויש איזה פער בין הטקסט לבין המציאות שאתה רואה מסביב. והם מספרים לך שקשה להם, ואז מספרים מאיזה חופשה הם חזרו, או שאתה מסתכל על האוטו, דברים כאלה שמעוררים בך סימני שאלה, ואתה אומר, הלו אחי, כנראה אתה עושה משהו לא בסדר.
1: זה לא היה המקרה.
0: זה לא היה המקרה. והם גם לא התבחיינו במרכאות, באמת פשוט זוג חרוץ, אני שאלתי, אז הם סיפרו. וואו, העלינו את הכתבה לחשבון של כאן חדשות, ואני ממליצה לאנשים לצפות בזה, פשוט כי הם באמת מקסימים. אני לא מתאהבת באנשים בקלות, גם על יום האהבה אנחנו נדבר היום. אבל וואו, שהתגובות דוחות,
1: שאול,
0: כלומר, אני חושבת שאנחנו...

0: אנחנו כל כך, כל כך, וגם אני כזאת לפעמים, אנחנו כל כך מתקשים במציאות האגרסיבית שאנחנו חיים בה, להכיל את זה שמישהו עושה הכל בסדר, או הרוב בסדר, בסדר, אף אחד מאיתנו
1: כן.
0: לא גאון פיננסי, גם לא אתה.
1: ועדיין קשה.
0: ועדיין קשה לו. ועדיין קשה לו. ואתה יודע, לצורך העניין...
1: אז מה, התגובות היו, מה אתם מתלוננים? מה אתם בכיינים?
0: מה אתם מתלוננים, מה אתם בכיינים? אם אתם לא סוגרים את החודש, כנראה העסק גרוע, לכו תהיו שכירים. אין לכם מושג מה אתם עושים. למה החשבון חשמל שלכם, ואנחנו נכנסים באמת לרזולוציות האלה, למה החשבון חשמל שלכם כזה גבוה, אל תדליקו מזגן. ואתה יודע, יוצא לנו בחיים האלה להיות בבתים של אנשים שאתה אומר, מה הקשר בין המשכורת שלהם לבין הזה, הם בטוח בחובות, זה לא האירוע. באמת,
1: מה את לומדת מזה?
0: מה אני לומדת מזה? א', שאני לא בטוחה שזה מרוע, כמו שיש איזה חוסר יכולת שלנו להכיל, או של רבים מאיתנו, להכיל את החוסר צדק הזה. כאילו, אם אתה כזה חרוץ, ואתה עובד קשה, ואתה לא חזיר, ואתה לא מתפנק, ואתה לא זה, ועדיין אתה בבעיה כלכלית, כנראה שאתה עושה משהו לא בסדר, כי אנחנו, משהו פנימי בנו מתקומם נגד זה, שכאילו, אתה יודע שאתה גם עובד קשה וגם מתאמץ, וגם אין לך ממי לקחת, אתה יודע, בישראל יש את תרבות איכשהו להיעזר בהורים, גם מי מאיתנו שחושב שהוא לא נעזר בכלל, בכלל, איכשהו יודע שבאיזשהן נסיבות יש לו גב, אנשים פשוט לא יכולים לסבול את זה, אז באמת, איזה גועל נפש של תגובה, התבאסתי, נורא.
1: האמת ש... זה קורה כמעט תמיד, את יודעת, עשיתי קודם פרויקטים כאלה לאורך הקריירה, וזה כמעט תמיד, את רואה, זה גל של רוע של אנשים שהם כאילו צריכים להקים מתוכם איזה, לא יודע אם זה קינה או שיפוטיות או השלכה, אני לא יודע מה זה, אבל, או שלא חיבקו אותם מספיק, אבל כאילו, כן, זה פשוט
0: לא,
1: שם.
0: לא, אני באמת חושבת אבל שאנשים פשוט לא יכולים לסבול את זה, שמישהו מתנהג בסדר, זה מין כזה פאק במטריקס כזה, אנשים כן. אומרים לעצמם, רוצים להאמין בתום לב, שאם הכל, אם אתה מתנהל בסדר, אז יהיה בסדר, ואם כלום לא עובד, ואתה כל פעם כזה כמו סיזיפוס, מגלגל את האבן כן. אף אחורה, כי היא פרצה איזו מלחמה, או כי איזה זה, אז זה אשמתך.
1: כן.
0: ואם כבר אנחנו מדברים, אז אור בלונים באשדוד, וואו, יש להם עסק מהמם, אני,
1: אגב, הם שניהם...
0: אני ממש בעד שתפרנסו אותם, מגיע להם.
1: הם שניהם ביחד בעסק?
0: כן.
1: ואיך זה משפיע על הזוגיות שלהם? היא הזכרת את טוב באהבה?
0: אני...
1: לא נכנסתם לעומקים האלה?
0: תראה, האמת שהם נראו לי זוג מהמם, וכאילו שמשהו שם עובד להם, אבל קטונתי. מה יש לך להגיד על
1: טו באב? לא, טו באב, מה שנקרא, לא כולנו יודעים שזה היום, נגיד, אשתי. אבל בסדר, כן.
0: מה אתה יודע? חכה לך מסיבת הפתעה בבית שתחזור מלא עלי כותרת.
1: בלונים מאור בלונים באשדוד, בוודאי, כן. טוב, אנחנו שנתחיל עם האקטואליה...
0: כן, ואגב, אתה יודע, אמרנו, לא קרה אסון בשעה, שעתיים האחרונות, כן, אני לא רוצה למעט מאף אירוע אחר, אז אנחנו מדברים על זה. לפעמים זו הטרגדיה של החיים שלנו.
1: שלא קורים אסונות?
0: לא, חס וחלילה. שהכל כל כך קשה ומסובך, שלדבר על סתם, יום, על זה שהחיים כן. הם מורכבים ומאתגרים, ושהמציאות הכלכלית כאן לא פשוטה בכלל. כל הדברים האלה נדחקים הצידה, זה תופעת הלוואי של ריבוי האסונות מנסו שסביבנו.
1: אני מסכים. טוב, אם כבר מדברים על מציאות מורכבת, נגיד שלום לאורלי אלקלעי כתבתנו. אורלי?
0: אורלי אישה מורכבת.
1: אורלי איתנו?
0: מיד תהיה איתנו, הדמות המורכבת.
1: בוקר טוב אורלי.
2: בוקר אור, אני מקווה שאתם שומעים
1: אותי. כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. אנחנו רוצים לדבר איתך על עוד סיפור מיום ונורא, אין לי מילים אחרות, שמגיע מיבניאל.
2: נכון מאוד. אתמול בערב קורות גדולים מאוד של משטרה, יחד עם אזרחים טובים ועם אביה של נערה בת 15 וחצי, מחפשים אחר הנערה שפשוט הייתה אמורה להתחתן אתמול בערב. בת 15 וחצי. מדובר על נערה שמתגוררת ביבניאל, באותה קאט, באותו, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לזה.
1: קאט, כן, קאט זה מילה
2: כן,
1: טובה.
2: קאט, כן, קאט, נכון, עם אמא ועם אחיה, ולאבא נודע שהיא התארסה. ולקח לו הרבה זמן.
1: האבא נגיד לא חי איתם.
2: לא חי איתם, נכון, הוא לא חי איתם. הוא גם די מנותק קשר לצערו, ובעזרת אנשים רעים, יש לומר, הוא מנותק קשר מילדיו, והמאבק הזה נמצא בבית משפט. וכשהוא מגלה שהיא התארסה, הוא באמת מנסה לבדוק, ואכן האימות הזה מגיע בפניו שהיא התארסה, והוא מבין שאתמול בערב היא אמורה להתחתן, בת 15.5, נזכיר שוב. הוא מגיע לשם, הוא מזיק את המשטרה.
1: מה זה לשם? למקום החתונה?
2: הוא מגיע ליבניאל.
1: אה, אוקיי.
2: הוא מתחיל לחפש את הילדה. לא רק הוא, אני אומרת, גם אנשים טובים, אנשים שנמצאים בתוך הפעילות הזו כדי להפסיק את הטירוף הזה.
1: אוקיי. מה עם המשטרה, נגיד?
2: והמשטרה יחד איתו מחפשים אחר הנערה, מגיעים לבית, הבית שומם ריק. הם מצליחים להגיע באמצעות תיקונים כאלו ואחרים לשדה סמוך ליבניאל. שם הם מוצאים את הטלפונים של הנוכחים של החתונה, כל המעורבים, אבל אין שם אף אחד. מישהו כנראה הזהיר אותם, מודיע להם, תקשיבו, יש כאן כוחות גדולים של אנשים, של משטרה שמחפשים אחריכם, הם פשוט נעלמו כלא היו.
1: וואו.
2: כעבור שעתיים, שלוש, מתקבל איזשהו מידע מודיעיני למשטרה, והנערה נמצאת, ואביה חובר אליה, וכמובן שגם עובדת סוציאלית, וכל מי שצריך להיות מעורב נמצא שם. וכפי שנאמר לי על ידי מישהי שהייתה מעורבת שם, והיא בעצמה יצאה מתוך הקט הזו לאחר שחיתנו אותה, והיא ברחה משם, היא אמרה לי, אנחנו לא ניתן לילדה הזו לעבור את הגיהנום הזה, ובטח לא מה שממתין לה עוד הלילה, ילדה בת 15.5. עכשיו שתבינו שגם אם היא התחתנה, אם כבר ערכות החופה, אין שם כתובה, אין שם שום דבר. רק לפני חודש וחצי, חודשיים, המחוז הצפוני של המשטרה פשט על, על, על כל המתחם הזה, עצר, עיכב לחקירה, מעורבים בנישואים של קטינות, ויתרה מזו, ישבו שם שתי קטינות, בנות 16, עם קרסן לפניהן, כבר בהיריון, וכשהם נשאלו, האם אתם נשואות, הם אמרו שלא. הם מחכים עד לגיל 17.5-18, כדי אז להוציא את הכתובה, אבל בתי החולים ברחבי הצפון מדווחים על קטינות הרי שמגיעות ללדת.
0: אורלי, מה עם ההורים?
2: אז האבא עושה הכל כדי להיות שוב להיות בקשר עם הילדים שלו ולהביא את הילדים לחזקתו. ועשה הכל אתמול, באמת.
1: אנחנו מיד נדבר איתו, כן.
2: עם חברים ועם אנשים טובים ועם המשטרה, להוציא את הילדה משם, לשחרר אותה מהמקום הזה שבו היא נמצאת, ולהבהיר לה שילדה בת 15.5 לא צריכה להינסה, ממש לא, בטח לא בגיל הזה. והאימא חיה שם, עם שאר הילדים. אז וואו. אתם מבינים שיש מי שמבין שזו הדרך, ובטוח שזו הדרך, והוא נמצא שבוי, או כמו שאומרים אנשים שיצאו משם, בשטיפת מוח.
0: אורלי, תודה בשלב הזה, ואני רוצה לצרף לנו עכשיו את יוסי, האב.
3: בוקר טוב.
0: תגיד יוסי, אתה מצליח במבט לאחור להבין איך אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שבה אתה צריך לרדוף כדי לאתר את הילדה שלך בת 15 ולמנוע מאנשים לחתן אותה? איך הגעת עד הלום?
3: כן, האמת שכן, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שני דברים בפתיחה. אחד, יש לי הרבה מאוד הערכה לכוחות המשטרה שהיו אתמול ביבניהם. היו שם כוחות מאוד מאוד גדולים, וגם כשזה... זה היה נראה מייאש, כי עשו איכונים, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל ומצאו את הטלפונים, וזה לא היה במקום, כבר הייתה שעה מאוחרת, עדיין נשארו ובכל המאמצים, ועד שבסוף הצליחו להגיע לילדה, אז קודם כל אני רוצה להביע את הערכה האלה. דבר שני, אי אפשר להיכנס אותו מדי לפרטים הפרטניים, זאת אומרת, יש פה עניינים משפטיים, עניינים חקירתיים, אז אנחנו נדבר באופן כללי. אני אגיד, איך הגעתי לזה ברמה הכי... בלי להיכנס לכל העניינים מסביב, ובלי כל מיני דברים שלא קשורים לעניין באופן ישיר, בית הדין הרבני בעצם קיבל החלטה לפני 3 שנים, שמאפשרת לבת שלי, בת 15, היום היא בת 15 וחצי, אז היא הייתה בת 12 וחצי, ולבן שלי בן 10 וחצי, לעבור ליבניאל. למרות שהסברנו להם שוב ושוב, שהמשמעות של מעבר של ילדה בת 15 וחצי ליבניאל, זה אומר שבין 2-3 יהרסו אותה ויחתנו אותה. זאת אומרת, היה ברור להם, הם היו מודעים לזה, והם עדיין קיבלו את ההחלטה הזו, וככה בעצם הגענו, לאיפה שהגענו.
0: אני רק רוצה לוודא, זה אומר שזה לא שאתה חיית עם הילדים בעבר בקהילה ביבניאל, ועזבת את הקהילה, ואתה התפקחת, אלא שאימא של הילדים עברה איתם לשם עם איזשהו שינוי באורח החיים.
3: כן, כן, בוודאי. אני הייתי חרדי בעבר, אבל לא קשור לקהילה הזאת בשום צורה, לא הכרתי בכלל את הקהילה הזו. ואת צודקת, זאת אומרת, זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי, שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה, להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם.
0: אני תוהה מה עובר עליך כאבא, כשאתה מנהל את המאבק הזה בבית הדין, מפסיד במאבק הזה, ורואה בעיניים פקוחות את הילדה שלך, נכנסת לקהילה הזאת כשאתה יודע מה המשמעות, ומה זה אומר לגבי העתיד שצפוי לה.
3: זה בעיקר חוסר אונים, אין פה הרבה מעבר לזה. אין פה הרבה, עכשיו אני גם אגיד, אני לא ניכנס לכל העניינים, יש תמיד מורכבות בין מאבק סמכויות בין בית הדין לבית המשפט. ואני ניסיתי לפנות כמה פעמים לבית המשפט, לנסות להעביר את זה לבית משפט, וכל פעם זה נדחה בעניינים הטכניים, שבעצם התיק שייך לבית הדין, למרות שהיה ברור שבית הדין מתנהל באופן חסר כל היגיון.
0: מתי ואיך נודע לך שהבת שלך בדרך לחופה?
3: האמת שזה כמעט במקרה. זאת אומרת, יש ניתוק של קשר בערך שנה, ומשהו שהלך ו... מן הסתם הלך והידרדר, וכמובן באופן מכוון, כדי לאפשר לאפשר להם להתנהל בדרך שהם מתנהלים. נודע לי דרך בגורם שלישי, שבמקרה סיפרו לו, כנראה היה שם איזשהו חוסר הרנות, והוא פשוט בא ואמר, אמרו לי ככה וככה, תבדוק את המידע הזה. ואז התחלנו לבדוק, ביחד עם...
1: מישהו שגר ביבניאל כאילו?
3: מישהו מתוך יבניאל, כן, הוציא את זה החוצה למישהו מחוץ יבניאל.
1: אוקיי, כן. איך בדקת?
3: דרך כל מיני אנשים. יש כל מיני ארגונים שמנסים לסייע. יש בחורה אני חושב שהכתבת אורלי הזכירה גם מקודם, שגלה בקט ביבניאל, ויצא משם בגיל מאוד צעיר, ובעצם פעילה כבר הרבה מאוד שנים, כדי לנסות למנוע את מה שקורה שם.
1: אוקיי.
0: לפי מה שאתה מבין, הבת שלך, עד כמה שהמילה רצון רלוונטית, כשמדברים בילדה בת 15, היא לכאורה רוצה את הדבר הזה? בכלים שעומדים לרשותה, שוב, אני לא... בעיניי אין כאן איזה רצון חופשי שמוביל את הדבר הזה, אבל אתה מבין את השאלה שלי.
3: כן, כן, את צודקת, זאת אומרת, לתוך כת, הרצון פה מאוד, מאוד מאומם. כן. אבל האמת שאני לא יודע. זאת אומרת, פשוט יש ניתוק קשר מוחלט.
1: מה זה ניתוק קשר? זאת אומרת, אתה לא רואה אותה, לא מדבר איתה שנה?
3: בשנה האחרונה ניתוק מוחלט.
1: סליחה, אם אני נכנס פה לפרטים יותר מדי כואבים ואישיים, זאת אומרת, אתה מנסה להיות איתה בקשר ו...
3: כן, אבל עוד פעם, זה נתקע בבית הדין, בית הדין העביר בצורה מאוד מאוד ברורה שהוא לא מעוניין לעזור. עכשיו אנחנו מנסים באמת תחת המקרה הזה, וכשברור כמה זה חמור וכמה סכנה מוחשית, אז באמת לטפל בזה... באופן מיידי. עכשיו אני אדגיש משהו בהמשך לשאלה הזו. לי ברור, ונראה לי ברור לכולם, כל עוד הילדה נשארת שם, אז הצלחנו, נניח, הצלחנו למנוע את החתונה, או הצלחנו למנוע את המגורים ביחד, הנישואים, ואחרי זה הריון, באופן מיידי, אבל זה לא יקרה היום, זה יקרה מחר, אם זה לא יקרה מחר, זה יקרה עוד שבוע. זאת אומרת, כל עוד היא נשארת, או כל אחת בגיל הזאת, שנשארת ביבניאל, בגיל האימא האלה, באיזשהו שלב היא תתחתן.
1: איפה היא עכשיו?
3: האמת שאני לא יודע. האמת שאני לא יודע, זאת אומרת, המשטרה לקחה אותה אתמול בלילה, וכרגע זה בטיפול משטרתי. בטיפול משטרתי, בטיפול של עובדת סוציאלית, גם, עוד פעם, אתם מבינים, זה את כל המורכבות והנתק, אבל אני, האמת שאני לא יודע, אבל אני מחכה לתשובות גם בעניין הזה.
0: אתה מצליח להבין מה הביא את אימא שלה, זוגתך לשעבר, להצטרף לקט הזאת באמצע החיים? כי כמו שאתה אומר, זה שונה אם אתה נולד לתוך הקהילה הזאת, או מגיע אליה מאוד צעיר, מאשר אישה בגירה עם ילדים לא קטנים כבר.
3: לא כל כך, אבל אני חושב שזה ברמה הכי פשוטה. היא התחתנה, היא ניסה בשנית לאדם שהצטרף לקט הזו, וברגע שהם התחתנו, אז היא עברה אחריו ביחד איתו ליבניאל. התארו בעצם בתוך הקאט, ולאט לאט קיבלו את הכללים של הקאט הזה. אני אדגיש עוד פעם, אני פחות בא בטענות אליה. הבעיה היא יותר שהמערכת מאפשרת את הדבר הזה. זאת אומרת, מאפשרת לקחת ילדים קטנים, או באופן ספציפי, אגב, זה לא עניין של בנות ובנים. זאת אומרת, הם מחתנים בגיל מאוד מאוד צעיר, גם בנות וגם בנים. והחומרה בעיניי זה לא פחות חמור שמחתנים ילד בן 15.
0: מה הפחד שלך?
3: שהיא תישאר שם. שהיא תישאר שם. אם היא תישאר שם, אז בוודאות, עוד פעם, אם זה לא קרה אתמול, זה יקרה מחר. אם זה לא יקרה מחר, זה יקרה עוד שבוע.
1: בין כמה חתן? אני לא מאמין שאני שואל את זה, אבל בין כמה חתן המיועד שלה?
3: האמת שגם את זה אנחנו לא יודעים. גם את זה אנחנו לא יודעים. המשטרה יודעת, אבל היא לא משתפת את המידע הזה.
0: יש לך איזושהי תקווה?
3: כן, אני בן אדם אופטימי. אני חושב ש דווקא עכשיו, עם כל האירוע הקשה הזה, וגם כל העדות התקשורתיים מסביב, יכול להיות ש שיפתחו העיניים לאנשים הנכונים. אני אעשה הכל כדי שזה יקרה.
1: יוסי, תהיה חזק. אני לא יודע אפילו מה לאחל. זאת אומרת, מאחל כמובן ש
3: לאחל שנצליח, כן, שנצליח במשימה להוציא אותה משם.
1: כן.
3: אני אדגיש עוד דבר אחד רק בעניין הכללי יותר. אנשים צריכים להבין, כי אנחנו מנסים להביא למודעות את כל העניין הזה. זה לא משהו פרטני שמישהי מחליטה לחתן את הבת שלה, או מישהו מחליט לחתן את הבן שלו. ויש פה מערכת שלמה, כולל הילדים שמסתובבים סביבך או סביב המשטרה שמגיעים למקום כדי לא לאפשר להם לתפקד. כולל אנשים שנמצאים בכל מיני מקומות ביישוב כדי להטריע אם מתקדם מישהו. כולל מדריכי חתנים ומדריכות קלות וכל האירוע שיש מסביב, יש פה מערכת מאורגנת שפועלת להשיא ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר. ובזה צריך לטפל, כי זה משהו מאורגן, זה לא משהו פרטני.
1: יוסי, תודה רבה שדיברת איתנו וחלקת איתנו את הסיפור הזה. אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה.
3: אוקיי, תודה רבה.
1: איזה סיפור. ניקח הפסקה לפרסומות.
0: זה מיינד בלואוינג.
1: וואו, כן.
0: כאילו, הכמות הישראל המקבילות שמתקיימות כאן.
1: איזה טירוף.
0: וכזה, כל קהילה אומללה אומללה בדרכה שלה.
1: מה זה, שעה וחצי נסיעה מפה, זה כל ה כאילו, אתה יודע, זה
0: לא ביום טוב רואים את החרמון.
1: כן.
0: טוב, נצא לפרסומות.
1: כן, נארגן את המחשבות ונשוב.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
6: מדבר סגיק.
5: היי, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
5: חצי מיליון שקלים.
6: לא, אני עומד להתעלף. די, נו, באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים בחצי מיליון שקל, אתה יודע? במנוי של פייס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: יש לייפסטייל?
12: כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
14: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
15: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
16: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הכלה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, התאוששת?
1: ככה.
2: אולי אנחנו נמשיך, זה סיפור פשוט חשוב מדי, אז אולי אנחנו נמשיך לעסוק בו בשעה הבאה. בינתיים, לשטויות והבלים. הבלי העולם הזה.
1: אתה נרגעת?
2: לא, זה מאוד מטריד, אין לי מה להגיד.
1: לא, לא מזה, מההבל הבא. אתה עדיין בחרדה? איך לוחות הזמנים?
2: בחרדה מה... כן. לא, אני צריך שהמלחמה לא תקרה עד היום ב-11 בלילה. משם, חבר'ה... קחו את זה, אבל עד 11 בלילה אני צריך שהבן שלי ינחת פה וזה.
1: אז הבאתי את הפרוקסי של מקבל ההחלטות. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום.
3: פרוקסי או הבל, תחליטו.
1: לא, הפרוקסי, טוב, אתה מסבך אותנו.
2: היא כמעט אמרה משהו.
1: אני לא מוכנה ליפול בדבר הזה. רגע, שאול, תחזור שנית. אריאל, שאול, עד מתי אתה צריך שהמלחמה תתחיל?
2: הבן שלי צריך לחזור מאיזה נסיעה, לא חשוב. צריך, 11 בלילה, הטיסה אמורה לנחות.
1: אתה יודע מה יפה, אריאל? הבל, פרוקסי, יצרת כאן אינטימיות. אתמול שאול אמר בשידור שיש קרוב משפחה שיקר לליבו שצריך לחזור מחול. היום זה כבר הפך להיות הבן שלו. תראה איזה קרבה יצרנו כאן.
3: אנחנו לבן של שאול נדאג, הוא יודע, הוא מכיר אותי כבר מספיק שנים, רק יגיד את הטיסה ונדאג לו.
1: אתם תשלחו לו את המטוס הסעודי אם יהיה צורך?
3: את הקטרי, אם כבר.
1: את הקטרי, מחילה.
2: בוא נדבר בצילונות. מלחמה באופק? מה זה מלחמה באופק? בוא נדבר, זה, הם תוקפים שם באמריקאים. מלחמה שמערבת את ישראל באופק?
3: בוא נחלק לשניים, בוא ננסה לעשות מסגרת לאיפה אנחנו נמצאים, ואז ננסה להבין איפה אנחנו באמת נמצאים. המסגרת היא שהנשיא לא רוצה לייצר את המערכה שהיינו בה לפני 3 חודשים, והוא רוצה, אם הוא היה יכול ללכת על מה שקראנו פה בישראל, המערכה שבין המערכות, בצורה הזאת שהם תוקפים אותם, אנחנו תוקפים אותם, מצרי הורמוז סגורים וכסף איראני או כסף קטרי.
0: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
1: אבל אנחנו ממש כאן. הנה, מיד חוזרים, חזרנו.
0: עכשיו בלוטו, 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מבצע

0: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
8: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
9: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
8: יהיו פריימריז, אתה חושב?
9: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
7: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן, אריאל סנדר, גם כאן?
12: אנחנו כאן?
13: אנחנו מתנצלים, אנחנו לא סגורים על מה קרה פה עכשיו.
12: לא, אני אגיד לכם, ברגע שעלה העניין של מפעל הפיץ, אמרתי, הנה, הרלה על הקו, אבל בפוזר רק פרסומת.
13: כן, אנחנו מתנצלים בפניך ובפני המאזינים והמאזינות. כן, התחלת להגיד.
12: התחלנו לדבר על העניין של מסגרת. המסגרת היא כזאת שהנשיא מאוד לא היה רוצה לייצר מערכה כמו שהיינו בה לפני שלושה חודשים, ואם הוא היה יכול... להחזיק את מה שאנחנו קוראים המערכה שבין המערכות עד לשלושה בנובמבר, שזה המיטרם בחירות האמצע.
13: כן.
12: הוא היה מאוד מאוד שמח להחזיק את זה, כמובן, בתנאי שמתערר מוסגורים ושכסף לא מגיע לאיראן, וזה בעצם היה מאוד מאוד אסטרטגי ונכון עבור ארצות הברית ועבור המפלגה ועבור המערכה הזאת, אממה. יש גם מציאות, והמציאות הזאת כורכת גם הרג של חיילים אמריקאים וגם פגיעה בספינות ובבסיסים אמריקאים, והטענה היא שיהיה קשה מאוד להחזיק את זה כל כך הרבה זמן עד לנובמבר בצורה כזאת, בלי להיפגע גם ציבורית וגם פוליטית. ולכן כשהמציאות מתנגשת עם האסטרטגיה, אנחנו כנראה מגיעים למה שכולנו חשים פה ורואים בשמי ישראל את ההתעצמות הצבאית המאוד מאוד גדולה של האמריקאים פה במדינת ישראל, בדיוק כמו שהיה לפני 28 בפברואר. כן. אז אם זה מגעגע כמו ברווז וצולע כמו ברווז, אז זה כנראה ברווז.
13: רגע, רגע.
11: מה, בשביל... מי הוא הברווז?
13: כן, כן, רק
11: מה...
13: זה משפט שצריך להבין אותו.
11: כן. הרי.
12: אז אני מנסה עוד פעם.
13: לא,
12: אנחנו, אנחנו נמצאים במציאות... כשהאסטרטגיה, ואנחנו נראה דרך אגב, אם אתם רוצים אני אנבא לכם.
13: כן, זה מה שאנחנו רוצים, בבקשה.
12: ב-24 השעות הקרובות אנחנו נראה מתווכים מטעם, מקטר ועד פקיסטן ועד מירויות ומפרציות כאלה ואחרות שרצות ונכנסות כדי להחזיר את לשולחן המסע ומתן, ולמרות שהנשיא מצייץ בלילה ממים של אפוקליפסה באיראן, בסופו של דבר הוא רוצה להחזיק את האסטרטגיה הזאת, זה לא נראה שאפשר להחזיק אותו מול המציאות.
11: זהו, ותקן אותי אם אני טועה, אריאל. בעצם, יחזרו לשולחן מסע ומתן. זה כאילו כל פעם, ואנחנו כבר כמה חודשים סביב הדבר הזה, כל פעם שיש הפסקה בשיחות ואז חוזרים למסע ומתן, זה כאילו ארצות הברית חוזרת למסע ומתן הזה מעמדה נחותה ביחס לעמדה שהיא הייתה בקודם.
12: שום דבר לא השתנה. הדבר היחיד שמשתנה זה שאיראן... מאבדת נכסים וכספים כל יום כזה, ובהרבה הרבה, בהרבה הרבה כסף ובהרבה עוצמה.
11: אבל, ולכן, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל גם בבקשה. מחיר הנפט מזנק, ובניגוד למוג'טבה שם קוד, שהאזרחים שלו מדוקאים, ואם הם יוצאים למחות, אז הם נטווחים בהמוניהם, לטראמפ יש אזרחים עם קצת יותר זכויות, שעצבניים שהם הולכים לתדלק. אז המאזן כוחות כאן לא בטוח שהוא פועל לרעת מוג'טבה.
12: את צודקת מאוד, ולכן הנשיא ינסה מאוד, בבקשה, ינסה מאוד לשמור על מחיר רחבית בין 80-85 דולר לגלון, עלה לפני שבוע כבר ל-100 דולר, אנחנו היום על 86 דולר, כי כל פעם שיש עלייה במפלס החרדה ממלחמה זה עולה, וכשזה יורד אז גם זה יורד, זה אסטרטגיה. אממה, אני עוד פעם אומר, המציאות תופחת כל הזמן על פניו. עכשיו, בהנחה ואנחנו נכנסים לאירוע הזה, מחרתיים, יום אחרי שהבן של שאול ינחת פה. ואנחנו נמצאים בתוך מערכה, המערכה תהיה קצרה, עוצמתית מאוד, כי הנשיא צריך את החודשים הבאים כדי לחזור לשלושת החודשים של מערכת הבחירות, שהיא קריטית לא למפלגה, לציבור האמריקאי וגם לישראל לקבל נשיא יציב לשנתיים קדימה. ולכן שאלת, נראה לי שאול בהתחלה, איפה ישראל תהיה בתמונה הזאת? ארצות הברית לא רוצה שישראל תיכנס למערכה הזאת, בגלל שהיא רוצה לנהל, אתה יודע, כשאתה משחרר את הבולדוג של האזור, אתה יודע איך הוא מתחיל, אתה לא יודע את מי הוא נושך, מתי הוא נושך וכמה הוא נושך, ואם אפשר בכלל לשחרר את המלטעות שלו. זו ישראל באזור, וטוב שכך, וגם אצל ארצות הברית. ולכן היא תנסה לעשות את זה בלי. אחת משתי האופציות. אם איראן תעשה את הטעות הפטלית ותאיים פה על ישראל ותראה את הטילים לישראל, ישראל תיכנס למערכה הזאת, או בהנחה והנשיא רוצה ללכת על מהלך אזורי, אז הוא יכניס את ישראל, ולא רק את ישראל. יהיו פה עוד מדינות שכבר ייכנסו לתוך המערכה העוצמתית הזאת והחד משמעית, כולל מדינות שנפגעו מאיראן בתקופה האחרונה.
11: תגיד, יכול להיות שאיבדנו, כי זה מה שאני קצת שומעת בין השורות, איבדנו את המעמד המיוחד שלנו מול טראמפ, את הדבר הזה שהביא אותו לצאת יחד איתנו לשאגת הארי יד ביד באופן חסר תקדים?
12: אני חושב שלא איבדנו, אני חושב שהנשיא, נשיא ארצות הברית הזה הוא נשיא של דליברי. וכשב-28 בפברואר או שבוע לפני זה שישבו נתניהו וצוותו והנשיא וצוותו ודיברו על בין 4-6 שבועות שיש לו דליברי.
11: דליברי קרי הפלת משטר איראני.
12: מה שהגדירו כמטרה שם, אני לא יודע וגם את לא יודעת, אבל המטרה לא הושגה. מבחינתו. Mm-hmm. ולכן הוא הלך ליד השנייה, היא היד המדינית, לנסות לייצר פה את המהלך המדיני הזה, שגם הוא, המקסימום האיראני לא מגיע למינימום של ארצות הברית, ולכן אין שום סיכוי לחבר בין שני הדברים. אז כן הייתה ירידה, אני חושב שבהחלט, אבל הוא מבין שגם בצד השני, ביד השנייה, הוא לא מקבל שום דבר ממה שמסוכם ב-MOU הזה, במזכר הבנות שממנו נשאר רק מזכר, ההבנות פסו להם מן העולם, כן. ולכן את רואה אותו חוזר לאותה מציאות, אולי אפילו קינטית שאנחנו מדברים עליה כרגע, ככורח בעל יגונה, ולכן ישראל היא חלק מהמערכה.
13: תגיד,
12: הזאת.
13: אריאל, מאחר ש... אתה נשמע לי יחסית ביקורתי ביחס למי שמנהל את מטה המפלגה הרפובליקני בישראל. לא ביקורתי אולי, זה לא המילה.
11: לא חנפן, ריאליסטי.
13: כן, מסתכל על המציאות כמו שהיא. איך, תאריך בבקשה, איך זה יתבטא, איך זה יבוא לידי ביטוי בבחירות האמצע הקדנציה שהזכרת בנובמבר?
12: תראה, לפי מה שאנחנו ראינו שבוע שעבר, אם יש 11 מחוזות בחירה מסוכנים, אנחנו קוראים להם במפלגה הרפובליקנית.
13: כאלה שהתוצאה לא מובטחת, אתה מתכוון.
12: שהתוצאה לא רק לא מובטחת, אלא היא נוטה להפוך לדמוקרטים.
13: כן.
12: שבוע שעבר, 7 מתוך המחוזות חזרו להיות אדומים, רפובליקנים, ולכן אנחנו רואים שככל שהזמן עובר, ומחיר חבית יורד, אז השליטה במערכה הפוליטית חוזרת לידיים של המפלגה הרפובליקנית. עבודה נכונה בשלושה חודשים הבאים בהחלט יכולה להשאיר גם את הבית, גם את הקונגרס וגם את הסנאט בידיים של המפלגה הרפובליקנית.
13: אבל לא נתת נבואה. זאת אומרת, אמרת מה צריך שיהיה.
12: מה זה נבואה? אני אומר לך שבעבודה נכונה...
13: לא, זה בסדר, בעבודה נכונה תצליחו. בעבודה לא נכונה לא תצליחו.
12: תשאל היום כל פוליטיקאי בישראל מה יהיו 3 חודשים, אני לא חושב שמישהו יודע לתת לך, ומי שאומר לך...
13: אתה יודע, דרך אגב, כי בוא, אתה בקיא גם בפוליטיקה הישראלית.
12: אז אני אומר לך שאף אחד לא יודע. יש עבודה מאוד מאומצת על בתוך ארצות הברית של אמריקה. יש כל כך הרבה זמן עד השלושה בנובמבר.
13: אפשר לדחוס עוד איזה 500 מלחמות.
12: ועוד 5 הסכמי שלום.
13: זה גם נכון. זה גם נכון.
11: לגלות עוד איזה 4-5 מדינות שלא ידענו שהן קיימות, ואז לחתום איתן הסכם שלום, כן.
13: לא, גם אם...
12: אל תורידי.
13: זה יום אהבה, ליאל, יום אהבה.
11: איך אתה מציין את יום האהבה, סנדר?
13: טו באהבה, אני אוהב את ה... כן.
12: הדבר היחיד שאני עכשיו, כשאת אומרת את זה, אני לא יודע בכלל אשתי יודעת את זה, אבל עכשיו היא כנראה יודעת.
11: אתה רואה, זאת אהבת אמת, אם היא עדיין מאזינה לך כל פעם שאתה עולה לשידור, אז נראה לי שאתם באזור טוב, הכל בסדר.
13: יפה מאוד.
12: טוב, עכשיו אני צריך באמת לחשב מסלול מחדש.
11: יפה.
13: אריאל סנדר, נהננו, אני אדבר גם בשמך, נהננו מהשיחה הזאת.
12: אחלה.
11: שיהיה לך יום יפה, תודה.
12: ביי.
13: יפה. נגיד שלום לאסף פוזיילוב, איתנו? אין אותו.
11: הוא יהיה איתנו עוד רגע. טוב, אז איך אתה מציין את יום האהבה, שאול?
13: אולי זה יהיה תור לרופא שיניים?
11: אוקיי.
13: תור דחוף כזה? ממש כואבת לי השן.
11: אתה ממש אוהב את הרופא שיניים שלך, בסדר?
13: כן, זה מה שיהיה.
11: יפה.
13: מה נעשה?
11: על מה נדבר עם אסף פוזיילוב?
13: לא יודע, הוא איתנו כבר?
11: הוא יהיה איתנו עוד רגע.
13: טוב, תום החוקר איתנו, אז נגיד שלום לתום. שלום, תום. תום?
14: שלום, שומעים אותי?
13: כן, איך אתה אומר את שם המשפחה שלך?
11: דיוון.
14: דיוון, בדיוק.
13: מה זה, זה נורא יפה, מאיפה זה בא?
14: הוא אומר, סיפור ארוך.
13: לא, לא צריך ארוך, זה כמו דיז'ון?
14: זה נשמע צרפתי, אבל זה מאוד פולני, זה עברות מדיווינסקי, אז יש לזה היסטוריה שלמה.
13: וואו, זהו, רצחת את הרומנטיקה. בסדר, נציג אותך, אתה חוקר תרבות דיגיטלי במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, שזה בגדול מגניב. כן, רצינו לדבר איתך כי אנחנו נמצאים בתקופה, איך נגדיר אותה? מיוחדת.
14: מייאשת.
13: לא, למה? אנחנו ביום אהבה. אנחנו...
11: העולם מלא אפשרויות, איזה יופי, תסתכל על הפוזיטיב, טוב.
14: בדיוק, האפשרויות זאת הבעיה, אבל אנחנו מיד נגיע לזה.
13: יפה, בקיצור רצינו לדעת איך כל הסיפור הזה משפיע על איך אנשים מוצאים אהבה, מתחברים זה לזו, זו לזה, זה לזה, זו לזו וכו', וכל האפשרויות.
14: נכון, נכון. אז אנשים באמת מחפשים אהבה. הם מחפשים אהבה אולי יותר מתמיד. ובעידן שאנחנו נמצאים היום, החיפוש אהבה הוא כזה שעובר בדרך מאוד מאוד טכנולוגית ומאוד מאוד אלגוריתמית.
13: באפליקציות, בקיצור. כן.
14: באפליקציות, ובעיקר שקופה, שקופה למשתמשים בהקשר של האם אני באמת שם כדי למצוא אהבה, האם עוזרים לי למצוא אהבה. וזה דבר שמאוד מסקרן אותי כחוקר של פלטפורמות.
13: אז אתה עוד התקנת את כל האפליקציות והתחלת לחפש?
14: אני מצאתי, אבל אני עוזר לאחרים, אבל באמת במובן הזה אני עוקב אחרי פלטפורמות, אני עוקב אחרי מסרים של פלטפורמות, נגיד כמו טינדר וגריינדר, והאופן שבו הפלטפורמות האלו למעשה מבטיחות לנו כל הזמן שאנחנו נמצא, כל עוד אנחנו נשאר בפלטפורמות.
11: זהו, האם הם רוצים שאנחנו נמצא אהבה? הרי זה לכרות את הענף שהם יושבים עליו.
13: כאילו אם מצאת זהו, אז לא צריך את האפליקציה יותר כאילו?
11: לכאורה.
14: כן, לכאורה.
11: אתה יודע, תלוי באיזה פורמט אתה עובד.
13: בדיוק.
14: אבל אני חושב שאנחנו באמת, השיחה הזו היא ביטוי מאוד מעניין, כי אנחנו כאילו באמת רואים יותר ויותר אנשים אומרים שהם עייפים מהאפליקציות, הם מתוסכלים, הם מיואשים, יש יותר דוחות של חוסר שביעות רצון של משתמשים, היו לזה כמה כתבות עולמיות.
13: למה?
14: כי בעצם אנחנו מבינים שמשתמשים לא נעים להם באפליקציות האלו, כי האפליקציות עוברות איזשהו תהליך שחוקרים בעולם קוראים לו, נקרא לו רגע, שיטיפיקציה, כלומר המרחבים האלו של פלטפורמות, בין אם זה טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, אבל גם אפליקציות להיכרויות כמו טינדר וגריינדר, הן הופכות להיות יותר ויותר מסחריות.
13: שבהתחלה זה נחמד, ואחרי זה מציפים אותך בפרסומות.
14: כן, בדיוק. כלומר, עכשיו... עכשיו, בגדול מה שקורה זה שהאפליקציות האלה שומרות אותך כאיזשהו שבוי. כלומר, אתה מרגיש שרק דרך זה אתה תמצא אהבה, אבל בעצם החוויה היא באמת היא קוצנית בטירוף, מתוקפים אותך בפרסומות, מבקשים לך שתשלם, ויותר ויותר משתמשים נאלצים לשים איזשהו סכום סמלי, כדי בעצם לייצר חוויה נעימה יותר.
11: אתה מדבר על החוויה מול הפלטפורמה עצמה, זה עוד לפני שאנחנו מגיעים לאינטראקציה בין בני אדם, שמשהו במרחב הדיגיטלי מאפשר לה להיות, בוא נגיד, שונה ממה שהיינו מרשים לעצמנו במציאות.
14: כן, כלומר, כן, אני מדבר, כן, יש פה שתי רמות שונות של מתח, כלומר, המתח זה אני מול האפליקציה, ואז אני מול האנשים באפליקציה, שזה באמת שתי שיחות שונות, אבל הן קשורות תחת אותה, באמת, קורת גג. אבל באמת בהקשר הזה, יש פה איזשהו סוג של, כלומר, ההצלחה של הפלטפורמה וההצלחה של המשתמש, זה שני דברים שונים. כי מבחינת המשתמש יש פה הצלחה זה למצוא זוגיות ולהפסיק להשתמש באפליקציה, מבחינת הפלטפורמה, ההצלחה היא שאנחנו נמשיך לחזור אליה. וזה בעצם, וזה משהו שלפעמים אנחנו לא מבינים לגבי אפליקציות להיכרויות, שהמודל העסקי הוא לא סביב שידוך, הוא סביב המשך החיפוש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לידע המשתמשים בהקשר הזה. ובאמת, כמו שליאל אומרת, יש גם רגע שנייה, מה תרבות הסווייפ בכלל עשתה לנו?
13: מה זה תרבות הסווייפ למי שפחות?
14: סווייפ זה כזה, באמת, כמו שאת, הרי סווייפ זאת הפעולה שבעצם מגדירה את השיעה שלך בפלטפורמה, אתה עושה, אתה גולל שמאל או ימינה כדי לסמן לאפליקציה אם הבן אדם הזה מוצא חן בעיניי, נכון? אז שמאל זה כזה לא אוהב, ימין זה כזה, כן, יש מאץ', כלומר, אני רוצה שיהיה לי מאץ' עם הבן אדם הזה. אז בטינדר אנחנו עושים סווייפים, אנחנו בעצם זה איזושהי גימיפיקציה, אנחנו משחקים עם הבוין, מזיזים שמאל או ימינה, ככה אנחנו מסמנים לאפליקציה, אוהב, לא אוהב. וזאת שפה פיזית שממש ככה מגדירה את הקיום שלנו בפלטפורמות האלו, והיא שינתה מאוד את האופן שאנחנו מסתכלים על אהבה, על מערכות יחסים, כי אנחנו...
13: באיזה אופן?
14: קודם כל, הסווייפ הזה זה בעצם איזושהי דרך לקבל החלטות, כן? כלומר, זאת לא רק תנועה של האצבע, זה איזושהי קבלת החלטות מהירה.
13: זה כמו הגלדיאטורים וזה, הקיסר, כאילו, לחיים או למוות כזה, מהאגודה למעלה.
14: לגמרי. כן, לי יש אסוציאציות יותר כאילו, זה יהודיות כאלה של שמאל וימין. אבל באמת, הממשק הזה בעצם החליט לעודד אותנו, הוא בעצם מעודד אותנו להכריע תוך כמה שניות. וההחלטה היא בכלל על הבן אדם, היא על הדימוי שלו. ואנחנו בעצם מתעסקים פה, כלומר, אנחנו מתעסקים פה המון בייצוגים של בני אדם.
11: אבל תום, אני רוצה להקשות, סליחה שאני קוטעת אותך.
14: כן, כן.
11: כי נהוג לקונן על איך הטכנולוגיה הרגה את הרומנטיקה, ואיך נהיינו עם אצבע מהירה על ההדק וכל זה, אבל הסווייפינג הזה, הביטוי הפיזי הזה של האצבע באפליקציה, זה לא פשוט ביטוי של דבר אחר שכולנו גם ככה עושים בתוך הראש שלנו. אם אתה יושב על בר, תפנה או לא תפנה, אם מישהו מבקש ממני את הטלפון באוטובוס, הנה פעולות שלא מתרחשות, אף אחת מהן אינה נכונה, ולתת או לא לתת. כלומר, אנחנו מקבלים המון החלטות מאוד מהירות לגבי האנשים שאנחנו מנהלים איתם אינטראקציה, בשלל מרחבים. זה לא קורה רק באפליקציות.
14: נכון, נכון, וכאילו באמת אמרת יפה שאומרים שכזה הטכנולוגיה הורגת את הרומנטיקה, ודווקא אני אישית גם בתור חוקר פלטפורמות וגם כזה שביקורתי כלפי הטכנולוגיזציה של הרומנטיקה, דווקא אני באמת מתחבר למחשבה הזו, כן? כי הסווייפ הוא לא ההפך מרומנטיקה, זה באמת ביטוי, כמו שאת אומרת, של היום-יום שלנו. אנחנו הרי גם ככה מקבלים החלטות מהירות כל הזמן, גוללים פידים, מאוד כזה סלקטורים של אינפורמציה, וגם באופן טבעי, הדרך שאנחנו מחפשים אהבה, גם היא מתחילה להתעטף לדבר הזה. אז אפליקציות היקרות לא בהכרח ממציאות את התרבות, אבל יותר אולי משקפות אותה או נותנות לה את הביטוי הטכנולוגי הזה. ובאמת, אז במובן הזה, כאילו, לכן מה שמעניין אותי פה זה לא אם הטכנולוגיה הורגת את הרומנטיקה, אלא איך הפלטפורמות משנות את התנאים שהרומנטיקה בתוכה בעצם נוצרת.
11: אוקיי, אז אם כבר אתה כאן, ואנחנו בערב טו באב, בסדר, למדקדקים, אנחנו מקדימים במצוות, בסדר? היום י' ג', מחר י' ד', ואז מחר בערב יחול יום אהבה העברי, אבל אנחנו...
13: אנחנו אוהבים כבר לפני.
11: אנשים צדקנים אנחנו. תן לנו, מה מגדיל את הסיכויים? אם ככה מי ממאזיננו טועה במרחב הזה ומעוניין שעד יום האהבה כבר תהיה לו אהבה כזאת, איך לבנות את הפרופיל, מה צריך לעשות?
13: זה לא מובן מאליו, סליחה על השטחיות האיומה שלי. זה לא כאילו...
11: לא, אני לא חושבת.
13: תמונה יפה?
11: לא, אבל לא, גם בתמונה יפה אני שואלת השאלה, מה לובשים בה? יש דברים שמשדרים אהבה ויש דברים שמשדרים דברים אחרים. לא?
13: כן?
14: לא, נכון, נכון. קודם כל, אני חושב שאתם מזקקים מתח שאני מצטער שכל דבר אני לוקח רגע לקונטקסט הרחב יותר, אבל הוא כן בהחלט חשוב פה. כי דווקא הדבר הראשון בעידן שבו אנחנו, עידן של פייק, עידן שבו אתה כל דבר אתה מול הצ'אט, מול הבינה, להיות לא מושלם זה דווקא הדרך כאילו הבטוחה יותר להשיג תשומת לב. אז כאילו אני יודע שזה כזה נשמע כמו כזה אמירות של פעם, כזה אנשים מחפשים אותנטיות, פרופיל שנראה אמיתי, אבל אנחנו, כלומר, רואים איך יותר ויותר מרחבים דיגיטליים, כן? סגנון אינסטגרם, סגנון לינקדין, וגם זה זולג אל טינדר ולהצגה עצמית, פרופילים שנשמעים כמו קמפיין פרסומי, כן? כל דבר כזה נשמע כמו, אתה כל הזמן בסלף ברנדינג, וזה גם זולג לתרבות ההיכרויות, כן? אנשים מציגים פרופיל בטינדר כאילו היו מועמדים לכזה משרה בגוגל. אז זה לא מה שאת רוצה לשדר, כלומר, כי אנחנו אנשים אלרגיים לכל היתר פרסומיות הזו. אז המטרה היא לא באמת לקבל כמה שיותר לייקים, אלא המטרה היא לייצר איזשהו ניחוח של התאמה, איזושהי תחושה של הבן אדם הזה מסקרן אותי. נכון, אנחנו תמיד מנסים להיות מושכים לכולם, אבל בעצם כאילו עדיף לנו להיות מעניינים למי שבאמת מתאים לנו. ובמובן הזה, כלומר, אולי אפילו לנסות לא להיסחף ללוגיקה של הסווייפ האינסופי הזה, כן? כלומר, אם אנחנו מדברים עם מישהו שכזה מרגיש לנו מעניין, רגע לנסות להתעזר בסבלנות ולהיות בשיחה. וזה דבר שאני יודע ש...
11: וואו, תום, אם אתה יודע איך לפצח את הדבר הזה, ואתה מסוגל לנהל קרב מוחות מול אילון מאסק וצוקרברג, וכל האנשים שתכנתו את כל הפלטפורמות האלה כדי שתמשיך לגלול לנצח, אז וואו, פיצחת את האטום.
14: וזה גם המלכודת של פרדוקס הבחירה, כן? כי פרדוקס הבחירה זה באמת מושג בפסיכולוגיה שעליו, כאילו, אנשי הפרודקט של האפליקציות האלו, עליו הם בונים את זה. כלומר, המטרה היא שלא תשאי בשיחה, המטרה היא שאלך אין ספור צ'אטים פתוחים, אין ספור דעות שלא נהנו. המטרה היא שזה יהיה כאוס.
11: אז מה אתה אומר? תום, יש לנו בקושי דקה, אז תענה לנו פשוט. יש סיכוי למצוא אהבה בכל העידן הדיגיטלי הזה, בדבר הזה?
13: מה, בטח שכן.
11: אני שואלת את תום, הוא חוקר, אתה סתם איש.
13: אני סתם איש.
14: יש סיכוי, וגם יש לזה גיבוי מספרי של יותר ויותר זוגות שבסוף מצליחים למצוא את האחד מתוך המרחב הזה, וזה בעיקר לנסות לפעול דרך, לנסות להתנגד לאינטואיטיביות של הפלטפורמות ולייצר לך משהו שאת כל הזמן באיזשהו אינטנס. תנסי כאילו לקחת צעד אחד אחורה, זה הרעיון.
11: תום דיוון, מלא צעדים אחורה. תודה רבה שהיית איתנו.
14: תודה, ביי ביי.
10: אנחנו כאן.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
18: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
21: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
22: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
24: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
1: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
2: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
4: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
25: תודה לכם.
26: תודה לכולכם.
27: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
28: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
28: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
29: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם, הלא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
28: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
30: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
31: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תוותר על זכותה לשימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בליכוד מתחילה כעת ההצבעה על בקשת נתניהו לאשר לו 8 שריונים ברשימה לכנסת. בסדרות פועלים צוותי כיבוי רבים להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. אין נפגעים. לאצדות ים טבע למוות אישה, כבת 70.
30: חדשות ברשת ב' החדשות.
31: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניתן על התכתיבים של האמריקנים, הם תקועים בביסה של עצמם, כך אמר הדובר אסמאעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים, ליד קיבוץ שדות ים, טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה. בצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על 3 הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת. אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל. יוסי, אביה של נערה כבת 15 שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
32: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך. המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת לא כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר לנו.
31: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
30: כאן תחזית.
33: Are you
5: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
6: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית
6: בשלוש.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי.

0: חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום שאול, בוקר טוב.
1: כן, מה הולך?
0: אני בסדר, מה איתך?
1: הכדור מתחיל להשפיע קצת, השן פחות כואבת לי.
0: אה.
1: אני עדיין במחושים.
0: זה הכדור של השן.
1: כן.
0: אוקיי, אצלי הקפה מתחיל כזה, זה אני עדיין עייפה. אתמול יסדנו כאן פינה, שאני באופן אישי ממש ממש ממש ממש אוהבת.
1: כן.
0: והיא... מדברים עם שורדי שבי, משפחות חטופים, על חדשות יפות ומשמחות. אתמול זו הייתה אביבה סיגל, שדיברנו איתה על העובדה שהיא בדרך להפוך לסבתא. איזה כיף ומרגש זה היה. וכל כך נהננו, שהחלטנו להרחיב את המיזם. ולכן אנחנו אומרים הבוקר, בוקר טוב לאלי אלבג, אבא של לירי, ובוקר, באתי להגיד עוד יותר טוב, אבל לא, הכי טוב שיש לשניכם, לגיא אלבג, אח של לירי, נהג מרוצים.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, למאזינים.
1: אתם מדברים איתנו מאיטליה, נכון? איפה באיטליה?
3: בפירנצה כרגע.
1: או, נהדר. גיא, אם אתה כבר זה, ספר לנו קצת מה עשית שם.
3: אז אני עכשיו נמצא בתחרות GT3 אליפות איטליה.
1: מה זה GT3 לטובת מי שפחות בעולם הזה?
3: זה מרוצי מכוניות לקטגוריה של כאילו, בהמשך זה מרוצים של 24 שעות ואינדורנס. ושם המחבים... ושם הם מתחרים רחבים של כאילו מכל הסוגים של מרצדס, BMW, מקלארן, למבורגיני, ככה כולם מתחרים ביחד.
0: אלי, אני מרגישה שבאת לתרגם לנו את זה לאנשים רגילים, לרגילים. כן, כן, תסביר לנו, לרגילים שכמותנו.
4: בצורה הפשוטה, שזה מכוניות ספורט של הקבוצות כמו מרצדס, BMW, כמו שגיא אמר, וזה הקטגוריה הכי גבוהה במכוניות, זאת אומרת, במכוניות, במרוצי מכוניות.
1: מה זה אומר? זה כמו כאילו, כשיש בה כדורגל, כאילו אתה מתקדם מהנוער לזה, זה, אז ככה, כאילו,
4: כן,
1: הבנתי.
4: כן, כן, אז לא, אז הוא מתחרה באליפות איטליה, אבל במכוניות, המכוניות הכי מהירות כמכוניות סלון, כאילו, כמכוניות שרואים אותם בכביש, לצורך העניין.
1: אוקיי, עכשיו הבנתי.
4: שזה הדרגה הכי גבוהה.
1: רגע.
4: שזה הדרגה הכי גבוהה במכוניות.
1: גיא, אתה בן 17, נכון?
3: כן,
1: זה,
3: נכון.
1: מאיזה גיל אפשר לעשות? מה, כאילו, באיזה גיל עושים רישיון בכלל? זה לא...
0: 17.
1: כן, זהו. זה
0: הילד איך... למד אתמול לנהוג, והיום הוא כבר מקום רביעי באליפות איטליה.
1: איך זה קורה
0: איטליה.
1: הדבר הזה?
3: כן. התחלתי לנהוג בגיל 11 בקארטים. התחלתי עם זה בארץ, בלתי, ואז כן. לאט לאט התקדמתי לאליפויות בחול, ושנה שעברה עברתי לפורמולה 4, והשנה אני עושה GT3.
0: אז תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם כל הזמן הזה, שאחותך הגדולה בשבי, וכל הקשב באופן טבעי נמצא שם, אתה מצליח במקביל איכשהו לתחזק קריירה מדהימה.
3: נכון, זה היה מין הבטחה שלי ללירי, ששמעתי שהיא לא רוצה שאני אפסיק במרוצים, אמרתי, אין סיכוי אז שאני עוצר את זה, ואני ממשיך את הקריירה שלי כאילו עד הסוף, נותן את כל מה שיש לי.
0: מה זה שמעתי שהיא לא רוצה שאני אפסיק במרוצים? כן, אלי.
4: לא, בעצם לירי הבהירה מסר כשהייתה בשבי עם האלה שהשתחררו, כמו אביבה סיגל שדיברתי איתה אתמול, שהייתה עם לירי בשבי, והיא סיפרה לנו שנתנה מטלות לכל...

0: אח ולכל, ולאמא ולאבא, שגיא ימשיך במרוצים, ושלא יפסיק את המרוצים למרות שהיא בשבי, וששי תעשה את הטיול, ושרוני תמשיך ללמוד. זאת אומרת, ילדה בשבי.
1: מה הייתה המטלה שלך?
0: מה המטלה שלי? להיות חזק. ולהמשיך להילחם, כי ראתה אותנו. גם לאמא, אותו דבר.
1: תגיד, איך, זו שאלה אליך, אלי, איך מחנכים ילדים ככה, בין שיהיו לו את תעצומות הנפש לקבל את המשימה הזאת מאחותו, ולהמשיך להתחרות בכל הכוח בסיטואציה הזאת, ובת ששולחת רשימות מטלות לאחים שלה להמשיך לחיות את החיים, כשהיא במקום הכי נמוך, זה אנדרסטייטמנט.
0: אז קודם כל, את החינוך אפשר להגיד שהיא מכינה אותם הרבה, ואת הדחיפה למרוצים, זה אני עם גיא, שליוויתי אותו מגיל 11 באירופה. אבל זה, בסוף זה בא מהבית, זה בא חינוך מהבית ומערכים, וזה לשירה גיבורה, דאגה לטפח את הילדים, להגיע לתעצומות נפש כאלה.
2: אני מצטער, אני החרדתי שביצף. הבן שלי בן 16 וחצי, אני ממש לא מייחל היום שהוא יוציא רישיון נהיגה. זה לא כאילו, לא מצפה לזה. זה לא מפחיד אותך? זה לא ממש מפחיד אותך?
0: את האמת שלא, כי קודם כל, גם אני הייתי נהג מרוצים, בעבר.
2: כן.
0: ומכוניות מרוץ הן מאוד מאוד בטוחות. כאילו יש להם מערכות הגנה וכלוב נגד התהפכות וחיזוקים וכסדה וחליפה חסינת
2: אש. אתה אומר יותר מסוכן לנסוע בכבישי ארצנו ברגיל, אתה אומר.
0: כן,
3: אפשר להגיד.
1: גיא, איך החוויה? שכחנו פרט קטן, יש שם איזה מישהי שישנה, ואנחנו מפרגנים לה, ממש, אבל לירי איתכם שם, באיטליה, היא באה לראות אותך מתחרה סוף סוף, גיא.
3: נכון. זה היה מאוד מרגש לראות את המשפחה שלי באה למרוץ. ואתמול, לא אתמול, לפני יומיים, היה לי מרוץ שזינקתי מהמקום השני, וסיימתי בו בסוף במקום השלישי, אחרי כמה שכאילו יש במרוץ הזה כל מיני כנסות, כנסות אומרים? כן, נראה לי.
0: כן, כנסות.
3: שמקבלים, אם אתה מנצח או דברים כאלו על הפודיום. קיבלתי 11 שניות כנס, אז הייתי צריך להישאר עוד בפיץ, שזה כאילו
2: איפה שעוצרים.
3: את האוטו, איפה שעוצרים. ולעומת זאת, הצלחתי עדיין לסיים במקום השלישי, מקיפה עם מקיפה אחת לפני האחרונה למקום השלישי, וזה כאילו היה משהו מאוד מרגש בשבילי לראות את, להיות על הפודיום ולראות את לירי שם למטה.
1: האמנת שהיום הזה יגיע?
3: האמנתי, תמיד, תמיד האמנתי. תמיד.
1: מה אמרת לה בהקשר הזה, כשהיא חזרה, אחותי מילאתי את המשימה?
4: יש ילדים שגדלים.
3: כן. כן, ממש ככה. כאילו, יש לך חביבים שמחכים לך בחדר. והיא אמרה, אני יודעת, ככה. ואז אני כזה, איך היא יודעת? מה? כאילו, הייתי בשוק שהיא יודעת הכל. כאילו, הרבה דברים.
1: כן, שמת את הגביעים בחדר שלה?
3: כן.
1: תספר לי מה קורה. כן. אתה חוזר מתחרות עם גביע, ואז מה?
3: שם את זה בחדר. כאילו, שם את זה בחדר, וכאילו...
0: אני רוצה ברשותכם להזכיר, כשלירי הייתה חטופה, כשגיא היה מקבל את הגביע, הוא היה עולה עם התמונה של לירי, ולא רוצה להחזיק את הגביע, רוצה להחזיק את התמונה. זה משהו שגם עכשיו אני מדבר ואני מתרגש, כי אני רואה את זה, ילד בן 14, לא מעין אותו הגביע, מעין אותו היה אחותו, הוא יודע שהוא עושה את זה בשבילה.
2: מה הפער גילאים?
3: 4 שנים.
2: כלומר, קובעים, ממש קובעים, כן.
0: כן, וזה מרגש, מרגש, שאתה יודע, שלהגיע להישגים שגיא הגיע, במקום שאנחנו נשמח, אנחנו בוכים, גם גיא וגם אני, בוכים מהתרגשות ומגעגועים ללירי. אתה יודע, זה דיסוננס מטורף. זה משהו שהילד ברמות הכי גבוהות בעולם, ויש ילדה שנמצאת במקום הכי נמוך, ואתה צריך להמשיך להיאבק, לשחרר אותה. והוא צריך להמשיך להקשיב ללירי מה שביקשה ממנו. אתה יודע, אתה...
2: אין דברים כאלה, אלי, אין דברים כאלה. אי אפשר לכתוב את הדברים האלה, להחזיק את כל קשת הרגשות בעת ובעונה אחת בתור הורי, וואו.
1: אז איך זה היה בשבילך?
0: ושהגיע, ושליר הגיע למרוץ, זה היה בעצם מעין איזה סגירת מעגל להבטחה, והוא מרים בניף גביע, ורואים את לירי מלמטה, ומסתכלת עליו, וחזרה חיבוק, זה מטורף, זה מטורף, אתה יודע, אתה אומר... וואו, איפה היינו? ואיפה אנחנו היום? וזה בזכות החיילים, בזכות הגיבורים, ובזכות הנופלים, שאני מחזק את המשפחות. זה משהו שאנחנו לוקחים את זה איתנו כל החיים, ולא נשכח את הגיבורים שבשמיים, את הגיבורים שבקרקע ובארץ,
2: כן.
0: את החיילים, את הפצועים, שאני אומר להם תודה. אני אומר להם באמת תודה, אנחנו, כל המשפחה מודה להם, כן. שבזכותם לירי חזרה.
2: אלי אלבג וגיא אלבג, היה מרגש מאוד לדבר איתכם, כמו שליאל אמרה, בשמחות.
1: רק בשמחות.
2: באירועים מרגשים וכיפים. גיא, אני מצטער, אני החרדתי שבי עוד פעם, אשמור על עצמך שם במכוניות האלה.
1: גיא, סחטן עליך, שים גז. האוהבת נהיגה שבי. החרדות בצד ההוא של השולחן. עוף על עצמך.
2: אבל עם חגורת בטיחות. עם חגורת בטיחות.
1: תודה רבה לשניכם, בוקר טוב. דש למירי.
0: תודה לכם, תודה למאזינים.
1: עורכת הדין שרונה בן משה, פעילה חברתית מהמרכז הישראלי לנפגעי הכתות. שלום.
4: בוקר טוב.
2: אנחנו ביקשנו לדבר איתך, משום שבשעה הראשונה, בפתיחת השעה הראשונה, הרחנו כאן את יוסי, שביתו בת ה-15.5, אתמול ממש עמדה להינשא, במסגרת אותה קאט שפועלת ביבניאל. למי שאולי פספס את השעה הראשונה, בוא נשמע קטע קצר קצר מתוך השיחה איתו, ואז נשוב אלייך.
4: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת הכל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי, שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה, להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אונים, אין פה הרבה מעבר לזה.
2: אז זהו, שזה היה כל כך מטלטל, עורכת הדין בן משה, שאמרנו, אנחנו רוצים להתעכב על זה עוד רגע אחד, ובעיקר לנסות להבין אם כולם יודעים, כולם מודעים, הייתה סדרה אפילו בטלוויזיה אצלנו, דוקו בכאן 11, איך הדבר הזה עוד קורה לעזאזל?
5: תראו, בזמנו היה את הסיפור של גואל רצון, והיו כתבות בטלוויזיה וכו' וכו', ועד שהמדינה לא החליטה באופן מערכתי לקחת את הנושא הזה ולטפל בו, לא קרה כלום. ההורים התלוננו במשטרה, ניסו להוציא את הבנות, לא עזר כלום, היו שם ילדים שסבלו, שעברו התעללות, לא נעשה שום דבר. אבל המדינה צריכה לקבל החלטה ולעשות מעשה. ומה שהיה אז, בזמנו, זה היה גם הרווחה, גם המשטרה, גם העדויות, זה צריכה להיות ממש פעולה מערכתית שהם צריכים להיכנס בפנים. וקודם כל, דבר ראשון, ללכת למה שנקרא החוק הפלילי. מעבר לכיוונים האפורים שהם כן רצתה, היא לא רצתה, יש לנו פה חוק פלילי, יש לנו חוק שמאיזה גיל אפשר להיכנס בכלל ללכת להתחתן. יש לנו כל כך הרבה דברים שמטפלים בנושא של קטינים, בחסרי ישע, שאפשר להיכנס דרך החוקים האלה, לעשות סיבוב בקהילה, כי יודעים שם שיש שם בעיות. וברגע שנכנס גורם חיצוני לתוך מקום שהוא בועה, איך אני אגיד, זה דיקטטורי, זה ממש טוטליטרית בתוך העולם שלנו, שאנחנו מדינה דמוקרטית, וברגע שנכנס איזשהו גורם חיצוני, אפילו, אתה יודע, כאילו לעשות איזשהו ביקור בית, כמו שאנחנו בתור מורים הולכים לבית ספר ועושים ביקורי בית, לעשות ביקור בית, כבר הילדים, אלה שנמצאים בפנים, הנערות, האנשים שהם עומדים להיפגע, מסתכלים כבר על המציאות בצורה אחרת, ואם צריך, אז אפשר להוציא את הילדים האלה מהבתים.
1: תגידי, יש פחד אצל הרשויות לאכוף את החוק הזה בגלל באמת שאלת הרצון החופשי, אבל כאילו רצון חופשי? הרי יש חוק והוא מסרטט קו. לא, יש חוק והוא מסרטט קו, ואני מסכימה איתך. את ואני לא חלוקות בעניין הזה. אני טועה אם זה מרחב שאליו לרשויות האכיפה קשה להיכנס, או יש רתיעה מלהיכנס אליו, כי לכאורה אם הילדת הזאת הייתה בת 17, אז זה כבר היה בגבולות החוקי. כמדומני, אם אני מספיק מקיעה בחוק.
5: צריך הרבה משאבים בשביל לעשות פעולה כזאת. זה לא, אז בסיפור של גואל רצון, הם היו, כל אחת קיבלה שם איזה סל קליטה, והשקיעו בהם המון כסף כדי לשקם אותם ולחזור לחיים. צריכה להיות החלטה וצריך לזה תקציב. וגם, כאילו, מדובר פה בקהילה שהיא מאוד בעייתית. כאילו, מבחינה שהם לא בין האנשים הכי ידידותיים. וזה יכול להגיע למצבים מאוד מאוד קיצוניים, כי יש לנו גם את האידיאולוגיה הדתית פה, כביכול ברקע. אז יכול להיות שהרשויות אומרות, אנחנו נדפל נקודתית, אבל צריכה להיות...
1: יש להם איזשהו גיבוי? מאיזשהו גורם סמכות או גורם עם כוח, או שזה פשוט אקס-טריטוריה של אף אחד אין כוח להיכנס אליה?
5: בדרך כלל, למקומות כאלה שהם יושבים על הקצה, כמו כל מיני קהילות קיצוניות, המדינה לא רוצה להיכנס. אנחנו רואים שפתאום מגיעים שוטרים לכל מיני קהילות בירושלים, הם בורחים משם כי הם מתנהגים באלימות. עכשיו, פה... בגלל שיש פה את הנושא של התעללות בקטינים ובחסרי ישע, אין ברירה למדינה לעשות את זה. אין ברירה.
2: אז כל עוד זה לא קורה, זה פשוט פאר אקסלנס מחדל של המדינה? בלי ניואנסים, בלי...
5: ממש. כי יבוא משוגע, מגיע בן אדם אחד משוגע, ועוד קהילה שמתקבצת סביבו. הם ממציאים לעצמם איזושהי תורה. בסדר, כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה, אין שום בעיה. אבל ברגע שמתחילה התעללות בקטינים, המדינה צריכה להיכנס, כי זה החוק. זה החוק. ואם אנחנו לא אוכפים את החוק, אז לאן הגענו? כאילו, אנחנו צריכים להגן על הילדים. היה הסיפור של דניאל אמבש. זה ממש כאילו דוגמה. כן. הילדים שם היו מקבצים נדבות, הם לא למדו בבית ספר. איפה המדינה? אתם רואים ילדים מקבצים נדבות? סליחה, יש פה קצין ביקור סדיר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים. היו יכולים לעצור את זה בזמן.
1: מהניסיון שלך, יש איך להציל ילדה כמו הילדה של יוסי? כאילו, אוקיי, הלילה באופן נקודתי מנעו את החתונה שלה, אבל הוא עצמו אמר, אם לא יציאו אותה מהבית, אז אם לא תתחתן מחר, אז מחרתיים, וכן הלאה.
5: בגלל זה יש לנו ניסיון כבר, עם הסיפור של גואל רצון, הרי הבחורות שם שהוציאו אותם והילדים היו שבועים פסיכולוגית, אנחנו לא מדברים רק על שבי פיזי,
1: כן.
5: היו שבועים פסיכולוגית, ויש אנשים בעלי ניסיון, גם במדינה, אנשי מקצוע, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, שהצליחו לעשות את המטמורפוזה, את השינוי מחשבתי הזה, של אותם ילדים שהם חסו ביניהם את העדויות, ושזה תהליך איטי, באהבה, ויש לנו ניסיון בכל העולם שהוציאו אנשים מכתות והצליחו להעביר אותם לקו השפיות, אבל צריך שמישהו ייקח את זה, הרי אותו אבא שהוציא את הילדה שלו, אם הוא לא הוציא אותה מתוך השבי הפסיכולוגי, אם היא לא מקבלת כלים של מישהו שהוא מקצועי, היא עדיין שבויה.
2: כן.
5: היא תחכה לרגע שהיא תברח עוד פעם פנימה, כי זו הזהות שלה, הם בנו לשם זהות וצריך לנטרל, זה כמו פצצה. זה כמו פצצה שבנו אותה, וצריך לדעת לנטרל אותה, ורק אנשי מקצוע שיודעים, ויש להם ניסיון, יכולים לעשות את זה.
2: וואו. אין לי, באמת.
5: זה קשה.
1: כמה זה מייאש להקדיש את החיים שלך, או חלק מהם לטיפול בדבר הזה?
5: לא מייאש. אני הייתי בקאט, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, באמת, מכל הלב, לכל מי ששומע, כל המציל נפש אחת, כאילו הוציא עולם הלב, וכשאני אומרת על עצמי, אני הייתי מעדיפה, לצאת מהמקום הזה ביום אחרי זה למות, אבל למות חופשי. כי האדם רוצה להיות חופשי. זה לא מייאש. כי אנחנו לא, אנחנו נלחמים על החירות, קודם כל החירות המחשבתית. ואסור לנו להתייאש, ולא עלינו המלאכה לגמור, ויש אנשים שעוסקים בזה ועושים את זה, והמרכז לנפגעי כתות הוא בתוך זה, ומספיק שאנחנו מצליחים, אתם יודעים, לנטרל. תחשבו על כל הבנות של גואל רצון, פלוס הילדים שניצלו. מה אנחנו כאילו, איפה הם יכלו להיות בתוך האבדון היום, ובעזרת השם חלק בונים את עצמם, וקצת קשה, וזה לא פשוט, כן? אבל לפחות האדם רוצה להיות חופשי. וזה המוטו.
1: עורכת הדין שרונה בן משה.
5: כשאתה נשלט, אתה סובל.
2: עורכת הדין בן משה, תודה רבה שהיית איתנו, ואני אגיד רק לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, אם מישהו רוצה לשמוע קצת יותר על איך זה נשמע להיות בקאט ולצאת מקאט, שיחפש בפודקאסט ששיר ראובן, פרק עם רות רייכמן, איך לצאת מקאט, הפודקאסט נקרא איך עושים דברים, וזה פרק... אחד המטורפים ששמעתי בחיים שלי, באמת...
1: אני יודעת מה אני אעשה עכשיו באוטו בדרך הבית.
2: כן, וואו.
5: יש הרבה אינפורמציה, שווה לראות, שווה לשמוע.
2: תודה רבה, עורכת הדין בן משה. אסף פוזיילוב, עכשיו אנחנו, אני מקווה איתך. שלום.
6: שלום לכם.
2: הנה, אתה כתבנו בדרום, ספר לנו על השריפה שבאזור התעשייה בסדרות.
6: כן, אז כן, אז הודעה מרגיעה. אומנם הרבה מאוד לוחמי אש נלחמים בשריפה הזאת שפרצה באזור התעשייה שדרות שער הנגב, מפעל שטראוס ומפעל תפוגן הצמוד. הרבה מאוד עשן שחור, הרבה מאוד אש, גם אזור התעשייה כולו פונה מעובדים, וגם מול שבע זה מרכז קניות פתוח בסדרות, לא רחוק משם, גם גדול מאוד, גם הוא פונה לחלוטין מעובדים ומלקוחות. אבל ההודעה מרגיעה שנראה שאין מעורבות של דליפת אמוניה או חומרים מסוכנים, וזה בעצם מונע צורך לפנות את העיר. יש 25 צוותי כיבוי שם, ועדיין פועלים, אבל עוד פעם, הפינוי הוא יחסית מועד, המפעל ואותו אזור תעשייה פתוח, אזור קניות פתוח, ומנסים לכבות את האש.
2: נאחל להם בהצלחה כמובן. אסף פוזיילוב, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה.
1: ואז נחזור.
2: ואז נחזור.
1: רגע, על מה נדבר כשנחזור?
2: על דברים.
1: יש לנו עוד יום אהבה? אוקיי, כן. תהיה גם מלא אהבה.
2: תהיה מלא אהבה, למרות שזה לא יום אהבה, היום כך התברך.
1: פרה, אנחנו עוזרים לכם להיערך.
2: לא, האמת שאנחנו נדבר על משהו סופר מעניין של טלפונים ו-AI ומערכת הבחירות, ויהיה מגניב. תחזרו.
1: נדבר עם קבר.
7: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
14: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה.
18: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
19: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
18: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. שאול, מתי פעם אחרונה קיבלת שיחת טלפון מעצבנת?
2: אתמול בלילה ב-11:30.
1: מה היה על הקו? לא אמא שלך, אני מתכוון שיחת טלפון מעצבנת.
2: את אמא שלי אני אוהב כשהיא מתקשרת.
1: אני יודעת, אמא של שאול.
2: אני מבקש, לפרוטוקול.
1: לא, מהסוג הטכנולוגי הזה. אמא של שאול אורג, הוא תמיד אומר כמה הוא מבסוט שאת מתקשרת.
2: בדיוק. אז אני מפחד לצאת פה גזן. טוב, אני אצא, מה אכפת לי? זה מסוג ה... אתה יכול לתרום לנו קצת לאיזה אותיות בתנך או איזה משהו כזה.
1: לא, אבל איך זה עובד? זה עובד כזה ב-הלו, זה מספר שאתה לא מכיר, ואז לוקח שנייה וזה אומר לך, הלו, ואז אתה כזה, הלו, מי זה? היי, אני מתקשר מ... ואז כאילו לוקח את השברירון שנייה שאתה מבין שאתה מדבר עם מכונה.
2: יש לי שאלת פולו-אפ אלייך.
1: כן.
2: מה את עושה? אני נותן לך אפשרויות, זו שאלה אמריקאית. אחד, ממשיכה להזין, אולי יקרה משהו מעניין. אפשרות שנייה, מקללת לו את האם, אם, אם, אמא. אפשרות שלישית, סתם מנתקת כמו בן אדם תרבותי.
1: לא, אני מנתקת, מקללת לו את האם, אמא, עושה בלוק למספר הזה בתוך ידיעה שיש עשרות אלפי מספרים אחרים.
2: 100%. אז אנחנו מדבר עם מישהו שעושה את זה למחייתו.
1: שלום לשלומי גוטמן, CTO ומייסד חברת Voice Center.
20: אהלן, אהלן, נעים מאוד.
1: איש רעים להתרועע כזה שכולם שמחים שאתה מתקשר.
20: לא, לא, אני, תראו, אמנם מייצרים את הטכנולוגיה, אבל אנחנו בהחלט לא האלה שלוחצים על ההדק.
2: כן, כן, אתה יודע, זה כמו האלה ש... זה לא האקדחים, זה הבעיה, זה האנשים.
1: שלום לאופנהיימר של הטלפוניה. נגיד שאנחנו מדברים הבוקר בגלל פרסום שלפיו בסביבת ראש הממשלה שוקלים לעשות שימוש בטכנולוגיה דומה לטכנולוגיה שלכם, איזשהן שיחות אוטומטיות כאלה, שקהל היעד שלהן הוא מתלבטים, מתנדנדים, לנסות לאתר אותם ולזהות אותם, ואז לשלוח עליהם בכל הכוח את הטלפוניה המעצבנת הנעל, כולל שיחות שישמעו כמו רועם עצמו, אם אני לא טועה, וכדומה. כן, שאול, אתה מרים אצבע.
2: כן, לא, כי אני באמת תוהה אם ה-AI כאילו הולך לקחת את זה לקצה של הקצה, ו... ראש הממשלה בעצמו יתקשר אליי, אבל לא בהודעה קולית, אני אוכל לדבר איתו? כאילו זה יהיה בוט בקולו של ראש הממשלה והוא יענה לי?
1: שלומי, תענה לנו.
20: אין ספק שהטכנולוגיה מבחינת היכולות לעשות דיפ פייק ולקחת קול של כל אחד מאיתנו ולהשתמש בו היא שמה. אנחנו רואים את זה בגדול, אנחנו בתור מדיניות של חברה לא כל כך מאפשרים את זה, וזה משהו שהוא איפשהו לא כל כך אמור לבוא ולפגוש את לקוחות הקצה. אנחנו כן דוגלים בשימוש של AI בצורה אחראית. בסוף היום שאנחנו מתקשרים למישהו בעזרת בוט קולי, בדרך כלל וגם ברוב המדינות בעולם אפילו מוסבר וצריך להצהיר שאתה בינה מלאכותית, שימוש בקול של בן אדם על מנת לגרום לאנשים מסוימים שהם חושבים שהם מדברים עם הבן אדם הוא משהו שהוא לא כל כך אתי. אני יודע להגיד שעשרות מפלגות וגורמים פוליטיים פנו אלינו בדבר הזה, סך הכל הוא משהו שהוא כרגע מחוץ למשחק של
2: רגע, רגע, רגע, הפוליטי. עצור סוסים, מפלגות פנו וביקשו מה?
20: מפלגות באים ומבקשים הרבה מאוד דברים, אני אתה יודע, לא יכול לבוא ולדבר, אבל אני יודע להגיד לך שעוד הרבה לפני התקופה של ה-AI, להוציא קמפיינים קוליים מטעם מפלגה X לקהל Y שקורא לו לא להצביע, או כל מיני דברים כאלה, מניפולציות פוליטיות דרך קווי הטלפון, זה לא משהו שהוא חדש, אני יודע להגיד עוד מלפני 20 שנה שהוצאנו שיחות עם...
2: לא, לא, בסדר, אז עוד 20 שנה, מה הם מבקשים עכשיו?
1: רגע, הוצאתם שיחות עם ברכות של הרב עובדיה, אני רוצה לשמוע את זה.
20: מה? זאת אומרת, בסוף היום, מאז ותמיד משתמשים בטלפוניה כאמצעי, והרבה פעמים, כמו שאמרנו, לא דווקא כאמצעי שכנוע, אלא כאמצעי זיהוי. זאת אומרת, היכולת לדוגמה, אני אתן דוגמה של להוציא שיחה עם רב כזה או אחר, לכל האוכלוסייה בארץ, ולראות מי רוצה ברכה לזיווג ככה, ככה או ככה, ולפי זה להחליט לבחור, להגיד האם...
2: את מי מתרגרים, כן.
20: את התרגות. זאת אומרת, הרבה מהפעמים אנחנו משתמשים בכלים האלה, לא דווקא על מנת לבוא ולשכנע, למרות שברגע שאנחנו מכניסים את העולם של הבינה המלאכותית, הבינה המלאכותית יודעת באמת לשכנע אותנו, להגיד לנו, כמו שאנחנו רושמים פרומט, ואנחנו מרגישים שאנחנו הכי חכמים והכי טובים, והוא משכנע אותנו, הבינה המלאכותית יש לה יכולת שכנוע טוב, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר ולשים לב, בייחוד ל...
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה להבין משהו, סליחה, כאילו, אתה מסקרן אותנו מדי, אז אנחנו נריב שאול ואני מי ישאל אותך שאלות. אתה בעצם אומר, אם הבנתי נכון, שאתם מפעילים כל מיני שיחות שהמטרה שלהן היא לא בהכרח לעשות השכנוע הפוליטי, כמו לאסוף איזשהו סוג של דאטה על האנשים. זאת אומרת, מי שיש לו סבלנות להקשיב לקבר רחל הוא גם מצביע פוטנציאלי של מפלגה כזאת או אחרת, ואז אתה מטרגט אותו טוב יותר?
20: חד משמעית, אנחנו יודעים בעצם בסוף היום שאנחנו מדברים על בנייה של קמפיין פוליטי, זה הרבה מעבר לכל ניהול של הדאטה של ספר הבוחרים בצורה נכונה, ולבוא ולדעת לכל מטה וכל עיר לדעת להגיד מי הם הבוחרים הפוטנציאליים, והשיטות הן מאוד מגוונות, ובוודאי ברגע שאנחנו רואים את הבינה המלאכותית נכנסת, אז אנחנו רואים מימוש שלה. אנחנו יכולים לראות גם מימוש נכון וטוב שלה, שהוא מפלגה שרוצה להגיד לנציג עכשיו, לייעץ לו ב-AI איך להציג את המצע בצורה יותר טובה, או מפלגה שעוברת ומנתחת שיחות של נציגים לראות שהם באמת עונים לפי ההגדרות של המצע. זאת אומרת, כמו כל טכנולוגיה והשימוש שלה, גם בערוצים הטלפונים, אנחנו רואים את היכולת להשתמש בה בצורה חיובית, ואנחנו רואים את היכולת להשתמש בה בצורה שלילית.
1: תגיד, יש אנשים, כאילו, בהינתן שאתה מתפרנס מזה, כנראה שהתשובה היא כן, אבל יש אנשים שיש להם סבלנות לשיחות המוקלטות האלה, שלוקח לך את השנייה הזאת להבין אם זה שיחה אמיתית או לא. הלו, אנחנו מגבשים, סליחה, אני חייבת, אני פשוט, זה העונש שלך, אתם מתקשרים אליי, אז אני אעניש אותך ב... הלו, אנחנו מתקשרים, אנחנו מגבשים רשימה לתפילה, להילולת זה וזה.
2: לי זה אותיות, זה תמיד אותיות.
1: אנחנו מקבר רחל, אתה רוצה לכתוב אותיות בספר תורה. יש לאנשים סבלנות לזה?
20: תראה, קודם כל אני חייב להגיד שאנחנו לא מתעסקים בעמותות בעולמות האלה. עמותות ופוליטיקאים הם היחידים שהשאירו את עצמם מחוץ לחוק הספאם. יש סיבה מאוד מסוימת. אני חייב להגיד שאנחנו בשנים האחרונות פחות מתעסקים בתוך העולם, בטח בעולם של העמותות, שהוא הפך להיות משהו שכל אזרחי ישראל סובלים ממנו, ואנחנו לא מתעסקים בזה. יש חברות שלמות שחיות רק על הדבר הזה. אנחנו חיים הרבה יותר בעולם של לתת ערך עסקי, של להתקשר אליך עכשיו בוט ולהזכיר לך לחדש את הביטוח, או שאתה מתקשר לחברה מסוימת במקום להמתין בתור לקבל בוט שעונה לך בינה מלאכותית ועוזר לך לפתור את
2: הבעיה. אתה אומר שימוש מסחרי לג'יט?
20: השימוש המסחרי האמיתי הוא רלוונטי, וגם במפלגות אנחנו רואים שימוש נכון, אבל אין ספק שאם ניקח את הדוגמה הקיצונית בעיניי, שפה היא באמת ברמה אתית, היכולת לבוא ולהתקשר בכל מישהו, גם למישהו שלא מסוגל דווקא לחשוב על זה.
1: זה אירוני בעיניי שלמיובחי הטלפוניה היה קיטוע קטן בקו. מתה על זה.
2: אז רגע, שנייה, רק בשביל לחדד, כי באמת איבדנו אותך שם לרגע. אתה אומר, מבחינה טכנולוגית, היכולת שבוט בקולו של נתניהו או בנט או אייזנקוט, או לא משנה מי, שמחובר מאחורה למנוע בינה מלאכותית שיודע לנהל שיחה בזמן אמת, שיחה שוטפת, כך שהנמען או הנמענת בצד השני לא ישימו לב בכלל שמדובר בבוט, הטכנולוגיה הזו קיימת וזמינה כבר היום, כן?
20: כן, כמובן שזה מאוד תלוי באוכלוסיית היעד. זאת אומרת, גם אם נבוא אותם דוגמה, נסתכל על איפה סרטוני הוידאו היו בעולם ה-AI. אז רוב האנשים לפני חצי שנה היו יודעים להבדיל בין סרטון AI לסרטון לא. היום האחוזים הם יורדים, וככה גם בעולם
2: זה באמת אירוני.
20: פעם מאחורה...
2: כן, זה באמת אירוני שאנחנו מאבדים דווקא אותך.
1: והוא ה-CTO, כאילו זה, האיש הזה, הקו אמור לא לקרוס לו בחיים. שלומי, בדק בית, בהול.
2: כן.
20: מתנחלים.
1: אם אני המנכ״ל שלך.
2: אתה צריך בוט חירום, כאילו, בוט ש... כן.
1: האם שלומי מדבר איתנו בוט? מי יודע?
20: זה שלומי בוט בכלל.
2: אגב, את יודעת שלפעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, כי אני קצת השתשתי עם יותר מדי בוטים, ומדי פעם שואלים אותי אם זה אני או הוא.
1: תגיד שלומי, מה, תן לנו, בטוח יש איזו התיישנות, חוץ מברכות של אמרן, מה הפרויקט הכי מעניין שעשית, או מה בזמנו היה פורץ דרך בעולמות הפוליטיים?
20: אז באמת הרבה מאוד דברים של קמפיינים של זיהוי על ידי כל מיני דברים של לא דווקא סקרים מטעם שבאים לסמן, או באמת כל מיני דברים של אוכלוסיות יעד שמוציאים להם קמפיינים לא מטעם.
1: עכשיו בעברית, תגיד מה עשית. היה בוט היד שהתקשר ואמר לאנשים 1, 2, 3. תפרט.
20: לצורך העניין לקחת אוכלוסיית יעד בישראל ש... קל לגרום לה לא ללכת להצביע, לבוא אליהם במסרים אנטי-ציוניים, כאלה שגורמים להם לא לרצות להצביע, ומי שבכלל מממן את הדבר הזה זה מפלגות ציוניות.
1: נגיד הערבים נוערים לקלפיות על שלל וריאציות כאלה?
20: בדיוק, בדיוק. אני לא רוצה להיכנס לדברים של גופו של עניין, היות וכל השחקנים הם עדיין שחקנים פעילים בשוק, במגרש הפוליטי, אבל בסוף היום אנחנו רואים הרבה מאוד כלים והרבה מאוד דרכים בעצם לבוא ולסמן. אנחנו, לדוגמה, אנחנו רואים אפילו בקמפיינים הנכוחיים כל סנטרים שמקשיבים ומנתחים את הרגשות של המתקשרים בעזרת כלים של AI, ובעזרת זה ממקדים את המסרים.
1: רגע, רגע, אני עוצרת אותך, זה נשמע לך טריוויאלי, לי זה לא, אני אשמח שתסביר. מה זה כל סנטר שמתקשר, מאזין לשיחה, מנתח את הרגשות?
20: שה-AI מתקשר, בעצם שאם עכשיו את מדברת עם מצביע פוטנציאלי ומנסה לשכנע אותו, ואת רואה מה עובד או מה לא משכנע, מה משכנע, ולפי זה את יודעת להתאים את המסרים שלך ליום המחר, היכולת של בינה מלאכותית לנתח את השיחות ולתת בעצם למפלגות את התמונה מהשטח בצורה הרבה יותר ממוקדת, היא כזאת שבאמת בעבר לא היה נמצא החיבור הזה והשקיפות הזאת בין הדעות בשטח לעמדות למעלה, ואנחנו רואים הרבה מאוד מפלגות שמשתמשים בזה בשביל... אם פעם היו צריכים לייצר סקרי קהל וקבוצות, אז היום אפשר לבוא ובאמת בעזרת ניתוח של אלפי שיחות טלפוניה להגיע לתוצאה שהיא הרבה יותר מדויקת.
2: איזה פחד יהושע?
1: פחד אלוהים ישמור. אתה מרגיש בנוח בעולם הזה?
20: אני חושב שאנחנו, הקדמה היא כזאת שאי אפשר לעצור אותה. אני כן חייב להגיד שיש דברים שכמו לדוגמה לעשות דיפ פייק, להוציא שיחה בשם פוליטיקאי, כן. זה דברים שאני לא הייתי מרגיש.
1: להוציא שיחה בשם בנוח. פוליטיקאי שהוא לא הפוליטיקאי שמשלם לך. כלומר, כשמישהו משלם לך כדי להוציא שיחה באמצעות יריב.
2: אה, וואו, זה עוד...
1: כן?
20: אז... תראי, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה, אנחנו נותנים מערכות, נותנים לאנשים עם קשקים, אין לנו באמת יכולת לדעת בדיעבד, אני יודע מה באו ועשו עם זה. אני לא חושב שגם אני אמור להיות משטרת מחשבות שאמורה לבוא ולהגיד...
2: לא, נגיד רק שוועדת הבחירות... נגיד רק שוועדת הבחירות, נדמה לי אתמול קבע כללים בהקשר הזה של AI, יותר בעולמות של וידאו ותמונות וכאלה שצריך להיות מאוד מאוד... צריך להיות כיתוב שאומר שמדובר ב-AI. לא יודע אם זה חל על...
1: זאת אומרת, אתה מבין שיש לך תפקיד דרמטי בדמוקרטיה.
20: לצורך העניין, בהרבה מדינות בעולם יש כבר חוק שאומר שאם אתה מדבר עם נציג AI, אתה חייב
2: שאני אקריז עליו. מעניין מאוד. וואו, ליאל, זה...
20: ואנחנו אוכפים את זה על עצמנו, ואנחנו לא ניתן ללקוח.
2: זה כך הולך לקרות בבחירות האלה. אלוהים ישמור. כל הפוליטיקאים יתקשרו אלינו וינהלו איתנו שיחות.
1: וואו, שלומי, אני מרגישה שאתה אחד האנשים הכי חשובים במערכת הבחירות הנוכחית. באמת.
20: אני באמת משתדל לא להיות כזה, כי בסוף היום אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר שהוא לא לגיטימי. ואני קורא לכל המפלגות ולכל החברות, בואו נדע להשתמש בטכנולוגיה הזאת בצורה נכונה. הבחירות האלה יעברו ואנחנו נמשיך הלאה, אבל בסוף יש פה בחירות שהבחירות מהחשובות והגורליות במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לדעת לגלות אחריות לכל אחד מהצדדים, גם החברות המסחריות כמוני ש... שמחות לעשות הכנסות, אבל צריכות למצוא את ה... זה, ולא... והייתי שמח שוועדת הבחירות יגדירו את הדברים בצורה יותר מדויקת.
2: גם אנחנו.
20: ולא שאנחנו נפסיד עסקאות, כי אנחנו כן אוכפים ברגולציה כזאת או אחרת שעוד לא קיימת אפילו.
2: שלומי גוטמן, מייסד וה-CTO של חברת Voice Center, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה.
20: תודה רבה, תענוג לי.
1: בא לי לדבר עם שלומי כל שבוע, באמת. לא, אני מרגישה, תחשוב כמה, איזה בקשות זורמות לאיש הזה, ומה הולך לקרות מה שיקרה על קו הטלפון של שלומי, או בוואטסאפ שלו בשבועות הקרובים, יתרגם לאיך שתראה מה...
2: כי ברור לנו שזה הולך להסלים, הדבר הזה, כן?
1: ממש.
2: זה לא יישאר בתמונות מצחיקות באינטרנט.
1: או לחילופין באנשים רצים על ענני גן עדן, ספק כן. מול בנם, ספק לא מול כן. בנם, זה יהפוך להיות יותר קשה לזיהוי.
2: אכן, תקופה מדהימה ומזעזעת לחיות בה. כן, טוב, אפרופו תקופה מזעזעת, שלום דניאל אלטמן.
3: שלום, שלום.
2: אתה, נציג אותך, אתה תושב בורדו שבצרפת. אנחנו רוצים לדבר איתך כי גל שריפות באזור מאיים כעת על העיר בורדו. כתוב לי פה זה באיטליה, זה לא באיטליה, אבל בסדר, 100%. גיאוגרפיה, חבר'ה.
3: לא.
2: כן, ספר לנו קצת.
3: אז כבר כמה ימים שיש באמת שריפות שמשתוללות באזור, זה חשוב להדגיש שזה לא, השריפות עצמם לא, לא בבורדו עצמה בעיר, זה יותר באזורים, זה התחיל בעצם באזור של מפרץ הרקשון, שהוא יחסית קרוב לבורדו.
2: מה זה, זה, זה, תן לנו את זה במונחים, בקילומטרים בערך, או שבזמן נסיעה, לא יודע.
3: בערך זמן נסיעה, בערך שעה, שעה נסיעה מבורדו, אוקיי. זאת אומרת, זה יותר לכיוון האוקיינוס, וזה אזור שהוא מאוד תיירותי, במיוחד בתקופת הקיץ, ויש המון עיירות והמון המון טבע באזור, ובעצם כבר כמה שבועות ש... הטמפרטורות די גבוהות בצרפת, והיו כמה גלי חום
2: כן, לפני שבוע שבועיים.
1: אז האירוע הזה מטריד אותנו מאוד כי יין, כן?
3: אז כן, דיברו על זה שבאמת הרבה קווים נפגעו מהשריפות, וגם הרבה קווים, מה שקורה זה הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את את הכפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים, אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
2: וזה שריפות, למי שלא ראה את התמונות בטלוויזיה או באינטרנט, זה מסוג השריפות האלה שראינו בכל מיני מקומות עכשיו בקנדה או באוסטרליה לפני כמה שנים, שפשוט לא ניתן לחבוט אותן? אי אפשר להילחם בהן כזה?
3: אז זה מה שמנסים לומר. אני יודע שבספרד, גם כי מדברים על זה הרבה, בספרד בעצם הם כבר לא מצליחים להשתלט על האש, פה בינתיים זה גם מאוד קשה להשתלט, יש הרבה לוחמי אש וגם התערבות של הצבא שבעצם הגיע כדי לנסות להשתלט על האש. נכון לעכשיו, היום בבוקר דיברו על זה שיש איזושהי רגיעה יחסית, כי גם הטמפרטורות היום טיפה ירדו, קצת התקרר מזג האוויר, אבל יש חשש מאוד גדול, כי החל ממחר צפויה עלייה בטמפרטורות וגל חום נוסף, אז לא יודעים בדיוק איך זה יתפתח.
2: בקיצור, זה ממש מהרגעים האלה שאנחנו רואים את משבר האקלים שיצרנו בעצמנו בא ונושך אותנו בחזרה, כן? ככה זה נראה?
3: דיברו על זה הרבה, במיוחד על התופעה הזאת של אניניו, שהיא צפויה להשפיע על אירופה ועל צרפת במיוחד. כן, אפשר לקשר את זה, אני חושב, למשבר האקלים. מדברים באמת על שריפה שהיא, לא ראו כזאת שריפה בצרפת כבר הרבה מאוד שנים, באמת מבחינת הממדים ומבחינת העוצמה. כן, כן, והרבה מאוד אנשים התפנו גם מהפרברים של בורדו.
2: זה מאות אלפים כבר, לא? זה רבע מיליון איש או זה משהו כזה?
3: אני חושב דיברו כן בסביבות 200 אלף איש שפונו מהבתים שלהם, ונכון עכשיו חשוב לי לציין את זה שלא דיברו על פינוי של העיר בורדו.
2: כמה אנשים גרים בבורדו?
3: אני חושב אולי 500 אלף, 600 אלף, אולי אפילו יותר, אין לי את הנתונים הדמוגרפיים של
2: העיר. הנה, כתוב שבכל המטרופולין גרים איזה 900,000, כאילו זה מעבר לגבולות
1: העיר.
3: זאת עיר יחסית מרכזית באזור, היא פחות גדולה מפריז כמובן, אבל עדיין זאת עיר מרכזית, ונכון עכשיו הרבה מאוד אנשים שפונו מבתיהם, הם בעצם הגיעו לבורדו. יש כמו כזה מרכז קליטה כזה, שבעצם העירייה במיוחד הכננה ויצרה בעקבות המצב, אז הרבה אנשים מגיעים, ואז בינתיים אלה שפונו, מי שאין לו לאן להגיע, אז הוא מגיע לבורדו.
2: כן. דניאל אלטמן, תושב בורדו, אנחנו מאחלים לך כמובן שהלהבות לא יגיעו לבורדו, ושיצליחו להתגבר על האש, ואם לא, אז פשוט ישתו את כל היין מהר לפני ש... לא, הייתי חייב להגיד את זה. תודה רבה, תחזיק מעמד.
0: תודה רבה, כל טוב.
2: נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואחרי זה עוד קצת אקלים ואוכל וזה אצלנו. בלי שריפות, אבל גם בלי...
1: בלי
2: מנגו. כן, תפו.
21: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
23: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
24: מבצע

0: התוכנית סלקום. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: חזרנו. ליאל, השאלה המתבקשת היא, מה פרי הקיץ האהוב עלייך?
6: אני חושב שהתשובה היא מנגו.
5: התשובה היא מנגו.
6: התשובה היא מנגו, נכון?
5: התשובה היא מנגו, אין פה בכלל שאלה.
6: אננס, אני חושב פרי קיץ? לא, אננס, אנחנו כבר מייבים אותו.
5: זה לא שלנו, מה זה שלנו, אננס הזה. זה פרי.
6: זה פרי.
5: מתי הוא גדל? זה פרי. אבל המנגו הוא עכשיו. היית לאחרונה בשוק, או לא יודע איפה את קונה פירות, ירקות?
6: לא, לא.
5: בטח את מזמינה, זה בא הבית.
6: לא,
5: לא משנה. לא. הגיע מנגו, קנית מנגו, היה מנגו?
6: לא, לא אכלתי מנגו,
5: אין מנגו, אין מנגו. אין מנגו, אין מנגו. עכשיו, יש קצת
6: הלכת,
5: מנגו.
6: חיפשת באופן...
5: מה זה? ודאי. Mm-hmm. באקטיבי. אין מנגו, יש בשוק טיפ-טיפונת מנגו, ואני, בואי, עדיף שלא נדבר על המנגו הזה, על המעט שיש. אז רוצים לבדוק מה קורה, איך זה קשור לדברים. נגיד שלום לרוברט המרוסי.
7: בוקר טוב.
5: אתה חקלאי מהמושבה מגדל, שם קצת מעל הכינרת, מגדל בין היתר מנגו. כמה דונם מנגו יש לך בגדול?
7: אצלנו במגדל יש סביב 1,000 דונם מנגו, אני מגדל משהו כמו 200 דונם.
5: זאת אומרת, אתה שחקן גדול במנגו.
6: אתה אין מנגו.
5: כן.
7: אין מנגו. כמה אין מנגו?
5: למה? למה אין מנגו?
7: השנה הגשמים המאוחרים... טמפרטורות נמוכות שגרמו לפרי לא לחנות. הפריחה לא חנתה.
6: תרגם לעברית, מה זה לחנות?
7: לחנות. המעבר מפריחה לפרי, זה נקרא חנתה. וזה צריך אקלים, טמפרטורות גבוהות, בנושא מאוד כאוב לזן שנקרא מאיה, שזה על האיץ, זה מה שאוהבים כולם.
5: כן.
7: הוא הכי עדין וכמעט ואין אותו בשוק.
6: באיזה תקופה בשנה זה אמור לקרות? מתי
5: עכשיו?
6: לא, החניתה. מתי
7: מרץ? מרץ, אפריל, אתה כבר...
6: אז במרץ, אפריל היה קר מהרגיל העונה?
7: כן, ממש. המנגו גדל בשנים האחרונות, בעשור האחרון, גם בערבה. עכשיו מורידים מהערבה, עוברים לבקעה לאורך כביש 90, עד שמגיעים לסובב כנרת. אנחנו בסוף השרשרת.
5: עכשיו, זה לא רק אצלך בדונמים, זה בכל הדונמים, נכון?
7: לא, כל האזור, אזור בית שן, אזור עמק הירדן.
5: כן.
7: זה האזור הגידול.
6: אז רגע, רגע, רגע. אם ההכנתה, זהו, קניתי את המונח, אמורה להתרחש במרץ-אפריל, בעצם כבר אז אתה יודע שבקיץ לא יהיה לנו מנגו?
7: לא יהיה מנגו, ממש ככה. הייתה פריחה מדהימה השנה. על אף שהיה הרבה פרי שנה שעברה, בדרך כלל אומרים ברגע שיש הרבה פרי שנה קודמת,
5: כן.
7: השנה אחרי זה אין פרי. אין הרבה. אבל הייתה פריחה מדהימה וריססנו. יש חומר יש ריסוס שנקרא, חומר שאתה מרסס נגד הקימחון, כל מיני סוגי חומרים, למנוע מהלחות לפגוע בפריחה. וריססנו, אנחנו מדריכים, ממליצים לנו לרסס לפני הגשם ואחרי הגשם. והשנה ריססנו בכמויות אדירות, פי שתיים מהנורמה.
6: ואז אתה מסתכל על הפריחה בעיניים קלות ורואה את הטמפרטורות ומבין שלא יצא שום דבר.
7: לא יהיה פרי בכלל. תגיד,
5: רוברט.
7: וגם מה שחנת בחלקו,
5: זהו, זה נופל. כן. רציתי לשאול, אתה 40 שנה כבר במנגו, זאת אומרת, ראית...
7: אני נולדתי לחקלאות, ועוד בתקופה בצבא נתנו, שהייתי בצבא נתנו, ואחרי הצבא הגדלתי ל...
6: יפה. עכשיו שומעים על הקול שלך, לאחרונה חזרת מהטיול אחרי צבא.
5: אז ראית עונות יותר טובות, עונות פחות טובות.
7: כן.
5: נשאלת השאלה, האם זהו, עברנו נקודת אל חזור כלשהי, ומשבר האקלים חוזר לנשוך אותנו, או שזה עונה אחת תפוקה?
7: אני מקווה, בדרך כלל כל 7 שנים הייתה קרה, הייתה פוגעת במנגו, באבוקדו, בליצ'י, בזנים הטרופיים האלו. אבל בשנים האחרונות, אתה כבר לא יודע, השנתיים הקודמות, אכלנו אותה בגלל המלחמה, לא היה למי לייצא.
5: נכון.
7: ונפגענו קשות, ולצערי הרב הממשלה הזו לא התייחסה לחקלאות. והשנה האקלים, יש לנו ביטוחים, אבל של קנת קרן עסקי טבע.
5: כן.
7: אבל הביטוח לא מכסה לך, ולא אפילו את עלות הקים הריסות.
5: ובכל מקרה אתם חקלאים בשביל לגדל, לא בשביל לקבל
7: פיצוי. אני תמיד אומר, גידול שנשקל בקילוגרמים הוא כישלון. אנחנו אוהבים להוציא מסעיות מהשדות שלנו, שיהיה פרי בכל בית בישראל.
6: רוברט, הזמן שלנו קצרצר, יש לי בכל זאת איפשהו לתפוס מנגו שלך, או ששלך לא יהיה השנה?
7: יש, יש. אני מעט, אזור מגדל הוא משהו כמו, משהו לא מובן, סביב ה-20% אולי. אזור אלמגור גם כן סביב ה-20-25%. יש מנגו, זה לא שאין.
5: בקיצור, צריך לנסוע לשם, לנסוע לסובב כנרת, לגולן, אולי...
6: רוברט אמרוסי, אנחנו נעשה לך טלפון בפרטי, ואולי נפתח איזה שוק שחור של מנגו עם יבוא אישי, משהו כזה, ממך אלינו. תודה רבה. שהחניתה תחנה. תודה רבה.
5: נגיד תודה לאיתמר דרוקמן שערך אותנו, למפיקים בר קציר ואורית שולץ, לטכנאי אלעד ויוונטה, בדיגיטל היו אלי לוי, אלון פרוכטר ונועה אקסינר אמסלם, את ליאל קייזר.
6: אתה שאול אמסטרדמסקי, תודה למאזינות ולמאזינים, שיהיה לכם יום טוב ושקט.
4: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר גמור.
12: יופי, איפה אני תופסת אותך?
13: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
12: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא נכון.
12: כן, כן.
13: לא נכון.
12: זה כן.
13: את מסתלבטת עליי.
12: לא, לא, ממש לא.
13: וואי, זה בא לי בוש בעצמו.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
16: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
18: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
19: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל ירד באזור ים המלח שני כתבמים ששודרו מכיוון ירדן, הם לא חדרו לתחום ישראל. דובר משרד החוץ של איראן מבהיר כי ארצו לא תוותר על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בשדרות פועלים יותר מ-20 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. התחזית, עוד התחממות.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח. דובר צהל אומר כי הכתבמים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השידור נבדק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתבם ליד גבול סוריה. צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. הוא לעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמר כי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים, נגררת כבר 5 חודשים, והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו. עוד אמר כי ארצו לא ביטשה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית, וכי אין כעת שיחות בין הצדדים. עם זה, איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים. מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן הביאו קשבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון בשל אובדן שליטה מוחלט.
20: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
9: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026, בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו, יערה שפירה, מוסרת, היא הצבעה תסתיים ב20:00. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות וכי הרשויות נטלות בקושי רב לחבותן.
21: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הגפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
9: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
10: כאן תחזית.
22: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
23: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
22: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11.
23: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
22: הפשוטה, סדרה חדשה.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
3: תן עשר עכשיו ועוד חמש דקות בחצי היום, שלום לכם. שעתיים של אקטואליה עם כל העדכונים בכל החזיתות. נארח כאן עוד מעט את חברי הכנסת צבי סוכות ואת מרב כהן. אשר ממן תושב אילון שעל גבול לבנון יהיה כאן איתנו. גם השייח מואפק טריף ואביו של פאג'ר ליס שנרצח בפיגוע רקטת חיזבאללה שנורתה לפני שנתיים, היום לפני שנתיים, אל מגרש הכדורגל במג'דל שמס. עוד הרבה עניינים וגם ספורט ותרבות מתחילים. לפני כשעה צהל יירט שני כתבמים שנעו לכיוון ישראל באזור ים המלח. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, עדכני אותנו.
4: כן, עדיין לא ברור מהכן הגיעו אותם, מהכן שוגרו אותם שני הכתבמים שיורטו מעל ים המלח, האם מעיראק, תימן, סוריה או איראן. כמה דקות לפני השעה 11 בבוקר זיהתה מערכת ההגנה האווירית של ישראל תנועה של שני כתבמים שנעים לכיוון שטח ישראל מירדן מעל ים המלח. צהל יירט את שני כלי הטיס הבלתי מאוישים שזוהו ונפלו במרחב גבול ירדן. הירות בוצע על ידי מערכות כיפת ברזל. בצהל אומרים כי כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ. עוד אומרים כי מקור השיגור בבדיקה טרם ניתן לקבוע מהכן שוגרו הכתבמים. בצהל מציינים כי לא הופעלו התראות לאזרחים משום שהירות בוצע במרחב הגבול מעל אזור ימי. האירוע הבוקר הוא שני בימים האחרונים, כאשר לפני שבוע מערכת ההגנה האווירית ירתה כתבם שהגיע מיד לא ידוע גם הוא ממזרח העירות בוצע מעל החרמון. הערכה הייתה כי הוא שוגר על ידי מיליציה פרו-איראנית מעיראק. גם האירוע הבוקר כאמור נבחן אם השיגור בוצע מעיראק, סוריה או מיד אחר, מה שמלמד על הרגישות הרבה שבה מצויים כל גורמי הביטחון ובעיקר מערך ההגנה האווירית.
3: קרמלה, תודה רבה לך על העדכון הזה.
4: תודה.
3: עכשיו עדכונים מהשריפה באזור התעשייה בסדרות. שריפה גדולה פרצה שם באחד המפעלים, עדיין לא קובטה. הקבעים שם בכוחות מתוגברים, כל האזור פונה וגם כבישים באזור נחסמו. שלום לשניים, קודם כל כתבנו אסף פוזיילוב, שלום.
5: שלום אסתי.
3: וראש אגם בשירותי כבאות והצלה שנמצא במרכז השליטה, יוסי דקלו, שלום גם לך.
6: שלום למאזינים.
3: שלום. אסף, נתחיל איתך ותכף נפנה לדקלו.
5: כן, שריפה שמשתוללת כבר כשעה וחצי, אולי קצת יותר, התחילה במפעל שטראוס באזור התעשייה שדרות שער הנגב, ואז התפשטה, אשן שחור כבד מאוד, סמיך מאוד וגבוה, הוא בעצם גרם לפינוי גם של אזור התעשייה וגם של אזור מסחרי מול שבע בתוך העיר שדרות. בהתחלה היה חשש שמדובר פה גם בדליפת אמוניה או חומר מסוכן אחר מתוך המפעל הזה, מפעל שטראוס, והמפעל הסמוך תפוגן, אבל זה נשלל. בינתיים כמות אדירה של צוותי כיבוי, 37 צוותי כיבוי, לוחמי אש ועוד 13 צוותים בדרך. זה התחיל במפעל אחד, זה התפשט למפעלים נוספים, מבנה אחד קרס, וכאמור המאמצים לכיבוי האש הזאת ולהשתלטות על כולה באזור התעשייה עדיין בעיצומם.
3: אסף, תודה רבה לך. תפסר דקלו, תן לנו תמונת מצב ממש עכשווית.
6: טוב, אז כרגע, כפי שדובר פה, יש 53 צוותים שאנחנו ריכזנו במקום. נציב הכבאות עם החפ"ק הארצי נמצאים בכבאות גם הם. סיימו עכשיו הטלות בין הקניון לבין המחסן של שטראוס. זוג מטוסי כיבוי כדי למנוע את המעבר של השריפה. יש לנו שידור דרך גם

0: מסוק וגם דרך רחפנים. סך הכל אנחנו החלנו ותיחמנו את השריפה. כרגע יש מחסן אחד שעדיין בוער. אנחנו בכוחות מאומצים של מחוז דרום והזנקה של צוותים נוספים ממחוזות נוספים. כמובן שהאירוע הזה עוד יעשן כמה שעות, אבל כרגע גם בערכת סיכונים שעשינו בזירה, אין סכנה לתושבים ואין סכנה מהאשן.
1: ואין סכנה בדקנו, של חומרים מסוכנים.
0: בדקנו גם במעגלי בטיחות את המפעלים שמחזיקים בחומרים מסוכנים, וכרגע אין מעורבות של חומרים
1: הסיבה?
0: מסוכנים.
1: מה הסיבה? מבינים את הסיבה?
0: צוות חקירה שלנו יפעל בשטח, וברגע שהוא יסיים את החקירה, אנחנו נגיע לחקירה...
1: יש קצה חוט? חשש תפסר הדקל או לפלילים או רשלנות, או שזה עוד מוקדם לדעת?
0: לא, אני מוקדם לדעת. אין לנו כרגע הבנה מה גורם, אבל אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת.
1: ואני מבינה שכבישים באזור, בגלל האשן ובגלל הפעילות שלכם, וגם כדי לשמור על האזרחים, כי שריפה לפעמים מקבלת פנים אחרות, נסגרו, נחסמו.
0: כן, תראי, בסוף יש שם גם תנועה של רכבי כיבוי, גם מחליות שהגיעו לסייע מפיקוד העורף. אנחנו רוצים לאפשר לקבעים פה לתת מענה בטיחותי, וגם כמובן שעשן, כמו שאמרת, יכול לייצר גיצים שעם התעופה של הרוח יגיעו ויפלו או במרפסות של דירות או בכל מתאר אחר שאנחנו לא רוצים לייצר מוקדי משנה.
1: תפסר יוסי דקל, ראש אגם בכבאות והצלה, תודה רבה לך ובהצלחה, תשתלטו על השריפה.
0: תודה רבה.
1: עניינים מדיניים עכשיו, גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר וראש ישר הבוקר בכינוס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, מדבר על הרבה מאוד נושאים, ובהם על מדינה פלסטינית ותרבות השקר.
2: מאז יצחק רבין, פרס, גנץ, בנט, לפיד, כל מי שהתמודד מול נתניהו, ספג שלושה מוטיבים מרכזיים שהשקר חוזר על עצמו. רק הימין יביא ביטחון, ראינו שזה קרס בשבעה לאוקטובר. שניים, הוא יישב עם מפלגות ערביות, המפלרטט הגדול ביותר אחרי מנסור עבאס היה נתניהו. והדבר השלישי זה הוא יקים מדינה פלסטינית. אני אף פעם לא אמרתי משהו בדבר מדינה פלסטינית. נתניהו אמר את זה ב-2009 בבר אילן. ב-2015 נשלח לי מסמך מהמלל על מדיניות נתניהו בזירה הפלסטינית, ומה שכתוב שם זה שתי מדינות לשני עמים. הוא חזר על זה לפני 4 חודשים, כשהוא מקבל את 20 הנקודות של טראמפ, מופיע שם בצורה ברורה אופק למדינה פלסטינית. ולכן מה שמטריד זה לא סרטון שמזכיר את הבן שלי, כן לא.
3: אבל
2: מה שמטריד מאוד זה אותה תרבות שקר. תרבות שקר שהוא הצליח להנחיל במדינת ישראל במשך עשרות שנים, שגורמות לאזרחי ישראל לא להבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע.
1: גדי איזנקוט, עוד מעט בהמשך נשמע עוד דברים שהוא אמר שם בכינוס. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
4: שלום.
1: ראש הממשלה נתניהו יוצא לוושינגטון לקראת פגישה עם הנשיא טראמפ, אפשר רק להעריך בזהירות שנושא איראן יהיה בראש סדר היום.
4: לחלוטין, תראי, הנסיעה הזאת יוצאת לדרך בעיקר בגלל הלוויה של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם. התוכנית כרגע היא בשעה 6 שעון ישראל מחר, פגישה עם הנשיא טראמפ של ראש הממשלה נתניהו, פגישה שמינית כמדומני מאז נכנס טראמפ אל הבית הלבן, לכהונה הזו, השנייה במספר. פגישה שאמורה להיות יחסית קצרה בלוחות הזמנים, כרגע סגורה לתקשורת, בשעה 9 שעון ישראל, אותו תקף לוויה של הסנאטור האמריקני, ויתחיל בגבעת הקפיטול וימשיך אחר כך לדרום קרוליינה. על הפרק, כמו שאמרת, בעיקר איראן, ישראל, וזה די ברור, מאוד רוצה לחדש את התקיפות באיראן, בין אם הן אמריקניות ובין אם הן ישראליות. היו כמה ימים שבהן ישראל חשבה שהנה זה קורה, וזה בסוף לא קרה. טראמפ כרגע עצר את התקיפות, בין היתר מכיוון שהסבב האחרון, או המדיניות האחרונה שכללה בעיקר תקיפות אמריקניות סביב מצר הורמוז, לא הצליחה להביא לאיזושהי השפעה, לא במסע ומתן, וגם לא באיזושהי פגיעה במאמץ האיראני, סביב מצר הורמוז, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה כרגע, גם לאן זה הולך, מה האמריקנים רוצים, כאשר לפחות כרגע ניכר שהאיראנים ממשיכים בדעתם. אנחנו דיווחנו לפני מספר ימים שמוג'תבא חמינאי, המנהיג החדש באיראן, מוביל קו ניצי, קשוח, שלא מתפשר על כמה עקרונות במסע ומתן. וזה משפיע גם על המהלכים שקורים מאחורי הקלעים, על המאמץ הפקיסטני-קטרי לנסות להביא להבנות ולרגיעה, וגם על כך שהאיום בתקיפה נרחבת, מסיבית, משמעותית, עדיין נמצא על הפרק. טראמפ אתמול מצייץ שורה של תמונות וציוצי AI כאלה שמראים עד כמה ארצות הברית מאיימת בהסלמה, אבל ההסלמה לא מגיעה. עכשיו, זה יכול להיות הכל חלק ממשחק כל האופציות על השולחן. גם יכול להיות שבסופו של דבר התשובה היא שטראמפ באמת עוד לא הכריע בעניין הזה. כאמור, עמדת ישראל מאוד ברורה. היא רוצה לראות תקיפה, היא רוצה לראות פגיעה יותר נרחבת באיראן. אבל יש עוד דברים על הפרק. גם עזה, גם סוריה, גם לבנון. טראמפ רוצה נסיגה ישראלית מסוריה ולבנון, אמר את זה בקולו. נתניהו לא מעוניין בכך. האם כל זה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי באותה פגישה מחר? חכה ונראה מה יספיקו באמת.
1: תודה רבה לך, גילי.
4: תודה.
1: אז ביטחוני ומדיני ופוליטי עכשיו, כי הכל כרוך בהכל. חברי הליכוד מצביעים היום על הצעתו של נתניהו לשריונים ברשימה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
3: שלום, נכון, לפני שעה נפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, בעשרה מוקדים שונים, וחברי מרכז הליכוד בעצם מגיעים להצביע בעד או נגד ההצעה של ראש הממשלה נתניהו, לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, כולם במקומות יחסית ריאליים עד המקום ה-29 מבחינת נתניהו. זה מה שהוא רוצה. לצד זה יש עוד כמה הצעות לשינוי התקנון, כאלו שיאפשרו לחברי כנסת להתמודד במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים, וכאלה שישנו את מפת המחוזות של הליכוד. על כל הדברים האלה מצביעים היום עד השעה 8 בערב. עכשיו אנחנו כבר חודשיים בסאגה משפטית ופוליטית שדחתה ודחתה ודחתה את ההצבעה הזו. עכשיו היא למעשה החלה, זאת אומרת נתניהו מהבחינה הזאת כבר נראה שזה נקודת אל חזור, אלא אם כן באמת נגיע ליום הפריימרי ב-17 באוגוסט ואי אפשר יהיה להתקהל, כמו שאמר ראש הממשלה נתניהו שאולי יוכל להיות בגלל המצב הביטחוני. אבל כל עוד זה לא המצב, אז בעצם ועידת הליכוד, חברי המרכז מאשרים היום את התקנון. אם הם יאשרו את זה, אז נתניהו כבר לא יוכל לעבור מה שנקרא לוועדה מסדרת, בלי באמת סיבה מספקת, לפחות ביטחונית.
1: שחר, תודה רבה לך. אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך המשדר. חבר הכנסת צבי סוכות, מהציונות הדתית, שלום.
5: שלום וברכה.
1: ברכות.
5: תודה רבה. אנחנו קיבלנו אמון, ברוך השם, חברי מרכז של המפלגה, אבל זו רק תקלת הדרך.
1: מה, מקום שלישי? רביעי בעצם אחרי סמוטריץ'? שלישי בפריימריז?
5: כן.
1: ציפית או הופתעת?
5: קודם הייתי מקום שמיני. קודם, כן, עבדתי על זה קשה. אני חושב ש... ובהתחשב את זה שבפעם הקודמת הייתי מקום שמיני, ועכשיו עליתי למקום הרביעי, אז... הישג נחמד.
1: צריך גם לומר שמקום רביעי הוא עוד יכול להיות ריאלי, מקום שמיני כנראה כבר לא יהיה ריאלי אם היית נשאר שם, כי כוחכם לא נראה בשיא מרצו בסקרים.
5: אנחנו נעבוד קשה. תראה, אני בבחירות הקודמות הוצבתי במקום ה-16 ברשימת המפלגה יחד עם בן גביר, רצנו במשותף. וממש בסגירת רשימות, ערב סגירת רשימות בסקרים, היינו על 9 מנדטים. בסוף הבאנו 14 מנדטים, ובנורווגי נכנסתי פנימה. ואני אומר, גם עכשיו, אנחנו כל כך רחוק, הרי בתקופה הזאת, לפני הבחירות הקודמות, גדעון סער היה, אני חושב, עם 17 מנדטים, והכל יכול להתהפך, ובאמת כל כך מוקדם, הסקרים כל כך רחוקים מתוצאות האמת כרגע, לא הייתי ממליץ לאף אחד לאמר משהו על מה שהוא ראה היום בסקרים.
1: אז נחכה ונמתין עם הסקרים וגם השריונים שצפויים אנשים שסמוטריץ' אולי ירצה להכניס לרשימה.
5: יש תקנון, לפי תקנון יש לו שריון בכל חמישייה. וגם מובן לגמרי בסדר, אני לא רק שאין לי בעיה עם זה, אני אפילו בעד אם נשריין מישהו שיוסיף לנו, יוסיף קולות, או בסוף המטרה היא לנצח, להביא לבטחון, עוד כמה שנים שצליח לממש את הערכים שלנו, לשם ככה אנחנו נבחרים, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות.
1: בוא תשמע יחד איתי מה אומר הרמטכ"ל לשעבר מוביל כרגע לפחות בסקרים אייזנקוט, יושב ראש רשימת מפלגת ישר. מה הוא אומר על מה שקורה ביהודה ושומרון? במילה אחת, אנרכיה.
2: ביהודה ושומרון יש מציאות טעונה מאוד, על סף האנרכיה, למרות המאמצים של צה"ל ושב"כ לסכל טרור. ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צה"ל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון. ולכן אנחנו צפויים לימים קשים מאוד.
1: מה אתה אומר? מה אתה עונה לו?
5: אני חושב שהתקופה היום הביטחונית ביהודה ושומרון טובה בהרבה מהתקופה שבה אייזנקוט היה רמטכ"ל. מעבר לכך, אני זוכר את עצמי כשאייזנקוט רמטכ"ל עומד ומתחנן בפני הצבא שיסגרו פה את הציר, כי הייתה פה חוליה שהסתובבה כאן, והיה ברור שהם רוצים לרצוח יהודי, הרי הם אימו פה כמה פעמים על אנשים בנשק. עכשיו, אני ממש התחננתי, אמרתי, בכיתי, פרסמתי ברשתות, אז לא הייתי חבר כנסת בכל מקום אפשרי, ואחרי שבוע, ממש, סליחה, יומיים אחרי שפרסמתי פוסט בפייסבוק, הולך לרצח כאן מישהו, נרצח רזיל שבח מחוות גלעד, ממש בכהונה של אייזנקוט כרמטכ"ל. אז אנחנו נקבל ממנו תפוס מוסר על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: אבל הוא לא מדבר על מספר הנרצחים ומי נרצח מתי, כי גם בימים האחרונים נרצחו אנשים, וגם מחוות גלעד, אם אתה כבר עושה איזה סוג של השוואה. הוא מדבר על אנרכיה במובן שצהל לא נותנים לו את היד להיות ריבון שם, ושהממשלה שלכם במקרה הטוב שותקת, במקרה הפחות טוב מלבה את האש. על מה, מה אתה אומר על זה? זה נכון, זה לא נכון.
5: צהל להיות ריבון. צהל היום עושה עבודה קשה מאוד, משמעותית מאוד, ביהודה ושומרון, בכל פינה. הצבא נמצא, הצבא עובד, הצבא עובד הרבה יותר טוב.
1: אבל הצבא צריך להתמודד עם מתנחלים, כמובן מעטים, כן? כמובן, לא נעשה הכללה. אבל עם אנשים פורעים, יהודים שפורעים, שעושים פיגועים לאומנים.
5: כתושב יהודה ושומרון, מה שאני חווה, כתושב האזור, אתה מדבר איתך עכשיו, במקרה בבית בשעות האלה, ברוך השם, אחרי הפריימריז, אתמול עשיתי לעצמי, עומד מסתכל מול העיניים מה אני רואה. אני רואה כאן את הארמי מול בכפר תל, ממנו יצאו רוצחים שבוע שעבר, ממנו יצאו רוצחים שרצחו אנשים ביישוב ליד. אני רואה פה כפרים שהם יצאו, ממש בכל כפר שאני רואה בעיניים, כרגע שאני מדבר איתך, יצאו מן המחבלים, שהלכו לרצוח יהודים. עכשיו, זו המציאות שאני רואה ביהודה ושומרון.
1: גם אנחנו רואים את המציאות הזאת. פה אין מחלוקת שיש מחבלים פלסטינים.
5: אז כשמישהו בא ואומר, מה שקורה ביהודה ושומרון זה שיהודים מתפרים, זה פשוט ניתוק מוחלט המציאות של
1: יהודים לא מתפרעים ביהודה ושומרון?
5: לשוליים של השוליים של השוליים של
1: השוליים. ואיך מטפלים בשוליים של השוליים של השוליים של השוליים שמעבירים אש?
5: אבל צריך להסתכל על תמונה בפרופורציה הנכונה.
1: עם הסתכלות בפרופורציה, עם הפרופורציה.
5: לא, כי אדם שמתיימר להיות ראש ממשלה, התמונה שהוא רואה, זה מה שקורה בשוליים של השוליים של השוליים, אז יש כאן בעיה בהבנת המציאות. וזה דבר שהוא באמת מטריד, כי אייזנקוט אדם שבעיניי לפחות כן מבין מה דבר או שניים במציאות. וכשהוא, זה מה שהוא רואה בשטח, זה משהו שמאוד מטריד.
1: אני שואלת אותך, חבר הכנסת סוכות, האם חיילי צה"ל שיש להם כל כך הרבה משימות, תמיד, אבל בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, עוד יותר, האם בזה הם צריכים עכשיו להתעסק באנשים שיוצאים לפה ויוצאים לשם ולזרוק אבנים ולעשות זה וטיול כזה ו... למה? למה חיילי צהל צריכים להתעסק עם זה?
5: אל תשווי בין טיולים לבין אנשים שעוברים על החוק. לטייל מותר. לטייל מותר בכל מקום במדינה, אלא אם כן החוק אוסר. אני לא מכיר חוק שאוסר על אנשים...
1: לא, כשאמרתי טיולים, התכוונתי לטיולים מאושרים. מאושרים. טיולים מאושים ומאושרים.
5: מה זה מאושרים? אני לא מכיר שאני צריך לבקש אישור ממישהו כדי לטייל. בשום מקום, אלא אם כן...
1: זה לא מדויק.
5: חוק, סליחה?
1: זה לא מדויק. אם יש שטחי A ושטחי C ושטחי אש...
5: אז אסתי במחילה, בשטחים שבהם יש צו אלוף שאוסר על טיולים, צריך לתאם, בשטחים שבהם אין צו אלוף כזה, אין אף, כמו לדוגמה הטיול שהיה ביום שישי האחרון, אין אף חוק שאומר, אסוך על טייל. מוצר, אין שום הבדל מבחינה חוקית בין לטייל איפה שהם טיילו ביום שישי האחרון, לבין לטייל בבניאס. אין שום הבדל. מותר לטייל בכל מקום במדינה הזו, ואם יש אנשים שנוסעים לרצוח מטיילים, אז בבקשה, אנחנו צריכים כמדינה להתמודד עם אותם רוצחים ולמנוע מהם להיים על המטיילים.
1: אתמול...
5: ואם אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז יתכבד הצבא ויוציא צבא לו. אפשר לטייל. כרגע אין מצב
1: כזה. אתמול...
5: אני באמת מוחה על ההשוואה בין אנשים שעושים משהו שהוא חוקי לגמרי וציוני בעיניי, לטייל בשטח, לבין אנשים שעוברים על החוק.
1: ומה אתה אומר על אנשים שעוברים את החוק? כי יש כאלה.
5: אין אף אחד סמכות לעבור על החוק, אנחנו מדינה ריבונית. האנשים היחידים שיש להם סמכות להפעיל חוק פה זה אנשים שמגיעים מטעם מדינת ישראל. אני גם מנצל את הבמה הזאת לקרוא אותם אנשים ביהודה ושומרון, גם כשאתה באמת שוליים של השוליים, גם כשאדם חלם לא לוקחים את החוק לידיים, לא עושים את הדברים האלה. זה אגב העמדה של כל הנהגת ההתיישבות מקצה לקצה. וזו בדיוק גם התמונה במדינת ישראל וביהודה ושומרון. לא תמצאי מנהיג ציבור יהודי אחד שמגבה אלימות נגד ערבים, ולא תמצאי מנהיג ציבור ערבי אחד שמגנה אלימות נגד יהודים. וזו התמונה האמיתית. וזה שאדם שמתיימר להיות ראש ממשלה, התמונה שהוא רואה כאן היא תמונה הפוכה, זה באמת ניתוק מוחלט מהמציאות של מה שקורה בשטח. זה אגב לא רק ליהודה ושומרון, כי בסוף אותם אלפי חמושים שנמצאים בטול כרם, הם לא מאיימים רק על היישובים שנמצאים בצד המזרחי של, של, של, של אותם חמושים. מאיימים גם על מי שנמצא בצד המערבי, שזה כפר סבא ורעננה וכביש 6. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים מול הדברים האלה. ביהודה ושומרון יש היום מיליונים של ערבים שמתחנכים על שנאת ישראל, מתחנכים בבתי הספר שלהם על השמדה של מדינת היהודים. האנשים שהשלטון שלהם מממן משכורות למחבלים, קורא כיכרות על שם מחבלים. אנחנו נמצאים פה מול באמת אוכלוסייה שלמה שגדלה על החזון של
1: השמיד. בוא נחזור ונדבר עלינו לקראת סיום השיחה, חבר הכנסת סוכות, ושאל אותך, אתה יושב בקואליציה, בכנסת, שעכשיו יצימה את ימיה, לפני יצא לפגרה ולפני הבחירות, כן? ואתם הצבעתם בעד חוקים שנותנים למשתמטים תנאים טובים ולא יעצרו אותם, וחוק הגיוס ההשתמטות, אתה שלם עם זה?
5: הלוואי היינו מסבירים על חוק הגיוס. אנחנו מאוד רצינו להביא את חוק הגיוס. אני חושב שחוק הגיוס היה מביא הרבה מאוד חיילים לצבא. לצערי, אנחנו תמכנו בחוק שהיה אצל בועז ביסמוט, והמפלגות החרדיות הם אלו שהתנגדו לחוק הזה, לצערי, ולכן החוק הזה לא עבר. אנחנו היינו מאוד רוצים...
1: אבל אתם לא הפלתם את הממשלה בגללו, וכל הנושא של העריקים...
5: הדבר הזה הגיע בחודש האחרון של הממשלה, זה לא רציני להפיל ממשלה בחודש האחרון.
1: אה, זה לא רציני. וקודם לכן, לא שמעתי אותך אומר, אני אעזוב
5: אם...
1: ומה יצא מזה שנלחמתם?
5: שיצא חוק, שאנחנו חושבים שהוא היה חוק טוב, שהיה אפשר, לגייס דרכו עשרות אלפי חרדים בשנים הקרובות, ואני באמת אומר, זה טרגדיה לחברה הישראלית שהחוק הזה לא עבר, באמת טרגדיה, כי בחוק הזה היה עובר כבר עכשיו, היינו רואים שינוי גדול וגיוס של חרדים לתוך הצבא, וצערי, שוב, הרבנים של החרדים אמרו להם לא לתמוך בחוק, זה משהו שהוא באמת, אני מקווה שהדבר הזה ישתנה בקדנציה, כי אנחנו חייבים חוק הזה, אנחנו חייבים עוד חיילים, אין מאגר אחר חוץ מהחברה החרדית, אין שום דרך, בשונה מכל מה שאנשים אומרים,
1: ארבע שנים ישבת אתם בקואליציה הזאת, לא הצלחתם להעביר חוק כזה שיגייס חרדים, אם הייתם רוצים?
5: לצערי, לא הצלחנו להעביר חוק כזה. אגב,
1: אז מה זה אומר על הכוח שלכם? אולי אתם מיותרים?
5: זה אומר שבסוף אנחנו לא הצלחנו להעביר משהו של מפלגות החרדיות. לא הכל אנחנו מצליחים.
1: נכשלתם?
5: אנחנו ניסינו, עבדנו קשה מאוד. לא הצלחנו להעביר חוק.
1: נכשלתם בזה?
5: לא, אני חושב שנכשל, אני חושב שאנחנו, יש לנו עוד עבודה קדימה. הצלחנו להביא חוק שאנחנו היינו שלמים איתו, זה לא היה קל. צריך להבין, בסוף הרי מצד אחד יש כאלה שרצו להביא חוק שהוא לא ריאלי, שהוא לא היה מביא אפילו חרדי אחד. מצד השני היה כאלה שרצו להגיד, בוא נעשה חוק שהוא גם, הוא לעולם לא יכול לעבור פוליטית. אנחנו הצלחנו להביא חוק שגם הייתה לו התכנות פוליטית, וגם באמת היה מביא לגיוס של חרדים. זה עבודה קשה מאוד, שעבדנו עליה, הצלחנו בדבר הזה. לצערי, ברגע האחרון, הפלגות החרדיות שמו ברקס.
1: חוק שירותי ביטחון, כללי, נדמה לי קוראים לו. כולם יכולים להתגייס לפי החוק הזה. חבר הכנסת צבי סוכות.
5: זה גם כולנו בעד, אבל זה אמירה לא רצינית, במחילה. בסוף צריך לתקן מצב של 100 שנה שבו אתם חרדים לא מתגייס, צריך לעשות את זה בצורה חכמה.
1: אחד לא 100 שנה, ודבר שני רציני מאוד כשרוצים.
5: עוד לפני קום המדינה, גם...
1: אמירה מאוד רצינית. אולי מה שלא רציני זה הפוליטיקות הקטנות.
5: לא, גם אייזנקוט וגם גנץ וגם כל מי שהיה מעורב בניסיונות, ואגב גם חברי אופוזיציה שהיו בוועדה, אף אחד לא בא ואמר בוא נעביר חוק חוק שווה לכולם. כולם מבינים שצריך פה להתייחס לאירוע הזה בצורה שהיא מדורגת.
1: חבר הכנסת צבי סוכות,
5: אין אף אחד בולדיקה שטוען אחרת.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
1: חברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד, שלום גם לך. חברת הכנסת מירב כהן,
6: שלום
1: וברכה. כן, שומעת אותך, מה שלומך?
6: בסדר, שמעתי את הסייפה של הדברים של חבר הכנסת סוכות, אני רק אומר כמי שישבה בחוץ ביטחון, זה לא נכון שמי שהפיל את זה זה החרדים, החרדים רצו את החוק כיוון שהוא נותן שטות על מלא, והייתה פשוט התנגדות מבפנים. עזרת סולומון, שחברי הציונות הדתית הענישו אותם ונידו אותם מהתפקידים והסמכויות שהיו להם. ורק בגלל התנגדות מבפנים של אותם חברי כנסת ספורים, החמיצים, לא עבר חוק ההשתמטות. אז הדברים שאמר צבי ידידי הסוכות לא היו מדויקים.
1: אז בוא נשמע דברים שאמר אייזנקוט ממש לפני זמן קצר, בכינוס שהוא נועם בו, בנושא של הגיוס ושל החרדים.
2: לא אשב בממשלה עם שום מפלגה שלא תקבל את ישראל כיהודית, דמוקרטית, ליברלית, שלא יקבלו את ערכי מגילת העצמאות, ואת חובת השירות הצבאי לאומי, אזרחי, מדגש על צבאי, שמשרתם קודם כל בצבא.
7: אם לגפני או אחרים בסביבתו יש מחשבות לפרק את הגוש, והוא בא עם זה אליך, אתה אומר, קודם חוק גיוס.
2: אי אפשר להיות שותף רק לזכויות ולא לחובות.
7: ואם לא?
2: מי שלא יהיה שותף לחובות, לא יקבל מימון של בתי ספר, יענש, והכלל הוא שמתגמלים ומוקירים עד אין קץ את המשרתים ומאנישים ונוקטים סנקציות כלפי משתמטים.
7: אתה בעצם מעדיף בחירות חוזרות על פני ממשלה עם חרדים, אם הם לא מסכימים לקבל
2: יסוד עליהם? אני מעדיף להגיע לרוב ציוני של 63-4 מנדטים, על זה אני נאבק, כך אני פועל מבוקר עד לילה לחתור לשם, ואם זה לא יהיה לקרוא למפלגות אחרות לקבל את שלושת התנאים.
7: איזה?
2: לקרוא למפלגות החרדיות שיבינו את גודל השעה, ואם הם לא יבינו, אז עדיף ללכת לבחירות נוספות.
1: אני אגיד לך את האמת, יש הרבה ויכוחים ושומעים הרבה הבטחות, ועכשיו האופוזיציה מלאה הבטחות קרימון, אבל בסופו של דבר אף אחד במשך כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, לא עשה שינוי בעניין הזה של הגיוס, גם לפני ימיו של נתניהו וגם באמצע שם כשאתם הייתם בשלטון.
6: אבל קרה משהו שם באמצע. קרה 7 באוקטובר, הוא טרף את כל הקלפים ושינה את מדינת ישראל ואת החיים שלי באופן אישי ללא היכר. ואנחנו מבינים שאנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו להגל פינות, כי אין מי שישמור על הגבולות. אני מודה, גם לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי שלפחות תצאו לעבוד, שלפחות מדינת ישראל תשרוד כלכלית וחברתית, שלפחות הם יפרנסו את הילדים שלהם, כי אני ירושלמית, אני יודעת מה זה כשכל בית שני מקבל הנחה בארנונה, והעיר יורדת מסוציו-אקונומי 5-2, אז אמרתי לפחות שזה לא יהיה עתיד מדינת ישראל, שנשרוד כלכלית, אז הדגש שלנו היה, לך לעשות תמריצים, שיצאו לעבודה, גם אם הם לא באים להתגייס, אבל קרה משהו, יש לנו מלחמה, בשבע חזיתות, כבר 3 שנים, אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים, אוקיי? מעל 2,000 איש, גם אזרחים וגם חיילים. אין עוד מי שיגן על הבית, אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה, קיבלנו לפרצוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים לשנות דיסקט. אמיתי.
1: תצליחו לשנות דיסקט אם תהיו בשלטון כשאתם אופוזיציה מאוד מאוד, איך נאמר את זה בעדינות, מעורבת עם בנט שהוא מאוד ימין איתכם, שאתם משהו במרכז, עם יר גולן שהוא שמאל מוצהר, עם ליברמן שהוא גם וגם כל מיני, תצליחו להרכיב מזה משהו או שתריבו ביניכם? עכשיו זה נראה שיש אימותים, אני לא יודעת איך זה יהיה אחר כך.
6: התשובה היא כן, כי המצב הוא כל כך קיצוני שיש קונצנזוס מיאיר גולן ועד ליברמן בימין לזה שחייבים חוק גיוס שוויוני לכולם, ומה שהיה לא יכול לקרות.
1: זה לא בעיה, אבל מה עם מדינה פלסטינית? הלכת לקהל, חוק גיוס זה קהל.
6: נכון, אז יכול להיות שלא נתעסק במדינה פלסטינית. נכון, נכון, אנחנו נתעסק במה שמוסכם ודחוף ובהול עכשיו. חוק גיוס שוויוני לכולם, להפסיק את האוטונומיה החרדית הזו שמפוררת את המדינה ולתקן את מערכת החינוך, להגן חוקה וכללי משחק כדי שלא נקבל עוד פעם הפיכה משטרית ולא נקרא את העם שוב ושוב ושוב. נכון, נתעסק ב-80% שאנחנו מזהים כדחוף ביותר.
1: מה עמדתך האישית? מדינה פלסטינית, כן או לא?
6: זה לא אומר שלא היו תהליכים מדיניים.
1: עמדתך?
6: גם אני, כמי שכל השנים האמינה במדינה פלסטינית, עכשיו זה לא על הפרק. מה פתאום, אני אתן לקטר, חמאס וטורקיה מדינה, כשהם על הגבול שלי? זה התאבדות, ברור שזה לא על הפרק כרגע, הלוואי, והיה לנו תהליך מדיני שהייתה שם באמת ישות מדינית שהיינו יכולים לעשות איתה שלום, אני תמיד ארדוף אחרי שלום.
1: בנט אומר הבוקר שקטר היא מדינת אויב, בנט אומר הבוקר, בנאום או בשיחה, במסגרת הכינוס, הוא אומר שקטר, הוא יגדיר אותה, אם הוא יהיה ראש ממשלה, מדינת אויב. את מסכימה לזה, או שזה כל מיני אמירות, הצהרות כאלה, פופוליסטיות, קיצוניות שלפני בחירות?
6: קטר, עם האויבות המסוכנות והמתוחכמות ביותר שיש לנו, אמנם אין להם צבא משלהם, אבל יש להם הרבה כסף שאיתו הם קנו השפעה ומדיה, ועשו לנו קמפיין סינה, אם זה עם אלג'זירה, אם זה עם הקמפוסים, אם זה בלקנות נבחרי ציבור.
1: הם היו מתווכים כאן להחזרת החטופים.
6: נכון, אנחנו שיחקנו איתם את הטנגו האכזרי הזה, וזה התפוצץ לנו בפנים, ואת יודעת, אם יש משהו שאני כל הזמן חושבת עליו מאז השבעה באוקטובר, זה איך זה, כשזה לא קרה, היינו צריכים להסיר את המסכות, כלומר, הבנו את הדו-פרצופיות שלכם, אתם גם מבהירים לנו את הבערה, ואז מציעים לנו עזרה, לא, אם אתם לא מחזירים לנו את החטופים תוך 48 שעות, אנחנו תוקפים אתכם. אם את שואלת אותי בהפקת הלקחים, מה היה צריך לקרות באופן מיידי, זה מה שהיה צריך לקרות, זה הסימון שהיה צריך ליפול, הם פעלו נגדנו כל הזמן, העבירו כסף לחמאס, עירחו את חמאס, בירחו בשבעה באוקטובר על, על המעשים הנבזים של חמאס. אז זה שחקן שמשחק משחק כפול, גם במסע ומתן עם החטופים, אין ספק שהם עקבו את העסקאות, הם... לצערי, אנחנו שיתפנו איתם פעולה הרבה יותר מדי זמן, והם צבועים ומתוחכמים, יודעים להלבין את עצמם ולתרום כסף לילדים רעבים, אבל אז גם לממן מתקפת טרור שבמסגרתה שוחטים ילדים. הם אויב מסוכן ואכזרי, וזה מטורף שהם שילמו משכורות ליועצי נתניהו תוך כדי מלחמה. ואם הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היא בוודאי הייתה קוראת להכריז עליהם מדינת אויב, וזה מאוד חשוב, אופרטיבית.
1: שאלה אחרונה.
6: שנעביר גם מסר חד וברור לעולם.
1: שאלה אחרונה, שאני אבקש את אני במילה אחת. אני יודעת שזה קשה לפוליטיקאים.
6: ננסה.
1: מי צריך להיות ראש הממשלה הבא?
6: נפתלי בנט.
1: שתי מילים, אבל ויתרתי לך, כי נתת גם שם פרטי, בסדר, בסדר גמור.
6: נפתלי.
1: נפתלי בנט.
6: אני מאמינה שהוא עבדתי איתו בממשלת השינוי.
1: גם אם הוא לא יצבור את מרב הקולות, וזה יהיה איזנקוט. תריבו על זה.
6: השאלה צריכה להיות איך אנחנו מנצחים, איך מייצרים את הגוש שיביא לנו את ה-63-64 מנדטים. איך שהקונסטלציה שתאפשר את זה, היא צריכה להיות הקונסטלציה שאנחנו הולכים.
1: חברת הכנסת מירב.
6: כל השיקולים האחרים בצד. צריך לנצח.
1: חברת הכנסת מירב כהן, תודה רבה לך. תודה. יש עתיד ביחד, תודה רבה.
6: תודה.
1: פרסמות ועוד מעט נהיה בצפון, נשמע את זעקתם של תושבי הצפון, אדם ספציפי, אשר ממן, איש מקסים מקיבוץ אלון.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
12: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
16: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
17: יש לייפסטייל?
18: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
19: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
20: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
22: 90 שנה.
21: לשידור הציבורי.
23: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
24: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
25: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
26: אני מודה לממשלת שוודיה.
24: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
26: יבואו עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
24: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
26: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
24: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
26: הוט מלכותו, הוט קוממתכם, הוט מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אשר ממן, תושב קיבוץ אלון, שעל גבול הצפון, שלום.
27: בוקר טוב, אסתי, שלום וברכה.
1: אני רוצה לשאול אותך מה שלומך, אבל אני יודעת, כי עשינו שיחה מקדימה, ששלומך לא משהו.
27: לא, אני אחרי מאות ימי מילואים, אחרי מספר סבבים של פתיחת וסגירת העסקים שלי, ואחרי מה שאני חווה, אין לי מילה אחרת, חוץ מהתאמרות של רשות המיסים, שהיא שלוחה של המדינה, מבחינתי, התאמרות בי, ומסתבר שבעוד הרבה אחרים בצפון, מתוך כוונה שלא לשלם את מה שהובטח לנו, ואת מה שהרגיעו אותנו, ואני אומר, תהיו רגועים, תלכו למילואים, תהיו זה, אנחנו נדאג לכם בסוף. השליסו את זה לאיזה נוסחה, בלי לרדת למספרים, כי זה לא באמת מעניין. ובסוף הנוסחה, לא רק שלא תקבל פיצוי, גם תחזיר את המקדמות שניתנו על סמך זה שמגיע לך בעתיד פיצוי.
1: ספר את הסיפור שלך האישי מ-7 באוקטובר. מה עובר עליך? ואתה גם מילואימניק, גם תושב הצפון, ממש על הגבול, וגם בעל עסקים. מה קרה לך?
27: אז בשביעי באוקטובר, קמתי ב-6 בבוקר, כי היה ערב נפלא במסעדה יום לפני כן, והייתי צריך לעלות בשרים למעשנה, כי לא היה לי מה למכור באותו יום. ופותח לי טלוויזיה, חשכו עיניי. אני סגן רבשץ בקיבוץ, שר תפחתי את הנשק, יערתי את האישה ואת הילדים, שלחתי אותם לקריות להורים שלה, הקפצתי את התכוננות שלנו, ויצאתי החוצה לשער, ומשם נשאבתי לתוך, בגיל 57, לתוך חזרה לשירות הצבאי שלי. מערבים, שכיבה על הגדר, כיבוי שריפות, טיפול בפצועים, מחובש. זה המלחמה שלי. בכל העסקים שלי היו מאות חיילים, שבאיזשהו שלב זה גם הוכר לידי משרד הביטחון, אבל לא רלוונטי כרגע, זה לא... היו מאות חיילים, כל הצפון נרתם, כל עם ישראל נרתם למאות חיילים האלה שהגיעו לצפון, ואלפי, ואחרי זה היה מאות אלפי. וזהו, פאסט פורוורד קדימה, כי זה באמת, כל המלחמה הייתה פה, הצפון היה מפונה, ואני חייב שידעו אנשים מה עשו פה כיתות הקנונות, כי הצפון כולו היה ריק, ואנחנו עסקנו בטיפול בפצועים, וכיבוי שריפות עצומות שהיו פה, ובמניעת ביזה, כי היה גם ניסיונות לביזה, בציוד שנשאר מאחור.
0: וכשאתה עושה את כל מה שאתה עושה, ואתה מתאר לנו רק ממש חלקיק ממה שעבר עליך, ומתרוצץ במילואים, ודואג לחיילים, בינתיים אתה גם לא מתפרנס כמעט, גם מוציא, גם דואג, גם מסכן את עצמך, וכשמגיע היום פקודה ואתה אומר לרשויות, תעזרו לי, תחזירו לי, הם מתחשבנות איתך ואומרים, בסדר, בוא נראה, בוא, מה תעדת, איפה הקבלות, איפה הדברים, איפה הזה, ואז אתה מתפוצץ, למה? כי מה?
27: אני מתפוצץ, כי קודם כל נאמר לי דברים, שלאט לאט, אחרי כמה דברים שנאמרו לי, הבנתי שהרצון הוא לא לשלם, זה הכל. נאמר לי, קודם כל, מושג שנקרא בלי טבעי. אני אומר, אני לא מבין, כאילו, העכברים אכלו את כל הקירות, עם כל המזגנים בפנים. איזה בלי טבעי זה? לא, זה בלי טבעי. למה לא הביא את השמי? אני אומר, תראית מה היה פה? אני במילואים, המשפחה מפונה והיישוב מפונה, לאן אני אביא שמי? אז זה רגע את העובדה שהסחורה לא התקלקלה ביום אחד, זה שבוע אחרי שבוע, כל פעם משהו אחר מתקלקל, שאחרי 3 שנים מלחמה, גם האקונומיקה פגע תוקף. זה לא נשאר תקין, אבל אף אחד לא היה מוכן להגיע לפה, איזה שמי. נאמרו כמה דברים, ובסוף הדברים נאמר המשפט, ההוגה אינה מספיקה לכולם, והבנתי שבעצם הרצון הוא לא לשלם. בגלל זה הם גם ישבו את זה, לכל העסקים ישבו את זה לשנת 22, שאני מזכיר לכם שב-22 יצאנו מהקורונה.
0: גם ציפו ממך שכשהגיעו חיילים ונתת להם לשתות, לאכול, לא יודעת, כל טיפול שנתת, שתתעד את זה בזמן אמת, שתכתוב...
27: כן, שאני אצלם אותם.
0: תצלם, מי היה, מי לא היה.
27: כן, שאני אצלם אותם באים מלבנון עם הבוט. היה לי אז צימרים שנמכרו בעקבות המצב, מכרתי את המשק שלי שהיה לי. לא הצלחתי להתרומם בסוף המלחמה האחרונה, ובינואר הוא נמכר, אבל כל המלחמה הוא היה עירי החיילים, וציפו ממני שאני אתעד אותם, אתעד אותם עם הרכבים שהם באים מלבנון, עם הבוץ, בצימרים.
0: בדיעבד הם אמרו לך, למה אין לך צילומים כאלה? אני שומעת בקולך שזה לא רק הכסף, שזה אלבון.
27: זה אלבון גדול מאוד. אני חייב להגיד לך ש... אם היה פה איזה שיח על סכום כזה או אחר, קודם כל אם זה היה סכום נמוך ולא 3 שנים של מלחמה, אני מניח שלא היינו מתראיינים ברדיו.
0: היית מדפדף את זה מזמן כבר.
27: הייתי אומר, עזבו אותי, חייפם, תנו לי מנוחה. אבל היות וזה לא סכום נמוך, וזה 3 שנות מלחמה, והיות ואנחנו עוד לפני עוד סבב, ואני כבר מושקע בהלוואות את כל הכסף למילואים, את כל הכסף לפינוי, והלוואות נוספות, כבר השקעתי כדי לפתוח את מפעל המיצים שהקמתי, ואת המסעדה. אני יזם, אני לא איזה מסכן שישן ברכב מחוץ לבית. אני יזם, אני מעסיק אנשים משלומי, מהרמשה, מהדמית, מכל האזור אני מעסיק אנשים. וזה מכעיס אותי שאני גם מפחד שהסיבוב הבא כבר יהיה too much. והמסעדה היחידה שנפתחה על כביש הצפון מפרוץ המלחמה, אחרי סוף המלחמה, תסגר גם היא, כי יש גבול למה שהבנק מאפשר בי. זה לא הגיוני שאחרי 3 שנים של מלחמה אני אצטרך לקחת שוב הלוואות, כאילו אני פותח את העסק מחדש. לא הגיוני.
0: למי אתה רוצה לפנות בשיחה הזו שיבואו, יעזרו, יקשיבו?
27: אז סליחה שאני נכנס לדברי. אני קודם כל רוצה לפנות ליזמים בצפון, יש כמה כאלה. אל תתייאשו, אנחנו לא לבד, אנחנו לא גנבים. קודם כל זה לא בן אדם אחד או שתיים, זה לא אפשר מאמנו מקיבוץ אלון, זה... עשרות אנשים שאני שומע שרשות המיסים פשוט סגרה את הברז ולא מעוניינת לשלם להם כסף. לא מעוניינת, הם לא רק שלא מעוניינת, גם רוצים מהם את מה שהם שילמו בחזרה. דבר שני, תמיד היחס לעצמאים, כאילו אנחנו גנבים. אני בשביעי באוקטובר ראיתי אשר הטוב שלקח את הנשק ואת הציוד והלך ונשכב על הגדר של היישוב וחיכה לחיזבאללה. אחרי השביעי באוקטובר חזרתי להיות אשר הגנב, שמרמה את המדינה, שמשקר במספרים, שמנפח מספרים, ככה חזרתי להיות, זה מה שחזרתי להיות מבחינתם. וזה מכעיס, מכעיס, ואני לא לבד, ואני פונה לתושבי הצפון, אולי שווה להרים תביעה ייצוגית. אנחנו לא לבד, לא יכול להיות שעשרות אנשים הם גנבים בצפון. לא יכול להיות. לא יכול להיות שרשות המיסים מציעה פיצוי שהוא שווה פחות מסך, עזבי רגע את ההפסדים ואת המשכורות, מסך ההוצאות הקבועות של העסק. לא יכול להיות.
0: קודם כל
27: זה לא הגיוני, איך אפשר לקום על הרגליים ככה? אם רוצים שהצפון לא יתקיים, זה אכן הדרך הנכונה.
0: קודם כל
27: לא יתקיים פה עסקים, אין סיבה אמיתית לקיים פה עסקים.
0: זעקתך נשמעה ונכנסה ללב. אני מקווה שגם מי שצריך לעזור שמע ויעזור. ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לשאלה הכי קשה. למה להישאר שם? למה להישאר בקיבוץ אלון אחרי כל מה שאתם עוברים שם? או שאולי אתם חושבים לעזוב?
27: קודם כל, אם פעם זה היה אהס ולא יאמר, היום זה כבר נאמר, שאנחנו לא בכל מציב יכולים להישאר פה. הבן שלי חושש מאוד להישאר באזור, אבל מצד שני כל החברים שלו פה, זה לא, זה מה שעשו שיח בארוחות המשפחה, האם להישאר או לא. אני מושקע פה רגשית, עסקית, ונפשית במקום הזה, בגבול הצפון. אני מרגיש שאם אני אחרי 500 יום מילואים אלך מפה, חיזבאללה ניצח. מה עשיתי? יצאתי להגן על המשפחה שלי. אם המשפחה שלו נשארה פה, כל מה שעשיתי זה משחק פומפת.
0: אשר ממן, תושב קיבוץ אלון של גבול הצפון, תודה רבה לך.
27: תודה, אסתי.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראל. ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיס קופת תל אביב.
7: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
28: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
29: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: אנחנו כאן.
0: לסיום השעה הראשונה של בחצי היום, איזה כיף שנשאר קצת זמן. שדות של יורסים. שלמה ארצי.

0: אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים של בחצי היום, שעורך גיא קוטב, בהפקה חגית אלחייני ורחלי לוי, ורמי פליקס הוא טכנאי השידור. בשעה הבאה, שנתיים לאסון פיגוע רקטת חיזבאללה, אסון שבו נרצחו 12 ילדים וילדות במג'ל שמס, נחזור לשם. תישארו איתנו. שלום. באים אליי עוד ילדים,
1: אולי לא ילדים. השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!

0: סלקום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטלר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
2: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
7: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
8: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
6: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
9: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
6: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
10: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
6: רצינו לומר תודה.
11: תודה לכם.
12: תודה לכולכם.
13: תודה לכדורגל.
6: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
10: מה תגידו על זה?
6: תודה שצעקתם יחד איתנו.
10: שער!
6: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
14: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
6: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מאמין!
6: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. נמשכות פעולות הכיבוי של הדלקה הגדולה במפעל ליד שדרות, הופסקה זמנית תנועת הרכבות ונחסמו כבישים. אלמנתו של בניהו מלט קוראת לשטח את הכפר שממנו יצאו רוצחיו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. התחזית, מחר, עוד התחממות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הדלקה באזור התעשייה ליד שדרות. מרכבת ישראל נמסר כי הרכבות לא יעצרו בתחנת שדרות עד שיתקבל אישור מן המשטרה. תנועת הרכבות בשאר התחנות בדרום נמשכת כסדרה. קודם לכן הודיעה המשטרה כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לסדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. ראש אגף מבצעים במחבי האש, תפסר יוסי דקלו, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על הפעולות לחיבוי הדלקה.
17: אנחנו החלנו ותיחמנו את השריפה, כרגע יש מחסן אחד שעדיין בוער. כמובן שהאירוע הזה עוד יאשן כמה שעות, אבל כרגע גם בערכת סיכונים שעשינו בזירה, אין סכנה לתושבים ואין סכנה מהאשן. אין לנו כרגע הבנה מה גורם, אבל אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת.
16: אסתר מלט, אלמנתו של בניהו מלט, שנרצח בסוף השבוע שעבר ליד הכפר תל בשומרון, קוראת לשנות את הוראות הפתיחה באש ולשטח את הכפר הפלסטיני.
18: דין הכפר תל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב. לא יכול להיות שהגענו למצב הזה שמאססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות שחזרנו אחורה כמעט 3 שנים לתוך המלחמה הזאת. פשוט לא ייתכן שהוראות הפתיחה באש הן אותן הוראות כמו בשישי באוקטובר. פשוט הזוי.
16: מדבריה של אסתר מלט במקום שבו נרצח בנייהו הביאה כתבתנו ורד פלמן. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי יהודים ניסו להציד בית בכפר תלפית שמדרום לשכם וריססו על הקירות את המילים בנייהו נקמה דש לאבי בלוט. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צבא ירדן הודיע כי ירד שני כתבמים ששוגרו אל הממלכה. תושבן עומר שחר מציין כי בהודעה לא נאמר מי שיגר את הכתבמים. צהל הודיע לפני הצהריים כי ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן. הם לא חדרו לתחום ישראל והופלו באזור ים המלח. בצהל בודקים מאיכן שוגרו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, וגופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור ובראשם ראש הממשלה. יש חשש ממשי לכך, הכתובת על הקיר, הדגיש. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון סגור על הערכות למנוע התערבות זרה בבחירות בישראל, בהשתתפות ראש השבת זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. עוד אמר ביסמוט, כשלצידו יושב השופט סולברג, כשורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. מצוקת כוח האדם בצהל. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על החרדים לשנות את יחסם למדינה.
11: יש לנו מלחמה בשבע חזיתות כבר שלוש שנים. אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים. אין עוד מי שיגן על הבית. אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה. קיבלנו לפרצוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים שנה בזכות אמיתי.
16: מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
12: כאן תחזית.
13: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
19: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: והתחזית עוד התחממות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט

0: חמש דקות אחרי אחת, השעה השנייה של בחצי היום, כמה כותרות מהראשונה. חברת הכנסת מירב כהן מביחד שואלת כאן בשעה הקודמת, מי יגן על הבית שלנו אם לא נדאג שכולם יתגייסו?
1: יש לנו מלחמה בשבע חזיתות, כבר שלוש שנים, אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים, אין עוד מי שיגן על הבית, אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה, כי קיבלנו לפרצוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים לשנות דיסקט, אמיתי.
0: תצליחו לשנות דיסקט אם תהיו בשלטון כשאתם אופוזיציה מאוד מאוד, איך נאמר את זה בעדינות, מעורבת. תצליחו להרכיב מזה משהו או שתריבו ביניכם? עכשיו זה נראה שיש אימותים, אני לא יודעת את זה אחר כך.
1: התשובה היא כן, כי המצב הוא כל כך קיצוני שיש קונצנזוס מיאיר גולן ועד ליברמן בימין לזה שחייבים חוק גיוס שוויוני לכולם, ומה שהיה לא יכול לקרות.
0: זה לא בעיה, אבל מה עם מדינה פלסטינית? הלכת לקהל, חוק גיוס זה קהל.
1: נכון, אז יכול להיות שלא נתעסק במדינה פלסטינית. נכון, אנחנו נתעסק במה שמוסכם ודחוף ובהול עכשיו. חוק גיוס שוויוני לכולם, להפסיק את האוטונומיה החרדית הזו שמפוררת את המדינה ולתקן את מערכת החינוך, לעגן חוקה וכללי משחק כדי שלא נקבל עוד פעם הפיכה משטרית ולא נקרא את העם שוב ושוב ושוב.
0: חברת הכנסת מרב כהן וחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית ענה כאן לאייזנקוט שאמר שיש אנרכיה ביהודה ושומרון.
2: אני אומר שהתקופה היום ביטחונית ביהודה ושומרון טובה בהרבה מהתקופה שבה אייזנקוט היה רמטכ"ל, אז אנחנו נקבל ממנו הטפות מוסר על מה שקורה ביהודה ושומרון. זה שאדם שמתיימר להיות ראש ממשלה, התמונה שהוא רואה כאן היא תמונה הפוכה, זה באמת ניתוק מוחלט מהמציאות של מה שקורה בשטח.
0: אני שואלת אותך חבר הכנסת סוכות, האם חיילי צה"ל שיש להם כל כך הרבה משימות תמיד, אבל בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, עוד יותר. האם בזה הם צריכים עכשיו להתעסק באנשים שיוצאים לפה ויוצאים לשם ולזרוק אבנים ולעשות זה וטיול כזה ו... למה? למה חיילי צה"ל צריכים להתעסק עם זה?
2: אל תשווי בין טיולים לבין אנשים שעוברים על החוק. לטייל מותר. אני לא מכיר שאני צריך לבקש אישור ממישהו כדי לטייל.
0: חבר הכנסת סוכות, אשר ממן תושב קיבוץ אילון של גבול לבנון שעסקיו נפגעו בשלוש שנים האחרונות, שעשה עשרות ימי מילואים, שערך חיילים על חשבונו, זועק עכשיו לעזרת הרשויות.
3: אני בשביעי באוקטובר ראיתי אשר הטוב שלקח את הנשק ואת הציוד והלך ונשכב על הגדר של הגישוב וחיכה לחיזבאללה. אחרי השביעי באוקטובר חזרתי להיות אשר הגנב שמרמה את המדינה, שמשקר במספרים. לא יכול להיות שרשות המיסים מציעה פיצוי שהוא שווה פחות מסך ההוצאות הקבועות של העסק. לא יכול להיות. גיוני, איך אפשר לקום על הרגליים ככה? אם רוצים שהצפון לא יתקיים, זה אכן הדרך הנכונה.
0: למה להישאר שם? למה להישאר בקיבוץ אילון אחרי כל מה שאתם עוברים שם? או שאולי אתם חושבים לעזוב?
3: קודם כל, אם פעם זה היה אהת ולא יאמר, היום זה כבר נאמר. אנחנו לא בכל מחיר יכולים להישאר פה. זה לא, זה משהו שיח בארוחות המשפחה, האם להישאר או לא. אני מושקע פה רגשית, עסקית ונפשית במקום הזה, בגבול הצפון. אני מרגיש שאם אני אחרי 500 יום מילואים אלך מפה, חיזבאללה ניצח. מה עשיתי? יצאתי להגן על המשפחה שלי. אם המשפחה שלו נשארה פה, כל מה שעשיתי זה נפחק פומטר.
0: אשר ממן, קיבוץ אילון. ראש השבק זיני מגיע היום לדווח לוועדת המשנה לענייני מודיעין של הכנסת על רקע החשש מהתערבות בבחירות של גורמים זרים ועוינים. שוב שלום לך שחר גליק.
4: שלום. אסתי, נכון, אנחנו מדברים באמת על דיון שמבקש יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, על רקע הדברים שאנחנו שומעים, גם של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, וגם של ראש השבק דוד זיני בימים האחרונים. זיני מסתובב כבר תקופה ארוכה ומספר לכולם שיש חשש אמיתי, מהותי, מפני התערבות בבחירות, גם של גורמים פנימיים במדינה, של כל מיני קבוצות פוליטיות מסוימות, וגם של גורמים מבחוץ. אז דוד זיני באמת מגיע לפני זמן קצר, מדבר שם עם חברי הוועדה, ביסמוט בינתיים פותח לפני דקות אחדות את הטיעון הזה, אומר שמערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, בראשם פגיעה פיזית בנבחרי ציבור. גם יושב ראש ועדת הבחירות סולברג מתייחס בדיון הפומבי לטענה

0: אומר, אנחנו ערים לפרסומים מטרידים בכל העניין הזה, באופן כללי, בקיצור על הסיפור הזה, אז זה יהיה גם דיון פתוח בהתחלה, אבל בהמשך החלק היותר מעניין, ועדת המשנה לענייני מודיעין, הוועדה החסויה של ועדת החוץ והביטחון, בדיון סגור, תקבל את החומר מראש השב"כ, את המידע על מה הוא מדבר, כשהוא אומר, הוא מזהיר כל הזמן, מפני ההתערבות הזו, איזה מידע יש לשב"כ בדיוק, על איזה התערבות מדברים, אבל אנחנו יודעים שגם ועדת הבחירות המרכזית וגם שב"כ מזהירים כבר למעלה חודשיים, את כל מי שמוכן לשמוע, יש חשש אמיתי מהתערבות בבחירות, ולכן צריך להיות ערניים מאוד לוודא שזה לא קורה.
1: שחר, תודה. ושלום לאורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל כאן.
2: שלום, אסתי.
1: שלום, איראן. אחרי כמעט שבועיים של לימוד איראן, ארצות הברית ואיראן נמצאות בסוג של הפוגה, המאמצים הדיפלומטיים תופסים תאוצה, לפחות לכאורה. במוקד המחלוקת עומד עדיין מצער הורמוז, כשבמקביל השווקים מגיבים באופטימיות זהירה, אולי תקווה בפעם המי יודע כמה שממשבר צבאי עברו למסע ומתן, אבל הכל זה עם הרבה סימני שאלה.
2: כן, אנחנו במציאות נזילה או שאולי צמיגית, אני לא יודע, כי
1: מעניין.
2: התחושה היא ששום דבר לא ממש זז והסיפור הזה רץ במעגלים, למרות ההפוגה היחסית בלחימה, הקרב בעצם עובר מהזירה הצבאית לזירה מדינית, אבל בטרן אומרים שהעימות עדיין נמשך, מצד אחד המגעים הדיפלומטיים נמשכים. השגריר של ארצות הברית באום מייק וולס אומר שהנשיא דונלד טראמפ מעניק לשיחות עם איראן מרחב. במקביל, לפי הדיווחים, סין פועלת יחד עם פקיסטן כדי לחדש את המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. אומן וערב הסעודית, שתיהן ממשיכות במגעים בניסיון לייצב את המצב במצרי הורמוז. אבל במקביל למאמצי התיווך, איראן מחריפה את הטון. דובר משרד החוץ האיראני מאשים היום כמה ממדינות המפרץ שלא יספקו רק במתן גישה לשטח שלהן, אלא גם השתתפו באופן ישיר בתקיפות נגד איראן. הוא גם מזהיר את בולגריה, בגלל שהיא אפשרה לאמריקנים להציב מטוסי תדלוק בשטחה, והוא אומר שמדינות שסייעו למבצע האמריקני והישראלי עלולות לשאת באחריות. האזהרות האיראניות מופנות גם כלפי אוקראינה בעקבות התקיפה המיוחסת נגד כלי שיט איראני בים הכספי. דובר משרד החוץ האיראני מזהיר את קייב ואומר את הדברים הבאים: אל תהיו בטוחים שהמהלך הזה יעניק לכם בולטות בזירה הבינלאומית.
3: شما نمی توانید مطمئن باشید که یک اقدام نمایشی برای جلب توجه برای
2: نشان دادن התקיפה שלכם היא רק הצגה, ההשלכות מבחינתכם ודאי יהיו בלתי צפויות, התגובה האיראנית עוד תגיע, הפעולה של אוקראינה הייתה מעשה בלתי חוקי לחלוטין, חסר כל הצדקה שמנוגד למגילת האום, מעשה הרפתקני ומסוכן שבוודאי לא יישאר ללא תגובה מצידנו. במילים אחרות, איראן מאיימת על אוקראינה עכשיו, ופה אנחנו באמת עדים לסוג של איחוד הזירות לאט לאט, כשאנחנו יודעים שהצד האיראני כמובן אחראי ללא מעט מהנשק שיש אצל הרוסים, ובו הם משתמשים, בעיקר המלטים, הכתבאמים, הטילים שנוחתים על אוקראינה, הם במקרים רבים איראנים, וגם להפך, האיראנים משתמשים בלא מעט טילים רוסיים. בינתיים, גם בשטח יש בכל זאת אירועים ביטחוניים, דיווחים בשעות האחרונות על פיצוץ, הדי פיצוצים שנשמעו בעיר אירביל שבעיראק, האזור הקורדי. ברשתות החברתיות היו תיעודים של תקיפה נגד מה שהוגדר מטה מפלגות הטרור הקורדיות. בשלב הזה אין אישור רשמי לזהות התוקף, אבל בהחלט ייתכן שהאיראנים תוקפים גם שם. במקביל גם הצבא האיראני ממשיך לשדר מסר תקיף. בטהרן אומרים שהכוחות נמצאים בכוננות גבוהה. הם יגיבו לכל תגובה תקיפה אמריקנית. כך שיש בכל זאת רמה מסוימת של לחימה. וניסיונות דיפלומטיים שנמשכים גם כעת. בשלב הזה צריך לומר, בלי הרבה מדי תוצאות, אבל אין לחימה ואין לחימה אצלנו. זה גם אולי סוג של בשורה בימים טרופים אלה.
1: תודה רבה, אירן. ממשיכים לעקוב.
2: תודה, אסתי.
1: כמעט אחת ורבע עכשיו, היום שנתיים לאסון הפיגוע במג'דל שמס שברמת הגולן. פיגוע שבו נרצחו 12 ילדים וילדות מפגיעה ישירה של טיל של חיזבאללה, ששוגר ישירות למגרש הכדורגל של היישוב ורצח את הילדים, את אמיר רביה אבו סלח ואת פאג'ר אליט ואת נאיף שער ואת מילר ואת ג'ון ואת ג'יאפרה ואת יוסף סעיד ואת חזם ואת נאג'י ואת יזן ואת איזל ואת ויניס ואת אלמה ואת הבן שלך, את הבן שלך לאית אבו סלח, את פאג'ר. שלום.
4: שלום לכם, צהריים טובים.
1: אני קוראת את הרשימה של הילדים, של השמות, והלב צובט, עוד שוב, שוב צובט הלב. ילד בן 16, הבן שלך, כשנרצח באסון הזה.
4: כן, הוא לא הספיק 16.
1: עוד לא הספיק 16, כמעט.
4: ילדים בסך הכל רצו לשחק כדור רגל בשבת, שזה הדבר הכי בסיסי בחיים, הכי מגיע להם. וקיבלנו את המכה הכי קשה שיש בעולם. נרצחו 12 ילדים בין 40 ל-50 בצוע קשה, חוץ מכל הכפר נפגע נפשית מאז האסון.
1: קח אותי לאותו יום, לאותה שבת. איך זה מתחיל?
4: מתחיל באזעקות במושב סמוך אלינו, מתחילים להזהיר את הילדים בקבוצות הוואטסאפ, תיזהרו, יש אזעקות, שתהיו סמוכים לממדים, למגוניות. ואחרי כמה דקות, הייתה אזעקה של כמה שניות, ובתום אנחנו שמענו את הביצוץ. אני הייתי קרוב למקום העסק שלי, פחות מ-100 מטר הליכה, אז אני יודע שהבן שלי שם, רצתי והתחלתי לחבס בין הגופות, בין הילדים, שתיכנסי למגרש כדורגל, תראי את חלקי בני אדם, דם על הרצפה, ומתחיל לחבס את הבן שלי, מצאתי אותו באמצע המגרש, היה לו קצת דופק, תפסתי לו את היד והתחלתי להזעיק את הרופאים ומה דע, כל אחד שניסיתי לדבר אותו אמר לי שאנחנו בדרך, כאילו כל הרופאים הגיעו, ניסו לעשות לו כמה חיות, שלחו אותנו באמבולנס למטוס כדי להעביר אותו לבית חולים, לפני עלייה למסוק שם הרחוק, זה 20 דקות מהכפר, בגלל המצב הביטחוני. אמרו לי שזהו, אין טעם להמשיך. קבעו מוות שם.
1: פאג'ר, זה שחר.
4: כן, זה האור הראשון ביום. זה האור של החיים שלי.
1: מאותו יום נפלה עליך חשיכה.
4: כן, הכל שחור. זה הדבר הכי קשה, וזה בניגוד לחוקי הטבע, שאבא יקבור את הבן שלו, אבל אנחנו מאמינים שזה הגורל שלנו, ואוליהם רצה אותו עם החבר'ה שלו, עם החברים. כי היה קרוב ל-100 ילדים באזור הזה, ילדים נרצחו וילד נרצח, וילד לידיו מטר נרצע קל או בינוניך, זה חוץ מהפגיעות הקשות. כאילו, אלוהים בחר אותם אחד-אחד, 12 ברכים.
1: ספר לי עליו, על הפרח שלך, על פאג'ר.
4: פאג'ר, הילד המצעי אצלי בבית, ילד מלא שמחה, מלא חיים, אוהב לחיות, ספורטאי ברמה גבוהה, יש לו גוף חזק, הוא עושה כל מיני ספורט, הוא משחק סקי, הוא משחק כדורגל, הוא מתאמן בחדר כושר, משחק בוקסינג, גם חזק בבית ספר, הוא מצטיין בבית ספר, רצה להגיע רחוק בלימודים שלו, ומשאיר את הספורט, זה התחביב היום-יום שלו. כל הזמן היה מחייך, כל הזמן היה עושה שמח, בבית, במשפחה, בבית ספר, במגרש, בחדר גושר, כולם אוהבים אותו. ומאז, מה-27 לשביעי, הייתה לנו מהפכת חיים. לא, את התפיסה שלנו לחיים השתנתה 180 מעלות.
1: מה השתנה? ספר איך החיים הכל, אחרים עכשיו.
4: בטח, הכל... קודם כל אין טעם לי לשום דבר. אני אישית, אני עוסק מאז האירוע רק בהנצחה של כל הילדים. והקמנו עמותה להנציח אותם. אני כמעט יום יום נמצא שם, מכין פרויקטים, מכין הרבה דברים כדי שנזכור אותם, ולתת דחיפה לקהילה בו לחזור לשגרה, כאילו, חוגים, חוסן, כל מיני.
1: והחיזבאללה עדיין שם. חיזבאללה עדיין חיזבאללה, יותר חלש, יותר זה, אבל הוא עדיין שם. לא הוציאו לו תמיד עד הסוף. מה שאתה היית רוצה שיקרה.
4: אני לא שם, לא. אני, בגדול, מהיום הראשון שלנו, אחרי לפני שקברנו את הילדים שלנו, אמרנו, אנחנו רוצים תמורת הדם שלהם, שיהיה רק שלום. אני לא רוצה שאף אחד יחווה מה שאני חוויתי. לא מבו ולא מצד אחר ולא בכל העולם. כי אני הרגשתי את זה עליי. ואני יודע איזה כאב עובר, איזה חיים אני ממשיך. בגלל זה אני לא רוצה שאף אחד יעבור מה שאני אמר.
1: אבל לא רצית, ואתה לא רוצה שהרוצחים, שהטרוריסטים, אנשים ששמו להם מטרה לרצוח, להרוס, לא היית רוצה שהם יעלמו מן העולם ויהיה כאן קצת יותר טוב?
4: אני מאמין שיהולים יכול לטבל בהם, ואת תראי מה קורה מאחרי האסון. זה הייתה לא רק מהפכת חיים שלנו, זה הייתה מהפכת העולם מכל הנהלים של המזרח התיכון.
1: כמה באסון הזה הרגשת חיבור לכלל אזרחי מדינת ישראל, יהודים ואחרים שבאו לנחם, שעד היום אולי עוזרים או בקשר, או שזה לא קורה, אני שואל.
4: את האמת, לא, עד היום אנחנו מקבלים נחמות ומקבלים חיבוק. אני מודה לכל העם הישראלי ולכל מי שהגיע, וזה על החיבוק שקיבלנו, זה חיזק אותנו ממש, וזה נתן לנו כוח להמשיך להנציח אותם. אנחנו עד היום, שנתיים, מקבלים משלחות מארץ ומהעולם לנחם ולחבק ולחזק.
1: זה עוזר קצת?
4: כן.
1: לפעמים אני שואלת בני משפחה בסוף השיחה, אם היו רוצים להגיד עוד משהו, הפעם זה לבן, לפאג'ר, משהו ש... לא מספיקים להגיד לילד בן 16 ביום יום, עוד לא הגיע ל-16. מה היית רוצה להגיד לו?
4: שמי, אף אבא, חוג החיים, זה לא נותן לך להגיד את זה, זה לא מובן שהורה יחכה לדבר כזה, או יחשוב בכלל על דבר כזה. אני הייתי אומר לו עכשיו, רציתי שתגשים את החלום שלך, אתה וחברך, ואני מקווה שהוא במקום יותר טוב.
1: ליתה מוסלך, אבא של פאג'ר, נער שעוד לא היה בן 16, שנרצח באסון הזה של הפגיעה הישירה של טיל, של חיזבאללה ומג'דל שמס. תודה רבה לך.
4: תודה לכם שאתם חלק מהזכרה של הילדים שלנו. אנחנו מודים.
1: זה זכות שלנו. תודה רבה.
4: תודה לכם.
1: אנחנו מדברים עכשיו עם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מואפק טריף, שלום.
5: שלום, שלום אסילך ולכל המאזינים שלי.
1: בוא נחזור לאותו יום רע.
5: ממש לפני שנתיים, בדיוק, היום הארור הזה שבגע הרקטה, טיל של חיזבאללה, של שפגע במגרש כדורגל במג'דל שמס, ספור שם 12 ילדים, ילדים שכל השבטם שרצו לשחק, לשחק כדורגל. פגע בכל העדה, הרגישה באותו יום את הכאב, את מה שהרגישו ההורים, שעלינו למג'דל שמס וישבנו עם ההורים, עם האמהות, עם כולם. היה משהו נוראי.
1: גם אני זוכרת את היום הנורא הזה, וגם אחר כך, כשליווינו את המשפחות של ג'אפרה ואלמה ומילר וויניס ואיזל ויאזן, וחזם וג'ון ונאג'י ופאג'ר ונאזם ואמיר, וכמה ילדים גם נפצעו ונאבקו על חייהם, והטראומה, הטראומה שהיישוב הזה עבר.
5: שעד היום מלווה לא רק את היישוב, לא רק את ההורים, מלווה את כל העדה. כל העדה היום התקשרו אליי מהרבה מקומות, לא רק בישראל, אפילו התקשרו מסוריה, מלבנון, מדינות עולם, מקנדה, מארצות הברית, וכולם, הרבה דרוזים וגם אחרים שמזדהים וכואבים את הכאב שהיה, הנוראי שהיה.
1: ספר לי על הטראומה הזו שעבר היישוב מג'דל שמס, אבל שעברתם כולכם עם האסון הנורא הזה. טראומה שכמובן מלווה עד היום ותמשיך ללוות.
5: ודאי. אני מלווה ואני משוחח עם ההורים, נפגש איתם, עם כולם. אנחנו עדה מאמינה, וזה אולי קצת מקל, אבל בסופו של יום, האבא, האמא, האחים, האחיות, כולם מתייחדים, כולם יושבים, כולם נזכרים. זאת טראומה שלא נשכח, לא נשכח, זה עולם, לא תשכח. במיוחד הילדים, הפרחים האלה שנקטיפו בטרם עת, שכל השפטם, כמו שאמרתי, רק רצו לשחק, רק לשחק.
1: עד כמה המדינה נכנסה כאן לעזור, לסייע, גם פיזית וגם נפשית, לכולם שם. לפעמים אנחנו שומעים שהדברים לא נעשים כמו שאנשים היו רוצים. כאן, באירוע הזה, אם תוכל לספר לי מה קרה מאז בשיקום.
5: כן. קודם, מבחינת העזרה והרתמות, כמו תמיד, כאן במדינת ישראל, כולם נרתימו, למען האמת, באו והשתתפו, וגם תרמו, גם תרמו הרבה תורמים, הרבה יהודים מכאן, בתוך הארץ ומחול, באו והזדהו ותרמו ועשו, וסייעו בשיקום המגרש, גם עניין הזיכרון, המקום שלתאסף בו ולתייחד בו, ועשו כל מיני דברים ביחד עם כמובן הרווחה והשלטונות בישראל והצבא גם, כולם נרתמו וכולם עזרו, וזה מקל, זה מקל קצת.
1: כן. מה שלום בני העדה הדרוזית בלבנון ובסוריה? כי אנחנו יודעים שמאז ששבעה באוקטובר, הרבה דברים התהפכו אצלכם.
5: אנחנו, גם זאת השנה הראשונה לטבח, ממש בימים האלה, לפני שנה, שבלשו כוחות הרשע, אותם אנשים, אותם מחשבות שעשו את הטבח בשביל אוקטובר, אותם אנשים, אותם דעות, אותם מחשבות שתהפכו בשביל אוקטובר, לפני שנה ממש, ב-13 לשביעי, גם נכנסו לסוודה עם טנקים, עם כתבאמים, עם מרגמות, עם תותחים, והרגו יותר מ-5,000 איש, אנסו ובזזו ושרפו, ועדיין סובלים. לצערי עדיין מקטרים אותם, מקטרים את ההר. רק לספר את האוזן, ההר הדרוזים מבחינת שטח זה כמעט שליש, ויותר משליש ממדינת ישראל, שטח ענק, שגרים בו שם איזה 600-700 אלף תושבים דרוזים ואחרים גם. עדיין יש יותר מ-20 אלף עקורים שהוציאו אותם מהכפרים ולא נותנים להם לחזור. זה השלטון, כאילו שהוא החליף את ה... לא החליף את הרוע, הוא עדיין טרוריסט, הוא עדיין דוגל בטרור.
1: אבל זה אחמד השארה שעכשיו מתקבל אצל טראמפ, מתקבל בכל מקום בעולם בכבוד, כנשיא, כאיש פוליטי, ואתה אומר, זה איש אכזרי, טרוריסט עדיין, והעדה שלך עדיין סובלת בסוריה.
5: נכון. נכון.
1: וואו, כי זה קצת נשכח, לא עוסקים בזה.
5: אני אומר לכולם, לאורופים, לאמריקאים, לכולם שהם, סליחה, לא יודעים, זה המזרח התיכון. במזרח התיכון צריך לשאול מזרח התיכון, הם חושבים שכל העולם, אמריקה, זה לא אמריקה. ואז הטרור שהתחיל כאן ויגיע כבר באירופה, משתולל, ויש הרבה טרור שם, זה יגיע לאמריקה, יגיע לכל מקום. אם לא לעזור, או ביחד עם מדינת ישראל, למגר את כל הטרור הזה, זה יגיע לכל מקום בעולם. לא יעזור.
1: כמה ישראל עוזרת לסורים, לדרוזים סורים?
5: בזמנו, ביום הארור הזה, שכל העולם ראה והסתכל ושמע ולא עשה כלום, רק מדינת ישראל, רק עם היהודי, עמד לצד העדה הדרוזית, ואם המדינה לא הייתה מתערבת, ובהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, לא היו מקים במתכל הסורי ובמשרד הביטחון הסורי, לא נשאר דרוזים בסוריה. אז התחילו, מה יעשה טנק או קלשניקוב או אקדח מול טנק שנכנס והתחיל לראות ולהרוס ולשרוף? מה יעשו אם ישראל וחיל האוויר לא היה מתערב? לא נשארו דרוזים. וכאן הזדמנות להגיד לכולם תודה למדינת ישראל, לעם היהודי, באמת.
1: אתה עכשיו, אנחנו מקליטים את השיחה, כי בזמן שנשדר אותה, אתה כבר תהיה בבית הנשיא, אתה בדרך לבית הנשיא בירושלים. סיפרת לי קודם בכמה מילים, ספר גם למאזינות שלנו ולמאזינים, איזושהי תוכנית שמוביל הנשיא עבורכם?
5: כן. התוכנית ביחד, כמובן, בחסות הנשיא, בית הנשיא, כבוד הנשיא, שתמיד כל דבר שלעדה הדרוזית תמיד נרתם ועוזר ומסייע. התוכנית ביוזמת משרד הנגב והגליל ומרכז מעשה, וגם הקרן של חיים טייב. חיים טייב, כולם התעשו ביחד למנהיגים דרוזים בעלי תפקידים חשובים. יש שופטים, יש ראשי רשויות, יש מנהלי בתי ספר, מנהיגים דתיים וחילוניים, ביחד לעשות איזה מנהיגות, לשפר או לשבת כולם ביחד ולחלום על דברים יותר טובים למען העדה ולמען המדינה. ובאמת זאת תוכנית הדגל של המרכז מעשה, שביחד עם כל היוזמים, כמו שאמרתי, המשרד לנגב והגליל. כן,
1: תודה רבה לך, המנהיג הרוחני של הדרוזים בישראל, השייח מואפק טריף.
5: תודה לכם.
1: אחת ועוד 33 דקות כאן בחצי היום. תושבת מזרח ירושלים בת 23, חשודה שהזריקה לבנה בין החמש חומרים מסוכנים בעת שהושפז בבית החולים. כתב אישום נגדה צפוי בסוף השבוע. ורד פלמן, את עם הסיפור הנורא הזה.
6: כן, אסתי, אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה ממש עד הבוקר תחת איסור פרסום, ואנחנו מדברים על אם תושבת מזרח ירושלים רק בת 23, חשודה שהייתה מחדירה לבנה חומרים מסוכנים בהם תרופות שלא לצורך. על פי החשד, הילד רק בן 5 הושפז בתחילת החודש לאחר ששתה חומר ניקוי. החלה הידרדרות חמורה במצבו הרפואי, בית החולים שערי צדק דיווח למשטרה, נפתחה חקירה, ממנה עלה שלא מדובר במקרה יחיד. ובו היא נשמע את רב פקד מדב קוגן, ראש לשכת חקירות במרחב דוד של משטרת מחוז ירושלים.
7: בתחילת חודש יולי התקבל אירוע בית החולים שערי צדק על ילד בן 5 אשר הגיע לאחר שבלה חומר ניקוי. לציין כי לאחר ששעה בבית החולים מצבו החל להידרדר. מדיקה של בית החולים התברר כי האמא של הילד הדירה לגופו חומרים אשר גרמו לדרדור במצבו. האמא נעצרה לחקירה במרחב דוד. במהלך החקירה התברר כי האמא החדירה לגופו של הילד חומרים אשר גרמו להידרדרות במצבו. כמו כן התברר כי גם בעבר האמא טיפלה בילד באמצעות תרופות וחומרים אשר גרמו להידרדרות ואשפוזים לילד. לאחר מספר הערכות מעצר, כשההצהרה תובעת על ידי פרקליטות המחוז, כתב אישום צפוי להיות מוגש בחמישי הקרוב.
6: כן, והיא חשודה אותה אם בהתעללות, וכתב האישום החמור יוגש נגדה ביום חמישי אסתי.
1: ורד פלמן, תודה.
6: תודה. עכשיו.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו שנתן דטנר יום שני, 27 ביולי היכל התרבות תל אביב כרטיסים באתר התיאטרון העברי בלעם ובכוכבית 5184
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, חבר.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בחרביסים קופת תל אביב.
15: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
1: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
2: ליאן וילדאו, פינת הספורט, שלום ליאן.
3: שלום שלום, צהריים טובים אסתי.
2: נתחיל בהישגים או נתחיל בפלילים?
3: לא, נתחיל דווקא בהישגים. את יודעת, היה לנו מונדיאל לא מזמן, ולא היינו חלק מהמונדיאל, אבל כן יש לנו חלק במונדיאל הפוצ'יבולי.
2: מה זה פוצ'יבולי?
3: יפה, זה שילוב של כדורגל וכדורף, למעשה עם רשת כדורף, אבל הכל עם הרגל. ויש לנו צמד ישראלי, רון בנישי ומאור הס, שסיימו במקום השלישי באליפות העולם, שהסתיימה אתמול בריביירה הצרפתית. ניצחו צמדים מצרפת, מספרד, משוויץ ופרגוואי, רק בחצי הגמר הם נעצרו מול צמד מאוד איכותי מברזיל. שוחחנו איתם ממש בשדה התעופה בדרך חזרה ארצה.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
5: אהלן, אהלן.
3: אנחנו בסדר, אתם הרבה יותר טוב. מדליית ארד, הישג פנטסטי. ספרו קצת על התחושות שלכם אחרי המונדיאל של הפוצ'יבולי.
5: כן, אז אנחנו בדיוק בשדה התעופה בדרך חזור לארץ. האמת שאנחנו מרוצים מהיכולת שלנו ומההישג. אני לא אשקר ואגיד שאנחנו חיוונו לקחת את החצי גמר הזה ולנצח את הזוג הברזילאי, שהם 4 פעמים אלופי עולם כבר ב4 שנים האחרונות ברצף. עבדנו כשעשינו את מה שאכלנו, שיחקנו מאוד טוב, בסוף הם ניצחו, שיחקו מצוין, אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, אנחנו מפנים קדימה למחזור הבא בליגה, שזה ביום חמישי הבא.
3: זהו, יש ליגה של פוצ'יבולי בארץ, נכון? ספרו קצת איפה מתאמנים, איך משחקים את זה, הרי זה ענף מתפתח וגם בארץ.
4: כן, אנחנו משחקים בכל שנה בקיץ בליגה הישראלית, כבר זכינו 3 פעמים בליגה הישראלית, יש גם את כל השחקנים הברזילאים שמשחקים איתנו. ומשתתפים בליגה כשחקני חיזוק, ובעצם השנה אנחנו הזוג לא היחידי, אבל יש איתנו עוד זוג של רק ישראלים, כל השאר זה שילוב של ברזילאים וישראלים. השנה זה ליגה של XI Mobility, בחוף תל אביב, בפרישמן, בכל יום שבת, וזהו, עכשיו אנחנו חוזרים לתת בראש, אנחנו באמצע העונה, באמצע השיא, הרבה אירועים קורים, פוצ'יבולי... זה כבר ספורט שהוא הפך להיות מיינסטרים, ואנחנו, אתה יודע, חווינו את זה מהימים הראשונים ועד להיום. זה רק מתקדם ומתקדם. היום נראה לי אין מישהו שלא יודע מה זה.
5: אפשר להגיד ספורט לאומי לא רשמי.
3: זהו. יש אנשים שבכל זאת קצת פחות מחוברים. נאמר, זה שילוב של כדורף וכדורגל. איך אתם הגעתם לזה, אגב? אתם ספורטאים באחד מהענפים האלה בעבר, או שבמקרה?
5: אני הייתי שחקן כדורגל, בהפועל תל אביב וקצת מנבחרת ישראל. ואני תל אביבי במקור, אז נחשפתי מהר מאוד לפוצ'יבולי, כבר מגיל 13, לפני 18 שנים, שזה רק התחיל. וכן, זה נתן לי את הבסיס. אבל כן, פוצ'יבולי זה באמת שילוב של כדורף, עם כל הגוף חוץ מהידיים, למי שלא מכיר, בערך אותם חוקים. אפשר לראות את זה בכמעט כל החופים בארץ, אפילו בערים שאין להם חופים, ויש להם רק פארקים ומגשים. זה ספורט מאוד יפה, שווה ללכת לראות, שווה לבוא לראות את הליגה, באמת, בחוף רישמן, כל יום שבת, עד אמצע אוגוסט. באמת חוויה, וגם משודר בערוץ הספורט, שזה גם נחמד, אם מישהו רוצה לפתוח טלוויזיה ולצפות, באמת ספורט מרהיב.
3: רון, תענה, אתה איך הגעת לזה?
4: די בטעות, הגעתי לחוף הים בגורדון לפני איזה 10 שנים. הלכנו לשחק כדורף חופים, וראינו את החבר'ה שם משחקים רק בלי הידיים, עם הרגליים, עם הראש, עם החזה, וזה הדליק אותנו. ופעם הבאה כבר התחלנו לשחק פוצ'יבולי. זה היה מאוד קשה בהתחלה, אבל לאט לאט נכנסנו לזה, והנה אנחנו היום.
3: וניצחתם בשלב הבתים, שווייץ, צרפת, ספרד, גם את פרגוואי. בקיצור, אם אין לנו מונדיאל בכדורגל, יש לנו מונדיאל בפוצ'יבולי, והישגים יפים. אולי קצת השראה גם לחבר'ה הכדורגלנים בעתיד.
4: אנחנו מחכים שהספורט הזה ייכנס כענף אולימפי. לצערנו, אנחנו עדיין לא ענף אולימפי. אבל כשזה יקרה, אז אמורה להיות לנו מדליה אולימפית. רק זה לא יהיה אנחנו כבר. מדליות.
3: נחזיק לכם אצבעות, שמחנו להכיר, נמשיך לעקוב. תודה רבה לכם, ושוב מברוק על מדליית ארד במונדיאל. רון בנישי, מאור הס, בהצלחה, תיסע נעימה הביתה.
4: תודה רבה, תבואו בשבת לחוף רישמן, לליגת XI Mobility, לראות פוצ'יבולי, או בטלוויזיה.
3: תודה חבר'ה, להתראות.
4: ביי ביי.
2: שמע כיף, פוצ'יבולי, כל הכבוד על ההישגים, וכדורף עם הרגליים.
3: כן, זה גם אקרובטי לגמרי. אז תוכלי לראות, באמת, באמת, ממש יפה ומעניין לראות את המשחקים, ויש גם הישגים. עכשיו לאיזשהו עדכון בפרשת האירועים בעירוני טבריה בכדורגל, נעשה את תקציר למי שלא עקב.
2: כן, תזכיר את הפרשה הזאת.
3: עירוני טבריה התקבלה תלונה על כך שהם השתמשו באירועים תוך ורידיים כדי להושש שחקנים. זה משהו שהוא מותר בגבולות מסוימים ואסור בגבולות אחרים. אירועים של מלח, של תמיסת מלח, תמיסת שמאושש את השחקנים. עכשיו, זה אסור על פי תקנונים כאלה ואחרים, שוב, בנתונים, בהינתן נתונים מסוימים. התקבלה תלונה, הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט התערבה, אז יש פה שני הליכים מקבילים. גם בהתאחדות לכדורגל נגד האירוע הזה, וגם בסוכנות הבינלאומית והסוכנות הישראלית. והיום עורך הדין גלעד ברגמן, תובע התאחדות לכדורגל, מגיש כתב אישום חמור נגד עירוני טבריה בסיפור הזה. אגב, הושו שם גם שחקנים, גם המאמן, גם הבעלים שהיה מושעה גם ככה קודם לכן, וגם מעורב שוב בסיפור הזה מיקי ביטן. אז יש כתב אישום חמור, ובחמישה באוגוסט יהיה גם דיון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, ומאוד יכול להיות שיהיו פה אנשים כבדים לעירוני טבריה, שאני מזכיר שכבר הורשע בפרשה אחרת של חוזים כפולים, ובגינה ירדו ל-14 נקודות ליגה, חלקן בעונה הקודמת וחלקן בעונה הזו. אז יש פה עוד המשך בסיפור הזה, הפעם מהיבט אחר של שימוש בחומרים אסורים, או במקרה הזה סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות. זה התקנון, זו העבירה בתקנון שעל פיה מועמדת לדין עירוני טבריה.
2: עירוני טבריה. טוב, תודה רבה, ליאן.
3: תודה.
2: פרסומות ותכף תרבות.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
14: 2026, כל הקולות והכותרות.
15: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך, אדוני השר.
16: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
15: יהיו פריימריז, אתה חושב?
16: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' תרבות.
2: אלון פרוכטר, שלום, מה שלומך אלון?
17: אני בסדר גמור, מה שלומך אסתי?
2: בסדר, היום הפתע כמה וכמה דברים, ממה נתחיל?
17: נתחיל עם מוזיקה. אנחנו נציין בעוד כמה ימים בדיוק שנה למותו של השחקן אלון אבוטבול.
2: שנה?
17: עברה שנה מאז אותו אירוע קשה, שאז הוא יצא מהחוף, בחוף הבונים, ממש יצא מהמים.
2: יצא מהמים ומת, התמוטט.
17: התמוטט במקום, ניסו לבצע בו אחיה ולא הצליחו לצערנו הרב. וממש היום הוציא משה דאבול, המפיק המוזיקלי, שיר שאלון אבוטבול הקליט אצלו ממש חודשיים אחרי השבעה באוקטובר, שיר שנקרא בחלום, שיר שאת המילים שלו אבוטבול כתב בעצמו. בואי נשמע טעימה ממנו.
2: קצת אלון אבוטבול, שהשירה שלו הייתה בעצם סוג של דיבור.
17: ספוקן וורד כזה, דיבור, קריינות, כך זה נשמע.
18: בדרגות אני עולה אלייך, מתפתלת הדרך לתוך חדרייך, אני שב לאחור ופונה לימין, משתחרר מסביב, וכל מה שקורה קורה. איך שבאת לי בחלום מבלי להודיע, זה אותי כל כך הפתיע.
2: איך מצמרר לשמוע את קולו המיוחד כל כך של אלון אבוטבול.
17: חד משמעית, את יודעת, אנחנו תמיד מזכירים את זה פה כשאומנים הולכים, בעיקר אצל זמרים, שהשירים שלהם נשארים איתם, אבל עכשיו כשיש שירים כאלה גנוזים, שירים שהוקלטו ולא יצאו לפני שבן אדם מת, זה ככה מקבל עוד משמעות של, שמוסיפה קצת יותר צמרמורת.
2: ממש.
17: נעבור ממוזיקה?
2: כן.
17: לקולנוע?
2: מוזיקה לקולנוע.
17: כן, אז זה ממש בסוף השבוע האחרון יצא סרטה של שרון אנגלהארט, כי את מכוערת, סרט ישראלי חדש, ואיתנו שחקנית הראשית שלו, שזה בעצם התפקיד הראשון שלה, ריקי רייף סיני. שלום לך ריקי.
19: שלום.
2: שלום ריקי, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
19: האמת שעכשיו אני בדיוק יצאתי מהשנץ בגן, נראה לי שר הגננות רוצות להרוג אותי שהברזתי להן, אבל בסדר.
2: רגע, מה זאת אומרת בגן? את גננת?
19: אני סייעת בגן, ברעננה.
2: נהדר, ושחקנית.
19: כן, ושחקנית, כן. ובשני הדברים יש קהל טוב.
17: קהל שבוי.
2: נהדר.
17: לפחות ילדים.
2: לא, דווקא ילדים הם הקהל הכי אמיתי.
17: נכון.
2: תדע לך, הכי אמיתי בעולם.
19: הם אומרים כל מה שהם חושבים.
2: ספרי על הסרט, כי את מכוערת, איזה שם גם, וואו.
19: כן, אז הסרט הוא בעצם סרט התבגרות על נערה, חיילת, בשם אביגיל, שהיא באה מבית כזה קצת שבור, הרוס, משפחה קצת לא מתפקדת, היא גרה בבית עם אחותה ועם אימא שלה, שכל היום ישנה על הספה בדיכאון, ואבא שלה נטש. והיא בעצם, הנה, נערה כזאת שהיא קצת לא מסתדרת באף מסגרת, היא קצת בהמתית, אלימה, והיא בצבא, והמפקד שלה הודיע לה שהוא החליט להמליץ עליה לקורס קצינות, מאוד מאוד מתרגשת, וזה סוף סוף ההזדמנות שלה להוכיח את עצמה. ואז היא חוזרת הביתה לסופש, ומגלה שאחותה הקטנה נכנסה להיריון. אז היא צריכה בעצם לטפל במצב הזה שנכפה עליה. וזהו, זה סרט מסע, זה הכל נדחס בסופש לפני שהיא חוזרת להתחיל את הקורס.
2: איך נכנסת לתפקיד הזה?
19: באיזו בחינה?
2: לדמות הזו.
19: איך נכנסתי לדמות הזאת? אני לא חושבת שנכנסתי לדמות הזאת, אני חושבת שהיא נכנסה אליי. זה משהו, באיזשהו שלב הפכנו לאיזשהו יצור סימביוטי כזה, אני ואביגיל. כי אביגיל ששרון כתבה בהתחלה, שרון הבמאית, היא הייתה מאוד מאוד שונה. הרבה יותר אלימה, הרבה יותר כעוסה. ושרון תמיד אומרת שכשאני התחלתי בעצם להיות אביגיל, אני הכנסתי לה איזשהו רובד שהוא יותר רגיש, יותר עדין. אז ממש הפכנו למין יצור כלאיים כזה של אביגיל וריקי. זה היה גם תהליך. וככל שעבר יותר הזמן, אז יותר ויותר התחברתי אליה וגדלתי איתה ביחד.
2: את מחבבת אותה?
19: מאוד, מאוד.
2: כי זה דמות שיכולה להיות כזו מעצבנת אולי ממה שאני שומעת, אבל אני כבר, ממה שסיפר, כבר בא לי להתאהב בה.
17: נשמעת אנושית.
19: זהו, זה בדיוק העניין.
2: כן, אתה כבר מגלה אמפתיה אליה, בלי לראות.
17: מהמורכבות.
19: בעיקרון שרק מתחילים, שרק רואים שהכל מתחיל, יש הכל באביגי שבעצם מטריס נגדך. יש לך איזשהו רצון מההתחלה כזה לא להיות בעדה. היא כזאת, היא לא נחמדה לאף אחד, והיא גם לא נראית איך שמי שהיא נחמדה וקטנה אמורה להיראות.
17: לכאורה.
19: אבל לאט לאט, ככל ש... לכאורה, כן. אבל ככל שעובר הסרט, אז בעצם אפשר למצוא עוד ועוד הזדמנויות להתחבר אליה ולהרגיש מה שהיא מרגישה.
2: לא יודעת למה, אבל זה מזכיר לי כל מיני דמויות באפס ביחסי אנוש, ששם גם... מאוד התאהבתי דווקא בכל הדמויות האלה הפחות סימפתיות בהתחלה.
19: תמיד אפשר להשוות, אתה יודע, סרטי צבא, סרטי זה, אבל אבל בעיקרון אביגיל היא באמת דמות שהיא מאוד מלחיץ, כאילו, אתה לא מצפה לאהוב אותה, ואז בסוף אתה כן אוהב אותה.
17: תפקיד ראשון שלך.
19: שזה הדמויות הכי מעניינות. זה התפקיד הראשון שלי, כן.
17: תפקיד ראשון שלך, תפקיד שגם קיבלת עליו פרס בדיוק לפני שנה, בפסטיבל הקולנוע ירושלים, ועכשיו, שנה אחרי, הציבור זוכה לראות אותה. איך התגובות שאת מקבלת?
19: וואו, התגובות מדהימות. אני מקבלת המון המון אהבה. אני מקבלת גם תגובות שהן קצת יותר קשות לי לעיכול, כי אין מה לעשות, כולם מקבלים תגובות קצת לא נעימות ולא קשורות, על מראה, על כל מיני דברים כאלה, ואני באמת, בגלל שאני ממש...
2: מה זאת אומרת תגובות לא קשורות על מראה? אני לא ראיתי אותך ואני לא חושבת שזה רלוונטי, אבל מה זה תגובות?
19: אני בעיקרון, זה מאוד לא רלוונטי, אבל בסופו של דבר לאנשים קשה לראות נשים שמנות. זה עובדתי. זה משהו שעדיין לא הצלחנו להתגבר עליו.
2: וואי, זה מבאס.
19: אז אני כן גם מקבלת תגובות שלא ציפיתי לקבל, שכאילו, אפילו, זה לא משנה אפילו מה אמרתי ומה עשיתי, והדבר היחיד שחשוב זה שאני שמנה ואיכס. אז זה קצת מבאס, אבל הטוב כל כך עולה על הרע, וזה מדהים, וזה כל כך כיף שאנשים רואים ונהנים, ואני חושבת שבלי קשר אליי, באמת מגיע לסרט הזה, כי הוא סרט כל כך חכם ורגיש, ושרון כזאת מדהימה, וכל הקאסט של השחקנים בסרט הזה, הם כולם כאלה מוכשרים, וזה באמת כיף שסוף סוף אפשר לראות את זה, וליהנות מזה. זה ממש משמח.
2: איזה כיף, אז נאחל לך בהצלחה, ולסרט בהצלחה, כי את מכוערת. לא את, הסרט זה שמו של הסרט. ריקי רייף סיני, תודה רבה לך, וכל הכבוד גם על הפרס בתפקיד ראשון. ותחזרי לשנת שם, בגן.
19: אני אשתדל, אני מקווה שהם ירדמו.
2: אני גם מקווה. תספרי להם שיהיה לך כיף ברדיו עכשיו, מה?
19: לגמרי.
17: תודה, ריקי.
19: תודה.
2: תודה. אין לנו עוד הרבה זמן, אני רואה שיש לנו עוד דקה וחצי, אתה רוצה מילה על אילי בוטנר, ורמי כבר ייתן לנו קצת לשיר?
17: נברך אותו, כי מחר הוא הולך לקבל פרס מיוחד מטעם בית ספר רימון למוזיקה, על דרכו הייחודית, הישגיו המרשימים והשראתו לדור הבא של היוצרים והמוזיקאים. בהחלט מגיע לו. לא. למי שמגיע, מגיע.
2: מגיע, מגיע, ואיזה מוכשר. ותודה רבה לך על פינה כזו מגוונת.
17: תודה רבה, אסתי.
2: תמיד כיף לארח אותך.
17: גם לי.
20: יש חלום שלא נגמר.
2: נכתב לאחי. בחצי היום, עורך גיא קוטב בהפקה, רחלי לוי וחגית אלחייני, רמי פליקס טכנאי השידור, מי האוריין ונויד שלם בדיגיטל, רגעי קסם אחרינו עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
11: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצע

0: סלקום. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אמרי לוושינגטון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. ראש השב"כ זיני אומר כי יש הפרדה ברורה בין הכפיפות של השירות למשרד ראש הממשלה בפעילותו השופטת לבין כפיפותו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בשמירה על תואר הבחירות. והתחזית, עוד התחממות.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו המריא לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. נתניהו השתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינדסי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל.
6: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
4: כתבתנו יערה שפירה מוסר כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון חסוי בוועדת המשנה למודיעין על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בפתח הדיון אמר סולברג כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
7: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
4: ראש השב"כ דוד זיני אמר כי יש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
8: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
4: הדלקה הגדולה באזור התעשייה שער הנגב. 25 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הדלקה שהתפשטה במתחם המפעלים. האש אחזה בשלושה מבנים ואחד מהם קרס לחלוטין. שני כבאים ונפגע אחר משאיפת השן פונו לטיפול במצב קל.
0: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
9: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות. ברשת ב'

ועוד יום הולדת גם למורין מגוורן, ששרה על הבוקר שאחרי. היא בת 77 היום.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
13: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את ג'וזפה פאיה. כן, זה שמו, פאיילה. אני לא יודע איך לבטא את זה. פאיילה, פאיילה אולי. בכל מקרה קוראים לו ג'וזפה, אבל אתם מכירים אותו וכולנו מכירים אותו בשם פפינו די קפרי. לפני שבועיים הוא הלך לעולמו, אבל היום, יום הולדתו, הוא יכול היה להיות היום בן 87. אז בואו נשמע עוד שיר אחד של פפינו די קפרי, הלהיט הגדול שלו, שמתחיל עם הרוח הזאת, מלנכולי.

בורוויל, הלו הוא אנדרי רובר רמבור, זה שמו המקורי. גם לו יש יום הולדת היום, הוא נולד ב-1917 והלך לעולמו ב-1970. אז לכבוד יום הולדתו נאכל סלט פירות.

les enfants הילדים. שמענו את איזבל אוברי, הזמרת הנפלאה הזאת, היא חוגגת היום את יום הולדתה ה-88.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
4: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

You Came to Me, ושמענו את ג'ון לנון כמובן לסיום. תודה לכם על ההזנה חברים, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני אחרינו, ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות 2 כאן ברשת בטס בינתיים. שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם, והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
8: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלען ובכוכבית 5184.
9: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
10: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
11: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
9: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
9: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
13: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
9: רצינו לומר תודה.
14: תודה לכם.
15: תודה לכולכם.
16: תודה על הכדורגל.
9: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: מה תגידו על זה?
9: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שער!
9: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
9: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
9: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. זיני מדגיש את ההפרדה בין כפיפות השב"כ למשרד ראש הממשלה בפעילות השוטפת לבין כפיפותו לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הבחירות. שיבושי תנועה בשער הגה עקב התהפכות מסעית והתחזית עוד התחממות.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו המרי במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
22: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
20: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון דנה היום דיון חסוי על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אמר כי מערכת הבחירות היא היעד מרכזי של אויבי ישראל.
0: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם בראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
20: בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. סולברג אמר כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
14: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
20: ראש השב"כ דוד זיני הדגיש בדיון שיש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה, לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
15: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורת תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
20: ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צהל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים פעילים של ארגון חלוצי הבשן המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צהל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמצות מגרת התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. שיבושי תנועה בכביש מספר 1 באזור תחנת הדלק בשער הגיא, שם התהפכה מסעית ופגעה בחמק לרכב. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים שערי צדק בירושלים שני פצועים, בהם צעירה בת 17 שחולצה מן המסעית במצב בינוני ואדם אחר במצב קל.
19: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
16: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: ואת החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
19: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 27 ביולי 2026 והיום בעולם. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון על סדר היום טקס ההשכבה לסנאטור לינזי גרם ופגישות מדיניות כשברקע המערכה מול איראן. משבר דיפלומטי בדרום אמריקה, ברזיל מחזירה את שגרירה מארגנטינה לאחר שנשיא ארגנטינה חבייר מילי תקף בחריפות את הנשיא. משבר דיפלומטי בדרום אמריקה, ברזיל מחזירה את שגרירה מארגנטינה לאחר שנשיא

0: גם הזמר בוי ג'ורג' יוצא להגנת ישראל ומעלה לרשתות שיר חדש, We Will Dance Again, עוד נרקוד. בשיר הוא שר בעברית ומאשים את עולם המוסיקה בהתעלמות מנרצחי טבח 7 באוקטובר. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 4, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, ראש הממשלה נתניהו אמרי לארצות הברית על כנף ציון מבסיס נבטים, על סדר היום בביקורות, טקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראם וכמובן המלחמה באיראן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום איראן.
0: אז מה מטרת הביקור הזה ומה הוא ישמע בצד האמריקני? האם הוא יראה שם נכונות לצאת למתקפה, שיתוף פעולה ותאום, או אולי דווקא משהו אחר?
1: תראה, מבחינת נתניהו המטרה הרשמית היא להשתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראם, אבל ברור שבמרכז הביקור נמצאת הפגישה עם הנשיא טראמפ שמתוכננת למחר בסביבות השעה 6 לפי שעון ישראל, כאשר הנושא המרכזי, אני לא אגיד היחיד כי הוא לא היחיד, הנושא המרכזי שעד הפרק הוא שאלת איראן, ונתניהו מגיע בשעה שבה טראמפ נמצא בצומת של קבלת החלטות. שוב, כמו שהיינו מספר פעמים כבר במהלך החודשים האחרונים, האם ממשיכים עם המהלך הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, של מסע ומתן שיוביל לאיזושהי הסדרה במצר הומוז וחזרה להפסקת האש, או בפתיחה של מלחמה עצימה. העמדות של נתניהו ידועות, העמדות של ישראל ידועות, ישראל הייתה מעדיפה שארצות הברית תחזור ללחימה, תפגע עוד יותר ביכולות של איראן, ולא תתקדם עם ההסכם שישראל לא משתגעת עליו, אבל זה ברור שלא משהו שנתניהו יגיד בצורה מפורשת. הוא ינסה להציג לנשיא טראמפ ולצוותו את הסיכונים שישראל רואה, את מה שהיא חושבת שאיראן מתכוונת לעשות, ואת החששות שצריכות להתעורר בעקבות הצעדים האלה של איראן. עכשיו, השאלה היא מה טראמפ חושב ומה טראמפ אומר. הנטייה, וזאת רק נטייה, וזה משתנה מיום ליום כמובן, אבל הנטייה כרגע בממשל היא לנסות למצות את האפיק הדיפלומטי, גם בגלל שיש קצת התקדמות שם כנראה, גם בגלל התחושה כולל בקרב בכירים בממשל, שההסלמה הדרגתית הזאת לא הובילה לשום התקדמות מול איראן, וגם בגלל מה ששמענו בימים האחרונים, שאלה של חימושים וטילי עירות שנמצאים במחסור מסוים, ויקשו על ארצות הברית לחזור למלחמה עצימה בשלב הזה. הייתי אומר עוד דבר בכוכבית כאן, בביקור האחרון, כפי שלמדנו בשעתו מהדיווח בניו יורק טיימס, לפני המלחמה, נתניהו הציג בחדר המצב מצגת מאוד משכנעת, כולל עם ראש המוסד שהופיע במסך וידאו, של איך אפשר לתקוף את איראן ולמה זה כדאי לארצות הברית. כל הנוכחים בחדר אמרו, לא רעיון טוב, אבל טראמפ השתכנע, וזה מה ששינה את העניין. סביר שהפעם אנחנו נראה גישה הרבה יותר זהירה. נתניהו לא רוצה לראות כמי שדוחף את ארצות הברית חזרה למלחמה. טראמפ לא רוצה לראות כמי שנגרר אחרי ישראל.
0: ואני מניח שהנשיא טראמפ ובבית הלבן בכלל צופים גם בסקרים בישראל. היום היה כאן דיון בוועדת החוץ והביטחון על מעורבות של מעצמות זרות במערכת הבחירות כאן בישראל. איפה הנשיא דונלד טראמפ בהקשר הזה? האם הוא מתכוון להגיש סיוע לראש הממשלה נתניהו, או שלא בהכרח? יכול להיות שבוושינגטון דווקא נערכים לאפשרות שהמציאות הפוליטית בישראל תהיה אחרת.
1: תראה, הוא בהחלט תומך בראש הממשלה, ואגב, העובדה שהפגישה הזאת מתקיימת היא עוד עדות לכך, כי הם מודעים היטב לעובדה שביקורים ופגישות עם נשיא ארצות הברית, הם מתרגמים בישראל לנכס אלקטורלי. הטון אבל ששמענו מהנשיא טראמפ, כולל אגב לפני כמה שבועות בשיחת טלפון שלנו איתו, היה קצת יותר זהיר מבעבר. כן, הוא מאוד אוהב את נתניהו, כן, הוא חושב שנתניהו עושה עבודה מצוינת, הוא קורא לו כל הזמן ראש ממשלה של תקופת מלחמה, שצריך לשפוט אותו כמי שמנהיג את עמו בתקופת מלחמה, אבל האנדורסמנט הוא לא ב-100% ולא נמרץ כמו שראינו בעבר, זה יכול עוד להשתנות. זה לא שטראמפ חושב שאייזנקוט או בנט או מישהו אחר יהיה יותר טוב, או שהוא מכיר אותם, או שהוא עוסק מולם, רק מערכת היחסים שלו עם נתניהו הייתה קצת יותר טעונה בחודשים האחרונים, מסיבות ברורות, כי כל מדינה בכל זאת יש לה אינטרסים שלה. אני חושב ש...

0: נתניהו יקבל מספיק בפגישה הזאת כדי להראות שוב ולהגיד שוב לציבור בישראל, תראו, אני המדינאי שהכי קרוב והכי מדבר עם דונלד טראמפ. טראמפ תמיד יהיה שם בשביל נתניהו, אבל הפעם אולי חצי צעד מאחורה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רן.
1: האם אחרי עשרות שנים של עימות נפתחת דלת חדשה בין ישראל לסוריה? נשיא סוריה אחמד השאה אומר היום שארצו מבקשת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל, שעשוי להוביל בעתיד גם לשלום. אז מה עומד מאחורי הצהרה החריגה הזאת, והאם יש לה סיכוי להפוך למציאות? שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
2: שלום לירן, שלום למאזינים וגם למאזינות.
1: אז להתחיל לתכנן את הטיול שלנו, טיול הטעימות של בדמשק, החומוס בדמשק?
2: אולי באמת אפשר באמת לקוות שבאמת בעוד כמה שנים אפשר יהיה באמת לבנות על טיול כזה, אבל עדיין מוקדם באמת לדבר על הנושא הזה. גם אתמול ברעיון בערוץ אל-ג'זירה של שראינו שם את אחמד השאר, הנשיא סוריה, הוא גם דיבר על זה שיש כמה פערים עדיין באותו הסכם ביטחוני שהם רוצים להגיע אליו מול ישראל, אבל הוא טען שגם אם אפילו ישראל וסוריה יגיעו לאיזשהו הסכם ביטחוני ויגיעו לכל מיני תנאים שיוכלו להסכים עליהם מבחינה ביטחונית, הם ירצו כן להגיע להסכם, לאיזשהו הסכם שלום כולל, אבל עדיין הם רוצים לשמור על הזכויות שלהם ברמת הגולן הכבושה, כמו שהוא קורא לזה. בואו נשמע את הדברים שלו במהלך הרעיון אתמול לאל-ג'זירה לגבי ישראל, ומשם נמשיך.
3: עד כל מרחלה. يعني إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم به
2: אז כמו שאמרנו פה, השאר אומר שבאמת אם גם ישראל וגם סוריה יעמדו בתנאים של אותו הסכם ביטחוני, באמת אם הוא יגובש, אז זה יכול להביא לאיזשהו שלב של הסכם שלום כולל, אבל הוא טוען שסוריה תרצה איזשהן זכויות על הגולן הסורי הכבוש, כך הוא טוען. הוא גם מדבר על זה שבאמת ניתן לראות איזשהם צדדים חיוביים בית האחרונה מישראל, על זה שהיא פחות פועלת מהאוויר בסוריה, פחות תוקפת מטרות בסוריה מהאוויר, למרות עדיין השליטה באזור הגבול, השליטה של כוחות צהל שמה, וגם הוא טוען שעדיין צריך איזשהו עוד לחץ בינלאומי מכיוון הקהילה הבינלאומית על ישראל, כדי שבאמת יהיה אפשר להגיע לאיזשהו הסכם ביטחוני ומאוזן, כך הוא קורא לזה, בין ישראל ובין סוריה.
1: לסיום לירן, אנחנו שומעים על הפסקות חשמל ממושכות בלוב ועל גלי מחאה בבירת טריפולי, מפגינים חוסמים שם כבישים, גם משביטים משרדי ממשלה, מה קורה שם?
2: נכון, אז במערב לוב עלתה איזושהי מחאה עממית יותר בקרב צעירים, לאור באמת הפסקות חשמל מרובות שיש באזורים הללו, אבל לא רק. גם בגלל השחיתות שמה של הממשלה שמה, צריך לזכור, לוב בגלל כל מיני עימותים פנימיים מחולקת לשתי ממשלות, אחת במזרח ואחת במערב, אז שמה בבירת טריפולי שבמערב לוב, היו בימים האחרונה כל מיני באמת הפגנות נגד הממשלה, בגלל כל מיני ענייני שחיתות ובגלל הפסקות חשמל מרובות, והתלונו על כך שכל מיני פעולות שהממשלה עושה לא באמת תורמים לאזרח הפשוט. הם אומרים, למה לוב עשירה כל כך במשאבי נפט ועדיין אנחנו לא רואים שום דבר מזה? למה אנחנו עדיין חיים בתנאים כל כך קשים, כמו למשל אותן הפסקות חשמל מרובות? ובגלל זה הם אומרים, אנחנו רוצים באמת להשבית את כל עבודת הממשלה, לא רוצים באמת שהממשלה תעשה את העבודה שלה כמו שהיא רוצה, ולכן הם יצאו במהלך הלילה להפגנות בבירה טריפולי, בעיקר במזרח טריפולי, והם חסמו למשל באמצעות תלויות אפר את משרד החוץ של לוב, ובעצם ככה הם ביטו את הקש שלהם על הממשלה שמה, שהם לא עושה כלום לטובת האזרח, לא משפר את התנאים של האזרחים שמה, והם רוצים באמת שאיזשהו פתרון ואיזשהו כלים יותר טובים שיעניק השלטון שמה לאזרחים.
1: האם חוזרים לאביב הערבי? נחכה ונראה. לירן אהרוני, תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה. מזג האוויר הקיצוני ממשיך להקות בדרום אירופה, מאות אלפי בני אדם כבר פונו מבתיהם בצרפת ובספרד, שריפות ענק עדיין משתוללות, בחלק מהמוקדים האש אפילו יצרה תופעה נדירה של סופת אש שמזינה את עצמה ומקשה עוד יותר על מאמצי הכיבוי, הרשויות מזהירות שהחום הכבד צפוי בימים הקרובים להחמיר את המצב עוד יותר. שלום לכתבנו במדריד אליאס לוי.
4: שלום ערן.
1: זה לא נראה טוב.
4: המאבק בלהבות עדיין רחוק מסיום. צריכים להגיד שהכותרת היום בשעה האחרונה מגיעה מצרפת, שם האש ממשיכה להתקדם לעבר בורדו, והכוחות נערכים לאפשרות של החמרה נוספת עקב גל חום חדש הצפוי בימים הקרובים. השריפה בבורדו מתקרבת עד לכ-15 קילומטרים בלבד מהעיר. עד כה פונו יותר מרבע מיליון בני אדם, ויותר מ-420 קילומטרים רבועים של יער וחורש כבר עלו באש. כעת כוחות הכיבוי מנסים למנוע מהלהבות להגיע למטרופולין עצמה, שבה גרים 850 אלף תושבים. אז שר הפנים הצרפתי לורן נוניס אומר כי מדובר במצב חסר תקדים, הוא מבהיר שהשריפה עדיין אינה בשליטה. נשמע אותו.
5: Il faut regarder les choses avec calme, bien sûr, mais aussi avec réalisme. On a un feu qui, pour l'instant, n'est pas maîtrisé, qui se dirige effectivement à échéance assez régulière, se redirige vers la métropole. Et donc, le réalisme, le calme et la détermination qui est la nôtre, c'est évidemment de le combattre. Et il se combat de plusieurs façons, par les moyens terrestres.
4: צריך להסתכל על המציאות בפרופורציה, ברוגע, אבל גם בריאליזם, כך הוא אומר, השריפה עדיין אינה בשליטה, והיא ממשיכה להתקדם לעבר המטרופולין. אנחנו נחושים להילחם בה בכל האמצעים, בעיקר באמצעות כוחות הקרקע. על רקע החמרת במצב, נשיא צרפת אמנואל מקרון כינס היום ישיבת חירום מיוחדת בארמון האליזה, כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות האחרונות. במהלך הלילה עברו שוטרים מבית לבית ביישובים הסמוכים לבורדו, והורו לתושבים להתפנות באופן מיידי. למרות שהעיר עצמה עדיין לא פונתה, הרשויות אינן פוסלות שום תרחיש אם תנאי מזג האוויר יחמירו. במקביל, קראו הרשויות לתיירים להימנע מלהגיע לאזור, מחשש להתפשטות נוספת של האש. אז גם בספרד נמשכת המערכה נגד הלהבות, ואחר שביקר אתמול באזורי השריפות ליד מדריד, הגיע היום ראש הממשלה פדרו סנצ'ס לאזור ולנסיה, שם נאבקים הקבעים במוקד שריפה חדש, בעוד שהמאמצים להשתלט על השריפות הגדולות במדריד, באבילה, בטולדו ובקסטליון נמשכים. באבילה בלבד נשרפו כבר יותר מ-500 קילומטרים רבועים, השריפה הגדולה ביותר בתולדות ספרד המודרנית, כך האמצעי התקשורת כאן. אחד התושבים שפונה מביתו מתאר מציאות בלתי נסבלת.
6: It's been very difficult for people here because wherever you go, wherever you drive the car in Avila, in the south of Avila, it's either burning or it burned the other day, the day before. It's the smoke is surrounding us. Yesterday it was not such a bad day as the day before. Thursday was horrible, painful for these people.
4: זה היה קשה מאוד, לא משנה לאן נוסעים בדרום אבילה, הכל בוער או שכבר נשרף. העשן מקיף אותנו מכל עבר. יום חמישי היה פשוט נורא, יום כואב מאוד עבור כל האנשים כאן, כך אומר חואן. השריפות בשתי המדינות מעוררות גם ביקורת חריפה, יותר ויותר מומחים מזהירים שלא צרפת, לא ספרד ואף מדינה אירופית, ארוחות להתמודד עם אירועי האקלים הקיצוניים האלה, שהופכים דחופים וצמתים וממושכים יותר. הבצורת, גלי החום והרוחות יוצרים תנאים שבהם כל מוקד אש קטן עלול להפוך בתוך שעות לאסון בקנה מידה לאומי. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס ציין בשעות האחרונות כי המשבר מחייב שינוי עמוק במדיניות, וקרא להסכם לאומי רחב כדי להילחם בתופעה. נשמע אותו.
7: La situación que vivimos requiere de estrategias que ataquen la raíz del problema de manera estructural, soluciones que construyan un país más seguro, más habitable y, por supuesto, preparado en consecuencia para los desafíos del presente y del futuro.
4: Exige un compromiso יתרונות שיבנו מדינה בטוחה יותר, ראויה יותר ומוכנה לאתגרי ההווה והעתיד. לפי הנתונים המעודכנים, מאז תחילת השנה נשרפו בספרד כבר 1,700 קילומטרים רבועים, פי שישה מבתקופה המקבילה אשתקד. עד כאן, ערן.
1: אליאס לוי, תודה. ושלום לרב מנדל כהן.
8: שלום, שלום.
1: רב קהילת חב"ד בבורדו, תגיד, איך זה נראה שם אצלכם? מריחים את האש?
8: ביומיים האחרונים התחלנו ממש להריח יותר ויותר, כאשר הרוח נשף לכיוון של העיר, של מרכז העיר, של מה שנקרא פה המטרופול, זאת אומרת העיר המרכזית. ודווקא היום בבוקר שהרוחות כבר נרגעו, אז יש פחות ריחות, אבל עדיין הרמה של האוויר עדיין די לא בריאה, מה שנקרא, ומפחדים שעוד הערב שיחזרו הרוחות, ומחר אמור להיות גם חום מאוד גדול גבוה, שזה ישוב אפילו יותר ממה שהיה עד עכשיו.
1: רב מנדל, יש חשש שזה יגיע ממש לעיר?
8: לפי מה שאומרים כאן, אין חשש שהשריפות, שהאש ישתולל עד העיר, למרות שאנחנו לא כל כך רחוקים מהיירות הכי קרובות. זאת אומרת, האש הכי קרוב הוא בערך 15 קילומטר מבורדו, שזה נחשב די קרוב, אבל אין חששות שזה יגיע עד העיר, אבל הסיכון של האוויר ושל האי נוחות, מה שנקרא, וגם של הסכנה אפילו לתינוקות ולאנשים מבוגרים, אז מדברים, אנשים חוששים, כן, ויותר דואגים למפונים, האנשים, כל העירות, כל הערים שהתפנו, כל המקומות שם שהם די קרובים, עד 5 קילומטר אפילו פחות, יש פה ערים ממש צמודות לעיר שביקשו כבר לצאת מהמקומות, חלק כבר חוזרים היום, אבל עדיין לא, שום דבר לא בטוח.
1: אני מניח שזה הזמן להוציא שם את המסכות שנשארו בבתים מתקופת הקורונה, אף אחד לא באמת רוצה לנשום את האשן הזה.
8: נכון, נכון, אז אפילו לא אלו של הקורונה, ה-FFP2, מה שנקרא, אלה היותר חזקים.
1: פעם הכרנו את כל ההגדרות האלה היטב, וטיפה שכחנו, כן.
8: נכון, נכון, אז התחילו כבר לחלק אותם פה בקורונה, אפשר לגשת, לקבל אותם בחינם בכל בית מרקחת או כל מה שנקרא פרמסיסטוס. אפשר להיכנס ולבקש, אני חושב שיש מקומות נותנים 1 או 2 ליום לכל תושב, משהו כזה. כן, אנשים קצת דואגים, אבל ברוך השם אין לחץ, כי למרות שבאיזשהו דרך עדיין לא הכל תחת שליטה, אבל עובדים על הכיוון ההוא, אני לא מרגיש פה לחץ בעיר, יש שגרה די רגילה בתוך העיר.
1: הרב כהן, ספר לנו קצת על הקהילה שלך ועל הקהילה היהודית שם בבורדו, כמה יהודים חיים בבורדו?
8: אנחנו משערים בערך משהו כמו 1,000 משפחות פה באזור, יש לנו שתי קהילות, יש את הקהילה של הקונסיסטואר, והקהילה שלנו, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה, בית ספר משותף, אירועים משותפים, ודווקא היום שיתפנו כוחות גם בשביל למצוא מקומות לאלה למפונים מכל המקומות המסוכנים, שאנשים נתנו עזרה, ודרך אגב לא רק לקהילה, גם כל מי שביקש, אבל ואנחנו מקווים שמה שנקרא בתורת הקבלה אומרים שאש מראה על מידת הדין, אז מתפללים שתבואו כבר מידת הרחמים, שהמים כבר תעלה ותחבא את האש, ואנחנו מאחלים לכולם, ובפרט לכל הכוחות של העיר גם שעוזרות לנו, שהכל יחזור למצב יותר רגוע, שאנשים יוכלו ליהנות מהקיץ עכשיו, זו תקופה שאנשים קצת רוצים לנוח.
1: בהחלט. רב מנדל כהן, רב קהילת חב"ד בבורדו, תודה רבה על השיחה הזאת.
8: תודה לכם, ומאחלים גם לכל תושבי ארץ ישראל הרבה ברכה והרבה שמחה.
1: אמן, אמן.
8: גם לנוח מכל הבלגן שאנחנו מרגישים איתכם.
1: אין ספק, מגיע לכולנו. תודה רבה לך.
8: תודה לכם, ביי.
9: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
13: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
19: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
20: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
21: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
22: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
21: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.

0: שלושה חודשים בדיוק לבחירות בישראל, ערב הבחירות, החלטה מעוררת תמיהה במטה ישר של אייזנקוט, קמפיין תעמולה שעלה דווקא בקפריסין השכנה, הוא מופנה לאלפים הרבים של הישראלים שנמצאים שם בחופשה, פוליטיקאים באי השכן כבר מתחילים להתגרד, וגם לא מעט ישראלים שחיים בקפריסין, ואולי רצו קצת להתרחק ממה שקורה כאן אצלנו. שלום לדוב גילהר, שליחנו לאירופה.
1: שלום אירן.
0: כן, ויש כבר מי שאומרים, ישראל השתלטה עלינו.
1: אם לקחת אוטו מלרנקה ונסעת לכיוון למסול, אתה היית נתקל בשלט דרכים ענק. גדי אייזנקוט עם דגל ישראל, והכיתוב הוא, כבר למטה יש ישר עם אייזנקוט, הכיתוב הוא ישראלים, פסיק, תהנו, שני ווים, מגיע לכם. עכשיו, זה שמתי אייזנקוט הוא מאוד מקורי ברשתות החברתיות, זה אנחנו יודעים, אבל הנה הוא גם נהיה מקורי בשלטי החוצות בקפריסין.
0: אגב, לא בהכרח מקורי לגמרי, כי כחול לבן בשעתו היה להם קמפיין דומה עם תמונה של גנץ. אני אפילו ראיתי את זה כשנסעתי בכביש המדובר, לדעתי אפילו על אותו שלט סמוך לנמל התעופה בלרנקה.
1: נכון, אז היה באמת באזור נמל התעופה, ואז חשבת שאולי זה באמת מכוון דווקא לנופשים, אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם מדובר בישראלים תושבי קפריסין, שיש די הרבה מהם בין 10,000 ל-15,000 לפי הערכה, האם זה סרקזם, תהנו, מגיע לכם, האם זה אומר, תעלו על מטוס ותצביעו לי? לא יודע מה זה אומר, אבל זה כן מעורר שערה בקפריסין. האם על פידיאס פניוטו שמעת?
0: חבר פרלמנט אירופי פופוליסט.
1: יפה, יפה. תראה, הוא התחיל בתור משפיען ברשתות החברתיות, יש לו כרגע כנראה בין 3-4 מיליון עוקבים, שזה הרבה יותר מתושבי קפריסין, אם אני זוכר נכון. והוא רץ לפרלמנט האירופי ברשימה עצמאית, מאוד מקורי, מאוד ברשתות, מאוד סרטונים, ומאוד לא מלכתחילה מסמפת את העניין הישראלי, לא בהקשר הפלסטיני ולא בהקשר הנדלן, ולפעמים הסרטונים והמסרים שלו נשמעים קצת ככה, לא יודע, לא נעים. ואני רוצה לשמיע לך מה אומר, ומיד אני אתרגם מיוונית את הסרטון שואלה בקשר לקמפיין של אייזנקוט. הנה.
2: Έβαλα να φύσα στο highway για προεκλογική εκστράτεια ενός κόμματος στο Ισραήλ. Δευτικά καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το πράγμα.
1: Σε νησμά.
0: Εσέ σαφά ή αφά.
1: Ναχω. Σε νησμά עוד. הוא אומר, הם תלו פוסטר על הכביש המהיר לקמפיין בחירות של מפלגה בישראל, אתם מבינים כמה זה רציני? זה מראה כמה ישראלים יש לנו כאן בתוך קפריסין, שהיה שווה להם ללכת ולתלות פוסטר כדי לעשות קמפיין למען ארצם. זה מעלה שאלה גדולה מאוד, למה אנחנו מרשים למדינות שלישיות, שאפילו לא באיחוד האירופי, לעשות קמפיין ברחובות שלנו, לא מקובל, חייבים לחוקק חוק נגד הדבר הזה, וכולי וכולי. זה פידיאס פניוטו. תשמע, אם יש קונצנזוס בקרב הישראלים בקפריסין, זה לא ביבי או לא ביבי. כלומר, לא כן ביבי או לא ביבי, אלא שהקמפיין הזה מיותר. בוא נשמע שניים, שימון דוקרקר הכין לקט מהשיחה איתם, ליאון וידל ושקד מימון, שני ישראלים בקפריסין, זה מה שהם חושבים על העניין.
3: קודם כל, אני חושב שזה לא נאה ולא נאה במדינה זרה, להביא מערכת בחירות שלא למקומיים ולשים אותה.
4: בסך הכל זה נע בין אדישות בוא נגיד יש כאלה שפחות אוהבים את זה, ברשתות אפשר לראות כמובן תגובות קיצוניות יותר לשני הכיוונים, יש גם בגדול קפריסין זה מדינה שמאוד אוהבת את ישראל, וגם הקפריסאים מאוד אוהבים את ישראל.
3: אני פה 10 שנים בקפריסין, באתי ממדריד, מספרד, משפחה סמכתת מקורדובה, מעולם לא היו דברים כאלה בשום מקום בעולם. וכמו שתיקח היום ותשים במדינת ישראל את הנשיא הרפובליקה שרוצה שיתנו לו קולות במדינת ישראל, הרפובליקה הקפריסאית. זה לא נאה ולא יפה.
4: יש איזשהו סנטימנט בקפריסין של משתלטים לנו על האי, לאו דווקא ישראלים דרך אגב. באופן כללי מגיעים הרבה משקיעים זרים, ולשים שלט כזה עכשיו של בחירות במדינה אחרת, זה בוא נגיד רק מחזק את מי שיש לו מה להגיד שהיינו פחות רוצים את הקול הזה לשמוע.
0: או במילים אחרות הם אומרים, אייזנקוט, אתה עושה לנו כאן בושות, אתה מושך תשומת לב, גורם לציבור הקפריסאי להבחין בנו יותר מכפי שהבחין עד כה.
1: או במילה אחת, עקום. תראה, תראה, המצב באופן כללי הוא לא משהו. גם אם היית מעלה קמפיין לחטיף ישראלי בעברית, פה בברלין, היו מספיק כאלה שמתחילים קמפיין נגדי לכך שמדינה שמשהו בעזה לא יכולה לפרסם את החטיפים שלה בעברית בברלין. וזה המדינה, העיר הכי ידידותית, אני לא יודע, תוציא אולי את בודפסט, פראג, אבל במערב אירופה. ללכת לקפריסין, ששם מטעמים פוליטיים, אתה יודע, אם פוליטיקה לשמה או אידיאולוגיה, לא אוהבים את זה שהישראלים מרימים את רמת המחירים של הנדלן באים, מכיוון שזה עושה את זה אפורדבל לישראלים אחרים ולרוסים וכולי, אבל לא לקפריסאים שרוצים לשפר דיור. וגם ככה זה מורכב. ובזמן הזה, לתת איזה שלט שאני לא יודע מה האפקטיביות שלו, מדובר באוכלוסיית יעד של אולי רבע מנדט, נגיד בני ה-18 ומעלה ששם, אולי חמישית מנדט.
0: אין ספק שמה שגנץ הרוויח, מה שאיזנקוט הרוויח, זה שאנחנו מדברים כבר 5 דקות על הקמפיין הזה, אבל לא בטוח שזה מועיל לתושבים הישראלים של קפריסין. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה רבה על הדברים.
1: בשמחה.
0: ברזיל החזירה להתייעצויות את שגרירה בארגנטינה לאחר שנשיא ארגנטינה חוויאר מילי הגיע לסאו פאולו, תקף בחריפות את נשיא ברזיל לולה דה סילבה, כינה אותו גנב ועבריין, וגם העליף שופט בכיר בבית המשפט העליון של ברזיל, וכל זה קורה בעיצומה של מערכת בחירות טעונה בברזיל. שלום למי שהיה שגריר ישראל בברזיל, רדה מנסור. היום ראש אגף גלובלי בטכניון, אז דיברנו על מערכת הבחירות הישראלית שגולשת לקפריסין, אבל גם מערכות הבחירות באמריקה הלטינית גולשות ממדינה אחת לשנייה, כך נראה.
5: כן, אני חושב שזה חלק ממגמה עולמית שבה בעצם הדו-מפלגתיות, הבי-פרטיזנשיפ הישן הלך לעולמו, והיום אנחנו רואים יותר ויותר מחנות פוליטיים דומים, אם זה בשמאל או אם זה בימין, שמתערבים בענייני מדינות אחרות ומתקרבים אחד לשני ומחזקים אחד את השני.
0: אתה אומר, זה כבר לא עניין של לאום ולאומיות, אלא של גושים של ימין מול שמאל ברמה העולמית. ודאי באמריקה הלטינית, שם זה באמת אימות קיצוני.
5: אני חושב שזה באמת מגמה עולמית שאני מזהה בשנים האחרונות, שבעצם יש חיבור בין מחנות אידיאולוגיים במדינות שונות, ודברים שפעם בפרוטוקול הדיפלומטי היו נחשבים אסורים בהחלט, קוראים, פה יש לך דוגמה של נשיא ארגנטינה שנוסע לסאו פאולו, משתתף בעצרת בחירות של מועמד, מתבטא בצורה מאוד חריפה נגד המועמד השני, הם מרגישים שהם באותו מחנה.
0: שהוא במקרה גם הנשיא המועמד השני, בנוסף לכל.
5: נכון, הוא אומר דברים מאוד שמתאימים לרשתות החברתיות לפעמים, אבל לא היינו רגילים לשמוע אותם מראשי ממשלות ונשיאים. הוא קורא לו עבריין, והוא קורא לשופט שמנע ממנו לבקר את בולסונארו בכלא זבל. אבל אתה רואה גם שבעצם הכל מתערבב, בחירות פנימיות בברזיל, נכנס אליהם מעורבות ארגנטינאית, אבל ממול המחנה השני בארגנטינה גם נכנס לחגיגה הזאת. בעצם כל הפרשייה חשף אותה הנשיא לשעבר אלברטו פרננדז, שניצל את ההזדמנות לנגח את הנשיא מילה ועל ההשתוללות שלו, וגם קרא לו בכל מיני שמות גנאי על החוסר הפרוטוקולריות שלו, והצטרף לסיפור אחר כך המועמד לנשיאות בארגנטינה במחנה השמאל, מושל בונוס איירס.
0: אבל פה באמת אנחנו מדברים על שני אנשים החזקים ביותר כרגע באמריקה הלטינית, שני נשיאים של המדינות החזקות ביותר בדרום אמריקה. האם יש חשש שנראה את זה מסלים מעבר לאימותים המילוליים האלה?
5: כמובן, תמיד יש סכנות
0: או שהאינטרסים ההדדיים חזקים מדי והתלות ההדדית חזקה מדי.
5: כן, אני חושב שבסוף ארגנטינה, במיוחד ברזיל, ברזיל היא שחקן כלכלי מאוד מאוד משמעותי בדרום אמריקה. כל התלג של ארגנטינה, צ'ילה ואורוגוואי שווה ערך לתלג של מדינת סאו פאולו בלבד. אז לארגנטינה קשה להרגיז יותר מדי את הברזילאים. נכון, הם מתחברים כרגע, הנשיא מילה מתחבר למחנה שדומה לו בברזיל, ומרגיש בגלל שברזיל חצויה כמו הרבה מדינות לשני מחנות בימין ובשמאל, הוא מרגיש שזה נותן לו סיבה להתערב בעניין הברזילאי, אבל אני חושב שהם ייקחו צעד אחורה. כרגע נקטו בצעד מאוד קליל של ברזיל, קרא לשגר שלה בארגנטינה חזרה, אז זה עדיין תגובה מאוד עדינה, אבל זה יכול לצאת מדי שליטה. מדובר פה בשני מנהיגים שהם גם על הצד הפופוליסטי, אחד משמאל ואחד מימין, אז והם יכולים לעשות אסקלציה. ראינו את זה בזמנו בין בתקופה של הנשיאה דילמה, וכשקרה משהו דומה עם ישראל, שהייתה אסקלציה מאוד מהירה של מילים שגרמה להחזרת שגרים משני הצדדים וככה להידרדרות בעקבות התבטאויות.
0: טוב, אז על פי המלצתך אנחנו לא נתרגש בשלב הזה יותר מדי. רדה מנסור, שגריר ישראל לשעבר בברזיל, היום ראש אגף גלובלי בטכניון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה אירן, תודה.
6: מיד חוזרים עם אירן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעין ובכוכבית 5184.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, איטליה שנחשבה במשך עשרות שנים סמל של התזונה הים תיכונית, מתמודדת היום עם מציאות מפתיעה, יותר ויותר ילדים ובני נוער סובלים מהשמנה במיוחד בדרום המדינה, רק 10% מהאיטלקים עדיין מקפידים על תזונה ים תיכונית מסורתית ובמקומה תופסים מקום מזונות אולטרה מעובדים, השקעות ממותקים, מנות עתירות קלוריות, הנתונים כבר הובילו את איטליה להכיר בהשמנה כמחלה כרונית והוויכוח הוא איך אפשר לעצור את המגמה הזאת. שלום לדוקטור אולגה רז.
1: היי.
0: תזונאית קלינית, מגישת התוכנית שעה עם אולגה רז בכאן רקע. אז מה קרה לאיטלקים?
1: קרה כמו שקרה לסינים ומה שקרה להודים, שהיו עמים מאוד מאוד רזים, אבל ברגע שיש כאילו, אתה יודע, איכות חיים טובה, במרכאות כפולות אני אומרת, יש יותר כסף, יותר אוכל מערבי, יותר המבורגרים, יותר שמנת, יותר חמה, אז אנשים אוכלים יותר. עכשיו, האוכל שהוא מאוד מאוד טעים, הוא גם ממכר במידה רבה.
0: רגע, אבל הפיצות והפסטות היו שם עוד קודם, זאת לא המצאה חדשה.
1: תלוי. הם היו קודם, א', בכמויות אחרות, וב', עם מילואים אחרים. הפסטה, מנת פסטה, שהיא לא כמו שנותנים אצלנו במסעדה, שזה חצי קילומטר גודל, אלא כוס וחצי שתיים, פסטה מבושלת עם שמן זית, זה מנה מצוינת. אבל פסטה...
0: את אומרת שפסטה, פסטה היא מנה מצוינת, אם לא מוסיפים לתוכה את כל הדברים שמדינות המערב מוסיפות?
1: נכון, חמה ושמנת וקצפת ושמים על זה גם רוטב שמן של בשר וכולי וכולי. זאת אומרת, הכל תלוי בגודל המנה ומה המנה הזאת מכילה. פסטה בפני עצמה לא מזיקה, לחם בפני עצמו לא מזיק, אבל כשעושים את זה...
0: צריך לומר שאת עצמך המצאת את הדיאטה, דיאטת הלחם, נכון?
1: נכון, נכון. דיאטה שדומה לדיאטה ים תיכונית, רק שאני הוצאתי אותה בשנות ה-90, וים תיכונית יצא קצת אחרי זה. Mm-hmm. אבל לא חשוב. זה משהו שאנחנו בתור אולם שהולך ומתפתח לכיוון של יותר אוכל, יותר אוכל טעים, יותר אוכל זמין, יותר אוכל מעובד, אנחנו עושים לעצמנו את הבריאות ואת המשקל, ואני חושבת שגם לפי הסקר שלפני שנתיים לפי דעתי היה בישראל, היה לנו 30-35% השמנה בילדים.
0: מטריד.
1: אז זה לא שונה מאיתנו. נכון שבצפון איטליה זה קצת אחרת, אני חושבת שזה גם קשור לגנטיקה, במדינות צפוניות בכלל יש גנטיקה קצת אחרת, הם קצת יותר רזים, אבל אנשים שאוכלים מפה עד להודעה חדשה, אז לא פלא שהם משמינים ויש להם סוכרת ויש להם לחץ דם ויש להם... תראי, אני רואה ילדים בני 14 שיש להם כולסטרול גבוה, ויש להם שומנים בדם, ויש להם כבד שומני, וכל מה שאתה לא רוצה.
0: בהחלט מטריד, מעורר מחשבה. דוקטור אולגה רז, תזונאית קלינית, מגישה את התוכנית שעה עם אולגה רז, בכאן רקע. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: בית ספר תיכון במדינת ניו יורק היא הראשון בארצות הברית שיכניס לכיתות רובוט הומנואידי בשם סלי, לצד עוזר הוראה מבוסס בינה מלאכותית, אלא שהמהלך הזה כבר מעורר סערה. עמית ולדמן, שלום לך.
2: שלום ערן.
0: עורך העולם היום, על מה הסערה? כולנו רוצים את ה-AI בתוך מערכת החינוך, לא?
2: כן, אתה רוצה את ה-AI, היית רוצה לשלוח את הילדים למקום שבו רובוט הוא בעצם המורה?
0: אני לא יודע אם בהכרח AI בצורת רובוט, אבל זה באמת
2: זה משנה, זה מעניין, זה מעניין.
0: זה משנה?
2: האם זה בצורת רובוט זה משנה, אם הוא בצורת יומנויד, מה שנקרא.
0: כל דבר שגורם להם ללמוד, לא?
2: הוא רובוט, הוא זמין כל הזמן.
0: כן.
2: זמינה, סלי אמרת, קוראים לה סלי.
0: לא צועקת.
2: לא צועקת, זמינה כל הזמן, לא יוצאת לחופש, לא יוצאת לשביתה בראשון בספטמבר. יש לה זמן לכולם, יש לה סבלנות לכולם, לכל תלמידים, בכל הרמות. אז מה הבעיה? נגיד שהרובוט נרכש בעלות של 60,000 דולר, זה רובוט יקר מאוד, סלי, היא יקרה מאוד, הנהלת בית ספר רצתה לשדרג את הלימודים, רצתה לעשות הכל יותר טוב יותר ונוח יותר, הוא לא, ההנהלה הדגישה שהוא לא אמור להחליף מורים, אלא רק לסייע להם, אבל המון, המון מורים, הורים, ארגונים, מתנגדים. קודם כל נגיד שזה עורר התנגדות בניו יורק, מפני שמי שמייצר את הרובוט הזאת, ועוד בת נוכל לראות את זה בעולם היום, זה אותה חברה שמייצרת הרבה מאוד בובות למטרות אחרות, ביניהם גם בובות למטרות מין, והרובוט הזאת די דומה, סלי די דומה.
0: אוקיי.
2: כן, היא מורה גם, היא נראית...
0: אני מקווה שהפונקציות שלה בכל זאת קצת שונות.
2: אנחנו לא נרחיב כאן, לא נתעמק בשיחה הזאת כדי שלא נסתבך הרן אתה ואני, אבל כן, זה אחת הביקורות שהופנתה. אבל יש גם ביקורת יותר עניינית. קודם כל, הקהילה, זאת הקהילה בסלמנקה, היא קהילה אינדיאנית, ילידית מקומית, קומית, והיא אומרת שהפרויקט מתעלם מההיסטוריה הרגישה של הציבור הילידי.
0: במילים אחרות, אתם עושים עלינו ניסויים, אה?
2: בדיוק, בדיוק זה מה שהם אומרים. אומרים, אתם מביאים את זה לכאן, כי אנחנו אוכלוסייה חלשה, אתם מנסים עלינו לראות אם זה עובד, ואחר כך לוקחים את זה. עמוץ שואלים, אנחנו רוצים לשמוע את
0: ה... אנחנו רוצים לשמוע אותה.
2: קדימה, בוא.
3: I am built by and work for Realbotics. We are a publicly traded company under the ticker symbol XBOTF. Realbotics specializes in making robots for human interaction. That includes entertainment, hospitality services, and even companionship.
0: חמודה מאוד, אני קונה, בעיקר אם היא יודעת לקפל כביסה ולעשות ספונג'ה בבית, לא אכפת לי שזה יהיה רובוט ממין זכר.
2: וקומפניינשיפ.
0: כן, זה קומפניינשיפ, אני מסתדר, אבל עם קיפול כביסה וספונג'ה זה בהחלט יסייע לי. לא בטוח שאני צריך את זה במערכת החינוך כרגע בצורה הזאת.
2: אני בטוח שזה, אני לא יודע אם הילדים שלנו ערן, אבל הילדים של הילדים שלנו, יהיה להם לפחות סייעת, 2-3, אפילו יותר, שתשב צמוד. אני לא יודע אם זה יהיה בצורת בן אדם, אני גם לא יודע למה זה כל כך משנה אם זה בצורת בן אדם. אבל בהחלט זה יכול להיות יעיל. כרגע מתנגדים לזה בניו יורק, אומרים שזה מזיק לפרטיות, אומרים שזה משנה את התוכניות, זה לא טוב, ולכן כרגע זה מוקפא, חושבים על זה? אנחנו נעדכן ברגע שסלי תיכנס ללוח לימוד.
0: עמית ולדמן, תודה.
2: תודה, אירן.

0: הביג בוי ג'ורג' לא מפסיק להמציא את עצמו מחדש אחרי שהשתתף באירוויזיון האחרון מטעם סן מרינו. עכשיו הוא מוציא שיר פרו-ישראלי לזכרם של נרצחי הנובה, כולל כתב אישום חמור נגד עמיתיו למקצוע. שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
1: שלום, שלום אירן. מה זה שיר פרו-ישראלי? בעצם שיר שנשמע חוזר על, על דברים שפרסמו שבט הנובה אחרי ה... אחרי הרצח, אחרי השבעה באוקטובר, וממש קורא לשיר עצמו עוד נרקוד, יש אפילו מילים בעברית בסוף השיר. אני רוצה שבפעם האחרונה ששוחחנו על בוי ג'ורג', לא יודע אם הספקנו להיכנס כל כך חזק לנקודה היהודית שלו, אני חושב שזה מאוד חשוב. הוא המון המון חברים יהודים עכשיו כותבים לי היום, כל היום כמובן, בעקבות השיר הזה שיצא, הרבה מאוד כאלו הכירו אותו, והכרנו ביחד קצת בתקופה מסוימת בשנות ה-80. כבר אז, קודם כל, הוא היה מחובר מאוד לחברים יהודים משותפים שיש לנו, אחד מהם היה, לפני שנגיע למתופף, אז אחד מהם היה גם איש מאוד מאוד פיגורה בעולם הפאנק והפוסט-פאנק באנגליה, בשם פיליפ סלון, מנהל מועדונים, מערך במועדונים הכי נחשבים בלונדון באותה תקופה, ובוי ג'ורג' גר אצלו, בחור יהודי, גר בשכונה יהודית בסנט ג'ונס ווד, ותקופה מסוימת בוי ג'ורג' גר אצלו. אני הכרתי גם את פיליפ סלון הזה, הוא אפילו ביקר אותי כאן בארץ, בביתי, ובוי ג'ורג' התקשר, לשאול מה שלומנו. מעבר לזה, יש כמובן את בן הזוג שלו, בתקופת קלצ'ר קלאב, שהוא...
0: גם יהודי?
1: מודה, הוא...
0: מה? שהוא גם יהודי?
1: הוא יהודי, ועוד איך יהודי, אני מדבר על המתופף, ג'ון מוס. וכבר אז, יש עכשיו סרט דוקומנטרי נפלא על בוי ג'ורג', אם אני צריכים לראות אותו, כבר אז, וגם בסרט הוא מדבר על זה, הוא פשוט היה מאוהב בו בצורה, רציתי להגיד היסטרית, אבל לא היסטרית, מאוהב כמו שצריכה להיות אהבה אולי, והתאהבות, וכל הזמן הוא דיבר על הבחור, על החבר היהודי שלי, כך גם נולד בעצם ה... קשר הזה למילים בעברית, על, על באופנה שהוא יצר, בבגדים שהוא לבש, תרבות עבודה.
0: וצריך לומר, גם בחודשים האחרונים, למעשה מאז 7 באוקטובר, הוא מתבטא שוב ושוב בעד ישראל, במידה מסוימת גם נגד הפלסטינים, זה גורר כמובן הרבה מאוד ביקורת, הוא משלם על זה מחירים או שאולי דווקא להפך?
1: לא, תראה, תלוי ממי, באיזה כיוון אתה מסתכל. בטוח שהוא משלם מחירים, והוא אמיץ, והוא תמיד היה, ותמיד היה גם בחור סופר אינטליגנטי לדעתי, ואומר את דעתו. וכן, כן, הוא משלם מחירים מצד אחד, מצד שני, הקהילה היהודית בבריטניה לפחות מחבקת אותו בחום. הוא גם, הוא חוזר לעניין הזה, היהודי כל הזמן, לא מזמן פרסם איזה סרטון, שבו הוא מדבר על My Beautiful Jewish Friends, אתה יודע, זה נשמע אפילו כזה, אפילו קצת לא פוליטיקלי קורקט, וכל הזמן מדבר על ה-Beautiful Jewish Friends, כשכמובן איכשהו זה מתקשר גם באמת לאותו מתופף, ג'ון מוס, הוא תמיד היה מתאר אותו.
0: תרשה לי למחש שהוא משלם מחיר כבד, גם בקרב הקהילה הקווירית, הקהילה הגאה, שכמעט רובה ככולה מתייצבת לצד הפלסטינים.
1: אתה צודק, אבל בוי ג'ורג' זה בוי ג'ורג', והוא עושה... הוא בחור מאוד אמיץ, עבר הרבה מאוד דברים בחיים שלו, התמודד עם הרבה מאוד מצבים, וכן, הוא מעיז להגיד את מה שהוא חושב, הוא אומר את זה ככה בקול רם. בשיר עצמו אגב, בסוף, יש כמה מילים בעברית, יש שם איזו טעות קטנה, כנראה הוא קיבל את ההיגוי מ-AI.
0: אנחנו נסלח לו, כן.
1: כן, במקום רצח עם, רצח עם, הוא אומר רצח עם, כי עין מם, אני חושב, ב-AI ישר יהגו את זה בתור עם, אבל אני מתכוון איכשהו להגיע דרך חברים משותפים אליו, ואני מקווה שהוא יתקן את זה. בכל מקרה, השיר אגב נהדר.
0: שיר טוב?
1: הוא נשמע נפלא, הקול שלו נפלא, השיר מעולה. יש שם שימוש בכינור כזה של יהודי כזה לקראת הסוף, ממש מין כינור קלייזמר כזה יהודי שנותן שוב איכשהו קשר לעניין היהודי. הביט, רגעי ביט, כמו ב-Do You Really Wanna Hurt Me, הפעם כנראה בשימוש או בעזרה של AI, כמו שהרבה מאוד עושים. וכן, כן, השיר, השיר מעולה.
0: טוב, אנחנו רוצים לראות אותו עם השיר הזה כאן בישראל. נאחל לו שיגיע לכאן ונוכל גם לכבד אותו בזכות הכבוד שהוא מעניק לנו. משה מורד,
1: אני מאמין שהוא יגיע מתישהו. אגב, כמו שאני מכיר אותו, הוא יכול אפילו להגיע בלי לספר לאף אחד. אני זוכר מצבים כאלו כבר.
0: אני בטוח שהוא יספר לך, אבל
1: אולי.
0: משה, תודה.
1: תודה לך.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני אביתר שימוני ושימון דוקרקר. יאיר ויינרב יהיה כאן מיד אחרינו. להתראות.
3: אנחנו כאן.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. סעודיה הודיעה כי יירוט כתב"מים ששיגרה למיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו עוד שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. שוב חצו אזרחים את גבול סוריה בניגוד לחוק ועוקבו בידי צה"ל. והתחזית עוד התחממות.
18: ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 4. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
19: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
17: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינזי גרם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. סעודיה הודיעה על ירות כתב"מים ששיגרו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לעבר מתקני נפט במזרח המדינה באזור ריאד. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אומר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים יירה צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. דובר צה"ל, דוברות המשטרה ודוברות שב"כ מוסרים כי נעצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע אותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צה"ל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים, פעילים של ארגון חלוצי הבשן, המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צה"ל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמגר את התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. במפעל בג'וליס שבגליל המערבי נפגע גבר כבן 50 מחפץ כבד במהלך עבודתו ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשריפת חורש בנחל לוטם שבכרמל. מפקד תחנת חיפה, תפסר משנה קובי מזרחי, מסר כי התפשטות השריפה נבלמה, אך טרם הושגה שליטה מלאה בשל השטח התלול ותנאי מזג האוויר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מחקירה ראשונית עולה, כי הדלקה פרצה בשל עבודות ריתוך באזור. תעריפי החניה בחניוני אחוזות החוף בבעלות עיריית תל אביב, יפו, יעלו בשיעור של 20% מ-1 באוגוסט. תושבי העיר ישלמו 6 שקלים לשעה ותושבי חוץ 24 שקלים. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי בעירייה ובחברת אחוזות החוף הסבירו שהעדכון נובע מההתייקרות של עלויות התפעול והתחזוקה ומפגיעה בהכנסות. ולסיום, אף שאנו בעיצומו של הקיץ, החלה נדידת הסתיו של החסידות הלבנות. בצהריים נצפתה להקה ראשונה של כ-60 חסידות שעצרו למנוחה ולשתייה במאגר חולדה שבמרכז הארץ. מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, הדוקטור יואב פרלמן, מסר כי בחודשיים הקרובים יחצו את שמי ישראל כחצי מיליון חסידות בדרכן מאזורי הדגירה באירופה ליבשת אפריקה.
7: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
18: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

קצת אחרי 4:05 כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד מעט פרק נרחב על הנדלן, הקבלנים שוב משתוללים, דירה במתנה, דירה בליסינג. מה קורה כאן בדיוק ומה הם עוד ימציאו כדי לשכנע אתכם לרדת מהגדר ולקנות דירה כשהמחירים עדיין בשמיים והם תקועים ממלא דירות שלא מצליחים לנקור? אל תוותרו כל כך בקלות, לא. נספר לכם גם על מה שהביטוח הלאומי טוען, שאלפי נפגעי פעולות איבה שקיבלו אלפי שקלים כדי לשקם את עצמם השתמשו בכסף הזה כדי לקנות סמארטפונים ולטוס לחול וכל מיני כאלה, ועכשיו הביטוח הלאומי מבקש מהם את הכסף בחזרה. זה נושא סופר עדין, סופר רגיש, אבל אנחנו נדבר עליו באומץ. מבקש מהם את הכסף בחזרה. זה נושא סופר עדין, סופר רגיש, אבל

0: החליטה להיפטר מהקופות. אין יותר קופות, אין יותר קופאיות, אין קופאים. נדבר על איך זה יכול להיות בכלל. יש טכנולוגיה. וגם על הפלוס ועל המינוס, ומה יעשה טיטינסקי מקופה ראשית בלי תור? מה הוא יעשה? והדיווח בשוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדלן, יותר ויותר קבלנים מציעים לאחרונה מסלולי דירה בליסינג. מה זה, זה רכב? אתם נכנסים לדירה היום, רוכשים אותה רק בעוד כמה שנים, זה נשמע מפתה, אבל האם מדובר באמת בהזדמנות אמיתית לרוכשים או באיזשהו מודל שמסתיר משהו שכדאי להיזהר ממנו או לכל הפחות לדעת ממנו, כן? שלום אירן סלע, מנכ"ל ומייסד סלע השקעות ופיננסים, אהלן.
1: אהלן, ערב טוב.
0: גם לך, מה זה אומר בדיוק דירה בליסינג?
1: כמו שאתה מופתע מהכותרת, גם אני מופתע מהכותרת.
0: בוא נופתע יחד, אבל נראה לי שאתה יכול להסביר את זה יותר טוב ממני.
1: קדימה, לפחות בואו נעשה ביחד.
0: יאללה.
1: תראו, בגדול, בשנים האחרונות באמת שוק הנדל"ן הישראלי מנסה להמציא עצמו מחדש. קבלנים מלאים, עם דירות שעות נמכרות, ומשל מנסים לייצר איזשהו פתרון חדש וייחודי לנו, רוכשי הקצה. עכשיו, פה בעצם אנחנו רואים כל מיני כותרות מאוד מעניינות, מכרז על דירה שיצאו עכשיו לאחרונה, חברה גדולה בארץ, ליסינג של שלם עכשיו שכירות שלוש שנים, קנה את הדירה אחרי זה, רב הנסתר על הגלוי, הכותרות מאוד יפות, מאוד מושכות את העיניים, גם שלי בכל אופן, אני גם בטוח שהרבה רוכשים אחרים, אבל איך אומרים, עדיין המידע המלא לא בדיוק ברור לנו, מה אותו אדם מקבל, האם הוא משלם שכירות שלוש שנים, בתום שלוש שנים, יש לו את האופציה לרכוש את הדירה, האם הסכום שהוא שילם שלוש שנים של שכירות, שזה מאות אלפי שקלים, מקוזזים משווי הדירה, איך הבנק רואה את זה, הרי מה ששילמתי כשכירות מוגדר כמה, כסכום ששולם בעצם לפח, או שמוגדר כחלק מהון העצמי, כמו בכל רכישת דירה אחרת.
0: אז כל השאלות האלה שאתה מעלה עכשיו, מהן התשובות? כלומר, אם אני עכשיו אגש לקבלן שמציע לי לרכוש דירה באופן הזה, כלומר, להיכנס פנימה, לשלם לו יעני שכירות, אבל אני צריך לראות שזה נמצא בחוזה, זה לא תורה מסיני, צריך לקבוע שהשכירות זה בעצם חלק מההון העצמי שאני משלם, לא?
1: אני מסכים איתך לגמרי, תראה, למרות שזה גם מנגנון טיפה רגיש, הרי תחשוב שבעצם אותו אדם שנכנס לגור באותה דירה, שכורה משלם שכירות, הרי שווי הדירה אמור להיקבע מתי? היום בעת החתימה להסכם שכירות שלוש שנים קדימה? האם בעוד שלוש שנים אני אפגוש את שווי הדירה שסוכם עליו היום? ואם מחיר הדירה יעלה, או שאם הוא ירד, אגב, אתה שואל שאלות טובות, אבל קיים בחשבון, שגם באותם הסכמי שכירות, רב הנסתר על הגלוי.
0: מה זאת אומרת? אבל בשביל זה יש לי עורך דין, לא?
1: מעולה. אתה יודע מה הבעיה, יאיר? אני לא בטח רוב הקבלנים חיים. הפער בין הלקוח המצוי, בין אותו צרכן הקצה, בהבנה שלו הפיננסית, לבין המוצר שהוא באמת, הוא ייחודי, אבל הוא מאוד חדש, והוא מאוד גדול, והתמחור וההבנה של השורות הקטנות, לא תמיד במדי ביטוי, כי הרי כרגע, אני לא בעסקת אופציה, אני בעצם דייר, ששוכר דירה מקבלן פלוני אלמוני, ובסוף, בעוד שלוש שנים, האם אני מחויב לרכוש את הדירה? בניסיון, מתוך בדיקה אישית, לא תמיד המידע באמת ברור כבר ב-day one.
0: אז נדמה לי שהכלל ברזל הראשון הוא, סבבה, זה נראה לכם, מתאים לכם, כנסו לזה, אין בעיה, קחו אבל את ההסכם, לא, ותלכו איתו לאורך דין, כדי שהוא...
1: אני מזכיר.
0: כדי שהוא יוכל לגלות את כל הטריקים והשטיקים בהנחה שיש כאלה. אבל מעבר לזה שאני הולך לעורך דין, כבר במבט ראשון, לפני שאני הולך וסוחר את שירותיו של עורך דין, בואו ננסה רגע לעשות משהו מסודר, אוקיי? אם מאזין עכשיו או מאזינה שוקלים להיכנס לעסקת דירה בליסינג, שלושה סעיפים שחייבים לבדוק בחוזה לפני שחותמים עליו, עוד לפני שהלכתי כאילו לעורך דין.
1: שאלה מעולה. אגב, טיפ קטן לכל רוכה, כן. לכל שומע, לכל מאזין, לכל רוכש דירה, אם זה בסחירות או באמצעות רכישה במנגנון כזה או אחר.
0: אוקיי.
1: תמיד להתייעץ עם עורך דין.
0: נכון.
1: במקצוע,
0: ברור.
1: גם שאתה עושה עסקה גדולה, אז נשמע כמובן מאלה.
0: לא מכיר מישהו שקונה דירה בלי עורך דין.
1: בטח.
0: אגב, ולא עורך דין שממומן על ידי הקבלן. שמעתי גם על דברים כאלה. עורך דין שאתה מוצא אותו ואתה משלם לו.
1: שמייצג אותך ורק אותך, אגב, שאלה טובה שנשאלה עכשיו, יאיר, אדם שרוכש דירה מקבלן נוטה לחשוב שהרי הוא משלם או במסגרת העסקת רכישה או הסכם שכירות, העורך דין של הקבלן, שבעצם הרוכש משלם את השכר דירה עבורו, מייצג גם אותו. ואני חייב

0: שהשומעים והמאזינים יקשיבו טוב. הקבלן, עורך דין מטעמו, מייצג צד אחד, את הקבלן, לא אותך כרוכש. חובה לזכור שירותים של עורך דין ולא עורך דין, אין לי שום אינטרס כזה או אחר, אבל חשוב להיכנס לעסקה כל כך גדולה עם עיניים פתוחות, שאנחנו מודיעים לכל סוגיות בהסכם.
1: נכון.
0: זו חוליה חדשה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי? עכשיו שאלת טיפים לגבי אותו
1: כן,
0: אדם ש...
1: כן, וממש בקצרה כי זמננו תם. כן.
0: בשמחה, אז... קודם כל חשוב להבין שבחוזה יוגדר מראש מה שווי אם בנכס ואדם, בתום תקופת השכירות, ליסינג, רוצה לרכוש את הדירה, מה המנגנון שבעצם משמר את שווי הרכישה? האם המחיר...
1: למה זה צמוד? מדד? כן, כי אתה עלול לפגוש בעוד 3 שנים מחיר שלא חלמת עליו אפילו.
0: בדיוק, ובנוסף, האם אתה יודע שהעון העצמי או השכירות ששולמה 3 שנים, איפה תקוזב מהעון העצמי, משווי הרכישה, זה הלך לפח לבדוק בדיוק, כי זה עון עצמי מאוד גבוה, עשו חשבון, שכירות ממוצעת 7-8 שקל בחודש כפול 3 שנים, זה מאות אלפים ששולמו. האם הכסף בעצם הוגדר כעון עצמי, אוקיי. או ששולם בגין האופציה.
1: ואם התשובה סבבה לכם, אז תלכו לעורך דין. עדיין לא לקבל החלטות לבד. לירן סלע, היה לנו לעונג, מנכ״ל ומייסד סלע השקעות ופיננסים, תודה רבה.
0: תודה לך רבה, יאיר.
1: שלום, תודה, ביי. שלום רון חן, מנכ״ל ומייסד אנשי העיר.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר, בוא נע, אתם בכלל מציעים דירה במתנה, מה זה השיגעון הזה, תגיד?
2: אנחנו לא מציעים, אנחנו כבר חילקנו.
1: חילקתם כבר דירות במתנה? It's too good to be true. אמיתי, באמת?
2: אגב, אני הקשבתי פה מקודם למה שדיברתם.
1: כן.
2: אני לא מכיר את המנגנון הזה של ליסינג בדירה, זה מעניין.
1: אוקיי, תשקול לעשות את זה.
2: מעניין.
1: תגיד, כמה זכו בדירה כבר, מהרוכשים שלכם?
2: זכתה אחת.
1: אחת.
2: אליזה דרי, בת 64.
1: כן.
2: המקור מתווה.
1: אז בוא נלך כמה צעדים אחורה, כי לא בטוח שהמאזינים, ואולי אפילו אני לא מבין עד הסוף איך זה עובד או איך זה עבד, אוקיי? מה בעצם הצעתם ומה בדיוק קרה?
2: תראה, מאוד פשוט. אין פה אותיות קטנות.
1: אוקיי.
2: בסוף החברה הסתם יצאה במבצע של אחד מהרוכשים, הגדרנו אפילו את מקסימום הרוכשים, אחד מ-50 הרוכשים הראשונים, עד לתאריך מסוים, עסקו בדירה של 2 חדרים ליד כיכר המדינה.
1: אז זה הגרלה בעצם.
2: בדיוק.
1: ליד כיכר המדינה?
2: ליד כיכר המדינה.
1: מה שוויה של הדירה הזו?
2: 2,470.
1: אוקיי.
2: זה שוויה של הדירה, כמעט 2.5 מיליון שקל, דירת 2 חדרים, בפרויקט שהוא צריך להתחיל להיבנות לקראת סוף השנה.
1: זה דירה על הנייר בינתיים, אוקיי.
2: נכון, היא דירה על הנייר, אבל היא דירה ששווה כמעט 2.5 מיליון שקל.
1: אוקיי, אז
2: מישהי שקנתה דירה ב-4.7, זכתה בדירה של 2.5 מיליון שקל.
1: האמת שזה מדהים. תגיד, אני מניח שמבצעים מהסוג הזה, וגם מבצעים כמו ששמענו עליהם קודם, דירה בליסינג, זה, קבלנים עושים את הדברים האלה כי אנחנו רואים גם, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות, משהו כמו 85,000 דירות נמצאות על המדף, קבלנים לא מצליחים למכור, עושים כל מיני רעיונות, ומה אני אגיד לך, זה מאוד יצירתי. האם הבחנתם שבאים יותר מתעניינים ורוכשים אחרי שיצאתם למשל עם המבצע הזה? זה עשה משהו לציבור הרוכשים?
2: חד משמעית, כן. אין לי ספק שאם לא היינו עושים כלום,
1: היה יותר קשה.
2: ולא היו מעלים אותי לשידור בפעם ה-20 בערך, בכל מיני ערוצי מדיה אחרים, ולא היו מתעניינים במבצע, ולא היו כותבים עליו, סביר להניח שגם לא היו מגיעים אלינו. ואני חושב שבסוף המבצע הזה הצליח, ולא סתם רואים הרבה קמפיינים יצירתיים, שונים, מגוונים, כי מה לעשות, יש הצעה גדולה.
1: זה קשה. תגיד, אבל לא יותר פשוט, לא, קשה, אתם לא מצליחים למכור.
2: רגע, קשה זה סובייקטיבי.
1: קשה יש רק בלחם. אוקיי, בסדר. תגיד, אבל לא יותר פשוט לכם, וגם לכלל לציבור, ציבור הרוכשים שמתמודד עם מחירים גבוהים, וריבית גבוהה, ויוקר מחיה. לא יותר הגיוני, במקום לתת מתנה דירה בשווי של כמה, כמעט 3 מיליון שקל, אמרת, פשוט להוריד מחירים לרוחב, 10,000 שקלים פחות, אולי 100,000 שקלים פחות לרוכשים שלכם, זה נראה יותר רציני, וזה גם מיטיב עם הרבה יותר אנשים, שזה הלקוחות שלכם.
2: ואתה חושב שאם היינו מורידים 100,000 שקל או 150,000 שקל לדירה,
1: כן.
2: היו באים לקנות את הדירה שאנחנו מכרנו?
1: לא.
2: לא.
1: רק בגלל ההגרלה, מה, אנחנו כאלה לס וגאסים כולנו? יש הגרלה לדירה, זה מה שגורם לנו לקנות דירה?
2: אנשים לא באו לקנות דירה בגלל ההגרלה. גם אתה לא היית הולך לקנות דירה, בגלל שיש לך סיכוי לקנות, להגריל דירה. מטרת ההגרלה הייתה, אם תכננת כבר לקנות דירה, כן. בזור תל אביב, מרכז תל אביב, ששם הייתה הגרלה, תבוא אלינו.
1: אוקיי.
2: זה הייתה המטרה. הרי בסוף המטרה שלי זה לא לשכנע אנשים ללכת לקנות דירות. מי שכבר תכנן לקנות דירה, או רוצה לקנות דירה.
1: שיקנה אצלך.
2: בדיוק, ולמה לקנות אצל XYZ? פה תקנה אצלי, כי אני אתן לך סיפור.
1: אצל אנשי העיר, כמובן.
2: בדיוק, זה המטרה של המבצעים.
1: טוב, בוא נדבר קצת מקרו. בוא נדבר מקרו. לאן שוק הדירות הולך, תגיד?
2: טוב, קודם כל, אני אופטימי, כי אני גם רואה מה קורה בחודשיים שלושה האחרונים.
1: מה אתה רואה שקורה?
2: בדרך כלל, אנשים מגלים את הדברים האלה כמה חודשים יותר מאוחר, שמתפרסמות כל מיני כתבות או דוחות.
1: אתה הולך להזהיר עכשיו מפני עליית מחירים, נכון?
2: לא, ממש לא.
1: אוקיי.
2: ואני רואה תופעה שהיא מאוד מעודדת. אחד, שוק היוקר בתל אביב חוזר. זאת אומרת, אנחנו לאחרונה מוכרים לא מעט דירות במספרים של מעל 15 מיליון.
1: וואו.
2: 20 מיליון, 18 מיליון, 19 מיליון. גם דברים שפורסמו וגם דברים שרואים את זה אצל מתחרים. זאת אומרת, דירות היוקרה חוזרות.
1: מי קונה את זה, אגב, ישראלים או שזה משקיעים מבחוץ?
2: בעיקר ישראלים.
1: אה, כן?
2: רובם ישראלים, בעיקר אנשים בגילי 60-65 שרוצים לחזור לתוך העיר, או שמוכרים בתים גדולים, וילות, שהם כבר נשארים אולי די לבד ורוצים לחזור לתוך העיר. זה התמהיל של בגדול האוכלוסייה שקונה פנטהאוזים.
1: אוקיי, אז אם השוק הזה של דירות היוקרה מתעורר...
2: אמרת 85,000 דירות על המדף. זה לא המצב.
1: לא?
2: 85,000 דירות שאולי קיבלו היתר בנייה.
1: בסדר, זה גם נחשב על המדף. אתה יכול
2: למכור. לא נחשב על המדף.
1: אתה יכול למכור אותה כבר. גם אם עדיין לא, גם אם לא הנחת היסודות.
2: אבל היא עוד לא התקן להיבנות.
1: לא משנה, אבל אתה יכול למכור דירה כזאת.
2: אבל זה לא נקרא.
1: אז זה נקרא על המדף. טוב, לא משנה, לא נתווכח על הסמנטיקה הזאת. תגיד, אבל אתה אומר שוק היוקרה מתעורר. מה זה אומר? שזה יתחיל להעיר גם את הדירות של האנשים הרגילים? לא כאלה שקונים ב-20 מיליון שקל דירה. אוקיי.
2: אין לי ספק שאנחנו בחצי שנה הקרובה, בעולם שריבית תמשיך לרדת, בעולם שיהיה פה שינוי ואופטימיות לשינוי משטר.
1: הלוואי, טוב, לא.
2: בעולם ש...
1: חשבתי שאתה מדבר על המלחמה, כן, אוקיי.
2: בעולם ש... מס הרכישה, שהוא היום מאוד גבוה, הוא 8% ואפילו 10% במספרים מסוימים,
1: כן.
2: ירד חזרה למספרים הגיוניים. שאנשים כן יקנו דירות להשקעה, ולא ילכו לחפש דירות ביוון, בפורטוגל או בכל מיני מקומות אחר.
1: טוב, זה יעזור גם לסחירות קצת שעולה.
2: זה יעזור לסחירות, כבר הסחירות עולה. זה שלושה מרכיבים שהביאו למצב של יציבות בשוק הנדלן. יציבות. אף אחד לא רוצה פה עליית מחירים. פשוט רוצים יציבות.
1: אוקיי, זה באמת חשוב.
2: זה מה שמבקשים.
1: כלכלה אוהבת יציבות.
2: נכון. עכשיו, אני מניח שעליית מחירים לאורך המדד היא סבירה. ברמה של 2-3% בשנה, זה סביר.
1: אוקיי. רון חן, מנכ"ל ומייסד, אנשי העיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: שמחתי מאוד, יום טוב.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
1: ביי. טוב, עניין אחר, הביטוח הלאומי דורש מכמעט 3,000 נפגעי פעולות איבה להחזיר כספים בשווי של 15 מיליון שקלים שהם קיבלו, והוא נועד לשיקום, טיפולים אלטרנטיביים, טיפולים רפואיים. לטענת הביטוח הלאומי, נעשה בכסף הזה שימוש בשביל לקנות סמארטפונים ובוטוקס וכרטיסי טיסה וכל מיני כאלה. שלום לך, דבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
3: שלום, שלום יאיר.
1: כן, זה נושא עדין מאוד, אבל אנחנו נדבר עליו.
3: כן, תראה, מדובר ב 2,700 נפגעי פעולות איבה, מהעוטף, מהקיבוצים ומסדרות, הם הוכרזו נפגעי פעולות איבה, כמובן אחרי 7 באוקטובר, וכל אחד מהם קיבל בממוצע 5,555 שקלים, עבור טיפולים אלטרנטיביים, גם המספר הזה כל כך מתאים אולי לטיפולים אלטרנטיביים, ועל פי ביטוח לאומי, הם השתמשו יחד ב-15 מיליון שקלים, כדי במקום לקנות טיפולים אלטרנטיביים, לקנות הרבה דברים מכל הבעל היד, גם כרטיסי טיסה, גם מכשירי טלפון, רמקולים, טיפולים קוסמטיים, בוטוקס, שאגב, לא בצחוק, אני לא בטוח שבוטוקס זה לא טיפול אלטרנטיבי באמת, יכול להרים את מצב
1: רוח. אתה יכול להגיד אותו דבר לגבי טיסה לחול. כן.
3: תראה, אני לא שופט, אבל אני בהחלט מכיר אנשים שטיסה לחול, תשפר את המצב הרוח, ותשפיע לא פחות מאשר טיפול במים למשל.
1: השאלה היא, אבל האם הכסף הזה שהם קיבלו הוא כסף צבוע, והם מחויבים להשתמש בו אך ורק לטיפולים רפואיים כאלה ואחרים אלטרנטיביים.
3: כן.
1: אבל הם ידעו מראש שהם לא יכולים להיכנס לחנות ולקנות סמארטפון עם הכסף הזה.
3: כן, אני לא יודע כמה זה הובהר להם בצורה חד משמעית, אבל הם כן ידעו שהם בעצם צריכים בסופו של דבר להשתמש בזה אך ורק לטיפולים אלטרנטיביים, וזה נמצא בסופו של דבר עם חשבוניות, זאת אומרת, הם בעצם שלחו חשבוניות כדי לקבל כסף עבור כרטיסי טיסה וכאמור בוטוקס ודברים אחרים.
1: ושילמו להם על זה ועכשיו מבקשים מהם את הכסף חזרה, למה כיבדו בעצם נכון. את החשבוניות האלה מלכתחילה? למה העבירו להם כסף?
3: זו שאלה מצוינת, לפי מה שאני הבנתי, לא נקרא לזה רשלנות, נקרא לזה אולי בלגן.
1: כן.
3: בזמן, בהתחלה, אתה זוכר, וגם אחר כך, בלגן מאוד גדול, בטח כספי, היו הרבה מאוד כספים שניתנו, ולא בדיוק ידעו כמה נותנים ולמי נותנים, וזה היה ממש טלאי על טלאי, ואחר כך שעשו בדיקה, אז גילו שבזמן אמת לא ממש נבדק העניין הזה כמו שצריך. נשמע, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, מה הדברים שאומר אלי רנג'רבי, הוא חבר מועצה ותושב העיר סדרות.
4: בשנת 23 בשביל לאוקטובר פינו את תושבי סדרות למלונות, כזה חודשיים, נפתח איזו אופציה כזאת לתושבי סדרות, לטיפולים כאלה ואחרים. 6,000 שקל לכל ראש. הם הגדירו כביכול לטיפולים אלטרנטיביים, אבל לא עשו לזה הגבלה. אתה יודע, לא היה לנו פסיכולוגים, פסיכיאטרים במלונות ב3-4 חודשים הראשונים. ילדים שגרו שם את ההורים שלהם. יש כאלה הורים שקנו לילדים שלהם בוקסה, טלפון, משקפיים, אופניים, רק בשביל השקט, שלא השתגעו. היום ביטוח לאומי דורש את הכסף. היום הרבה אנשים כבר לא מקבלים את האחוז הנכות שלהם. אני אומר, מי שעשה את זה ביודעין, ישלם. מי שעשה את זה בתום לב, הם לא ידעו כל אחד מה הוא עושה. תערפו קצת מהאנשים האלה.
3: טוב, אי אפשר כמובן להחליט מי עשה את זה ביודעין ומי ידע מה הוא עושה. מהביטוח הלאומי נמסר, אסון השבעה באוקטובר צירף למעגל האיבה 86,000 נפגעי פעולות איבה. אלה הרשמיים, אגב, זה אני מוסיף, שמוכרים בביטוח הלאומי על פי הערכות, יש עוד עשרות אלפים לפחות שהם נפגעים, פגועי נפש, הלומי קרב, אנשים שחלקם לא פנו בכלל, ואנשים שעדיין לא מודעים למצב שלהם, והגלו את זה רק במהלך השנים. עוד נמסר, החזרת השלום לטיפולים אלטרנטיביים, נועדו לטובת בריאות הגוף והנפש, ושיקומם של הנפגעים. מי שניצל את זה כדי לקנות תכשיטים, סמארטפון, ריהוט, ביגוד וכיוצא בזה, עשה זאת ביודעין. הכסף מגיע מהציבור ונצבע לטובת טיפולים אלטרנטיביים, ולא למסע קניות אישי.
1: אסף בוזלוב, כתבנו בדרום, תודה על הסיפור הזה.
3: תודה.
1: להתראות. בחודשי הקיץ צריכת המים בישראל מזנקת משהו כמו רבע יותר. במושבים אגב, ממש הרבה יותר, 72% יותר, לצד עלייה כמובן גם במספר הנזילות שמובילות לחשבונות מים מאוד מנופחים, מי שנתקל בעניין הזה יודע בדיוק על מה אני מדבר. מה עומד מאחורי הנתונים האלה, איך אפשר לחסוך מים וכמובן כסף, וכשהיינו ילדים היו קמפיינים כאלה של חבל על כל טיפה וזה נעלם. בגלל שאנחנו מטפילים מים. שלום רגב ינאי, סמנכ"ל שוק ישראל בקבוצת ארד. אהלן.
5: שלום, נעימות.
1: גם לי. טוב, שותים יותר, משקים יותר, אז ברור שמשתמשים יותר במים. סך הכל זה הגיוני, לא? אלה המספרים והנתונים שאתם רואים.
5: כן, כן. הנתונים שאמרת מאוד מאוד נכונים. חברת ארד, חברה בינלאומית. אנחנו רואים בכל יום, רק בישראל, בכל רגע, בכל שעה, 2.5 מיליון מדי מים, ויכולים לעשות כל מיני ניתוחים סטטיסטיים. כמו שאמרת, זה מאוד טריוויאלי שבקיץ הצריכה עולה, השאלה היא בכמה, והאם באמת יש הבדל בין המגזרים השונים, ובאמת במגזר הכפרי, העלייה קרוב ל-72%, בממוצע אנחנו מדברים על כל ישראל, עלייה של 25%.
1: כן, מה זה בגלל הבריכות וכאלה?
5: אז זה יכול להיות בריכות וגינות, ואולי בגלל שיותר חם אז שותים ויותר מתקלחים. בסוף זה מאוד משמעותי, וזה בא לידי ביטוי גם בחשבונות המים של כל אחד מאיתנו בבית.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הנזילות, שזה חשבון שאף אחד לא מתכנן. אתם רואים גם יותר התראות על נזילות בתקופה הזאת?
5: בדיוק. זה גם נתון מאוד מעניין, בחודשי הקיץ יש לנו בערך תוספת של 60% בהתראות על נזילות. המד מים היום הוא מאוד מאוד מדויק, מאוד רגיש, מאוד איכותי, ויודע ממש לזהות ספיקות מאוד מאוד נמוכות מנזילות קטנות באסלה, שזה כנראה יש לנו בכל השנה.
1: אני יכול לבד לגלות את הדבר הזה באמצעות שעון מים?
5: כן, המודד מרגיש שהוא נמצא במצב נזילה, ואז הוא שולח הודעה, התראה למערכת, וזה יכול, וזה מגיע ללקוח, זה יכול להגיע דרך אפליקציה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, ככה שהם יכולים לראות את הצריכה שלהם, וגם אם יש להם נזילות, זה יכול להגיע גם בהודעה ב-SMS, או בכל מיני דרכים, דרך ספק המים, דרך תאגידי המים, ואנחנו רואים שבתקופה של הקיץ, בחודשי הקיץ, יש גידול של 60% בהתראות על נזילה לעומת חודשי החורף.
1: אוקיי. מה הדבר הראשון, אם נגיד שאני חושד לבד שמשהו לא בסדר אצלי, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי לוודא, זה לקרוא לאינסטלטור או שיש דרכים אחרות?
5: הפעולה הכי פשוטה שיש היא פשוט לסגור את ברז המים ולהסתכל על מונה המים
1: ולראות אם זה ממשיך לזוז בעצם. כן.
5: ולראות שהוא באמת שאין המשך של ספיקה או המשך של צבירה. זה הפעולה הכי פשוטה.
1: כלומר, גם אם מדובר בטפטוף ממש כזה זרזיף, אני עדיין אראה את זה.
5: הכוונה היא לסגור את בדיוק, לסגור את כל הברזים בבית, להיות בטוחים שאף אחד מהברזים לא מטפטף, ואז לראות אם יש צריכה. אם יש צריכה, כנראה שיש לנו נזילה, ולפעמים זה יכול להיות צריכה מאוד מאוד קטנה, אפילו נזילה באסלה, והמדי מים היום מאוד מאוד איכותיים, הם מרגישים, הם רואים את זה, ובסוף זה נצבר, זה נצבר להרבה מאוד קובים, שאתה לוקח את זה בחשבון חודשי.
1: ברור, וזה גם כסף. תגיד, אבל הנזילות האלה זה האחריות שלנו כדיירים, או שמדובר בתשתית שהיא של העירייה, ואני יכול אחר כך לבקש החזר על הבזבוז הזה?
5: אז יש, הרשות המים מאפשרת למי שהייתה לו נזילה, להגיש בקשה ולקבל החזר על התקופה שהייתה נזילה, יש לזה כללים, אבל לא תמיד זה החזר מלא, ולא על כל נזילה, בסוף יש מגבלה, יש נזילות שהן אצלך בבית, יש נזילות שהן בצריכה המשותפת של הבניין, ויש נזילות שהן שלה בתשתית הציבורית, אבל הן של תאגיד המים. המערכת יודעת לזהות את כל סוגי הנזילות ולהטריע, ככה מספר ככה שאולי יעשה סדר, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים כמה מים עובדים בנזילה. בדרך כלל, בממוצע, אנחנו מדברים ממוצע, זה 1.7 קוב, ולוקח לתקן את הנזילה בערך 21 יום בממוצע. אז תחשוב כמה מים עובדים עד שאתה מתקן את הנזילה. זאת אומרת שאם תטפל בנזילה מיד שאתה מקבל את ההתראה, תוכל לחסוך הרבה מאוד...
1: ספר לנו על איזה חשבון מים היסטרי שנתקלת בו ולא יוצא לך מהראש בגלל הנזילות.
5: אין לי כרגע דוגמה, אבל אנחנו מקבלים הרבה הודעות תודה גם מלקוחות וגם מתאגידי מים על חשבונות באמת גדולים. חלק מהמטרה של לעבור לקריאה מרחוק ולהתריע על נזילות זה בדיוק כדי למנוע דווקא את התופעה הזאת,
1: כן.
5: של חשבונות מנופחים. ובאמת, צריך להגיד, ישראל היא במקום אחר בעולם, אנחנו, אפשר להגיד
1: מהמדינה... אנחנו מעצמת מים, זה נכון.
5: מעצמת מים, אנחנו בנתוני פחת מים מהטובים בעולם, וזה תכנון של הרבה מאוד שנים קדימה, גם של רשות המים, גם של תאגידי המים, היכולת להטריע בזמן שיש נזילה, לתקן מהר, חוסכת מים וחוסכת כסף לכולנו.
1: שכולנו נהיה חלק מההצלחה הזאת. רגב ינאי, סמנכ"ל שוק ישראל בקבוצת ערד, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נספר לכם על המחירים בחניונים שמזנקים באחוזות החוף, וגם נדבר על רשת טיב-טעם שמחליטה לחסל את כל עניין הקופות וטיטינסקי. מה זה עצבני על הדבר הזה? וגם רונן פולק די עצבני על זה. הוא יהיה כאן כדי לדבר על זה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
7: 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: התוכנית, סלקום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
7: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: זה קטע לא נורמלי, אבל אנחנו באמת תמיד כאן. 4:33 דקות, החל מהאחד באוגוסט, שזה ממש עוד מעט, תעריפי החנייה באחוזות החוף בתל אביב יעלו, ובלא מעט. זה פרסום ראשון שלך, אופיר אלפרין, כתבתנו שלום.
11: שלום, מאיר.
10: כן, כמה נשלם יותר?
11: אנחנו חשפנו לראשונה היום שחניוני אחוזות החוף בתל אביב הולכים להתייקר בשיעור של כ-20%, בהחלט לא קטן. ניתן אולי איזושהי דוגמה, זו דוגמה חנייה שעתית. לתושב העיר תל אביב תעלה 6 שקלים במקום 5 שקלים, לתושב חוץ היא תעלה 24 שקלים במקום 20 שקלים. אחוזות החוף למעשה מנמקות את המהלך הזה בכך שהוא בא לתת איזשהו מענה לעלויות גבוהות והולכות ועולות שהם מתמודדים איתם בתקופה האחרונה, מחשוב, ניקיון, החזקה, שכר וכן הלאה, וגם הם מציינים שעדיין גם לאחר ההתייקרות, החניונים שלהם עדיין יהיו זולים יותר מאשר החניונים הפרטיים הסמוכים. זה כמובן לא חוכמה כשמדובר בעיר תל אביב, ומה שזה גורם לנו לחשוב זה האם עכשיו הדבר הזה יסלול את הדרך לעוד ערים, לנקוט במהלכים דומים. אנחנו כמובן כרגיל נמשיך לעקוב ולעדכן.
10: ולשלם. אופיר אלפרין כתבתנו, תודה.
11: תודה.
10: שלום רונן פולק.
12: שלום, שלום יאיר.
10: מה העניינים?
12: בסדר.
10: יופי. מה עשית היום?
12: מה עשיתי?
10: איך עבר עליך היום?
12: בעבודה, בעבודה. תגיד, קניות בסופר.
10: כן, אני אוהב.
12: אתה עושה. אתה מאוד אוהב, נכון? ממש.
10: כן, אני לא מאלה שמזמינים, אני אוהב ללכת,
12: למעגלה. ממש, להרגיש.
10: לראות את המוצר, ואני מת על החוויה הזאת.
12: עכשיו, כשאתה משלם, אתה עושה את זה בקופות העצמיות או בקופות הרגילות?
10: בקופות העצמיות.
12: לבד?
10: 99.9999 מהמקרים בקופות עצמיות. אני אוהב את זה.
12: גם את זה אתה אוהב?
10: אני מת על זה. אתה שומע את הפק של הברקוד.
12: כן.
10: כן, אני אוהב את זה. אני גם, אני יכול לספר לך איך הטכנולוגיה הלכה והשתפרה לאט לאט, כי פעם היית נאבק שעות עם הברקוד וזה, זה היה קצת מרגיז. היום אתה רק מקרב את המוצר, לפחות ברשת, איפה שאני קונה, אתה רק מקרב את זה לאינפרה אדום הזה, וזה פק, ישר תופס.
12: לא כולם, יש כאלה שזה קצת מסתבך עם זה.
10: אצלי, אני מתלהב.
12: למתוח את ה...
10: בקטנה, לפעמים.
12: לפעמים את האריזה. יש גם מצלמה שמצלם את הפירות, לפעמים אתה לא צריך אפילו להגיד איזה...
10: נכון, אתה מניח, וזה מזהה לבד מה זה, אני מת על זה.
12: כן, לפעמים הוא מתבלבל בין הפרסק
10: לנקטרינה. אנשים שמחכים את הקופה, אני עושה את זה כזה.
12: אני אגיד לך מה, אני הגעתי למסקנה שלוקח לי המון זמן בקופות בשירות עצמי, וככל שהעגלה שלי גם כמובן מלאה יותר, אז זה לוקח יותר זמן מן הסתם. לפני כמה חודשים זה לקח לי איזה 40 דקות, ממש. זה לוקח לי המון זמן. אני איתי, אתה יודע.
10: כן, אני יודע.
12: אני גם מוודא שכל מוצר הוא עם המחיר שרשום.
10: גם אני עושה את זה.
12: אני מוודא שאני...
10: ואני קורא להם, אני אומר להם, רגע, סליחה, זה היה 4 ב-100.
12: נכון. אז זהו, אני מבדק גם שכל מוצר, שאני מקבל את המבצע, שאם יש, לפעמים אתה לוקח שניים, אתה רוצה לראות שיורד לך הנחה, שאתה מקבל את ההנחה. אני משתמש בקופונים, וגם לא תמיד, אני לא...
10: קופונים אני לא, אבל...
12: לא תמיד מצליח להעביר את הברקודים האלה.
10: לפעמים אני ככה זורק בפנים את הסיבוס.
12: כן, זה גם אפשרי, כן. לפעמים גם צריך לקרוא לאחראית, כי אתה הסתבכת, ולפעמים היא עסוקה עם לקוח אחר. בקיצור, תשמע, לא משנה. לפני ש...
10: זה כיף.
12: כן, זה נחמד, נכון, כן. במיוחד שאני הולך עם הילדים, הם ממש...
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
12: מה לא?
10: אני לבד. עם האוזניות.
12: באמת?
10: מוזיקה טובה. כן. זה בילוי שלי עם עצמי. ילדים.
12: טוב.
10: כשהם היו קטנים והייתי יכול לשים אותם על העגלה, זה היה נחמד. עכשיו, זה סתם עולה לך יותר.
12: תשמע, אייטם על סופר אי אפשר לעשות בלי להיזכר
10: בקופה הראשית.
12: מקופה ראשית. טיטינסקי ואנשי קופה ראשית, תשמע.
9: למה לא פותחים עוד קופה? ככה לא פותחים עוד קופה, כי אין אף אחד, יש רק אותי.
13: למה לא פותחים פה עוד קופה?
14: אם יש משפט שאני אוהב בשפה העברית זה, למה לא פותחים פה עוד קופה? כל הישראליות מזוקקת למשפט מדויק אחד. צריך להכניס את זה להמנון. ולפעתי מזרח קדימה, למה לא פותחים פה עוד קופה?
10: זה ענק.
12: נכון.
10: תקשיב, זה סדרה גאונית.
12: לגמרי.
10: ראית את הסרט?
12: כן.
10: יופי.
12: טוב, תשמע.
10: אנחנו ממליצים על הסרט הזה.
12: יכול להיות.
10: גילוי נאות, זה הפקה שלנו כמובן, תאגיד השידור הישראלי, אבל סרט, הבטן כאבה לי מרוב צחוק. כן, טוב, יאללה, בוא נמשיך.
12: יכול להיות, יאיר, שאנחנו מתקרבים לסוף עידן הקופות, ויהיו...
10: גם
12: הקופות העצמיות? כן, גם הרגילות, גם הקופות בשירות עצמי, הכל.
10: זה מאוד יעציב אותי.
12: בסדר, חלק מהקטמה, חלק מהעניינים, תשמע.
10: לא יודע.
12: להציב אותך.
10: אני אוהב את הקטע, נו, מה דיברנו עכשיו 5 דקות?
12: תשמע, רשת טיב טעם כינסה הבוקר מסיבת עיתונאים, הכריזה שם על הפתיחה של סניף קונספט חדש בראשון לציון, ועל הדרך הם סיפרו גם שבקרוב ניפרד מהקופות. כלומר, גם הקופות המאוישות, גם הקופות בשירות העצמי, הכל יעבור לשירות אוטומטי של סריקת ברקודים, משקלים ותשלום.
10: אוי, היה את זה ברשת שאני ביציאה. קונה.
12: יש את זה, יש את זה, זה, יש את זה, זה עדיין.
10: זה נכשל
12: לא.
10: כישלון חרוץ.
12: לא, לא, לא, למה? זה עובד? זה,
10: לא, אני אומר לך, בסניף שאני קונה,
12: אוקיי.
10: התקינו על כל הגלם עם מצלמה כזאת ומשקל וזה ופה ושם, ובמשך חודשים הם ניסו לשכנע אנשים להשתמש בזה, ועד שהם הצליחו לשכנע, ובסוף זה פשוט נעלם. שאלתי, תגידו, מה קרה לקופות האלה, לגלות האלה, שאתה שם בפנים מוצר, וזה ישר מופיע לך, כן? אז הם סיפרו שמלא אנשים עשו כל מיני טריקים ושתיקים.
12: אוקיי.
10: סתירו את הברקוד, שמו בעגלה, כל מיני טריקים. ירדו מזה. טוב, אולי לטיפתם, יש טכנולוגיה אחרת.
12: איך זה עובד? אגב, עדיין תישאר קופה אחת או שתיים, למי שעדיין זקוק לשירות מלא.
10: שמעת, טיטינסקי.
12: שצריכים, לא רק טיטינסקי, לא, באמת יש ציבור גדול של אנשים שכן צריך את זה, לא מצטדר עם הקדמה וכו', ואנחנו צועדים פה לפעמים קצת יותר מדי מהר עבור רבים מהאנשים, בעיקר אוכלוסיות מבוגרות. אני לא יודע להגיד לך מה אני חושב על זה, זה מעניין, יש מקומות בעולם שזה עובד, אני מניח שעד לפני 20 שנה בערך, גם לא היית מעלה על דעתך תחנות דלק ללא מתדלקים למשל.
10: נכון, היום אני לא רואה מתדלקים בכלל.
12: נכון, אני הייתי מתדלק אגב, אחת העבודות
10: הראשונות שלי. אני זוכר שעבדת בזה.
12: אבל היום כבר לכולם ברור שנכנסים לתחנת דלק, וזה עובד קצת אחרת. וצריך לזכור עוד משהו, יש מחסור מאוד גדול בקופאים, אנשים שעובדים במקצוע הזה, קופאים, קופאיות, אתה שם לב, מביאים מסרילנקה, מתאילנד, עובדים זרים, גם כאן יש בעיה כי יש מכסות וכו' וכו'. בקיצור, זה תחום שהולך ונעלם, והיה צריך למצוא גם את הדרכים להתמודד עם זה.
10: אז בוא נראה מה מתכננים בטיב טעם. שלום, יוסי שלב, סמנכ"ל סחר ושיווק בקבוצת טיב טעם, אהלן.
15: שלום, ערב טוב.
10: גם לך.
15: למאזינים ולכם, יאיר.
10: תודה, תודה. אז מה, איך זה יעבוד אצלכם?
15: תראה, זה יעבוד כמו שזה צריך לעבוד, זה יהיה בסוף נוח, נעים, אפילו נגיד.
10: קח אותנו לחוויה, נכנסתי עם עגלה, שמתי בפנים חלב.
15: נכנסת עם העגלה, לקחת מסופון, הזנת את פרטיך, סרקת את העגלה, ואתה מתחיל לשוטט בחנות.
10: יצאת לדרך.
15: כן, אתה לוקח כל מוצר שחפצה נפשך לקנות, אתה סורק אותו ומכניס אותו לעגלה. אתה מסיים את הסיבוב, את השיטוט שלך בתוך החנות, יש הרבה דברים מעניינים בטיב טעם, אז לפעמים זה לוקח יותר זמן, בעגלות גדולות.
10: זה היה לי ברור שאתה נכניס משהו כזה, אבל היה לכיף.
15: ובסוף התהליך, אתה מגיע למתחם של קופות, שזה נקרא scan and go בעצם. אתה בעצם את העגלה מניח במיקום מאוד מאוד מסוים. המערכת זוכרת לבצע השוואה של המשקלים כפי שהקלדת אותם לתוך המערכת. ואם יש התאמה, אז המסופון אומר לך, יש מאצ'ינג, תודה, נע עצמד כרטיס אשראי או נע בצע תשלום. אתה עושה את זה ואתה משתחרר.
16: כלומר, ממש. אם אני לא, אם אני מכניס מוצר ולא סורק אותו, אז בעצם העגלה תהיה כבדה יותר מסך הברקודים שכן סרקתי, ואז תדעו שמשהו פה יתפלק, אם בכוונה ואם לא בכוונה.
12: צריך לומר, זה קיים, כבר ראינו את זה גם באושר, עד אם אני לא טועה, וזה קיים בעוד כמה מקומות. עד כמה הסטייה יכולה להיות גבוהה? אתה יודע, בסוף אתה נכנס עם עגלה, זה משקל של כמה? 17, אולי 20?
16: איזה 17? כאילו, מה אתה מדבר? זה הרבה יותר.
12: כמה זה עגלה?
16: עגלה מלאה?
12: עגלה מלאה, לא יודע.
16: עגלה מלאה יכולה להגיע ל-60-70 קילו.
12: באמת?
16: ברור.
15: כן, בהחלט כן, תלוי בכמות המוצרים שאתה עושה.
12: מן הסתם, רגע, אז בסדר, אז יש את הפוסטייה למשל של מה, אתה רוצה להגיד לי שכל מוצר ומוצר יש לו משקל, כאילו הוא מפוענח לפי משקל?
15: בדיוק, כל מוצר ומוצר נשקל במונחי ברוטו, לא רק התחולה, אלא גם מרכיב האריזה, וכך הוא מוזן למחשב.
12: כלומר, אם אתה יודע שהמשקל של מוצר כזה או אחר, יש לו אריזה גם ששוקלת, אז אתה מכניס גם את זה. יש אבל סטיות, כאילו, אני פשוט חושש ממצב שבו אנשים ייתקעו בתורים ענקיים, בגלל שלא הייתה התאמה, והיה פה חסר חצי קילו, ופה היה חסר 200 גרם.
15: ממש, כן, ממש,
16: ואז טיטינסקי
15: לא.
16: יצעק, למה לא פותחים פה עוד משקל?
15: ממש, ממש לא, טיטינסקי לא צועק בטבעם. יש לנו שני סניפים כרגע, גדולים שעובדים עם הנושא הזה, ואין שום תורים, פתרנו את בעיית התורים, ממש, ממש, לרווחת הלקוחות, הלקוחות מאוד מאוד מבסוטים, ואם יש תקלה ממש פה ושם, היא חריגה, אנחנו יודעים לטפל בזה. אנחנו בעצם דואגים שהלקוח לא ימתין בקו קופות, הלקוח לא יצא, כמו שסיפרתם קודם, מדוע לא פותחים פה עוד קופה.
16: או משקל.
15: ואם יש בעיות משקל, הן ספורות והן נפטרות מיד. זה ממש לא הבעיה. תגיד. גם הפיצ'ר שמאפשר לשלם במסופון עצמו ולא...
16: זה מאוד נוח.
15: ולא נדרש ממך לגשת לעמדת פריקה כדי לשלם, הוא מאוד נוח, הוא מקל על הלקוח.
16: תגיד, כמה זה חוסך לכם כסף אם לא תצטרכו עכשיו צי של קופאים וקופאיות?
12: גם מקום אגב.
15: תראה, קודם כל לנושא הקופאים והקופאיות, נדמה לי שבהקדמה אמרתם שיש עם זה בעיה. היו מלכתחילה חסרים הרבה מאוד קופאים וקופאיות, כן. והיום הקדמה והטכנולוגיה יודעות לחפות על העניין.
16: אבל זה חוסך כסף, בכל זאת, מדובר בכוח אדם. האם תגלגלו את החיסכון הזה למחירים על המדפים?
15: ככל שאנחנו נחסוך בעלויות כוח אדם שנובעות מהמהלך הזה, בלי שום ספק זה יגולגל.
16: אוקיי.
15: בלי שום ספק.
12: יפה.
15: אנחנו גם ננצל את המקום שמתפנה בקו הקופות כתוצאה מהשיטה החדשה לטובת הקמה של חנות אסיאתית בפורמט של שופ אין שופ בתוך סניפי טיב טעם הגדולים, ושם אנחנו נשפר את החוויה של הלקוחות.
12: רגע, אבל ליד יעלמו, אתה יודע, יש את המקום ליד הקופות שם, זה כל המקום שדוחפים לך את המסטיקים ואת הבטריות.
15: זה אגב חלק מהמוצרים, שזה חלק מהמגבלה של השיטה הזו.
12: זה ליד המשקל.
15: אימפלס שהיו קודם בעמדת הקופה או בסטנד שעמד לפני הקופה, ושהיינו באמצעותם מוכרים מוצרים שהלקוח ברגע האחרון לוקח, אם זה מסטיק או ופל או איזה חטיף, אז זה כרגע לא בנמצא.
16: כי זה הרבה כלכלה התנהגותית, זה בכוונה שמים לך את זה שם.
12: ברור.
16: טוב, יוסי שלב, סמנכ"ל סחר ושיווק בקבוצת טיב טעם, תודה רבה.
15: מודה לכם ומזמין את כולם, תודה רבה.
16: בהחלט, תודה. בולק, תודה רבה גם לך.
12: תודה.
16: נצא להפסקת פרסומות ומיד אחרי זה העדכון משוקי הכספים.
17: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
18: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
23: הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
24: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
25: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
26: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
27: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
28: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
29: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
28: יהיו פריימריז, אתה חושב?
29: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
27: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
30: אנחנו כאן.
16: שלום לרואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי.
31: שלום, שלום, יאיר.
16: אהלן, עוד מעט נעשה סקירה על השווקים כמובן. לפני זה בוא נדבר קצת על הנפט והאנרגיה וכל מה שקורה, הרגיעה שפתאום בצבצה, הסלמה שאולי עורבת מעבר לפינה. תעשה לנו סדר איך השווקים מגיבים לדבר הזה.
31: קודם כל, הנפט יש לו השלכות רוחב משמעותיות מאוד, גם גיאופוליטית, גיאוכלכלית, זה משפיע על ציפיות אינפלציה, אז הריבית, פתאום יש ציפיות משתנות, שהריבית לא תרד, כי האינפלציה, זה משפיע במיוחד על מדינות, כמו למשל יפן, שהיא מאוד מאוד תלויה במחירי הנפט, כי מייבאת את כל הנפט שלה, אז אם מחירי הנפט עולים, אתה רואה את הבורסה שם יורדת, ולהפך, המחיר של הנפט יש לו השפעה מאוד מאוד מגוונת. דווקא לישראל, כשהמחיר של הנפט עולה, ישראל היא יצואנית אנרגיה. אז גם המחיר של הגז שלה וגם המחיר של נפט, אנחנו היום מייצאים מעיקריש צפון, כ-30,000 חביות נפט, סוג של נפט בכל חודש. אז לישראל זה טוב שהמחיר של האנרגיה עולה, כי היא בצד המוכר, פחות בצד הקונה. אז יש איזו השלכה דרמטית. עכשיו הנפט קצת מתמתן, בערך $90 לחבית. אתה רואה את הרגיעה שיש בעולם, אתה רואה את הבורסות באירופה עולות, אתה רואה את הבורסות במזרח עולות, למשל אירופה עולה היום כ1%. פה דווקא בתל אביב, אתה רואה חברות הביטחוניות יורדות, זה מושך את המדדים מטה. תל אביב 35 יורד באחוז, ה-90 יורד בשלוש עשיריות.
16: למה אגב הביטחוניות יורדות? זה לא תור הזהב שלהם?
31: בוודאי, אבל הם עלו מאוד מאוד חזק. ימים כאלה, כאילו אתה אומר, יש איזשהו סוג של הפנמה, אולי קצת שקט, אז הם עושים את מימוש רווחים. אתה לא, אף אחד לא חושב שלרגע העסקים שלהם יהיו פחות טובים. העסקים שלהם מסגשגים ברמה היסטורית, ועוד יהיו גם ברמה היסטורית. אבל זה סוג של מימוש רווחים. אחרי שזה עולה חזק, זה גם יודע להתממש. זה לא יורד 10%, זה לא יורד 20%, זה יורד 1%, 2-3 אחוזים. ביום אחד זה סביר, זה התנודתיות שיש בחברות האלה. כן. אבל יש להכל כמו כלים שלובים. אתה רואה את הנפט, אתה רואה את הציפיות לביטחוני, אתה רואה רגיעה, אז אתה מקבל ישר את השוק ההון שמגיב לזה. הדולר ב-3.04, 3.05 גמור, סוג של רגוע ברמות האלה אחרי שככה עשה תנודות מאוד גדולות.
16: כן.
31: באמת מצפים לראות בימים הקרובים לאן טראמפ לוקח את זה.
16: כולנו.
31: אינפלציה.
16: לא רק אתם בשווקים, כולנו.
31: כולנו,
16: כולנו, שרוצים לטוס. תגיד, אם כבר דיברנו על אנרגיה, המניות של חברות שמייצרות אנרגיה גרעינית, אזרחית כמובן, המניות אני רואה עולות בתקופה האחרונה, זה בגלל הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, שלא בטוח שיצא לפועל, כאילו מה...
31: לא, זה משהו מאוד מאוד איזוטרי. החברות כן? האלה שבעצם מייצרות אנרגיה גרעינית, יש כמה חברות מובילות כאלה בארצות הברית.
16: כי ה-AI הרי הברית צריך המון חשמל, ואומרים שאין מספיק, ואולי הם אלו שיהיו הפתרון, זה קשור לזה איכשהו?
31: תשמע, בעודנו מדברים מה שנקרא,
16: כן.
31: הם עולות בסביבות בין 2%, 3% ל-6%. האנרגיה הגרעינית, אוקיי, אוקלו, מסקל פאוור, שזה 5-6 חברות כאלה מאוד בולטות בשוק האמריקאי, הן בעליות חדות היום אגב. תראה, האנרגיה הגרעינית שהיא לכאורה מפחידה, היא מקור האנרגיה הכי נקי.
16: נכון. אם הוא לא דולף החוצה.
31: השאלה אם אתה לוקח את זה הלאה או לא, שאתה יכול לרסן את זה, אבל יש גם רנסנס בחברות האלה, בהחלט שהנפט עולה. חד משמעית, ב-90 דולר, יש להם הרבה מקום, למחיר יש להם גם לעלות, כי אומרים, רגע, זה תחליף ממש טוב. אגב, הסינים משקיעים עכשיו הון עתק באנרגיה ירוקה, כי הם מבינים שהדיפנדנסי שלהם, התלות שלהם,
16: של כולנו, בנפט,
31: חייבים לעשות אנרגיה חלקית.
16: אולי זאת באמת הזדמנות, כי תראה, אם אתה מפרק את הפחד, שהוא מובן לגמרי, הרבה פסיכולוגיה יש בזה, אם אתה מפרק את הפחד מהאנרגיה הגרעינית הזאת, זה מטורף, כי זה משהו שהוא, קודם כל זו אנרגיה אינסופית. שאתה יכול לייצר. נכון, זה נורא מורכב, וזה אכן מאוד מסוכן, אבל אם אתה יודע לעשות את זה נכון, זה בהחלט יכול לפתור את כל העולם כולו מהתלות הזאת בנפט מהמפרץ.
31: נכון, זה הפרדוקס. הפרדוקס הוא שזה גם הכי נקי. זאת אומרת, אין לזה שום... אם אין לך צ'רנוביל, אז אין לך כלום. נכון. זאת אומרת, זה פה אחד או אפס. וזה הפחד. שיש לך משהו שיכול להיות טוטלי, אנשים מאוד מאוד חוששים ונזהרים ממנו, כאשר אתה יודע, אתה מוכר והטוב, עובד, הנפט, הגז, זה עובד פשוט. העולם לא חסר אנרגיה, אין חוסר באמת באנרגיה. הבעיה הגדולה היא בחסמים, תרתי משמע, מיצרים, חסמים, וכאן מתחיל הסיפור של המלחמות. תראה, הערכה שלי שהאמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם, במלחמה האמיתית מול הסינים על אנרגיה, שבסוף זה גם דאטה סנטרים, ובסוף זה AI,
16: נכון.
31: איזשהו סוג של איראן, משטר עוין, על דרך המלך שהולכת בין המזרח למערב. ולכן זה לא המילה האחרונה של טראמפ, רק בהיבט הזה.
16: טוב, זה גם תלוי באיראנים, הם יכולים להיכנע, אבל לא נראה לי שזה מה שהולך לקרות. אולי יצטרך...
31: לא, הפונדמנטליזם הוא קשה לומר.
16: או להיכנע או שיכניעו אותם. רואה חשבון אמיר היה לשבוע שקבוצת אינפיניטי איילים, תודה רבה.
31: תודה, יאיר, כל
16: טוב. ביי, להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה חגית אל חייני, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים כרגע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: תגידו על זה!
3: תודה שצעקתם יחד איתנו.
18: שער!
3: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר במשרד הביטחון דרור שלום סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי ירתה כתב"מים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו את שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. אם ירושלים חשודה בחטיפת שני ילדיה. והתחזית עוד התחממות.
0: חדשות ברשת
20: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. דרור שלום, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סריע, הודיע בערוץ אל-מסירה על שיגור כטב"מים לעבר תשתיות נפט בסעודיה, שעה שבריאד מאשימים במעשה את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אמר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים ירד צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון על ערבי אל ג'דיד כי בירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות בארצות הברית, אך הביאו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרו למדינה מכל אימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי מסע ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרס שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צהל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בכירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. דובר צהל, דוברות המשטרה ודוברות שבק מוסרים כי נעצרו עוד שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צהל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע הותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה, ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים, בת 3 ובן שנה, בידי אימם עלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים, וקוראים למי שיודע על מקום המצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שר החוץ גדעון סער הודיע כי 3 טונות של סיוע רפואי ישראלי הגיעו לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כדי לסייע בהתמודדות עם התפרצות מחלת האבולה.
10: The 3 tons of Israeli medical aid sent to help the DRC confront the Ebola outbreak has arrived recently and is ready to be deployed.
20: לדברי סער, התרופות הגיעו למדינה ומוכנות לשימוש. שר החוץ אמר את הדברים בפגישתו במטה משרד החוץ בירושלים עם עמיתתו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס.
15: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
16: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 5:05, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב ישי שנרב.
1: ערב טוב רן בנימיני, מה קורה, מה חדש?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, ככל הניתן. כן, קיץ.
0: 27 ביולי, אגב זה שלושה חודשים בדיוק לפני יום הבחירות. יש שאלה שאוהבים לשאול, איפה זה פוגש אותך, ישי שנרב?
1: יש לי פרשנות פוליטית שאני מציע ככה לכל מי שפוגש בי לאחרונה.
0: תוציאו עתים.
1: פתחו יומן, סמנו תאריך 10 בספטמבר, יום הגשת הרשימות, אולי יום יומיים לפני כן, כל מה שקורה עד אז, תחליקו, זה לא, לך תדע, זה לא הרשימות, זה לא המפלגות, זה לא הייחודים, זה לא הפירודים, זה לא המגמות. תנטרלו את האנרגיה.
0: נטרלת לנו גם חלק מהלילה של היום. רגע, בוא נראה על מה לא נדבר הערב.
1: בוא נדבר על התוכן של מה שיהיה. הנה, למשל, היום יש את ה... לא בדיוק את הפריימריז בליכוד, אלא את ההצבעה הפנימית בליכוד, שתכריע איך יראו הפריימריז, אם בכלל. זה אפשר לדבר על איזה תכנים יתווספו לדבר הזה, איזה אופי יהיה, אבל האם לנסות להאריך עכשיו עם חילי טרופר ובני גנץ ויועז הנדל ירוצו עד הסוף בפורמט הזה וכן או לא יעברו את אחוז החסימה ואיך זה ישפיע על הגושים? השתגענו, תגיד לי.
0: כן, טוב, הזכרת את ההצבעה היום בליכוד, תכף יהיה איתנו עורך הדין שי גלילי, מבקר הפנים של המפלגה, ואתה יודע, אם אתה מדבר על תוכן ומהות, אז באמת הדברים ששמענו עכשיו, הצבעה היום בליכוד, תכף יהיה איתנו עורך הדין שי גלילי, מבקר הפנים של המפלגה, ואתה

0: זה, בוא נגיד, בתמצית, דברים מאוד מאוד מאוד קשים לשמיעה, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
1: בהחלט, תת אלוף המילואים דרור שלום, לא מרבה להתראיין, היה בעבר ראש חטיבת המחקר באמן, וראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון. היו אנשים בתפקיד הזה שמתראיינים, התראיינו ומתראיינים לא מעט, למשל אלוף במילואים עמוס גלעד, דרור שלום כמעט ולא שמענו, היום ככה בהבלחה ראשונה אומר דברים מאוד קשים על ניהול המלחמה, ויש לי תחושה שהרעיון הראשון הזה לא יהיה רעיון אחרון.
0: כן. אבל בסוף הזה הבחירות, כשעכשיו אנחנו 3 חודשים לפני נכנסים באמת לתקופה הזאת, כי אתה אומר חד משמעית, יש מי שרוצה להסיט.
1: תראה, יש בעיה, יש בעיה במה זה נושא הבחירות. הרי אנחנו מתמודדים פה, אנחנו רואים את זה בחדשות כל יום, עם 10 נושאים שהיו מפרנסים מדינות אחרות למשך חודשים ושנים, ואנחנו מג'נגלים ככה כל יום 10 אסונות חדשים. אז מה בדיוק נושא הבחירות? נושא הבחירות הוא החרדים, נושא הבחירות הוא הביטחון, נושא הבחירות הוא יהודה ושומרוני עכשיו, יש המון, המון דברים שיכולים להיות נושא הבחירות, ואני לא מאמין שבאמת יש לכל בחירות יש איזה נושא אחד. אבל בסוף, מתחת לכל הוויכוחים והאמירות והתנודות הפוליטיות של השנים האחרונות, יש אירוע אחד, 1,200 נרצחים ביממה אחת, 251 חטופים. הכל מתנקז לשם, לא יעזור בדין.
0: וראש הממשלה בדרכו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא טראמפ, תכף נהיה עם כתבנו בארצות הברית נתן גוטמן, ובהמשך ישי נשמע כאן עוד פרטים על פרשה חדשה שבמרכזה אם שחשודה שחטפה את 2 ילדיה מארצות הברית לישראל, כלומר היא לקחה את הילדים בניגוד לרצונו של האב האמריקני, נמצאת איתם עכשיו כאן בארץ, כנראה באזור ירושלים. המשטרה פרסמה הודעה חריגה בעניין הזה, מבקשת את עזרת הציבור באיתור האישה והילדים.
1: גם האינטרפול
0: זה בהמשך. בדיוק. טוב, תוכנית קדושה לפנינו, אנחנו כרגיל עד 7, כאן חדשות ברשת ב' גם באפליקציה, ביישומון של כאן, בכל דרך שתבחרו. פותחים איתך כתבנו בארצות הברית נתן גוטמן, שלום נתן.
2: שלום שלום.
0: ראש הממשלה בדרכו לארצות הברית לפגישה מחר עם הנשיא טראמפ. בוא נשמע תחילה דברים שאומר ראש הממשלה ממש לפני ההמראה שהייתה באופן חריג מבסיס חיל האוויר בנבטים. הנה.
3: מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: כשאומר ראש הממשלה נתן שבראש ובראשונה נושא השיחה הוא איראן, הכוונה היא שראש הממשלה רוצה להאיץ בנשיא האמריקני לחזור לאימות כולל, למלחמה כוללת?
2: יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, ספק אם זה בדיוק מה שהוא יגיד בנוסח הזה. צריך לזכור, הוא מגיע בנקודה קריטית, ארצות הברית נמצאת בצומת דרכים, צריכה להחליט, חוזרים ללחימה או ממשיכים עכשיו עם המסע ומתן, שקצת צוואר תאוצה ויש דיווחים על התקדמות, לקראת איזושהי הסדרה סביב מצר הורמוז, ואחר כך חזרה לתוכנית המקורית של הסכם העקרונות. נתניהו ינסה לתת את האינפוט שלו שם, להגיד איך ישראל רואה את זה, החששות שלה מכך שאיראן תוסיף, תנצל את ההפוגה הזאת כדי להמשיך לבנות את כוחה, הדאגות שיש לו לגבי ההסכם המתגבש, אם אכן יחזרו למסע ומתן. אני לא מאמין שתהיה קריאה מפורשת לארצות הברית לצאת ללחימה, זה לא דבר שעושים, וגם בוודאי שלא אחרי הסיבוב הקודם, שגרם לכך שיש כאלה בארצות הברית שמאשימים את ישראל בכך שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה, אבל זה האינטרס שלו, ואני מניח שכמו תמיד, זה ישולב במידע מודיעיני שישראל מספקת, שאמור לעזור לשכנע שאכן איראן היא עדיין שחקן רע, ושהיא תנצל כל מסע ומתן כדי לבנות את הכוח שלה.
1: עילת הביקור הרשמית או החצי רשמית היא טקס ההלוויה של הסנטור לינדזי גראהם, וראינו ככה בהקלטות שנחשפו שלו כמה דברים מאוד מעניינים. דבר אחד, זו שיחה תוך כדי מבצע שאגת הארי עם ראש הממשלה נתניהו, שלינדזי גראהם מציע שם שארצות הברית תתקוף גם בלבנון את חיזבאללה, וככה נתניהו זה שאומר לו, לא, לא, לא, בוא נתרכז, נהיה ממוקדים בעניין האיראני, וגם את האמירה של לינדזי גראהם, שבעצם שינוי משטר באיראן זה המטרה היחידה.

0: וכל השאר זה פרטים שלה.
1: כן, בעצם לינדזי גראהם בדוקומנטרי הזה שצולה משך 4 שנים התלוו אליו היוצרים ובקטעים שהם שחררו ביממה האחרונה, לינדזי גראהם הצטייר שם כמישהו שהוא הרבה יותר ניצי, לא רק מהנשיא טראמפ, אלא גם מנתניהו. נתניהו בעצם זה שצריך להוריד אותו מהרעיון הזה של לשכנע את טראמפ להצטרף ללחימה נגד חיזבאללה בלבנון. גראהם כבר אמר שהוא בדרך לפלורידה לדבר עם הנשיא הזה. נתניהו אמר לו, תעזוב, זה לא רעיון כזה טוב. זה מראה את מערכת היחסים, זה גם מלמד אותנו קצת על מאחורי הקלעים, איך דברים פועלים. התפקיד שמילא גראהם, שהוא התחיל בתור די עוין או מבקר של הנשיא טראמפ, אבל איכשהו עם השנים הפך להיות אחד מהלוחשים לאוזנו בענייני מדיניות חוץ. וגם על הקו הפתוח הזה שיש לו למשל עם ראש הממשלה נתניהו, שהוא בעצם בודק איתו דברים, מעביר מסרים ממנו וכן הלאה, זה בהחלט מרתק.
2: נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית. תודה, בינתיים.
1: תודה לכם.
2: ועכשיו אל הליכוד, איש הליכוד שמצביע כן. היום, אמרנו אפשר לקרוא לזה הבחירות המקדימות שלפני הבחירות המקדימות.
0: כן, שמחליטים בעצם על הפורמט. איך הליכוד יבחר את הרשימה שלו?
2: איך התנהלו הפריימריז, והאם ראש הממשלה יקבל את השריונים שהוא רוצה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
3: שלום, ערב טוב.
2: כמה הצביעו עד עכשיו ומתי תוצאות?
3: למעלה מ-2,000 איש, בערך 2,200 חברי מרכז ליכוד הצביעו עד עכשיו.
2: מתוך כמה?
3: מתוך 4,500, בערך 50% הצבעה עד כה במרכז הליכוד. הקלפיות נסגרות בשעה 8, ואז מתחילים לספור ידנית. כנראה שבאמצע הלילה תתקבלנה התוצאות, ובעצם יש שם שתי שאלות שכנראה התוצאה עליהן תהיה שונה. שאלת השריונים של נתניהו, כפי שזה נראה כרגע בשטח, די הוכרעה. זאת אומרת, אין באמת מתנגדים, לפחות לא כאלו שמעזים להגיד את זה בפומבי, לכך שנתניהו יקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד הקרובה. כל מי שנכנס לכל הקלפיות ברחבי הארץ שמדבר עם עיתונאים, עם פעילים, אומר שהוא מתכנן לתמוך למעט באמת בודדים.
0: דוד ביטן.
3: כן, דוד ביטן שמתנגד לכל האירוע, אבל למה שכן יש התנגדות די גדולה, זה לסעיף השני בהצעה הזו. בעצם היה כאן דיל, נתניהו מקבל את הסעיף הזה, את המתווה שנותן לו 8 שריונים, וחיים כץ מקבל סעיף אחר שעליו מצביעים, שאומר שחברי כנסת מכהנים יכולים להתמודד על משבצות שמיועדות בדרך כלל למועמדים חדשים, משבצות המחוזות. וזה עכשיו, יש הרבה התנגדות לזה בתוך הליכוד, רוצים לראות דם חדש, בעיקר פעילים חברי מרכז.
0: זה מה שמכונה דיל אתי עטייה?
3: דיל אתי עטייה וקטי שטרית, אלו שתי חברות הכנסת שהטענה היא שבעצם חיים כץ רוצה לדאוג להן, לוודא שהן תוכלנה להגיע לכנסת הבאה, ולכן מוודא שהן יכולות לרוץ על משבצות שיותר קל להתמודד עליהן, משבצות שבדרך כלל באמת מי שמתמודד עליהן הם מועמדים חדשים, ושם יש באמת קרב עיקש, זאת אומרת התוצאות לא ברורות, לא ברור מה יקרה בשעה 8 בערב, יש תמיכה גדולה בזה, יש התנגדות גדולה לזה, ונתניהו במבחן פה, אתה יודע, כמה הוא יכול באמת לספק את הסחורה שהוא הבטיח, זאת אומרת הוא בא לחיים כץ ואומר לו, אתה תביא לי את הסעיף שלי, תקבל את הסעיף שלך. שאלה אם הוא באמת יכול לעמוד בזה ולספק את הסעיף הזה שלו. ראינו את הסרטונים של חברי הכנסת, אבל היום בקלפי, אנחנו היינו לפני זמן קצר בקלפי פה בירושלים, יש 20 קלפיות ברחבי הארץ, ואנחנו שואלים הרבה מחברי הכנסת והשרים שהגיעו להצביע מול המצלמות, מה אתם הולכים להצביע? אתם תומכים או לא תומכים? הם די מסרבים לענות. הם אומרים לו, אנחנו תומכים בליכוד, אנחנו אוהבים את הדמוקרטיה, ומפחדים לומר, כי כולם פוחדים להסתבך, להסתבך עם דוד ביטן אם הם מתנגדים, להסתבך עם נתניהו, הפוך, להסתבך עם דוד ביטן אם הם תומכים, להסתבך עם נתניהו אם הם מתנגדים, אז הם מאוד מאוד זהירים, ולכן התוצאות מאוד לא ברורות, ונדע את זה רק באמצע הלילה.
0: מעניין, שחר גליק, תודה רבה.
3: תודה.
0: מצטרף אלינו עכשיו, בעניין הזה בדיוק, מבקר הפנים של הליכוד, עורך הדין שי גלילי, שלום.
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. תגיד, איפה אתה עומד במחלוקת הזאת?
4: טוב, ככה. אני רק אתן סקירה כללית קודם לכן, ואחרי זה אני אגיע
0: שם. היה תפקיד של שחר, אתה כבר תן לנו את הפאנץ'.
4: לא, אני אתן לך את הפאנץ' מראש. תראה, מה שקרה כאן זה הייתה כינוס של ועדת חוקה. אנחנו כמובן מפלגה עם פיזור סמכויות, אז כל החלטה צריכה לעבור מספר אנשים. זה לא באדם אחד מחליט. אבל במשך שנים חיים כץ, שסבר הרבה מאוד כוח במפלגה, הוא גם מכן כיושב ראש המרכז וגם כיושב ראש ועדת חוקה, החליט שהוא לוקח לעצמו לתפור תקנון בשביל אתי עטייה. עכשיו הוא עושה את זה גם פעם שעברה, גם ב-2022, זה היה בדיוק אותו דבר. הוא תפר לשלושה מקומות, 3 משבצות לנשים מכהנות, מה שלא היה קודם לכן אף פעם בהיסטוריה של מפלגת הליכוד, ובכך הצליח להבטיח את כניסתה של אתי עטייה.
0: כן, רגע, למי שלא, אתה יודע, שוחה בפוליטיקה הליכודית כמוך, אז רק נגיד שבליכוד מאוד קשה להיבחר ברשימה הארצית, וקל יחסית או יותר אפשרי להגיע דרך המחוזות. אבל המחוזות בערך פתוחים רק למתמודדים חדשים שעוד לא היו. אז הטריק הוא לאפשר התמודדות במחוזות למי שכבר מכהנת כחברת כנסת במקרה הזה, כמו קטי שטרית, כמו אתי עטייה.
4: נכון, זה הרעיון במפלגת הליכוד במשך שנים, שתמיד יש את ההזדמנות לחדשים, מי שטוב עובר לארצי ונשאר, מי שלא טוב נפלט החוצה, וכל פעם שליש מהרשימה מתחלפת במועמדים חדשים. זה היה ככה במשך שנים. אז חיים כץ כמובן לקח את זה לעצמו והחליט שהוא רוצה לעשות צפירות מסוימות, שיבטיחו את אתי עטייה, זה עבד יפה מאוד ככה ב-2022, עבר מתחת לרדאר, כי זה לא דרך על הבוען של אף אחד. אבל הנה עכשיו, או מה, בוא נשאל ככה, מה השתנה מאז ועד עכשיו? עכשיו כשחיים כץ ביקש את יתרת הבשר שלו, מתברר שיש 9 שריונים. עכשיו זה אומר רבע רשימה שלא נבחרת. זה מצמצם בצורה מסיבית את היכולת של המועמדים בארצי, כלומר המועמדים המקענים, להיבחר שוב. ואז נוצר דיסוננס קוגנטיבי. דוד ביטן שרוצה כמובן לדאוג גם לעצמו ולהיכנס בארצי, או שיהיה מספיק מקומות שיוכל להיכנס בארצי, מאידך גיסא הוא רוצה גם לדאוג לחלק מהאנשים שהוא תומך בהם במחוזות כחדשים.
0: אבל מה שאמרת עכשיו, שי, עורך הדין גלילי, חושף את הפחדנות של חברי הליכוד כפי שהיא נראית לכל מי שמבחוץ. כי בעצם מה שמפריע לרוב חברי הכנסת של הליכוד והשרים, זה השריונים של נתניהו שהולכים לדחוק אותם אחורה ברשימה ולהקשות עליהם להיבחר. אבל אסור להגיד כלום על נתניהו, נתניהו קדוש, אז כולם מפרסמים סרטוני תמיכה בנתניהו, וטלי גוטליב מסבירה שהרצון האמיתי של נתניהו הוא להתנגד להצעה של נתניהו. כי אסור חלילה זה, אז מדברים על חיים כץ, כי זה יותר קל, כי זה שריון אחד וחצי.
4: אני לא חושב שיש מחלוקת, יש מחלוקת בין כולם, שנתניהו צריך לקבל מספר מסוים של שריונים. הבעיה שזה יצא מפרופורציה, אגב, זה ככה גם פעם שעברה, לדעתי זה היה גם לא חוקתי מבחינה משפטית, אבל ברמה הערכית לטובת המפלגה מקבלים את זה. הבעיה היא שהפעם זה יצא מפרופורציה. 9 שריונים זה משהו מאוד מסיבי, זה גורע רבע מהדמוקרטיה הפנימית של המפלגה, וזה פוגם גם במועמדים החדשים וגם במועמדים המקענים. וכתוצאה מכך נוצרו סכסוכים פנימיים. הבעיה היא כן לא בשריונים עצמם, במספר השריונים. ונכון, אנשים הרבה פעמים מעדיפים את האינטרס הלאומי של מפלגת הליכוד, וכולם אומרים, אנחנו רוצים שיש שריונים, שהרשימה קצת תתחדש בכל מיני כוכבים חדשים, שיכול לתת בוסט בבחירות למפלגת הליכוד, כי אנחנו במאבק קשה מול מפלגות השמאל. הבעיה היא שהפרופורציה שיצאה מאיזון, הם לא רוצים להיות אלו שעומדים בחזית ואומרים שנתניהו טועה כאן.
2: יש מי שאומר שבעצם הליכוד במשבר חוקתי.
4: הליכוד היה במשבר חוקתי לא בגלל זה. הליכוד היה במשבר חוקתי מכיוון שבית הדין התערב ואמר, יש כאן כל מיני בעיות חוקתיות שוועדת חוקה חסמה הצעות אחרות של תקנונים שונים מלהגיע בפני הוועידה. המנהלת החליטה שהיא לא מקיימת את פסק הדין של בית הדין. טוב. ואז נוצר מיני משבר חוקתי בתוך המפלגה שלנו.
0: לי המשבר נשמע כמו תיאולוגי. נתניהו שאין למעלה ממנו והוא לא יכול לטעות, מציע הצעה שכולם שונאים אותה, אבל אתה יודע, מתיישרים כמו חיילים ואומרים, 9 שריונים ידחקו אותנו למטה.
4: בוא נתחיל בזה.
0: נפתח את הפה ונגיד
4: אמין. אולי נתחיל בזה שנתניהו הוא יושב ראש המפלגה היחידי, אני חושב, גם בין מפלגות בישראל וגם מפלגות בעולם, שהסמכויות שלו כל כך מצומצמות, כל כך תלויות באישורם של גופים נוספים, שאין דבר כזה לחברי כזה באף מפלגה בישראל. ולכן, מכיוון שאצלנו האיזונים ובלמים הם כל כך חזקים, אי אפשר להגיד שנתניהו קובע כל דבר וכל המפלגה מתיישרת כפי. אם כל המפלגה הייתה מתיישרת כפי שהוא רוצה, לא הייתה הצבעה של היום. ההצבעה של היום נועדה שחברי הגוף הבוחר, כלומר בעלי המניות של מפלגה, חברי המרכז, צריכים לאשרר לא רק את ההצעה שלו, אלא גם הצעות, רגע שיהיה, וגם הצעות אחרות שאוזנו בתוך ההצעה שלו. כלומר, זה לא רק הצעה שלו, הצעה שלו עברה שינויים בדרך כתוצאה מהפשרות שהוא צריך לעשות, כי אנחנו מפלגה עם פיזור סמכויות.
2: אז תסביר רגע, שי, לגבי חברת הכנסת אתי עטייה, שבעבור, אני חושב, לא מעט ממאזיננו, היא די אלמונית. מה יש בה שגורר כל כך הרבה מלחמות בתוך הליכוד?
4: יש בה את תמיכה בחיים, של חיים כץ.
0: היא עבדה את הפעם.
4: זה בעיקר מה שיש בה, וחיים כץ היה זה בדיחה מלפני שתי קדנציות, בפריימריז, אם אני זוכר נכון, לפני שתי קדנציות, שאמרו אם חיים כץ רוצה להכניס תרנגול לרשימה, הוא יכול להכניס תרנגול לרשימה.
2: טוב, זה לא אומר בהכרח דברים טובים על הדמוקרטיה בליכוד, לא?
4: בכל דמוקרטיה יש תופעות לוואי כזה, אני אתם עדיף דיקטטורה מסודרת, כמו במפלגת יש עתיד. אז כרגע, גם בדמוקרטיה שלנו יש תופעות לוואי לא הכי נעימות.
2: כמבקר הפנים, אתה הנפת באיזשהו שלב מסוים, היה איזה משהו, תופעה כזאת לא נעימה שגרמה לך להניף דגל אדום?
4: זה לא להניף דגל אדום, אני אין לי סמכויות אופרטיביות, סמכויות שלי מהצהרתיות, אבל בוודאי, השמתי מספר דוחות גם בעבר בנושאים האלה, לא, אבל זה עיקר התמקד בחוקיות.
2: לא, נדבר על עכשיו, על עכשיו.
4: לא, עכשיו אני לא דן בפריימרי, זה ללו, הסמכויות עברו לוועדת הביקורת של המזכירות בתוך המפלגה, זה לא משהו שנוגע אליי, כי גם אני כנראה מועמד בבחירות אלו, אז אני לא נכנס לדברים האלה, גם מחמת נראות.
0: אתה רץ במחוזות? איפה אתה רץ?
4: במחוז מישור החוף.
0: מחוז מישור החוף. אז אתה יודע, בענייני נראות ומרית עין, אבל נאחל הצלחה לכל המועמדים. אני כן רוצה לשאול אותך על המסקנה הסופית, הרי מה שאתה בעצם אומר לנו זה שעוד מעט יהיו פריימריז. אבל אחרי הפריימריז בכלל לא נדע איך נראית רשימת הליכוד. כאילו נתניהו יהיו כנראה 8 או 9 שריונים להכניס, אתה אמרת, כוכבים, אנשים שככה יעזרו לכם, כי מצבכם בסקרים לא כל כך מיטיב כמו בעבר.
4: יש דוח ביקורת, אני אעזור לך, יש דוח ביקורת בעבר שאני רשמתי שלטעמי הזהות השריונים צריכה לעבור אישור בוועידה. לא רק עצם השריונים, אלא גם זהות האנשים. אנחנו כבר נפלנו עם בני בגין ונפלנו עם עוד שריונים נוספים. הייתי מעדיף כך, אבל בסוף זה לא החלטה שלי. אני לא גוף המחוקק.
0: את מי לדעתך הוא יביא?
4: אני חושש, זה ספקולציה שלי, כן, שלא ישתמע שום דבר אחר מזה, חלילה שישתמע משהו אחר מזה, אני חושש שבסופו של דבר הוא ישרים את בני גנץ. אם תשאל אותי
0: בני גנץ בתוך הליכוד?
4: כן, אם תשאל אותי למה, אתן לך הסבר, כי יש פה פאזל של אינטרסים שהוא מאוד מאוד אופטימלי.
2: אבל זה הערכה או ידיעה?
4: לא, אמרתי הערכה בלבד. וגם אם תגיד לי ידיעה, אני אכחיש אותה. עכשיו, אני אגיד לך את זה ככה. מחד גיסה, נתניה רוצה למשוך קולות מהמרכז. זה כרגע המוטו שלו במסגרת הבחירות הללו, ובני גנץ הוא מצוין בשביל זה. מידך גיסה, בני גנץ עצמו לא עובר את אחוז החסימה, די שרוף בשמאל, אף אחד לא מתחבר איתו, אייזנקוט לקח את הטיקט של הדמות הביטחונית, אין לו אופציה אחרת, אלא להתחבר עם מישהו, והיחידי שיכול להתחבר אליו, זה כרגע נתניהו מפלגת הליכוד. ככה שפאזל האינטרסים הוא כל כך חזק, כן. שאני להתיז את תהיה טעות איומה. זה עצור את הרפורמה, זה עצור הרבה דברים בהמשך הדרך. אבל בפאזל האינטרסים, זה נראה לי הולך לכיוון הזה.
2: עוד שמות מעניינים?
4: בשלב הזה לא.
0: אבל זה בדיוק הנקודה עם הדמוקרטיה הפנימית בליכוד, שאין ספק שהיא מרשימה, אבל היא מובילה להקצנה של הרשימה. נתניהו רוצה, כמו שאמרת, לקרוץ למרכז כדי לנצח את הבחירות. קצת כמו, אגב, מה שקרה בפריימריז בדמוקרטים.
4: זה בדיוק הדמוקרטיה הפנימית שלנו, שיש לבוחר או לחברים לבחור את מי שהם רוצים, ואם אתה קורא לזה הקטנה, הם לא רואים את זה הקטנה, הם רואים את זה כהתאמה לחוקת הליכוד.
0: כל טוב, שאלה אם עם ישראל יצביע בקלפי ביום הבחירות.
4: אבל בינתיים עם ישראל מצביע ליכוד פעם אחר פעם.
0: בינתיים הרבה סקרים, אתם מפגרים אחרי אייזנקוט, נכון?
4: לפי הסקרים האלה גם אהוד ברק היה ראש ממשלה, אם אני זוכר נכון, אני זוכר בקדנציה הקודמת, היה סקר כזה. הסקרים האלה לא רלוונטיים, בסוף מי שתמיד מרכיב את הממשלה, זה מפלגת הליכוד באמצע, השאלה מי השותפים שלה.
2: טוב, ההמשך יהיה איתנו כאן, דיברת על הסקרים, אז דודי חסיד, הסוקר שלנו, של כאן 11, ומלכן מחול קנטר, שנדבר איתו על כל זה. עורך הדין שי גלילי, מבקר הפנים של הליכוד, תודה רבה.
4: תודה רבה, אני מקווה שבסקר שלו לא הכנסתם את אהוד ברק גם בטעות.
2: תודה, שי.
4: תודה.
2: הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: חזרנו בדקות אלה שולח קיבוץ נחל עוז הודעה חריגה לחברים על רחפן שהותר בשדות הקיבוץ עם מצלמה ומטען נפץ, ובודקים אם זה שוגר מעזה או שייך לצהל. תכף אנחנו ננסה לברר עוד פרטים על ההודעה החריגה הזאת, על הרחפן החריג הזה שהותר בשדות קיבוץ נחל עוז, עם כתבנו איציק זוארץ. עכשיו אנחנו עם כתבתנו כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום, כן, אנחנו באיוש בינתיים, ואנחנו גם נבדוק את העניין של הרחפן. לאחר מאמץ מודיעיני, פעילות ממושכת, נעצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשארו של חייל בסוסיה בסוף השבוע. כזכור, בסוף השבוע הגיעו המחבלים לאותו חייל רועה שראה את העדר שלו, והצליחו לחטוף לו את הנשק וגם פגעו בו. במסגרת פעילות מאמץ מודיעיני של כוחות הביטחון, הכוחות עצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בהתקיפה וחטיפת הנשק שהיה בחופשה, של החייל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בחטיבת יהודה. מיד לאחר האירוע כוחות זרקו כזכור בשטח, הם יתרו את הנשק במקום, עצרו שני מחבלים, והלילה לוחמי יחידת דובדבן יצאו לפעילות במרחב העיר יטה שבחטיבת יהודה, ועצרו מחבל נוסף שהיה מעורב בחטיפת הנשק. מוקדם יותר, לאחר שהכוחות המשיכו בסריקות במרחב, מחבל נוסף שהיה מעורב בתקיפה הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון, שמלמד שהפעילות הזאת ביהודה ושומרון עדיין נמשכת. בינתיים ביומיים האחרונים, שתי היממות האחרונות, היו פה ושם הצטות, אבל בהכוחות, אנחנו מדברים על 26 גדודים שנמצאים שם, 26 גדודים בתוך יהודה ושומרון, שזה המון כוח, המון סדק, ובינתיים לא הורידו את הסדק. יש מתיחות רבה, חשש מחקיינות, פיגועים של חקיינים, וחשש מתרופפות מוחלטת גם של הטרור היהודי שממשיך להשתולל שם.
2: קרמלה, תודה. תודה. ישי אומר היום, השר סמוטריץ', יש אלימות מתנחלים כמו שיש אלימות על החוף בתל אביב. זו השוואה במקומה. כלומר, לא ראיתי בחוף בתל אביב. א', לא כל כך הייתי בחוף בתל אביב, אבל לא, כשהייתי, לא ראיתי הצתות של כלי רכב, מסגדים או דברים אחרים, או מבנים. לא שיש מבנים בחוף.
4: אני לא חושב שבצלאל סמוטריץ' אומר את זה אחת לכמה זמן, הוא מסרב להגדיר את לעמוד מאחורי המונח טרור יהודי ואלימות מתנחלים או המתנחלים או חלק או קבוצות. אני לא אוהב ויכוחים על סמנטיקה, אני חושב שזה לא מספיק מעניין. מה שחשוב הוא דברים שאגב בצלאל סמוטריץ' בעצמו כתב אותם, ואני, אם הוא רוצה, אני אפנה אותו למאמרו בעיתון מקור ראשון ב-27 במרץ 2026. הקמפיין שקרי, כך אומרת הכותרת של מאמרו של בצלאל סמוטריץ', החובה לבאר את האלימות היא אמיתית. אסור לשחק לידי קמפיין שקרי שמבקש להפוך את ההתיישבות ואת ישראל כולה למיזם פסול מוסרית ומדינית. אך, כותב סמוטריץ', אסור להתעלם מכך שאכן יש בשוליים תופעות של אלימות שמסכנות את מפעל ההתיישבות כולו, ויש לעקור אותן מן השורש.
2: אז סמוטריץ' מוזמן לצטט מסמוטריץ'.
4: כן, אז אני אומר, פחות חשוב לי המינוח הספציפי שהוא יגיד, ואם יש, אבל יש קבוצות מאורגנות שמבצעות פעולות שאתה לא מסכים איתן. אתה הראשון, והציבור המתנחלים וכולי, צריכים להיות הראשונים שרוצים לבאר את התופעות האלה, כי הם באמת לא עומדים מאחוריהם, ולא רק לשחק איזה משחק של תגובה רק למה שאומרים בשמאל.
2: כן, ולגמד את זה לאירועים בחוף בתל אביב, זה לא בדיוק משיג את התוצאה שצריך להשיג, וזה להרגיע את השטח. עכשיו אנחנו עם נחל עוז, עם ההודעה החריגה של הקיבוץ לתושביו על מציאת מטען על רחפה נפץ בשדות הקיבוץ. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, אנחנו איתך.
5: שלום, שלום רן וישי. כן, זו הודעה שמגיעה לחברי הקיבוץ בדקות האחרונות, על כך שבשדות החקלאים של הקיבוץ הותר רחפן ועליו מטען נפץ ומצלמה. ומי שמוצא את הרחפן הזה זה אחד מעובדי החקלאות התאילנדים של הקיבוץ. אנחנו רואים את האירוע בחומרה רבה ולא מקלים בו ראש, כך נכתב בהודעת הקיבוץ לתושבים. האירוע הזה מגיע במקביל להחלטת הצבא לצמצם שוב את הכוח של את כוח ההגנה של הקיבוץ, וזה רק מוכיח עד כמה ההחלטה זו אינה תואמת את המציאות.
4: אנחנו
5: עומדים על המשמר. בצהל אומרים שככל הנראה מדובר ברחפן צהלי, אבל עדיין לא יודעים לתת תשובה חד משמעית. כל האירוע הזה נבדק עכשיו, יש גם תמונות שלה.
4: זה משנה את התמונה כמובן, אם מדובר ברחפן צהלי ולא רחפן עזתי, שרחפן נפץ עזתי.
5: נכון, לחלוטין. אבל בסופו של דבר יכול להיות שהרחפן הזה גם מונח שם כמה ימים, אף אחד לא בא לדרוש אותו, ורק אותו עובד תאילנדי מצליח לאתר אותו. ויכול להיות שמדובר גם ברחפן חמול, שאנחנו יודעים שישראל משתמשת ברחפנים מהסוג הזה ברצועת עזה, כך שהוא בכל מקרה סכנה, אבל כמובן שהתמונה שונה לחלוטין אם הרחפן הזה מגיע מחמאס ורצועת עזה, או שהוא רחפן צהלי שנפל בדרכו לפעילות מבצעית מעבר לגדר. את הדברים האלה צהל בודק ממש עכשיו.
2: תודה רבה איציק זוארץ, כתבנו בדרום, וננסה לבדוק ולהבין עוד. איתך דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז. שלום דני.
6: שלום לכם.
2: איפה אתה נמצא עכשיו? באזור השדות?
6: לא, אני בביתי.
2: מה אתה יכול לומר לנו על הרחפן, על מציאתו?
6: אני חושב שמה שהכתב אמר לכם זה באמת מה שקורה. הרחפן הוא כנראה רחפן צהלי. אנחנו פשוט מחכים להודעה רשמית שתגיע מהגורמים המוסמכים.
2: מתי ואיך מצאתם את הרחפן הזה?
6: זה נמצא על ידי עובדים תאילנדים לפני כשעתיים, משהו כזה. אבל לא ידוע כמה זמן כבר שוהה שם.
4: והיה ברור שיש על הרחפן הזה חימושים מסוכנים?
6: זה עד כמה שאנחנו יודעים, זה רחפן נפץ.
2: נניח שיתברר מה שנראה כעת, אבל אין עדיין אישור סופי או בדיקה סופית או ממצא סופי, אבל אם יתברר שאכן מדובר ברחפן צהלי, זה... מה זה עושה?
6: אני רוצה להגיד משהו מאוד כללי. אנחנו הגענו לכאן, רוב הקהילה שלנו כבר נמצאת בקיבוץ, אחרי כבר כמעט 3 שנים, על כל מה שחדינו, ואנחנו מצדנו רוצים לבנות אמון מחודש עם הצבא, אמון שנשבר לגמרי אחרי אירועי 7 באוקטובר, ואירוע כזה לא תורם לניסיונות שלנו לחדש את האמון בצהל. אנחנו היינו רוצים לדעת מראש שהייתה אולי תקלה ונפל רחפן בשדות שלנו, היינו רוצים לדעת את זה מצהל, ואנחנו נבקש לקבל מצהל פרטים על האירוע, ושדבר כזה לא ישנה.
4: ברור. תגיד, אחרי שחזרתם כקהילה לקיבוץ, אתם הרי ממוקמים ממש מול מה שהיה פעם שכונת סג'איה. אנחנו שומעים בשבועות האחרונים יותר ויותר פעולות של צהל בתוך רצועת עזה. יש איזה תפסוף ככה של ידיעות, חוסה להוא, חוסה לזה. מה אתם מרגישים, מה אתם חווים בכלל בחיי השגרה והיומיום שאתם מנסים לבנות מחדש?
6: אנחנו שומעים גם
4: רעשים,
6: בומים יריות, אבל אנחנו מנסים בכל כוחנו לקיים חיים נורמליים, ואנחנו דורשים מהצבא להגן עלינו. אנחנו רואים מחנות צבא בתוך הרצועה ומשרי ביטחון, בהחלט משרי ביטחון, אבל זה לא נעים לשמוע פיצוצים. אנחנו יודעים שזה זה בא מצהל, אנחנו יודעים שצהל נמצא ושומר עלינו, אבל עדיין זה לא נעים.
2: אוקיי. דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, תודה רבה לך ונשחרר אותך למעלה. נכדים ברקע זה מה שאנחנו שומעים?
6: כן, בדיוק הנכדה.
2: הנכדה. אז זה זמן איכות חשוב ונשחרר אותך לזה. תודה רבה דני.
6: תודה.
2: ירון בלום, לשעבר בכיר בשב"כ ומי שהיה בעבר מתאם השבויים והנעדרים, שלום ירון.
7: שלום חברים.
2: בוא נתחיל באמת.
7: איזה אנשים.
2: חד משמעית, אנשי העוטף, החוזק, החוסן.
7: לא לשכוח את הצפון, לא לשכוח את החבר'ה בצפון, חייבים להזכיר אותם כל הזמן, מה שהם אוכלים שם הצפון.
2: נדבר גם על הצפון, אבל בוא נדבר על הדרום, על עזה, על החלטת הקבינט לאשר את הכנסת מועצת השלום לעזה, למעשה להתחיל לשקם את עזה לפני שחמאס יתפרק מנשקו. איך הגענו לנקודה הזו?
7: אם אנחנו מתחילים עם עזה, לא לפי סדר החשיבות, כי באיו"ש מתחוללת מלחמה, אני מניח שנדבר על זה אחר כך.
2: בוודאי, בוודאי.
7: טוב, אני רוצה להזכיר לכולם שלמעשה, כחלק מסיום המלחמה ברצועת עזה, אנחנו סיכמנו יחד עם האמריקאים, ישראל, אנחנו זה האמריקאים, על מועצת השלום, זה גוף עליון שאמור לפקח על מה שקורה ברצועת עזה, בראשות כל מיני VIPs, מרקו רוביו, סטיב איטקוב, קושנר, טוני בלר וכאלו, ומתחת לזה מין מועצה מבצעת לרצועת עזה, ששוב סטיב וג'רד וטוני בלר, וכל מיני חבר'ה ג'וקרים כמו שר החוץ הטורקי, אקן פידן שהוא חצי מרגל טורקי, חצי מרגל איראני, ועוד בכירים קטרים ושר המודיעין המצרי חסן רשד, וניקולאי מלדינוב, שזה האור בקצה המנהרה, כי הוא באמת איש שרוצה להשיג איזשהו דברים שיעזרו גם לישראל, ויקיר גבאי ואחרים, ומתחת לזה הממשלה של הטכנוקרטים. זה אותו גוף שאמור לנהל בפועל את רצועת עזה, ושם הרבה מאוד שמות שמענו בעבר, גם את דוקטור אלי שעד, שהוא איש תכנון מוערך, גם פרופסור מונה כחלוט, ו... עוד כל מיני שמות לא, שלא כל כך יעניינו את האנשים, אבל זה פחות או יותר.
4: אבל עד עכשיו, החבר'ה האלה של אלי שעט וחבורת הטכנוקרטים, הם בכלל לא היו בתוך עזה, ולא התחילו שום פעולות שיקום, כי חמאס לא ביצע את הצד שלו בעסקה, שהוא היה ההסכמות המאוד מפקפקות שלו להתפרק מנשק. ואתמול מחליט הקבינט המדיני-ביטחוני, שלמרות כל זאת מתחילים איזה פיילוט, לא באזורים בשליטת חמאס, שכן תיכנס ממשלת הטכנוקרטים הזאת, וכן ייכנס הכוח הבינלאומי, ולנסות אולי לבנות איזה עזה אלטרנטיבית, נכון. באזורים שבשליטת ישראל.
7: נכון,
4: זה,
7: נכון.
4: זה נראה לך כמו מהלך נבון?
7: זה נראה לי כמו מהלך שלא יחזיק מים כל עוד לא יפרקו את חמאס ממשקו, וכל עוד לא יחסלו את ראשי חמאס ההיסטוריים, וכל עוד חמאס באמת יכנה ולא יאמץ את מודל לבנון. כרי מה הם רוצים חברים? הם רוצים לאמץ את מודל לבנון של החיזבאללה, שהם לא יהיו אחראים למה שקורה ברצועת עזה. המצב האזרחים מאוד מאוד קשה בכל ההיבטים, כן. אנחנו שומעים שמעל 10,000 איש חלו במחלות כאלו ואחרות לקראת החורף,
4: עוד כמה חלושים. גם בלבנון אנחנו כישראל הולכים על פיילוט כזה של בוא ניתן אולי הצבא לבנון יצליח לעשות משהו באיזה
7: אזור. אבל ישי, לבנון יש עם מי לדבר. יש פה גם את האמריקאים שמעורבים הרבה יותר חזק מאשר הכוח הזה שהם הקימו, וגם את ממשלת לבנון שבינתיים היא ממשלה ש... עומדת מאחורי חלק מהדברים שהיא עושה. אני מקווה שהצבא הלבנוני כן. באמת יצליח לאכוף ולאכוף את מה שחיזבאללה עושים בלבנון. עוד משפט אחד, אבל חשוב מאוד לומר שללבנון יש מי לדבר, ובעזה אין כל כך עם מי לדבר, והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור אמל"ח שביום הם
4: פעלו. אני לא רוצה לקומם אותך, אבל אתה בעצם מסכים עם בן גביר, שהיה שר היחיד בממשלה שהצביע נגד. ואמר, הם לא פתפקו מנשק, אנחנו לא מתקדמים.
7: אני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית, שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
2: אז בוא נדבר.
7: כל המאזינים, שאנחנו מעל 64% משטח רצועת עזה, בידי okay. שליטה של רצועת של צהל.
2: ירון בלום, בוא נדבר על הזירה של יהודה ושומרון. לאן זה הולך?
7: מטריד מאוד, מטריד מאוד. אני רוצה להזכיר שהפשיעה הלאומנית של קומץ פעילי ימין, ואני לא חושב שהם אלו שאחראים על הפיגוע הנתעב הזה של של החבורה בתל, וגם על ניסיון פיגוע בסוסיה. אני חושב שמדובר פה בפיגוע, ואני חושב אבל שהרבה מאוד מההתחממות שקורית ברגעים אלו ביהודה ושומרון, בעיקר בשומרון, היא כתוצאה מפרובוקציות כאלו ואחרים שמנסים לעשות אותם קומץ של פעילי ימין קיצוני שמתנכלים לערבים, שתוקפים פלסטינים בעונות המסיק, שתוקפים חיילים ורכוש צה"ל.
2: וירון, כמי שהיה בכיר בשבק, האם שבק הנוכחי בראשות זיני מטפל בפשיעה הזאת, בטרור היהודי, כפי שצריך לטפל בו?
7: אני חושב שעדיין יש לנו בעיה קשה מאוד להתמודד עם הטרור היהודי, בגלל שהשר קץ בזמנו ביטל את צווי המעצר המנהליים. יש משבר אמון לא פשוט בין שבק למשטרת מחוז שי, אני מזכיר לכולם את סיפורי ניצב משנה אבי מועלם.
2: מאז התחלף ראש השבק, עדיין יש משבר השבק, אמון?
7: אני חושב שראש השבק הנוכחי, ראינו שראש השבק היה אתמול בימם, אז כנראה שבחלק מהדברים הוא שיפר והשתפר.
4: אגב, יש המון פעולות שקורות מאז, שפחות או יותר מאז שזיני נכנס לראש השבק. אנחנו רואים גם את ימר שי מעלה קצב במעצרים. אני ככה עוקב אחרי קבוצות העדכונים של פעילי האלימות האלה, והם כל הזמן העדכנים, הנה, עצרו לנו את ההוא, עצרו לנו את ההוא, וגם שמענו את אלוף פיקוד מרכז, אומנם אין לו מעצרים מנהליים, כפי שציינת, כי שר הביטחון ביטל את הכלי הזה, אבל הוא כן יכול להשית הגבלות מנהליות והרחקות, והוא רק בשבוע שעבר נשא נאום שהצדיק לחלוטין והסביר למה הוא עושה את זה על כל מיני פעילים כאלה ואחרים, חלקם בכלל לא מיהודה ושומרון.
7: אני חושב, אישה, אני חושב ששבק עושה עבודה נהדרת בימים אלו, ואני חושב שגם רכזי שבק במגזר הערבי וגם רכזי שבק במגזר הלא ערבי עושים עבודה מדהימה. הבעיה היא שאותם פעילי ימין שנעצרים לא מודים בחקירה, ואם אין לנו את המעצרים המנהלים האלו, זכר כמה ימים נאלצים לשחרר אותם. הכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד חשוב. יש מגוון של כלים מודיעינים שמשתמשים בהם, שעל בסיסם יודעים בוודאות שהם אלו שמעורבים בפיגועים או בניסיונות פיגוע או בתכנונים פיגועים כאלו ואחרים, אל מול חפים מפשע, אפשר לומר. ולכן אני חושב שבהיום, עם השש זירות שיש לנו, אם אנחנו מדברים גם על סוריה, גם על לבנון, גם על איראן, גם על רצועת עזה, גם על איוש, וגם על הפשיעה בקרב ערביי ישראל, הפשיעה הפלילית בקרב ערביי ישראל, אני חושב שאנחנו לא צריכים גם להעסיק עוד עשרות גדודים שהעלו בימים האחרונים לאיוש. גם פיקוד מרכז וגם שבק, גם פה עושים עבודה מאוד מאוד מרשימה. ראינו היום שעצרו כבר את אותם שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע בכפר תל, שעצרו את החבר'ה שמעורבים בפיגוע בסוסיה.
2: אוקיי, ירון, תישאר איתנו רגע, כי לגבי הרחפן יש איזשהו עדכון, לגבי הרחפן שנמצא בשדות נחל עוז, אז דובר צהל אומר שלאחר בדיקה מדובר ברחפן של כוחות צהל, אין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר.
7: חשוב שגם דני וגם אחרים בעוטף עזה, באמת אותם גיבורים, חייבים להבין שצהל משתמש בכלים מגוונים מאוד כדי להסיר כל איום. אנחנו רואים שחמאס מנסה גם ברגעים אלו לעשות כל פעולות כדי לעשות פיגועים כאלו ואחרים, גם בכוחות צהל, וגם לנסות לערער קצת את העוטף והתושבים. ולכן אני חושב שיש על מי לסמוך, ואני חושב שאנחנו צריכים לאפשר לכוחות הביטחון גם באיוש וגם בעזה וכמובן בלבנון, הם מתוחים עד הקצה, תנו מה שנקרא לתקופה הזו לעבור. האויב מזהה את החולשה, האויב מזהה את השסע, חשוב לדבר על זה כל הזמן, חשוב שאנחנו בתוכנו נהיה מעורבים, לא משנה באמת מי תומך ומי, מי מצביע עבור מי, אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאוד רגישה, ואנחנו חייבים לאפשר לדרגים הביטחוניים להיות באמת איפה שצריך להיות.
2: אז ממש הערה אחרונה בקצרה לסיום, ירון בלום, יש מי שמתייחס לעוד זירה אחת, והיא הזירת הסייבר או מבצעי השפעה או מעורבות חיצונית, איראן, טורקיה, בבחירות הקרובות בדיוק בעוד 3 חודשים. מה התרחיש שאזרחי ישראל צריכים להיזהר ממנו, אם בכלל ידעו שיש תרחיש כזה?
7: חזית הסייבר או חזית הקיברנטית או החזית הזו היא חזית נוספת, אכן מעבר לכל החזיתות האופרטיביות שאנחנו רואים בעולם הסייבר, מנסים לעשות הכל כדי להשפיע, כדי לשנות תוצאות של בחירות, כדי לערער את יסודות השלטון הדמוקרטי. אנחנו ראינו את זה בעבר שמעצמות כמו סין, גם רוסיה, וכמובן איראן עשו את זה, אני חושב שביתר סט יעשו את זה בבחירות הנוכחיות, בעיקר גורמים איראנים, גם גורמי חיזבאללה, מספיק איזה, איזה אקר בן 16
4: לצד זה או אחר? כאילו הם מעדיפים שהימין ינצח או שהשמאל ינצח, או מעדיפים מועמד?
7: אני לא נכנסתי, אני לא יודע לומר לכם, אבל אני משוכנע שהם לא רוצים לראות חלק ממי ששולט היום, הם בטח לא רוצים לראות את בן גביר, הם בטח לא רוצים לראות אחרים, הם רוצים לגרום לשסע הזה להעמיק, הם רוצים מלחמה פנימית, כדי שאנחנו
4: נהיה... המטרה היא הכאוס עצמו.
7: המטרה היא כאוס עצמו, והאיראנים מעבר לזה מנסים, ואני מניח שיש מעצמות שרוצות גם דברים נוספים, כמו לדוגמה טורקיה, הם חזקים מאוד בסייבר, לא לפתוח מה שנקרא את כל תעלולי הפישינג שאנחנו רואים, את כל האימיילים הזדונים האלו שלא מעטים מאיתנו מקבלים, את כל החברויות ברשתות החברתיות, שאתה אפילו לא יודע מי מציע לך את הדברים האלו, לא לפתוח את הדברים האלו ולא לאשר את אותם חברויות.
2: ירון בלום, תודה רבה ירון על השיחה.
7: להתראות, תודה.
2: עכשיו הפסקה קצרה אחריה, דודי חסיד, סוקר שלנו, סוקר כאן 11, עם הסקרים האחרונים, הסקר שהיה אתמול בכאן חדשות, עוד מעט.
1: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
4: 5:52, חזרנו אמש, סקר כאן חדשות, אחרי רצף של סקרים שבהם גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט אפילו עקפה את הליכוד. אתמול הנדנדה חוזרת לכיוון הפוך, 22 מנדטים לליכוד, 21 מנדטים לישר של אייזנקוט, נפתלי בנט יורד ל-14, הדמוקרטים, 10 מנדטים, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יהדות התורה 8, וכן הלאה בגושים, 58 לגוש אייזנקוט, 52 גוש נתניהו, 10 למפלגות הערביות, ואיתנו דודי חסיד, סוקר כאן 11, ומנכ"ל מכון קנטר, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
4: אז יכול להיות שהקמפיין המאוד ממוקד של נתניהו והליכוד נגד אייזנקוט נושא פרי?
5: לא חושב שבצורה משמעותית. סך הכל אנחנו רואים כל מיני שינויים. צריך לקחת בחשבון, יש הרבה מאוד מפלגות מתחת לאחוז החסימה כרגע. כל מעבר או אי מעבר משנה לנו קצת את התמונה, פשוט כי באופן טכני המנדטים מתחלקים אחרת. זו סיבה אחת, ואנחנו כן ראינו גם בסקר אתמול שבני גנץ קצת מתחזק. זה נכון שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אבל גם אז שהוא לוקח אחוז נוסף זה יכול לעשות איזושהי השפעה.
4: אגב, היום בכנס בני גנץ סירב להגיד שהוא יפרוש אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ואמר אני בטוח יעבור. אני מניח שהוא צפה במספרים שלך גם.
5: כן, אז יכול להיות, אנחנו רואים באופן עקבי הוא מתחת לאחוז החסימה, גם כשאנחנו בודקים אותו עם דדי סמחי הוא מתחת, וגם כשאנחנו בודקים אותו בנפרד הוא מתחת. זה נכון שיחד עם דדי סמחי הם במצב טוב יותר, ויתכנו גם חיבורים נוספים בעתיד, יכול להיות שהתמונה תראה קצת אחרת, אבל היא קצת לא בהירה מהמקום הזה. אז פעם אחת באמת העניין הזה, ופעם שנייה אנחנו כן רואים את שתי המפלגות שפשוט היו בתוך מוד של פריימריז, במהלך הדגימה פחות או יותר, שזה גם הציונות הדתית וגם הדמוקרטים, שנמצאים איפשהו מסביב לפריימריז שלהם, כל אחת מקבלת עוד מנדט, זה תופעה טבעית שאנחנו מכירים, לא בטוח שזה מחזיק לאורך זמן כמובן, לרוב יש פה איזשהו בוסט שמקבלים בתוך הסיטואציות האלה. התמונה לא מאוד מאוד משתנה, ואנחנו כנראה נמשיך לראות עוד איזושהי מטוטלת, עד שהדברים האלה יתייצבו, עד שנראה באמת מי המועמדים בתוך המפלגות החדשות, ואיך המפלגות החדשות לא במפלגות עכשיו, אלא בכלל במפלגות.
2: אבל דודי, כבר בשלב הזה, אתה מזהה איזושהי תנועה, איזושהי מגמה של מעבר מהמפלגות הקואליציה בכלל והליכוד בפרט לאיזנקוט? ליכודניקים מאוכזבים שעוברים לאיזנקוט?
5: ראינו תופעה כזאת, היא לא מאוד גדולה, אני חייב להגיד. מרבית ההתחזקות של איזנקוט הייתה על חשבון מפלגות הגוש, בעיקר על חשבון בנט.
2: כלומר זה משחק תוך גושי, אין מעבר בין הגושים.
5: זה יותר משחק תוך גושי. עכשיו זה נכון שמזהים בהרבה מאוד בדיקות סנטימנט יחסית טוב של מצביעי הליכוד ושל המתנדנדים כלפי אייזנקוט. הוא לא סובל מאותה סליליות שאנחנו רואים שיש להרבה מאוד מנהיגים שנמצאים בגוש האופוזיציה. זה עדיין לא יצר סחף של ממש. זה יכול במידה מסוימת לקרות, זה משהו שמאוד מעניין ואנחנו עוקבים אחריו כל הזמן. במידה מסוימת משהו כבר התרחש שם, אבל לא בצורה גדולה. לא כמו שהיינו רוצים לראות במקומות של איזנקוט.
4: יש דבר שאני כל הזמן רואה, שבקמפיין מפלגות הקואליציה, מתגאים במצב מול עזה. זה הדבר הראשון שהם מציינים מבחינת ההישגי הממשלה. אני כל פעם אומר, רגע, אבל חמאס עדיין בשלטון, איך זה קורה? ואז ראיתי את הסקר שלך אתמול והבנתי. שואלתם את האנשים מאיזה חזית אתם הכי חוששים? הכי פחות חוששים מעזה.
5: נכון, בשלב הזה באמת הכי פחות חוששים מעזה. זה לא אומר שחושבים שניצחנו בעזה. זאת לא הסיטואציה. הסיטואציה שם היא מאוד מקוטבת ולא ממש ברורה, אבל הרבה מאוד אנשים חושבים מהציבור, חושבים שלא ניצחנו בעזה, ובכל זאת היא זירה שקצת פחות מדאיגה כרגע. היא מרגישה כי היא זירה יחסית בטוחה ובשליטה, לעומת דברים אחרים שנמצאים, מה לעשות? אנחנו פה מוקפים בכמה חזיתות.
4: כל יחסי.
2: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר, תודה רבה דודי.
5: תודה רבה.
2: יהיו לנו עוד כל כך הרבה שיחות בשלושת החודשים הקרובים. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. ידיד אמר הגס, ירננה פרידמן, משה מושקוביץ, ישי שנר.
4: רן בנימיני.
2: פרסומות חדשות ואנחנו כאן.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
20: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: יש לייפסטייל?
23: כן.
0: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבגץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. המשטרה חוקרת חשד שאם חטפה את שני ילדיה ונמלטה. בכיר לשעבר במשרד הביטחון, דרור שלום, סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי ירתה כתב"מים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק, והתחזית עוד התחממות.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה היו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים בת 3 ובן שנה בידי אימם עליה ג'וי הירשברג בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים וקוראים למי שיודע על מקום ימצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בשלושה ימים את מעצרה של קטינה בת 16, קרובת משפחתו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח שעדיין במנוסה ולא נתפס. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהקטינה חשודה בקשירת קשר לפשע. דרור שלום, שהיה ראש האגף המודיעין הביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
8: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלאך, ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
6: מתאם השבועים והנהדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צהל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בחירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביעו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרול המדינה מכל עימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי משא ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרש שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
0: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש וחמש דקות, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום ישי שנרב.
1: שוב שלום רן בנימיני, מה קורה?
0: בסדר.
1: שעה בית.
0: שעה בית, וממש בשעה האחרונה, במהלך השידור שלנו, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה לבגץ את התגובה שלה לעתירות נגד החוק להפרדת מחש, המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות. היא מזהירה מפני המהלך הזה.
1: ואומרת, לא נכון.
0: תתפלא.
1: היועצת המשפטית לממשלה לא אוהבת מהלך של הממשלה?
0: לא הייתי מגחך בעניין הזה, אישה שנרב, כי יש כאן...
1: שהיא עותרת לבגץ נגד עמדת הממשלה, אותה היא בדרך כלל לפי החוק אמורה לייצג?
0: השאלה מה עושה הממשלה, כי אומרת היועמ"שית.
1: זה הקואליציה, אגב, בהקשר הזה, כי זה חקיקה.
0: אז בוא תקשיב לציטוט מתוך עמוד 3 בה, מסמך של היועמ"שית.
1: שוט.
0: כשהיא אומרת שהמטרה זה לא שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ... פוליטיים. היא אומרת, בכלל, מערכת המשפט הפלילי הישראלית עוברת שינויים מרחיקי לכת שמשנים את דמותה ממערכת בעלת עצמאות מקצועית למערכת שקשורה בקשרים עבותים למערכת הפוליטית ותלויה בחסדים של הדרג הפוליטי. ויש דוגמה קונקרטית. היא אומרת, היועמ"שית, זה שבר דמוקרטי אם שוטר ידע או רק במרכאות יחשוב, גם אם בטעות, שאלימות כלפי מוחה מצד אחד של המפה הפוליטית תגרור תגובה שונה מאשר אלימות כלפי מוחה מהצד השני, או שכדאי לו, לאותו שוטר, לברר לפני פעולה כזו או אחרת שלו, לאיזו מפלגה משתייך האזרח שאליו הוא פונה, ואיזו תעודה הוא מחזיק בידו. אלה הן רק דוגמאות לעיוות החמור שאליו מובילה הפוליטיזציה. סוף ציטוט מהמסמך של היועצת המשפטית לממשלה, שאתה לא, מה, לא מתרשם?
1: אלה משפטים שמשקפים עיוורון מוחלט. קודם כל, ניגוד עניינים. מי היום שולט במחש? הפרקליטות. מי מנהל את האירוע בפרקליטות? היועץ המשפטי לממשלה, כמובן, בראשות היועץ המשפטי לממשלה, גלי בהרב מיארה. כלומר, היא אומרת, אל תקחו ממני...
0: איזה אינטרס אישי, אבל יש לו שמה.
1: יש סמכויות שלה, היא אומרת, אל תנתקו אותה ממני. אוקיי? אז בקובע שלה, גלי בהרב מיארה. כלומר, היא אומרת, אל תקחו ממני...
0: איזה אינטרס אישי, אבל יש לו שמה.
1: יש סמכויות שלה, היא אומרת, אל תנתקו...

0: אם הוא יסתבך עם האנשים הלא נכונים, עם הדעות הלא נכונות, הוא יכול, יכולים לחקור אותו. וראינו, למשל בפרשת אום אל-חיראן ואחרים, פעולות בזויות של מח"ש.
1: אבל אתה מציג את זה באותו,
0: אז אני לא, שנייה, אני רוצה להגיד, מה? אני גם
1: אינטרסים הפוליטיים של שר המשפטים הם בעיניך כמו מה אינטרסים של היועץ המשפטית לממשלה?
0: אני חושב שמי שמסתכל על פעולות היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטית לממשלה הזאת, בקדנציה האחרונה, ואומר, כל הפעולות, הכל נובע ממניעים משפטיים גרדה. אין פה שביב של שטחים אפורים שאפשר להסתכל עליהם ככה וככה, והיא בוחרת באופן עקבי ומפורש ללכת להסתכל עליהם באופן המופרך ביותר, וחוטפת אגב הרבה פעמים בבגץ.
1: לא הרבה פעמים,
0: הוא לא אכפת לו הרבה פעמים ביחס למה שאמור להיות במצב תקין, בסדר? ואני חושב שההסתכלות, מי שעיוור לזה, לא אכפת לו ממנהל תקין, ולא אכפת לו ממשפט, ולא אכפת לו משלטון חוק. אכפת לו שהכוח יהיה בצד שלו. וכל עוד היא פועלת לצד שלו, מוחאים לכפיים, וכל עוד, ואותו דבר הפוליטיקאים. עכשיו, אני בעד...
1: אז זריה אבל שנותנת הנחות לממשלה שעושה הרבה פעולות.
0: לא,
1: שהן פעולות, איך נאמר, בלשון עדינה שמגרדות את...
0: לא, זה לא נותן הנחות, כי אני צריך לבקר את הממשלה איפה שהיא עושה פאולים, ואני חושב ש...
1: מי מבקר היום?
0: טוב ומוצדק, טוב ומוצדק לפעול נגד הממשלה משפטית כשיש מקום לזה, אבל לא טוב ולא מוצדק לפעול נגד הממשלה תמיד באופן שעיוור למקומות שלך ולא לשים לב לפשלות של המערכת. בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם חוק מחש החדש הוא חוק טוב, אני לא מספיק בקי, אני לא יודע אם נכון להכפיף את מחש לשר המשפטים, למבקר המדינה או ליושב ראש הכנסת או לנגיד בנק ישראל. אני לא נכנס לנקודה הזאת. אבל מי שחושב שמחש היום, כפי שהתנהלה בשנים האחרונות, עוד מימי שי ניצן ועד היום, זה גוף טוב, זה גוף שפועל טוב, אז הוא חי בסרט קשה. וטוב לשנות את המבנה של מחש, וטוב לשנות את מבנה הכפיפויות של מחש, והיו בעיות של ניגוד עניינים מאוד קשות באופן שבו הפרקליטות...
1: אבל השאלה למה השינוי הזה מוביל? אם השינוי הזה מוביל לפוליטיזציה מוחלטת...
0: כל הטיעונים על זה שהיא יודעת, גלי ברמר יודעת את המניעים, היא יודעת להגיד שהכל נובע ממניעה של רוצים תלות. לא, גם היום שוטרים ופרקליטים לא רוצים להסתבך עם האנשים הלא נכונים, פשוט הגוורדיה השלטת היא לא הדעה של שר המשפטים הנוכחי, אולי שר המשפטים הבא, כן.
1: עוצרים אותנו באוזניות מלהמשיך את הוויכוח המאוד מעניין הזה, כי אנחנו רוצים לעבור עכשיו אל ורד פלמן כתבתנו עם פרשה שנחשפת היום על אם חשודה בחטיפת ילדיה מארצות הברית לישראל, בניגוד לרצון של האב שנמצא בארצות הברית, האם והילדים בישראל. ורד פלמן, שלום.
2: כן, שלום לכם.
1: מה אנחנו יודעים הפרטים בסיפור הזה?
2: צריך לומר, אירועים כאלו הם אירועים שקורים, ולא פעם אנחנו בדרך כלל לא שומעים עליהם, ופה באופן חריג המשטרה מוציאה היום הודעה ומבקשת את עזרת הציבור. נגיד שהאירוע הזה היה לפני כמעט שנה, בחודש אוגוסט, אז המשפחה הזאת מבקרת בקנדה, הם בדרך כלל חיים בארצות הברית. ממה שהפרטים שמתבררים לנו, לפי מה שלפחות, לפי מה שהאב טוען, לא היה איזשהו סכסוך מקדים בין האם לאב, כמו שבמקרים רבים אנחנו רואים כאשר יש חשד וטענות לחטיפה של אחד ההורים את הילדים. וכאן מה שקרה זה שבחודש אוגוסט שעבר, האם פשוט התפצלה מהאב עם שני הילדים. אחד הוא כבן שלוש, ילדה בת שלוש, וילד כבן שנה. ואותה אישה, אליה ג'וי אירשברג, היא בת 29, מחזיקה באזרחות ישראלית וקנדית, הגיעה לכאן, נכנסה, יש תיעוד לכך שהיא נכנסה לתוך ישראל. ועד חודש ינואר היא הייתה בקשר עם האב של הילדים, אבל מאז נתקע עמו קשר. הוא מגיש תלונה בארצות הברית, הרשויות פונות לישראל. בחודש מרס מוצא כאן צו מעצר כלפי האם. מהחקירה כאן של משטרת מחוז ירושלים עולה כי האם ביקרה עם הילדים בחודש אוקטובר אצל אמא כאן בירושלים, אבל מאז לא נודו עקבותיה. הערכה של המשטרה היא שהיא נטמעה באחת מהקהילות החרדיות כאן בעיר, בבירה. יש לה רקע חרדי, וכעת, כאמור, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי הילדים.
0: אפשר היום להיכנס לישראל ולהסתובב במשך כמעט שנה בלי להותיר חותם דיגיטלי, כרטיס אשראי, משהו שיעזור למשטרה לאתר אותה?
2: אתה רואה שכן. המציאות היא שכן,

0: בקהילות מסוימות, אם אתה נמצא. וקהילות, יש קהילות מאוד סגורות שבהן כמעט ולא צורכים שירותים מהמדינה, ולא מתנהלים עם כרטיסי אשראי במקומות מסוימים, ואפשר עדיין להתנהל במזומן במדינת ישראל. אז העקבות שאתה משאיר הן עקבות מאוד מינימליות, וכנראה ילדים לא רשומים בקופת חולים, לצערנו, כן? ילד בן שנה ועוד ילדה בת שלוש. וזה מה שקורה. כרגע המשטרה לא יתרה אותם, הם לא, אין שום סימן שהם עזבו את ישראל, והערכה היא כאמור שהם נטמעו באחת הקהילות החרדיות, יכול להיות שקהילה מאוד קיצונית כאן בירושלים.
1: תודה. רשת איפה יוסה לרק מהכיוון ההפוך. ורד פלמן, תודה רבה.
0: תודה.
2: שוב נזכיר, הרחפן שאותר בשדות קיבוץ נחל עוז, כך התבשרנו בשעה הקודמת, זה רחפן של צה"ל, דובר צה"ל אומר את זה רשמית, ומתחקרים את הנושא. ישי דובר הקיבוץ אמר לנו בשעה הקודמת, זה לא תורם לניסיון לחדש את האמון בצבא.
1: נכון.
2: וזה לא הדבר היחיד שלא תורם לחידוש האמון. יש גם זעם בקרב תושבים בעוטף על החלטת הקבינט לאשר את הכנסת מועצת השלום לעזה לפני שחמאס מתפרק מנשקו. כן, הפתעה. מיכל עוזיהו, ראש מועצת שקול. שלום לך, מיכל.
3: שלום, שלום רן, שלום
2: ישי. איך למדת אגב על ההחלטה הזאת? כמונו?
3: כן.
2: התקשורת?
3: תשמע, א', כן, אבל זה לא שלא ידענו שזה מגיע. אנחנו בכל זאת, בתוך עמנו אנו חיים.
2: ושהעניין הזה הגיע, איך את רואה את זה?
3: א', אני חושבת שבאמת צריך להבין, אנחנו כראשי רשויות העוטף אומרים כל הזמן, המערכת צריכה להבין, זרועות הביטחון, הקבינט, ועדת חוץ וביטחון, צריכים להבין, שאנחנו מייצגים את האוכלוסייה האזרחית פה, לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת, זה לא דבר מיטבי. ומעבר לזה שזה לא דבר מיטבי, אני חושבת שההחלטות יתקבלו בצורה נכונה יותר אם אנחנו נהיה חלק מהשולחן. אנחנו לא שם, אנחנו יודעים. כן. אבל
1: תראי, ראיתי, כמוך לא ישבתי בישיבת הקבינט, אבל ככה מהדיווחים שהיו על המהלך הזה, אז ההצדקה היא שלא מדובר במהלך שחמאס יהיה מאושר ממנו, הרי זה קורה על שטח שלא נמצא בשליטת חמאס, מנסים פיילוט לתת לאותו כוח רב לאומי וממשלת הטכנוקרטים להקים איזה משהו אלטרנטיבי, ואז עזתים יוכלו לגור מחוץ להמיספירה החמאסית בתוך רצועת עזה. זה בהכרח ובוודאות פועל נגדנו?
3: אני מניחה שלא כשאתה מציג את זה ככה, אבל אתה, כולנו מבינים שגם...
1: ככה שרים בקבינט הציגו את זה, חוץ משר אחד שהתנגד, השר בן גביר, שאמר, הם לא התפרקו מהנשק, אנחנו לא מתקדמים מילימטר בשיקום עזה.
3: עוד פעם, יש הרבה סעיפים וגם בהסכם של טראמפ עם הנקודות, ישנם הרבה דברים שאנחנו גם לא יודעים. ולכן אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. אנחנו רואים עד כמה פוליטית הוא ממשיך להתחזק שם. אנחנו רואים שהוא דומיננטי, חמול אותו,
2: לא רק פוליטית, צבאית דומיננטי. גם.
3: נכון, למרות שעוד פעם באמת הצבא, אלוף פיקוד דרום, עושה עבודה נהדרת, חתירה למגע כל הזמן, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את העבודה של הצבא בשטח. הגישה ההתקפית ולא רק ההגנתית היא קריטית. ועם זאת, אנחנו מבקשים לוודא שבאמת אף אחד לא שוגה בהתקדמות ולייצר תקווה שם בצד השני, כל עוד החמאס לא מוותר על הנשק שלו. זה הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו. זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
2: כי עכשיו כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אין אמון, אין תקווה, אין ראייה של עתיד בטוח לילדים?
3: חלילה וחס, אנחנו אנשים... עצם, רק להסתכל על העובדות של החזרה הביתה, אנחנו, אבל אמון זה דבר שברירי, שהוא נבנה לאט לאט. ולמעלה מ-95% מהיישובים שחזרו, חזרו הביתה.

0: אנחנו מתמודדים, אבל עם יום יום מאוד מורכב. כן. אין מה לעשות, זה אוכלוסייה, אנחנו קהילות שהיינו במרכז של אירוע טבח אסוני. ואם זאת, אתה רואה, אם אתה רוצה לראות מה זה עוצמות חיים, תבוא לראות פה מה זה עוצמות חיים. אבל האמון השברירי, שמה, הרבה פעמים אתה שומע פה אמירה, חזרנו לשישה באוקטובר. ואני כל הזמן אומרת, לא חזרנו לשישה באוקטובר, הפריסת כוחות שלנו שונה לגמרי, הגישה הצבאית היא שונה לגמרי. אבל האם דפוסי החשיבה שלנו חוזרים לשישה באוקטובר, למה שהביא לשחיקה השיטתית שהביאה אותנו למחדל הכי גדול בתולדות מדינת ישראל? פה אנחנו צריכים לשאול שאלות.
1: אז אני מסכים איתך לגמרי, אבל איפה, באירוע הזה, לצורך העניין, מגיע תוכנית של טראמפ, 20 הנקודות, הכל טוב ויפה. אגב, הצליחה לשחרר את כל החטופים, ועל זה כולנו חגגנו ועדיין חוגגים. וחמאס, כצפוי, כמו שכולם האמינו, חוץ אולי מהאמריקאים, באמת אומר, אני לא מוכן להתפרק מהנשק. מה לגבה אנחנו נגיד, טוב, תתבשלו בשלכם, בלי שום ממשלת טכנוקרטים, בלי כוח עזר רב-לאומי, בלי כלום, ונחכה ונראה, כי כל יום אומרים שנכנסות להם מסעיות, הם מתחזקים, הם מבססים את המנגנוני השליטה שלהם באוכלוסייה,
0: בזמן שעובר. בזמן שאנחנו כחלק מהעולם המערבי רוצה תוצאות מהירות, כאן ועכשיו, וכל דבר אנחנו אומרים, הנה, אנחנו רואים גם את הלחץ על טראמפ מול איראן, זה לא הדבר של זבנג וגמרנו. בעולם הערבי יש הרבה יותר סובלנות כלפי תהליכים ממה שאנחנו בעולם המערבי. בסדר? ולכן אני אומרת, כן, אני חושבת שההתעקשות שלנו לא לקדם, להגיד זה בידיים שלך, אדון חמאס או whatever, ולהגיד אתה לא תעשה צעד, אתה לא תעמוד בהתחייבויות, אנחנו לא נעמוד בהתחייבויות.
1: שאלה עם הזמן לטובתנו או לטובתו. 600 מסעיות נכנסות כל יום, זה פי שלושה מהרגיל.
0: בינתיים אנחנו
1: עוד
0: אותו 70%
1: משטח... הוא מבסס את שלטונו בעזה.
0: נכון, מבסס את שלטונו, ועדיין אנחנו רואים הקו הצהוב הולך ונע לכיוון הים, 70% כבר כנראה אנחנו עוד אותו הולכים להחזיק, וזה דבר שבסופו של דבר שוחק את האוכלוסייה שם, נותן גם איזשהו שקט לאוכלוסייה פה. אני זוכרת, אני, הילדים שלי כבר, הצעירים שלי, התאומים שלי, אותו בני 20, כשהם נולדו, הם לא הכירו מציאות אחרת מטפטופי טילים. איזה מדינה בכלל מגדירה ירי טילים כטפטופים? ואכלנו וספגנו, כי רצינו שיהיה יותר טוב, כי אמרנו, טוב, לא נאתגר את כל העולם.
1: לא, מיכל, אני איתך במאה, זאת אומרת, אם זה היה משולב עם נסיגה של כוחות צהל מהקו הצהוב, אז הייתי אומר לך, מה פתאום, למה שאנחנו ניסוג, גם לפי ההסכם של 20 הנקודות, למה שאנחנו ניסוג לפני שהשטח מתוהר מנשק? זה ודאי שאני מסכים איתך. פה יש איזה משהו שאני לא בטוח מה אני חושב עליו, זה נשמע לי כמו הניסוי של אותו גורם שלטוני אלטרנטיבי שדיברנו עליו כבר בשלוש שנים האחרונות.
0: כן. לתת להם איזושהי אלטרנטיבה כדי שהם יראו שאפשר אחרת. ועדיין אנחנו קוראים פה להיות מאוד מאוד זהירים. להיות מאוד מאוד זהירים, כי בסופו של דבר מי שעדיין שולט ברצועה,
1: זה ארגון שהוא ארגון טרור. נכון.
2: מיכל, אנחנו רוצים את תגובתך לעוד ידיעה שמגיעה לפני זמן קצר. צהל שחרר לרצועת עזה 60 אסירים ביטחוניים שנעצרו אחרי 7 באוקטובר. 20 מתוכם הם פועלים שנעצרו בתוך ישראל, וה-40 האסירים הביטחוניים האחרים היו עצורים במתקן מעצר בנגב. זו פעימת שחרור האסירים הגדולה ביותר מאז עסקת החטופים האחרונה.
0: אז מה אתה רוצה שאני אומר לך כרגע דיברנו? א', אני אגיד שכשאני לא מכירה את כל העובדות, אני נוטה לא להתייחס. אני לא יודעת מה הסיבה, לא ברור לי, אני מופתעת כמוכם כמוני. ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא עוד פעם מין דפוסי חשיבה שהביאו אותנו לאירוע האסוני של השבעה באוקטובר.
2: או עוד דוגמה לפער בין ההצהרות הבומבסטיות למעשים בשטח.
0: נכון. אבל אני באמת לא יודעת להתייחס לזה, כי אני לא מכירה את השיקולים.
2: זה משהו שיצאתי עכשיו, אנחנו עוד
1: נשמע. ראינו שזה קורה אחת לכמה שבועות, לא תמיד מדברים על זה. זה קרה, אגב, מי שזוכר ששחררו את מנהל בית חולים, שייך רדואן, שחררו אותו עוד כשהחטופים היו בעזה, פעימות השחרור האלה קרו, לא למחבלי נוח'בה, אלא לעזתים שנתפסו לאחר 7 באוקטובר.
2: כן, וברצועת עזה חגיגות מהשחרור הזה, כבר רואים תמונות וסרטונים שמגיעים משם.
0: אנחנו מספקים להם, אבל זה בדיוק גם חוזר לדיון הקודם. האם אנחנו מספקים להם נקודות של תחושת ניצחון ותקווה שהם בדרך הנכונה? עוד קצת סבלנות, בסוף הם ישברו אותנו. א', הקהילות פה נחושות, והתושבים פה להמשיך לזקוף קומה ולהראות להם שהם לא ניצחו. אנחנו חוזרים, אנחנו לא רק חוזרים, אנחנו גם צומחים. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמדינה, לא רק שהיא רואה לנגד עיניה את הביטחון שלנו, לא לעכשיו רק, אלא גם לדורות הבאים, אלא גם מבינה שקבלת החלטות כאלה מעל הראש של ההנהגות, זה לא התנהלות נכונה, גם לטובת המדינה.
1: אם כבר אמר צומחים, תני לנו מספרים, חבל אשכול, מקום שאת מנהלת בשלוש שנים האחרונות, קצת פחות, יש עלייה באוכלוסייה ממה שהיה לפני 7 באוקטובר?
0: קודם כל כן. יש לנו עדיין 3 יישובים שאנחנו, עד שהם לא ישובו, לא נמשום לרווחה, קיבוץ בערי, בתים שם נבנים בקצב מצחר, אבל זה ייקח עוד 0.5 שנה, אז ייקח להם עוד קצת זמן לחזור, וקיבוץ חולית יחזרו בסוף אוגוסט, אנחנו מצפים לזה גם, וקיבוץ ניר עוז גם בקצב שלו, אין בית, פנו היום בניר עוז, גם תושבי ניר עוז שחזרו, וגם משפחות שעוד, זוגות שמצטרפים, ויש גם כאלה בניר עוז שאומרים, וגם לא רק בניר עוז, שזה לא הדבר הנכון עבורם. אבל הנתונים האלה, למעלה מ-95% שחזרו, ביקוש מאוד גדול, היישובים קולטים תוך כדי, אני יכולה להגיד לך, בכיסופים שחזרו רק עכשיו, למעלה מ-90%, יש 5 משפחות שנקלטו מאז השבעה באוקטובר, ועוד 11 משפחות בתהליך. אני יכולה להגיד לך שבקיבוץ אין השלושה, יש היום יותר תושבים מפרות, שהיה להם רפת מכובדת, זה חתיכת נתון לחקלאים שמבינים דבר.
1: יפה.
0: יש לנו למעלה מ-800 צעירים וצעירות בשנות שירות ומכינות, יש לנו גרעיני התיישבות חדשים. באמת קורה פה משהו שהוא נהדר, האתגר הוא קרקעות ובתים פנויים לצמיחה, ואנחנו, זה משהו שאנחנו עובדים עליו ושמים על זה הרבה משאבים.
1: מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, מוקד של ציונות, שנתיים, פחות מ-3 שנים אחרי 7 באוקטובר, תודה רבה.
0: תודה לכם, ערב טוב.
2: עכשיו הפסקה קצרה, אחריה, בין היתר, ישי שים לב, מומחים מזהירים כי העבודות להקמת מסילת הרכבת הרביעית באזור נחל הילון, על נחל הילון, יחזירו לכאן את הצפות בילון. ובגדול, בחורף הקרוב.
1: כן,
2: עכשיו, שקשה לחשוב
1: עכשיו
2: בחורף
1: בקיץ
2: קרוב,
1: בדיוק, כשיש, אנחנו
2: שאנחנו מזהים את נשמתנו, אבל
1: אבל זה אייטם שאנחנו נרצה לחזור אליו באיפשהו בפברואר, אתה אומר.
2: כן, תכף נהיה עם זה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים ל-CCC. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
4: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולש מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
5: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
4: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן
7: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
8: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
9: היקום אברהם והשתחו לעם הארץ.
8: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורנו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
10: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
8: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
10: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
8: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
11: שבת שלום ומבורך.
8: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
12: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', 6:30 עכשיו בדיוק. ישי שנר, יש שיר שאני מאוד אוהב של יהודית רביץ, מילה טובה שמו. יעקב גלעד כתב את המילים. זה שיר מאוד אופטימי, לכן אני מאוד אוהב אותו, שמתחיל
14: רק
13: כך.
14: רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה.
13: יפה. וככה מתחיל השיר. אפילו בשרב הכי כבד, ידעתי שהגשם עוד ירד. אז זה החלק האופטימי באייטם הקרוב.
14: כן, שאפילו כשאנחנו בשלהי יולי בואכה אוגוסט, דעו לכם, אומר רן בנימיני, מנבא רן בנימיני, יחד עם יהודית רביץ, הגשם עוד ירד.
13: זה החלק האופטימי, ירד גשם. אבל החלק הפסימי, לפחות מפי מומחים שמזהירים מפני חזרתן של ההצפות בנתיבי איילון, כי פרויקט הרכבת, הקמת מסילת רכבת רביעית, כולל גם הצרה, מצירים, מקטינים את העלת נחל איילון, וזה עלול לגרום להצפות גדולות. ואיתנו הדוקטור דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות. שלום דוד.
15: שלום, שלום לך.
13: האומנם החשש מבוסס?
15: כן, כן. לצערנו הרב החשש מבוסס. אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שבה יש פה פרויקט ארצי תשתיתי מאוד מאוד חשוב שמקודם, המסילה הרביעית. אבל הפרויקט הזה בעצם איפשהו היה צריך להכניס את המסילת רכבת הרביעית הזאת, והיא נכנסה בעצם לתוך התוואי של נחל איילון. וזה אילץ בעצם את כל גופי התכנון לצמצם את כושר ההולכה של הנחל. ועכשיו אנחנו ניצבים בפני אתגר מאוד משמעותי, שאנחנו בעצם מגבירים את פוטנציאל נזקי הצפות במרחב המאוד מאוד צפוף הזה. וכן, לשאלתך, אנחנו נמצאים בסיטואציה של סיכון מאוד משמעותי.
13: מה התרחיש שממנו אתם מזהירים, דוד? במידה ויהיו גשמים כבדים בגוש דן, מה עלול לקרות?
15: אז ככה, יש פה הרבה מספרים בתוך הדברים האלה, בתוך כל הבחינה המקצועית שנעשתה פה, הבחינה ההידרולוגית, אבל בסופו של דבר אני אנסה לפשט את זה כמה שיותר. כשאנחנו בעצם מייצרים ופועלים בשביל לבוא ולייצר הגנה מפני שיטפונות, בפרט על מרחב מבונה, אנחנו שואפים שתהיה הגנה לאירוע באמת כבד שקורה פעם במאה שנה. לצערנו הרב עכשיו, בגלל בעצם כל הליכי הפיתוח הללו, אנחנו מגיעים למצב שרמת ההגנה היא מאוד נמוכה, היא מגיעה לרמה של אירוע בעצם באמת כבד שיקרה פעם ב-18 שנה. מה זה אומר האירוע הזה? זה אומר בסופו של דבר שנחל איילון יתמלא, וכשהוא יתמלא בעצם כל מוצאי הניקוז של דרום תל אביב ורמת גן וגבעתיים שמתנגזים לנחל איילון בעצם לא יהיה מים לאן לזרום ולהתנקז, וזה ייצור הצפות, זה ייצור הצפות גם במרחבים הללו, גם כמובן במרחב התחבורתי של נתיבי איילון, ומבחינת אירוע מאוד משמעותי לחסום בהצפות את עורק התחבורה הראשי של מדינת ישראל בתדירות מאוד מאוד משמעותית. כן.
14: אבל צריך להגיד, הפרויקט הזה של מסילה רביעית באיילון הוא מאוד חשוב. יש היום, אנשים אולי לא מודעים לזה, אתם עומדים בפקקים, גם מי שהולך לנסוע ברכבת, הרכבת עומדת בפקקים, כי אין מספיק נסיעות. המסילה הרביעית אמורה לאפשר ל-26 רכבות לעבור בשעה בתוך נתיבי איילון, הציר הכי עמוס, לעומת 14 היום. אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה, כי מה לעשות, נתיבי איילון עוברים בתוך תוואי של נחל, נחל איילון, וזורמים שם מים, ובחורף פעם הוא היה עולה ומציף את נתיבי איילון הרבה פעמים. יש משהו שאפשר לעשות כדי לסלול בכל זאת את המסילה הרביעית הזאת, אבל לדאוג שלא נהיה מדינת עולם שלישי, שהכביש הכי ראשי בה מוצף אחת לכמה שנים?
15: כן, אתה צודק ואני מסכים איתך לגמרי, וזו גם תפיסה והעמדה המקצועית שלנו, לא נכון לבוא ולעצור פרויקט תשתית כזה משמעותי וקריטי וחשוב במדינת ישראל. התועלות שלו והנזקים הכלכליים מפקקים, זה אפשר לדבר על זה ארוכות, וזה בהחלט פרויקט שחשוב שיעשה כבר בדחיפות. אבל יש גם פתרון שצריך לתת, כי אנחנו לא רוצים לייצר בעצם פתרון במקום אחד ונזק במקום אחר. ולכן יש פרויקט שבעצם אנחנו מבקשים ודוחפים מאוד שיקודם עכשיו, שנמצא על השולחן כבר לא מעט שנים ומקודם בהליכים סטטוטוריים כאלה ואחרים, שנקרא מובל הים. בעצם בגלל שאנחנו מצרים את תעלת איילון, אנחנו איפשהו צריכים לתפוס את המים במעלה כדי לשחרר אותם בצורה מבוססת ומבוקרת, כדי שלא יגיעו בגל אחד, בוא נגיד ככה, מאוד משמעותי לתוך הנחל, אלא בגלל שכושר הערכה שלו קטן, נוכל בעצם להכניס פחות מים, וככה בעצם אנחנו מבססים במעלה.
14: אבל חשבתי שיש אמבטיה גדולה מתחת לפארק אריאל שרון.
15: אז בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז יש שם את פארק אריאל שרון ועוד כמה אתרי ויסות במעלה, ששם מבססים את זה. אבל בגלל שהכושר הערכה עכשיו נהיה כל כך מצומצם, אז גם הויסות שלהם בעצם מגיע למצב שהוא לא מספיק להשתחרר בקצב הנדרש.
14: אני מעביר את הדברים החשובים שאתה אומר לשפה שאני מבין אותה, סתם כי אני אינפנטיל. האמבטיה הולכת להתפוצץ. המים הולכים לעוף החוצה, וזה לא יספיק, ואז זה יגיע לכביש.
15: נכון.
14: אז מה אפשר לעשות?
15: אז בעצם אם אנחנו מקמתים את מה שאמרת למספרים, נחל איילון יוכל להוביל משהו באזור ה-110 מטר קוב שנייה, והאמבטיה הזאת צריכה לרוקן 170, ויש לנו פה פער. את הפער הזה צריך לגשר באיזשהו מוצא נוסף שיצא בעצם מפארק אריאל שרון אל הים. זה נקרא פרויקט, הפרויקט הזה נקרא מובל הים. זה פרויקט שכבר מקודם ומנסים לדחוף אותו קדימה כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת משרד התחבורה ונתיבי ישראל מקדמים את הליכי התכנון שלו, אבל אין לו עדיין תקצוב. זה פרויקט מאוד משמעותי בהיקפים גדולים שמעריכים אותו באזור כ-2 מיליארד ש"ח. אבל כרגע זה הפתרון היחידי שאפשר לשים פה על השולחן שהוא ישים.
14: אפשר לעשות מזה גם תיירות, תעשו קייקים.
15: זה תת-קרקעי.
14: עד רבה, זה קייקים מגניבים.
15: יכול להיות שצריך לכיוונים תיירותיים כאלה גם כדי לייצר איזשהו מכפיל כוח לפרויקט הזה.
13: לא, אבל פרויקט בלי תקצוב בסופו של דבר, דוקטור דוד דסף, זה לא רציני, כלומר זה לא משהו ש...
15: בלי תקצוב לא קורה. זאת הבעיה, כאן הקשל. ולכן באמת אנחנו מטריעים ובאמת מקיימים עכשיו גם עם משרד האוצר.
13: לפני מי התרעתם אבל בתוך משרדי הממשלה?
15: כמובן שאת משרד התחבורה ומשרד האוצר, שהם מבחינתנו הגופים שכרגע גם מקדמים את זה, וגם מבחינתנו משרד האוצר שנדע שתקצב את הפרויקט הזה.
13: והעזרות שלכם נשמעו, שקלו אותן ודחו?
15: לא נדחו, אבל יש כרגע דיונים על ההיבט הזה, כי באמת כשאנחנו יצאנו לדרך עם הפרויקט, כשמדינת ישראל יצאה עם הפרויקט של המסילה הרביעית, הייתה איזושהי הבנה שנצליח לשמר רמת הגנה מסוימת על המרחב הזה. ועכשיו כשהגענו למצב שבאמת רמת ההגנה הזאת נחתכה בחצי ממה שעוד תכננו, שגם היא לא הייתה מספקת.
14: כי משהו השתנה או שהערכות שלכם השתנו?
15: בקרה שנסתה על התהליך הזה הבינה שבעצם החיבור בין מה שיוצא מפארק אריאל שרון למה שצריך להיכנס לנחל לא מסומכן.
14: כלומר, לפני כן אמרתם להם צאו לדרך זה יהיה בסדר, ועכשיו אתם אומרים רגע רגע זה לא יהיה בסדר, אתם בגרעון פה.
15: כך עלה מהבדיקות שבאמת הם עשו בבקרה של רשות הניקוז ביטה לאורך
14: אז אם אני מנחש נכון, משרד האוצר ומשרד התחבורה יגידו לנו, משרד החקלאות פתאום ממציא חוות דעת חדשה ורוצה 2 מיליארד שקל?
15: זה לא נאמר בצורה כזאת, לא, ממש לא, אבל כן, יש פה הבנה שמשהו השתנה בתוך בעצם כל החישובים ההידרולוגיים הללו, ועכשיו אנחנו נדרשים לבוא ולתת מענה לדבר הזה. בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהמספרים.
13: אבל כן, המספרים נראים ש...
15: יש פה פער שצריך לגשר עליו.
13: שאמרת אותו קודם, אבל תגיד, דוד, כבכיר במשרד החקלאות, באמת, בינינו, זה מפתיע אותך ההתנהלות הזאת? הרי על דברים חמורים יותר יתריעו ולא עשו שום דבר, אז פה, בסדר, אז יגידו, אז תהיה הצפה מתישהו, נעבור את זה ויהיה בסדר.
15: תפקידנו במשרד החקלאות, וספציפית ביחידה הזו שתחת אחריותי, לבוא ולייצר את הפתרונות להסדרה, להגנה מפני שיטפונות. וזה תפקידנו, ואנחנו נסים לעשות את הפרויקטים, אנחנו עושים אותם בכל הארץ, ברמה כזו או אחרת. פה מדובר באמת בפרויקט בסדר גודל לאומי, במרחב המבונה ביותר שיש במדינת ישראל. ואני באמת מאמין
14: שאנחנו... אגב, אני זוכר את האסון שהיה בדרום תל אביב, אותו אזור בדיוק, שבאחד החורפים האחרונים, זוג נתקע במעלית וטבע למוות, אם אינני טועה באיזה הצפה.
15: נכון, נכון, זה האירוע טרגי, ולצערי הרב, אנחנו חווים מדי שנה אירועים מאוד משמעותיים. שינוי אקלים לא עושים לנו חיים קלים, הם רק מחריפים את המצב, ואני לא יודע אם אתם עוקבים, אבל יש בשנה הקרובה הולך להיות פה אירוע שהשירות המטאורולוגי מתריע בפניו בצורה מאוד חריפה, זה נקרא סופר אל-ניניו, זה אירוע בעצם של מזג אוויר מאוד קיצוני שיביא לפה שיטפונות מאוד בעייתיים. לכן אנחנו אומרים, הגענו למצב שמספיק לדבר תיאורטי, צריך להתחיל לתקצב את הדבר הזה, גם אם מחר בבוקר נקבל את 2 מיליארד שקל ולהתחיל לעבוד על הפרויקט הזה, ייקח לפחות מעל 10 שנים לסיים אותו.
14: בסדר, גם את המסילה הרביעית אמרו שיסיימו השנה, ושנה שעברה אני חושב היו אמורים לסיים, ונדחתה ל-2032 או משהו כזה.
15: את ההצהרה יתחילו כבר לעשות בקיץ הקרוב, זאת אומרת ההצהרה תהיה. זה אומר שעכשיו אנחנו נכנסים לרמת סיכון, אז אנחנו מן הסתם לא רוצים לעצור ולא רוצים לעכב, אבל כן רוצים לייצר פתרון שאנחנו יודעים שאנחנו מכוונים אליו, ובעוד 10 שנים מהם יש לנו כבר פתרון.
14: אני שוטגן על האבובים.
13: או ההצפה.
15: עד השאלה.
13: הדוקטור דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות, רשמנו והקלטנו את ההתראה. תודה רבה דוד.
15: תודה רבה לכם,
14: ערב טוב. אתה יודע, זה כמו אנשים שמטרים מפני רעידת האדמה הגדולה שתהיה בישראל, ושאין מספיק חיזוק מבנים בטבריה ובית שאן, וזה כאילו האייטם הכי משעמם בליינאפ, זה שהעורך רוצה להוציא, כי הוא אומר, עזבו, אנשים נרדמים בדרך, אבל כנראה שעוד נחזור אליהם.
13: מתישהו, זה עניין של זמן, לגבי רעידת האדמה.
14: וגם לגבי הצפות באזור המרכז.
13: טוב, ועוד משהו שמטריעים זה מפני התערבות זרה בבחירות הקרובות. ראש השב"כ הציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה כזו בבחירות הקרובות בדיוק בעוד 3 חודשים. במה בדיוק מדובר? ננסה להבין ממש עוד מעט.
0: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: יש לייפסטייל?
18: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
19: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
20: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
21: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
23: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
24: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
13: חזרנו כמעט רבע לשש, ובואו נדבר עכשיו לקראת הבחירות הקרובות בעוד שלושה חודשים, אישי, על מה שנראה כמו קמפיין דה-לגיטימציה נגד ועדת הבחירות המרכזית, ומי שעומד בראשה השופט נועם סולברג, המשנה לנשיא. אתה יודע, אחת הסיבות לכאורה שהממשלה לא הקימה ועדת חקירה ממלכתית, הנימוק היה, אין לנו אמון בבית המשפט העליון, ובעומד בראשו הנשיא עמית שאמור למנות את חברי ועדת החקירה הממלכתית. ואני זוכר ששאלתי כמה פעמים את מי שעלה לשידור מהקואליציה, האם זה תקף גם לוועדת בחירות המרכזית, שגם בראשה עומד שופט, תמיד זה היה איזושהי התחמקויות. וכשאנחנו מתקרבים עכשיו למועד, נראה או יש תחושה, ומיד נדבר על זה, האם זה, אם אנחנו בתחילתו, אולי אפילו יותר מזה, של קמפיין דה-לגיטימציה נגד ועדת הבחירות המרכזית. בוא נשמע דברים שאומר היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, כשלצידו יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג.
26: לצד האיומים מבחוץ, קיימת גם סכנה לאיומים מבית. היא מתעצמת כשאמון הציבור במוסדות המופקדים על שמירת אור הבחירות נשחק, כשכללי המשחק נעקפים וכשהאכיפה לא שוויונית. עכשיו, גם שורת המינויים לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוע אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
27: אני אגיד בהקשר הזה, הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאילה ולאילה. אכן, אנחנו ערים לפרסומים כאלה אחרים שהיו הפרסומים מטרידים. אנחנו בודקים את עצמנו. כל המינויים לתפקידים החשובים שנעשו לאחרונה מוכרים לעצמם, השכם והערב, כל הזמן בעבודת הוועדה. אנשים מצוינים אחד-אחד. עד רבה צריך להודות, ואני בתור יושב ראש מרגיש שאני סומך על האנשים הללו, על היכולות המקצועיות שלהם, על היכולות האנושיות. הוועדה עובדת בצורה נהדרת.
28: אדוני השופט, אני מופתע שאתה מופתע. אנחנו נעבור במהלך הדיון על סדרה של מינויים, ואתה תראה מאיפה זה בא. זה לא בא ככה סתם. אמן לי, כל דבר מגובה ומוסמך.
13: מגובה וממוסמך, אומר
14: כן, גם יש חליפת מכתבים ענפה למי שעוקב בין היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, לבין יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג.
13: אז הממוסמך זה מסמכים של עורך הדין בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד?
14: אני לא יודע, תראה, הייתה שם התפלות שאין לה על מה להתבסס בכלל נגד מינוי היועץ המשפטית של ועדת הבחירות.
13: שבגץ דחה את העתירה שהליכוד הגיש.
14: גם סולברג בעצמו דחה שוב ושוב את הטענה שהיא לא עומדת בתנאי הסף, כי מה לעשות, היא כן עומדת בתנאי הסף, ובאמת היו שם טענות מצוצות מהאצבע. מאידך, מנכ"ל ועדת הבחירות החדש, עורך הדין דין לבנה, כן, עשה אולי טעות כשהתראיין לסרט שנעשה כאן בתאגיד ואמר דברים שהיו בפזילה מאוד ברורה נגד גוש נתניהו.
13: אגב, גם בומבך התראיין באותה תוכנית ואמר על דין שהוא תותח, נדמה לי שזה היה...
14: נכון, ולכן ברור לי שאם היו ממנים את בומבך ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אז היית שומע את המחנה שמנגד אומר זה גוף שאמור להיות הכי הכי הכי הכי ניטרלי, הכי רגיש, זה האירוע הכי שאתה לא רוצה חשד אפילו מינימלי של בעיית אמון ציבור, ולא רוצה קמפיין דלגיטימציה, כמו שלצערי קורה להרבה מדי גופים ממלכתיים במדינה, ואני חושב באופן עקבי, אנחנו צריכים לחזק את הממלכתיות ולא לתמוך בקמפיינים של דלגיטימציה, אבל יש גם, צורך העניין למשטרה, יש קמפיין דלגיטימציה מטורף בשנים האחרונות.
13: טוב, אז בוא נקדיש את הדקות הקרובות לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל, לא ניסיונות מבית, אלא ניסיונות של התערבות זרה, איראן, טורקיה, רוסיה, סין, הרשימה היא פתוחה, ראש השבק דוד זיני הציג היום את הניסיונות הללו בדיון חסוי בכנסת, הדיון שקודם שמענו גם את הדברים של ביסמוט ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואיתנו רואי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר, שלום רואי.
1: אהלן, ערב טוב.
13: למה מתכוונים כשאומרים ניסיונות זרים להתערב בבחירות?
1: קודם כל הייתי שמח גם להמשיך את השיחה שלכם ממקודם, כי זה ממש מתכתב מצוין עם מה שאנחנו מדברים עכשיו. כשמדברים על רשתות השפעה זרות, מדברים בעצם על קמפיינים של גורמים זרים, מאינטרסים שונים שאנחנו לא תמיד יודעים אותם, להתערב בנעשה בישראל, זה יכול להיות או להשפיע על השיח ולזרוע פה מסרים של דמורליזציה וייאוש, זה יכול להיות לדכא הצבעה או להבריץ הצבעה, וזה יכול להיות פשוט לעורר כאוס. אנחנו לא יודעים, כל רשת יש לה את המטרה שלה. אבל חשוב לי להגיד שהרשתות האלה שהן פועלות בישראל, הדרך היחידה שלהם להצליח ולסגשג, זה כאשר יש להם יד מושטת מבית, ובעצם מתוך ישראל יש מי שמקדם את המסרים האלה. ולמה אני מספר את זה בהקשר לשיחה שלכם לפני רגע? כי ביסמוט היום בוועדה הוא ממש דיבר על זה. הוא אומר, לצד האיומים מבחוץ יש גם סכנה לאיומים מבית, והוא צודק מילה במילה. רק שלאחר מכן הוא עושה דלגיטימציה, כמו שאתם אמרתם, לסולברג ולוועדה, ובעצם זה ממש המסרים של רשתות השפעה זרות, כפי שאנחנו נתקלים בהם. ויתרה מכך, אני חייב להגיד שמה שרגע דיברתם עליו, זה קמפיין שמתנהל פה מ-2019, על ידי הליכוד כל פעם בווריאציה אחרת, וחשוב וצריך לדבר על זה. בעצם יש פה קמפיין מבית לערעור האמינות בהליך הבחירות ובתוצאות הבחירות מ-2019, וכל פעם זה בזווית אחרת, פעם אחת זה זיופים בכלביות ערביות, פעם אחת זה מעטפות כפולות, פעם אחת זה המנכלים או מי שעומד בראשות הוועדה ויש ממש מבצע אישי נגדם, כל פעם זה משתנה, ולצערי לקראת הבחירות זה רק הולך ומתגבר.
13: אז איך אפשר להילחם בדלגיטימציה כזו?
1: תראה, אני חושב שזה קודם כל עניין שהוא מעבר ליכולות שלנו בפייק ריפורטר, שאנחנו בעצם מנטרים את הרשת ופועלים נגד שיח זדוני ברשת.
13: כן, תכף נרחיב ספציפית על זה, כמובן.
1: כן, אני חושב שזה עניין פוליטי ואתי, ואני לא יודע אם זה המקום שלי רגע להיכנס לזה.
14: אני אגיד מזווית הראייה שלי, בזירה הפוליטית יש קמפיין דלגיטימציה גם הפוך. כל פעם מחדש מספרים שהליכוד לא יכבד את תוצאות הבחירות, שיגרוס את כל המסמכים, לא יעביר את השלטון. לא יעשה, ראינו בעינינו שזה לא יתממש פעם אחת, והקמפיין הזה חוזר שוב. כאילו, ערעור האמון הציבור וניסיון לשחוק כל הזמן את האמון של הציבור בדבר הזה של דמוקרטיות, של חילופי שלטון ללא אלימות, קיים לצערי, וזה אירוע פוליטי.
13: אז בוא נדבר, כיוון שהזמן מתקצר, רואי, אז בוא נדבר על מה שאתם מתעסקים בו ישירות, וזה באמת הניסיונות, מה שאתם רואים כמבצעי השפעה זרים. תן דוגמה ואיך הציבור יכול להתמודד עם זה.
1: אז קודם כל, אנחנו כבר חוקרים במשך כמה שנים מה זה מבצעי השפעה זרים בישראל. בשנים האחרונות, מ-2021, אנחנו חשפנו עשרות רשתות שפועלות בישראל. אני יכול להגיד כהערכה, כרבע מהם מקורן באיראן, עשירית מהם מרוסיה, ויש עוד כל מיני רשתות של תומכי חמאס מהעולם הערבי, ועוד כל מיני גופים מדינתיים ותת מדינתיים, ובעצם לכל אחד מהם, כשאנחנו מדברים על רשתות השפעה זרות, הכוונה מפעילים נכסים דיגיטליים ברשתות החברתיות, מהדהדים מסרים במטרה להשתלב בשיח בישראל. אנחנו ראינו את זה במהלך המלחמה ש... אנחנו ראינו איך זה זולג אפילו למרחב הפיזי, ראינו איך מגייסים פה סוכנים איראנים דרך הטלגרם, ראינו איך
14: אני, אתה יודע, נחקק לי בזיכרון ששלחו זר פרחים, זר אבל למשפחת אלבג, עוד כשלירי אלבג הייתה חטופה בעזה, המדינה פה סערה, זה אירוע שעורר איבה בין המחנות באופן קיצוני, ואז התברר שזה פעיל איראני שחייג לחנות פרחים.
1: נכון, וזה באמת ההצלחה המסחרת של האויבים שלנו, שמצליחים לא רק לחדור לשיח הישראלי, אלא ממש לחדור למרחב הפיזי, ופה אני ממש מסכים עם זיני על כך שיש פה סכנה לביטחון הלאומי על ידי רשתות השפעה זרות, אבל חשוב לי להגיד שהרשתות האלה לא יכולות לשגשג בלי עזרה מבפנים, הכוונה בעזרה מבפנים, הכוונה שמשתפים אותם. אני אתן לכם דוגמה, מסופש לפני 10 ימים, טופז לוק, יועץ של ראש הממשלה, פרסם פוסט של, גולש בשם דניאל עומר. הפוסט הזה הוא פוסט הסתה נוראי נגד נתניהו. הוא אומר שנתניהו יגמור כמו צ'אוצ'סקו, הרודן הרומני שהוצא להורג. אבל אחרי ש... מה שהתברר שדניאל עומר הוא לא יוזר ישראלי, הוא ככל הנראה בצבירות גבוהה מאוד זר, בטוח שלא ישראלי.
13: כלומר יוזר פיקטיבי, משתמש פיקטיבי בפייסבוק שמדינה זרה הפעילה, כדי מה? כדי לעורר כאוס כאן בארץ?
1: כן, פה בעצם לגעת בנקודות הכי רגישות אצלנו, פה מקרה הזה זה הוויכוח סביב נתניהו.
13: וזה יכול לבוא פעם אחת מול נתניהו, פעם אחת נגד אייזנקוט, זה לא משנה נגד מי?
1: זה לא משנה, אנחנו ספציפית בפייק ריפורטר חשפנו רשתות שהתחזו לחרדים, ושהתחזו גם לפגעו בחברה הערבית, וכל פעם זה משתנה. רק לסיים את הסיפור עם הפוסט, בעצם טופז לוק, אחד מהאנשים הכי קרובים לנתניהו, פרסם את הפוסט הזה, אחריו גם גיא לוי, שכל המטרה של הליכוד. דובר הליכוד, שכל המטרה של הפוסט היא להראות, הנה תראו את ההסתה נגד נתניהו מצד המחנה של מתנגדי נתניהו. עכשיו אני אגיד משהו שחשוב להקפיד עליו. התגובות לפוסט האלה, היו אותנטיות. אנשים אמיתיים הביאו שם תמיכה באלימות כלפי ראש הממשלה. אבל מי שהדהד את הדבר הזה בעצם נתן לו ביטוי במה, אחרת הפוסט הזה היה נעלם בתאום הנשייה, זה היועץ של נתניהו, שגם אחרי שהסבו את תשומת ליבו לכך שזה מזויף, הוא לא מחק את זה, ממש לא. ולא רק הוא, אלא גם רבים אחרים. וזאת בדיוק ההשפעה של רשתות השפעה זרות. רק באמצעות אנשים מבית, הם הופכים להיות
14: מסוכנים שוטים. אבל מה אפשר לעשות?
13: אבל יש לכם, רגע, יש לכם יכולת להבין מי הפעיל את היוזר הפיקטיבי הזה?
1: במקרה הזה לא, אבל אני חושב שכולנו נסכים שזה לא משנה מאיפה זה בא, העיקר שאנחנו לא רוצים שיתערבו לנו בשיח.
13: יפה, אז שאל ישי, מה אפשר לעשות בחצי דקה?
1: בחצי דקה, תקפידו, אל תשתפו דברים שאתם לא מכירים, תשימו לב מי היוזר הזה, אם אתם לא מכירים אותו, אם אתם לא מזהים את התמונה, את השם, תטילו ספק, אל תשתפו.
14: יפה, והמדינה יכולה למנוע את זה? או מול פייסבוק, טוויטר, לא יודע מי?
1: אז האמת שנקודה אחרונה, ממש אתמול נכנס לתוקף חוק סימון AI על קמפיינים פוליטיים ברשתות החברתיות בישראל. אני חושב שזה צעד מבורך, וגם הוא יכול להקל על הגולשים לדעת מתי יש מניפולציות, במקרה הזה זה זיופי AI, אבל גם אז יכול להיות שימוש ברשתות השפעה זרות.
13: עוד פרטים באתר פייק ריפורטר, מיזם מחקר בשיתוף הציבור להיאבק בפעילות זדונית ברשת ופייק ניוז. זה אני קורא מאתר עכשיו. תודה רבה, רואי.
1: תודה רבה.
13: אנחנו מסיימים.
14: מסיימים?
13: ממש כן. כך. יהודית אמרי אגסי ערכה אותנו, רננה פרידמן הפיקה, הטכנאי משה מושקוביץ, תודה רבה. ישי שנרב.
14: תודה רבה רן בנימין. כיף להיות בלעדיים של הרדיו.
13: ומחר אנחנו כאן.
14: שתדעו בינינו.
13: כאן חדשות ברשת בית רדיו. מחר, 5:05.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
10: עשינו את זה!
9: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
10: תבואו!
11: נבוא!
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
25: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
29: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
30: תודה לכם.
31: תודה לכולכם.
32: תודה על הכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
29: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
29: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
33: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
29: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
34: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
35: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבגץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שההחלטה לאפשר כניסה של כוח בינלאומי לרצועה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, קוראת שלא להתחיל בשיקום הרצועה עד פירוק חמאס. שיעור ההצבעה בוועידת הליכוד עד כה 60%, והתחזית עוד התחממות.
36: חדשות ברשת ב' החדשות.
35: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה יהיו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
37: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלח. ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם בארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
35: מתאם השבועים והנהדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בראיון לישי שנרב ולרן בנימיני, הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
38: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו, זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
35: שר הביטחון ישראל כץ נפגש בלשכתו עם ראש האופוזיציה בהולנד חירט וילדרס ועם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. במהלך הפגישה דנו בתמונת המצב הביטחונית ובחשיבות חיזוק הבריתות הבינלאומיות. כץ הודה לוילדרס על תמיכתו העקבית בזכותה של ישראל להגן על עצמה. האורח מהולנד הדגיש את מחויבותו העמוקה לישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון. בוועידת הליכוד תסתיים בעוד שעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת שעד לפני כשעה היה שיעור ההצבעה 60%. צה"ל שחרר לרצועה 60 אסירים ביטחוניים שנעצרו לאחר 7 באוקטובר. שליש מהם פועלים שנעצרו בתוך ישראל, והשאר היו עצורים במתקן מעצר בנגב. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מדובר בפעימת שחרור האסירים הגדולה ביותר מאז עסקת החטופים האחרונה. בשדה סמוך לקיבוץ נחל עוז נמצא אחר הצהריים רחפן של צהל. תחילה חששו שמדובר ברחפן נפט שהגיע מעזה, אך בהמשך התברר שמדובר ברחפן של כוחותינו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מן הצבא נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני. מחבי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. במאמצי הכיבוי השתתפו עשרות צוותי כיבוי והצלה, בסיוע מטוסי הכיבוי מטייסת אלעד וכוחות נוספים. לפני זמן קצר נמסר כי הושגה שליטה גם בדליקה בנחל לוטם בכרמל. משלחת של רבנים באה לדוחה לנחם את אמיר קטר, השייח תמים, על מות אביו, השייח חמד בן חליף אל-צאני. כתבנו רואי קייס מוסר כי במשלחת רבה הראשי של איראן יהודה גרמי, מנדל חיטריק, רבה אשכנזי של טורקיה, ובנו הרב אליהו חיטריק, שליח חב"ד בקטר.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
35: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות
13: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
35: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
34: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: הלו.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום. ככה.
0: אתה דיבורית או משהו כזה?
1: עשיתי מילואים 233 ימים. אני עצמאי.
0: כן.
1: חלק מהמילואים עשיתי תחת צו 8 רגיל, וחלקם עשיתי תחת צו רגיל, לא צו 8.
0: כן.
1: וניקו לי מהצו 8 40%.
0: למה?
1: שהסכום שניקו לי, לטענת ביטוח לאומי, זה מגיע לסכום של בערך 56 ומשהו אלף שקל.
0: וואו, למה זה קרה? את יודע להסביר לי מה קרה ולמה זה? מה הם אמרו לך?
1: הם אמרו לי ששיטת... הם אמרו לי ששוב הולכת לפי מה שאני שלחתי לכם בחומר, אחד חלקי משהו, הם עושים איזה שיטת חישוב, אני... אף אחד לא הצליח להבין, לא הרואה חשבון שלי, ולא מילואים ניקים רואה חשבון ששירתו איתי, ולא עורכי דין לדיני עבודה שהצליח, אף אחד לא יודע. ואת האמת, גם הם בעצמם לא יודעים להסביר לי. ולא עורכי דין לדיני עבודה שהצליח, אף אחד לא יודע. ואת האמת, גם הם...

0: מה?
1: הורידו לי, אני בצו הרגיל, בצו הרגיל, אני קיבלתי...
0: הבנתי. יש מצב שהם נותנים לך את חלק מהסכום בסוף השמאפ?
1: בסוף השמאפ, אבל בסוף השמאפ קיבלתי רק 300 שקל, ואז הם אמרו לי, לא, החשבון הולך אחד, חלקי משהו, ואז זה מה שאתה מקבל. ואז קיבלתי רק 390 שקל.
0: יכול להיות שהיה משהו שקרה למקדמות שלך, דוח שנתי, משהו שהוגש,
1: לא,
0: שהוריד את העלויות, לא. החישובים?
1: לא.
0: שום דבר?
1: כלום.
0: אתה אמור לקבל, תקשיב, בעלי עצמאי עושה מילואים כבר, לא יודעת, 40 שנה בערך, פלוס מינוס. מעולם לא נתקלנו באיזושהי בעיה בעניין הזה. המקום היחיד היה שכשהגיעו דוחות שנתיים, אז התעדכנו שומות, אז יכול להיות הפרש, הורדה וכו'. אבל אחת הטעויות הכי נפוצות שאני מוצאת בדרך כלל אצל משרתי מילואים שפונים אלינו, שהמקדמות שלהם לא מעודכנות לפי הרווח הנכון. ואז משלמים להם פחות, אבל אתה אומר שאתם בדקתם את זה.
1: בדקנו, הנה, רשום, סך הכל ימי שירות בפועל, mm-hmm. 233.
0: כן.
1: עושים שארית החלוקה 2.
0: נכון.
1: תוספת לפי השירות 0.8.
0: כן.
1: גובה התוספת 389, הצמדה 2 שקל. סך הכל ההפרש, איפה נעלמו כל 40%?
0: משהו מאוד מוזר. אבל הם נותנים לך לפי מינימלי, זאת אומרת, לפי סכום מינימום, יכול... תשמע, על פניו נשמע, 328 שקלים ליום, זה אומר תגמול מינימלי. זה אומר שיש איזושהי בעיה בחישוב של המקדמות שלך ושל הזכאות שלך. זה האימור שלי. עכשיו, קבעת איתם איזושהי פגישה? ישבת איתם?
1: קודם כל, הגעתי לדלפק הראשי, היא ישר אמרה לי, הפקידה, לא, תדבר עם
0: מחלקת מילואים.
1: כן. אמרתי למה זה קשור, זה מסמכים שלכם, עם חותמת...
0: לא, אבל הם לא ידעו לענות לך על זה, בגלל זה שאני שואלת אותך, אם קבעת פגישה עם מחלקת מילואים, כי מה שאתה מתאר זה שקיבלת תגמול מינימלי. עכשיו יש שתי אפשרויות שזה יכול לקרות מהניסיון שלי. האחת, זה באמת שיש בעיה במקדמות שלך לא למס הכנסה, הרבה עצמאים לא שמים לב, והמקדמות שלהם למס הכנסה ולביטוח לאומי הן שונות. כלומר, הם משלמים הרבה יותר מס, אבל לא מעדכנים את המקדמות שלהם בביטוח לאומי עד שמוגש הדוח השנתי.
1: Okay.
0: ואז מה שזה קורה, אני אומרת לך שהיו לי כמה מקרים כאלה בשבוע שעבר, של מילואימניקים עצמאים שעלו לשידור, ועלינו על זה שהסכומים שהם משלמים כל חודש לביטוח לאומי הם נמוכים מדי. בין אם זה בגלל שהם היו במילואים מיליון שנה, אני בכוונה רגע מקצינה את זה, ואז מה שקרה זה שהם הקטינו את המקדמות לביטוח לאומי, כי הם גם ככה במילואים. ואז זה קורה.
1: הבנתי.
0: שזה סיפור אחד שצריך
1: לא,
0: לבדוק
1: אבל,
0: אותו.
1: אבל רגע, איך זה יכול לקרות שאני בשמונה חודשים רצוף, ופה הם מחשבים לי את זה ככה, ופה הם מחשבים לי את זה ככה?
0: הייתה לך הפסקה? לא היה בכלל ולו
1: לא,
0: יום אחד
1: לא,
0: של הפסקה?
1: רצוף.
0: כלום.
1: סגרו לי צו פה, עברתי ליחידה אחרת, צו איפה שאני אמור לשרת.
0: ולא היה שום הפרש בין הצווים אפילו של יום אחד?
1: לא, אפילו לא יום אחד, רצוף כל הזה, ואז אמרו לי בביטוח לאומי, תשמע, אנחנו נגלה לך, אם היית לוקח חופש, אני אומר לה, את רצינית, כאילו.
0: רגע, תקשיב, אני רוצה לבדוק את זה, אבל תעשה כזה דבר, תשלח לי בבקשה אחר כך מסודר, בסדר?
1: כן.
0: את התקופות מילואים שלך, יכול להיות שהמשכת את זה משנה שעברה? באיזשהו אופן? לפי מה שאתה מתאר, כנראה שכן.
1: אנחנו מדברים על 24-25.
0: הבנתי, אז אנחנו עוד יותר... טוב, תקשיב רגע.
1: Okay.
0: תשלח לי אחר כך, בסדר? מכתב מסודר שכולל גם את כל תקופות השירות שלך. אם היו הפסקות ולו של יום, על כמה זמן היה לך שמאפים, את המכתבים שקיבלת, אני רוצה להציץ על זה ולראות איפה נמצאת שם הטעות. כי זה מאוד מאוד מוזר. עכשיו, 24-25... אמור היה להיות הגבוה מביניהם, כלומר, את 24 עוד היו אמורים לקבע לך לפי השומות הגבוהות, 23 או 24, הגבוהה מביניהם. 25 זה כבר משתנה, אבל אם זה כבר מקובל לך שם, יכול להיות שהיה לך סכומים יותר גבוהים, ואחרי זה הורידו אותם. בגלל זה אני אומרת, תקשיב, תשלח לי את כל המספרים ואת המסמכים, וגם אם יש לך איזה מכתב מרואי החשבון שהגשת, ותקבע פגישה בלי קשר במחלקת מילואים. בסדר?
1: בסדר.
0: ואנחנו
1: בסדר.
0: נעבור על החומרים ונראה איך אפשר לעזור, אבל תקבע פגישה במחלקת מילואים, כי לדעתי יש שם טעות.
1: מחר אני קובע דבר פגישה.
0: בסדר, ותשלח לי את הכל, כולל התקופות שירות, זה מאוד מאוד חשוב להבין.
1: אוקיי. בסדר גמור.
0: בסדר, תשמור על עצמך.

0: Pa.
1: תודה רבה.
0: ועלינו.
1: תודה.
0: להתראות.
1: להתראות. תודה.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
4: תלבטת עליי?
3: ממש לא.
4: אני בשוק.
3: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
4: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות רכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם?
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
16: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
19: קודם כל רוצה להגיד לך תודה על כל העצות המועילות שאת נותנת לכל מי שמתקשר.
0: תודה רבה.
19: ותבורכי על כך.
0: תודה.
19: אני, האמת היא שאני מתקשר על זה של הנכד שלי, הוא נוסע בחודש הבא לארצות הברית, ללמוד באוניברסיטה ולשחק שם כדורסל.
0: וואו, אנחנו, מה, כן. היא מלגת כדורסל?
19: כן, הוא גם קיבל בין היתר מלגת.
0: אוי, איזה יופי, זה החלום כן. שלי לבן שלי.
19: זה היה גם החלום שלו מה שהיה קטן.
0: איזה כיף.
19: שלו, של אבא שלו. אני רוצה לשאול, בן שלי מבקש, ביקש ממני לברר, הוא רוצה להמשיך ברצף את תשלומים לקופת חולים וביכולות לביטוח הלאומי. איך אנחנו עושים את זה כדי לשמור על הרצף?
0: לא מסובך, תראי, אבל גם לא נוסע להרבה שנים. מה הולך ללמוד?
19: ארבע שנים.
0: אוקיי.
19: ארבע שנים.
0: אין שום בעיה. מה שהוא יכול לעשות, קודם כל, הוא מודיע למחלקת תושבות בביטוח הלאומי? זאת שאלה מעולה וחשובה, ורוב האנשים לא כל כך יודעים איך עושים אותו.
19: הוא מודיע, רגע, שנייה.
0: אלא אחר כך את יכולה לשמוע את זה גם בהזנה נדחית, ובאפליקציה, והכל, על חשש.
19: כן.
0: הסיפור הוא כזה, בעצם כשאנשים עוזבים את הארץ, לתקופה המושכת, יכולים לנתק להם את התושבות. איפה לא עושים את זה? במצבים שבהם אדם פונה מראש לביטוח הלאומי, יש מחלקת תושבות. ומחלקה לאנשים שמתמודדים בחול, או גרים בחול, או מתגוררים שם. ואז מה שקורה, הוא מודיע, אוקיי? מודיעים לצורך העניין לביטוח הלאומי, קובעים פגישה, ומודיעים לביטוח הלאומי, שהולכים ללמוד בחול.
19: קובעים פגישה, או שצריך לעשות את זה
0: במייל? טכנית אפשר למלא הצהרה, יש הצהרה מסודרת. אם תכתבו אחר כך בגוגל, אחרי השיחה שלנו, תשלום ביטוח לאומי, אוניברסיטה בחול. אז אתם תראו שהערך הראשון שקופץ הוא תלמיד בסוגריים סטודנט בחול באתר של ביטוח לאומי, וכשלוחצים על זה יש כפתור שאומר כיצד נרשמים. אוקיי, איך נרשמים לדבר הזה ומצהירים בעצם הלימודים בחול. למה? כי כשהוא נמצא בחול הוא משלם תשלום מוזל.
19: כן.
0: הוא לא משלם 167 שקלים, הוא משלם 117 שקלים נדמה לי. בסדר? ואז הוא נרשם, מצרף את אישור הלימודים שלו בחול, ומעדכן הוראת קבע או כרטיס אשראי, עושים את זה באמצעות האזור האישי שלו בביטוח הלאומי. צריך להירשם אליו לפני, שהכל יהיה מסודר, ואז הוא עושה את זה. עכשיו, עוד דבר חשוב שאני מאוד אוהבת, ואחרי זה גם לשלוח פנייה למחלקת תושבות. אני יודעת שבטח יגידו שלא חייבים, ומספיק שבן אדם משלם. אני מאוד אוהבת את זה שיש מכתב מסודר שאומר שהלימודים יערכו 4 שנים, בסופן הוא מתעתד לחזור לישראל, ולכן חשוב לו שלא יבטלו את התושבות. Mm-hmm. לביטוח הלאומי יש שיקול דעת, והוא יכול למשוך את זה גם עד 5 שנים. אוקיי?
19: Mm-hmm. Okay? זה כולל, התשלום הזה הוא רק של ביטוח לאומי, הוא גם...
0: מס בריאות ומס בריאות.
19: לחוד.
0: כן. זה סכום אחיד ביחד, זה 117 שקלים שכוללים את שני
19: הדברים. זה ביחד? אז הביטוח לאומי והבריאות?
0: כן.
19: אוקיי.
0: אחרת הוא משלם 160 ומשהו שקלים לחודש, או 170, אני לא זוכרת, זה עלה טיפה עכשיו. אבל אם הוא לא היה רשום לאוניברסיטה, הסכום היה גבוה יותר.
19: לא, הוא רשום.
0: לכן אני מסבירה. זאת אומרת, הרעיון שהוא בעצם שומר לעצמו את הוותק לקצבאות, וגם שומר את הזכאות לקופת חולים. עכשיו, אם יש שבנים או כל מיני דברים, משלמים אותם בנפרד. בקופות החולים. אם יש כל מיני ביטוחים נוספים בקופות החולים, אותם משלמים בנפרד.
19: אז הוא שומר את זה בעצם זה שהוא ממשיך לשלם.
0: הוא שומר את הזכאות לקופת חולים בלי תקופת הכשרה, אחר כך שחצי שנה ו-12,000 שקלים וכו'. אבל במקביל, אם יש לו גם ביטוחים נוספים, כמו זהב, מושלם, לא יודעת איך קוראים לזה, את זה הוא משלם בנפרד. כלומר, אלה סכומים נוספים שמשלמים לקופת החולים, כדי לשמור גם את הזכויות האלה. ביטוח סיעודי שהוא עשה מגיל צעיר בטח וכו'.
19: טוב.
0: בסדר?
19: אוקיי, כן, ממש תודה רבה לך.
0: אני אוהבת מאוד את המכתב הנוסף, כדי שיהיה מאוד ברור, כי אישור הלימודים לא אומר עכשיו הוא יהיה 4 שנים בהכרח. אישור הלימודים אומר, רשום למוסד להשכלה גבוהה. לכן אני אוהבת לשלוח מכתב נוסף, באזור האישי פנייה למחלקת תושבות, ולהסביר שהוא הולך ללמוד 4 שנים, שהוא הגיש עכשיו את טופס ההצהרה באזור האישי, כפי שנדרש. זאת אומרת, אחרי שאתם מגישים את הטופס,
19: כן.
0: לשלוח פנייה באזור אישי ולהסביר שהוא מתעתד ללמוד רק 4 שנים, ושהכוונה שלו היא לחזור אחר כך, ושהוא מבקש לשמור על התושבות שלו במשך 4 השנים האלה וכל מה שנדרש.
19: אוקיי.
0: אני אוהבת את הצהרת הכוונת הזאת לפני, כי עושה חיים יותר קלים אחר כך, ואז לא מתחילים לשלוח לו כל מיני מכתבים שאולי הוא יקבל ואולי לא יקבל בחלוף 2.
19: הבנתי.
0: בסדר?
19: תודה, זה חשוב מאוד, תודה רבה.
0: שיהיה לו המון בהצלחה.
19: תודה רבה.
0: ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
18: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
18: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
21: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
24: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
5: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
4: יהיו פריימריז, אתה חושב?
5: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
6: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
7: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
8: ערב טוב.
7: היי, איך אפשר לעזור?
8: אני עבדתי כטייס בחברת תעופה ישראלית. ומצאו אצלי נגעים של יש לי עוד עכשיו. BCC? BCC, SCC ו-AK. ונשלחתי לפרופסור
7: בלי שמות,
8: כן, בלי שמות, של פרופסור משרד הביטחון, וקבעו לי נכות מסוימת קטנה, והפרופסור אמר שכתב ככה אני מבין, מגיע לי 50% במשרד הביטחון, וככה אני הבנתי, אני חוזר עוד פעם, ו-50% מהביטוח הלאומי.
7: רגע, הגשתם גם וגם, כלומר גם למשרד הביטחון וגם הכרה במחלת מקצוע בביטוח לאומי?
8: אחרי שאני קיבלתי הכרה במשרד הביטחון,
7: הגשתם את התביעה לביטוח
8: לאומי. עכשיו, נעזרתי
7: במשרד עורכי דין,
8: משרד עורכי דין, וגם חברת תעופה לא שיתפה פעולה, כי אני עבדתי לפני הרבה שנים, אני כבר איש מבוגר.
7: כן, בדרך כלל הדברים האלה מגיעים עמוק לתוך גיל הפרישה.
8: כן, וגם לא היה שיתוף פעולה בין חברת התעופה, ולא היה מספיק... החברת תעופה לא הגישה מספיק נתונים.
7: כן.
8: והביטוח הלאומי דחה את תביעתי, והוא אישר לי תוך שנה להגיש לבית הדין
7: לעבודה.
8: עבודה לעירור.
7: כי מה הוא טען? שאין קשר סיבתי בין העבודה שלך לבין ה-BCC וה-SCC וכו?
8: כן, הביטוח הלאומי קבע, לא קיבלתי את כל המסמכים, כי המשרד עורכי דין די משך את ה... הפסקתי להיות לקוח שלו, והוא די משך את התשובה שלו, ובעצם אני צריך... הדדליין שלי זה ראשון לתשיעי 26 להגיש את הערעור. ורק לפני כמה שבועות הוא נתן לי... תשובה שהוא לא מעוניין ונתן לי מכתב שחרור. ואני הגשתי לתביעה לבית הדין לעבודה, ועם לא כל המסמכים, כי הביטוח הלאומי שלח את המסמכים בדואר, שזה הדואר ישראל היום כידוע לוקח... חודש, אולי חודש.
7: בסדר, ותוכל להשלים מסמכים. כלומר, אני יודעת שיש כאילו, יש לא מעט דברים שעוסקים בחשיפה של אנשים, של טייסים, לקרינה ולסרטן אור, זאת אומרת, או לדרום סרטן אור, מה שנקרא.
8: נכון. סליחה שאני קוטע אותך, אני יודע שחברים שלי בחברות
7: אחרות,
8: תעופה אחרת, טייסים, הם קיבלו הכרה מהביטוח הלאומי.
7: אז תשמע, אני באמת חושבת שאחד היה שווה תראה, לפעמים יש אנשים שאומרים, משרדי עורכי דין שיכולים להגיד, אנחנו לא חושבים שיש בזה רווח מבחינתנו, זה כבר לא מצדיק ללכת לבית הדין לעבודה, כי X, Y או Z. א', יש את הקליניקות של הסיוע, יש את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, ששם אין מבחן הכנסה, המבחן היחיד הוא התכנות התביעה. בתביעות לביטוח הלאומי לא מסתכלים על כמה אדונים מרוויח ומקבל, אלא מה הסיכוי שהתביעה הזאת תתקבל. ואז הם מגישים את התביעה עבורך. עכשיו, גם אם הגשת את זה לבד, עדיין אתה יכול לקבל ייצוג משפטי שם. והעלות היא כלום, היא אגרה של כמה עשרות שקלים.
8: אוקיי.
7: אז שווה לדעת, זה רשום במכתב הדחייה שקיבלת, שבו נתנו לך שנה לערור לבית הדין לעבודה, לערר לבית הדין לעבודה, רשום שם שאתה יכול להסתייע בלשכות הסיוע המשפטי. גם אתה וכל מי שמערר על ההחלטות של המוסד לביטוח לאומי. ורוב האנשים לא פועלים לפי ההצעה הזו, כיוון שהם חושבים שזה לא רלוונטי, כי זה שירות ציבורי וכולי. אז זה כן רלוונטי.
8: סליחה שאני כותב אותך, אני גם פניתי אליהם, וכיוון שהכל נעשה רק לפני שבועות אחדים, אז קיבלתי באמת אתמול או שלשום מכתב שהם... עורך דין מטעם משרד המשפטים יבחון את הנושא, ואז נראה אם כדאי לו, אם העורך דין חושב שיש עילה.
7: שם זה רק האם יש עילה והאם יש סיכוי שהתביעה תתקבל. זאת אומרת, פה בהיבט הזה הוא לא מרוויח כסף מהאחוזים ממה שתקבל. אבל כן היה שווה לקחת חוות דעת מחברים. חברים שכבר קיבלו הכרה והוכרו. לקחת את חוות הדעת שלהם, לבקש מהם טובה, שישחירו את הפרטים בחוות הדעת, ולראות את הדברים. ולראות מה רשום שם. אני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה עם חברים שהם נתקלו בקשיים מול הביטוח הלאומי במחלות מקצוע, וביקשנו עזרה מחברים אחרים שהוכרו. הם ישחירו כמובן את הפרטים בחוות הדעת וכל מה שנדרש. והראו דוגמה לאנשים שהם קיבלו, אתה יודע, 50% על כל ה-BCC, והניתוחי מוס והצלקות וכל מה שמסביב. והשתמשו בזה. כלומר, השתמשו בחוות הדעת של חברים שעבדו בדיוק באותו מקצוע, בדיוק באותו אופן, ונחשפו לשמש באותו אופן, וזה עזר.
8: כן, אוקיי, אני א', תודה על ההצעה, ב', שגם עוד שאלה, האם משרד המשפטים שמעמיד עורך דין בעלות נמוכה, יסכים לייצג אותי, אם זה עדיף ללכת עם עורך דין או ללכת בעצמי?
7: לא, אני אגיד לך מה. אני חושבת שקודם כל ללכת לבית הדין לעבודה, אפשר ללכת גם לבד, אבל אני חושבת שכל עוד לא מצית את האפשרות לסיוע משפטי, דרך הסיוע המשפטי, אז חבל על זה. עכשיו אני אגיד לך כזה דבר. אם יש לך באמת הרבה מאוד חברים שהיו בדיוק באותה נסיבות והוכרו, ותוכל להשיג עוד מסמכים תומכים, ועדיין תראה, עוד קבל סירוב מהסיוע, תעדכן אותי, ואנחנו נבקש מהסיוע שיבחנו את זה עוד הפעם. אבל מניסיוני, חשוב אגב, זאת אומרת, אפילו לצרף מסמכים נוספים לסיוע המשפטי, אם יש לך עוד הסמכתאות, ויש לך עוד אינדיקציות לכך שאחרים קיבלו, הייתי שולחת את זה גם להם, כדי שזה יסייע להם לקבל החלטה, ככל שאין להם את זה עד עכשיו.
8: אוקיי, הבנתי.
7: בסדר? ואם תקבל סירוב, תגיד לנו, ואז אנחנו נעביר להם את זה ונבקש שהם יבחנו את זה שוב. אבל בעיניי חשוב שיהיה להם גם את המידע הזה, כי המידע הזה הוא מאוד רלוונטי, יכול להיות שהם לא עשו את זה לפני עבור מישהו שעבד כטייס.
8: אני אגיד, יש... האמת היא שיש לי בן דוד שהוא עסק במקצוע הזה בחברה אחרת, והוא קיבל ועכשיו, אני יודע שחברים שלו קיבלו, אבל...
7: אני גם מכירה, בוא, אני אחסוך לך את זה, אני גם מכירה טייסים שקיבלו, בסדר? לא סתם נתתי את הדוגמה הזאת, ואני מכירה את חוות הדעת שהם קיבלו גם לעניין משרד הביטחון וגם לעניין העבודה האזרחית אחר כך. בגלל החלון הזה הגדול שיש מקדימה, שאנשים... נוטים לזלזל, אני יודעת שיש רופאים שממליצים גם לנושאים שיושבים ליד החלון בחשיפה לשמש בטיסה ארוכה להימרח בקרם הגנה, ואני יודעת שלגבי טייסים משקיעים הרבה גם במשקפי שמש וגם בכל מיני חוסמי קרינה, אבל ככל שעולים גבוה יותר ככה קרינה היא גבוהה יותר וכולי.
8: נכון.
7: אז אני מכירה לא מעט טייסים שהוכרו, זה תמיד מופיע על האף ועל האוזניים ועל האזורים שחשופים לשמש ישירה, ובטיסות טייסים יכולים להיות 12 שעות בחשיפה לשמש ישירה. לכן אני אומרת, תדבר עם בן דוד שלך, תדבר עם חברים נוספים לעבודה, תאסוף עוד קצת מידע, תצרף אותו לסיוע המשפטי, ואם תקבל איזשהו סירוב, תעדכן אותנו. בסדר?
8: כעוד שאלה קטנה, השאלה אם המידע שאת הצגת בפניי, הוא נמצא גם אצל הביטוח הלאומי, בוועדות, זה לא...
7: אני משוכנעת שכן, אתה לא הראשון ולא האחרון, אני יודעת שכן, אבל לצערי הרבה פעמים במצבים שהם לא לגמרי מובהקים, תראה, כבר נתקלתי אגב בעבר, במקרה של חקלאי שלקה במלנומה, והרופא של הביטוח הלאומי כתב שיש אפקט מגן לחשיפה לשמש אצל חקלאים, ודחה את התביעה שלו. כשאני פניתי לביטוח הלאומי בשאלה שאומרת, האם השמש גרמה להם לא לחשוב כמו שצריך, אז אמרו לי, תשמעי, יש איזה חוות דעת חדשות שמדברות על זה שאם אתה כל היום מבלה בשמש, אז אתה יותר חסין למלנומה מפני אנשים שלא מבלים לסירוגין, אבל הם מיד פתחו מחדש את התביעה וזרקו לפח את את ההזיה הזו. בסדר? אז, okay. אז אני אומרת, יש רופאים מכל סוג וכל מין וכל זה. אני מציעה לאדוני, היות ושם זה רק דרגה אחת. אתה בא לוועדה, אומרים, קשר סיבתי, אין קשר סיבתי, אתה הולך לבית הדין לעבודה. אני אומרת לאדוני שאני מעריכה שברגע שאדוני יציג את הדברים ויציג את המקרים ויציג את אופי עבודתו ותלושי שכר ואפילו נתונים שיש בביטוח לאומי של כמה שנים עבדת כטייס וכמה פעמים וכו', ותלושי משכורת מסודרים, יהיה הרבה יותר קל, ועוד קצת חוות דעת והכרה של אנשים שאתה מכיר, ובזה זה נגמר. זה מה שאני מכירה, בסדר? אני אומרת, בגלל שאני מכירה הרבה מאוד אנשים שהוקרו בזה, וזה לא שבמשרד הביטחון עשית משהו אחר, טסת. זאת אומרת, הטיסה היא אותה טיסה, בין אם זה אזרחי או בין אם זה צבאי. בסדר?
8: אמת.
7: הרבה בריאות, אדוני, ואם תסורב, תעדכן אותנו.
8: אני כן, בשמחה, והמון תודה.
7: תודה רבה, שמור על עצמך. להתראות.
8: תודה, תודה.
7: ביי ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, הודעות וואטסאפ, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב.
7: איך אפשר לעזור?
9: שלום לך, קודם כל ערב טוב שיהיה לך.
7: תודה.
9: אני מדבר בשם הבן שלי, הוא היה לוחם במג"ב.
7: כן.
9: והוא עשה את כל ההכנות ואת כל הדברים כדי להגיע ליחידה יחסית טובה ולוחמת.
7: כן.
9: ולפני הגיוס, שנתיים, שלוש, היה לו מין חשש של קרון.
7: כן.
9: והוא התגייס, הכל בסדר, בבדיקות של בית חולים שעלילו את הנושא של הקרון. והוא היה כמעט שנתיים בתור לוחם.
7: כן.
9: ובמהלך הבדיקות... עשו לו, אני קורא לזה, כאילו זרקו אותו, לא שחררו אותו. ממש עשו לו בצע הבדיקות, ועדה רפואית דרך הטלפון, ושחררו אותו מהצבא, פרופיל 21 רפואי.
7: אוי. כן.
9: ועכשיו לדעת מה הזכויות שלו בביטוח לאומי, כי אני בטיפול הראשון שעשיתי לפני שבוע, טיפול ביולוגי, יחסית עולה לי די יקר, כמעט 1,400 שקל. לדעת, בסוף חייל משוחרר, מה הזכויות שלו, אף אחד לא התקן אותו, ממש זרקו אותו כאילו... מעכשיו לעכשיו. באמצע הבדיקות שהוא עשה, עשה בדיקות מנטום כדי לבדוק את האלרגיה לפני הבדיקה הביולוגית.
7: תגיד רגע, הוא לא... הגשתם תביעה לאן? תביעה להכרה לאיפה?
9: עדיין לא. דיברתי עם עורך דין, והוא ביקש ממני שנביא את כל החומר של הרפואי שלו מקופת חולים משהוא נולד, וגם מבית חולים משהוא נולד. הכנתי לו את כל החומר, אז זה לקח קצת זמן, אמנם. אבל הגיע החומר, והוא עדיין לא התחיל לטפל בזה. אני בדין ודברים איתו בנושא הזה, אבל בעיקרון, אף אחד לא התקן אותי שום דבר. מה הזכויות שלו, מה מגיע לו.
7: תראה, אפשר לעשות שני דברים. אפשר להגיש בקשה גם לביטוח הלאומי, לקצבת נחות כללית, אוקיי? כדי שהוא לא יישאר בלי כלום, עד ש... במצב כזה אפשר להגיש בקשה לקצבת נחות כללית לבינתיים. על רקע מחלת הקרון והעובדה שהוא יקבל כרגע טיפול ביולוגי וכל מה שמסביב, יכול להיות שגם שירותים מיוחדים. ובמקביל, ובתוך 3 שנים, זה מאוד מאוד חשוב, כי יש פה מגבלה על הזמן שניתן לעשות את זה, להגיש תביעה למשרד הביטחון להכרה. עכשיו, מצד אחד בקרון יש הרבה מאוד אחוזי דחייה. מצד שני, בוודאות, תביעה שלא תוגש לא תידחה, אבל גם לא תתקבל. אז מה שאני אומרת זה ששווה רגע להבין את הדברים, אבל אין שום סיבה לשבת ולחכות עד שמשרד הביטחון יכיר, ובינתיים הילד יהיה בלי כלום. ולכן כן אפשר להגיש תביעה לנחות כללית לביטוח הלאומי.
9: בעיקרון, כאילו, עורך דין אחד יכול לטפל בשתי נושאים, בכללית.
7: למה צריך עכשיו עורך דין לנחות כללית? לא חבל על הכסף? סליחה שאני נכנס לך לכיס.
9: אני לא כל כך מבין בזה, ואני יודע שגם אם הוא במחלקה, שלי בלי עורך דין זה בעיה.
7: אני אעזור לך רגע. אתם במחלקה של מחלות מעי דלקתיות, נכון? הילד מטופל, כן. יופי. אני אתן לך, אני אגלה לך סוד, מאוד סודי. במחלקות של מחלות מעי דלקתיות יש עובדות סוציאליות מעולות שמבינות יופי מיצוי זכויות בנחות כללית. נשבעת.
9: מטעם איפה? מטעם איזה?
7: בית החולים. בבית החולים, כן, במחלקות, אני מכירה כמה חברות שלי שהן אוסיות במחלקות של מחלות מעי דלקתיות, והן מכירות מעולה נחות כללית, ויודעות לעזור להגיש, וגם יש להם מסלול מהיר כזה. יש להם מה שנקרא מחלקה ראשונה, שזה דרך המחשב שלהם, ישירות למחשבים של ביטוח לאומי, יחד עם המסמכים, יחד עם ההפניה לטיפול ביולוגי, ואז אפשר להגיש גם, בחלק מהמקרים אפשר יהיה לשקול גם שירותים מיוחדים. תשמע אחר כך את השיחה הזאת בהזנה נדחית או באפליקציה, כדי שתזכור את כל הפרטים, בסדר? Okay. ואז תשב איתן וממש תתלבט איתם על זה. האם לנסות נוכח הטיפול הביולוגי גם להגיש גמלת שירותים מיוחדים ולהתקדם משם. זאת אומרת, אתם יכולים להגיש את שתי התביעות, והאוסית במחלקה לגמרי יודעת לעזור בזה, תאמין לי.
9: שתי תביעות כאילו שונות של קצבה ופלוס שירותים מיוחדים?
7: לא, קצבת נחות ובביטוח הלאומי, ולבדוק אופציה לקצבת שירותים מיוחדים נוכח הטיפול הביולוגי. בסדר?
9: אוקיי.
7: ולהערכתי גם זו לא תהיה תביעה מאוד מסובכת, בטח לא בשלב הזה שהוא השתחרר מצהל בגלל המצב הזה, כלומר, הוא לא היה...
9: אני קורא לזה ממש נזרק. לא שוחרר, אם הם שוחרר, עם הכנה מסוימת ו... הכנה נפשית, ואפילו לו להיפרד עם החבר'ה כמו שצריך, גם את זה לא נתנו את הצ'אנס. ממש, כאילו, מעכשיו לעכשיו, שיחת טלפון ועידה רפואית.
7: אבל אני אומרת שלדבר הזה, כמה שהוא כואב ומתסכל, כי צהל נוטה לעשות את זה כשיש קרון, הדבר הזה הוא גם אינדיקציה מאוד משמעותית בוועדה של ביטוח לאומי לזה שכרגע הילד לא קשיר. כי אם הוא היה קשיר, לא היו זורקים אותו מצהל. אוקיי? אני אומרת רפואית רגע, אני בכוונה שנייה לוקחת את הדבר הזה שהוא מעצבן ומקומם. ורגע עושה לו איזשהו ריפריימינג, בסדר? איזשהו ניסוח מחדש כדי שתבין, אבל בעיניי זה חלק מהעניין. ברגע ש... איפה אני רואה את זה הפוך? כשהרבה פעמים יש לי חבר'ה שיש להם נחויות או מוגבלויות לפני, ואז צהל אומר, אבל... ואז ביטוח לאומי אומר, טוב, אם הם קשירים להתנדב בצהל והם קשירים לשרת בצהל, אז אין בעיה, אז לא צריך עכשיו מעל גיל 18. אבל זה גם עובד בעיניי לכיוון השני, כי ברגע שאדם לא יכול, וצהל אומר כרגע לא קשיר, ויש פה עומס טיפולים רפואיים וכל מה שמסביב, זה כן צריך לעבוד לזכותם. אוקיי? אז לכן אני אומרת, תיעזר...
9: בעיקרון, העילה לדביעה, זה ללכת לביטחון, כאילו הם שללו את הנושא הזה בגלל שהם לא מתחייבים לטפל בחייל שלהם שעקב הסטרס, או שמאכלים לא טובים, או שדברים כאלה גרמו להתפתחות.
7: אתה תצטרך להראות שבעצם היו שם סיטואציות, גם אם היה אירוע מקדים או לא היה אירוע מקדים, מן הסתם יצטרכו לראות שבאמת... היה משהו שקשור לאירוע בשירות הצבאי, שגרם להתפרצות של הקרון.
9: לא, אבל השאלה אין דבר, הוא היה מוכר בתור כאילו חשש. זה לא, תגידו, תשמע, זה היה לו חשש, אם לא היה לו חשש, אתה מבין אותו.
7: בסדר, אבל אם עשית מיליון בדיקות רפואיות, וראו שאין, וקבעו לו פרופיל 97, והוא הלך לשרת שנתיים, אז נשמע שיש לכם, שבטח עורך דין יוכל לעשות עבודה טובה. זה לא אומר שזה לא יהיה קשה, אבל אני מניחה שעורך דין יוכל לעשות עבודה טובה בעניין הזה, ולהתעקש על זה שלא היה נקבע לו פרופיל רפואי כזה, אם היה חשש לקרון, הרי הצבא נזהר מזה כמו מאש. ולא סתם דרשו מלא בדיקות וכל מה שמסביב. בקיצור, אדוני, אני רק אזכיר שוב, תעזרו בעובדת סוציאלית במחלקה. אתה יודע, יש הבדל בין תביעה של משרד הביטחון לתביעה של נחות כללית, בטח כשהוא הולך לקבל עכשיו טיפול ביולוגי. בסדר? לטיפול ביולוגי יש משמעות משמעותית גם, יש השפעה מאוד משמעותית על התופעות לוואי ועל האיכות חיים בתקופה הזו. בסדר? אדוני, אני בקושי שומעת אותך, הטלפון שלך קטוע נורא.
9: אני אומר, כאילו, הוציאה לי דרך מחלקה של גסטרו?
7: כן, במחלקה של מחלות מעי דלקתיות, כן. בסדר? הרבה הרבה בריאות, ואני מאחלת לכם שזה ישפיע לטובה, ושתהיה רמיסיה בקרון, ואני אזכיר גם שהנחות הזו אחר כך יכולה לממן לו לימודים, אבל זה כבר חזון המועד. בסדר?
9: תודה תודה רבה לך.
7: הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע דיד לוי בהפקה, ולעירה מהממת הביתי שבא לעזור. ברקע, אנחנו משתדלים לתת קרדיט לכולם. ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ובשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
12: בבית.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250,000 שקלים.
12: לא מאמין.
11: כן, כן.
12: לא נראה לי.
11: למה?
12: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
11: וכאלה. אז זכית פעמיים.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: אנחנו כאן.

0: עוד כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
1: נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
0: מיד נתן גוטמן שליח כאן חדשות לוושינגטון עם כל העדכונים. 92 ימים לבחירות, אחרי האיומים של נתניהו וסרטוני התמיכה של חברי הכנסת.
2: אני קורא לכם להגיע איתי מחר לקלפי ולהצביע
3: בעד הצעת ראש הממשלה.
2: בעד הצעתו המאוזנת.
0: הליכוד יכריע האם נתניהו יקבל שריונים ברשימה.
4: מי שנבחר כיום תנועה, צריכים להיות לויאלים אליו.
5: היינו יותר מדי דמוקרטים, אולי לא טוב.
0: כתב, יש פה בלגן, ונעלם.
6: לא היה סימן דרך ההודעות, כלום, שום דבר. הודעה אחרונה הגיעה דרך חברה שלו.
0: אלדר דיין נראה לאחרונה בתל אביב, ונעדר כבר שבוע, מיד פרטים חדשים מהחקירה. מדמן עם נוף ראובני.
7: 50% מהאוכלוסייה בשנים מאוד פרודוקטיביות, ואז פתאום זה פוגש אותם ואף אחד לא עוזר להם.
0: קר, חם, מתחמם, כל מה שלא הכרתם על תסמיני גיל המעבר.
8: אנשים עוברות סדרות איומות של בדיקות כדי להבין מה לעזאזל קורה פה.
0: וגם
9: להרכיב לך ביס,
0: המסעדות שבהן תקבלו את השף עד השולחן.
10: מי שיושב כאן זה יותר גם ערותי, מה שנקרא. אני הדיקטטור, ומה שאני קובע זה מה שיוצא.
9: שף?

0: הממשלה ורעייתו ימריאו היום לוושינגטון לביקור בין יומיים שבמהלכו יפגוש את נשיא ארצות הברית וישתתפו בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גרהם. גם הפעם נתניהו לא העלה עיתונאים במטוס כנף ציון שכזכור אינו מטוס פרטי. או שכן. אנחנו פותחים עם שליחנו לוושינגטון נתן גוטמן. שלום נתן, מה צפוי בפגישה?
1: ראש הממשלה נתניהו יגיע לכאן לבית הלבן בעוד פחות מ-24 שעות בנקודה מכריעה במסע ומתן עם איראן. גורמים בממשל אומרים לנו ערב הפגישה הזאת השיחות עם איראן הן רציניות, הוחלפו הצעות, עדיין אין החלטה, אבל המסע ומתן הזה הוא בשלב רציני, והנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים במטוסו בשעה האחרונה מאשר את הדברים, אומר שיש מסע ומתן והוא נותן לו הזדמנות, אבל שאם זה לא יפעל הוא יחזור להקות באיראן כפי שעשה עד כה. עוד נושאים שיעלו על הפרק בשיחה הזאת כוללים לא רק את איראן אלא גם את המצב בלבנון, את הרצון האמריקני להתקדם בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ ברצועת עזה, ייתכן שגם שאלת האלימות בגדה המערבית תעלה, כמו גם שאלת הסיוע האמריקני לישראל. הבית הלבן מנסה לשמור על הפגישה הזאת בפרופיל נמוך, היא תהיה קצרה, תחומה בזמן, אחרי זלנסקי ולפני הטקס ההשקבה של לינדזי גרהם, לא תהיה תקשורת בחדר, הכל יהיה מהיר וזריז ומאחורי דלתיים סגורות, אבל ערב הפגישה טראמפ אומר לכתבים, היחסים שלי עם נתניהו הם טובים, הבדלי הדעות בינינו הם קטנים, הנה קטע מהדברים.
2: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
3: Yeah, pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. No, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now, see what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
0: נתן, תודה רבה. והתקיפות האמריקניות באיראן אמנם נעצרו לפני שלושה ימים לטובת השיחות, אבל המערכה רחוקה מסיום. טהרן מנצלת את ההפוגה כדי להרחיב את האיומים, ובינתיים ימריא ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן, שם ככל הנראה ינסה לשכנע את טראמפ להגביר את התקיפות. איתמר וישנקו עם העדכונים.
4: יום שלישי ברציפות שהשקט המתוח במיצר נשמר. אחרי שבועיים של מתקפות ללא הפסקה, מכונת המלחמה האמריקנית נעצרת.
5: The Trump administration giving diplomacy efforts more time as President Trump moves to pause U.S. strikes on Iran for the third night.
4: גם בשווקים נושמים היום לרווחה, מחירי הנפט צנחו ב7% והמדדים בבורסות זינקו. ובכל זאת נראה שהתנועה במיצר נעצרה כמעט לגמרי, ומשמרות המהפכה הסיתו היום 6 ספינות שניסו לעבור מחוץ לנתיב השייט האיראני. והטרור האיראני הולך ומתרחב. היום החות'ים בתימן ומיליציות פרו-איראניות בעיראק תקפו מתקני אנרגיה בסעודיה.
5: Ukrainian President Zelensky is set to meet President Trump at the White House tomorrow. This is Iran issues a warning to Kyiv over strikes on Iranian vessels in the Caspian Sea.
4: ובטהרן מאיימים שיתקפו גם את אוקראינה אחרי שספינת נשק איראנית נפגעה בדרכה לרוסיה.
6: این اقدام اوکراین هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند.
4: אבל בארצות הברית עוברים היום ממתקפות קינטיות למלחמה וירטואלית. הנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו טרוס תמונות AI שמאיימות בפעולות צבאיות נוספות, ביניהם פיצוץ אי הנפט של איראן. והאיראנים משיבים בסרטון תגובה משלהם. בית הלבן הצהירו שהם שומרים על כל האופציות פתוחות, אבל הנשיא החליט בשלב הזה לתת מרחב לדיפלומטיה שההסתייגויות בצמרת הצבאית בארצות הברית נמשכות.
7: Axios reports that the top US military commander in the Middle East, Admiral Brad Cooper, recommended stopping the bombing campaign around the Strait of Hormuz because it has reached the limit of its effectiveness.
8: Diplomacy has always been the preferred method of President Trump. The critics who are saying that he has created a forever war should just listen to his words and look and watch the methods that the US has used in this military conflict.
4: ראש הממשלה נתניהו יצא היום לביקורו בבית הלבן וינסה לשכנע את הנשיא לחזור למלחמה כוללת באיראן.
9: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נדון בכל הנושאים שעל הפרק בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו.
4: נתניהו השתתף בהלווייתו של הסנאטור ידיד ישראל לינדזי גרהם שנפטר בשבוע שעבר.
10: You know, there are a lot of people inside didn't want to do it, so I've had my challenges. But President Trump, he's been a great wartime president.
4: גרהם שתמך בהפלת משטר האייתולות השפיע מאוד על החלטת הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. וכעת נראה שהקולות שלוחשים לאוזנו של הנשיא רוצים דווקא בהסכם.
11: He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table.
4: למרות ההצהרות האמריקניות, האיראנים מחישים שמתקיימים מגעים עם וושינגטון.
6: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با תנגי הורמוס.
4: חודש וחצי מאז נחתם מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, נראה שחזרנו לנקודת ההתחלה, והשאלה, האם הצדדים יצליחו סוף סוף למצוא פתרון שיפתח את המיצר לשייט ולהביא לפריצת דרך במסע ומתן.
0: כן, אז נתניהו כאמור כבר המריא לבית הלבן לפגישה עם הנשיא טראמפ, שם הרבה נושאים עומדים על הפרק. אנחנו איתכם, גילי כהן ומואב ורדי, עם המשמעויות, ההשלכות והמטרות של שני המנהיגים בפגישה הזו. נתחיל איתך מואב, מה טראמפ רוצה להשיג בפגישה?
12: תראי טלי, מי שביקש את הפגישה הזו מחר הוא נתניהו, אבל מרגע שנקבעה הפגישה, טראמפ מן הסתם ינצל אותה כדי שהיא תשרת את האינטרסים שלו ושל אמריקה, וזה נוגע קודם כל לסיפור האיראני. טראמפ ירצה להבטיח את התמיכה של ישראל במדיניות האמריקאית מול איראן, תהיה אשר תהיה. כלומר, לוודא שנתניהו לא יצא פומבית נגד הסכם כלשהו עם איראן, ושישראל לא תצא לפעולות צבאיות כמו אלו שביצעה בלבנון, שיסכנו את המסע ומתן ואת ההגעה להסכם עם איראן. אבל איראן היא לא הזירה היחידה שצפויה לעלות בפגישה מחר בחדר הסגלגל. בלבנון, טראמפ כנראה ירצה לקבל מנתניהו הסכמה לנסיגת צהל משטחים נוספים בדרום לבנון בעתיד הקרוב, כדי לאפשר התקדמות להסכם בין ישראל לבין ממשלת לבנון שטראמפ רוצה בו מאוד. בסוריה, קצת אותו דבר, טראמפ צפוי להביע לפני נתניהו את רצונו בהסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, הסכם שמן הסתם ידרוש נסיגה של צהל מאזור החיץ ברמת הגולן הסורית. ובעזה, טראמפ, שוב, סביר להניח, ירצה לקבל את אישורו של נתניהו להתחיל את פעולות השיקום ברצועה, אבל מבלי שאלו יהיו מותנות בהתפרקות חמאס מנשקו. שורה של דברים שלישראל ולנתניהו לא קל לבלוע. אז לראש הממשלה יש בהחלט מה להרוויח מהפגישה עם טראמפ מחר, אבל הוא גם צפוי לעמוד מול דרישות אמריקניות שלפחות בחלקן לא ממש מתיישבות עם השאיפות של ממשלת ישראל, טלי.
0: תודה, מואב. אנחנו עוברים אלייך, גילי, עם מה שנתניהו ינסה להשיג בפגישה הזו.
13: כן, טלי, אז נתניהו מגיע מחר לבית הלבן לפגישה השמינית המספר עם טראמפ מאז נכנס הנשיא האמריקני לכהונה השנייה שלו. אבל הרקע לפגישה הזו שונה מקודמותיה. נתניהו אמנם רוצה לקבל בפעם השלישית אור ירוק לתקוף באיראן, אבל הפעם לא רוצה להיראות כמי שדוחף את ארצות הברית שוב להסלמה מול איראן. המצב בארצות הברית שונה עכשיו. גם הבחינה של איך ישראל נתפסת בדיוק בעיני הצוות הקרוב של טראמפ, ראש הממשלה מגיע לוושינגטון בזמן קריטי, שוב, כשארצות הברית שוקלת מתקפה נרחבת, אבל נכון לעכשיו בעיקר מאיימת, כמובן, ברשת Truth. לנתניהו ולטראמפ יש עוד על מה לדבר. נשיא ארצות הברית חזר בקולו על רצונו לראות נסיגה ישראלית מלבנון ומסוריה. נתניהו מתנגד לכך. ברקע, לפני כמה ימים החלה ישראל ביישום אותו פיילוט נסיגה, ובשבוע הבא צפוי להתקיים עוד סבב שיחות מסע ומתן ישראל לבין לבנון. בארצות הברית כאמור רוצים לראות התקדמות נוספת בתהליך, אבל בישראל, תאי כרגיל, סקפטים. יש עוד נושא לפרק, החברים הנוספים של טראמפ, סעודיה והסכם הגרעין, טורקיה ו-F-35, שכרגע די בהולד, אבל לפני זמן קצר טראמפ אומר, אף אחד לא יגיד לי לא למכור מטוסים. גם הקטרים, איך לא הקטרים וההשפעה שלהם באזור. ניכר שטראמפ מצ'פר את כל החברים במזרח התיכון, ולכן תהלי צריך לשאול, מה איתנו?
0: מה איתנו? תודה, גילי. למרות ניסיונות ההרגעה שלו בציר הפרו-איראני, חושדים שנשיא סוריה, שרה, אכן מתכוון ללכת לאימות צבאי עם חיזבאללה בלבנון. ראש תחום העולם ערבי רועי קייס, שלום.
14: שלום טלי.
0: ואתה עם האיום של המיליציות בעיראק על השלטון בסוריה.
14: נכון, תראי, מתברר שבציר הפרו-איראני, איראן ושלוחותיה חושדים שלמרות מסרי ההרגעה שישר כל אתמול בראיון לאל-ג'זירה, הוא כן בסופו של דבר כן ייגרר לאיזשהו אימות צבאי עם חיזבאללה בלבנון. ולכן, גורם פוליטי בעיראק שמורה בנושא מספר לערב של האחרונה, שימי לב, מיליציות פרו-איראניות בעיראק העבירו מסרים מרתיעים למשטר בדמשק, שאם הוא אכן יתערב צבאי נגד חיזבאללה בלבנון, אז אותן מיליציות לא יישבו בשקט, ואין לנו לא תפילו לחצות את הגבול פיזית מעיראק לסוריה בתגובה. במקביל, נשיא סוריה ישר עצמו אומר בראיון אל-ג'זירה שהם חוששים מאוד מהפריסה של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק בגבול עם סוריה, וזה לחלוטין מסתדר עם מה שאנחנו מדווחים הערב. גם באיראן, הפטרון של אותן מיליציות בעיראק, מה שנקרא, מעבירים מסרים לישר בדרכם. במסגרת סבב ההסלמה האחרון, שימי לב, האיראנים, זה יעבר בשקט, הם תקפו בסיס במדבר הסורי, שלטענתם היה בנוכחות, הייתה בנוכחות האמריקאים, למרות שהאמריקאים פינו אותו לכוחות שישר לפני כמה חודשים. רוצה לומר, גם האיראנים וגם השלוחות שלהם באזור אומרים לישר בצורה מפיוזית, בצורתם, אל תתעסק עם חיזבאללה הלבנוני, ולא, אתה תראה מה יקרה.
0: מעניין, תודה. רואי, אנחנו עם איום הכתב"מים, הפעם מכיוון אחר, חיל האוויר ירד בצהריים שני כתב"מים שחצו את גבול ירדן, סמוך לים המלח. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, מה אומרים איתי בצהל על האירוע הזה?
15: כן, שני כתב"מים ששוגרו, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בוודאות מהיכן, אבל חיל האוויר מצליח להרד אותם, אחד באמצעות לוחמה אלקטרונית, השני באמצעות מטוס קרב. בצהל ממשיכים לתחקר בשעות האחרונות את האירוע הזה, ועל פי הערכות, גם בהתבסס על המסלול של הכלים, כפי שנקלט במערכות של חיל האוויר, הם שוגרו מעיראק, אזור שבו אנחנו יודעים שפועלות מיליציות שיעיות שנתמכות בידי איראן. בשבוע שעבר ראינו אירוע דומה, כתב"ם שיורד סמוך לגבול סוריה, לא הרחק מהחרמון. גם במקרה הזה, הכלי שוגר, לפי הממצאים בצהל, מעיראק. ולפחות על פי הערכת גורמי הביטחון, המיליציה העיראקית החליטה לשגר את הכתב"מים אחרי ההלוויה של חמינאי. הלוויה שבה שמענו גם אמירות של בכירים איראנים, דרשו שם נקמה, אולי זו הנקמה.
0: אז אנחנו חוזרים אלייך, גילי, את מפרסמת על איתור של מצבור נשק של חיזבאללה באזורי הפיילוט, מה שנקרא.
13: נכון, מנגנון התיאום בין ארצות הברית, לבנון וישראל הודגנו שבימים האחרונים צבא לבנון הגיע להישג בהתמודדות מול חיזבאללה, ובפעם הראשונה איתר מצבור נשק של חיזבאללה, של ארגון הטרור. ככל הידוע, זהו הפעם הראשונה שצבא לבנון מצליח לעשות משהו ממשי במסגרת המאמצים וההתחייבויות שלו להביא לפירוק חיזבאללה, גם לאתר את היעד, גם להתמודד עם הנשק, לתפוס אותו וכולי. ולפחות מה שאני שומעת מגורמים דיפלומטיים, הם די מרוצים מהאירוע הזה, רואים את זה קודם כל כנקודת מבחן לצבא לבנון, ואפילו כדוגמה לאיך הפיילוט הזה הפעם מצליח ומביא לתוצאות בשטח, דוגמה שמוכחה את יעילות המנגנון הזה, המנגנון הנוכחי, ואפילו צעד שיכול להביא בהמשך לעוד מעורבות ממשית ואמיתית של צבא לבנון בפירוק חיזבאללה. גורמים ישראלים מאשרים לנו שאכן המצבור נשק הזה הותר, זה גם כמובן דבר שיהיה נוח לאמריקנים להציג בסבב השיחות בשבוע הבא.
0: שוב תודה גילי, ועכשיו אנחנו אל בחירות 2026. ראש הממשלה רוצה 8 שריונים, השר חיים כץ רוצה שרידות לחברי הכנסת המכהנים במחוזות, ובמרכז הליכוד הרוחות סוערות. אלפי חברי מרכז הצביעו היום על השינויים הדרמטיים בשיטת הבחירה לרשימת המפלגה, מהלך שגרר מסע לחצים חריג מצד לשכת נתניהו על השרים וחברי הכנסת. שחר גליק עם העדכונים.
16: ב-20 קלפיות ברחבי הארץ הצביעו היום אלפי חברי מרכז על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד.
17: אנחנו בעד ראש הממשלה, רוצים לחזק אותו, מאמינים בו.
18: ראש הממשלה הביא 3 הצעות, אני הצבעתי נגד 3.
19: מי שנבחר כיו"ר תנועה צריכים להיות לויאלים אליו, איך שקוראים לו. אני אומר, קודם כל לכבד את הבחירה, ושנבחרו 50 איש כמו דן אילוז, 200 איש שהם מעולים ואף אחד לא ידע, והוא נבחר פתאום לבפנים והולך נגדך, יותר טוב? היינו יותר מדי דמוקרטיים, אולי לא טוב.
16: גם חברי הכנסת והשרים התייצבו להצבעה.
20: מה קורה? מצביעים לליכוד חזק.
21: מה מצביעים היום?
22: מצביעים לטובת הליכוד.
21: צילמת בתוך הפרפול, ביקשו אותך?
22: אז אגיד את האמת, שקלתי לצלם את עצמי.
16: ומעבר לבקשת השריונים של נתניהו, עלתה גם הצעה לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד פעם נוספת במשבצות המחוזות, המיועדות בשגרה לנציגים חדשים.
18: 80% מחברי הכנסת והשרים שנמצאים היום בכנסת נבחרו דרך המחוזות ודרך השריונים. הם היום רוצים למנוע מאיתנו בעצם ליהנות מאותו דבר, שזה אומר שאתה יכול להיבחר באזור בחירה יותר קטן. והם רוצים לאפשר לח"כים מכהנים, שכרגע הכנסת רשמה להם צ'ק של 800 כמה 380 אלף שקל קמפיין עם כל המשאבים שיש לחבר כנסת לאנשים מהשטח שרוצים להתמודד.
16: מי שדרש את הסעיף הזה הוא יושב ראש המרכז, השר חיים כץ, ובליכוד מאשימים שכץ רוצה לדאוג לשתי מקורבות לו, חברות הכנסת אתי עטייה וקטי שטרית.
1: א', אני אומרת שזה לא נכון, אף אחד לא מסייע, אני עובדת 4 שנים, אני לא צריכה את החודש האחרון כדי להפוך את זה למשהו שהוא אישי. לא רק מדובר בי ולא מדובר רק בחברת הכנסת אתי עטייה, אפילו זה מיזוגני, הייתי אומרת שזה מיזוגני, כי גם חברי כנסת נוספים מבקשים.
16: למה זו מיזוגניה בעצם? אומרים בסוף...
1: בחרו 2, אתה יודע שיש עוד לפחות 3 גברים שמתמודדים?
16: אמש בלשכת ראש הממשלה דרשו מהשרים וחברי הכנסת לפרסם תמיכה בהצעה, חלקם סרבו, אחרים הסכימו, מי מרצונו החופשי ומי בלחץ הלשכה.
2: חברות וחברי המרכז, אנחנו הולכים להצביע בקלפיות בעד הצעת ראש הממשלה, חזקה על ראש הממשלה שהוא רוצה את טובת התנועה, שרוצה בניצחון הליכוד במערכת הבחירות שתהיה מאוד קשה ומאוד מאתגרת וקרבה אלינו, ולכן כמו תמיד אנחנו עומדים לצידו של ראש הממשלה ומצביעים בעדו.
3: אנחנו לקראת בחירות ארציות גורליות וחשובות. כדי להבטיח את ניצחון הליכוד, עלינו להתאחד ולהתלכד. אני קורא לכם לתמוך בהצעה של ראש הממשלה נתניהו שעולם אחר להצבעה, כי רק ביחד ננצח.
23: וחברי הליכוד היקרים, אני קורא לכם מחר לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
24: אני קוראת לכם לבוא ולהצביע בעד הצעת ראש הממשלה. אנחנו נעמוד לצד ראש הממשלה, נחזק את ראש הממשלה ונחזק את מפלגת הליכוד. בעזרת השם נעשה ונצליח.
16: ומנגד יש אופוזיציה לנתניהו וקץ בליכוד.
25: חוכמת ההמונים של 150 אלף איש הוא פחות טובה מאשר אדם אחד. הוא מדבר על 8 משוריינים, א' הוא לא מציג מי הוא מתכוון. אנחנו כבר מבינים שמדובר על חיים קץ, מדובר בשניים של גדעון סער, מדובר אולי באחד של סמוטריץ'. לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה.
16: 9 שעות חלפו להן, הקלפיות נסגרו, ובשעות הקרובות נדע באיזו מידה הושפעה רשימת הליכוד מהיום הזה.
25: נרים את הרשימה למעלה.
16: 9 שעות חלפו להן, הקלפיות נסגרו, ובשעות הקרובות נדע באיזו...

0: התנגדות משמעותית וגדולה לסיפור הזה היום, אבל זה רק חלק מהתמונה, כי יש עוד סעיף, לא נלאה את הצופים בפרטים, אבל יש עוד סעיף שמאפשר גם לאנשיו של חיים כץ לרוץ שוב בפריימריז עם הרבה מאוד כוח. והסעיף הזה הוא מזוהה עם חיים כץ, והוא בסכנה, לא ברור בכלל מה קורה שם, יש איזשהו קרב צמוד. ואם אנחנו נגלה הלילה שאכן ההצעה שחיים כץ רוצה נפלה, זאת אומרת, לנתניהו אושרו 8 שריונים בליכוד, אבל שינוי החוקה שרצה חיים כץ, זה עלול להשפיע על כל מה שיקרה עם רשימת הליכוד, כי כץ הוא היה בעצם הגורם המרכזי שמנע מנתניהו לעבור לוועדה מסדרת, שמנע מנתניהו לקבל יותר שריונים, הוא היה זה שמתנגד לנתניהו. אבל אם כץ מאבד את החלק שהיה אמור להיות לו בעסקה הזו עם ראש הממשלה, אם הוא לא מקבל את הנדוניה שלו, אז אולי לא יהיה מי שימנע מנתניהו לעבור לוועדה מסדרת, ואולי הפוך. חיים כץ, שיש לו את השליטה במנגנון, דווקא יתמוך במעבר לוועדה מסדרת, לאפשרות לנתניהו לשלוט, כדי בכל זאת להשחיל את האנשים שלו שם. זה החשש בליכוד, לא לגמרי ברור מה יקרה, נדע עם התוצאות הלילה.
1: תודה רבה, שחר. כפי שנחשף אמש בכאן חדשות, ראש השב"כ זיני התייצב היום לדיון חסוי בכנסת, שבו פירט את האינדיקציות שבידיו לניסיונות התערבות זרים בבחירות בישראל. בפתח הדיון הפתוח לקהל, ניצל יושב ראש ועדת החוץ והביטחון מהליכוד ביסמוט את ההזדמנות להביע הסתייגות דווקא מהמינויים בוועדת הבחירות. יערה שפירא, כתבתנו הפוליטית, מדווחת.
2: יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה.
3: לא בכל יום התייצב ראש השב"כ בכנסת כדי להתריע מפני איום על הדמוקרטיה הישראלית.
2: אנחנו עושים מאמצים רבים וארוכי טווח במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה.
3: בחלקו החסוי של הדיון פרט זיני כי יש בידי שבק אינדיקציות לניסיונות התערבות בבחירות משורה של מדינות אויב וגם כאלה שאינן מוגדרות כך. בנוסף הציג נתונים על יכולות המעקב אחרי זרימת כספים מוסוות למטרות פוליטיות בתוך ישראל.
4: מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים.
3: והחשש בפני סוגים שונים של השפעה זרה מטריד מאוד את גורמי הביטחון, את מערך הסייבר ואת ועדת הבחירות, אבל מכיוון שאנחנו בכל זאת בעיצומם של קמפיינים, הוא משמש גם במסגרת ההתנגחות הפוליטית.
5: אם אני אבחר כראש ממשלה, אני מיד אכריז על קטר כמדינת אויב. בצורה חדה וברורה, מפני שקטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל.
3: למעשה, גם בדיון עצמו, בחלקו הפתוח לקהל, ניצל ביסמוט את ההזדמנות כדי לתקוף דווקא את ועדת הבחירות.
4: קיימת גם סכנה לאיומים מבית. היא מתעצמת כשאמון הציבור במוסדות המופקדים על שמירת אור הבחירות נשחק, כשכללי המשחק נעקפים וכשהאכיפה לא שוויונית. עכשיו, גם שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוע אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
6: הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאילה ולאילה. אכן, אנחנו ערים לפרסומים כאלה אחרים שהיו הפרסומים מטרידים. אנחנו בודקים את עצמנו. כל המינויים לתפקידים החשובים שנעשו לאחרונה מוכרים לעצמם.
3: כך שליתר ביטחון, גם בעיתוי הזה נדרש ראש השב"כ להזכיר שאינו כפוף לראש הממשלה בעניין השמירה על תואר הבחירות.
2: תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם, כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות עבודתנו בצורה נאמנה לעם ישראל.
3: והעבודה הזאת תהיה מהמשמעותיות שהיו לשירות הביטחון, ואולי גם מהמאתגרות.
1: אז אנחנו נשארים עם הסיפור הזה, יערה שפירא, שלום יערה.
7: טוב.
1: מה בכל זאת חושף שבק בתוך הדיון החסוי?
7: אז קודם כל מגיעים גם גורמי הביטחון וגם אנשי ועדת הבחירות ומציגים את האופן שבו הם מנסים להגן על המערכות הממוחשבות. קודם כל אומרים יש עשרות מערכות ממוחשבות של ועדת הבחירות שמגבות אחת את השנייה, ולכל אחת מהן יש גיבוי ידני כדי שאפשר יהיה להעביר את הנתונים ביום הבחירות ואחריו גם במקרה של תקלה או חבלה בזדון. ראש השב"כ זיני מגיע לשם, הוא באמת לוקח את האיום הזה ברצינות, לפחות לפי כל מה שהוא מקרין החוצה. הוא אומר, יש לנו אינדיקציות אמיתיות

0: ניסיונות קיימים בעיקר מאיראן, גם מרוסיה וסין וממדינות נוספות, שהוא לא מזכיר את שמותיהן, לפחות לא במסגרת הדיון הזה. והדבר המעניין בעיניי, אחרי ההתבטאות ששמענו בכתבה של יושב ראש הוועדה ביסמוט, שאומר מינויים תמוהים של ועדת הבחירות, בחלקו החסוי של הדיון אומר נציג שבק שמגיע יחד עם ראש השבק זיני לדיון, אומר כך, שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות המרכזית, היא אתגר ביטחוני של ממש, יוצרת קר נוח לניסיונות השפעה של הגורמים שמבקשים לערער את האמון בתוצאות הבחירות. כך מזהיר נציג שבק בדיון החסוי, רוצה לומר, גם ניסיונות הפגיעה באמון כאן בפנים, מסייעים לאויבינו בזה.
1: תודה רבה, יערה. אחרי החקיקה השנויה במחלוקת של הממשלה, מחר יערך בבגץ הדיון הדרמטי על ביטול מעצרי העריקים. תמר אלמוג, פרשניתנו, שלום תמר, מה צפוי מחר?
2: שלום טלי, אז כן, הרכב מורחב של שופטים ידון מחר בחוק המאוד נפיץ הזה. מי שלא צפויה להיות שם זאת נציגות של הממשלה. הממשלה לא לקחה לעצמה ייצוג לתיק הזה, וכל מה שהממשלה עשתה זה בעצם לשלוח איזושהי תגובה. מזכיר הממשלה שלח מכתב, התייחסות לבגת, שבו נכתב שהחוק הזה צריך להתקיים, ושמדינת ישראל זקוקה למתגייסים חרדים, ולא לעצורים חרדים. ולכן, כמו שזה נראה כרגע, הממשלה לא תיקח עורך דין בית אחד מחר, וספק אם תהיה לה נציגות. השאלה מה בגץ יעשה עם זה? בפעם הקודמת, כשהממשלה לא התייצבה, זאת הייתה פעם ראשונה, זה היה תקדימי, בתיק שעסק בעתירות שעסקו בעניין היועמשית, הדיון בעצם הסתיים עם התחלתו. מחר יכולת שזה יראה קצת אחרת, אבל גם אם הוא לא יבוטל עם תחילתו, זה יהיה דיון, כך נראה, מקוצר. כך או כך, היועצת המשפטית לממשלה וגם היועצת המשפטית לכנסת מתנגדות לחוק הזה. נאמר שהחוק הזה הוא פגום והוא פוגני, וכל הערכות שבגץ, שגם הקפיא את החוק בינתיים, גם בעצם יפסול אותו עתידית. ועוד הנחה היא שהממשלה יודעת את זה, מאוד יכול להיות שזאת גם הסיבה שהיא לא לקחה ייצוג, כי ממילא הולכים להפסיד בתיק הזה, אז לפחות לטעון שזה הכל בגץ.
1: תמר, תודה. שלט בחירות אחד בכביש המהיר ללימסול, זה כל מה שהיה צריך כדי לעורר שערה של ממש בקפריסין. קמפיין הבחירות של גדי אייזנקוט הגיע עד לכבישים המהירים של האי, והרגיז לא רק את הפוליטיקאים המקומיים, אלא גם את הישראלים עצמם. הסיפור והתגובות בכתבתו של דוב גילר.
3: בסך הכל שלט, שלט בחירות, אבל איזו מיומה. את קפריסין מטלטל ביומיים האחרונים קמפיין הבחירות של אחד אייזנקוט שמעולם לא שמעו עליו שם.
4: אבל על הפישה סטו הייווי יאי פרויקלויגין אקסטרדיה אנוס קומטוס סטו ישראל. תפקיה קדלבין בוסו סוברו אינדו פרמן דודו דיכני פוסוס ישראלידס איכום אדמה סטין גיפרו.
3: הדובר הוא פידיאס פניוטו, משפיען קפריסאי עם מיליוני עוקבים ברשתות שהפך לחבר הפרלמנט האירופי, וגם כך לא סבר רצון עם הנוכחות הישראלית על האי.
4: שדודו דיכני אינם מגלידרו אירודימה יעתינה אפיטרבומה סחורס טרידס ואותה כאן אינם μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που τρίτες χώρες να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τη χώρα τους.
3: מתברר שזו לא הפעם הראשונה.
5: אחים שלי, תראו איזה שלט, אני עובר בכניסה לשדה תעופה בלארנקה.
3: האחרון שניסה את התרגיל הזה היה בני גנץ בבחירות קודמות, ויחד עם השלט הנוכחי של אייזנקוט בדרך הראשית למסול, עושה רושם שלא רק התקשורת הקפריסאית מוצאת פה טעם לפגם, אלא גם המצביעים הישראלים הפוטנציאליים על אדמת האי.
6: מעולם לא היו דברים כאלה בשום מקום בעולם.
7: קפריסין זה מדינה שמאוד אוהבת את ישראל, וגם הקפריסאים מאוד אוהבים את ישראל, אבל שלט כזה, לא, בוא נגיד, לא בטעם הכי טוב ש...
3: לפי הערכות האחרונות חיים בין 10,000 ל-15 אלף ישראלים כיום בקפריסין, בקושי שליש מנדט. רבים אחרים מחזיקים שם נכסים, סוגיית הנדלן בוערת באי, אבל כנראה שמה שמאחד את כולם שם היא ההתנגדות לקמפיין של אייזנקוט, במיוחד בגלל שגם כיום המצב לא משהו.
8: המפלגה שלו נקראת ישר, והם חשבו שישר זה לא שם המפלגה, והם תרגמו את זה כאילו למשהו שמצביע על איזה ניסיון של ישראלים להשתלט על האי.
6: יש לי חברים פה מאוד טובים, שנים על גבי שנים, שמעריצים, מעריכים, מוקירים את מדינת ישראל ואת הישראלים, וראו את הדבר הזה, גם לי אומרים, אל תתפלא שיש אחר כך פה בעיות.
7: יש איזשהו סנטימנט בקפריסין, של משתלטים לנו על האי, לאו דווקא ישראלים, דרך אגב, מגיעים הרבה משקיעים זרים, ולשים שלט כזה עכשיו של בחירות במדינה אחרת, ובוא נגיד, זה רק מחזק את מי שהיינו פחות רוצים את הקול הזה לשמוע.
3: קמפיין הבחירות של אייזנקוט זוכה להערכה ברשת בגלל המקוריות שלו, ואולי להתנגדות בגלל אותה מקוריות ממש. יכול להיות שהפעם מתי המפלגה הלך קצת עקום במקום ישר?
9: מה אבסורד בדבר הזה, כן? כאילו באים ינון מגל ויאיר נתניהו ושאר הצייצנים מהימין, ובמקום להגן על להיות ישראלי בחול, לוקחים דעה של אנטישמי ומעדדים אותה. זה בעיניי הזיה. אנחנו עשינו קמפיין כיפי, נעים, קצר מאוד, שפוגש את הישראלים שבאו לחופשה. זה הכל, כאילו זה לא פונה לכפריסאים וגם לא לאלה ששמה.
3: ובכל זאת, אם מישהו במטה ישר רוצה לשמוע את מה שיש לי קל ליד להגיד בנושא, הנה מילה אחרונה של כפריסאינו.
8: השלט הזה לא יביא לאייזנקוט מצביעים יותר. אני לא יודע למי הוא כיוון את זה, אם לישראלים שיבואו ייקחו את המטוס ויצביעו, אם לתיירים. מי שרוצה להצביע בשבילו יבואו להצביע, הטיסה מקפריסין זה חצי שעה. הוא לא יזכה לשום דבר, אבל הוא ידליק פה אש, הוא פשוט ידליק, הוא ידליק אש.
6: נוח לכל אותם תוקפים להדהד ברשתות החברתיות, להדהד בטלוויזיה המקומית, ולדבר רע על מדינת ישראל, חבל. אבל זה לא שווה את יקבל, כמה הוא יכול לקבל פה? אפילו לא מנדט.
3: טוב גילה מברלין על השלט מעורר הסערה בקפריסין.
1: עכשיו להסלמה בגזרת יהודה ושומרון, לוחמי מילואים סרבו להבטח שוטרים שחקרו הצתה בכפר פלסטיני. רואי שרון פרשננו, שלום רואי, אתה עם הפרטים של התקרית הזאת.
10: כן, תקרית שמתרחשת בלילה שבין שבת לראשון, פורים יהודים מציתים בית בכפר הפלסטיני בית פוריק, באזור שכם, והמשטרה לפי הנועל, לפני שהיא נכנסת לכפר כדי לבצע פעולות חקירה, היא מבקשת מצהל, היא צריכה ליווי של כוחות צהל כדי להיכנס שיבטחו אותם בכניסה לכפר הפלסטיני. המשימה הזאת מגיעה לאחת הפלוגות שם ששייכת לאחד מגדודי האגמר, והכוח שמוטל על החיילים מסרב, הכוח שעליו מוטל את המשימה, מסרב לבצע את המשימה, מסרב להיכנס עם השוטרים כדי להבטח אותם בזמן שמבצעים את פעולות החקירה על ההצתה. בסופו של דבר מפקד הפלוגה מטיל את המשימה על כוח אחר של לוחמים אחרים, שהם כמובן מבצעים את המשימה ולא מסרבים פקודה, והמשימה הזאת מבוצעת. מצה"ל נמסר לנו הערב בתגובה שהאירוע מתוחקר ויתופל משמעתית. אגב, תעלי, זה ההתחלה של הסיפור שפרסמנו אתמול. אותן תצפיות שזיהו רעולי פנים, שמסתובבים בשדה, ומקפיצות, התצפיות שמקפיצות כוח צהל, שברגע האחרון לא יורה בהם כי הם צועקים אנחנו יהודים, אלה ככל הנראה, לפי החשד, מדובר באותה חוליה, והם נעצרו על ידי כוח צהל, הועברו למשטרה, והיום המעצר שלהם הוא ערך בבית משפט.
1: רואי, תודה רבה. תודה. כבר 10 ימים חלפו מאז שאלדר דיין, בן 23 מדימונה, נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. מה שהתחיל בבילוי בפארק הירקון, הסתיים בקטטה בהודעה האחרונה ומדאיגה לבת הזוג, ומאז עבדו עקבותיו. אנה פינס עם הפרטים.
11: כבר יותר משבוע שאין כל סימן מאלדר יצחק דיין, בן 23 מדימונה.
12: אני מאוד חוששת לגורלו, כי אני מכירה את הילד שלי, וזה לא טיב ההתנהגות שלו, כאילו בלה אותו האדמה. גרסאות לא אחידות מהחברים, לא התקנו אותי בכלל שהילד נהדר.
11: המשטרה חוקרת לאן נעלמו עקבותיו של אלדר, ועצרה שניים מחבריו לפני שעה קלה. הם יצאו יחד לבלות בפארק הירקון בתל אביב ב-17 לחודש, וככל הנראה נקלעו לקטטה עם עוד קבוצת נערים אחרת. מכאן, העדויות מסתבכות.
12: הם עשו ישיבה, כל החברים ביחד, יצאו לכיוון פארק הירקון, שם הם ישבו בחוויה שלהם עם וודקה ואקסלים, הצטברו והתקרבו אליהם חבר'ה באיזה שעות המאוחרות, פשוט ביקשו להצטרף, והבן ועוד ילד סירבו שהם הצטרפו, הם ביקשו להמשיך להיות לבד, ואחד מהאנשים שם התקרב לילדר והתחיל לתת לו נקחות, כי הוא לא קיבל את המילה לא, ומשם זה התחיל להתפתח לאלימות.
11: אחרי הקטטה, חברים התפצלו, רצו כל אחד לכיוון אחר. את ההודעה האחרונה שלח אלדר לבת זוגו וכתב לה, שומעת, בלגן מאמי, תכף יוצא חזור לעיר, נדבר כשהגיע.
12: אני דואגת לו מאוד, אני מאוד חוששת, אני לא רגילה לא לשמוע אותו ולא לדבר איתו, אני רגילה, אני שולחת הודעה לאלדר, זה, האמא, מה איתך? האמא, מה קורה? סתם לקבל לב אדום כזה, או פרחים?
11: החוקרים החלו להתחקות אחר המסלול של דיין וחבריו, והסימן האחרון ממנו התקבל באזור פתח תקווה.
12: המשטרה פה עושה כל מה ש... לפחות מה שאני ראיתי, אם זה עיקונים, ואם זה בקשות מבית משפט, ואם זה חוקר אחרי חוקר ותשאול.
11: במשטרה לא שללו חשד לפלילים, וחוקרים את הנפשות הפועלות מאותו הערב במרוץ נגד הזמן.
12: מה שהכי מצער אותי זה שמדינת ישראל... אחרי כל מה ש... כל החטיפות וכל ההיעלמויות של הילדים שנוצרו בשנים האחרונות, עדיין לא למדו ולא הפיקו את הלקח מכך. מצלמות בכל הארץ. לא יכול להיות שילדה נעלמת וילד נעלם. כאילו, כל כך הרבה מקרים, כל פעם הטענה של המשטרה הייתה, אין מצלמות, המצלמות בלי DVR ארוך, והסיפור הזה גם עכשיו חוזר לעצמו. פארק הירקון לטענתם, אין מצלמות.
11: כל מי שיודע דבר מתבקש לפנות למוקד 100 או לתחנה דימונה.
1: בעידן הטכנולוגי של היום, אנחנו נשארים בעניין הזה. אנה פינס, את מצטרפת אלינו, אנה, עם פרטים נוספים מהחקירה.
11: כן, שלום טלי. אז צריך לומר בגדול, המשטרה חושדת שהחברים של אלדר, שהם בעצם האחרונים שראו אותו לפני 10 ימים, יודעים יותר ממה שהם מספרים, והיום ממש עוצרים שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. הכיוון שהולך ומסתמן כרגע שמדובר באירוע פלילי, מה שכמובן מגביר עוד יותר את החשש לחייו של אלדר, כשאנחנו כבר יותר מ10 ימים אחרי שראו אותו בפעם האחרונה. המשטרה מבינה שאותם שני חברים מוסרים גרסאות סותרות ללא הרף, שיקרו שהם לא היו ברכב למרות שהיו טביעות אצבעות שלהם. למעשה בפעם האחרונה שראו אותם זה היה ברכב בפתח תקווה, אותו רכב נמצא היום נטוש עם טביעות האצבעות, גם אלדר היה שם ברכב יחד איתם. במשטרה בודקים, ייתכן שהרכב הזה היה מעורב בתאונת דרכים לפני שנעלם. היום מוצאים את הרכב הזה נטוש, ויש המון סימני שאלה, גם לחוקרים יש המון סימני שאלה. ברור שחלק מהמעורבים פה משקרים לגבי הקטטה וכל מה שקדם לנסיבות ההיעלמות של אלדר. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המקרה הזה, אבל אין ספק שמדובר פה במרוץ נגד השעון, כשאנחנו מדברים על נעדר כבר יותר משבוע וחצי.
1: בהחלט. אנה, תודה רבה.
11: תודה.
1: מכאן אנחנו חוזרים לאיום הכתב"מים וחוזרים אלייך. גילי, את מפרסמת על ההחלטה, החלטה שהיא דרמטית, להרחיב את סמכויות העירות לשורת גופים בישראל.
13: נכון, טלי. הממשלה מפיצה היום להערות הציבור, תזכיר חוק שנוסח במשרד המשפטים, שכולל באמת סמכויות מרחיקות לכת, תכף נראה אותם, לגופי ביטחון, להתמודדות עם איום הכתב"מים והרחפנים. עכשיו, לא מדובר רק בגופי ביטחון קלאסיים, נגיד המוסד או השבק או המשטרה, אלא גם גופים כמו הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, משמר הכנסת, ואגב, היו גם גופים נוספים שרצו במהלך העבודה די ארוכה שהייתה על תזכיר החוק הזה, לבקש סמכויות דומות, וכרגע ההחלטה שהנושא הזה ייבחן וישקל בהמשך. אז חוץ מהאפשרות לירט ולשבש את אותם כתבה ממי האוויר, תזכיר החוק הזה שהוא למעשה הוראת שעה ל5 שנים, הוא גם כולל הקמה של מערך חדש שיעשה סוג של תמונת שמיים אווירית של כל איומי הכתבאמים בשמי המדינה. הוא ינועל על ידי צהל, אבל לאותם גופים יהיה גישה אליו, בהתאם כמובן לרמות סיווג, וככה יהיה באמת מידע על אותם כתבאמים, רחפנים וכו'. זה סגת הרחפנים רק הולכת וגוברת בשנים האחרונות, גם בגבולות, אבל גם בתוך שטח המדינה. זה מטריד מאוד את גופי הביטחון, ומסתבר שלא רק אותם, גם שורה של גופים נוספים. תזכיר, החוק הזה נועד להתמודד עם האיום הזה שהולך וגובר.
1: הולך וגובר. שוב, תודה גילי. אנחנו מכאן אל תיעוד מטריד מאפולה. רכב התפוצץ בלב שכונת מגורים, דקות ספורות לאחר שילדים חלפו במקום בדרכם לבית הספר. בפיצוץ נרצח אובנך דינקו, פעיל חברתי מוכר, ללא עבר פלילי, רק בגלל סכסוכים של מקורביו בעולם התחתון. אורלי אלקלעי עם השתלשלות הרצח שפוענח.
14: לפני כחודשיים ברחוב הברוש באפולה, בלב שכונת מגורים, רכב מתפוצץ לעיני התושבים, והשקט של שעות הבוקר מתחלף בכאוס. הזירה נראתה כמו לאחר פיגוע. אובנך דינקו, בן 39, תושב העיר, נפצע באור החנוש, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. הסיפור הזה מתחיל הרבה לפני הפיצוץ. כך מתחיל מסע הרצח. מצלמות האבטחה מתעדות את מי שעל פי כתב האישום הוא הנאשם, יוסי אסור, תושב מגדל העמק, בן 38. לפי חומר החקירה, הנאשם ביצע סיורים מוקדמים, בחן את נתיבי ההגעה והבריחה, ורק לאחר שהשלים את ההכנות, יצאה התוכנית לפועל.
15: שעות על גבי שעות של מצלמות אבטחה מהאזור, להתחקות על עוד ראיה ועוד פיסת מידע ועוד פיסת מידע עד שיתחבר לנו הפאזל בעצם. באותו היום של האירוע כבר תפסנו את הרכב המבצע והחשוד היה בידי המשטרה.
14: בתיעוד נראה הנאשם מתקרב לרכבו של דינקו, מצמיד את מיתן החבלה, לאחר מכן הוא עוזב את המקום. אבל יש רגע אחד שממחיש עד כמה האירוע הזה היה עלול להסתיים באסון גדול עוד יותר. ילדי השכונה עושים את דרכם לבית הספר ועוברים במרחק מטרים בודדים מהרכב הממולכד. דקות ספורות נוספות, תזמון מעט שונה, והתוצאה הייתה עלולה להיות קטלנית הרבה יותר.
16: מדובר פה בשכונה שגרים פה אנשים נורמטיביים, ילדים קטנים שיוצאים למסגרות, לגני ילדים, לבתי ספר, וגם במקרה הזה אנחנו עדים לילדים שעברו בזירה כשהרכב ממולכד. זאת אומרת שאם הרכב הזה היה מתפוצץ כשהיו סביבו ילדים או שכנים שגרים פה ונמצאים ליד הרכב, היינו באירוע אחר לגמרי. זה סכנה לסביבה, סכנה לציבור, יש לזה נזק עצום, זה זירת פיגוע לכל דבר ועניין. תצוגת תכלית של עבריינים, זירה של אירוע מטען, זה זירה כזה כמו זירת פיגוע. זה לא כמו אירוע ירי שהפגיעות הן אולי יותר ממוקדות, ואנחנו יודעים לזה. בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה אירועים של פיצוצי מטען בארץ, חלקם הגדול מטענים עם חומר נפץ תקני, מרביתו מגיע מצהל, מיחידות צהליות, מגנבות מהצבא, והעבריינים מנצלים את זה ומרכיבים בעזרת חומרי הנפץ האלה מטענים תקניים שגורמים לנזק עצום.
14: החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב המקים שהחלו במרוץ נגד הזמן. בתוך שעות נעצר הנאשם, נתפס גם הרכב שבו השתמש, רכב גנוב עם לוחיות זיהוי שנגנבו מרכב זהה, בניסיון לטשטש את תקוותיו.
16: אין פשע מושלם, וגם בדרך כאן ימר המקים עלו על הרבה טעויות שביצע החשוד.
14: הנרצח אובנך דינקו אינו מוכר למשטרה. מדובר על אדם המוכר כפעיל חברתי בקרב הקהילה האתיופית באפולה, ושילם בחייו בשל מעורבות פלילית של מי ממקורביו. בעולם הפשע זה לא מעניין את המשלחים, מי ייפגע, מבחינתם המסר עבר למי שצריך. הנאשם שמכיר מקרוב את חדרי החקירות, שמר על זכות השתיקה.
15: חשוד שמוכר למשטרה, לא פנים חדשות, הבן אדם מוכר לו חדר חקירות, הוא יודע מה זה חדר חקירות, זה לא זר לו בכלל כל האירוע הזה.
14: התיעוד הזה מלמד יותר מהכל על התעוזה של ארגוני הפשיעה ואת הסכנה שנשקפה לכל מי שנקלע במקרה לזירה. את התשובה לשאלה מי אחראי לפיצוץ הקטלני הזה ייתן בית המשפט. עד אז הנאשם כופר באשמה, בחזקת החפות עומדת לו.
1: מיד במהדורת כאן חדשות, שנה אחרי מותו המפתיע, השיר האחרון של אלון אבוטבול נחשף. כתבנו במסעדות שבהן תקבלו את השף עד השולחן, וגם לא פשוט להיות הפשוטה. האיש מאחורי הדמות חושף מה קרה מאחורי הקלעים של הסדרה המצליחה.
17: אני באלם עדיין, ברגע זה אני בשוק. הפוסטים התפוצצו והטקסטים האלה, פתאום זה קיבל איזה קול, איזה דמות, ושם הרגשתי שזה נהיה משהו אמיתי.
1: מאלופי העולם בפוקר לספסל הנאשמים בארצות הברית. גל יפרח, כוכב הפוקר הישראלי שזכה בתואר היוקרתי ביותר בענף, מסתבך. יחד עם שלושה ישראלים נוספים, הוא מואשם שהפעיל רשת הימורים בלתי חוקית בקליפורניה והלבין את הרווחים כדי לרכוש נדלן. איציק זוארץ עם הסיפור.
18: את הישראלי הזה לא כולם מזהים. במשך שנים הוא ידע לקרוא את היריבים סביב שולחן הפוקר. עכשיו הוא יצטרך להתמודד עם היריב אולי הקשה מכולם, התביעה הפדרלית בארצות הברית.
19: גל יפרח הוא לא מהישראלים המוכרים בלוס אנג'לס ובווגאס ובסצנת הפוקר. הוא בעיקרו יזם, הוא לא שחקן פוקר מקצועי, והוא עלה על הרדאר שלנו ב-2018 כשהוא זכה בטורניר בסבב אליפות העולם בפוקר. צמיד WSOP, זה אחד התארים היוקרתיים ביותר בעולם.
18: שחקן הפוקר הישראלי גל יפרח מתגורר בלוס אנג'לס ונחשב במשך שנים לאחד השמות הבולטים בענף, ואף זכה ב-2018 בצמיד אליפות העולם, הפרס היוקרתי והנחשב ביותר בעולם הפוקר. עכשיו הוא עומד במרכזו של אישום פדרלי המייחס לו הפעלת עסקי הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון.
19: בעולם הפוקר לא קופצות הרבה פרשות כאלה. זה גם בפוקר העולמי ובמיוחד בטח לא בפוקר הישראלי, שחקן בפרופיל כזה שהוא נחשב, הוא די מוכר ודי שם שמופיע הרבה, ועכשיו נעצר, יש עליו חקירה כבר 8 שנים, ועכשיו פתאום נעצר בשדה התעופה, אז הם מרים הרבה גבות.
18: על פי האישום, 4 ישראלים, יפרח, ניק שקולניק, שלום יפרח ושניאור זלמן גצל רוזנפלד, הפעילו לכאורה במשך שנים רשת של מכונות מזל בלתי חוקיות באזור סקרמנטו. לפי התביעה, הרווחים הולבנו באמצעות קזינו בעיר בל גרדנס, ובהמשך שימשו בין היתר לרכישת 3 נכסי נדלן בלוס אנג'לס. כעת מבקשת המדינה לחלט יותר $500,000 במזומן ואת אותם נכסים.
19: האנשים שעוקבים אחרי פוקר באופן רגיל כזה יראו את הסיפור ויגידו אוי, אני מקווה שזה לא יפגע בשחקנים הישראלים, בסיכויים שלו, בסיכויים של הסצנה פה בארץ. אני לא חושב שיש קשר, אבל זה מה ששחקנים, שאנשים שחובבי פוקר בארץ אולי יחשבו.
18: לפי כתב האישום הם פעלו בשיטה שנועדה להפוך את הכסף לחוקי. המזומנים הומרו לצ'יפים או לצ'קים של הקזינו, ולאחר מכן הופקדו בחשבונות בנק בסכומים של פחות $10,000 בכל פעם, סכום שאינו מחייב דיווח לרשויות. מי שרק לפני כמה שנים חגג את אחת הזכיות היוקרתיות בעולם הפוקר מוצא את עצמו עכשיו בצידו השני של השולחן כנאשם בבית משפט פדרלי בארצות הברית. ארבעת הישראלים מכחישים את המיוחס להם. אם יורשעו, הם עלולים לעמוד בפני עונשי מאסר ממושכים בפרשה הזאת שמטלטלת את קהילת הפוקר הבינלאומית.
1: שריפה הגדולה פרצה הבוקר במפעלים ליד שדרות. כתבנו בדרום איציק זוארץ, אנחנו אליך איציק. מה יודעים על מה שקרה שם?
20: שלום טלי, כן, צריך לומר שעד לשעה הזאת עדיין לא ברור מה גרם לדלקת הענק הזאת באזור התעשייה שער הנגב, ממש ממש קרוב לסדרות. זה קורה היום בשעה 9 בבוקר, אנחנו מדברים על מפעל שטראוס אליט ותפוגן שפשוט עולים בלהבות, ותראו את התמונות האלה, ענני השן שנראו לאורך קילומטרים רבים וכיסו את העיר שדרות כולה, עד כדי כך שהתושבים נקראו להסתגר בתוך הבתים שלהם, כבישים נסגרו, אפילו תנועת הרכבות הופסקה לכמה שעות. במשך 9 שעות כבאות והצלה באמצעות 25 צוותים פעלו שם, גם עם מטוסי כיבוי של טייסת אלעד. 9 שעות ארוכות נאלצו להילחם שם הקבעים באש עד שהצליחו להגיע לשליטה, ולאחר מכן באזור השעה 7 בערב כשהצליחו להשתלט על האש הגיעו חוקרי הדלקות, והם מנסים להבין מה גרם לדלקת הענק הזאת שגרמה לנזקים כבדים של מיליונים, ויכול להיות שגם לאובדן פרנסתם של עובדים שנמצאים שם במפעלים הגדולים האלה שמפרנסים את תושבי שער הנגב וסדרות.
1: איציק, תודה רבה. תודה. גל החום הקיצוני ממשיך ללבות את השריפות בצרפת ובספרד. מאות אלפי תושבים כבר פונו מבתיהם. הכבאים מנסים להשתלט על הלהבות לפני גל התחממות שצפוי מחר, בזמן שמדינות נוספות באירופה שולחות תגבורת וסיוע. מיכל וסרמן עם התמונות.
0: בפתחו של השבוע השני לשריפות הענקיות במערב אירופה, נדמה שאין באופק סימנים לרגיעה. גם היום המשיכו השלטונות בספרד ובצרפת לפנות מאות אלפי תושבים ממוקדי הסכנה הבוערים.
21: Nos han desalojado y estamos aquí ahora confinados. Y claro, hasta que se normaliza todo, pues claro, no puedes salir a trabajar, no puedes hacer tu vida cotidiana. Por eso un poco caótico. Y la situación que ves que tus montañas de toda la vida se están quemando.
22: On nous avait dit de commencer a preparer quand même nos affaires, même si on n'avait pas eu le message d'alerte. Hein. Mais voilà, les petites valises sont prêtes au cas où et puis on attend le dernier mot savoir si on part si on part pas et puis en attendant on est là.
0: הכבאים במקום מדברים על סופת אש שכמוה לא נראתה כאן. עכשיו מגבירים את המאמץ להשתלט על הלהבות לפני שהטמפרטורות יעלו, וזה לפי אזהרת החזאים צפוי ממחר.
23: הפה de 42 000 hectares constitue une source calorifique très importante et donc il ne s'éteint pas en un claquement de doigts. Les phases d'extinction vont s'installer durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, à l'instar de ce que l'on a vécu en 2022. Donc cette accalmie d'aujourd'hui, elle nous donne du répit, mais elle nous donne surtout une fenêtre d'opportunité pour maximiser nos actions de lutte.
24: L'État et le gouvernement sera pleinement aux côtés des habitants, des populations, tant pour répondre aux enjeux de reconstruction qu'aux enjeux d'indemnisation. Et donc personne ne sera laissé sur le côté.
0: בדרום מערב צרפת בבורדו מריחים היטב את העשן הסמיך מהשריפה, מרחק 15 קילומטרים מכאן.
25: אני לא היה ראיתי פוגו תן פורטה כמו אתה נונקה. Y más aquí, así se acerca de donde yo estuviera. A lo mejor lo has visto con fuego fuerte, pero por la tele y eso. Pero así como ahora aquí, lo que tenemos aquí es una barbaridad. Y no quiero decir nada lo que hay en Madrid. En Madrid, pobrecitos, están peor aún toda aquella zona. Pero bueno, que aquí tenemos, que no se meta para arriba todo eso. Aquí tiene mucho miedo porque eso tiene mucha maleza. Hay tanta maleza que eso es casi inapagable eso.
0: ספרד השכנה ממשיכה לרשום שיאים עצובים. בשריפה הגדולה בתולדות המדינה עלו עד כה באש כחצי מיליון דונם ממערב למדריד. היום פונו תושבים מאזור ולנסיה.
26: Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y por tanto pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
0: השעות הקרובות גורליות להשתלטות על האש, אומרים הכבאים. בינתיים עוד ועוד מדינות באירופה משגרות סיוע לצרפתים ולספרדים.
1: היום מציינים שנתיים לאסון שבו נרצחו 12 ילדים מפגיעה ישירה של טיל חיזבאללה במגרש הכדורגל במג'דל שמס. הערב נערך טקס זיכרון בסמוך לאנדרטה לזכר הנרצחים ביישוב. הנה קטע מדבריו של שייח מואפק טריף, מנהיג העדה הדרוזית בישראל.
27: איך משחק של ילדים הפך לטבח שזעזע את העולם, טבח שהותיר משפחות שלמות שבורות ועדה שלמה אבלה. מעומק הכאב ותוך גילוי מעשה אצילות, האסון הפך לגורם מחבר בין אנשים גם בישראל וגם בעולם. המשפחות האצילות של הילדים הפכו להיות שגרירים של שלום המסרבים להכנע לטרור.
1: שגרירים של שלום. שיח הציבורי מלא במתיחות ובחשדנות, יש מי שבוחרים לספר סיפור אחר. בכפר בדואי בנגב, בפקיעין שבגליל ובדלית אל כרמל, יהודים בוחרים לחיות, לעבוד ולגדל משפחה לצד שכניהם הערבים, הדרוזים והנוצרים. ערן זינגר יצא לבדוק איך נראים החיים המשותפים דווקא עכשיו.

0: תלמידות. מה נשמע? יפה. תסתכלו על המילים, אוקיי? המילים פה.
1: אחת לשבוע אפרת טהר באה לכאן, בכפר הלא מוכר אסירה שבנגב.
0: מה זה מילה?
2: כלימה.
0: מה זה מילים?
2: כלימה.
0: יפה, מה זה תסתכלו על המילים פה? יפה,
1: הסתכלת? אפרת, מורה לעברית, מלמדת בהתנדבות את הילדות והילדים הבדואים שרואים בה, המורה היהודיה, חלק מהמשפחה.
3: איך הגיבו בפעם הראשונה שאמרת אני הולכת ללמד ילדים בדואים ביישובים בדואים בנגב?
0: לא טוב, בכלל לא טוב. למה אני הולכת ללמד במקום כזה? מה, חסר עבודה בבאר שבע? בשביל מה אני נוסעת, אני עוד נוסעת עד למקום כזה. עומר מכין שיעורי בית כל יום.
4: עומר יוג'ז וג'בת ולמנזליה כל יום.
3: למה את לומדת עברית?
4: כי אנחנו גרים במדינה, יש אנשים מדברים ערבית ויש אנשים מדברים עברית. אנחנו צריכים ללמוד עברית כי יכולים לדבר אתכם.
3: את רואה בזה שליחות?
0: עכשיו כן, לאט לאט אני מתחילה להבין שכן. מי שמעורב ומי שמכיר ועובד ביחד, פתאום אתה מגלה צד אחר. אז כמו שאני גיליתי את הצד היפה של החברה הבדואית, הוא גילה את הצד היפה של החברה שלנו. מה רואה? תרגמי.
1: המפגש היומיומי עם הבדואים העניק לה נקודת מבט שונה מיהודים אחרים, והיא מאמינה שאפשר לחיות אחרת.
5: זה היה מצפה ציפורים, הפך להיות מצפה טילים, חזר להיות מצפה ציפורים.
1: גם עירית ויזהר גוריון למדו רבות על השכנים הבדואים. הם בחרו לגור איתם.
6: את מי אתה מכיר יותר טוב, את השכנים הבדואים שלך פה או את היהודים שם?
5: את השכנים הבדואים, שם אני צריך להיכנס ולדבר שוויצרית. אני מכיר פה, זה לא שכנים, זה משפחה.
1: הכפר הבדואי טבא שבגליל התחתון. בני הזוג גוריון עברו לכאן לפני יותר מ-30 שנה, גידלו כאן את ילדיהם והקימו את שבט אחים, מתחם אירוח, לינה כפרית ואירועים.
6: אתם כזוג קיבלתם החלטה, אנחנו את החיים שלנו רואים בין בדואים.
5: לא, כשהתחגרנו ונולדו לנו הילדים וחיפשנו בית לקבע, התחלנו וניסינו מצפים, לא כל כך חיתים לראש שלנו.
7: המוסכניק שלי מפה, והוא אומר לי, למה אתם לא באים לגור איתנו? ואני לפני זה חיפשתי, הגעתי למנהל, ענה לי שם איזה פקיד עצבן לגמרי, מה פתאום מדינת ישראל מנסה להפריד יהודים וערבים, מה אתם מנסים לחבר, מה פתאום, מה פתאום, תשכחי מזה. אבו סלם הוא חבר טוב, הוא חייב לעבור פה לכוס קפה.
5: יאללה.
8: בוא אני עושה לך
5: קפה,
8: שב. אני זוכר לפי היסטוריה, כל הזמן גר יהודים וערבים. לפני מדינת ישראל, היה בארץ, נכון? אז כל הזמן היו גרים ביחד, אז למה היום קשה לגור ביחד?
6: וכשאתה יושב איתם פה עכשיו בבית שלהם, אתה מאמין שיש סיכוי יותר טוב לחיים בין יהודים לערבים בארץ? אני מניח את המוסטקבל בינה, בינתנו.
8: אם אני חי בין אותו שכן שלו, ואם אני עובר אותו בעבודה, כל היום רואה אותם, אז מה, למה קשה לחיות אותם?
6: תנסה להסביר ליהודי בישראל שלא מכיר את החברה הבדואית, אלא היא קצת צפייה טלוויזיה.
7: יש לנו סלוגן, Naturally slow down.
5: אתה מוריד הילוך.
7: אתה מוריד הילוך.
5: אני לא מתנהג כמו בדואי, כן? אבל אני לומד המון.
6: מה אתה לומד? הכל. מה לא ידעת על בדואי ולמדת כשבאת לגור פה?
5: הכל, סבלנות. לכבד את השכן זה ברמה, תעזור, לא מילים. עוזרים לי.
9: משפחת זנתי היא משפחה יחידה שנשארה היום בפקיעין. למה אתם נשארתם כאן? לשמור את הגחלת.
1: מרגלית זינתי כמעט ב-95. היא לא בחרה לגור בכפר פקיעין שבגליל, אבל היא לא מכירה שום מקום אחר. שומרת הגחלת היהודיה, כך היא מכונה, נצר לשושלת יהודית מימי בית שני.
10: מאז ומתמיד שררו יחסי שכנות טובים בין התושבים הדרוזים לבין בני משפחת זנתי ששמרו על המקומות הקדושים במקום.
11: כל כל מי שבא, קודם כל, בא לבית הכנסת, דבר ראשון. ואחר כך למרגלית. כי מרגלית היא הסמל, היא בעצם הייתה פה, היא הסמל האחרון מהמשפחה שאחד לאן גרה פה.
12: למה את הכי מתגעגעת שהיה פה פעם?
13: על החיים הטובים שעברו.
11: על החיים הטובים שעברו.
12: יש עוד אישה שבחרה לשמור על הגחלת היהודית בפקיעין, סמוך למערת רבי שמעון בר יוחאי, מתגוררת רות דיון.
14: הוא היה בן אדם שהוא יכול לרפא את הבת של הקיסר ברומא. הם לקחו אותו לרומא. והוא חזר והיה לו ידע, אבל היו גם אויבים.
12: היא באה לישראל לפני כארבעה עשורים עם בעלה ניצול השואה. בטרם עלו ארצה, כך רות מספרת, רכשו בני הזוג בשוק מקומי בליידן שבהולנד תמונה עתיקה של הרשב"י. ורק כעבור שנים, כשהשתקעו בפקיעין, ראו בכך סימן משמיים. השגחה פרטית היא קוראת לזה.
14: זאת התמונה.
12: רבי שמעון בר יוחאי.
14: כן. יש אנשים שעומדים לפני התמונה, הם מתחילים לפקוד.
12: השקט הפסטורלי בין היהודים לשכנים הדרוזים והנוצרים הופר לפני 20 שנה בפקיעין במהלך הפרעות האלימות בכפר. עשרות שוטרים נפצעו, בתים ורכוש הושחתו, ומשפחות יהודיות שניסו להשתקע שם נטשו את המקום.
15: המכונית שהם שרפו נתנה לנו שוק, שוק גדול.
16: הזוג דיונג מכפר פקיעין עדיין לא נרגע מליל שבת האחרון. הלילה שבו אלמונים הציתו את רכבם וציירו צלבי קרס בפתח ביתם. ההתפרצות מצד הנוכחים במקום לא איחרה לבוא.
14: כמו אינטיפאדה, אינטיפאדה דרוזית.
17: מרגישה שזה אינטיפאדה?
14: כן, בטח.
17: אתם צריכים להתבייש להגיד אינטיפאדה דרוזית. אנחנו פה שכה כל שופכים את הכאב שלנו.
12: מה סוד היחסים שלך עם השכנים, רות?
14: קודם כל, לתת להם כבוד. את לא מבינה אותנו, הוא אמר. אחרי שאני פתחתי את הפה, את לא מבינה אותנו, רות. את שמה את התרבות שלך עלינו. אז אני למדתי כאן צניות.
12: תמרה ואיגור עזבו את יוקנעם ושכרו בית בדלית אל כרמל, כמו עוד כמה משפחות יהודיות. והצד הזה, מספרים, שינה את חייהם.
18: בהתחלה בעלי ככה התלבט, הוא אשדודי, לא כל כך הכיר מה קורה ולמה ואיך.
19: היו לי חששות, עכשיו לא יודע גם ממה היו לי חששות. אבל לא מכיר, לא מכיר, אני מכיר כאילו את היהודים. אתה יודע, או קהילה רוסית או קהילה צרפתית, כולם אבל יהודים, לא מכיר מה זה דרוזים.
12: העניין הכלכלי היה שיקול מרכזי מבחינתם. החיים בכפר הדרוזי פשוט זולים בהרבה.
18: בית שהיינו משלמים בו 2,000 שקל או 3,000 שקל, היום הזכירו אותו ב-5,000 ו-6,000 שקל. פה אנחנו יכולים לחסוך את הכסף הזה לעתיד שלנו, ואנחנו חוסכים.
12: איך הגיבה הסביבה שלכם?
18: אף אחד לא התנגד, אף אחד לא הרים גבה. אחים שלנו.
12: מה השאלות הכי פופולריות?
7: אם התחתנתי עם בדואי. מה את עושה פה? התחתנת עם בדואי? לפעמים הוא אומר שהוא בדואי. גם אני. שואלים אותי הרבה פעמים, את יהודיה או ערביה? אני אומרת גם וגם.
5: מה רבל יהוד? לא?
12: נכון.
5: ככה הם קוראים לנו גם, מה רבל יהוד?
20: במלאת שנה לפטירתו של השחקן אלון אבוטבול הבוקר נחשף שיר חדש שהוא כתב והקליט בימיו האחרונים. השיר בחלום מציג צד אישי וחשוף של מי שהיה חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, ומעניק הצצה לקריירה המוזיקלית שטיפח הרחק מהמצלמות. עמית הררי עם היצירה הקולית שאותיר אחריו.
21: במלאת שנה לפטירתו הפתאומית של שחקן הקולנוע והתיאטרון האהוב אלון אבוטבול, שיר חדש ראה בוקר אור.

0: השיר שנקרא בחלום נכתב והוקלט בידי אבוטבול בשנותיו האחרונות, תקופה שבמהלכה טיפח גם קריירה מוזיקלית ענפה.
1: השיר הזה נוצר ב-2023, מיד אחרי השביעי באוקטובר, אז את הסקיצה כבר שמעתי די מיד אחרי שהוא הקליט אותה, והייתה לנו בראש, מאז הוא הספיק לעשות הרי עוד אלבום שלם באנגלית, והשיר הזה היה לי בראש לאורך כל השנה, שבתור שותף שלו, שזה שיר שאני רוצה להוציא לכבוד לרגל יום השנה.
0: כעת משפחתו ושותפיו לעשייה בוחרים לחשוף את היצירה הזו לציבור הרחב, רגע לפני יום השנה למותו.
2: בין אם זה המוסיקה, בין אם זה ציור, אני מצייר כבר, ובין אם זה במשחק, ובין אם זה על הסט, ובין אם זה עכשיו. כל מה שאני עושה זה לעשות לרפא את מה שאפשר.
0: במשך יותר מארבעה עשורים, אלון אבוטבול היה חלק בלתי נפרד מהתרבות ומהפסקול הישראלים.
3: הנוצרים שונאים את הדרוזים ואת השיעים ואת הסונים ואת הפלסטינאים. הדרוזים שונאים את הנוצרים... לא, כן, הדרוזים שונאים את הנוצרים ואת השיעים ואת הסורים. עכשיו, לכולם יש מכנה אחד. כולם, מה זה סונים? סונים אותנו את הישראלים.
0: משתי אצבעות מצידון והאסונות של נינה, שבזכותו זכה בפרס אופיר, ועד להוליווד לתפקידים בווסט אנד בלונדון.
4: I will not cry in such a night to shut me out, but on.
0: בשלוש השנים האחרונות לחייו, לצד המשחק, הפכה המוזיקה בעבורו לערוץ חשוב לביטוי אישי, דרך שבה ביטא עולמות פנימיים עמוקים שלא תמיד ראו אור על המסך.
2: מה כבר ביקשתי?
0: קצת אחרי 7 באוקטובר, אבוטבול חש צורך אז להתרחק מן המרכז ומהחדשות. הוא נסע ליישוב הררית שבגליל, ושם, כמעט במקרה, התאחד עם חבר ילדות משנות ה-80.
5: נפגשנו פה בדרך לפאב אצלנו בהררית, אחרי שנים שלא ראיתי אותו, הגענו פה לסטודיו אליי, והיה רצון פתאום לעשות משהו ביחד. זהו, אני התחלתי לעוף על כל מיני מנגינות, על כל מיני מקצבים, ואלון התחבר, ולאט לאט... ישב וכתב מילים, מאוד עקשן על המילים שלו.
0: השיר החדש יצא כעת כפי שהוקלט במקור, בלי התערבות או עיבודים נוספים, כדי לשמר את האותנטיות של היצירה.

0: בן אדם סופר סופר מגוון ברמות, בכמויות הכישרונות ובכל מה שהוא עשה. אני חושב שדרך השיר הזה הציבור יכול לפגוש עוד צד של אלון שאולי הוא לא פגש קודם.
1: אלון אבוטבול הלך מאיתנו בגיל 60 בלבד, כשיצא מהמים בחוף הבונים והתמוטט. היום, כמעט שנה אחרי האובדן הנורא, בחלום מונח כאן כתזכורת לכך שיש אומנים שהיצירה שלהם ממשיכה לנשום הרבה אחרי שהמסך יורד.
2: איזה שיר ינגנו בהלוויה שלך?
3: לא יהיה שיר.
2: לא יהיה שיר. מה יהיה?
3: שקט.
2: שקט.
4: עכשיו אנחנו לדרמה בעולם הכדורסל, כי זה רשמי, פילדלפיה הודיעה על החתמת לברון ג'יימס, מלך הסלים בכל הזמנים של ה-NBA, שרון דוידוביץ', שלום, ערב טוב שרון.
5: שלום, ערב טלי.
4: מה המשמעות של ההחתמה הזאת?
5: המשמעות, איך אני אגיד את זה? קודם כל, במובן הפרטני. אני יכול לשאול אותך שאלה? מה עשית ב-2003?
4: התחלתי לעבוד בערוץ אחר.
5: ממש רק ההתחלה, כן. פחות או יותר. אני הייתי בתיכון. לברון ג'יימס התחיל לשחק.
4: בשביל זה שאלת אותי? כדי להגיד שאתה היית בתיכון?
5: לא, לא, לא, לא, לא, זו לא הסיבה. הסיבה כדי להגיד, כדי להגיד כמה זמן עבר אצל שנינו.
4: עכשיו אני רוצה לשנות את התשובה שלי.
5: לא, בבקשה. לברון ג'יימס התחיל לשחק כדורסל בליגה הטובה בעולם בשנת 2003. ומאז ועד היום הוא בין השחקנים הטובים ביותר בליגה. לפעמים הכי טוב, לפעמים בין ה-10, לפעמים בין ה-20. ובגיל 41 הוא עובר לפרויקט חדש, ועדיין הוא האיש הכי מעניין בליגה. הוא אחרי 8 עונות, יש שיגידו מוצלחות, יש שיגידו פחות, הביא שם אליפות אחת בלוס אנג'לס לייקרס, עובר לפילדלפיה. בסיטואציה קצת אחרת, בכל זאת מבוגר, יש שם כמה וכמה כוכבים, אבל עם מטרה אחת ברורה, לנסות להשיג עוד אליפות, מי יודע, אולי אפילו 2, כי יש לו חתם לחוזה של עונה פלוס עונה, אבל אתה יודע, ראינו במונדיאל את רונלדו ואת מסי, ושניהם באזורי הגיל הזה משחקים, אחד בליגה הסעודית, אחד בליגה האמריקאית, אלה ליגות יחסית נחותות. הוא עדיין משחק בליגת הכדורסל הטובה בעולם, הוא כנראה היצור הפיזי, האתלטי,
4: כן.
5: המדהים ביותר שנראה
4: לי במספור. אני ממש זוכרת, היות וכבר הזכרנו את 2003, אני ממש זוכרת את הבאז שהתחיל, שהוא נכנס לזה בדיוק כמו, הייתה כמו מסי בתחילת דרכו.
5: ממש.
4: פתאום נולד איזה כוכב מטורף שאי אפשר להתעלם ממנו, וכולם נושאים את השם
5: בגיל
4: הזה.
5: בגיל 16, תמונה ענקית בספורטס אילוסטרייטד של לברון ג'יימס, The Chosen One, הנבחר להוביל את הכדורסל, להוביל את הספורט האמריקאי, זה אכן קרה כבר 25 שנה.
4: יש לו תמונה עם איזה תינוק, ככה,
5: במקרה. הוא אגב, שנה שעברה שיחק עם הבן שלו, בלייקרס, הוא עזב אותו, הבן עכשיו לבד, צריך להתקלח לבד.
4: מה אתה אומר, שרון, שאנחנו הגענו לשלב של הנכדים?
5: אנחנו הגענו לשלב, אנחנו פה מדברים ומדברים, והוא עדיין משחק ברמה הכי גבוהה.
4: בוא נדבר על חדשות הלילה, מה יש בחדשות הלילה?
5: היום בחדשות הלילה גם מתעסק לא מעט בחדשות, אבל גם עם משקפי המטה-AI החדשות, וקיילי ג'נר לוקחת את זה, אולי להפוך את זה למשהו קצת יותר סקסי, ואפרופו משהו ישן, אז נציין 35 שנה לסרט האקשן הטוב ביותר אי פעם.
4: אוקיי, אפרופו משהו...
5: מה עשית ב-91? טוב, לא נשאל את זה.
4: שרון, עזוב, בוא, נמשיך את השיחה בהזדמנות אחרת, תודה רבה.
5: תודה.
4: ועכשיו הגענו למדמן עם נוב ראובני.
6: שלום, ערב טוב. יותר ממיליון נשים בישראל נמצאות בגיל המעבר. מרביתן סובלות מתסמינים, ועבור אחוזים לא מבוטלים מהן, התסמינים הללו גורמים לפגיעה משמעותית באיכות החיים. זוהי תקופה שתחווה כל אישה במהלך חייה, ולמרות זאת היא נעדרת כמעט לחלוטין מהשיח הציבורי, וגם המענים במערכת הבריאות מוגבלים ביותר. בחמישי הקרוב תעלה אצלנו בכאן 11 הסדרה חם לי קר לי של הבמאית ענת גורן, שיצאה למעלה מסע אישי וחשוף בניסיון למצוא תשובות בין הורמונים ופטריות מרפא. הערב במדמן נביא הצצה ראשונה לסדרה ונשים במרכז את הגיל שנדחק לשוליים. הנה.
7: אני מגיעה אלייך אדם עצוב. אני מרגישה שאני צריכה לראות מוסך, שאני נהיית אדם זועם. הכל מעצבן אותי.
8: אני מרגישה שפשוט אין לי כוח.
9: מוטיבציה או פיזית?
8: לא מוטיבציה, כאילו אין לי אנרגיה. אין לי כוח.
10: ב-4 לפנות בוקר קבוע אני קמה.
11: התשוקה לחיים הולכת ומתמוססת.
6: לגיל המעבר יש יחסי ציבור גרועים. הוא מתאר את השלב שבו מסתיימת הווסת ותמה תקופת האפוריות. לרוב בין גיל 45 ל-55, אז הורמוני המין הנשיים, פרוגסטרון ואסטרוגן, צונחים בחדות.
12: קורא, יש לי בעיה עם הביטוי, גיל המעבר.
13: לא, כי עם גיל הבלוט אין לך בעיה.
14: גיל השחרור.
13: גיל השחרור.
14: אוי, תנוך.
13: גיל
14: ה...
13: גיל
14: החם.
13: גיל
14: הבשלות.
13: מה
14: זה
13: תקום?
14: גיל החם.
13: גיל החם.
6: בישראל יש כמיליון ו-250 אלף נשים בגיל המעבר. על פי סקר לאומי ראשון מסוגו שנעשה בישראל בשנה שעברה, 96% מהן סובלות מתסמינים, שישה בממוצע, ולפעמים הרבה יותר. לעתים הם מופיעים הרבה לפני הווסת האחרונה. והנה רשימה חלקית.

0: מכל שתיים. גלי החום הידועים לשמצה, השינויים במצב הרוח, ירידה בחשק המיני, כאבי פרקים ושרירים, נשירת שיער, יובש בנרתיק, דופק מואץ, והרשימה נמשכת.
1: לצערי, האישה, כשהיא מתחילה לחוות את הסימפטומים, האישה לא מקשרת שכל מה שהיא חווה בכלל קשור לירידה באסטרוגן, בפרוגסטרון שאנחנו מושפעים ממנו עם הגיל. זה גם בגלל הנשים עצמם וגם בגלל

0: היקף הנשים שמתמודדות עם תסמינים, אלא גם את עומק ההשפעה. כמחצית מהמשיבות העידו כי תסמיני גיל המעבר משפיעים במידה בינונית או רבה על התפקוד בבית, התפקוד החברתי, הזוגי והתפקוד בעבודה. ומה שהכי חמור הוא שעם 71% מהנשים הללו, אף גורם רפואי מעולם לא דיבר על גיל המעבר.
1: לא קיבלנו את החינוך הזה, וזה לא היה בתוכניות הלימוד. לא של בתי ספר לרפואה, לא של התמחויות שפוגשות נשים, רפואת משפחה, רפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה, גינקולוגיה, זה לא היה חלק מהסטנדרט הלימודי. אז זה לא במודעות, ברגע שלא מלמדים אותך, אתה לא מכניס את זה לשיקולים שלך.
2: טובי הרופאים כאילו פרשו בגללי, אני חושבת, ממש, כאילו איפה לא הייתי באופק כזה ובאופק כזה, והלב והראש כאילו באמת, נשים, אני לא יחידה, נשים עוברות סדרות איומות של בדיקות כדי להבין מה לעזאזל קורה פה.
0: אחרי עוד לילה בלי שינה, ענת גורן החליטה להפוך את שלולית הזיעה על הסדין לסדרה שתנסה לעשות קצת סדר.
2: כאילו, אתה קם באיזה שלולית של מים, ואתה שואל מי ישתין לי בצד, פחות או יותר, הדבר הזה. ואז באחד הלילות פשוט ישבתי ורשמתי. התחלתי ככה, כתבתי חם לי, קר לי, ראשי פרקים של כל האיברים שכאילו כבר לא איתי. ככה זה בעצם התחיל.
3: Hormones here and there, hormones, hormones, hormones.
4: בדיוק במחזור האחרון יש פה באמת צוק, זה לא רק שאומרים שמנופוזה כמו צוק, רואים צוק בבדיקות, כבר במחזור האחרון פתאום בדיקת הדם הזאת היא קופצת, קפיצה עצומה,
2: קפיצה עצומה במדדים הרעים שבדם,
4: זה לכיוון הרע, הכל משתבש, כאן זה מדד צפיפות עצם, גבוה זה טוב, בום, יורד
2: בבום, בדרוק
4: LDL זה הכולסטרול הרע, בום, קופץ כולסטרול קופץ, טריגליצרידים קופצים
2: וזה הכל קופץ בנקודת זמן של המחזור האחרון,
4: זה התגלית שלנו, אם לוקחים הורמונים הקפיצה הזאת היא מתמתנת.
5: נשים בנות 50 עד 59 שהתחילו טיפול הורמונלי חילופי או אסטרוגן או אסטרוגן ופרוגסטרון הפחיתו בצורה משמעותית את התמותה שלהם לאורך זמן.
0: טיפול הורמונלי חלופי, צירוף מילים שבעשורים האחרונים הביא איתו שק של חששות ולא בכדי.
6: מחקר חדש מציג קשר ברור בין נטילת הורמונים למחלת סרטן השד.
7: שייתכן שהפתרון שהציעו במשך שנים לנשים שסבלו מתופעות גיל המעבר הוא מסוכן.
0: ממצאי מחקר ה-WHI, יוזמת בריאות האישה, פורסמו בשנת 2002 וקשרו בין הטיפול ההורמונלי לסיכון מוגבר לסרטן שד ועוד שלל תחלואות.
8: How many more women will get, let's say, breast cancer because they're taking these drugs?
9: We got a 26% increase in breast cancer. And that's a large increase in a trial, and that's why we stopped the trial.
10: In addition to increased breast cancer risks, HRT has also been shown to raise the risk for heart attack, stroke, lung cancer, and other health problems.
0: הדבר עורר פאניקה עולמית, ובעקבות הממצאים, ה-FDA החליט להוסיף בלק בוקס, אזהרה על אריזות הטיפולים ההורמונליים לגיל המעבר.
1: באותו רגע נשמט את העת שרושמת את המרשם. זה ממש דרמטי. ממש.
0: רק אחר כך התברר שבמחקר הזה היו הרבה מאוד בעיות ושהתוצאות שלו פורשו באופן שגוי. החוקרים בעצמם פרסמו הבהרות לאחר מכן והסבירו שהרכב ההורמונים שניתן היה מיושן ומסוג אחד בלבד ושהגיל הממוצע של הנחקרות היה 63, שבו ממילא יש סיכון להתפתחות מחלות כרוניות והוא לא הגיל המתאים להתחלת טיפול הורמונלי חלופי לגיל המעבר.
1: ואז מתחיל לפלח את האוכלוסיות. מגלים שלמשל נשים שקיבלו את הסוג של האסטרוגן בלבד, אז אפילו היה סיכות לירידה בסרטן שד. מראים שאין בכלל עלייה בתמותה מסרטן שד בכל האוכלוסייה הזאת. כלומר, לאט לאט מפלחים את האוכלוסייה ומבינים יותר טוב את המשמעויות ואת הרווח בטיפול. לא רק שזה לא מסוכן, אלא יש גם רווח.
0: כל ההסברים האלה כבר לא עזרו להפחית את הפחד שנוצר. גם אזהרת ה-FDA נותרה בעינה חרף המאבק של רבים מגורמי המקצוע. רק לפני פחות משנה, יותר משני עשורים אחרי אותו מחקר מפוקפק, ה-FDA מחליט להסיר את האזהרה מהאריזות.
11: This is a historic day for women. After 23 years of dogma, the FDA today is announcing that we are going to stop the fear machine, steering women away from this life-changing, even life-saving treatment.
0: עכשיו מנסים מעט המומחים שכן בקיאים בתחום למוסס 20 שנות פחד ולהחזיר את האפשרות ההורמונלית אל סל הטיפולים.
12: ה-WHI יצר תרבות של הפחדה.
13: היום כבר יש מחקרים שמעידים כמה הורמונים טובים למניעת מחלות עתידיות במוח, בלב. שילד למשל,
12: מה קורה כשיש אי טיפול? וה-23 שנים האלה הראו, ויש מלא מחקרים שהראו מה התוצאות של זה. דור שנשים סבלו ונשים חלו ונשים היה להם ירידה בתפקוד בעבודה וירידה בתפקוד כל מיני תפקודים בגלל שלא לקחו הורמונים.
0: הוואקום ארוך השנים בטיפול ההורמונלי הביא למרכז השיח עולם שלם של טיפולים אלטרנטיביים.
2: זה כמו אליסה בארץ הפלאות פה.
14: את רמת האריה תריינה.
15: די! זאת הפטריה ש...
14: זאת הפטריה שעוזרת לריכוז ולפוקוס ומשפרת זיכרון ועובדת על שחזור וחידוש של תאי עצב.
16: שורש של מכה.
2: שורש של מכה.
16: בלק אוש.
2: בלק אוש.
16: אומגה 3.
2: אומגה 3.
16: B12. אקסטרקט. של רימונים וקלציום מגנזיום.
17: רפואה סינית זה רפואה מבסטת, זה מה שהיא יודעת לעשות.
18: האם משהו בטיפול שאת עושה מייצר איזשהו תחליף הורמונלי לאסטרוגן שחסר בגיל הזה?
17: גיל מעבר זה פרק בחיים של נשים ביולוגי, ספונטני, טבעי, לא חסר אסטרוגן. את צריכה ללמוד להתווסת, לחיות בחיים עם הרבה פחות אסטרוגן.
19: הם מנסים למכור לנו שהטיפול ההורמונלי זה אליקסר לנעורים. ככל שקראתי יותר, הבנתי שיש שם המון המון דמגוגיה פטריארכלית. בא לי להגיד לך, אל תהיי סקרית.
0: גם זו כמובן נקודה ראויה למחשבה ולשיח, אבל כך או כך דבר אחד בטוח, אל גיל המעבר תגיע כל אישה במהלך חייה, רבות מהן תסבולנה מתסמינים שעלולים ממש לפגוע באיכות חייהן ואפילו בבריאותן, ולא ייתכן שבמשך שנים רבות כל כך הוא נהדר מהשיח הציבורי, מהמחקר ומהידע הרפואי.
20: זה מטורף, 50% מהאוכלוסייה בשנים מאוד פרודוקטיביים.
0: שבמשך שנים רבות כל כך הוא נהדר מהשיח הציבורי, מהמחקר ומהידע

0: ומפגעים כתוצאה מהדבר הזה, ואפשר לפתור את זה.
1: שלום,
2: ברוכים
3: הבאים. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי תחגוג השנה 50, וגם עליה לא פסח גיל המעבר.
1: קודם כל הייתה עייפות. עייפות וחוסר שינה. התעוררתי כל יום בשלוש בלילה, פשוט מתעוררת, זהו. התחלתי להרגיש גלי חום. לא יודעת להסביר את עצמי. לא הייתי פונה מיד לרופא משפחה, והוא היה שואל אותי שאלות פשוטות. מה עוד אני חווה? מה תסמינים נוספים? הייתה לו רשימה של תסמינים גיל המעבר, כי אני נמצאת בדיוק מגיל 45 עד 60. זה הזמן לשאול את האישה מה היא מרגישה. לא שאלו. ואז אני הבנתי שצריך לקדם את הנושא.
3: טטיאנה הרימה את הכפפה ויזמה שורת דיונים בוועדת הבריאות של הכנסת שבה היא חברה. היא גם הייתה חברת הכנסת היחידה שהגיעה לדיון.
4: יש לי רק המלצה אחת.
1: מה?
4: לשמור על בריאות האישה. ללדת, ללדת וללדת.
5: לא צריך להתייחס לזה באופן מיוחד. ההתייחסות הזו שלנו למעברים ולגילאות ומתי נכון ומתי פחות נכון, זה הכי מחליש, סלחי לי, הכי מחפיץ, הכי לא מודרני בעולם.
3: מדינות רבות בעולם כבר רצים קדימה. בריטניה למשל מתייחסת לנושא כאל סוגיה לאומית רחבה, כולל הנגשה של טיפולים והחלת תוכניות בתחום התעסוקה. גם אוסטרליה לוקחת ברצינות את גיל המעבר, ובהולנד מדברים עליו כבר בבתי הספר. אצלנו מתחילים לנסות לצמצם את הפערים.
6: בשנת 2021 ישבו בוועדת הכנסת ו... עלו על זה שיש בעיה. יש בעיה של גיל מעבר לנשים. ביוני 25 הוקמה איזושהי ועדה, איזה צוות היגוי שינסח את ההמלצות. ביוני 26 הצוות עוד לא סיים את עבודתו, אבל אמר שבתוכנית הכללית לבריאות האישה וגיל המעבר זה ממש מרכיב יסודי לקראת התוכנית שתיושם ב-2030. אז יכול להיות שהגיל המעבר אצל הנכדות שלי יעבור ככה.
3: ועם קצת פחות ציניות, כן עושה רושם שיש ניסיון לעשות תיקון. ועדת היגוי של משרד הבריאות אמורה להגיש בקרוב המלצות רחבות בנושא, אבל בואו נודה על האמת. גיל המעבר הוא לא מרכיב יסודי במצעי המפלגות, ולא נראה שלמישהו מאלה שנאבקים על הנהגת המדינה דחוף לדאוג לבריאות נשים ובריאות בכלל.
7: לא דחוף. בעקבות תקלה במערכת השליטה האווירית האירופית, צפי לעיכובים ושיבושים משמעותיים בלוח הטיסות, קחו בחשבון. עכשיו מצטרפת אלינו עם עוד פרטים בעניין הזה, כתבתנו אופיר אלפרין. שלום אופיר.
8: שלום טלי, אז כן, אנחנו מדווחים לכם למעשה רק אחרי שאתמול דיווחנו על תקלה במקם של בקרת התעופה היוונית שגרם ללא מעט עיכובים, כעת נמצאה תקלה במערכת של היורו-קונטרול. היורו-קונטרול זה גוף הבקרה התעופתית הכלל אירופי, והוא ממוקם בבריסל. המשמעות של תקלה במערכת שלו זה עיכוב של כל טיסה לא רק לאירופה או מאירופה, אלא כל טיסה שעוברת במרחב האווירי של אירופה. היורו-קונטרול עצמו מפרסם מדי שבוע סקירה של תנועת המטסים ברשת שהוא מנהל, ולפיו הוא מנהל ומפקח על כ-35 אלף טיסות בממוצע ביממה שעוברות במרחב שלו, ולכן אנחנו מבינים שאין ספק מדובר באירוע מאוד מאוד גדול מבחינת ההשפעה על הנוסעים הישראלים דווקא, או אלו שיוצאים או אמורים להגיע לנתב"ג. עוד לא ברור מה היקף השיבוש, גורמים מהענף אומרים לי שהם עוד לא יודעים להעריך כמה טיסות יושפעו, תלוי גם כמובן מתי התקלה תתוקן, אבל אין ספק, גם הם אומרים לי, מדובר באירוע מאוד מאוד כבד. על כל הנושאים, כמובן, מיד להתעדכן בעיכובים שהם ככל הנראה יחוו עם הטיסה שלהם בשעות הקרובות. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי התרחשות שם ולהתעדכן.
7: בהחלט. אוקיי, תודה רבה, אופיר, על העדכון הזה. תקלה במערכת האירופית. מה קורה כשמתיישבים במסעדה, אבל מוותרים מראש על התפריט ועל השאלה מה בא לי לאכול? יותר ויותר שפים הופכים את אובדן השליטה הזה לחלק מהחוויה. הם מציעים להרכיב לסועד ארוחה מלאה, ועל הדרך מתפקדים גם כמלצרים. עופר חלפון יצא לבדוק את הטרנד החדש בעולם הקולינריה.
9: והיום אנחנו נעשה ארוחה מיוחדת, אתם תקנו לי לבחור את האוכל, תשבו רגוע, תשבו בכיסא עמוק.
10: יש לנו בסשימי של...

0: אני הדיקטטור, ומה שאני קובע זה מה שיוצא.
1: יש מסעדות שבהן הסועד מגיע, מקבל תפריט ומתחיל להתלבט. ויש מסעדות שבהן הוא פשוט מוותר על ההחלטה. נותן השף לבחור, ואז מגלה מה הוא עומד לאכול.
2: רק אתה קובע?
0: רק אני קובע. אתן תגידו מה אתן רגישות, פחות או...
2: אנחנו עקדנו את עצמנו בעיני שף על חלל.
3: אם חלל המסעדה זה הבית, הסלון, המרפסת, אז פה השולחן הזה זה החדר שינה שלי.
1: אפשר לקרוא לזה שולחן השף, שולחן שנמצא קרוב למטבח, לפעמים ממש על הפס של הבר, אבל הסיפור כאן הוא לא רק המרחק מהמטבר, אלא יותר הקרבה בין השף לסועד. השף הופך למערך.
4: עשינו פה ויניגרט מעלה תאנה, יחד עם ורמוט מתוק, בזיליקום, קממבר במרכז. אתם מרגישים את הקוקוסיות הזאת של העלה תאנה? איזה כיף. חלק מהקונספט של כל המקום זה בעצם להיות מול הלקוח ולאפשר לו לקבל חוויית בילוי, אוכל, יין הכי טובה שקיימת והכי טובה שאנחנו יכולים להעניק לו.
0: וזה צזיקי. זה צזיקי קצת שונה. הוא יקרוב, קישואים ושומר. ויש פה פוקאצ'ה כמעט יפה כמוכן. חם רותח, זה ארוך. יש ריבוי מסעדות וריבוי תפריטים, אז רוצים קצת חוויה שונה, טאץ' יותר אישי, יותר שיח איתי, להבין מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, צחוקים גם, נחמד, אתה יודע, סיפורים, כיף. ביס
3: של הכל ביחד, תרים, תרים, תרים, תרים,
4: תרים, תרים, תרים, תרים, אוקיי, כן. אתה רואה, הוא קובע, זה מה שדיברתי לך, שהוא מנווט אותי, מה אני מכניס לפה?
3: אני לא יושב איתם, אני מארח אותם. את רוב האוכל אני אוציא להם כדי שיהיה לי את האופציה להסביר להם. זה כמו צ'ייסר, ולדבר איתם על האוכל, ותוך כדי האוכל אנחנו מגיעים לשיחות של איך עבר עליהם היום.
1: בברטה, שף יוסי שטרית הופך את העבודה הקולינרית למופע אישי של איש אחד.
0: עצמי זה ביחד, סטנדאפ, חיתוכים, קיצוצים, בישולים וטעמים בסוף, פיקנטי, אתה עומדי בזה. אין הגדרה מדויקת, יש חוויה. הם מקבלים את יוסי, 100%.
5: זה טונה צרובה ודבדבנים, ואז נעשה איזה שתי קריות, ואז בסוף אני מרים את גלגל גרפס.
0: היום באתי עצבני, קבל חריף. היום באתי עצור, עוד יותר חריף. היום באתי שמח, אי מתוק.
3: ידיים.
1: והמאיה אצל אורן אסידו, האירוח הוא פשוט המשך ישיר לבית שבו הוא גדל.
3: אני אוהב להריח לא פחות ממה שאני אוהב לבשל, אם לא יותר.
1: והברי, השף הדר לוטן, בונה את הארוחה תוך כדי תנועה, כשהמטבח הפתוח הופך לחלק מהשיחה ומהחוויה.
4: זה מאוד תלוי בלקוח, מה הוא אוכל, מה הוא לא אוכל, מה הוא יותר אוהב, מה הוא לא אוהב. זה מתחיל תמיד בשביל שאלון כזה, כי יש איזה משהו שאתם אוהבים, פחות אוהבים, משהו שאתם לא אוכלים. אבל האינטראקציה מגניבה, ותמיד כזה יש שינויים תוך כדי.
1: ברגע שאין תפריט, יש הרבה מקום להפתעות.
4: אני הולך להפתיע אותם, כי אנחנו מחדשים פה המון המון את התפריט. יש לנו בעצם מנה מאוד קלאסית צרפתית שנקראת סטייק קשה. בעצם סטייק עצוץ, נכסי אנטריקוט, צלעות, חזה, על זה. אנחנו שופכים פפר סטייק קלאסי על בסיס קוניאק עם פטרוזיליה.
1: עבור הסועדים זו כבר לא רק צלחת שמוגשת לשולחן, זו ההזדמנות להרגיש את הלב הפועם של המטבח, לראות את הטכניקה מקרוב וליצור קשר אישי שעובר דרך האוכל.
6: מה ששונה בעצם זה שאתה יושב בשולחן רגיל, אתה יכול באמת להזמין מה שאתה רוצה, כשאתה מגיע לכאן אתה לא קובע כלום, אורן פשוט מוציא לך מה שהוא רוצה. זה הקטע בו שהוא מסוגע, הוא פשוט, הוא מחליט לשנות את התפריט, הוא מחליט לחדש, הוא מחליט לרגש, וזה מה שכיף פה, שאתה לא בא לפה ואתה אוכל עוד איזשהו תפריט שהוא קבוע שהוא זה, התפריט משתנה. זה קיים שיוצא לך כל כך יפה, בא לי כאילו לאכול את זה עם הצלחת.
7: אני חושבת שיש משהו מעניין במנה בהפתעה. בכלל, עצם זה שאתה יושב על הבר ואתה יושב עם השף, אז יש איזשהו חיבור קצת יותר חשוף לאיך הוא עובד, מה שיטת העבודה, צורת ההגשה.
1: הזו מאפשרת לשף לקבל פידבק מיידי. לפי התגובות על הבר הוא יודע בדיוק מה עובד ומה טעון שיפור.
4: לפי התגובות אנחנו רואים מה משאירים ומה לא משאירים בכל המנות שאנחנו מעלים ביום יום.
6: משמעית זה משהו שיכול להחזב, כי יכול להיות שפתאום יהיה באמת איזשהו מרקם או טעם שאתה לא באמת אוהב אותו, אבל בגלל שכבר הגעתי לפה קרוב ל-6-7 פעמים ובאמת כל פעם יצאתי פה מרוצה, אני לא חושב שכאילו יהיה איזשהו משהו שמאחזב אותי.
5: בעבודה שאני עובד זה איך שאני עובד, כי שיושבים פה, תראה, הקרש נקי עם צוחצח, תמיד יהיה ככה אותי חינכו שעין לפני הפה אוכל.
7: תסתכל, הדיוק, הניקיון, הגישה, הביטחון.
1: כשהמטבח פתוח, גם מי שעובד פה צריך להבין שהוא חלק מהאירוח.
4: הטבחים פה משרתים, הם מוזגים יין, מוזגים מים, מוזגים מבעבעים, כי הם חייבים לעשות את זה.
6: מולטיטאסקינג
4: לגמרי, הברמנית ששמה לא תגיע לפה.
1: אבל בסוף כל שף מביא לשולחן הזה גם משהו שלא מופיע בתפריט, את עצמו.
3: זה הדרך שלי להנגיש את הסיפור שלי. זה מתחיל בבית שגדלתי בו, דברים שעברתי במהלך החיים. ופתאום שהם שומעים את זה, ולא רק אוכלים, בליווי של אוכל זה מעציב את החוויה.
1: בשלב מסוים, אם כבר ישבתם כל כך קרוב, אפשר גם להפסיק להיות רק סועדים.
6: אולי ניכנס לך, אני אין לך בפסטה.
5: בוא, בוא, אחי, בוא, רק אם, אתה יודע. בוא נעשה את הרטר טונה.
6: הרטר טונה.
5: כן, זה עם הצלחת הזה, כן. שים שם. ממש קצת סויה. נגיע. יד יציבה. הרבה ותתיח. יחמד. יחמד. בקצב הזה, אנשים לא יחקום אחרתיים.
6: אבל יש פה את הצורה, לא?
5: יש את הטאץ'.
1: בסיומו של ערב כזה, הסיפוק של השף לא מגיע רק מההצלחתו המקצועית, אלא מהקשר האנושי המזוקק שנולד סביב הבר או השולחן.
4: אני רוצה שהם ירגישו יחס אישי, שדאגו להם, ובסוף לראות אותם מחוייכים ועם בטן מלאה. זה הכי חשוב נראה לי.
3: החיבוק שאני מקבל מהם, בהצלחות שחוזרות לי הכל, אני לא צריך יותר מזה כלום.
5: מה שמשביע אותי זה שאנשים מחייכים. זה הסיפוק, זה הסובע, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר.
1: כי בשולחן של השף אתם אולי מגיעים כדי לאכול, אבל מהר מאוד אתם כבר חלק מהמטבח.
8: במשך שנים היא הייתה כל המצחיק והמדויק של דור שלם ברשתות החברתיות, עם מאות אלפי עוקבים וממים שהפכו מזמן לקלט. עכשיו, מעצמת ההומור הפשוטה שיצר בר אל מליח, עושה את הקפיצה הגדולה למסך הטלוויזיה, בסדרה חדשה, כאן אצלנו. אמש התכנסו היוצרים והשחקנים להקרנה חגיגית של הפרקים הראשונים, דורית אסרף מזרחי ויותם וקסה יושם.
9: היי, אני בצי. כמו השבלול בפרפר נחמד. והיום, היום זו החינה שלי. והחתיך שלי שמאלי, זה בעלי לעתיד. נהוריי. אין עוד אחד עם שם כזה. הוא מאוהב בי, וגם אני בו. מאוהבים יחד. עוד שבועיים החתונה, והכל הולך לעבור חלק. מה כבר יכול להשתבש?
10: ברוכים הבאים לעולם של הפשוטה.
11: למה היא צריכה ללחוץ אותי? להציע לך, למה?
12: חצתי. כולה שרחתי לך מידה של האצבע.
11: אני לא יודע, אבל אני, את... את שבורה.
12: לא אוהב אותי.
11: לא שיחה פנים אל פנים. שיחה לוואטסאפ.
10: העיבוד הטלוויזיוני לאחת מתופעות הרשת הגדולות בישראל שנולדה לפני 8 שנים.
13: פתחי, פרופיל פקטיבי, כמו בחורה נורמלית.
14: אני בהלם עדיין, ברגע זה אני בשוק.
15: מה הרגע שבו הבנת שזה כבר יותר גדול מהרשת?
14: אני חושב שפעם ראשונה שהרגשתי היה בקורונה, פתאום כולם היה להם מלא זמן פנוי, הם ישבו בבית והפוסטים התפוצצו, והטקסטים האלה, פתאום זה קיבל איזה קול, איזה דמות, ושם הרגשתי שזה נהיה משהו אמיתי.
10: אחרי יותר ממיליון עוקבים הגיע האתגר הגדול באמת. להפוך את העולם של הפשוטה לסדרת טלוויזיה, ולשמור על ההומור, השפה והשנינות
12: אני אצ'כנה בוטה.
10: שהפכו אותה לתופעה.
15: איך שומרים על החופש שהיה לך ברשת בתוך הטלוויזיה, בתוך סדרה?
14: כותבים מה שרוצים, מקבלים צעקות מהמחלקה המשפטית, ואז רבים מה נשאר ומה יורד. הרוב נשאר.
16: שיבת קבינט, 20 דקות בארומה, זוז.
17: יאללה, ארומה, חי בגבוה. תגידי, מה נראה לך שאני רוצה להשתרות מהתחת? ואני במשמרת.
16: שיבת קבינט אומרת לכן.
10: אין ספק שהפשוטה יודעת להפוך אפילו את הדרמות הכי גדולות לקומדיה.
16: שברו לי את הביצה. עכשיו יש לי שתי אופציות. או לבכוע, או להפוך לחביתה. ואני? אני לא אהפוך לחביתה. אני אבקע. נבקע חוש שרמוטה.
18: אנחנו הורי הקלה. המאוכזבים, אני וגלית.
19: אם את לא מסיימת את התואר, את לא מקבלת יותר כלום. אני נוצרת נצר. שום דבר.
18: שום דבר.
19: בזאת. גורנישט.
20: אני אסיים את התואר. אני אחזור פרפר.
21: אבא, אני כבר בקעתי, נכון?
20: אני אחזור פרפר.
18: זה כתיבה שנונה. וזה קלט של סדרה שהיא מביאה בשפה מאוד מובהקת ובכלל אם להיות קצת קיצ'י וכזה שפה זה החיים וזה הדור הבא ביג טיים.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי לפתוח דף חדש זה שלוש חברות ממורמרות ורעיון אחד שנשמע מצוין לפחות באותו הרגע.
15: כמה בדיחות בסדרה זה אלתורים וכמה זה כתוב?
4: יש הרבה אלתורים, אבל גם התסריט מאוד אדוק היה, אז לא היה צריך יותר מדי אלתורים. מאוד מאמינים ביש תסריט, אוקיי, מדהים, אבל יאללה, עכשיו בואו נחיה את הרגע, יש פה דברים שלא חשבנו עליהם, פתאום יש פה שולחן שלא ידענו שיהיה, זורמים.
16: צחקנו בכתיבה, צחקנו על הסט, כל הזמן.
4: אם זה לא מצחיק אותנו, אז זה לא היה מה שזה. אנחנו קודם כל הקהל של זה. צריך לבכות בחדר, אם אנחנו לא בוכים מצחוק, זה לא נכנס.
16: איזה כיף! חתמנו על חוזה דרקוני ולא קראנו את האותיות הקטנות. הגענו לעיר היקרה בעולם בלי שקל על התחת. שלוש חברות שיוצאות להרפתקה מטלטלת. כמו בנות הפאוורפאף, רק בלי כוחות על. כמו אמילי בפריז, רק בגוש דן. כמו...
22: שביל אופניים פריחות.
10: כמו כל התחלה תל אביבי טובה, גם החלומות שלהם פוגשים מהר מאוד את המציאות.
23: הרצפה נשארת, כולל הבלט או צומצומית. נמלץ לשתות מהברזים, זה עם ברזל, זה טוב, זה בריא. תזוזות בכל חדר, יש למלא, ריקות. זה הגובלן שאמרתי לכם שאמא שלי עשתה כשהיא חטפה פה סטרוק על הקורסה, היא התעוררה עם יכולות של גיבלון. מצאנו את אמא על הרצפה המוטלת ואת הגובלן ככה, תלוי. עשתה אותו ו... זהו. בקיצור, דירה מציעה. הייתי חי בה בעצמי אם לא היה לי סטנדרטים. באמת, דירה ממתק אמיתי. אתן גם בנות, אתן עדינות, אתן תשמרו עליה, גם מזרחיות, אתן תדאגו שנקי כל הזמן. לפני כן ראו את השלושה בנים מראשון. אני יודע איזה בלגן הם יעשו לי פה, חושבים הם באו למתברן. יפילו לי פה נרגילות גחלים לתוך הגובלנים של אמא שלי.
10: מה שהיה במשך שנים פוסט, מם או סרטון קצר, הפך עכשיו לעולם שלם עם דמויות

0: אושרי צרוסי, חן רוטמן, צביקה הדר, גלית גיאת, שון סופטי, עומר דרור וגם קרמל נצר, שאתם מכירים מהלהיט אבא שלי הוא דני קושמרו.
1: אבא שלי זה דני קושמרו.
0: בצי כבר השאירה את אופקים מאחור, תל אביב מחכה לה ואיתה גם לא מעט הפתעות.
2: אנשים כותבים לי למה צריך לחכות שבוע לכל פרק, חכו גם לזה תהיה התייחסות בסוף פרק 4, תישארו איתנו, יש למה לצפות.
0: מה יקרה מכאן? תוכלו לראות הערב מיד אחרי בואו לאכול איתי אצלנו בכאן 11.
3: הפרק השני שלא פשוטה, הערב מיד אחרי בואו לאכול איתי. אנחנו רוצים לחזור לפני סיום לעדכון על השיבושים המשמעותיים שצפויים בלוח הטיסות בעקבות תקלה במערכת הבקרה האווירית באירופה. אופיר, את חוזרת אלינו עם עוד עדכון על קו הטלפון, אופיר. מה אומרים ברשות שדות התעופה?
4: נכון, אז אחרי שאנחנו דיווחנו לכם על התקלה במערכת של היורו קונטרול של הרגעים, הרגישה ממש ממש דרמטית. הנה, עוד לא עברה שעה וכבר התקלה תוקנה, ואנחנו מדברים שהמערכת שווה לפעילות מלאה. לפי חישוב שלי, אנחנו מדברים על בערך 15 אלף טיסות בשעה שעוברות במרחב האירופי שהיורו קונטרול מנהל אותם. אז אפשר להבין טלי שלמרות שהאירוע נגמר, אנחנו עדיין נחווה איזשהו אפקט שרשרת, מי שכבר נוצרו עיכובים, הרי שיהיו עוד. אבל לפחות לא בהיקף
5: הקוסמתי שחשב. הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
6: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 27 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן.
7: אז האמת יושבים אצלי בבית, ברמת גן, בשכונת חרוזים, שכונה שקטה על פארק הירקון.
6: עוד לפני שהתחילה השיחה האמיתית עם הגיבורים של הפרק הזה, הם כבר לא הסכימו על משהו.
8: אני חשבתי שכדאי לא היה לגור ברמת השרון, כן? קרוב אלינו.
7: אתה מכניס קונפליקט אחר עכשיו.
8: אם הוא יכל לגור באיזה התיישבות או איזה פריפריה, הייתי שמח יותר שהוא רוצה לחזק את מדינת ישראל. אבל שהוא הולך מרמת השרון לרמת גן, טוב.
6: בזמן שאני מארגנת את המיקרופונים להקלטה, הם עברו כבר להתווכח על משהו אחר. אפילו לא קלטתי איך זה התחיל.
9: אתה, מה אמרת לי שהוא השובר על קפלניסטים?
8: שמה?
9: אמרת לי משהו גם לאפל.
8: תגיד, אני לא יודע מה אני אמרתי.
9: אמרת לי גם,
8: אני לא זוכר. לא, כי אם אתה...
9: זה היה משהו...
8: לא, לא, יכול להיות שבעידנה דרית...
6: במערכת הבחירות הזו, מה שמעניין אותי זו המשפחה הישראלית. האם היא תוכל לשרוד את החודשים הקרובים עד ההליכה לקלפיות? האם דווקא ארוחות שישי זה מה שיציל אותנו מעצמנו? ספוילר, אולי אתם זוכרים? אני אופטימית. משפחה לא בוחרים. המסע שלנו אל משפחות ישראליות שנקראות מבפנים בגלל הפוליטיקה והאידיאולוגיה וגם הזהות והשייכות נמשך. חיליק ואליעד אטיאס, אב ובן. זה הסיפור שלנו היום.

0: אליעד הבן האהוב שלי, האמצעי, שקיבל את החינוך הטוב ביותר מאז ילדותו, ובהמשך הוא עזב את החינוך הזה, עזב את הערכים שהוא גדל עליהם.
1: אליעד אטיאס, בן 39, עובד בהייטק, מהנדס מחירות מצליח בחברה גדולה ומוכרת, ובזוגיות כבר 8 שנים עם בר.
0: הוא גדל ברמת השרון, עם כל השמאלנים, אבל הוא היה בצבא גם עם שמאלנים, גם עם עניים, גם קיצוניים, וזה מה שטוב.
2: אני לא מגיב לזה.
1: חיליק, בן 68, היה איש חינוך, ובשנים האחרונות הוא עצמאי.
2: אבא שלי, חיליק אטיאס, אבי האהוב, שכל החיים שלו דאג, שלא יחסר לנו כלום, לי ולאחים שלי, נלחם למען הילדים שלו כל הזמן, שיהיה להם את המקום הכי טוב להיות בו, את החינוך הכי טוב שיוכלו לקבל.
1: חיליק גדל במשפחה דתית שעלתה ממרוקו ב-1963. אבא שלו קנה בית ביבנה כדי להיות סמוך למשפחת אבו חצירה.
0: אבא בסלי והבת שלו, וגדלנו ביחד עם המשפחה. נשארתי כל חיי מגיל אפס, דתי, כיפה סרוגה, מסורתי, אבל לא הסכמתי, זאת אומרת, להתחרד.
1: הוא התגייס לנחל מוצנח והגיע לקיבוץ כפר עציון.
0: בוגי אלון היה אחד הממפאים שערכתי מאוד ואהבתי מאוד, והייתי בין אלה שדחף אותו לבוא לליכוד.
1: שם, בקיבוץ שהוקם מחדש אחרי מלחמת ששת הימים, הוא התחבר לרעיון ארץ ישראל השלמה.
0: נמשכתי מאוד לחנן פורט, שהקימו אז את התחייה.
3: אנחנו מתכוונים לגבש גרעינים גדולים לעלייה, לעורר את רוחו של העם.
0: ונצמדתי ועשינו בין ההפגנות הגדולות ביותר. נסענו עם טרקטורים מכפר עציון לירושלים, והייתה הפגנה גדולה מאוד.
4: לא נסכים לגור בסוכות לעד. בחום הכבד הם ישבו בסוכה שהקימו מול משרד ראש הממשלה.
0: מאוד אהבתי את ההתיישבות, מאוד אהבתי את הקיבוץ.
1: שם הוא גם פגש והתאהב בענת.
0: את אשתי, שהיא באה מברזיל.
1: כבר בשנות ה-80 העליזות, חיליק נדבק חיידק הפוליטי.
0: בהתחלה עם התחייה, שאז גאולה כהן פרשה מהליכוד.
5: יש לי בקשה אליו, יועיל להגן עליי בפני הגברת גאולה כהן.
6: אני מבקשת, אדוני היושב-ראש, להגן על ארץ ישראל מפני ראש הממשלה.
0: ושם אז הכרתי גם את גדעון סער, שהיה מנערי התחייה. בהמשך, שהוא היה בליכוד, התחברתי אליו, נהיינו ממש חברים.
1: לכאורה, חיליק יכול היה למצוא בית במפדל, כיפה סרוגה. אבל מהר מאוד הוא הבין שהוא מרגיש הכי בבית, בליכוד.

0: של מפלגת העבודה, זה פיקס אדום וכו', לא התחברנו. התחברנו יותר לליכוד, כי הוא יותר דיבר על אנשים מסורתיים.
1: הליכוד זה אני.
0: היה אחד בשם מוריס ניסן, שהוא היה מנכ״ל עמידר. נקשרתי אליו ולקבוצה מהליכוד, ושם יותר התחזקתי בדעות של הליכוד.
2: שם הוא גם פגש בפעם הראשונה את בנימין נתניהו.
3: ואותיו רבותיי, שגריר ישראל באום, בנימין נתניהו.
0: אוכלים צהריים בימי שישי, יחד עם ביבי.
3: אתה תמיד דובר אמת?
4: אני אף פעם לא אומר שקר ביודע. יכול להיות שלא אגיד את כל הדברים שאני יודע, אבל לעולם לא אשקר. אני משאיר את זה ליריבים שלנו.
0: הוא הרשים אותי מאוד, ואהבתי אותו מאוד.
2: חיליק היה לחבר מרכז, פעיל מאוד. הוא באמת הכיר ומכיר את כולם.
0: סילבן שלום, התחברתי אליו מאוד. דוד לוי, איציק מורדכי. היה לנו גם גנרלים גדולים. אריק שרון.
5: מי בעד חיסול הטרור?
0: לא היו בליכוד קיצוניים, בוא נאמר, כמו היום. יש כמה קיצוניים. אבל זאת מפלגה שהיא באמת של כל העם.
1: העם רוצה
2: אליעד נולד בבית החולים קפלן ברחובות, נושא שמשמש מקור לבדיחות אין ספור בשנים האחרונות.
6: נולדתי בקפלן.
0: נו, הבנת? מאיפה זה בא?
2: כשגדלים לאבא חבר מרכז ליכוד, יש דברים שלא שוכחים גם בגיל 39, גם אם שמעת אותם בפעם הראשונה בגיל 6.
6: אבא שלי היה משמיע זה בלופים. הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד זה נכון? הבית שלי, הדרך שלי.
0: הביטחון שלי.
6: הביטחון שלי, החינוך שלי, הליכוד, זה נכון?
0: זה נכון.
6: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
0: כן, נו.
6: ואז יש את הפזמון.
0: הליכוד זה נכון.
6: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש.
0: הליכוד
6: זה נכון. רק אחד יכול מול כל השמאל.
0: הליכוד זה נכון.
6: אני זוכר את זה מהתקופה של שמיר. זה הזיכרון שלי.
0: שמיר?
6: בבחירות של שמיר.
0: לפי דעתי זה היה עם אריק שרון.
6: אני נולדתי בבית דתי. גדלתי גם בחינוך דתי. בגלל העבודה של אבא שלי, עברנו למושב
0: נחלים.
6: שהוא מושב שמוגדר כמושב דתי ומאוד אשכנזי, ולא היה טולרנטי כלפי אנשים זרים שהם לא אשכנזים, שהם לא בתפנית שלהם. באותם שנים גדלתי בבית ספר שהוא דתי. דתי מפדלי. ושם...
0: עשית את ההפגנה הראשונה.
6: אבא, אני לא התערבתי לך שדיברת. אתה דיברת כאן 20 דקות...
0: למה אתה לא רוצה
6: להגיד על ההפגנה שעשית? ממרוקו, ממרוקו ועד רמת השרון. אז תן לי גם לדבר. די, די, תן לדבר, תן לדבר.
2: אליעד הוא האמצעי בין שלושה אחים. ליאת היא הבכורה ורון הצעיר.
6: כשהייתי בכיתה א' לאחותי, הייתה חברה, בלי שמות, לא נזכיר שמות, אבל היא הייתה מברית המועצות. הם פשוט צולקו מהמושב שם, כי הם לא היו, הם לא הותאמו, הם היו ממש מנודים שם.
2: משפחת הטיאס גרה במושב נחלים 5 שנים.
6: בתור ילד קטן, שזורקים סוכריות, עושים כולו, לו, לו, לו, לו, לו. זה איזושהי הבאה, נקרא לזה ככה, של שמחה. כשאני עשיתי את זה בבית כנסת אשכנזי, אמרו לי, אל תקרקר כמו תרנגולות, כמו אצלכם בבית. ככה אמרו לי. שם כבר התחלתי להרגיש הגזענות ואת העליונות, שהייתה לדתיים לאומיים אשכנזיים, המפדל. הייתי בן 6-7.
2: חיליק מקשיב לכל מילה. הפנים שלו כמעט קפואות. זה ברור שקשה לו לשמוע את זה.
6: לא הרגשתי שייך, בגלל הצבע האור שלי ובגלל שם המשפחה שלי, וגם אחותי סבלה מאותה גזענות קשה מאוד. וגם אבא שלי.
2: כשאליעד היה בן 13, משפחת הטיאס עברה לרמת השרון. היה צריך להחליט איפה הוא ילמד. הוא לא רצה ללכת לישיבה. אבל אבא רצה שימשיך לבית ספר דתי. אז הוא נבחן לבית ספר דתי נחשב בתל אביב. בית ספר צייטלין.
6: באתי לעשות איזשהו מבחן. מבחן כליל. עד היום אני לא יודע מה הציון.
0: לא, לא, קיבלת ציון גבוה.
6: כן?
0: ודאי. הכי גבוה.
6: אז קיבלתי ציון גבוה.
2: אבל הם לא קיבלו שום תשובה מבית הספר.
6: 1 בספטמבר 99, ממש יום הראשון. אני לא יודע אם אני התקבלתי, לא יודע איפה אני אלמד. והייתי בטוח שאני הולך ללמוד שם. היה לי סידור בתיק.
2: חיליק לקח את אליעד ביום הראשון ללימודים.
6: ובשער של הבית ספר עמדה המנהלת, שאני לא אגיד את השם.
0: אתה יכול להגיד. גילה פינקלשטיין.
6: טוב, גילה פינקלשטיין, לימים חברת כנסת מטעם המפד"ל, הייתה בשער הכניסה לבית ספר, קיבלה את האנשים שהם התחילים ללמוד. וכשאני מגיע לשערי הבית ספר, אבא שלי שואל, תגיד, יש את אליעד הטיאס ברשימות? אמרת, הטיאס? לא ילמד פה הטיאס. זה המשפיל. זה הקומפלינג איבנט, אנחנו אומרים, באירוע שמשנה הכל.
0: מכונן.
6: וזה, אני אפילו שמספר את צמרמוד, זה היה ממש משפיל.
0: אני ישבתי עם המנהלת ואמרתי לה את זה בפירוש, תשמעי גילה, אין לנו בית ספר דתי ברמת השרון. אם הוא הולך מפה, הוא הולך לבית ספר לא דתי. היא אמרה, זה בעיה שלך, לא שלי.
2: ולא התפוצצת?
0: התפוצצתי. מה יכולתי לעשות? מה יכולתי לעשות?
2: זו הייתה נקודת המפנה המשמעותית הראשונה בחיים של אליעד. הוא עוזב, כבר כנער, את העולם הדתי.
6: האנשים האלה התגזענו. הם מספרים שזה לא אותה תרבות, לא אותו סידור. אנחנו אשכנזים, אז אנחנו גם יהודים אחרים, אז כאילו כבר מסיימים אותנו גם באיזושהי קבוצה כזאת. זה ממש הרגיל אותי. שם התחלתי תהליך של חזרה בשאלה. היום קוראים לזה חזרה בתבונה, אני נורא אוהב את המונח הזה.
2: חיליק מרגיש לא נוח, וכשזה קורה, הוא צוחק.
6: למה אתה צוחק? לא, זה לא מצחיק. דווקא אני אוהב את המונח הזה.
0: אני לא יודע מה.
6: כי מה זה אומר, מה זה אומר? אם אני חילוני, זה אומר שאני בשאלה? זה מונח מטומטם.
0: הלכת לכיוון אחר, מה זה משנה?
6: אז יפה, אבל...
0: הגענו לצומת דרכים, ואתה לקחת כיוון אחר.
2: אז אבא חיליק רשם את אליעד לבית ספר נווה מגן ברמת השרון. בית ספר ממלכתי, רגיל.
0: והוא הבטיח לי, אני לא יוריד את הכיפה הסרוגה. הוא לא עמד בזה.
6: ברור שלא.
2: לכל אורך השיחה, חיליק מנסה לצייר תמונה ורודה לילדות של אליעד.
0: הוא התקבל בחום בבית הספר. חיבקו אותו באהבה שאני התרגשתי.
6: היה לי מאוד קשה. הייתי הדתי המחמד הייתי.
0: כן, אבל הם קיבלו אותך יפה למרות שהיית דתי.
6: היה לי מאוד קשה. בשנה הראשונה בכיתה זין היה לי מאוד קשה. סבלתי. שם נולד הכינוי שלי, שעד היום משתמשים בו כל החברים שלי.
0: רפי.
6: רפי.
7: ובכן רפי, הייתי רוצה לפנות ישירות אל הצופים.
6: החרצופים היה את אריה דרי, שהיה קורא לכולם רפי. אז משם זה בא, הכינוי רפי.
2: אחרי שאליעד הוריד את הכיפה, הוא התחיל להיפרד גם מתפיסת העולם הימנית.
6: פעם אחרונה שהצבעתי לליכוד, זה היה בבחירות 2009, זה היה. שנתיים אחרי הבחירות כבר התפקדתי למרץ. מרץ, נכון, נתפסת כאשכנזית, אבל אני לא הרגשתי שזה איזושהי כותרת שם.
2: בעצם בחרת במפלגה שהזהות הדתית בה היא נון אישיו.
6: כן, בול. נון אישיו. לא מתייחסים לזה. הערכים החשובים, כל הנושא של ערכים שהם חילוניים, ליברליים, נאדם שמאמין בהפרדת דת במדינה, באופן מלא. הסגו מאוד אותי באותם שנים, גם היום אגב, תמיד.
2: חיליק מקשיב לכל מילה של אליעד. זה ברור שלעיתים נדירות הם מדברים ככה על עצמם, אבל בשלב מסוים הוא כבר לא יכול להתאפק יותר.
0: אני מאשים, באמת, דווקא את החברה שהוא היה בה, שהם לאורך כל הדרך, הם רובם היו שמאלנים.
6: לא נכון.
0: והמחנך שלך היה שמאלני.
6: אבל בחיים לא דיברתי על פוליטיקה.
0: לא משנה, אבל הוא שידר לך פוליטיקה.
6: איזה שידר? אתה מדבר שטויות, אבא.
0: טוב, אוקיי, אוקיי.
6: זה לא נכון.
0: אני ככה חושב.
6: תומר, תומר, יש לי חבר ילדות.
0: אני לא מדבר על תומר.
6: הוא ימני מאוד.
0: אני מדבר על המורה.
2: אליעד, אתה מרגיש שאבא שלך לא נותן לך קרדיט שעיצבת את תפיסת העולם שלך בעצמך?
6: ברור שלא, הנה, אומר לך איזה בפנים. אומר לך, מחנך שלו. מה זה קשור? אני נורא חיבדתי והערכתי את המחנך שלי באותם שנים.
0: לא, אני מחפש את הסיבות, אני לא, אני נותן לך את הקרדיט. אני מכבד אותך.
6: אבל זה עוד פעם, זה כל עוד פעם הסיפור הזה.
0: שוב, אני חוזר ואומר אליעד.
6: שאתה תמיד חושב שגורמים חיצוניים משפיעים עליי.
0: אליעד.
6: שבגלל זה אני חילוני, בגלל ההוא, ובגלל הזה אני שמאלני.
0: לא, לא.
6: אתה לא חושב שיש לי דעות משל עצמי, שלא התפתחתי מעצמי?
0: אני מדבר על הדעות הפוליטיות. איפה חל השינוי? מהליכוד להגיע למרץ.
6: נסביר לך למה. לא הרגשתי שייך לגוף הימני בגלל מה שעברתי בילדות, בגלל שמוסד של מפדל אמר לי בפנים שאתה לא שייך לפה. השבר התחיל משם. ומבחינתי, שאני מבין שאני לא שייך לקבוצה הזאת, אז הייתי פרי סטייל מבחינתי, וכל דעה הייתה מקובלת. ובסוף זה הגיע למצום הזה שאני הלכתי הכי רחוק מהם.
0: אשתי תמיד אומרת זה מרד.
2: ענת, אמא של אליעד ואשתו של חיליק, מחזיקה גם היא בתפיסת עולם ימנית, למרות שהיא לא מגלה למי היא מצביעה.
0: הוא התמרד נגדך, ומה שאתה, הוא בדיוק ההפך. אתה דתי, הוא חילוני. אתה ימני, הוא שמאלני.
6: זה לא נכון.
0: וזה היה אולי משהו בילדות, שלא כל כך נראה לו החינוך שאני נתתי.
6: אני אבל... לא חושב.
2: אליעד משוכנע שלהורים יותר קל לחשוב שהוא מרדן, מאשר להתמודד עם הטיעונים שלו.
6: זה נוח לאמא שלי להגיד שזה מרד, להרחיק את הבעיה מעצמם.
0: אני מצטער מאוד, מאוד מאוד מצטער, ואגב, אני לא מדבר על זה בפומבי, שהבן שלי הוא שמאלני, ושמאלני קיצוני.
6: אל תדבר על זה גם.
0: אני...
2: אתה מתבייש?
0: אני לא מתבייש, אני רק אומר שאני לא הולך להתגאות בזה. זה לא גאווה גדולה.
2: אבא מתבייש שאתה סמלוני?
6: אני לא חושב שהוא מתבייש בזה, כמו שאין טעם להעלות את זה. למה זה יתרום בדיוק?
2: כל השיחה מנקרת בי השאלה, האם חיליק מרגיש שהוא נכשל, גם בחינוך האידיאולוגי של אליעד, אבל יותר חשוב מזה, בהגנה עליו, מפני הגזענות. לכאורה לאליעד הייתה אפשרות להתחבר לליכוד ולהרגיש שם בבית, כמו שאבא שלו הרגיש כל השנים.
0: העניין הזה של המזרחים זה לא פוגע בו בכלל. הוא היה בכמה כנסים של הליכוד וכו', אבל הוא לא אהב את התרבות, סגנון, הדיבור שלהם, ההתלהמות, הדברים האלה, את זה הוא פחות אהב.
6: אבא שלי הוא ליכודי כי הוא בא בבית אזרחי, מרוקאי, ושם הוא נולד וגדל, והוא מרגיש שייך. שהוא הולך למרכז הליכוד, הוא רואה אנשים שהם, נקרא לזה, בקבוצה שלו.
0: במיליה.
6: אנשים, במיליה, מזרחים. אני לא הרגשתי שייך לקבוצה של המרוקאי, אני כן מרגיש שייך. אני מגיע, אני לא שיניתי את השם משפחה שלי, ואני גם בחיים לא אשנה את השם משפחה שלי. מי שלא נאה לו, שיהיה לחפש.
0: יום טוב לו.
6: אבל אני מהמרוקאים, שהם לא רוצים לקחת חלק במשחק הגזעני הזה, וגזענות היא עניין אישי, בסופו של דבר.
0: אני תמיד ידעתי שהוא אחר בנושא הפוליטי. תמיד היו לו שאלות קשות מאוד. ובאיזשהו שלב אני ידעתי בסוף, הוא ימצא את הדרך שלו הפוליטית.

0: העולם, בורא, פרי הגפן.
1: משפחת הטיאס נפגשת כל שישי בבית של חיליק וענת, ברמת השרון.
2: אביב, אתה חושב שזה כיף לחיות בדיקטטורה?
3: לא. כי אנחנו בישראל חיים בדיקטטורה.
4: אז אנחנו בערב שבת בדרך כלל היינו מתווכחים, אבל הוויכוחים היה מאוד, מאוד מאוד לא נעימים, שאשתי הייתה מפסיקה את זה. היו מקרים שקמתי מהשולחן, היה פעם שבאמת בחודש האחרון לא יכולתי לשמוע את הדעות. שהוא מדבר איתי על מדינה פלסטינאית, והוא אומר לי, יום אחד אתה תהיה שייך למדינה הפלסטינאית.
5: נראה לי אתה טועה.
4: לא.
5: בכל זאת קל להדליק אותי, זה דווקא מבית. כשמתחילים לדבר על ליכוד וביבי וזה, אז אני נדלק.
1: הם זה שאר בני המשפחה, כולם בימין חוץ מאליעד. גם בר, בת הזוג שלו.
5: אני אדם שלא מדבר על פוליטיקה בכלל. אבל ברוחות שישי לפעמים קופץ לי. איך אומר ינון מגל ברדיו, קופץ לך ביבי. אז משהו כזה, כן?
4: אני אומר לך שהשמאל הוא לא מאחד, הוא מפלג. והמפלג הכי גדול, כן.
5: ממש.
4: ודאי, כן.
5: ממש, כן.
4: אז אני אומר לך, הנה
5: עכשיו... שאתם הלכתם בכל הכוח לפני 3 שנים.
1: והנה הם שוב מתלקחים בשניות. זה ברור שהם גם קצת נהנים מזה.
4: שרואים טלוויזיה, הוא מתחיל לדבר על הנושאים האלה של הפוליטיקה. ואם יש משהו, איזה תליגות לי, או איזה... אז הוא חייב להוציא את הכעס הזה על מישהו, אז הוא מוציא עליי.
5: לא עליך, אני מדבר, אתה פשוט מתרגז מזה.
4: לא, כי אתה אומר, אני הליכוד, נתראה מה הם עושים, ואני צריך לייצג אותם. אני חושב כמוהם, ואם יש דברים שצריך לשנות, עושים מאמצים לשנות, אבל לא שוברים את הבית בגלל דברים כאלה, או כועסים בגלל...
5: אתה, אני לא כועס.
4: ולא.
5: אני אדם מאוד מאופק.
4: בטח, מאופק מאוד, כן. רק אתה אומר את הדברים בצורה מאוד קשה ופוגעת.
5: לך זה קשה.
4: כן, לי קשה מאוד.
6: מה ההבדל ביני לבינך? מה היהדות שלך יותר טובה מהיהדות שלי?
1: כשהשיחה מגיעה לטונים גבוהים סביב שולחן האוכל או בסלון, יש תמיד את מי שמפשרת. אמא ענת, בדרך שלה.
4: ענת מפרק את השולחן, אומרת לכו הביתה וזהו.
5: כן.
4: זה הפשרה.
5: הפשרה זה... חיליק לך לחדר, אליעד לך הביתה. משהו בסגנון.
1: בשיא העצבים, הם לא דיברו במשך שבועיים. אבל שניהם מסכימים שזה היה מאוד חריג.
5: אני זוכר שיהיו רגעים שלא דיברנו. בסדר, זה קורה. אני גר מחוץ לבית, משהו כמו 12 שנים.
4: אבל היו נתקים שהייתי מבסוט שהוא נסע לחוץ לארץ לתקופה.
5: בסדר גמור.
4: הוא נסע בסדר, וזה היה שקט. היינו יושבים בבית בשבתות שאליעד לא נמצא, אז היה שקט.
5: אגב, אני יכול לדבר עם אבא שלי אחרי זה ולהתקשר, אבל הכל טוב.
1: אליעד מתעקש לאורך השיחה להישמע שווה נפש כלפי הוויכוח והפערים מול אבא שלו. אבל מפעם לפעם עולה אלבון קטן, אפילו כעס, התחושה שאבא לא באמת שומע אותו. אני רוצה לשאול, במלוא הכנות, אני מרגישה כעס אצלך כלפי אבא.
5: הכעס שמילים מהצד של אבא שלי, שהוא חושב שאני מורד בו, ושאני עושה זה כי אני עושה דווקא, וכאילו אני איזשהו אדם שאין לו דעה, ואין לו איזושהי יכולת אינטליגנטית, שהדעה שלו היא לא באה מאיזשהו מקום אמיתי. וזה לא נכון. ככה אני חושב. אני קורא הרבה, שאני הגעתי לדעות...
4: אתה קורא את הדברים הלא נכונים.
5: קראתי ספרים על הסכסוך, קראתי אותם לעומק, והגעתי לדעה הזאת על בסיס הדברים האלה.
1: חיליק, אתה יכול להגיד, גם אם אני לא מסכים עם אף מילה, אני מכבד את הדרך שעשית ואת המקום שאתה נמצא בו.
4: אני כל הזמן אומר לו את זה. בוודאי שאני אומר לו את זה, אני מכבד, זה הבן שלי.
1: אבל חיליק לא באמת מסוגל להפסיק להתווכח ולהגיד לאליעד שהוא טועה.
4: אבל רק אני אומר, הספרים שהוא קרא הם לא הספרים הנכונים.
5: אבל הם מגובים בעובדות, מה זה לא נכון?
1: רגע לפני שהם צוללים לעוד ויכוח פוליטי, ורגע לפני שהטונים שוב עולים, אני שולפת את השאלון. הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או לא?
4: לא, בשום אופן.
5: לא.
1: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת השישי?
4: שהוא ידבר איתי על מדינה פלסטינאית.
5: שיגידו לי לקום, אני אלך? לא, אני לא מתרגש מדעות או משהו.
1: מה המשפט הכי צפוי שהשני יגיד בוויכוח?
4: אתם לא מבינים כלום.
5: אתם שונאים את ישראל.
1: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
5: אבא שלי.
4: כן. ודאי שהייתי נשבע.
1: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
5: אבא שלי.
4: אני.
5: קל. עוד שיש סיכוי שאני.
4: לא, לא. אף אחד לא תומך בך, ואתה יודע את זה.
1: מה המילה שהכי מעצבנת אותו?
5: כיבוש.
4: כן. זה מרגיז מאוד. שהוא אומר כיבוש, כיבוש, כיבוש.
1: ומה המילה שהכי מעצבנת אותו?
4: מה מרגיז אותו קפלניסטים?
1: מה הקו האדום? שיגרום לך לנתק איתו קשר.
5: אני לא רואה תסריט כזה, בשום צורה.
4: אני לא רואה דבר כזה לעולם.
1: אוקיי, שאלה מחרידה, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. האם תסתיר אותו אצלך בבית במלחמת אזרחים, או תסגיר אותו לצד השני?
5: ממש לא. הוא יצטרך כבר להסתיר אותי. אני הנרדף במלחמות אזרחים.
4: לעולם, את הבן שלי, אני אתאבד בשבילו. את הבן שלי אני לא אסגיר לשום דבר ולשום גורם.
1: מה יותר חשוב, משפחה או פוליטיקה?
5: כמובן שמשפחה.
4: משפחה זה בראש ובראשונה. אין יותר חשוב ממשפחה.
1: מה אתה אוהב בו שמתגבר על הכל?
5: הוא שומור, הוא מצחיק, הוא שובר קרח. הלוואי ואני הייתי קצת מזה.
4: אני אוהב את אליעד, אהבת נפש, הבן שלי המוצלח, למרות כל המעברים שהוא עבר בחיים, הוא הגיע לרמה כזאת גבוהה שאני יכול להגיד תודה לאל. איך אנחנו אומרים? השתבח שמו לעד.
1: בסוף בסוף, מה שהכי מעסיק את כולם עכשיו, זה התפריט. התפריט לחתונה של אליעד ובר.
5: השף הוא רושפלד. לא תראי חומוס בחתונה. אין חומוס.
4: למה? מה יש בחומוס? מה יש לך נגד חומוס?
5: אין לי שום דבר נגד חומוס.
1: כן, כן, יש חתונה.
4: מה? ישבנו בתאימות, הנה הוא סיפר
5: לא,
4: לך.
5: לא, בתאימות אבא שלי למשל לא אהב עצות וקמה.
4: מה לא אהב?
5: עצות וקמה, לא אהבת.
4: לא אהבתי הרבה דברים, אני אגיד לך. אני לא רוצה לפגוע בך.
5: סדר.
4: אבל אתה יודע מה? אני אמרתי גם לאמא של בר ולאבא שלה, זה לא מעניין אותי, העיקר שתתחתנו.
5: סדר.
4: זה מה שמעניין. העיקר שבעזרת השם אחרי החתונה, בעזרת השם יהיה טוב.
1: לקבוצת הוואטסאפ של משפחת אטיאס, זו שלא מדברים בה על פוליטיקה, כי גם הנכד הקטן אביו נמצא בה, קוראים החתונה של אליעד.
4: ובחתונה שלו, בעזרת השם, 23 באוקטובר, אני שותה בקבוק ויסקי.
5: סבבה. אל תשתה יותר מדי רק.
4: אומר לי בדיוק, שותים לא נוהגים, אני נוהג לשתות.
1: החתונה תהיה קשרה, ויהיה רב מרבני צוהר. זה מה שחיליק ביקש, ואליעד נענה ברצון.
4: הוא ביקש ממני אפילו להביא פוליטיקאים?
5: הסכמתי לך עד שלוש.
4: אני אביא יותר.
5: עד שלוש.
1: ועוד דבר שהטריד את משפחת אטיאס, זה תאריך החתונה מול מועד הבחירות.
5: התאריך הוא מאוד מאוד טריקי. כי אם הבחירות יהיו ב-27 באוקטובר, אז יהיה השבת האחרונה לפני הבחירות. אבל אם הבחירות יהיו ב-20, אז...
4: לא, לא, לא. הבחירות יהיו אחרי
5: ה-20. אתם תישארו בבית, כי בסוף שהפסדתם.
4: הבחירות יהיו אחרי ה-23.
5: הבחירות ב-27.
4: ב-27, כן.
5: אתה מביא עד 3.
4: עכשיו נגיד לך את האמת.
3: רק את האמת, מה?
4: כשהסכמנו לבוא, זה חלק מטיפול.
2: לא, איזה טיפול. אתה סתם
4: עכשיו, למה?
2: טיפול שלך אולי.
4: זה לא היה, תגיד לי, אתה היית הולך עכשיו לשב לפני מישהו ולספר את הסיפורים, חוץ מאשר לקרן, השעתיים וכמעט ב-20, היה מדהים, לפי דעתי, וטיפול בחינם.
2: כן.
4: הנה, את רואה איזה יופי?
2: פעם מפחדת שאני אצא שמאל, אני מידע.
4: לא, לא, את
2: זה. זה מה שמפחיד אותה. אתה הולך לסוף פתיח לא לך, אתה הולך לסוף פתיח.
4: אני מודיע לך.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה העסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק.
7: השעה בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
12: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
13: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
14: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מבצע

0: התוכנית סלקום. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתחסק חשד שאלדד יצחק דיין נעדר על רקע פלילי. גורם בממשל האמריקני אומר כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. צבא לבנון איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. מסתמנת תמיכה של ועידת הליכוד בבקשת השריונים לראש הממשלה נתניהו. המפלגות הערביות פנו לבוררות לצורך הרכבת רשימה משותפת. התחזית, עוד התחממות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 10. מתחזק והולך החשד כי אלדר יצחק דיין, בן 23 מדימונה, נעדר על רקע פלילי. שניים מחבריו נעצרו מוקדם יותר היום בחשד לשיבוש הליכים לאחר שמסרו גרסאות סותרות. שני החשודים הם האחרונים שראו אותו ברכב בפתח תקווה. הרכב ככל הנראה היה מעורב בתאונת דרכים ולאחר מכן ננטש. כתבתנו אנה ספינס מוסרת כי החשודים הכחישו מעורבות, אך טביעות האצבעות שלהם נמצאו בזירה. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. עוד אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי למרות העובדה שטרם הוגשו הסכמות, מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. בתוך כך, סין מפעילה לחץ על איראן לקבל עמדה גמישה יותר בסוגיית מיצר הורמוז, שדרכו עובר חלק משמעותי מהספקת הנפט של המדינה. כך דווח בערוץ הסעודי אל ערביה מפי גורם דיפלומטי בכיר. כשבן עומר שחר מוסר כי על פי הדיווח, בייג'ין הביע בפני טהרן את חוסר סביעות רצונה מהמצב הנוכחי. בפעם הראשונה מאז תחילת תוכנית הניסוי בלבנון, הותקן מנגנון התאום בין ארצות הברית, לבנון וישראל, כי הצבא הלבנוני איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. גורמים דיפלומטיים ציינו כי הדבר מוכיח את יעילות המנגנון ועשוי להוביל להמשך המעורבות של הצבא הלבנון בפירוק חיזבאללה. גורמים ישראליים אישרו את איתור המצבור. כתבתנו מציינת כי בשבוע הבא יערך ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. תוצאות ראשונות של ההצבעה מעלות כי בקשת השריונים מתקבלת ככל הנראה בקלות. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות מתנדנדת. כך מוסר כתבנו שחר גליק. פרטים חדשים מן הדיון החסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון לקראת הבחירות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ראש השב"כ זיני אמר שניסיונות ההשפעה המרכזיים על מערכת הבחירות הם איראניים, אך מעורבות בהם גם רוסיה וסין. בדיון הציגו גורמי הביטחון ואנשי ועדת הבחירות המרכזית את מערך ההגנה על הליך הבחירות, הכולל עשרות מערכות מחשוב עם מנגנוני גיבוי ידניים למקרה של תקלה או חבלה דיגיטלית. נציג שב"כ שהשתתף עם זיני בדיון הזהיר כי שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות המרכזית, היא האתגר הביטחוני של ממש, היוצר קר נוח לניסיונות השפעה לעירור תוצאות הבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות התבטאות של יושב הראש בועז ביסמוט על אודות מינויים תמוהים שביצעה ועדת הבחירות. פרסום ראשון, המפלגות הערביות פנו לבוררות לצורך הרכבת רשימה משותפת לאחר ימים של ניסיונות להגיע להסכמה על מיקומים ברשימה משותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. סלע המחלוקת נותר ההסכמה מוקדמת בין חד"ש לבל"ד, שהותירה לטיבי ולמפלגתו את המקומות השני והתשיעי ברשימה בלבד. מי שהמצע העקרוני סוכם בין המפלגות, אך הניסיון להסכים על סדר הרשימה נכשל, שיגרו הערב חד"ש ותע"ל מכתבים המסמיכים את ועדת הפיוס שבין המפלגות הערביות להחליט על סדר הרשימה. ועדת הפיוס של אנשי רוח בחברה הערבית הוקמה עם הקמת הרשימה המשותפת בשנת 2015 ונועדה לפתור מחלוקות בין פוליטיקאים. לכתבתנו יערה שפירה נודע כי הוועדה תיפגש כעת עם אנשי המפלגות בתקווה למסור החלטה בתוך כשבוע.
8: עכשיו, כאן תחזית.
7: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. ביום חמישי וביום שישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אסף פוזיילוב, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית, כאן דרום. אנחנו בעיצומו של קמפיין בחירות. שאלת המשילות היא זו שהכריעה את הבחירות הקודמות. מאז מה קרה? כל אזרח ישראלי יודע. כאן הבאנו לא מעט סיפורים. הפעם נספר לכם על אירוע פרוטקשן שצמוד לתחנת משטרה גדולה, וזה ממש לא עוזר למי שנפגע, להפך. ואם אין אכיפה, לפחות תהיה כלא עם תנינים. נתעדכן איפה עומדת הבנייה של התעלות לתנינים בחלק ציות. גם על חממות הסמים הרבות שצומחות באזור אותו כלא, והדרך הפשוטה מאוד והיעילה מאוד לחסל אותן, למה זה לא קורה? ביטוח לאומי דורש בחזרה 15 מיליון שקלים שניתנו לנפגעי פעולות איבה בעוטף לטיפולים אלטרנטיביים. במקום זאת, הוציאו אותם השורדים על בוטוקס וטיסות לחול. לדעתי אגב, זה בדיוק מה שעומד בתנאים של טיפולים אלטרנטיביים. ביטוח לאומי כאמור דורש את הכסף. ואחרי שהמדינה הכרישה וניסתה להעניק כתבות מפליגות לקצא באילת בניגוד לגורמי המקצוע, כעת מסתבר שאותה מדינה לא ערוכה לאסון נפט בים האדום. וגם פסטיבל הפרינג' הבינלאומי שמתחיל הערב, ותיאטרון בובות חדש שמוקם, ממש כמו פעם, קצת תמימות של פעם. המפיקה אורית שולץ, הטכנאים שמעון דוקרקר ודבורה סוויסה, אני אסף פוזיילוב.

0: כולם משלמים דמי חסות בנגב, או צריכים להיכנע לחוק ששולט לא פחות, אולי אפילו יותר, מחוקי המדינה. והסכומים האלה יוצאים מהכיס של כולנו, של כל אזרח בכל מדינת ישראל, משלמים גם מוסדות ממשלה, גם קבלנים, גם חקלאים. אם לא משלמים, נפגעים. שלום לדבורי, דוד לשם, קברן מהדרום.
1: שלום אסף, שלום למאזינים.
0: אז אפילו דבוראים נפגעים?
1: תראה, זה חדש. אני חייב לשתף אותך ואת המאזינים. אני מגדל דבורים כבר 15 שנה. בניתי את העסק שלי בעשר אצבעות, ממש בעשר אצבעות מאפס, מתוך אהבה גדולה לארץ היפה שלנו, מתוך רצון להפריח את השממה, מתוך רצון באמת לייצר את הדבש הכי טוב שיש, יש מאין. אבל לצד זה, השנה, אחרי שאני קניתי כברות ממגדל דבורים שפרש, שהתבגר ופרש, אני הגעתי לנגב, ואני פשוט נדהמתי. נדהמתי מההיקף של ההרס, מההיקף של של החוסר משילות, פשוט חוסר משילות, וכמו שאמרת בתחילת השידור, הגודל החוצפה וחוסר משילות זה ש-30 מטר מתחנת משטרה, יש לי כברות בורים, ואותם פורעים, אותם אנשים חסרי לב, באים ומשחיתים והורסים, ושמים לי בקבוק בנזין 30 מטר מתחנת משטרה.
0: זאת אומרת, המסר הוא מאוד מאוד ברור.
1: אנחנו בעלי השטח.
0: אי אפשר לטעות כאן.
1: לא. המסר הוא נורא נורא ברור, זה נורא שיטתי. מקרים שפעם בטעות הפכו כברת, או ילד משועמם נגע בכברת, זה אני מכיר, וזה חלק מהעבודה. זה לא כיף, אבל זה חלק מהעבודה.
0: ואתה אומר, זה חוזר שבאים... שוב ושוב.
1: כן, אני כבר באירוע חמישי, מאז אפריל, והמחנה המשותף בין המקומות שעושים לי את זה, זה פשוט אנשים שרוצים להשתלט על אותו אזור, ומדברים ומעבירים לי מסרים באמצעות בקבוק בנזין, באמצעות הרס והשחטה של כברות.
0: וזה קורה בשני מוקדי כברות שלך, נכון?
1: נכון,
0: בנגב.
1: נכון.
0: אחד
1: נכון,
0: נמצא לא רחוק מרעד, באזור גבעות בר.
1: נכון.
0: והשני נמצא, נחזור על זה שוב, כי זה
1: נכון,
0: נגב.
1: נכון,
0: אחד נמצא לא רחוק מרעד.

0: אנו בדקנו את הסיפור שלך גם עם בעצם מי שכן עוזר לך, וכבר נשמע על מי שעד כה לא עוזר לך, שזו מועצת הדבש והשומר החדש, שהם התגייסו לנסות לסייע, ומכירים את הסיפור היטב, כבר לא מעט זמן, אבל הם לא המשטרה.
1: נכון, הם לא המשטרה. בסופו של דבר אני מנסה להסתייע בכל דרך. אני חייב לומר ביושר, שהשר בן גביר, אחרי רעיון שקיימתי היום, פנה אליי באמצעות העוזר שלו. יש לו באמת, אני לא רוצה סתם להטיל רפש, יש לו רצון לעזור. אבל בסוף, אני אחרי 4 חודשים, סבתי מרצונות טובים וממילים טובות, אני רוצה לראות תוצאות בשטח.
0: בארבעת החודשים לא יכול... האלה, כמה פעמים פנית למשטרה?
1: אני פתחתי 3 תיקים, ועל 5 אירועים של... של של השחתה, ולבינתיים זה רק הולך ומתעצם. אותם פורעים, אותם אלה שעושים את הנזקים של הפרוטקשן ואומרים אנחנו הריבון, אנחנו בעלי הקרקע, הם רק צוברים ביטחון, הם רק צוברים ביטחון. בשבוע שעבר שרפו לי כברות מלאות בדבש לקראת ראש השנה שהייתי צריך לרדות, ואתה מגיע לשטח, אתה רואה את ההרס, הלב נקרע. אני שנה שלמה עובד בשביל הדבש של עכשיו, אני לא מקבל שקל על כל העבודה שלי כל השנה, ועכשיו שאני בא לפדות, שאני בא לקבל את התמורה על כל מה שעבדתי השנה, אני רואה את הדבש השרוף שפוך על הרצפה, אני רואה את כל האפר, והלב נקרא. הלב נקרא, וזה מייאש. אתה צריך להיות מאוד מאוד חזק בשביל לומר, אני לא אתייאש, ואני אהיה חזק מול האנשים האלו, ואני לא אוותר. אבל אני מבקש ממדינת ישראל, תעמדו לצידי. אני משלם היטלים כל שנה של 10,000 שקלים למדינת ישראל, משלם להם על עצם הצבת הכברות. הם לא בעלי השטח, גם אם אני שם את זה במשק של חבר. על עצם הצבת הכברות, על ההיתרים, אני משלם למדינת ישראל 10,000 שקלים כל שנה. אני מצפה ממדינת ישראל שיעמדו לצידי. אני מצפה ממדינת ישראל שיגנו עליי. המצב הזה שפרוטקשן זה מדינת עולם שלישי. אנחנו מדינת ישראל, 2026, אני מצפה ממדינת ישראל שיגנו עליי. מה יותר מסובך מלבקש דבר כזה? ואתה יודע מה? אם מדינת ישראל לא יודעים להגן עליי, לפחות שיפצו אותי על הנזקים האלו. זה טרור חקלאי לכל דבר. אני קורבן של טרור חקלאי. אני לא בא לבקש תרומות. אני עובד קשה בשביל להתפרנס. אני אוהב את העבודה שלי, למרות שהיא עבודה קשה מאוד, ושמח בה. והאושר הכי גדול שלי זה להביא ללקוח הסופי את המוצר הכי טוב שיש. אבל אם מדינת ישראל יודעת לפצות נפגעי טרור, אני נפגע מטרור חקלאי. הדבר המדהים באירוע הזה זה לראות שיש קונצנזוס בכל התקשורת, זה לא משנה שמאל ימין, בעניין של הפרוטקשן והטרור החקלאי. אבל לצד זה...
0: תראה, הזכרתי את זה שבבחירות הקודמות הממשלה הזאת הנוכחית עלתה רק בזכות השר בן גביר שהזכרת אותו, שהתקשר אליך, בזכות הבטחת בחירות אחת מרכזית במצע שלו. הוא לא דיבר על היועמ"שית, והוא לא דיבר על יהודה ושומרון, ולא על קריית ארבע, הוא דיבר על החזרת המשילות גם בנגב וגם בצפון. זה בעיקר, וזה חצה מגזרים. בעומר, יישוב שמזוהה עם המרכז שמאל, הוא נבחר במקום השני, לדעתי, וכך בכל יישובי הנגב, גם קיבוצים שמזוהים עם המרכז שמאל, כמובן גם במקומות שמזוהים עם הימין, ושוב, התוצאות ברורות. אז אתה אומר, הוא חזר אליך, השר בן גביר.
1: הוא פנה אליי, הוא רוצה לעזוב, ואתה יודע מה? אני אתן לו צ'אנס.
0: אוקיי, עכשיו המשטרה, נחזור שוב על הסיפור הזה. באמת, כל פעם אנחנו שומעים עוד סיפור ועוד סיפור, אנחנו הבאנו 10 רבות של סיפורים בשנים האחרונות, וכל פעם הסיפור הבא הוא יותר בלתי נתפס מהסיפור שלפניו. עכשיו, במקרה הזה, שוב אתה מספר לנו על מדינת ישראל שמצליחה להגיע לטרוריסטים בכל נקודה על הגלובוס בתחכום אדיר ובמודיעין וביכולות, וכאן עבריינים שמשחיתים שוב ושוב כברות שלך, שהשקעת את חייך ודם ויזע, 30 מטר מתחנת משטרה. הם עושים את זה שוב ושוב ושוב, תחנת משטרה גדולה, צמוד לאחד הבסיסים הכי גדולים והיוקרתיים של צה"ל שבבנייה עכשיו, ואף אחד לא מצליח לסייע. זה פשוט לא נתפס.
1: זה בלתי נתפס.

0: כי באמת אני אומר לך, אני כבר לא יודע למי לפנות. כי כל גורם ממשלתי אומר לי, תקשיב, זה המשטרה. אז נכון, נכון, זה המשטרה, אבל בסוף, ובשאלה הזו אני חתמתי הבוקר את הרעיון בערוץ 12, ואני חייב להציב את זה גם פה בפני המאזינים. בסוף, מדינת ישראל, על כל שלוחותיה, זה לא משנה אם זה המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות, משרד ראש הממשלה, צריכים לשאול את עצמם, כשילד צופה ברעיון כזה, ושומע, ומבין את המציאות המורכבת שאנחנו חיים במדינה הזו, מה הוא אומר לעצמו? האם כשאני אגדל, אני רוצה להיות, לעבוד קשה, ולעבוד בניקיון כפיים, ביושר, לפרנס את המשפחה שלי, או אני מעדיף להיות עבריין? אני מעדיף להיות מפיונר, כי האנשים האלה מצליחים, כי האנשים האלה המדינה לא יכולה עליהם. מה הוא אומר לעצמו? איזה דור אנחנו רוצים לגדל?
1: דוד לשם.
0: איזו מדינה אנחנו רוצים לגדל? זו שאלה שכל אדם שנמצא בתפקיד מפתח והמדינה צריך לשאול את עצמו.
1: דוד לשם.
0: זה אחריות שלנו כלפי הילדים שלנו.
1: דבוראי מהדרום, נמשיך לעקוב, נקווה שהפרסום הזה והדיבור על הסיפור האישי שלך לפחות יעזור לפתור אותו, אם לא מקרים אחרים. אני מודה לך מאוד. אז בוא נדבר עכשיו על מקרים אחרים. נאמר שלום לשניים. עקיבא ביגמן, תושב היישוב רתמים ועיתונאי, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב ושלום לראש המועצה שלך, ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב.
3: ערב טוב, אלן עקיבא.
1: רציתי להתחיל איתך, ערן, ובעצם לדבר על זה שאם אין אכיפה, אז לפחות יהיו תנינים בכלא, אבל סוף הרעיון הקודם שלח אותי לעקיבא. עקיבא, אתם גרים ממש בלב הנגב, והמשטרה לאחרונה מוציאה הרבה הודעות לעיתונות, משטרה מגב, על תפיסות מאוד גדולות של חממות סמים. מה אתם רואים שאנשים במקומות אחרים בארץ לא ממש רואים, ולפעמים גם השוטרים לא רואים?
2: תראה, אני אגיד לך, כשאני רואה את ההודעות האלה, זה מצד אחד משמח אותי, מצד שני מעציב אותי, כי התפיסות האלה של החממות ושל הסמים ושל המבריחים ושל המגדלים וכן הלאה וכן הלאה, זה תופעות הקצה. המשטרה רודפת אחרי החיילים שנמצאים בקצה של ארגוני הפשע. ותופסים מישהו, בדרך כלל הוא ליד איזה חממה, ואחרי איזה שבועיים הוא משתחרר, כי הוא אומר לא הייתי, זה לא שלי, וכן הלאה וכן הלאה, ויש לו עורכי דין טובים. ובסופו של דבר אנחנו מחמיצים את העיקר, כי מה שמנהל פה את העסק זה ארגוני פשיעה גדולים שמבוססים על חמולות מוכרות, שהם חלק ממה שאיראן בדרך כלל מכנה שלטון הקרטל ששולט פה בנגב, והמשטרה מחמיצה את זה. צריך ללכת אל הארגונים, צריך ללכת אל הראש, צריך לפרק אותם בצורה שיטתית, וכשאנחנו תופסים את הקצה ומתרברבים כמה תופסים, מי שגר פה יודע שעל כל אחד שתפסו יש עוד 10 שלא תפסו ועוד 20 שחפו לו יודעים שקיימים. וזה נכון גם לגבי חממות הסמים וגם לגבי הרחפנים ומבריחים וכן הלאה וכן הלאה. ולכן המרדף הזה אחרי הקצוות והתוצאות של האירועים האלה בעיניי דווקא מחמיץ את העיקר, ואני מקווה מאוד שיפעלו כמו שצריך בצורה מערכתית נגד הארגונים האלה, כי זה הדרך היחידה להוביל שינוי.
1: תודה, אני באמת חייב להתייחס לזה ולהשוות למקרים אחרים, לכאורה לא באותו תחום, אבל זאת אותה חשיבה צרה שמסתכלת נקודתית ולא על התמונה הגדולה, וזה הסיפור של עזה ושבעה באוקטובר. אני חושב שיש הרבה נקודות של דמיון בהתנהלות, במדיניות, בהכלה, בלנסות למזער את מה שהיה אז, ואנחנו רואים גם בעניין, גם בעניין הפרוטקשן וגם בעניינים של הסמים. גם אתם חוויתם ביישוב שלכם לא מעט השחתות וונדליזם, ולא מזמן גם היו מקרים חוזרים ונשנים של השחתות שכבר הפכו ללאומניות, וזה של אנדרטה לזכר אחד החללים.
2: כן, נכון, השחיתו פה, האמת, למספר פעמים אנדרטה לזכר בן היישוב שנהרג, חייל שנהרג בתאונת דרכים, יהודה פרץ, וגם פינת זיכרון שהנוער פה הקים לזכר חיילים תושבי המועצה שנהרגו בשביעי באוקטובר, שנסעו לעוטף בעצם לחלץ ולהגן על תושבים. הדברים האלו שחתו כמה פעמים, וזה באמת מכניס אותנו בשבועות האחרונים לסוג אחר של עבריינות שיש פה. זה כבר נהיה עבריינות לאומנית, משהו מתחום פשעי השנאה וניסיון של התרצה ומרד או פגיעה בסמלי שלטון הולכים דווקא על המקומות האלה. יש לנו דגל ישראל גדול מאוד, הדגל הכי גדול ברמת נגב, שאירן הניף פה ביום העצמאות האחרון. הדגל הזה לפני שבועיים שלושה נקרא באמצע הלילה, פשוט הורידו אותו, גם כאקט של התרסה נגד הנוכחות הזאת של הדגלים. אנחנו למחרת באנו ותלינו דגל חדש מיד, אירן גם היה שם. אנחנו מבינים שיש כאן משהו שהוא מעבר לפגיעה ברכוש, מעבר ל... הרבה פעמים, אתה יודע, הם תחסים לעבריינות בנגב כסוג של צרכי פרנסה. אנשים אין להם עבודה, אין להם השכלה וכן הלאה וכן הלאה, אז הם נאלצים ללכת לעבריינות. אני חולק על התזה הזאת גם בדברים אחרים, אבל פה בוודאי אנחנו מדברים על משהו אחר. יש כאן פגיעה בסמלי שלטון, פגיעה בריבונות, ניסיון לטשטש או למחוק את הנוכחות שלנו מהמקום הזה. וזה מראה על איזשהו עליית מדרגה או מקום אחר שהפעילות הזאת נמצאת בו. דרך אגב, זה גם קשור להברחת כלי נשק באמצעות רחפנים, שאנחנו כבר לא בתחום הסמים והגנבות והפשיעה הכלכלית. כולם מבינים שאנחנו נמצאים במקום אחר, במקום של פשיעה לאומנית, של סכנה, של חשש לפחה, וככה גם המשטרה מתייחס לזה, וגם השב"כ לאחרונה מתחיל להיות יותר ויותר מעורב. אנחנו רואים את הדברים האלה, ו... יכול להיות שזה יהיה הפתח שבסופו של דבר יוביל את השינוי.
1: טוב, נקווה מאוד. שוב אני אחזור על ההשוואה הזאת לעזה. אפשרו, וכשמאפשרים דברים שהם לכאורה קטנים ונותנים להם לגדול, וברור לכולם שהם מאוד מאוד בעייתיים, אז זה באמת הופך לשיטפון מאוד גדול, ואז זה באמת יכול להיות דו שימושי, ולהפוך את ההברחות האלה שהיו במרכאות רק סמים, הם הפכו לכלי נשק, ואז הם הפכו לרחפנים, וגם ברחפנים לא ממש טיפלו, וגם עכשיו לא לגמרי מטפלים. אבל כן, זה אותו עניין. אז הזכרת פגיעה בסמלי שלטון, ערן דורון, ראש המועצה, אז דווקא יש עכשיו איזשהו ניסיון להקים סמל שלטוני חדש, וזה כלא למחבלים עם תנינים. אצלך במועצה.
3: כן, אני ברשותך אבל אתייחס לדברים שאמר עקיבא, כי אני רוצה לחזק את הדברים. היעדר הטיפול בבעיית הנשק הלא חוקי זה דבר שעשוי להתפוצץ לכולנו בפנים, באופן שגם אתה אמרת, זה בעצם סוג של החלה מה שקורה היום. ההכרה, ההבנה שיש היום בנגב, אגב לא רק בנגב, בכל רחבי מדינת ישראל, אלפי נשקים לא חוקיים.
1: אמר מפקד תחלת ערה, שהוא גם גיבור 7 באוקטובר, גם הבכיר לפני כן במגב, הוא אמר, אם לא ייכנס כלי נשק אחד לנגב, מה שברור שלא יקרה כנראה לעולם, גם אז ייקח עשור לפחות, 10 שנים לפחות, עד שננקה את כל הנשק הלא חוקי.
3: נכון,
1: והמספרים המספרים של הכלי נשק שנכנסו רק בשנה האחרונה דרך רחפנים הם מטורפים, מטורפים. צהל ידע, שתק, הכיל, התושבים אצלכם צילמו את זה. בהתחלה צהל ניסה לטשטש את העובדות, לא מסר מספרים, הקטין את הסיפור הזה, ורק אחרי שעלו מספיק צילומים שאי אפשר להתכחש אליהם, אז הוא התחיל לטפל, וגם רק באזור שבו יש אזרחים.
3: אז שוב, הבעיה של הנשק לא חוקי, לדעתי בעיה לאומית, בעיה אסטרטגית, ואפילו במידה מסוימת יכולה להפוך להיות בעיה קיומית. ובזה צריך להתעסק, ולא בתנינים, ולא בכל מיני גימיקים, כי זה בדיוק הבעיה. אנחנו עכשיו רוצה לראיין אותי על תנינים, שזה דבר עזוי, באמת, פשוט עזוי, אבל זה כנראה מי שהגע את הרעיון הזה השיג את המטרה, שנדבר על זה.
1: תראה, אצלנו לדבר, לפחות, אנחנו מביאים את התמונה הדבר, כולה, וגם את המקור לכלא התנינים.
3: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להתעסק באמת בדברים העיקריים, שזה היעדר חוק וסדר, ואנחנו אסור לנו לקבל השחטת סמלי שלטון, ואסור לנו לקבל את הקיום של נשק לא חוקי, ואת חממות הקנאביס, ואת כל התופעות האלה שאנחנו מכירים, בראש בראשונה הנשק הלא חוקי, כי בסוף נשק הורג.
1: טוב, אז אחרי שעסקנו, אחרי שעסקנו 24 דקות בפתח התוכנית, רק בעניינים האלה, האקוטים והחשובים באמת, בוא נתייחס עוד בדקה וחצי שאחדנו לאייטם הזה.
3: אבל אני אגיד
1: את
3: זה בעניין הזה של התנינים.
1: איפה עומד בניית כלי התנינים הזה? כלי קציות לשעבר.
3: צריך להבין, הכוונה לעשות מין חפיר הוא בכלל בתוך הכלא, דבר שרק הופך את זה לעוד יותר מיותר. וצריך להבין שאחרי השבעה באוקטובר, מתחמי הכלא שנמצאים, שפעם קראו להם קציות בסערונים, הם קוראים להם לוי וכפיר, הם תוחמו וגודרו, ונבנתה חומה ענקית, עצומה, שבעצם עוטפת את כל המתחם הזה, ולמיטב ידיעתי, לא היה שום ניסיון לברוח, אין דרך לברוח מבית הכלא, ובעצם הרעיון הזה של לשים תנינים הוא באמת מיותר בכל עדת שהוא. אנשי רשות הטבע והגנים טוענים שזה בכלל לא ישים מבחינת ברמה הזואולוגית, להאכיל את התנינים, להפעיל אותם, כל העולם התוכן הזואולוגי בכלל לא מאפשר את הדבר הזה. ברמה המבצעית של אפשרות שמישהו יברח, גם זה כנראה לא נדרש, ולכן אני באמת לא מבין את העניין הזה בזמן שיש לנו בעיות כל כך גדולות כמו להקים תחנת משטרה בתוך ביר הדאג' לבין זה שאנחנו כבר מתחננים לשיטור מועצתי כבר 3.5 שנים. תנו לנו שיטור מועצתי, המועצה מוכנה לשים 50% מהכסף ועוד הנחכת עוד משטרה לצירי התנועה וכל הדברים שעסקת בהם בתחילת התוכנית באמת, ותודה על כך. ולכן אני אומר, הסיפור הזה של תנינים בעיניי הוא מופרך, חסר משמעות. אני לא מכיר ולא התעמקתי בזה, אבל ממה שקצת התעמקתי, לא מכיר שום דוגמה כזאת בשום מקום שנעשה. זאת אומרת, לא מכיר איזה תקדים לדבר כזה שנעשה.
1: בימי הביניים
3: שנעשה. ושוב, הזואולוגים טוענים שזה אפילו לא ישים, כי התנינים גם דורשים הרבה מאוד אוכל, המון אוכל, גם יש תקופות בשנה שהם בכלל לא בפעילות, הם במין סוג של מנוחה, ולכן אני באמת לא מצליח להבין את המוטיבציה לעשות את זה, למעט, באמת להשיג איזשהם כנראה נקודות תקשורתיות, שכנראה זה גם עושה את זה.
1: כן, אז נזכיר, זו כמובן יוזמה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עקיבא ביגמן, מיר תמים, ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, מודה לשניכם.
2: אני רק אומר שממתי אנחנו מכירים את הנגב, ככל הנראה התנאים האלה בסופו של דבר יגנבו ואנחנו נפגוש אותם בצד השני.
1: כן, אז מישהו לפחות תהנה מהם. טוב, תודה רבה לשניכם.
2: ערב טוב.
1: פרסומות ונשוב.
4: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת בית. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אנחנו כאן.
1: הביטוח הלאומי דורש מ-2,700 נפגעי פעולות איבה מהעוטף להחזיר 15 מיליון שקלים שנועדו לטיפולים אלטרנטיביים, אבל השתמשו בכסף הזה לקנות סמארטפונים, כרטיסי טיסה ובוטוקס, בין היתר. שלום לחבר מועצת שדרות, אלירן ג'רבי.
12: ערב טוב.
1: ערב טוב, אתה מכיר את הנושא. לא מעט תושבי שדרות קיבלו גם את הכסף הזה, כ-5,555 שקלים לאדם בערך.
12: כמה?
1: 5,555, זה...
12: כן, 6,000 שקל כמעט לראש, כן. למשפחה. תחשוב שמשפחה זוג הורים עם 4 ילדים, בקהו של 7 באוקטובר, גירשו את כולנו מהבתים. אני עכשיו לא מנסה לצודד איזה מישהו או להצדיק איזה מישהו, שזה לא ישתמע לשתי פנים. גירשו אותנו מהבתים שלנו. משפחות שלמות אפילו לא לקחו תחתונים מהבית. כאוס מטורף במדינה, אנשים זרוקים בבתי מלונות.
1: אז לקנות כרטיסי טיסה ובוטוקס?
12: לא, חז וחלילה. בגלל זה אני אומר שזה לא ישתמע לשתי פנים. יש ויש. מי שחז וחלילה ביטוח לאומי ראה שעשה את הדברים האלה, שיגבה ממנו את השקל עד לשקל האחרון, בריבית אפילו גם. מי שרימה את אוצר המדינה, או מי שניסה לגנוב את המיסים של המדינה, שישלם. זה לפגועי נפש. אבל, ויש אבל גדול, ביטוח לאומי נתן את האופציה לכל בן אדם, התקשרו אליהם, אמרו להם עם בוקסה, לא יודע מה, אז היו תלפניות, אמרו להם עם בוקסה זה משהו טיפולי רגשי לילד. הילדים היו זרוקים בבית מלון, כל היום ללא חינוך, ללא פסיכולוגים, ללא פסיכיאטרים, 4-5 חודשים עד שקיבלנו מענה קודם כל.
1: אוקיי, אז בוא נקריא את הרשימה של חלק מהדברים שנקנו בכסף הזה שהיה אמור לשמש, טיפולים אלטרנטיביים. ואז בעצם תוכל להתייחס, למשל תכשיטים, סמארטפונים, ריהוט, ביגוד, הזכרנו גם טיסות, טיפולים קוסמטיים, בין היתר בוטוקס.
12: אני נגד הרבה דברים ממה שאמרת. אני חושב סמארטפון להביא לילד באותו זמן, כדי שיש עקוע בחדר ולא ישתגע ויקפוץ מקיר לקיר וישגע את כל הבית מלון ויישב בחדר שלו בפינה בטלפון, אני חושב שזה אותו, לאותו זמן, זה היה דבר, זה הפסיכולוג שלו. משהו שהמדינה לא הצליחה להביא לנו, לא פסיכולוגים ולא פסיכיאטרים, שאף אחד לא יתבלבל פה.
1: ואגב, אני לא אומר את זה בציניות, אבל גם בוטוקס וגם כרטיסי טיסה יכולים לשמש כפסיכולוג או כטיפול אלטרנטיבי.
12: לא, אני לא חושב שזה טיפול פסיכולוגי בשביל להיראות יפה במצב שהמדינה הייתה בכאוס. מי יכול ללכת לעשות בוטוקס מתי שהמדינה בכאוס, שהחברים שלנו נרצחים, שהשכנים שלנו נשחטים? שהשכנים שלנו נאנסים ונחטפים, מי יכול לעשות בוטוקס?
1: אז איך אתה מציע בעצם ביטוח לאומי יחליט מי צריך להחזיר את הכסף ומי לא, על פי מה?
12: הם עשו קריטריונים של עצמם, אבל כמו שאתה אומר, בוטוקס, אני לא חושב שזה איזה טיפול רגשי או משהו כזה.
1: לא, אני אמרתי דווקא, אני חייב להגיד, זה נשמע מצחיק, אני דווקא חושב שבמקרים מסוים, בטח לא בשבעה באוקטובר, אבל הכסף הזה השתמשו בו לאורך כמה שנים, אתה יודע, טיסה לחול יכולה להחזיר לבן אדם או למשפחה חיים, בטח אם הם צריכים, חייבים להתעברר.
12: אני יודע, אבל מה הקריטריונים שלהם לנושא הזה? ברגע שהם אישרו דבר כזה, הם גם צריכים לקחת חלק מהאחריות. אתה לא יכול לקבל חשבונית, לאשר לי אותה, להביא לי את הכסף, אחרי שנתיים לבקש את הכסף.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אלירן ג'רבי, חבר מועצת שדרות. אני אקריא את תגובת ביטוח לאומי. הטיפולים המשלימים הם מתוך רשימה מוגדרת וידועה שפורסמה באתר הביטוח הלאומי. נמצאו גם מחוללי פשיעה שקידמו הליכי רמייה ופנו לנפגעי פעולות האיבה כדי לזייף קבלות בתמורה לתשלום. מתוך 100,000 קבלות כשרות שהביטוח הלאומי שילם, החזרים, נמצאו כ-2,700 אזרחים ששלחו קבלות שלא כדין בסך של יותר מ-15 מיליון שקלים. ויש מספר שהוא מספר עצום, ובוודאות הוא קטן משמעותית מהמספר האמיתי. 86,000 נפגעי פעולות איבה מוכרים בביטוח הלאומי מאז השבעה באוקטובר, ועל פי כל הערכות הפסיכולוגיות, הפסיכיאטריות של המטפלים הסוציאליים, אז יש עוד עשרות אלפים נוספים שעדיין לא פנו, או שעדיין לא מבינים שהם במצב הזה. טוב, עכשיו נושא אחר לחלוטין, אבל גם כאן מדברים על כסף, כסף הרבה הרבה יותר גדול מ-15 מיליון שקלים. שלום לאסף שוורץ, נציג עמותת צלול באילת.
13: שלום, ערב טוב, לילה טוב.
1: לילה טוב. דיברנו פה לא מעט על העניין המאוד תמוע, שעורר לא מעט שאלות בקרב הרבה משרדי ממשלה וגורמי מקצוע, למה מדינת ישראל או גורמים בה ממש ניסו לעשות הרבה מאוד מאמצים כדי לחתום עם קצא על הסכם שנותן לה עטבות מאוד מאוד מפליגות, ומסכן מאוד את הסביבה ואת הערים המטווחות בטילים כמו אילת ואשקלון. בוא תזכיר אולי למאזינים בכמה משפטים את הסיפור הזה.
13: אז הסיפור הזה מתרחש כבר הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו, אני אתייחס לנקודה איפשהו בסוף 2024, כשממשלת ישראל בעצם מחליטה לבטל את המדיניות שנקראת אפס תוספת סיכון. זאת אומרת, לא להוסיף עוד סיכונים על המפרץ, והיא מבטלת את ההנחיה.
1: זאת אומרת, הייתה מדיניות מאוד פשוטה. אפס סיכונים.
13: כן, לא מגדילים
1: ואז סיכונים. ואז אמרה הממשלה, ותקן אותי אם אני לא זוכר נכון, השרה להגנת הסביבה, נכון שהיא גם הייתה כאילו מעורבת בסיפור הזה, והיא נדרשה לעניין הזה, וניסתה להתערב, ולקחו ממנה את הסמכויות, ואז אמרה הממשלה, למה צריך אפס סיכונים? בוא נבטל את המשפט הזה.
13: כן, עוד פעם, הביטול באמת, הביטול של אפס תוספת סיכון היה, אפשר להגיד, ממש בפרצוף של המשרד להגנת הסביבה, תוך כדי שאנחנו במלחמה, ובעצם אין בכלל שינוע נפט לאילת, אבל בואו נשאיר את זה רגע בצד. בעקבות הביטול, הממשלה החליטה שצריך להיערך איזשהו סקר סיכונים, איזושהי בדיקה של תוכנית חירום, ובעצם הוקם איזשהו צוות בין משרדי שבוחן את השאלה איך נערכים לאירוע כזה.
1: כשבעצם רוצים לאפשר לקצא, בניגוד למשרדים הרלוונטיים, חלקם שהתנגדו בצורה חד משמעית, להכפיל פי, תזכיר לי פי כמה את כמות המחליות שנכנסות למפרץ הקטן באילת?
13: לא ממש נקבע איזשהו רף, לא בהכרח לאשקלון, גם יכול לצאת החוצה מאילת, לא נקבע איזשהו רף.
1: אבל זו הייתה הכפלה פי כמה וכמה.
13: עד אז דיברו על היקף של 2 מיליון טון, ועכשיו אין, אפילו את זה.
1: אין הגבלה.
13: לא יודע בדיוק להגיד זה, אבל בשורה התחתונה, המדיניות של עד 2 מיליון טון בוטלה, ואנחנו בעצם מפה ממשיכים הלאה.
1: ואז קצא דיברה על זה שבעצם זה נותן ביטחון אנרגטי, ויש לזה משמעויות מדיניות, אבל הנפט הזה לא היה אמור לשמש את מדינת ישראל. כל ישראל הייתה אמורה להיות צינור, וכאמור, בשיא המלחמה זה אושר, כשאילת מטווחת, והנמל בכלל סגור, ואשקלון מטווחת.
13: ואין נמל ואין סוף נפט ואין שינוע נפט, ואין סחורות לנמל באילת, שזה עניין רציני ביותר בפני עצמו.
1: ועכשיו מסתבר בדוח חדש, שהפתעה הפתעה, דברים שאתם ידעתם כבר מזמן, אבל עכשיו זה לא חדשות. זה לא חדשות, אבל עכשיו זה פשוט רשמי. עכשיו המדינה מודה בזה סוף סוף, שמפרץ אילת פשוט לא ערוך לאסון סביבתי עצום של דליפת נפט.
13: לאסון לאומי, מה שנקרא, ברמה לאומית.
1: אפילו בינלאומי, כי המפרץ הזה הוא ייחודי מאוד בעולם.
13: עצם זה שאנחנו יושבים פה על משולש גבולות, כל אירוע יכול לסכן את אבא, את סיני, את אקבה, את היחסים הבינלאומיים, את מי השתייה, גם שלנו, גם של אקבה, אבל בואו נתייחס רגע לאילת.
1: את התיירות, והניקיון יעלה מי יודע כמה.
13: אותנו, את התושבים, את האילתים. עזוב רגע ניקיון וזה, אנחנו, מי השתייה שלנו בסכנה. הבריאות הציבור היא נמצאת בסכנה, אם יהיה איזשהו אירוע כזה. עמותת צלול יזמה כמה וכמה בדיקות כאלה, אחת באמת גם מצוינת בדוח בפעם הראשונה, דוח של DHV, ועבודה נוספת שעשה את האלוף במילואים גיורא איילנד, שמתייחסים באמת לאירוע שפך גדול, עד כ-5,000 טון, שזה לא מיכלית מלאה שטובעת, כן? או שפך של מכלית מלאה, שזה פי 40 או 50 מאירוע כזה של כמה אלפי טונות.
1: היא לא חייבת גם לטבוע, היא יכולה להיפגע לדטיל, וקרו מקרים שעוררו את החשש שאכן תהיה איזשהו נזק סביבתי בעקבות פגיעת טיל, גם באילת וגם באשקלון, זה כבר קרה.
13: בהחלט. לצערנו, גם באילת, גם באשקלון, יותר מפעם אחת. הדוח של גיאור איילנד באמת מתייחס לאירועים ביטחוניים כאלה. דוחות נוספים, אחרים, גם הדוח הנוסף שבעצם הצוות הבין-משרדי הזמין, אני לא יודע אם הוא מתייחס לבאמת אירועים ביטחוניים שהם לא פגיעה, שהם לא מעבר לפגיעה במיכלית. אוקיי, אז יש פגיעה, לא מתייחסים בעצם למקור הפגיעה, אבל once יש לנו איזושהי פגיעה, איזשהו שפך של נפט לתוך הים, איך מתמודדים עם זה? מה עושים עם זה? איך מתייחסים לכל העניין הזה? ומתי האינטרס או האזור פעילות המפעלי, נקרא לזה, של חברת קצא, הופך להיות איזשהו אירוע לאומי, וכמו שאמרת, גם יכול להיות אירוע שגובל בטריטוריות אחרות. ואיפה בעצם נמצאת אילת, על תושביה וכל אורחיה, והאם אירוע כזה או פגיעה כזאת בעיר אילת היא אינטרס ציבורי? אני בתור אילתי, אותי זה מאוד מאוד מעניין.
1: ושוב, נזכיר, כל הנפט הזה שמגיע לא אמור לשמש את תושבי ישראל בכלל, על אף ההצהרות.
13: אנחנו לא יודעים באמת. אנחנו יודעים שיש טרנספרים, שיש מעבר של נפט. קצא טוענת שהיא אחראית על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל במלחמה. הם אומרים את זה בכל הזדמנות, הם חוזרים על הלקונה הזאת, אפילו בדיונים חשובים מאוד בממשלה ובכנסת.
1: אבל אי אפשר להכניס את המחליות על ישראל במלחמה.
13: אז זה, אתה יודע, בתוך כל הסיפור הזה, כל מה שאנחנו מדברים קורה תוך כדי שאין מחליות שמגיעות לאילת. ואני אציין שוב, אין גם אוניות שמגיעות לנמל. זה אירוע בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע שבה, כמו שאתה אומר, יש איזו דרישה, דרישה מצד איזו חברה שהיא, אני לא יודע כבר מה להגיד, מה עוד לא אמרנו? שהיא רשלנית, שהיא עבריינית, שהיא פועלת בחוסר שקיפות, שהוא פשוט מקומם ומכעיס, שיש לה רקורד C של פגיעה בסביבה במדינת ישראל, תוך כדי שלא קורה בכלל שינוע. מתנערת מכל מיני רמות אחריות שהיא יכולה להם, זה חלק מהדברים שעולים בתוך הדוח, ואני תכף אתייחס לזה לכל העניין הזה של מעגלי תאולה.
1: נשארה לנו עוד דקה.
13: כן, אבל בסופו של דבר היא לא מפסיקה לדרוש עוד ועוד, ולהגדיל את הפעילות ולהרחיב את הפעילות, ולהגיד כמה הם בעצם מסכנים, וכמה תושבי אילת רואים בהם את הבד גאי.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, אסף.
13: חשוב לי מאוד לציין, אם דיברת על מספרים ועל נזקים,
1: כן, במשפט.
13: בדוח הממשלתי הוגשה איזושהי הערכה של בערך 40 מיליון שקל השקעה ראשונית, ועוד כ-40 מיליון שקל שוטף, כשאנחנו מדברים על משהו שלאורך כ-30 שנה אמור לקחת, לעלות מיליארד, פחות ממיליארד וחצי שקלים. אירוע באילת, אירוע גדול באילת, מוערך בין 8-11 מיליארד שקל. הכסף שקצא מגלגלת פה, התועלת מעסקה כלשהי של קצא, מה שקוראים לרדמד, זה נספר בעשרות מיליונים בודדים בשנה.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, עשר שלוש, זה ברור לחלוטין, אני חושב. הנקודה שלך ברורה, תודה רבה. נציג עמותת צלול באילת. בנושא הזה נמסר מקצא, כאמור, עסקנו בזה לא מעט, ועדה מקצועית בין משרדית קבע חד משמעית שיש לאפשר לנמל קצא באילת לפעול באופן מלא, מתבססת על חוות הדעת המקצועית שהוגשה לידי משרדי האנרגיה, הביטחון, האוצר, החוץ, המלל ורשות החברות. דיברו על החלטה של השר להגנת הסביבה לשעבר, תמר זנדברג, על אותה מדיניות אפס סיכון שהתקבלה בחוסר סמכות וללא בסיס מקצועי. זה יוביל לסגירת נמל קצא האסטרטגי באילת ולפגיעה בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. כן, אלה הדברים. מתרענן קצת עם שיר, אם לא במים, אז לפחות עם השיר על המ...

0: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-800-800-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
8: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו, שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: אנחנו כאן.
10: טוב, אז כבר נשמע שיר שיצא היום של כוכב בינלאומי, אחד היחידים שאמיצים וישרים מספיק כדי להתייצב לצד ישראל. השיר שהוא כתב על הנובה, על 7 באוקטובר, שיר פופי, רקיד, מדבק ומצמרר. אבל לפני כן, דבר על אירוע משמח שמתחיל היום, פסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע. שלום לבימה יואב מיכאלי, המנהל האמנותי של הפסטיבל הזה.
11: שלום, לילה טוב.
10: אז אתה שם?
11: אני כרגע כאן, כן, ממש, וברגע זה ממש דני רובס מופיע על הבמה, הוא שר מופע מחווה לביטלס, מהמם פה, אני מזמין אתכם ממש לבוא, כדאי.
10: מה הפסטיבל השנה?
11: הפסטיבל השנה הוא 4 ימים, המון המון המון מופעים, כדאי לכם להיכנס לאתר, להתעדכן, לראות מה יש.
10: תן לנו כמה, מגוון כמה ממש מופעים ממש מעניינים.
11: היום למשל היה לנו מופע מצ'כיה שנקרא The Story of a Book, שיתוף פעולה שלנו עם פסטיבל מאוד גדול בברנו צ'כיה.
10: טוב, היה זה היה, בוא נדבר על שלושת הימים הבאים.
11: מחר יש לנו מופע ממש יפה של עיבודי פלמנקו ללעיתים של אופרה חזה, זה נקרא אלמה גלבי, מופע מאוד מיוחד שמגיע אלינו מספרד. יש לנו
10: בספרד עשו עיבודי פלמנקו לשירים של אופרה חזה.
11: נכון, זה זוג שהיא ישראלית והוא ספרדי, שני אומני פלמנקו, היא רקדנית והוא גיטריסט. הם גרים במדריד והם הגיעו אלינו עם עיבודים מיוחדים של פלמנקו ללעיתים של אופרה חזה.
10: מה עוד יש?
12: בדקה שנותרה לנו, יואב?
11: יש לנו מופע מחול בבחורה, ויש לנו הצגות של אומנים מקומיים ודרומיים. השנה אנחנו שמים דגש על אומנים דרומיים. אז יש לנו מופעים ממצפה רמון ומדימונה ומ...
12: טוב, אני חשבתי שתתרכז יותר במופעים הסופר מיוחדים שלכם, ויש לא מעט כאלה, אבל אני רוצה שנספיק לשמוע את השיר החדש של בוי ג'ורג'. אז ניפרד ממך כרגע, נזמין את המאזינים שלנו להסתכל באתר שלכם, אתר פסטיבל הפרינג' בבאר שבע. יש דברים באמת מאוד מאוד מיוחדים, ויש גם תיאטרון בובות חדש לילדים, שדבר כזה לא הוקם שנים רבות בישראל, זה מוקם בבאר שבע. אולי נדבר על זה בתוכנית הקודמת. עכשיו, השיר החדש של בוי ג'ורג', אחד היחידים שמתייצב לצד ישראל. תנסו להקשיב למילים, הוא מספר על הנובה, על נערות שנאנסו ונרצחו. הוא אומר, זה לא רצח עם, זאת מלחמה. אם אתם מבולבלים, אני לא מבולבל, אני עומד עם היהודים. If you're confused, I stand with the Jews. הנה השיר החדש שלו.

0: אני מבטיח שנשמע את השיר הזה במלואו בתוכנית הבאה. נשוב בשבוע הבא כולנו, שמעון דוקרקר ואורית שולץ, אני אסף פוזיילוב, תודה רבה, תודה לבוי ג'ורג' על השיר המרגש ומצמרר הזה, על הנובה.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, לכרטיסים קופת תל אביב.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
10: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
10: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
10: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה על הכדורגל.
10: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: מה תגידו על זה?
10: תודה שצעקתם יחד איתנו.
18: שער!
10: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
10: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
10: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מאיום הגרעין של איראן מהר מאוד. גורם בממשל האמריקני אומר כי המסע ומתן עם טהרן נמצא בשלב רציני. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית אוסרת על נציגי הממשל לבקר ביהודה ושומרון עד יום רביעי. מסתמנת תמיכה של ועידת הליכוד בבקשת השריונים לנתניהו. התחזית, עוד התחממות.
15: החדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודמן ברור, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד, אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא קשבינו ישי בר יוסף. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי ההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. איראן שווה ומשמיעה איומים. מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כותב כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה ומזהיר כי מדובר בהסתמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה סרטון הנחיות להתנגשות בגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ. בסרטון, בשפה הפרסית עם כתוביות באנגלית, מובא לכאורה מידע על שגרת יומה של מלניה והצעות לפגיעה בה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה לשליחים האמריקנים תהיה בתוקף עד יום רביעי. כשבינו ישי בר יוסף וכתבתנו גילי כהן מוסרים כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך ישראל תאפשר ממחר חזרת פועלים פלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור, כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתב"מים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתב"מים ושיבושה מהאוויר. תזכיר החוק נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שבק והמשטרה, גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים, בהם חברות ביטחוניות, ביקשו סמכויות דומות, והמהלך צפוי להישקל בעתיד. על פי תזכיר החוק יוקם מערך לאומי בניהול צה"ל לריכוז מידע על הטסת כתב"מים בשמי המדינה. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. מתוצאות הספירה של כמעט כל הקולות עולה כי התקבלה בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות תוכרע על חודו של קול. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מתחזק החשד כי אלדר יצחק דיין, בן 28 מדימונה, נעדר על רקע פלילי. שניים מחבריו נעצרו היום בחשד לשיבוש הליכים לאחר שמסרו גרסאות סותרות. שני החשודים הם האחרונים שראו אותו ברכב בפתח תקווה. הרכב ככל הנראה היה מעורב בתאונת דרכים ולאחר מכן ננטש. כתבתנו ענה פינס מוסרת כי החשודים הכחישו מעורבות, אך טביעות האצבע שלהם נמצאו בזירה.
15: עכשיו, כאן תחזית.
21: מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד כמעט 5 דקות. שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום. ביחד נסכם את החדשות, את האירועים שעברו עלינו. ביחד עם הקולות מכל אירועי היום הזה, גם הפרשנויות, השיחות, הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. ואנחנו יממה לפני הפגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. והיום אומר גורם בממשל האמריקאי לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן שהמסע ומתן בין איראן לארצות הברית נמצא בשלב רציני, המתווכות מעבירות הצעות, עדיין אין הסכמות אומר אותו גורם, אבל מדובר במסע ומתן שבהחלט מתנהל ברצינות. הנה דברים שאומר דונלד טראמפ עצמו בשיחה עם כתבים מחוץ למטוסו.
1: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
2: Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely,
0: דונלד טראמפ מקפיד להתראיין ליד המטוס כדי שאנחנו נתקשה להבין מה הוא אומר. זה ידוע, אבל הוא נשאל האם הוא ונתניהו מסכימים בנושא איראן. יש בינינו הבדלים, הוא אומר, איראן ביקשה יפה שנפסיק את התקיפות לאחר שבועיים. אם לא נשיג הסכם, נחזור לזה. בפגישה, מחר אמורים שני המנהיגים לדבר גם על המצב בלבנון, גם על תוכנית 20 הנקודות של טראמפ לרצועת עזה, אולי גם על סוגיות שנוגעות להסלמה בגדה המערבית, אולי גם לנושא הסיוע האמריקאי לישראל. אבל הפגישה הזאת בכל מקרה אמורה להתקיים באופן יחסי בפרופיל נמוך, לא אמורה להיות תקשורת בחדר, לפני נתניהו תהיה פגישה נוספת, חשובה אף היא של טראמפ עם ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, לאחריה טראמפ ונתניהו השתתפו בהלווייתו של הסנטור לינדסי גראהם. הנה הדברים של נתניהו אמר לפני שימרי לוושינגטון.
3: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: ובינתיים, למרות שהדיבורים על תקיפות צבאיות ירדו לפחות באופן זמני מסדר היום, אין תנועת כלי שיט במצר הורמוז. פעם נוספת הותקפו מתקני נפט בסעודיה על ידי החות'ים מתימן. ואיראן מגבירה את האיומים שלה גם כלפי אוקראינה, לאחר שהאוקראינים תקפו בסוף השבוע ספינה איראנית בים הכספי.
4: Ukrainian President Zelensky is set to meet President Trump at the White House tomorrow. This is Iran issues a warning to Kyiv over strikes on Iranian vessels in the Caspian Sea.
0: היום שמענו גם התייחסות למגעים מאחורי הקלעים מצידו של סגן הנשיא ג'יי די ונס.
5: He said if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table.
0: אומר לאיראנים, אם אתם מחויבים לוויתור על הנשק הגרעיני, אנחנו נעשה את איראן משגשגת. ושמענו גם מהצד השני התייחסות הרבה יותר מסויגת מדובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי.
6: אנחנו לסנה בוורד תדחולת לעסקרי. אנחנו לדיין תחוף כביר מן אנפיג'ר ווضع في داخل לבנני, לאנו הזה סיינעקס עלינה בשקל סלבי, ואיזן פקרת בקא בונס יעני יחמלון הסילח חר סולטת.
0: הוא מדבר על כך ששימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום, זו זכות בסיסית של כל מדינה שחתומה על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, ושאיראן לא מוותרת על הזכות הזאת שהיא בלתי ניתנת לערעור. מצטרפת אלינו חברת הכנסת לשעבר, היום חוקרת בצ'אטם האוס לונדון, קסניה סבטלובה. שלום.
7: שלום, ערב טוב חן, ערב טוב למאזינים.
0: אז את רואה את ההתפתחויות האלה, פגישה שהיא תהיה הרבה יותר חטופה מכפי שהתרגלנו. נתניהו מתגאה בשמונה פגישות שהיו לו עם טראמפ רק בקדנציה הזאת. השאלה היא באמת, האם השיתוף הפעולה בין השניים הוא כה הדוק וכה רציני כפי שהתרגלנו לחשוב במשך כל החודשים האלה?
7: תשמע, גם טראמפ התייחס לכך וגם הדברים, אני חושב שהם די ברורים. טראמפ ונתניהו רואים את ההתפתחות העניינים באיראן באופן שונה למדי. בעוד שטראמפ, למרות כל מה שדווח עליו בסוף שבוע להתכוננות להרחבת המבצע והסלמה נוספת באיראן, בכל זאת עוצר ואומר, אוקיי, רגע, מה אנחנו עושים וכיצד בעצם הסלמה הזאת תסתיים. דבר שאולי הוא לא שאל את עצמו, כאשר התחילה המלחמה, כאשר הכל היה נראה קצת יותר אופטימי. ועכשיו, כאשר על הפרק זה גם בחירות האמצע בארצות הברית, זה עלייה של מחירי אנרגיה, זה כמובן משבר מאוד מאוד גדול שיכול לתרוץ במדינות המפרץ, שותפות של ארצות הברית. באזור, ולחץ, לחץ מכל הצדדים, טורקיה, פקיסטן, מדינות ערביות, ובעיקר כמובן הכלכלה העולמית. ונתניהו רואה את הדברים בצורה שונה לגמרי. אנחנו יודעים שיש פה עניין בהתחדשות הלחימה, וגם רצון של ישראל להצטרף לכך, ואני חושבת שאין פה מחנה משותף. לפי הרגע לא נראה שיש מחנה משותף שם.
0: השאלה היא באמת, האם ארצות הברית התכוננה באמת לתקיפה שבוטלה? אני לא יודע כמובן האם ניתן לדעת בכלל את הפרטים. השאלה היא באמת, האם ארצות הברית התכוננה באמת לתקיפה

0: מתרחש באמת בחדרי חדרים.
1: אז יש פה כמה דברים שאני אציין, ואני אתחיל מהערכה של מי שעומד בראש הסנטקום האמריקאי, אדמירל ברד קופר, שהוא מצוטט על ידי תקשורת אמריקאית על כך שאולי כדאי להפסיק את הניסה הנוכחי של מתקפות נגד איראן, כי זה לא בעצם הפוטנציאל של זה מוצע, וזה לא גורם לאיראנים לוותר על ה...
0: כן, ואכן הפסיקו, התקיפות היומיות אכן הפסיקו, זה לא רק שלא הייתה הסלמה.
1: הם אכן הפסיקו, והם באמת נכנסו שם לסבב של מסע ומתן. לגבי המיירטים, אז אנחנו הרי יודעים, ולא מאתמול, שיש באמת מחסור במיירטים. מי שיודע את זה הכי טוב זה האוקראינים, שהם לא מקבלים את המיירטים האמריקאים, כי פשוט אין לתת להם כרגע. אבל הדברים האלה ידועים גם לפני סוף השבוע הנוכחי, ואני ככה מגחחת, כי כמובן שתמיד אפשר להשתמש בזה כבתירוץ נוח, כי הוא הרי באמת לא הגיוני שנצא לאיזשהו מבצע משמעותי וארוך עם חסרים מיירטים. ואני חושבת שכל אזרח ישראלי צריך להיות מודע לזה וגם מודע מכך. אבל הדברים האלה שוב פעם הם היו ידועים. אנחנו ייתכן שעוד נדע בעוד זמן רב מה באמת קרה שם, אבל נדמה לי שבסביבתו של טראמפ גוברים הקולות שמתנגדים למבצע הזה, וככה זה גם בקרב אנשים הכי קרובים לו, זה ג'יי די ונס, ואולי גם היועצים הקרובים שלו, שיש להם גם יחסים מאוד מאוד קרובים עם מדינה אחת שנקראת קטר, זה ג'ארד קושנר וסטיף ויטקוף, שהם ככה, זה לא כל כך מדווח בימים אלה, אבל כן, עושים גם סיבובים האלה של הדיפלומטיה, the track to כזה, כן, שהם מדלגים בין המדינות. אז נדמה שיש יותר יותר בהתנגדות, וכמובן שטראמפ עצמו קורא את הרחוב האמריקאי, ורואה עד כמה שהמלחמה הזאת לא פופולרית. היא יותר לא פופולרית מאשר המלחמה בווייטנאם בזמנו, ולשם הגיעו הרי לרמה כזאת של חוסר פופולריות, אחרי שנה וחצי, שנתיים של לחימה. פה זה התחיל כמעט באופן די מיידי, ונתניהו עכשיו כשהוא מגיע לוושינגטון, הוא מגיע לסביבה שהיא די עוינת. גם מצד הרפובליקאים, גם מצד הדמוקרטים.
0: שזה כמובן דבר שהוא לא רגיל, או לפחות בצד הרפובליקני הוא רגיל לקבל מחיאות כפיים, ואני לא מדבר על הנאומים בקונגרס, ועל הכבוד הרב שהוא זכה לו בעבר, עכשיו הוא מגיע כדמות אהודה פחות, וגם אנחנו כישראלים, כמובן זה משפיע על כולנו.
1: הרי בסופו של דבר, כן, הוא לא מגיע לשם כנתניהו האיש, אלא כראש הממשלה, ראש הממשלה של מדינה, שמאוד תלויה בארצות הברית, וצריכה להיות, בוא נגיד ככה, על הצד הטוב של האמריקאים, גם הרפובליקאים וגם הדמוקרטים.
0: תראי, אבל נתניהו, כך זה נראה, דוחק, כן, בכל זאת לחזור למלחמה. ארצות הברית במצב הנוכחי נשארת באיזשהו תהליך מול המסע ומתן בלי מנופה לחץ, כאשר האיראנים מבינים כנראה שהיא לא באמת רוצה לחזור לתקוף. יש כאן את מצר הורמוז שאין בו תעבורה של כלי שיט, וזה משפיע על הכלכלה העולמית. ערב הסעודית מותקפת, מתקני הנפט שלה מותקפים על ידי החות'ים, ונראה שאין מענה לכל הסוגיה הזו, ויש מצוקה אסטרטגית גדולה לאמריקאים.
1: כן, אני מסכימה, יש פה איזשהו מבוי סתום, ואף אופציה לא טובה. יש פה הרבה אופציות גרועות, ואולי גרועות מאוד, וטראמפ נאלץ לבחור ביניהם. האם סוג של השפלה פומבית לארצות הברית, שבסופו של דבר נתפסת כיותר חלשה, מדינה חלשה, וזה לא טוב, לא טוב לנו. לישראלים זה לא טוב לשותפים של ארצות הברית בכלל, למדינות ערב, לאוקראינה, לכל המדינות האלה, לאירופה כמובן, שארצות הברית נתפסת כמדינה חלשה. אבל האופציה השנייה, בעצם כן, זה שימוש בכוח, שכמובן שפער הוא ענק. אין מה להשוות בכלל בין היכולות של איראן לבין היכולות של ארצות הברית, אבל זה אחד מהמצבים האלה שבהם כוח לא יכול לפתור את כל הבעיות. וטראמפ, אני חושבת שהוא מגיע למתקנה הזאת, ולכן הוא נותן עוד צ'אנס לדיפלומטיה, ועוד צ'אנס לדיפלומטיה. וזה אחרי שה-MOU שלו התרסק ולא התרומם, ואחרי שהוא התבטא בצורה מאוד חריפה על ההנהגה האיראנית. נכון, הדברים נראים קצת קודרים, יותר קודרים ממה שהם היו קודם, אבל הבעיה היא שאי אפשר פשוט לקום ולעזוב. אף אחד לא יכול, לא טראמפ, ובטח לא המדינות הערביות שהן שכנות מיידיות של איראן, ועד כמה שהם היו גם רוצות לראות אולי מהפך שם והפלה של שלטון, אני חושבת שמתבהר לנו אחרי 4 חודשים, כבר כמעט 5 חודשים ככה הזמן טף, שהסצנריו הזה פשוט לא עומד לצאת לפועל, בטח לא עכשיו, יכול להיות שלא בעוד כמה שנים.
0: איך את רואה את המעורבות האוקראינית שאנחנו פתאום רואים כאן, ואיומים של איראן על אוקראינה, ואת יודעת, זה...

0: מיד מקפיץ לי את השיחות שהתנהלו בעיקר בשלבים המוקדמים יותר של המלחמה, על כך שגם מלחמת העולם השנייה התחילה בתור זירות מנותקות אחת מהשנייה, והיה רגע שבו הכל התלקט ופתאום התחלנו לראות אותה כמלחמה עולמית, אבל מי שחי באותם השנים, באותה תקופה, לא ראה את זה בהכרח ככה מההתחלה.
1: טוב, אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם.
0: הרחקתי לכת, כן. אולי טוב שכך.
1: ואולי אני, אתה יודע, זה אולי משלט ליבי, שאנחנו לא שם, אף אחד לא רוצה להיות באמצע, בלב ליבה אולי, כן, של מלחמת עולם, כזאת או אחרת, אבל מה שנראה לי כרגע שהאוקראינים, למה הם פועלים עכשיו פתאום נגד ספינת נשק איראנית? כי הרי המסלול הזה בין רוסיה לאיראן, והעברה של נשק והברחת אמל"ח, הדברים האלה ידועים כבר לפני 3 שנים. לפני 3 שנים אלה היו אמריקאים שהעבירו לאוקראינים את ידיעת הזהב על כך שיש פה ספינות שמשתמשות בים הקספי כבנתיב כזה נוח שמחבר בין טהרן למוסקבה. ויש גם חשש רציני מאוד של מדינות שהן שוכנות לצד הים הזה, קזחסטן ואזרבייג'אן שהיא מאוד חשובה לישראל כמובן, מפני דומיננטיות האיראנית הרוסית הזאת. אז נראה לי שהאוקראינים הם גם מבינים היטב, הם התחילו לקרוא את טראמפ, והם יודעים שהוא הרי הפציר במדינות אירופאיות שהצטרפו ללחימה נגד איראן. אז הם מראים לו בדרך שלהם, שזה גם כמובן משמש אותם, כי זה פוגע בספינת נשק, כן? אז פחות נשק, פחות אופציות לאיראן, פחות כסף לאיראנים שאולי רצו למכור את הנשק הזה. אז הם מסמנים לטראמפ, רגע לפני שזלנסקי מגיע לבית הלבן, הנה, אנחנו כן מצטרפים למעמד שלך, בדרך שלנו, אבל אנחנו עושים את זה, למרות היכולות המצומצמות שלנו, ואנחנו כן משתמשים בטכנולוגיות המשודרגות, משופרות, עליהם אוקראינים עובדים כל הזמן, על מנת לפגוע ביכולות של האיראנים. עכשיו, אתה שומע בעצם שתיקה רועמת מכיוון של טורקיה, שככה מבליגה על זה, אתה שומע שהאזרבייג'נים, הזרים לא מגיבים, למה הם כולם שותקים פתאום? הם שותקים כי הם מבינים שזה בעצם אינטרס גם של ארצות הברית, וגם אינטרס באיזשהו אופן זה אינטרס שלהם. לפגוע ביכולות של איראן במקום האסטרטגי הזה. אבל מה שנראה כרגע שכן זה עוד איזושהי זירה שעומדת אולי להתלקח. בינתיים זו הייתה מכה אחת, אבל לפניה הייתה גם המתקפה הישראלית בחודש מרץ. אנחנו זוכרים כיצד באופן די מפתיע וחריג חיל אוויר הישראלי פגע בעיר נמל בתשתיות שם בבנדר אנזלי, ככה זה נקרא, לחופי הים הקפטי. ואז איראנים הגיבו מאוד בחריפות ומה זה והתלוננו וגם עכשיו גם ככה איימו על האוקראינים. אני מאוד אהבתי את תשובתו של זלנסקי. הוא אמר כך, כשהוא נשאל היום בסקי ניוז, הוא נשאל בעניין הזה, הנה האיראנים מאיימים עליך אם אתה לוקח את זה ברצינות. הוא אמר שקודם כל כמובן שאני לוקח את הכל ברצינות, אבל האיראנים העבירו לרוסים אלפי כתבנים מסוג שהד שבעצם הרוסים המטירו את הרי אוקראינה בהם. אז למעשה איראן כבר תוקפת אותנו, איראן כבר תקפה אותנו, היא ממשיכה לתקוף אותנו, היא מעניקה סיוע והיא מוכרת נשק וטכנולוגיות לרוסיה שהיא אויבת שלנו, ובעצם באופן כזה היא תוקפת אותנו כל הזמן. אז ככה, אל תאימו עלינו, אנחנו כבר בעצם במצב של לחימה איתכם, אולכם. אז זה התגובה של האוקראינים, אבל כן, בינתיים אנחנו רואים, אני חושבת שזה איזושהי ככה יד פתיחה לקראת ביקור של זלנסקי בבית הלבן, ושם הוא עומד לבקש דברים מטראמפ. הוא זקוק להגנה אווירית, ואנחנו מבינים עד כמה העניין הזה עכשיו מורכב לאור המחסורים האלה במיירטים.
0: כן, טוב, נראה שזה לא הסתיים כמו הביקור ההוא שאנחנו זוכרים של זלנסקי, ואולי יהיה לו זמן גם לדסקס עם נתניהו בתווך בין הפגישות בעניינים שנוגעים לאיראנים.
1: אבל אולי אתפש חליפה הפעם, כן.
0: בדיוק, כן, ישקיע בלבוש, לא יבוא על מדי הבית השחורים. קסניה סבטלובה, חברת הכנסת לשעבר, חוקרת בית שאטם האוס לונדון, תודה רבה. על הדברים המעניינים, לילה טוב.

0: 26. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: היום זה בדיוק שלושה חודשים לבחירות, ולפני שהקלה גם הסתיימה, ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על השינויים שביקש ראש הממשלה, גם בעזרתו של חבר כנסת של השר, חיים כץ, להכניס באופן שבו תיבחר רשימת המפלגה לכנסת, אז הייתה שם הצבעה צמודה למדי. הנושא המרכזי דווקא עבר ברוב קולות גדול יחסית, וזה סוגיית השריונים. ראש הממשלה יוכל להכניס 8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. היה עוד עניינים שהלכו קצת באופן צמוד יותר, עד לכדי ממש פער של 6 קולות בכל מה שנוגע לשינויים שביקש חיים כץ להכניס בסוגיית המחוזות, גם הרצון לאחד חלק מהמחוזות ביחד, וגם הרצון לאפשר לסגני שרים להתמודד במסגרת המחוזות. בעבר התמודדות במחוזות הייתה שמורה למי שמבקש להיבחר בפעם הראשונה להיות חבר כנסת, או שהייתה איזושהי הפסקה בין הכהונה הזו שלו לבין הכהונה הקודמת. אבל בכל מקרה, שתי הבקשות האלה מאושרות, אמנם ברוב דחוק יחסית של 6 קולות, 1679 בעד, 1673 התנגדו, 23 נמנעים. זאת אותות ההצבעה. שחר גלי כתבנו מפרסם שיש גם פה ושם עוד טענות להסדרים, כך שיכול להיות שתהיה סגה משפטית בעניין הזה, אבל בינתיים זו התוצאה, והאישורים האלה עוברים את מרכז הליכוד. זה בליכוד. במפלגות הערביות, בעיקר חדש, בלד וטעל יפנו לבוררות שתסייע להן לקבוע את הרשימה שלהן לכנסת, אחרי האיחוד הצפוי שכנראה יהיה בין שלושתן, ללא רם שתרוץ בנפרד. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, היא פרסמה ערב את דבר הבוררות הזה. זה קורה בגלל תחושת קיפוח, בעיקר של מפלגת טעל, של אחמד טיבי, שקיבלה את המקומות השני והתשיעי ברשימה בלבד, בגלל הסכמה מוקדמת שהייתה בין חדש לבלד. אז בוררות תכריע בעניין הזה. היום ראש השב"כ דוד זיני הגיע לכנסת, לוועדת החוץ והביטחון, שם מתקיים דיון על תואר הבחירות. ביחד איתו השתתף בדיון גם יושב ראש ועדת הבחירות, סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.
2: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
1: יערה שפירה, כתבתנו, דיווחה שדובר בדיון הזה בעיקר על איום חיצוני, אולי מכיוון איראן. דובר גם הרבה על מערכות המחשוב שפועלות ביום הזה, ויש חשש שיהיה מי שינסה להשתלט עליהן. אבל דובר פה ושם גם על איומים אחרים, וראש השב"כ דוד זיני דיבר על ההפרדה שהוא מבקש לעשות בשב"כ בין הכפיפות היומיומית של הארגון למשרד ראש הממשלה לבין ההתנהלות של הארגון בתקופת בחירות.
3: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
1: כך ראש השב"כ. נתבונן עכשיו ליהודה ושומרון. מחר יוכלו פועלים פלסטינים לחזור ולעבוד ביישובים, ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון. כך קובע הצו של אלוף פיקוד המרכז שמתפרסם הערב. לוחמי מילואים מאחד מגדודי האגמר ביהודה ושומרון סרבו להיכנס לתוך כפר פלסטיני כדי להבטיח שוטרים שהיו צריכים להגיע לתוך הכפר לחקור אירוע של הצתת בית פלסטיני שלשום בלילה. זו ידיעה שפרסם הערב כתבנו רועי שרון. מדובר צהל מסרו בתגובה שהאירוע הזה יטופל משמעתית. היום שמענו את גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, מתייחס למצב ביהודה ושומרון בכנס של המרכז למחקרי ביטחון לאומי.
4: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
1: ואם כבר בגדי אייזנקוט הסכינן, אז שלט הבחירות של מפלגתו שהוצב בקפריסין הפך לשיחת היום באי השכן, ופחות או יותר ייחד את כולם נגדנו, גם את חברי הקהילה הישראלית שם שלא רוצים למשוך יותר מדי אש ותשומת לב שאינה חיובית, וגם מקומיים שממילא הם חשים שאזרחים זרים, לא רק ישראלים אבל גם ישראלים, משתלטים להם על האי, וזה צעד בכיוון הלא נכון מבחינתם.
5: Έβαλαν αφίσα στο highway για προεκλογική εκστράτεια ενός κόμματος στο Ισραήλ.
1: פידי אספניוטו, שהוא משפיען רשת קפריסאי, והוא תוהה מדוע קפריסין מאפשרת למדינה של אפילו לא חברה באיחוד האירופי לנהל קמפיין בשטחה. זה רק מראה כמה ישראלים יש כאן, הוא אומר. אגב, דוב גילהר כתבנו הזכיר היום שאייזנקוט לא חלוץ ולא המציא שום דבר בעניין הזה. בני גנץ עשה את זה לפניו, והיה שלט של כחול לבן באחד מסיבובי הבחירות הקודמים ליד לרנקה, קרוב לנמל התעופה שם, בלרנקה שמשרת בדרך כלל את הישראלים שמגיעים לאי. מחר יערך דיון בבגץ, דיון בהרכב מורחב של 9 שופטים שיעסוק בחוק שלמעשה לא מאפשר מעצר של עריקים חייבים בגיוס. אנחנו רוצים קצת לדבר על מה שצפוי להיות שם בעזרתו של עורך הדין יצחק בם. שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: דבר ראשון שאנחנו נשים לב אליו כנראה ממש בראשית הדברים, שבניגוד למקרים אחרים שבהם יש חילוקי דעות בין הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה, ואז הממשלה מביאה לעצמה איזשהו ייצוג חיצוני, עורכי דין פרטיים שהם בעצם מייצגים את עמדתם, מחר זה לא יקרה, והממשלה על פניו, כפי שזה נראה כרגע, לא תהיה מיוצגת בכלל.
6: על פניו זה נראה ככה, זה אומר, אם נדמה את זה למונדיאל כמו משחק שכל שחקני הקבוצה היריבה פשוט לא נמצאים שם, והיועצת המשפטית יחד עם העותרים בועטים מול שער ריק.
1: למה הממשלה לדעתך הולכת בכיוון הזה? זה לא פעם ראשונה, אבל זה עדיין דבר יחסית נדיר. למה כאן היא בוחרת באופן הזה ולא כפי שהיה במקרים אחרים, להביא עורך דין שיטען טיעוניה?
6: טוב, פה אני חייב לעשות גילוי נאות. יש לפחות שתי עתירות שבהן אני מייצג את הממשלה, מקום שהיועצת המשפטית ביצעה היפוך קנים ופעלה נגד הממשלה. אחרי שעשינו גילוי נאות בנושא הספציפי הזה, השערה שלי תהיה טובה כמו השערה של כל אחד אחר, אין לי מידע פנים. אני יכול לשער שכנראה מבחינת הממשלה זה חוק שלא פופולרי ולא פופולרי להגן עליו, ולכן אחרי שהוא עבר בכנסת, לפחות לטווח הקצר, מבחינת הממשלה, זה לא מאוד משנה שבגץ יבטל אותו במעמד צד אחד. אני חושב אבל שהתערבות של בגץ בעניין הזה עלולה ליצור נזקים ארוכי טווח, הן לדיני חקיקה והן ליחסים בין הכנסת לבין בגץ. ראשית, מדובר אולי בפעם הראשונה ששופט בדן יחיד במעמד צד אחד מוציא צו ארעי נגד כניסת החוק לתוקף. יום אחרי זה או יומיים אחרי זה שופט גרוסקופ עשה את זה גם בעניין חוק התקשורת. זו פרקטיקה מאוד מאוד לא בריאה, כי צריך לכבד את הכנסת. הכנסת
1: כן, מחוקקת. אבל מחר הדיון יהיה בהרכב מורחב, 9 שופטים.
6: נכון, אבל עצם ההוצאה של צו הראי במעמד צד אחד על ידי דן יחיד הוא מאוד מאוד בעייתי. זה פשוט לא לכבד את הכנסת. ואת הכנסת צריך לכבד גם אם היא מחוקקת חוקים שחלק מהשופטים לא מסכימים איתה. דבר שני, צריך לשים לב לעמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שבניגוד למקרים רבים בעבר בהם הוא הגן על החוקים של הכנסת, טוען עכשיו שהחוק חוקק תוך הפרת תקנון, מכיוון שנושא חדש הוא עלה לדיון ולהצבעה, בלי שנדון בוועדה או שתוך סטייה ממה שנדון בוועדה. השאלה עד כמה הפרת תקנון הכנסת משפיעה על תוקף של חוק היא סוגיה מאוד מאוד חשובה, מכיוון היא מאוד מאוד קשה, מכיוון שמעמד של תקנון הכנסת הוא לא כמו מעמד של חוק. כדי לחוקק חוק צריך שלוש קריאות. כדי לשנות תקנון מספיק הצבעה אחת בכנסת והצבעה אחת בוועדת הכנסת. לכן לנסות לבטל חקיקה על בסיס טענה של הפרת תקנון זה מהלך מאוד מאוד לא מובן מאליו. ובמעמד צד אחד עלול להיקבע תקדים שישפיע על יחסי כנסת בית משפט ועל ביקורת שיפוטית על חוקים שלא לטובה ויתה את המאזן לטובת בית משפט. זה עוד לפני שדיברנו בכלל על שאלה האם ועד כמה המעצר של עריקים חרדים באמת מביא להעלאת שיעור הגיוס בקרב החרדים, או שהוא...
1: זה שאלה אגב שבית המשפט צריך להתייחס אליה, האם זה אפקטיבי או לא, המעצר?
6: הוא כן צריך להתייחס אליה, לדעתי, מכיוון שאם הטענה שמניעת המעצרים מהווה פגיעה בשוויון, נשאלת השאלה מה התכלית של אותה מניעת המעצרים.
1: למה זה לא מספיק שאני מראה, אם אני מראה שיש כאן בעצם חוק שקובע סמכויות אכיפה כלפי מי שמפר אותו, והיום יש חוק גיוס שהוא חובה במדינת ישראל, ובעצם יש כאן חוק אחר שאומר, אוכלוסייה אחת אני אאכוף את החוק, ובאוכלוסייה אחרת אני לא אאכוף את החוק, לא די בכך?
6: לא
1: די כדי להראות שיש כאן פגיעה אנושה בשוויון?
6: לא, כי אתה מראה שיש פגיעה בזכות, אבל לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מותר לפגוע בזכות שהיא מוגנת על ידי חוק היסוד. אגב, שוויון זו בכלל זכות, לא זכות מוגנת, אבל נעזוב את הסוגיה הפרשנית הזאת. אם הפגיעה היא לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. ואז אם במקרה היפותטי, הממשלה באה ואומרת, בדקנו, ראינו שמעצר עריקים רק מלבה את היצרים, הוא מגביה את הלהבות ולא באמת עוזר לגייס את החרדים, להפך, הוא גורם למי שכן יכול ורוצה להתגייס להירתע מהגיוס. אז יכול להיות שבית המשפט היה אומר שנכון יש פה פגיעה בשוויון, אבל הפגיעה הזאת משרתת את התכלית היותר חשובה של מאמץ לגייס חרדים. כי מכיוון שהאמצעי הזה של מעצרים, אמנם הוא מאוד מאוד תקשורתי, הוא מאוד גורם להרבה מאוד הפגנות, אבל הוא לא באמת גורם לגיוס חרדים. וככה אפשר היה להציל את החוק הזה.
1: אבל אתה יודע, מה שאתה מסביר כאן...
6: מציגים את זה.
1: אם היו רוצים להציל את החוק. אבל מה שאתה מסביר כאן, אני חייב להגיד, זה נשמע לי כמו נימוק שהיה יכול להיות מעניין, ללמה הממשלה בוחרת במדיניות כזאת או במדיניות אחרת, אבל לחוקק חוק שלמעשה מכשיר את כל הדבר הזה, זה כבר עוד צעד אחד קדימה.
6: לא, להפך. לחוקק חוק זה הופך את הדבר הזה ליותר פשוט. מכיוון ש... לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פגיעה בזכות יסוד מוגנת יכולה להיעשות בחוק שעולם את ערכיה של מדינת ישראל, נועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. למחוקק יש מרחב תמרון הרבה יותר גדול מאשר לממשלה. ולכן דווקא אם זה צד בעייתי, עדיף לעשות אותו בחוק, כי... מבחינת היכולת של הכנסת להתגבר או לתמרן בתוך הטווח שמותיר חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, היכולת הזאת הרבה יותר גדולה, והרתיעה של בית המשפט לבטל את חוקי הכנסת לפחות אמורה להיות יותר גדולה מאשר הרתיעה לבטל מדיניות ממשלתית. אני לא אומר ש... זה מה שמתקיים היום. היום בית משפט בעצם לוקח את המושכות לידיים גם כנגד הכנסת וגם כנגד הממשלה. אבל זה מצב של
1: אגב, אתה יודע, אני מתחבר גם לא בריאה. אבל אני בעניין הזה מתחבר גם לפרשנות שלך, שאני חושב שהיא באמת מעניינת, לגבי בחירת הממשלה, האם להופיע כאן או לא להופיע ולהילחם על החוק הזה או לא. גם קשה להתעלם מכך שמביאים לבית המשפט מקרים מאוד קיצוניים בזה אחר זה, בין היתר נדמה לי בגלל רצון שהוא יבטל את החוקים, וזה יהיה קרדום פוליטי לחפור בו, וזה מאוד מועיל לחלקים במפה הפוליטית.
6: בית משפט זה לא מכונה אוטומטית שאתה מכניס מטבע מקבל בקבוק קולה. לבית משפט יש שיקול דעת. ובשביל הטנגו הזה של העלת גובה להבות, צריך לפחות שני שחקנים. אם בית משפט לא היה רוצה להעלות את גובה להבות, ולא היה רוצה להכניס אצבע בעין לחרדים ולממשלה, הוא יש לו מספיק כלים כדי להימנע מפסיקה עכשיו, בסוגיות האלה שהן דלק למדורה של המחלוקת. אבל נראה שבית משפט מתנהג כמי שסס אלי קרב. כלומר, okay. בית משפט דווקא מקבל את ההחלטות שהוא יכול להימנע מקבלתן או לדחות את קבלתן, כדי להעלות את גובה הלהבות. כי יכול להיות שבית משפט עצמו פה הפך להיות שחקן פוליטי.
1: עורך הדין יצחק בם, כרגיל, מעניין לשוחח איתך, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה, לילה טוב.
1: מעניין לעניין, נעצור רגע בעניין קרוב, כי הלילה הלך לעולמו הרב יעקב פרוור, הוא רק בן 32, אדם שפעל למען שילוב חרדים בצהל, ומצבו רפואי דרדר במהלך טיפול שתוכנן מראש. הוא נפטר, ובפלג הירושלמי, שמתנגד כמובן לגיוס וגם למדיניותו של הרב פרוור, התייחסו למותו באופן הבא.
7: עדכון דרמטי בעבוד רשעים רינה, הגייס הבלזאי שהקים וניהל את מעלות צור, התפגר לפני שעה קלה, ומעטה הוא כבר לא יוכל להמשיך להסיט ולהדיח. לקו ההגנה נודע כי בימים הקרובים היו אמורות להיערך הפגנות מול ביתו, אך כעת נודע כי הוא מת בחטף, ובסייעתא דשמיא כבר לא יוכל להפיל עוד ועוד נשמות לשמן.
1: המשטרה ממשיכה לחקור את העלמותו של אלדר דיין מדימונה, שעקבותיו עבדו לפני 10 ימים. היום עצרה המשטרה שניים מחבריו, הם חשודים בשיבוש הליכי חקירה. אולי לא שיתפו את כל הפרטים שידועים להם. אנה פינס כתבתנו דיווחה שאותם שני חברים אוסרים גרסאות סותרות גם בפרטים וגם פרטים שהתבררו כשקריים. אמו שוחחה היום עם תמר אלמוג ויפת גליק.
8: אני מאוד חוששת לגורלו, כי אני מכירה את הילד שלי, וזה לא טיב ההתנהגות שלו. כאילו בלה אותו האדמה. גרסאות לא אחידות מהחברים, לא התקנו אותי בכלל שהילד נהדר. הם עשו ישיבה, כל החברים ביחד, יצאו לכיוון פארק הירקון, שם הם ישבו בחוויה שלהם עם וודקה ואקסלים, הצטברו והתקרבו אליהם חבר'ה באיזה שעות המאוחרות, פשוט ביקשו להצטרף, והבן ועוד ילד סירבו שהם הצטרפו, הם ביקשו להמשיך להיות לבד, ואחד מהאנשים שם התקרב לילדר והתחיל לתת לו נקחות, כי הוא לא קיבל את המילה לא, ומשם זה התחיל להתפתח לאלימות.
1: בצרפת ממשיכים להילחם בשריפות הענק, מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שבועות לכל הפחות, והיום אמנם היו תנאי מזג האוויר טובים יותר, אבל ממחר שוב עומס חום כבד שיחזור. תושבת צרפת, תושבת בורדו, שמספרת שהיא ומשפחתה מוכנים להתפנות בכל רגע אם האש תתקרב אליהם. היום במג'דל שמס בגולן ציינו שנתיים לאסון הכבד, שבו נהרגו 12 ילדים ובני נוער מפגיעת הרקטה של חיזבאללה במגרש הכדורגל ביישוב. עוד 34 פצועים היו באירוע הזה, שהייתה לו השפעה מכרעת על המלחמה בין ישראל לחיזבאללה. הנה דברים שאמר באירוע הזיכרון, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, שייח מואפק טריף.
9: איך משחק של ילדים הפך לטבח שזעזע את העולם, טבח שהותיר משפחות שלמות שבורות ועדה שלמה אבלה. מעומק הכאב ותוך גילוי מעשי הצילות, האסון הפך לגורם מחבר בין אנשים גם בישראל וגם בעולם. המשפחות האצילות של הילדים הפכו להיות שגרירים של שלום, המסרבים להיכנע לטרור,

0: אנחנו לענייני הספורט, היום לא ממש הספורט, אלא דברים שככה קורים תוך כדי והתבררו בבית הדין. אריה קלמנזון, הבעלים של מועדון הכדורגל עירוני טבריה, שלום.
1: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז היום הוגש כתב אישום, אנחנו מדברים על פרשת העירוי האסור שלכאורה הוא ענק במסגרת המשחקים בסוף העונה הקודמת, המאבקים שלכם המוצלחים כנגד הירידה מליגת העל לליגה הלאומית, וזה בעצם אחד משני הליכים, נכון? כי יש הליך שמתנהל נגד הוועדה שעוסקת בענייני סימום בספורט, שהוא נגד בכירים במועדון, וזה הליך נגד הקבוצה עצמה, שאם אכן תורשעו בסופו של דבר, זה עלול לגרור גם עונשים כבדים, כמו הורדת נקודות והורדת ליגה.
1: כן, יש פה בעצם שני תהליכים, תהליך אחד, כמו שאמרת, הוועדה לסיום בספורט, שהיא כרגע נגד המאמן, האנליסט וארבעה שחקנים, ויש כתב אישום שהגיע כנגד הקבוצה מההתאחדות לכדורגל. אנחנו פועלים בשני המישורים.
0: שבעצם, מה התגובה שלכם לכתב האישום הזה שהוגש היום?
1: בוא, כל מי שקורא כתב האישום רואה בעצם שבסופו של יום מדובר על כוונה. אין, עם כל החקירות שנעשו, ויש לנו הרבה מה להגיד על החקירות, על הזיום בחקירות, אבל לא נעשה את זה כרגע. בסך הכל בסופו של יום יש פה אשמה על כוונה. כלומר, אין שום הוכחה שיש שחקן אחד שקיבל מעבר למותר, ובוא נעשה פה פתיחת סוגריים, עד 100 סיסי של מי מלח, אם זה לא ב-12 שעות שלפני משחק, כל אחד יכול לקבל מבין השחקנים.
0: כן, עכשיו, שבעצם מדובר ש... על עירוי, עירוי של מי מלח, שהוא ענק בין המשחקים, זה אמור לשפר את הביצועים, או את ההתאוששות בעיקר של השחקנים.
1: אכן, כן, יש שם כל נושא של שרירים, ודברים כאלה שמאה... סיסי של מי מלח עוזרים מאוד לשחקנים שהיו בתשישות מוחלטת בגלל הרבה משחקים. ולכן כל השאלה המשפטית כאן, האם השחקנים קיבלו עד 100 סיסי או מעבר ל-100 סיסי. זה בעצם כל ההליך המשפטי וזה כל כתב האישום כרגע.
0: שבעצם טוענים כאן בתביעה של ההתאחדות לכדורגל שלפחות חלק מהשחקנים כן עברו את הרף המותר הזה.
1: עוד פעם, הם טוענים שלפי הערכה שהם עשו, לפי קצב טפטוף שהם החליטו, לפי כמות הזמן שכביכול השחקנים פחות או יותר אמורים שהם היו, אז הם טוענים על 140 לפחות לשחקן אחד. לנו יש את כל חוות הדעת שלנו, את כל האישורים שלנו, שלפי קצב הטפטוף, לפי הצנרת שאפילו לא נבדקה, כמות העירוי ב-25 דקות היא הרבה פחות. וזו תהיה השאלה המשפטית. האם הם קיבלו 140 או קיבלו 70?
0: בעצם...
1: והדגשה שוב על מי מלח, זה לא יהיה בכלל... שום ספק, לא דובר על חומרים אסורים, דובר על מי מלח בלבד.
0: בפסקה הראשונה, נדמה לי, של כתב האישום, טוענת כאן המאשימה, התביעה של ההתאחדות לכדורגל, שבעלי תפקידים מרכזיים ביותר במועדון, הגו את הרעיון, רכשו ציוד, דרשו ממספר רב של שחקנים להשתמש בחומרים אסורים, וסייעו בכך, סייעו בעצם לשחקנים לעשות את זה. זה בעצם מה הטענה שפותחת את כתב האישום הזה.
1: שוב, אחיזת עיניים, כי כשאתה מדבר על מעבר ל-100 סיסי, זה תחת פקודת חומרים אסורים. אבל ניתן כביכול להבין שמדובר בחומרים אסורים, מה שלא היה ולא נברא, מדובר על תמיסת מי מלח בלבד. עכשיו, אם בסופו של יום...
0: אבל הדין הוא אותו דין, נכון? בעצם...
1: יש כל מיני רמות, כל מיני יש רף של ענישה. אם זה רק תמיסת מי מלח או אם זה חומרים אסורים, אז כמובן שה... דיני אנשים הם שונים לחלוטין. זה בין חודשיים, שלושה הרחקה לבין הרחקה לצמיתות. אבל אנחנו לא דנים בזה כרגע, כי שאלת שאלה לגבי כתב האישום. עכשיו, בוא נגיד רגע. סך הכל בסופו של יום, 5 שחקנים נאשמו. במשחק המדובר, לפני ממסמך אשדוד, שוב, זה היה 4...
0: שזה היה המשחק המכריע, נכון?
1: לא, לא, מה פתאום. היו כמה משחקים אחרים, זה היה אחד מהם.
0: כן.
1: ניתנו האירועים האלה 40 לפני המשחק. בסך הכל, קיבלו 5 שחקנים. במשחק שיתפנו 16 שחקנים. אז כל מה שרשום שם זה לא קשור למציאות. כי אם הכרחנו את השחקנים, אז רק 5 קיבלו בסופו של יום, שגם מתוכם מדובר על אחד אולי שעבר את הרף. אז עוד פעם, הרבה עשן, הרבה הסתמכות על השערות וכוונות וכדומה, ונגיע עם זה לבית הדין, ונוכיח את הנותן.
0: אתה בעצם כל הזמן מדבר על כך שהחקירה לא הייתה מקצועית ולא הייתה רצינית מספיק. איך בעצם, ואני מניח שאתה בקי בחקירה שהייתה, איך בעצם מתכוונים בהתאחדות להוכיח ואיך אתם מתכוונים להפריח את מה שהם מראים?
1: קודם פה מה להוכיח. יש לנו הקלטות, הקלטות של החוקר בעצמו, שמתקשר בתום החקירה הראשונה לגיל ברם, מנכ״ל נוף הגליל, שירדו לליגה א', ואומר לו, אחי, כוכב שלי, תכין תקציב, כי אתם חוזרים חזרה לליגה הלאומית, כי טבריה תרד שתי ליגות.
0: אוקיי.
1: זה אחרי החקירה הראשונה. באחד החקירות, תובע התאחדות, שהוא אמור להיות כביכול אובייקטיבי, לקבל חומרי חקירה, ולהחליט את כתב אישום. יושב בחקירה וחוקר את, את השחקנים, בלי בכלל שיציג את עצמו. ובאחת החקירות, משתמש החוקר בשמו של שינו, שהוא יושב ראש ההתאחדות.
0: שינו זוארץ. מאיים
1: על אחד, שינו זוארץ, מאיים על אחד הנחקרים, שהוא לא יישב מועדון, חובש מדע, ואומר לנו, זה שזה פעולה, שינו ביקש לנפח את העניין, שינו וגלעד. כלומר, יש פה הרבה זומה בחקירה.
0: אגב, כל ששמע... זה לא תקין, אבל זה עדיין לא מוכיח שלא היו דברים בגו.
1: אנחנו רואים שני דברים שונים. כשאתה בא עם אג'נדה מוכנה, ואתה כבר יודע שהקבוצה תראה שתי ליגות, אז בטח שהחקירה מזוהמת. אם שינו זוארץ מתערב בחקירה, אם גלעד ברמן, התובע, יושב בחדרי החקירות, אז מראש כבר סימנו מטרה, והחליטו, אם דובר ההתאחדות מתראיין היום בכל אמצעי התקשורת, זה כבר קבע את פסק הדין, זה מה צריך בכלל משפט. אנחנו נמצאים בהצגה אחת גדולה. דובר ההתאחדות, שוב, לא תפקידו לבוא ולתת ציונים למועדון לפני כתב האישום, לפני שיש בכלל מה שנקרא פסק דין. הוא כבר הכריע את הכל, מי שראה איתם את כל אמצעי התקשורת, הוא רץ לספר שצברה כבר לא רק שהוא אשמה, כבר יש את העונש. הכל כאן מזוהם, הכל כאן התחיל מקבוצה שהחליטה שהיא תעשה את הכל להישאר בליגת העל, הפעילה את כל המנגנון ההתאחדות, ואנחנו רואים את זה, יש הקלטות, יש תמלול.
0: מי אלה, אשדוד?
1: אשדוד הגישה את התלונה. היא השתמשה בשירותים של עמית חדד, כדי ליצור שוב מין אימה על ההתאחדות.
0: אבל זה לגיטימי מבחינתם, לא? אם הם חושבים שהיו דברים לא קשרים, הם צריכים לעשות את כל הבירורים שהם צריכים לעשות. למה אבל אתה טוען... או למה לשיטתך, ההתאחדות לכדורגל כל כך יוצאת מגדרה כדי להפליל ולהפיל את אורנית טבריה, מה יש להם נגדכם עד כדי כך?
1: אותו, זה לא נגדנו. כולם עברו כרגע פה להשאיר את אשדוד עם כל הקשרים של המועדון הזה, עם אצטדון חדש שעלה מאות מיליונים, אולי קבוצה שהיא הרבה יותר חזקה מאיתנו, הרבה יותר קשרים מאיתנו. אני לא חושב שחברו נגדנו. הם עשו את הכל כדי להשאיר קבוצה אחרת בליגת העל.
0: עד כדי כך רחוק הם הולכים לטובת אשדוד?
1: הם לא הולכים רחוק. אם מי שיקרא את כתב הצביעה, הוא רואה שם שמונה דפים, ששם הם בכלל לא קשורים לאירוע. יש שם שני דפים שקשורים לאירוע, ששם דפים בכלל קשורים לאירוע הקודם.
0: תראה, להפליא לשיטתך קבוצה אחרת, ולתפור לתיק, ולסבך אותה עד כדי כך שהיא תרד ליגה, אולי אפילו שתיים, זה ללכת רחוק.
1: מי כמו עמית חדד בקיא בצירת תיקים, הוא מתעסק בזה כבר כמה שנים, לדעתי, בנושא הזה.
0: לא, בסדר, אבל הוא עורך הדין של אשדוד, אתה אומר שההתאחדות איתו בעניין הזה.
1: אני אומר שוב, אנחנו שומעים ששינו מעורב בחקירה, אנחנו שומעים שהתובע יושב בחדרי החקירות, אנחנו שומעים שהחוקר מודיע לקבוצה אחרת שקשורה לעניין שהיא עולה ליגה חזרה, אז שיגידו דיינים בבית משפט, האם זאת חקירה מזוהמת, האם כבר לא באו עם אג'נדה מהבית, האם כבר לא החליטו מראש מה יהיה פסק הדין ומה יהיו האנשים. אז זה נוכח בית משפט. אנחנו סך הכל מסתמכים על קלטות, על תמלול ועל דברים שהיו. לא ממציאים דברים כמו כתב האישום. אנחנו לא מתעסקים בהשערות, מתעסקים בדברים שקרו.
0: תראה, גם בעונה הקודמת אתם הסתבכתם בפרשייה שכונתה אז פרשיית החוזים הכפולים, ואני לא אכנס לכל הפרטים שלה, אבל גם אז בעצם הטיעון שלך היה דומה במידה רבה, או בעל כבד דמיון למה שאתה משמיע כאן היום. לא הייתה כאן כוונה, הסתבכנו, זה יותר שלומיאליות מאשר זדון.
1: זה בדיוק ההבדל. פעם הקודמת אמרנו שאכן, אנחנו עושינו טעויות טכניות, מחוסר ידע, מגיע עונש, לא מגיע 30 נקודות, בסופו של יום היו 8 נקודות ונשארנו בליגה. זה בדיוק ההבדל. הפעם אנחנו אומרים חד וחלק, לא היה ולא נברא, הכל עובה פרח. פעם קודמת, והתראיינתי בתוכנית שלך, בתוכנית אחרת, ואמרנו, אכן, כנראה עברנו עבירות טכניות, אבל ברור שזה לא העונש שרוצה התובע, ביקשו 30 נקודות. אני מזכיר לך שבסופו של יום היו 8 נקודות ונשארנו בליגה. והפעם אנחנו בכלל לא בכיוון הזה, כלומר אין פה בכלל נושא של הסבר טיעון או חדומה, כי ידינו נקיות לחלוטין, לא כמו פעם קודמת שאולי כן ידענו, אולי לא ידענו. שני מקרים שונים לחלוטין, וההתאחדות מנסה בכוח לחבר ביניהם, כדי ליצור מין מצע כזה של הנה, פעם קודמת גם עכשיו. אין שום קשר בין שתי הפרשות, אין שום דבר שמקשר ביניהם.
0: תגיד, עירוי מאלך, עד כמה זה מקובל בכלל להשתמש בזה?
1: בוא נאמר כך, עוד דבר שאתה מדבר על זיהום חקירה. באחד החקירות, שחקן מרכזי, מספר שבקבוצה קודמת שלו נתנו אירועים לאחר משחק גביע של 120 דקות, לקחו אותם לקליניקה של המעשה באיזה כפר ערבי, וקיבלו שם אירועים. האם שמעת, האם ראית כותרות שמישהו חוקר את זה? למחרת היום אותה קבוצה הוציאה הודעה שאכן זה היה. מאז לא שמעת מילה, לא כותרות שחוקרים, לא שחקנים שאושעו, לא רצים לחזר החקירות, לא דובר ההתאחדות יוצא בהצהרות בומבסטיות. אז זו דוגמה של דבר שעלה בחקירה. רק אני לא שמעתי פסיק אחד שמישהו עושה עם זה משהו.
0: אריה קלמנזון, הבעלים של מועדון הכדורגל עירוני טבריה, תודה שהיית איתנו ותודה להתייחסות הזאת לאישום מלחם.
1: תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
0: לילה טוב, תודה.
1: לילה טוב.

0: כאן אנחנו חותמים מהדורת יום שני של כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', תודה רבה לג'רי מקוסקס שהפיק את המשדר הזה, לרובי יוסן הולצה לביצוע הטכנית, את דבורה סוויסה בירושלים, אני חן ביאר מאחל לכם לילה טוב, נשתמע גם מחר.
1: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
3: אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
2: יהיו פריימריז, אתה חושב?
3: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.

0: התוכנית סלקום.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. אושר ברוב דחוק, חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד שוב במחוזות. טראמפ מצהיר, ניפטר מאיום הגרעין של איראן במהרה. תזכיר חוק חדש מעניק סמכויות נרחבות לגופי ביטחון להתמודד עם כתבאמים. בגץ ידון מחר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן באור, עכשיו חצות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה הזאת למתנגדים, שישה קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא כשווינו ישי בר יוסף. גורם בממשל בוושינגטון אמר הערב לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים, וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שווה ושגרה הערב מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן, נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה, וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה תהיה בתוקף עד יום רביעי. כתבתנו מוסרת כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך, ישראל תאפשר ממחר חזרה של פועלים פלסטינים לעבודה ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתבאמים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתבאמים ושיבושה מהאוויר. התזכיר נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שבק והמשטרה גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים בהם חברות ביטחוניות ביקשו סמכויות דומות, והמהלך צפוי להישקל בעתיד. בגץ ידון מחר בהרכב מורחב של תשעה שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה במהלך מכוון מצידה לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר וביום רביעי התחממות בהדרגה. ביום חמישי וביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: שלום סרדמסקי.
1: בוקר טוב ליאל קייזר.
0: מה שלומך הבוקר?
1: אני בסדר, אחד. לי כואב את השן.
0: אני עייפה.
1: יפה, זהו. בוא נעשה תוכנית כזאת. כאבים ומיחושים.
0: שכל אחד מהצופים יכתוב לנו אם כואבת לו השן, אם הוא עייפה, אם זה הגב שמציג לו הבוקר. לכל שאלה תשובה, ויכול להיות שיהיה איתנו גם אסטרולוג.
1: רופא.
0: פסיכולוג. פסיכולוגית?
1: כן.
0: Yeah, כל מקצועות הבריאות התכנסו כאן הבוקר.
1: וואו, תצחיק אותי כל כך, לא יודע למה אפילו.
0: מה עוד?
1: מה עוד? לא יודע, מה איתך? רצינו לדבר על משהו
0: כן,
1: מאוד ספציפי.
0: אני שאלתי שנייה לפני שפתחנו מיקרופון, האם התרחש אסון בשעה שעתיים האחרונות, חמסה, שולחן מעץ, תנפוש עליו.
1: לא.
0: תודה,
1: אסון לא התרחש.
0: תודה לאל, בשעה שעתיים האחרונות, לא קרה אסון שמחייב אותנו לדבר עליו, ולכן אפשר לדבר על החיים עצמם, או איזו קלישאה כזאת לעשר שניות. ואני רוצה לדבר איתך על מה שקרה הבוקר כשפתחתי בהתאם לגילי המבוגר את חשבון הפייסבוק שלי, נכון? זה כאילו, אתה עושה את זה רק מגיל מסוים.
1: חד משמעי.
0: ואתמול בערב, במהדורה של כאן 11, במהדורה שלנו, שידרנו כתבה. מעת לעת אנחנו עושים את זה, מדברים עם הצופים שלנו על החיים הכלכליים שלהם.
1: יש לזה שם חמוד.
0: נכנסים לכיס, כן. איך מתנהלים כלכלית במדינת ישראל. כל אחד מאיתנו יש את הסרטים שלו והשטיקים שלו והדברים שהוא מוותר עליהם והפנטזיות הגדולות במה הוא יקנה כשהוא יזכה בלוטו, כן. ועל מה הוא לא יוותר בחיים. ודיברתי עם זוג מהמם. ואתה יודע שקשה להוציא ממני סופרלטיבים כאלה. אני אינני אוהבת אדם, ונסעתי לאשדוד ופגשתי את אור והודיה בוזגלו. והם זוג מקסים. יש להם עסק לבלונים לאירועים, והם יורקים דם כדי לבנות אותו ולפתח אותו, והם אפילו מתפרנסים ממנו ממש בסדר. אבל אז, אחת לכמה זמן מגיעה מלחמה, ומחרבת להם אותו, והם מתנהלים בצורה מחושבת, ובצניעות, ולא, אין להם שום דבר רבתני. אתה יודע, הרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים על המצב הכלכלי שלהם, ויש איזה פער בין כן. הטקסט לבין המציאות שאתה רואה מסביב.
1: כן.
0: ומספרים לך שקשה להם, ואז מספרים מאיזה חופשה הם חזרו, או כן. שאתה מסתכל על האוטו, דברים כאלה שמעוררים בך סימני שאלה, ואתה אומר, הלו אחי, כנראה אתה עושה משהו לא
1: זה
0: בסדר.
1: זה לא היה המקרה.
0: זה לא היה המקרה. והם גם לא התבחיינו במרכאות, באמת פשוט זוג חרוץ, כן. אני שאלתי, אז הם סיפרו.
1: כן.
0: ווואו, העלינו את הכתבה לחשבון של כאן חדשות, ואני ממליצה לאנשים לצפות בזה, פשוט כי הם באמת מקסימים.
1: כן.
0: אני לא מתאהבת באנשים בקלות, אוקיי. גם על יום האהבה אנחנו נדבר היום.
1: נכון.
0: אבל וואו, שהתגובות דוחות,
1: שאול,
0: כלומר, אני חושבת שאנחנו כל כך, וגם אני כזאת לפעמים, אנחנו כל כך מתקשים במציאות האגרסיבית שאנחנו חיים בה, להכיל את זה שמישהו עושה הכל בסדר, או הרוב בסדר. בסדר, אף אחד מאיתנו
1: כן.
0: לא גאון פיננסי, גם לא אתה.
1: ועדיין קשה.
0: ועדיין קשה לו. ועדיין קשה לו. ואתה יודע, לצורך העניין...
1: אז מה, התגובות היו, מה אתם מתלוננים?
0: היו,
1: מה אתם בחיינים?
0: מה אתם מתלוננים, מה אתם בחיינים? אם אתם לא סוגרים את החודש, כנראה העסק גרוע לכו תהיו שכירים. אין לכם מושג מה אתם עושים. למה החשבון חשמל שלכם, ואנחנו נכנסים באמת לרזולוציות האלה, למה החשבון חשמל שלכם כזה גבוה, אל תדליקו מזגן.
1: כן.
0: ואתה יודע, יוצא לנו בחיים האלה להיות בבתים של אנשים שאתה אומר, מה הקשר בין המשכורת שלהם לבין הזה, הם בטוח כן. בחובות, זה לא האירוע.
1: מה,
0: באמת,
1: את, מה את לומדת מזה?
0: מה אני לומדת מזה? א', שאני לא בטוחה שזה מרוע, כמו שיש איזה חוסר יכולת שלנו להכיל, או של רבים מאיתנו, להכיל את החוסר צדק הזה. כאילו, אם אתה כזה חרוץ, ואתה עובד קשה, ואתה לא חזיר, ואתה לא מתפנק, ואתה לא זה, ועדיין אתה בבעיה כלכלית, כנראה שאתה עושה משהו לא בסדר, כי כן. אנחנו, משהו פנימי בנו מתקומם נגד זה, שכאילו, אתה יודע שאתה גם עובד קשה וגם מתאמץ, וגם אין לך ממי לקחת, אתה יודע, בישראל יש את תרבות איכשהו להיעזר בהורים, גם מי מאיתנו שחושב שהוא לא נעזר בכלל, איכשהו יודע שבאיזשהן נסיבות יש לו גב, אנשים פשוט לא יכולים לסבול את זה, אז באמת, איזה גועל נפש של התבאסתי, נורא.
1: האמת ש... זה קורה כמעט תמיד, את יודעת, עשיתי קודם פרויקטים כאלה לאורך הקריירה, וזה כמעט תמיד, את רואה, זה גל של רוע של אנשים שהם כאילו צריכים להקים מתוכם איזה, לא יודע אם זה קינה או שיפוטיות או השלכה, אני לא יודע מה זה, אבל, או שלא חיבקו אותם מספיק, אבל כאילו, כן, זה פשוט
0: לא,
1: שם.
0: לא, אני באמת חושבת אבל שאנשים פשוט לא יכולים לסבול את זה, שמישהו מתנהג בסדר, זה מין כזה פאק במטריקס כזה, אנשים כן. אומרים לעצמם, רוצים להאמין בתום לב שאם הכל, אם אתה מתנהל בסדר אז יהיה בסדר, ואם כלום לא עובד ואתה כל פעם כזה כמו סיזיפוס מגלגל את האבן כן. אף אחורה כי פרצה איזה מלחמה או כי איזה זה, אז זה אשמתך.
1: כן.
0: ואם כבר אנחנו מדברים, אז אור בלונים באשדוד, וואו, יש להם עסק מהמם, אני,
1: אגב, הם שניהם,
0: אני ממש בעד שתפרנסו אותם, מגיע להם.
1: הם שניהם ביחד בעסק?
0: כן.
1: ואיך זה משפיע על הזוגיות שלהם? היא הזכרת את טוב באהבה?
0: אני...
1: לא נכנסתם לעומקים
0: האלה? לא, תראה, האמת שהם נראו לי זוג מהמם, וכאילו שמשהו שמה עובד להם, אבל קטונתי.
1: יאללה.
0: מה יש לך להגיד על טובאב?
1: לא, טובאב, מה שנקרא, לא כולנו יודעים שזה היום, נגיד, אשתי. אבל בסדר, כן.
0: מה אתה יודע? קרה לך מסיבת הפתעה בבית שתחזור מלא עלי כותרת.
1: בלונים מאור, בלונים באשדוד. בוודאי, כן. טוב, אנחנו שנתחיל עם האקטואליה.
0: כן, ואגב, אתה יודע, אמרנו, לא קרה אסון בשעה, שעתיים האחרונות, כן, אני לא רוצה למעט מאף אירוע אחר, אז אנחנו מדברים על זה. לפעמים אגב, אתה יודע, אמרנו, לא קרה אסון בשעה, שעתיים האחרונות, כן, אני לא רוצה למעט מאף

0: אורלי.
1: אורלי אישה מורכבת.
0: אורלי איתנו.
1: מיד תהיה איתנו, הדמות המורכבת.
0: בוקר טוב, אורלי.
2: בוקר אור, אני מקווה שאתם שומעים אותי.
0: כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. אנחנו רוצים לדבר איתך על עוד סיפור היום ונורא, אין לי מילים אחרות, שמגיע מיבניאל.
2: נכון מאוד. אתמול בערב קרות גדולים מאוד של משטרה, יחד עם אזרחים טובים ועם אביה של נערה בת 15 וחצי, מחפשים אחר הנערה שפשוט הייתה אמורה להתחתן אתמול בערב, בת 15 וחצי. מדובר על נערה שמתגוררת ביבניאל באותה... קאט באותו, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לזה.
0: קאט, כן, קאט זה מילה
2: כן,
0: טובה.
2: כן, קאט, נכון, עם אמא ועם אחיה, ולאבא נודע שהיא התארסה. ולקח לו הרבה זמן...
0: האבא נגיד שהוא... לא חי איתה.
2: לא חי איתם, כן. נכון, הוא לא חי איתם. הוא גם די מנותק קשר לצערו, ובעזרת אנשים רעים, יש לומר, הוא מנותק קשר מילדיו. והמאבק הזה נמצא בבית משפט, וכשהוא מגלה שהיא התארסה, הוא באמת מנסה לבדוק, ואכן האימות הזה מגיע בפניו שהיא התארסה, והוא מבין שאתמול בערב היא אמורה להתחתן, בת 15 וחצי, נזכיר שוב. הוא מגיע לשם, הוא מזיק את המשטרה.
0: מה זה לשם? למקום החתונה?
2: הוא מגיע ליבניאל.
0: אוקיי.
2: הוא מתחיל לחפש את הילדה. לא רק הוא, אני אומרת, גם אנשים טובים, אנשים שנמצאים בתוך הפעילות הזו כדי להפסיק את הטירוף הזה.
0: אוקיי. מה עם המשטרה, נגיד?
2: והמשטרה, יחד איתו, מחפשים אחר הנערה, מגיעים לבית, הבית שומם ריק. הם מצליחים להגיע באמצעות תיקונים כאלו ואחרים לשדה סמוך ליבניאל. שם הם מוצאים את הטלפונים של הנוכחים של החתונה, כל המעורבים, אבל אין שם אף אחד. מישהו כנראה הזהיר אותם, הודיע להם, תקשיבו, יש כאן כוחות גדולים של אנשים, של משטרה שמחפשים אחריכם, הם פשוט נעלמו כלא היו.
0: וואו.
2: כעבור שעתיים, שלוש, מתקבל איזשהו מידע מודיעיני למשטרה, והנערה נמצאת, ואביה חובר אליה, וכמובן שגם עובדת סוציאלית, וכל מי שצריך להיות מעורב נמצא שם. וכפי שנאמר לי על ידי מישהי שהייתה מעורבת שם, והיא בעצמה יצאה מתוך הקאט הזו, לאחר שחיתנו אותה, והיא ברחה משם, היא אמרה לי, אנחנו לא ניתן לילדה הזו לעבור את הגיהנום הזה, ובטח לא מה שממתין לה עוד הלילה, ילדה בת 15 וחצי. עכשיו שתבינו שגם אם היא התחתנה, אם כבר ערכו את החופה, אין שם כתובה, אין שם שום דבר. רק לפני חודש וחצי, חודשיים, המחוז הצפוני של המשטרה פשט על, על, על כל המתחם הזה, עצר, עיכב לחקירה, מעורבים בניסויים של קטינות, ויתרה מזו, ישבו שם שתי קטינות, בנות 16, עם קרסן לפניהן, כבר בהיריון, וכשהם נשאלו, האם אתם נשואות, הם אמרו שלא. הם מחכים עד לגיל 17 וחצי, 18, כדי אז להוציא את הכתובה, אבל בתי החולים ברחבי הצפון מדווחים על קטינות הרי שמגיעות ללדת.
1: אורלי, מה עם ההורים?
2: אז האבא עושה הכל כדי להיות שוב להיות בקשר עם הילדים שלו ולהביא את הילדים לחזקתו, ועשה הכל אתמול, באמת.
0: אנחנו מיד נדבר איתו, כן.
2: עם חברים ועם אנשים טובים ועם המשטרה, להוציא את הילדה משם, לשחרר אותה מהמקום הזה שבו היא נמצאת, ולהבהיר לה שילדה בת 15 וחצי לא צריכה להינסה, ממש לא, בטח לא בגיל הזה, והאימא חיה שם. עם שאר הילדים. אז וואו. אתם מבינים שיש מי שמבין שזו הדרך, ובטוח שזו הדרך, והוא נמצא שבוי, או כמו שאומרים אנשים שיצאו משם, בשטיפת מוח.
1: אורלי, תודה בשלב הזה, ואני רוצה לצרף לנו עכשיו את יוסי, האב.
3: בוקר טוב.
1: תגיד יוסי, אתה מצליח במבט לאחור להבין איך אתה מוצא את עצמך? בסיטואציה שבה אתה צריך לרדוף כדי לאתר את הילדה שלך בת 15 ולמנוע מאנשים לחתן אותה? איך הגעת עד הלום?
3: כן, האמת שכן, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שני דברים בפתיחה. אחד, יש לי הרבה מה...

0: עוד הערכה לכוחות המשטרה שהיו אתמול ביבניאל. היו שם כוחות מאוד מאוד גדולים. וגם כשזה היה נראה מייאש, כי עשו איכונים, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל ומצאו את הטלפונים, וזה לא היה במקום, כבר הייתה שעה מאוחרת, עדיין נשארו ובכל המאמצים, ועד שבסוף הצליחו להגיע לילדה, אז קודם כל אני רוצה להביע את הערכה אליה. דבר שני, אי אפשר להיכנס אותו מדי לפרטים הפרטניים, זאת אומרת, יש פה עניינים משפטיים, עניינים חקירתיים, אז אנחנו נדבר באופן כללי. אני אגיד, איך הגעתי לזה ברמה הכי... בלי להיכנס לכל העניינים מסביב, ובלי כל מיני דברים שלא קשורים לעניין באופן ישיר, בית הדין הרבני בעצם קיבל החלטה לפני 3 שנים, שמאפשרת לבת שלי, היום היא בת 15 וחצי, אז היא הייתה בת 12 וחצי, ולבן שלי בן 10 וחצי, לעבור ליבניאל. למרות שהסברנו להם שוב ושוב, שהמשמעות של מעבר של ילדה בת 15 וחצי ליבניאל, זה אומר שבין 2 ל-3, יהרסו אותה ויחתנו אותה. זאת אומרת, היה ברור להם, הם היו מודעים לזה, והם עדיין קיבלו את ההחלטה הזו, וככה בעצם הגענו, לאיפה שהגענו.
1: אני רק רוצה לוודא, זה אומר שזה לא שאתה חיית עם הילדים בעבר בקהילה ביבניאל ועזבת את הקהילה ואתה התפקחת, אלא שאימא של הילדים עברה איתם לשם עם איזשהו שינוי באורח החיים.
0: כן, כן, בוודאי. אני הייתי חרדי בעבר, אבל לא קשור לקהילה הזאת בשום צורה, לא הכרתי בכלל את הקהילה הזאת. ואת צודקת, זאת אומרת, זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים וכל המערכת לא כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם.
1: אני תוהה מה עובר עליך כאבא כשאתה מנהל את המאבק הזה בבית הדין, מפסיד במאבק הזה, ורואה בעיניים פקוחות את הילדה שלך, נכנסת לקהילה הזאת כשאתה יודע מה המשמעות, ומה זה אומר לגבי העתיד שצפוי לה.
0: זה בעיקר חוסר אונים, אין פה הרבה מעבר לזה. אין פה הרבה, עכשיו אני גם אגיד, אני לא ניכנס לכל העניינים, יש תמיד מורכבות בין מאבק סמכויות בין בית הדין לבית המשפט. ואני ניסיתי לפנות כמה פעמים לבית המשפט, לנסות להעביר את זה לבית משפט, וכל פעם זה נדחה בעניינים הטכניים, שבעצם התיק שייך לבית הדין, למרות שהיה ברור שבית הדין מתנהל באופן חסר כל היגיון.
1: מתי ואיך נודע לך שהבת שלך בדרך לחופה?
0: האמת שזה כמעט במקרה. זאת אומרת, יש ניתוק של קשר בערך שנה, ומשהו שהלך ו... מן הסתם הלך והידרדר, וכמובן באופן מכוון, כדי לאפשר לאפשר להם להתנהל בדרך שהם מתנהלים. נודע לי דרך בגורם שלישי, שבמקרה סיפרו לו, כנראה היה שם איזשהו חוסר הרנות, והוא פשוט בא ואמר, ויש לי, אמרו לי ככה וככה, תבדוק את המידע הזה. ואז התחלנו לבדוק, ביחד עם...
2: מישהו שגר ביבניאל כאילו?
0: מישהו מתוך יבניאל, כן, הוציא את זה החוצה למישהו מחוץ יבניאל.
2: אוקיי, כן. איך בדקת?
0: דרך כל מיני אנשים, יש כל מיני ארגונים שמנסים לסייע, יש בחורה אני חושב שהכתבת אורלי הזכירה גם מקודם, שגלה בקט ביבניאל, יצא משם בגיל מאוד צעיר, ובעצם פעילה כבר הרבה מאוד שנים, כדי לנסות למנוע את מה שקורה שם.
2: אוקיי.
1: לפי מה שאתה מבין, הבת שלך, עד כמה שהמילה רצון רלוונטית, כשמדברים בילדה בת 15, היא לכאורה רוצה את הדבר הזה? בכלים שעומדים לרשותה, שוב, אני לא... בעיניי אין כאן איזה רצון חופשי שמוביל את הדבר הזה, אבל אתה מבין את השאלה שלי.
0: כן, כן, את צודקת, זאת אומרת, לתוך כך הרצון פה מאוד, מאוד מאומם. כן. אבל האמת שאני לא יודע. זאת אומרת, פשוט יש ניתוק קשר מוחלט,
2: מה זה ניתוק קשר? זאת אומרת, אתה לא רואה אותה, לא מדבר איתה שנה?
0: בשנה האחרונה, ניתוק מוחלט.
2: סליחה, אם אני נכנס פה לפרטים יותר מדי כואבים ואישיים, זאת אומרת, אתה מנסה להיות איתה בקשר ו...
0: כן, אבל עוד פעם, זה נתקע בבית הדין, בית הדין העביר בצורה מאוד מאוד ברורה ש... שהוא לא מעוניין לעזור. עכשיו אנחנו מנסים באמת תחת המקרה הזה, וכשברור כמה זה חמור וכמה סכנה מוחשית, אז באמת לטפל בזה באופן מיידי. עכשיו אני אדגיש משהו בהמשך לשאלה הזו. לי ברור, ונראה לי ברור לכולם, כל עוד הילדה נשארת שם, אז הצלחנו, נניח, הצלחנו למנוע את החתונה, או הצלחנו למנוע את המגורים ביחד, הניסויים, ואחרי זה הריון, באופן מיידי, אבל זה לא יקרה היום, זה יקרה מחר, אם זה לא יקרה מחר, זה יקרה עוד שבוע. זאת אומרת, כל עוד היא נשארת, או כל אחת בגיל הזאת, שנשארת ביבניאל, בגיל האם האלה, באיזשהו שלב היא תתחתן.
2: איפה היא עכשיו?
0: האמת שאני לא יודע. האמת שאני לא יודע, זאת אומרת, המשטרה לקחה אותה אתמול בלילה, וכרגע זה בטיפול משטרתי. בטיפול משטרתי, בטיפול של עובדת סוציאלית, גם, כל פעם, אתם מבינים, זה את כל המורכבות והנתק, אבל האמת שאני לא יודע, ואני מחכה לתשובות גם בעניין הזה.
1: אתה מצליח להבין מה הביא את... את אימא שלה, זוגתך לשעבר, להצטרף לקט הזאת באמצע החיים? כי כמו שאתה אומר, זה שונה אם אתה נולד לתוך הקהילה הזאת, או מגיע אליה מאוד צעיר, מאשר אישה בגירה עם ילדים לא קטנים כבר.
0: לא כל כך, אבל אני חושב שזה ברמה הכי פשוטה. היא התחתנה, היא ניסה בשנית ל... לאדם שהצטרף לקט הזו, וברגע שהם התחתנו, אז היא עברה אחריו ביחד איתו ליבני. התארו בעצם בתוך הקט, ולאט לאט קיבלו את הכללים של הקט הזו. אני אדגיש עוד פעם, אני פחות כבר, פחות בא בטענות אליה. הבעיה היא יותר שהמערכת מאפשרת את הדבר הזה. זאת אומרת, מאפשרת לקחת ילדים קטנים, או באופן ספציפי, אגב, זה לא עניין של בנות ובנים. זאת אומרת, מחתנים בגיל מאוד מאוד צעיר גם בנות וגם בנים. והחומרה בעיניי לא פחות, זה לא פחות חמור שמחתנים ילד בן 15.
1: מה הפחד שלך?
0: שהיא תישאר שם. שהיא תישאר שם. אם היא תישאר שם, אז בוודאות, עוד פעם, אם זה לא קרה אתמול, זה יקרה מחר. אם זה לא יקרה מחר, זה יקרה עוד שבוע.
2: בין כמה החתן, אני לא מאמין שאני שואל את זה, אבל בין כמה החתן המיועד שלה?
0: האמת שגם את זה אנחנו לא יודעים. גם את זה אנחנו לא יודעים. המשטרה יודעת, אבל היא לא משתפת את המידע הזה.
1: יש לך איזושהי תקווה?
0: כן, אני בן אדם אופטימי. אני חושב שדווקא עכשיו, עם כל ה... האירוע הקשה הזה, וגם כל העדו תקשורתי מסביב, יכול להיות שיפתחו העיניים לאנשים הנכונים. אני אעשה הכל כדי שזה יקרה.
2: יוסי, תהיה חזק, אני לא יודע אפילו מה לאחל. זאת אומרת, מאחל כמובן ש...
0: לאחל שנצליח, כן, שנצליח במשימה להוציא אותה משם.
2: כן.
0: אני אדגיש עוד דבר אחד רק בעניין הכללי יותר, ואנשים צריכים להבין, כי אנחנו מנסים להביא למודעות את כל העניין הזה. זה לא משהו פרטני שמישהי מחליטה לחתן את הבת שלה, או מישהו מחליט לחתן את הבן שלו, ויש פה מערכת שלמה. כולל הילדים שמסתובבים סביבך, או סביב המשטרה שמגיעים למקום, כדי לא לאפשר להם לתפקד. כולל אנשים שנמצאים בכל מיני מקומות ביישוב, כדי להתריע אם מתקדם מישהו. כולל מדריכי חתנים ומדריכות קלות, וכל האירוע שיש מסביב, יש פה מערכת מאורגנת שפועלת להפיא ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, ובזה צריך לטפל, כי זה משהו מאורגן, זה לא משהו פרטני.
2: יוסי, תודה רבה שדיברת איתנו וחלקת איתנו את הסיפור הזה. אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: עורכת הדין שרונה בן משה. פעילה חברתית מהמרכז הישראלי לנפגעי הכתות. שלום.
3: בוקר טוב.
2: איך הדבר הזה עוד קורה לעזאזל?
3: תראו, בזמנו היה את הסיפור של גואל רצון, והיו כתבות בטלוויזיה וכו' וכו', ועד שהמדינה לא החליטה באופן מערכתי לקחת את הנושא הזה ולטפל בו, לא קרה כלום. ההורים התלוננו במשטרה, ניסו להוציא את הבנות, לא עזר כלום, היו שם ילדים שסבלו, שעברו התעללות, לא נעשה שום דבר. אבל המדינה צריכה לקבל החלטה ולעשות מעשה. ומה שהיה אז, בזמנו, זה היה גם הרווחה, גם המשטרה, גם העדויות, זה צריכה להיות ממש פעולה מערכתית שהם צריכים להיכנס בפנים. וקודם כל, דבר ראשון, ללכת למה שנקרא החוק הפלילי. מעבר לכיוונים האפורים שהם כן רצתה, היא לא רצתה, יש לנו פה חוק פלילי, יש לנו חוק שמאיזה גיל אפשר להיכנס בכלל ללכת להתחתן. יש לנו כל כך הרבה דברים שמטפלים בנושא של קטינים, בחסרי ישע, שאפשר להיכנס דרך החוקים האלה, לעשות סיבוב בקהילה, כי יודעים שם שיש שם בעיות. וברגע שנכנס גורם חיצוני לתוך מקום שהוא בועה, איך אני אגיד, זה דיקטטורי, זה ממש טוטליטרית בתוך העולם שלנו, שאנחנו מדינה דמוקרטית, וברגע שנכנס איזשהו גורם חיצוני, אפילו, אתה יודע, כאילו לעשות איזשהו ביקור בית, כמו שאנחנו בתור מורים הולכים לבית ספר ועושים ביקורי בית, לעשות ביקור בית, כבר הילדים, אלה שנמצאים בפנים, הנערות, האנשים שהם עומדים להיפגע, מסתכלים כבר על המציאות בצורה אחרת. ואם צריך, אז אפשר להוציא את הילדים האלה מהבתים.
1: תגידי, יש פחד אצל הרשויות לאכוף את החוק הזה בגלל באמת שאלת הרצון החופשי, אבל כאילו רצון חופשי? הרי יש חוק והוא מסרטט קו. לא, יש חוק והוא מסרטט קו, ואני מסכימה איתך. את ואני לא חלוקות בעניין הזה. אני תוהה אם זה מרחב שאליו לרשויות האכיפה קשה להיכנס, או יש רתיעה מלהיכנס אליו, כי לכאורה אם הילדה הזאת הייתה בת 17, אז זה כבר היה בגבולות החוקי. כמדומני, אם אני מספיק בקיאה בחוק.
3: צריך הרבה משאבים בשביל לעשות פעולה כזאת. זה לא עד בסיפור של גואל רצון, הם היו, כל אחת קיבלה שם איזה סל קליטה, והשקיעו בהם המון כסף כדי לשקם אותם ולחזור לחיים. צריכה להיות החלטה וצריך לזה תקציב. וגם, כאילו, מדובר פה בקהילה שהיא מאוד בעייתית. כאילו, מבחינה שהם לא בין האנשים הכי ידידותיים. וזה יכול להגיע למצבים מאוד מאוד קיצוניים, כי יש לנו גם את האידיאולוגיה הדתית פה, כביכול ברקע. אז יכול להיות שהרשויות אומרות, אנחנו נדפל נקודתית, אבל צריכה להיות...
1: יש להם איזשהו גיבוי? מאיזשהו גורם סמכות או גורם עם כוח, או שזה פשוט אקס-טריטוריה של אף אחד אין כוח להיכנס אליה?
3: בדרך כלל למקומות כאלה שהם יושבים על הקצה, כמו כל מיני קהילות קיצוניות, המדינה לא רוצה להיכנס. אנחנו רואים שפתאום מגיעים שוטרים לכל מיני קהילות בירושלים, הם בורחים משם כי הם מתנהגים באלימות. עכשיו, פה בגלל שיש פה את הנושא של התעללות בקטינים ובחסרי ישע, אין ברירה למדינה לעשות את זה. אין ברירה.
2: אז כל עוד זה לא קורה, זה פשוט פאר אקסלנס מחדל של המדינה? בלי ניואנסים, בלי...
3: ממש. כי יבוא משוגע, מגיע בן אדם אחד משוגע, ועוד קהילה שמתקבצת סביבו. הם ממציאים לעצמם איזושהי תורה. בסדר, כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה, אין שום בעיה. אבל ברגע שמתחילה התעללות בקטינים, המדינה צריכה להיכנס, כי זה החוק. זה החוק. ואם אנחנו לא אוכפים את החוק הזה, אז לאן הגענו? כאילו, אנחנו צריכים להגן על הילדים. היה הסיפור של דניאל אמבש. זה ממש כאילו דוגמה. כן. הילדים שם היו מקבצים נדבות, הם לא למדו בבית ספר. איפה המדינה? אתם רואים ילדים מקבצים נדבות? סליחה, יש פה קצין ביקור סדיר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים. היו יכולים לעצור את זה בזמן.
1: מהניסיון שלך, יש איך להציל ילדה כמו הילדה של יוסי? כאילו, אוקיי, הלילה באופן נקודתי מנעו את החתונה שלה, אבל הוא עצמו אמר, אם לא יציאו אותה מהבית, אז אם לא תתחתן מחר, אז מחרתיים, וכן הלאה.
3: בגלל זה יש לנו ניסיון כבר, עם הסיפור של גואל רצון, הרי הבחורות שם שהוציאו אותם והילדים היו שבועים פסיכולוגית, אנחנו לא מדברים רק על שבי פיזי,
1: כן.
3: היו שבועים פסיכולוגית, ויש אנשים בעלי ניסיון, גם במדינה, אנשי מקצוע, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, שהצליחו לעשות את המטמורפוזה, את השינוי מחשבתי הזה, של אותם ילדים שהם חסו ביניהם את העדויות, ושזה תהליך איטי, ובאה באהבה, ויש לנו ניסיון בכל העולם שהוציאו אנשים מכתות והצליחו להעביר אותם לקו השפיות, אבל צריך שמישהו ייקח את זה. הרי אותו אבא שהוציא את הילדה שלו, אם הוא לא הוציא אותה מתוך השבי הפסיכולוגי, אם היא לא מקבלת כלים של מישהו שהוא מקצועי, היא עדיין שבויה.
2: כן.
3: היא תחכה לרגע שהיא תברח עוד פעם פנימה, כי זו הזהות שלה, הם בנו לה שם זהות, וצריך לנטרל, זה כמו פצצה. זה כמו פצצה שבנו אותה, וצריך לדעת לנטרל אותה, ורק אנשי מקצוע שיודעים, ויש להם ניסיון, יכולים לעשות את זה.
2: וואו, אין לי, באמת.
3: זה קשה.
1: כמה זה מייאש להקדיש את החיים שלך, או חלק מהם לטיפול בדבר הזה?
3: לא מייאש, אני הייתי בקאט, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, באמת, מכל הלב, לכל מי ששומע, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם הלב, וכשאני אומרת על עצמי, אני הייתי מעדיפה לצאת מהמקום הזה ביום אחרי זה למות, אבל למות חופשי. כי האדם רוצה להיות חופשי. זה לא מייאש, כי אנחנו לא, אנחנו נלחמים על החירות, קודם כל החירות המחשבתית. ואסור לנו להתייאש, ולא עלינו המלאכה לגמור, ויש אנשים שעוסקים בזה ועושים את זה, והמרכז לנפגעי כתות הוא בתוך זה, ומספיק שאנחנו מצליחים, אתם יודעים, לנטרל. תחשבו על כל הבנות של גואל רצון, פלוס הילדים שניצלו. מה אנחנו כאילו, איפה הם יכלו להיות בתוך האבדון היום? ובעזרת השם, חלק בונים את עצמם, וקצת קשה, וזה לא פשוט, כן? אבל לפחות האדם רוצה להיות חופשי. וזה המוטו.
1: עורכת הדין שרונה בן משה.
3: כשאתה נשלט, אתה סובל.
2: עורכת הדין בן משה, תודה רבה שהיית איתנו, ואני אגיד רק לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, אם מישהו רוצה לשמוע קצת יותר על איך זה נשמע להיות בקאט ולצאת מקאט, שיחפש בפודקאסט ששיר ראובן, פרק עם רות רייכמן, איך לצאת מקאט, הפודקאסט נקרא איך עושים דברים, וזה פרק אחד המטורפים ששמעתי בחיים שלי, באמת.
1: אני יודעת מה אני אעשה עכשיו באוטו בדרך הביתה.
2: כן, וואו.
3: יש הרבה אינפורמציה, שווה לראות, שווה לשמוע.
2: תודה רבה, עורכת הדין בן משה.
1: אתמול ייסדנו כאן פינה, שאני באופן אישי ממש ממש ממש ממש אוהבת.
2: כן.
1: והיא, מדברים עם שורדי שבי, משפחות חטופים, על חדשות יפות ומשמחות. אתמול זו הייתה אביבה סיגל, שדיברנו איתה על העובדה שהיא בדרך להפוך לסבתא. איזה כיף ומרגש זה היה. וכל כך נהננו, שהחלטנו להרחיב את המיזם. ולכן אנחנו אומרים הבוקר, בוקר טוב לאלי אלבג, אבא של לירי. ובוקר, באתי להגיד עוד יותר טוב, אבל לא, הכי טוב שיש לשניכם, לגיא אלבג, אח של לירי, נהג מרוצים.
4: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, למאזינים.
2: אתם מדברים איתנו מאיטליה, נכון? איפה באיטליה?
5: בפירנצי כרגע.
2: או, נהדר. גיא, אם אתה כבר זה, ספר לנו קצת, מה עשית שם?
5: אז אני עכשיו נמצא בתחרות GT3 אליפות איטליה.
2: מה זה GT3 לטובת מי שפחות בעולם הזה?
5: זה מרוצי מכוניות לקטגוריה של כאילו, בהמשך זה מרוצים של 24 שעות ואינדורנס. ושם הם מתחרים רכבים של כאילו מכל הסוגים של מרצדס, BMW, מקלארן, למבורגיני, ככה כולם מתחרים ביחד.
1: אלי, אני מרגישה שבאת לתרגם לנו את זה לאנשים רגילים, לרגילים. כן, כן, תסביר לנו, לרגילים שכמותנו.
6: בצורה לא מקצועית, בצורה הפשוטה, שזה מכוניות ספורט של הקבוצות כמו מרצדס, BMW, כמו שגיא אמר, וזה הקטגוריה הכי גבוהה במכוניות, זאת אומרת, במכוניות, במרוצי מכוניות.
2: מה זה אומר? זה כמו כאילו, כשיש בה כדורגל, כאילו אתה מתקדם מהנוער לזה, זה, אז ככה, כאילו,
6: כן,
2: הבנתי.
6: כן, כן, אז לא, אז הוא מתחרה באליפות איטליה, אבל במכוניות, המכוניות הכי מהירות כמכוניות סלון, כאילו, כמכוניות שרואים אותם בכביש, לצורך העניין.
2: אוקיי, עכשיו הבנתי.
6: שזה הדרגה הכי גבוהה.
2: רגע.
6: שזה הדרגה הכי גבוהה במכוניות.
2: גיא, אתה בן 17, נכון?
5: כן,
2: זה,
5: נכון.
2: מאיזה גיל אפשר לעשות? כאילו, באיזה גיל עושים רישיון בכלל? זה לא...
1: 17.
2: כן, זהו. זה
1: הילד איך... למד אתמול לנהוג, והיום הוא במקום רביעי באליפות איטליה.
2: איך זה קורה הדבר הזה?
5: כן. התחלתי לנהוג בגיל 11 בקארטינג. התחלתי עם זה בארץ, ואז לאט לאט התקדמתי לאליפויות בחול, ושנה שעברה עברתי לפורמולה 4, והשנה אני עושה GT3.
1: אז תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם כל הזמן הזה, שאחותך הגדולה בשבי, וכל הקשב באופן טבעי נמצא שם, אתה מצליח במקביל איכשהו לתחזק קריירה מדהימה.
5: נכון, זה היה מין הבטחה שלי ללירי, ששמעתי שהיא לא רוצה שאני אפסיק במרוצים. אמרתי, אין סיכוי אז שאני עוצר את זה, ואני ממשיך את הקריירה שלי כאילו עד הסוף, נותן את כל מה שיש לי.
1: מה זה שמעתי שהיא בעצם לא רוצה שאני אפסיק במרוצים? רגע, כן, אלי.
6: לא, בעצם לירי הבהירה מסר כשהייתה בשבי עם האלה שהשתחררו, כמו אביבה סיגל שדיברתי מתי אתמול, שהייתה עם לירי בשבי, והיא סיפרה לנו שנתנה מטלות לכל אח ולאמא ולאבא, שגיא ימשיך במרוצים, ושלא יפסיק את המרוצים למרות שהיא בשבי, וששי תעשה את הטיול, ושרוני תמשיך ללמוד. זאת אומרת, ילדה בשבי.
1: מה הייתה המטלה שלך?
6: מה המטלה שלי? להיות חזק, ולהמשיך להילחם, כי ראתה אותנו. גם לאמא, אותו דבר.
1: תגיד, איך, זו שאלה אליך, אלי, איך מחנכים ילדים ככה, בין שיהיו לו את תעצומות הנפש לקבל את המשימה הזאת מאחותו, ולהמשיך להתחרות בכל הכוח בסיטואציה הזאת, ובת ששולחת רשימות מטלות לאחים שלה להמשיך לחיות את החיים, כשהיא במקום הכי נמוך, זה אנדרסטייטמנט.
6: אז קודם כל, את החינוך אפשר להגיד שהאמא חינכה אותם הרבה. ואת הדחיפה למרוצים, זה אני עם גיא, שליוויתי אותו מגיל 11 באירופה. אבל זה, יודע, בסוף זה בא מהבית, זה בא חינוך מהבית ומהערכים. וזה לשירה גיבורה, דאגה לטפח את הילדים, להגיע לתעצומות נפש כאלה.
2: אני מצטער, אני החרדתי שביצף. הבן שלי בן 16 וחצי, אני ממש לא מייחל היום שהוא יוציא רישיון נהיגה. זה לא כאילו, לא מצפה לזה. זה לא מפחיד אותך? לא ממש מפחיד אותך?
6: את האמת שלא, כי קודם כל גם אני הייתי נהג מרוצים בעבר.
2: כן.
6: ומכוניות מרוץ הן מאוד מאוד בטוחות. כאילו יש להם מערכות הגנה וכלוב נגד התהפכות וחיזוקים וכסדה וחליפה חסינת אש.
2: אתה אומר יותר מסוכן לנסוע בכבישי ארצנו ברגיל, אתה אומר.
6: כן, כן.
5: אפשר להגיד את זה.
1: גיא, איך החוויה? שכחנו פרט קטן, יש שם איזה מישהי שישנה, ואנחנו מפרגנים לה, ממש. אבל לירי איתכם שם, באיטליה, היא באה לראות אותך מתחרה סוף סוף, גיא.
5: נכון. זה היה מאוד מרגש לראות את המשפחה שלי באה למרוץ. ואתמול, לא אתמול, לפני יומיים, היה לי מרוץ שזינקתי מהמקום השני, וסיימתי בו בסוף במקום השלישי, אחרי כמה שכאילו יש במרוץ הזה כל מיני כנסות, כנסות אומרים? כן, נראה לי.
6: כן, כנסות.
5: שמקבלים אם אתה מנצח או דברים כאלו על הפודיום. קיבלתי 11 שניות כנס, אז הייתי צריך להישאר עוד בפיץ, שזה כאילו
2: איפה שעוצרים.
5: את האוטו, איפה שעוצרים. ולעומת זאת, הצלחתי עדיין לסיים במקום השלישי, מקיפה עם מקיפה אחת לפני האחרונה למקום השלישי, וזה כאילו היה משהו מאוד מרגש בשבילי להיות על הפודיום ולראות את לירי שם למטה.
1: האמנת שהיום הזה יגיע?
5: האמנתי, תמיד, תמיד האמנתי. תמיד.
1: מה אמרת לה בהקשר הזה, כשהיא חזרה, אחותי מילאתי את המשימה?
0: יש ילדים שגדלים.
5: כן, כן, ממש ככה. כאילו, יש לך ואים שמחכים לך בחדר. והיא אמרה, אני יודעת, ככה. ואז אני כזה, איך היא יודעת? מה? כאילו, הייתי בשוק שהיא יודעת הכל. כאילו, הרבה דברים.
1: כן, שמת את הגביעים בחדר שלה?
5: כן.
1: תספר לי מה קורה, כן. אתה חוזר מתחרות עם גביע, ואז מה?
5: שם את זה בחדר, כאילו, שם את זה בחדר, וכאילו...
6: אני רוצה ברשותכם להזכיר, כשלירי הייתה חטופה, כשגיא היה מקבל את הגביע, הוא היה עולה עם התמונה של לירי, ולא רוצה להחזיק את הגביע, רוצה להחזיק את התמונה. זה משהו שגם עכשיו אני מדבר ואני מתרגש, כי אני רואה את זה, ילד בן 14, לא מעין אותו הגביע, מעין אותו היה אחותו.
2: מה הפער גילאים?
5: 4 שנים.
2: כלומר קרובים, ממש קרובים. כן.
6: כן. וזה מרגש, מרגש, שאתה יודע, להגיע להישגים שגיא הגיע, במקום שאנחנו נשמח, אנחנו בוכים, גם גיא וגם אני, בוכים מהתרגשות ומגעגועים ללירי. אתה יודע, זה דיסוננס מטורף. זה משהו שהילד ברמות הכי גבוהות בעולם, ויש ילדה שנמצאת במקום הכי נמוך, ואתה צריך להמשיך להיאבק, לשחרר אותה. והוא צריך להמשיך להקשיב ללירי מה שביקשה ממנו. אתה יודע, אתה...
2: אין דברים כאלה, אלי, אין דברים כאלה. אי אפשר לכתוב את הדברים האלה, להחזיק את כל קשת הרגשות בעת ובעונה אחת בתור הורה, וואו.
1: אז איך זה היה בשבילך?
6: ושלירי הגיע למרוץ, זה היה בעצם מעין איזה סגירת מעגל להבטחה, והוא מרים בניף גביע, ורואים את לירי מלמטה, ומסתכלת עליו, וחזרה חיבוק, זה מטורף, זה מטורף. אתה יודע, אתה אומר, וואו, איפה היינו? ואיפה אנחנו היום? וזה בזכות החיילים, בזכות הגיבורים, ובזכות הנופלים, שאני מחזק את המשפחות. זה משהו שאנחנו לוקחים את זה איתנו כל החיים, ולא נשכח את הגיבורים שבשמיים, את הגיבורים שבקרקע ובארץ,
2: כן.
6: את החיילים, את הפצועים, שאני אומר להם תודה. אני אומר להם באמת תודה, אנחנו, כל המשפחה מודה להם, כן. שבזכותם לירי חזרה.
2: אלי אלבג וגיא אלבג, היה מרגש מאוד לדבר איתכם, כמו שליאל אמרה, בשמחות.
1: רק בשמחות.
2: באירועים מרגשים וכיפים. גיא, אני מצטער, אני אחר דתי שבי עוד פעם, שמור על עצמך שם במכוניות האלה.
1: גיא, סחתן עליך, שים גז. האוהבת נהיגה שבי. החרדות בצד ההוא של השולחן. עוף על עצמך.
2: אבל עם חגורת בטיחות. עם חגורת בטיחות.
1: תודה רבה לשניכם, בוקר טוב. דש למירי.
6: תודה לכם, תודה למאזינים.
1: שאול, מתי פעם אחרונה קיבלת שיחת טלפון מעצבנת?
2: אתמול בלילה ב-11:30.
1: שמה היה על הקו? לא, אמא שלך, אני מתכוון שיחת טלפון מעצבנת.
2: את אמא שלי אני אוהב כשהיא מתקשרת.
1: אני יודעת, אמא של שאול.
2: אני מבקש, לפרוטוקול.
1: לא, מהסוג הטכנולוגי הזה. אמא של שאול, הוא תמיד אומר כמה הוא מבסוט שאת מתקשרת.
2: בדיוק. אז אני מפחד לצאת פה גזן. טוב, אני אצא, מה אכפת לי? זה מסוג ה... אתה יכול לתרום לנו קצת לאיזה אותיות בתנך או איזה משהו כזה.
1: לא, אבל איך זה עובד? זה עובד כזה ב-הלו, זה מספר שאתה לא מכיר, ואז לוקח שנייה, וזה אומר לך, הלו, ואז אתה כזה, הלו, מי זה? היי, אני מתקשר מ... ואז כאילו לוקח את השברירון שנייה, שאתה מבין שאתה מדבר עם מכונה.
2: יש לי שאלת פולו-אפ אלייך.
1: כן.
2: מה את עושה? אני אתן לך אפשרויות, זו שאלה אמריקאית. אחד, ממשיכה להזין, אולי יקרה משהו מעניין. אפשרות שנייה, מקללת לו את האם-אם-אם-אמה. אפשרות שלישית, סתם מנתקת כמו בן אדם תרבותי.
1: לא, אני מנתקת, מקללת לו את האם-אמה, עושה בלוק למספר הזה בתוך ידיעה שיש עשרות אלפי מספרים אחרים.
2: 100%. אז אנחנו מדברים עם מישהו שעושה את זה למחייתו.
1: שלום לשלומי גוטמן, CTO ומייסד חברת Voice Center.
7: אהלן, אהלן, נעים מאוד.
1: איש רעים להתרוע כזה שכולם שמחים שאתה מתקשר.
7: לא, לא, אני, תראו, אמנם מייצרים את הטכנולוגיה, אבל אנחנו בהחלט לא האלה שלוחצים על ההדק.
2: כן, כן, אתה יודע, זה כמו האלה ש... זה לא האקדחים, זה הבעיה, זה האנשים.
1: שלום לאופנהיימר של הטלפוניה. נגיד שאנחנו מדברים הבוקר בגלל פרסום שלפיו בסביבת ראש הממשלה שוקלים לעשות שימוש בטכנולוגיה דומה לטכנולוגיה שלכם, איזשהן שיחות אוטומטיות כאלה, שקהל היעד שלהן הוא מתלבטים, מתנדנדים, לנסות לאתר אותם ולזהות אותם, ואז לשלוח עליהם בכל הכוח את הטלפוניה המעצבנת הנעל, כולל שיחות שישמעו כמו רועם עצמו, אם אני לא טועה, וכדומה. כן, שאול, אתה מרים אצבע.
2: כן, לא, כי אני באמת תוהה אם ה-AI כאילו הולך לקחת את זה לקצה של הקצה, ראש הממשלה בעצמו יתקשר אליי, אבל לא בהודעה קולית, אני אוכל לדבר איתו? כאילו זה יהיה בוט בקולו של ראש הממשלה והוא יענה לי?
1: שלומי, תענה לנו.
7: אין ספק שהטכנולוגיה מבחינת היכולות לעשות דיפ פייק ולקחת קול של כל אחד מאיתנו ולהשתמש בו היא שמה. אנחנו רואים את זה בגדול, אנחנו בתור מדיניות של חברה לא כל כך מאפשרים את זה, וזה משהו שהוא איפשהו לא כל כך אמור לבוא ולפגוש את לקוחות הקצה. אנחנו כן דוגלים בשימוש של AI בצורה אחראית. בסוף היום שאנחנו מתקשרים למישהו בעזרת בוט קולי, בדרך כלל וגם ברוב המדינות בעולם אפילו מוסבר וצריך להצהיר שאתה בינה מלאכותית, שימוש בקול של בן אדם על מנת לגרום לאנשים מסוימים שהם חושבים שהם מדברים עם הבן אדם הוא משהו שהוא לא כל כך אתי. אני יודע להגיד שעשרות מפלגות וגורמים פוליטיים פנו אלינו בדבר הזה. סך הכל הוא משהו שהוא כרגע מחוץ למשחק של
2: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור סוסים. מפלגות פנו וביקשו מה?
7: מפלגות באים ומבקשים הרבה מאוד דברים, אני אתה יודע, לא יכול לבוא ולדבר, אבל אני יודע להגיד לך שעוד הרבה לפני התקופה של ה-AI, להוציא קמפיינים קוליים מטעם מפלגה X לקהל Y שקורא לו לא להצביע, או כל מיני דברים כאלה, מניפולציות פוליטיות דרך קווי הטלפון, זה לא משהו שהוא חדש, אני יודע להגיד עוד מלפני 20 שנה שהוצאנו שיחות עם...
2: לא, לא, בסדר, עזוב את 20 שנה, מה הם מבקשים עכשיו?
1: רגע, רגע, צוטטתם שיחות עם ברכות של הרב עובדיה, אני רוצה לשמוע את זה.
7: מה? זאת אומרת, בסוף היום, מאז ותמיד משתמשים בטלפוניה כאמצעי, והרבה פעמים, כמו שאמרנו, לא דווקא כאמצעי שכנוע, אלא כאמצעי זיהוי. זאת אומרת, היכולת לדוגמה, אני אתן דוגמה של להוציא שיחה עם רב כזה או אחר, לכל האוכלוסייה בארץ, ולראות מי רוצה ברכה לזיווג ככה, ככה או ככה, ולפי זה להחליט לבחור, להגיד האם...
2: את מי מתרגרים, כן.
7: תרגות. זאת אומרת, הרבה מהפעמים אנחנו משתמשים בכלים האלה, לא דווקא על מנת לבוא ולשכנע, למרות שברגע שאנחנו מכניסים את העולם של הבינה המלאכותית, הבינה המלאכותית יודעת באמת לשכנע אותנו, להגיד לנו, כמו שאנחנו רושמים פרומט, ואנחנו מרגישים שאנחנו הכי חכמים והכי טובים, והוא משכנע אותנו, אותנו. הבינה המלאכותית יש לה יכולת שכנוע טוב, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר ולשים לב, בייחוד ל...
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה להבין משהו, סליחה, כאילו, אתה מסקרן אותנו מדי, אז אנחנו נריב שאול ואני מי ישאל אותך שאלות. אתה בעצם אומר, אם הבנתי נכון, שאתם מפעילים כל מיני שיחות שהמטרה שלהן היא לא בהכרח לעשות את השכנוע הפוליטי, כמו לאסוף איזשהו סוג של דאטה על האנשים. זאת אומרת, מי שיש לו סבלנות להקשיב לקבר רחל, הוא גם מצביע פוטנציאלי של מפלגה כזאת או אחרת, ואז אתה מטרגט אותו טוב יותר?
7: חד משמעית, אנחנו עדים בעצם בסוף היום שאנחנו מדברים על בנייה של קמפיין פוליטי, זה הרבה מעבר לכל ניהול של הדאטה של ספר הבוחרים בצורה נכונה, ולבוא ולדעת לכל מטה וכל עיר לדעת להגיד מי הם הבוחרים הפוטנציאליים, והשיטות הן מאוד מגוונות, ובוודאי ברגע שאנחנו רואים את הבינה המלאכותית נכנסת, אז אנחנו רואים מימוש שלה. אנחנו יכולים לראות גם מימוש נכון וטוב שלה, שהוא מפלגה שרוצה להגיד לנציג עכשיו, לייעץ לו ב-AI איך להציג את המצע בצורה יותר טובה, או מפלגה שעוברת ומנתחת שיחות של נציגים לראות שהם באמת עונים לפי ההגדרות של המצע. זאת אומרת, כל טכנולוגיה והשימוש שלה, גם בערוצים הטלפונים, אנחנו רואים את היכולת להשתמש בה בצורה חיובית, ואנחנו רואים את היכולת להשתמש בה בצורה שלילית.
1: מה הפרויקט הכי מעניין שעשית, או מה בזמנו היה פורץ דרך בעולמות הפוליטיים?
7: אז באמת הרבה מאוד דברים של קמפיינים של זיהוי על ידי כל מיני דברים של לא דווקא סקרים מטעם שבאים לסמן, או באמת כל מיני דברים של אוכלוסיות יעד שמוציאים להם קמפיינים לא מטעם.
1: עכשיו בעברית, גם... תגיד מה עשית. היה בוט היעד שהתקשר ואמר לאנשים 1, 2, 3. תפרט.
7: בוט שלצורך העניין לקחת אוכלוסיית יעד בישראל ש... קל לגרום לא ללכת להצביע, לבוא אליהם במסרים אנטי-ציוניים, כאלה שגורמים להם לא לרצות להצביע, ומי שבכלל מממן את הדבר הזה זה מפלגות ציוניות.
1: נגיד הערבים נוערים לקלפיות על שלל וריאציות כאלה?
7: בדיוק, בדיוק. אני לא רוצה להיכנס לדברים של גופו של עניין, היות וכל השחקנים הם עדיין שחקנים פעילים בשוק, במגרש הפוליטי, אבל בסוף היום אנחנו רואים הרבה מאוד כלים והרבה מאוד דרכים בעצם לבוא ולסמן. אנחנו, לדוגמה, אנחנו רואים אפילו בקמפיינים הנכוחיים כל סנטרים שמקשיבים ומנתחים את הרגשות של המתקשרים בעזרת כלים של AI, ובעזרת זה ממקדים את המסרים.
1: רגע, רגע, אני עוצרת אותך, זה נשמע לך טריוויאלי, לי זה לא, אני אשמח שתסביר. מה זה כל סנטר שמתקשר, מאזין לשיחה, מנתח את הרגשות?
7: שה-AI מתקשר, בעצם שאם עכשיו את מדברת עם מצביע פוטנציאלי ומנסה לשכנע אותו, ואת רואה מה עובד או מה לא משכנע, מה משכנע, ולפי זה את יודעת להתאים את המסרים שלך ליום המחר, היכולת של בינה מלאכותית לנתח את השיחות ולתת בעצם למפלגות את התמונה מהשטח בצורה הרבה יותר ממוקדת, היא כזאת שבאמת בעבר לא היה נמצא החיבור הזה והשקיפות הזאת בין הדעות בשטח לעמדות למעלה, ואנחנו רואים הרבה מאוד מפלגות שמשתמשים בזה בשביל... אם פעם היו צריכים לייצר סקרי קהל וקבוצות, אז היום אפשר לבוא ובאמת בעזרת ניתוח של אלפי שיחות טלפוניה להגיע לתוצאה שהיא הרבה יותר מדויקת.
2: איזה פחד יהושע?
1: פחד אלוהים ישמור. אתה מרגיש בנוח בעולם הזה?
7: אני חושב שאנחנו, הקדמה היא כזאת שאי אפשר לעצור אותה. אני כן חייב להגיד שיש דברים שכמו לדוגמה לעשות דיפ פייק, להוציא שיחה בשם פוליטיקאי, זה דברים שאני לא הייתי מרגיש.
1: להוציא שיחה בשם פוליטיקאי שהוא לא הפוליטיקאי שמשלם לך. כלומר, כשמישהו משלם לך כדי להוציא שיחה באמצעות יריב.
2: אה, וואו, זה עוד...
1: כן?
7: תראי, אני לא... תראי, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה... אנחנו נותנים מערכות, נותנים לאנשים עם צ'קים. אין לנו באמת יכולת לדעת בדיעבד, אני יודע מה באו ועשו עם זה. אני לא חושב שגם אני אמור להיות משטרת מחשבות שאמורה לבוא ולהגיד...
2: לא, נגיד רק שוועדת הבחירות...
7: או פוליטי מה מותר לו לעשות.
2: נגיד רק שוועדת הבחירות, נדמה לי אתמול, קבעה כללים בהקשר הזה של AI, יותר בעולמות של וידאו ותמונות וכאלה שצריך להיות מאוד מאוד... צריך להיות כיתוב שאומר שמדובר ב-AI. לא יודע אם זה חל על...
1: זאת אומרת, אתה מבין שיש לך תפקיד דרמטי בדמוקרטיה.
7: לצורך העניין, בהרבה מדינות בעולם יש כבר חוק שאומר שאם אתה מדבר עם נציג AI, אתה חייב
2: שאני חייב להגיד, מעניין מאוד. וואו, ליאל, זה...
7: ואנחנו אוכפים את זה על עצמנו, ואנחנו לא ניתן ללקוח לעלות את זה.
2: זה כל כך הולך לקרות בבחירות האלה, אלוהים ישמור. כל הפוליטיקאים יתקשרו אלינו וינהלו איתנו שיחות.
1: וואו, שלומי, אני מרגישה שאתה אחד האנשים הכי חשובים במערכת הבחירות הנוכחית. באמת.
7: אני באמת משתדל לא להיות כזה, כי בסוף היום אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר שהוא לא לגיטימי. ואני קורא לכל המפלגות ולכל החברות, בואו נדע להשתמש בטכנולוגיה הזאת בצורה נכונה. הבחירות האלה יעברו ואנחנו נמשיך הלאה, אבל בסוף יש פה בחירות מהחשובות והגורליות במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לדעת לגלות אחריות לכל אחד מהצדדים, גם החברות המסחריות כמוני ש... שמחות לעשות הכנסות, אבל צריכות למצוא את ה... זה, ולא... והייתי שמח שוועדת הבחירות יגדירו את הדברים בצורה יותר מדויקת.
2: גם אנחנו.
7: ולא שאני... ולא שאנחנו נפסיד עסקאות, כי אנחנו כן אוכפים ברגולציה כזאת או אחרת שעוד לא קיימת אפילו.
2: שלומי גוטמן, מייסד וה-CTO של חברת Voice Center, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה.
7: תודה רבה, תענוגו לי.
2: נגיד תודה לאיתמר דרוקמן שערך אותנו, למפיקים בר קציר ואורית שולץ, לטכנאי אלעד ויוונטה, בדיגיטל היו אלי לוי, אלון פרוכטר ונועה אקסינר אמסלם, את ליאל קייזר.
1: אתה שאול אמסטרדמסקי, תודה למאזינות ולמאזינים, שיהיה לכם יום טוב ושקט.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרים גרודן בר-אור, השעה אחת. סמוך לילי נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים מפגיעת רכב פלסטיני לאחר שאזרחים ישראלים עידו לעברו אבנים. על פי החשד, הנהג איבד שליטה על הרכב. בצהל מדגישים כי לא מדובר באירוע חבלני ואומרים כי במקום הייתה התקהלות של אזרחים ישראלים שחסמו כמה כלי רכב פלסטינים והשליחו אליהם אבנים. כתבנו רואי שרון מוסר כי נהג הרכב עוקב בשטח ונחקר. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור לנשיא טראמפ בפגישתה מחר מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו צפוי לנחות בשעות הקרובות בוושינגטון לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן בשש בערב שעון ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה הזאת למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: קצת אחרי 4:05 כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, עוד מעט פרק נרחב על הנדלן, הקבלנים שוב משתוללים, דירה במתנה, דירה בליסינג, מה קורה כאן בדיוק, ומה הם עוד ימציאו כדי לשכנע אתכם לרדת מהגדר ולקנות דירה כשהמחירים עדיין בשמיים והם תקועים ממלא דירות שלא מצליחים למכור, אל תוותרו כל כך בקלות, לא. נספר לכם גם על מה שהביטוח הלאומי טוען, שאלפי נפגעי פעולות איבה שקיבלו אלפי שקלים כדי לשקם את עצמם, השתמשו בכסף הזה כדי לקנות סמארטפונים ולטוס לחול וכל מיני כאלה, ועכשיו הביטוח הלאומי מבקש מהם את הכסף בחזרה. זה נושא סופר עדין, סופר רגיש, אבל אנחנו נדבר עליו באומץ. וגם צריכת המים בקיץ גדלה, זה ברור למה. גם נזילות המים מהצנרת שלכם, גם הנזילות גוברות. אנחנו נספר לכם איך מאתרים נזילה ולמה כדאי לכם לתקן אותה מהר ויפה טיפה אחת קודם. זה עלול לעלות לכם ממש ביוקר, אלפי שקלים, תיזהרו מהעניין הזה. ועוד בצבע הכסף, למה לא פותחים כאן עוד קופה? הרשת של טיב טעם, כן, החליטה להיפטר מהקופות, אין יותר קופות, אין יותר קופאיות, אין קופאים. נדבר על איך זה יכול להיות בכלל. יש טכנולוגיה, וגם על הפלוס ועל המינוס, ומה יעשה טיטינסקי מקופה ראשית בלי תור? מה הוא יעשה? והדיווח בשוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדלן, יותר ויותר קבלנים מציעים לאחרונה מסלולי דירה בליסינג. מה זה רכב? אתם נכנסים לדירה היום, רוכשים אותה רק בעוד כמה שנים, זה נשמע מפתה, אבל האם מדובר באמת בהזדמנות אמיתית לרוכשים או באיזשהו מודל שמסתיר משהו שכדאי להיזהר ממנו, לכל הפחות לדעת ממנו, כן? שלום אירן סלע, מנכ"ל ומייסד סלע השקעות ופיננסים, אהלן.
1: אהלן, ערב טוב.
0: גם לך, מה זה אומר בדיוק דירה בליסינג?
1: כמו שאתה מופתע מהכותרת, גם אני מופתע מהכותרת.
0: בוא נופתע יחד, אבל נראה לי שאתה יכול להסביר את זה יותר טוב ממני.
1: קדימה, לפחות בוא ננסה ביחד.
0: יאללה.
1: תראו, בגדול, בשנים האחרונות באמת שוק הנדל"ן הישראלי מנסה להמציא עצמו מחדש. קבלנים מלאים, עם דירות שעוד נמכרות, ופשוט מנסים לייצר איזשהו פתרון חדש וייחודי לנו, רוכשי הקצה. עכשיו, פה בעצם אנחנו רואים כל מיני כותרות מאוד מעניינות, מכרז על דירה שיצאו עכשיו לאחרונה, חברה גדולה בארץ, ליסינג של שלם עכשיו שכירות שעור שנים, קנה את הדירה אחרי זה, רב הנסתר על הגלוי, הכותרות מאוד יפות, מאוד מושכות את העיניים, גם שלי בכל אופן, אני גם בטוח של הרבה רוכשים אחרים, אבל איך אומרים, עדיין המידע המלא לא בדיוק ברור לנו, מה אותו אדם מקבל, האם הוא משלם שכירות שעור שנים, בתום שעור שנים, יש לו את האופציה לרכוש את הדירה, האם הסכום שהוא שילם שלוש שנים של שכירות, שזה מאות אלפי שקלים, מקוזזים משווי הדירה? איך הבנק רואה את זה? הרי מה ששילמתי כשכירות מוגדר כמה? כסכום ששולם בעצם לפח, או שמוגדר כחלק מהון העצמי, כמו בכל רכישת דירה אחרת.
0: אז כל השאלות האלה שאתה מעלה עכשיו, מהן התשובות? כלומר, אם אני עכשיו אגש לקבלן שמציע לי לרכוש דירה באופן הזה, כלומר, להיכנס פנימה, לשלם לו יעני שכירות, אבל אני צריך לראות שזה נמצא בחוזה, זה לא תורה מסיני, צריך לקבוע שהשכירות זה בעצם חלק מההון העצמי שאני משלם, לא?
1: אני מסכים איתך לגמרי, תראה, למרות שזה גם מנגנון טיפה רגיש, הרי תחשוב שבעצם אותו אדם שנכנס לגור באותה דירה, שכירה משלם שכירות, הרי שווי הדירה אמור להיקבע מתי? היום בעת החתימה להסכם שכירות שלוש שנים קדימה? האם בעוד שלוש שנים אני אפגוש את שווי הדירה שסוכם עליו היום? ואם מחיר הדירה יעלה, או שאם הוא ירד, אגב, אתה שואל שאלות טובות, אבל כאן בחשבון, שגם באותם הסכמי שכירות, רב הנסתר על הגלוי.
0: מה זאת אומרת? אבל בשביל זה יש לי עורך דין, לא? כאילו אני...
1: מעולה. אתה יודע מה הבעיה, יאיר? אני אומר בעצם רוב הקבלנים חיים, הפער בין הלקוח המצוי, בין אותו צרכן הקצה, בהבנה שלו הפיננסית, לבין המוצר שהוא באמת, הוא ייחודי, אבל הוא מאוד חדש, והוא מאוד גדול, והתמחור וההבנה של השורות הקטנות, לא תמיד באמת הביטוי, כי הרי כרגע, אני לא בעסקת אופציה, אני בעצם דייר, שסוחר דירה מקבלן פלוני אלמוני, ובסוף, בעוד שלוש שנים, האם אני מחויב לרכוש את הדירה? בניסיון, מתוך בדיקה אישית, לא תמיד המידע באמת ברור, כבר ב-day one.
0: אז נדמה לי שהכלל ברזל הראשון הוא, סבבה, זה נראה לכם, מתאים לכם, כנסו לזה, אין בעיה, קחו אבל את ההסכם, ותלכו איתו לאורך דין.
1: אני מזכיר.
0: כדי שהוא יוכל לגלות את כל, את כל הטריקים והשטיקים בהנחה שיש כאלה. אבל מעבר לזה שאני הולך לעורך דין, כבר במבט ראשון, לפני שאני הולך וסוחר את שירותיו של עורך דין, בואו ננסה רגע לעשות משהו מסודר, אוקיי? אם מאזין עכשיו או מאזינה, שוקלים להיכנס לעסקת דירה בליסינג. שלושה סעיפים שחייבים לבדוק בחוזה לפני שחותמים עליו. עוד לפני שהלכתי איתו לעורך דין.
1: שאלה מעולה. אגב, טיפ קטן לכל רוכש, כן. לכל שומע, לכל מאזין, לכל רוכש דירה, אם זה בסחירות, או באמצעות רכישה או במנגנון כזה או אחר.
0: אוקיי.
1: תמיד להתייעץ עם עורך דין.
0: נכון.
1: במקצוע,
0: ברור.
1: גם שאתה עושה עסקה גדולה, זה נשמע כמובן מאלה.
0: לא מכיר מישהו שקונה דירה בלי עורך דין.
1: בטח.
0: אגב, ולא עורך דין שממומן על ידי הקבלן. שמעתי גם על דברים כאלה. עורך דין שאתה מוצא אותו ואתה משלם לו.
1: שמייצג אותך ורק אותך. אגב, שאלה טובה שנשאלה עכשיו, יאיר, אדם שרוכש דירה מקבלן נוטה לחשוב שהרי הוא משלם או במסגרת העסקת רכישה או הסכם שכירות, העורך דין של הקבלן, שבעצם הרוכש משלם את השכר דירה עבורו, מייצג גם אותו. ואני חייב פה שהשומעים והמאזינים יקשיבו טוב, הקבלן, העורך דין מטעמו, מייצג צד אחד, את הקבלן, לא אותך כרוכש. חובה לזכור שירותים של עורך דין ולא עורך דין, אין לי שום אינטרס כזה או אחר, אבל חשוב להיכנס לעסקה כל כך גדולה עם עיניים פתוחות, שאנחנו מודיעים לכל סוגיות בהסכם.
0: נכון.
1: זו חוליה חדשה.
0: אוקיי. בסדר.
1: אוקיי? עכשיו שאלת הטיפים לגבי אותו
0: כן,
1: אדם ש...
0: כן, וממש בקצרה כי זמננו תם. כן.
1: בשמחה, אז... קודם כל חשוב להבין שבחוזה יוגדר מראש מה שווי, אם בהנחה ואדם, בתום תקופת השכירות, ליסינג, רוצה לרכוש את הדירה, מה המנגנון שבעצם משמר את שווי הרכישה? האם המחיר הזה...
0: למה זה צמוד? מדד? כן, כי אתה עלול לפגוש בעוד 3 שנים מחיר שלא חלמת עליו אפילו.
1: בדיוק. ובנוסף, האם אתה יודע שהעון העצמי או השכירות ששולמה 3 שנים, איפה תקוזב מהעון העצמי, משווי הרכישה? זה הלך לפח לבדוק בדיוק, כי זה עון עצמי מאוד גבוה. עשו חשבון, שכירות ממוצע 7-8 שקל בחודש כפול 3 שנים, זה מאות אלפים ששולמו. האם הכסף בעצם הוגדר כעון עצמי, אוקיי. או ששולם בגין האופציה.
0: ואם התשובה סבבה מיד. לכם, אז תלכו לעורך דין. עדיין לא לקבל החלטות לבד. לירן סלע, היה לנו לעונג, מנכ״ל ומייסד סלע השקעות ופיננסים, תודה רבה.
1: תודה לך רבה, יאיר.
0: שלום, תודה, ביי. שלום רון חן, מנכ״ל ומייסד אנשי העיר.
2: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, בוא נע, אתם בכלל מציעים דירה במתנה, מה זה השיגעון הזה, תגיד?
2: אנחנו לא מציעים, אנחנו כבר חילקנו.
0: חילקתם כבר דירות במתנה? It's too good to be true. אמיתי?
2: באמת? אגב, אני הקשבתי פה מקודם למה שדיברתם.
0: כן.
2: אני לא מכיר את המנגנון הזה של ליסינג בדירה, זה מעניין.
0: אוקיי, תשקול לעשות את זה.
2: מעניין.
0: תגיד, כמה זכו בדירה כבר מהרוכשים שלכם?
2: זכתה אחת.
0: אחת.
2: אליזה דרי, בת 64.
0: כן.
2: המקור מתברך.
0: אז בוא נלך כמה צעדים אחורה, כי לא בטוח שהמאזינים, ואולי אפילו אני לא מבין עד הסוף איך זה עובד או איך זה עבד, אוקיי? מה בעצם הצעתם ומה בדיוק קרה?
2: תראה, מאוד פשוט. אין פה אותיות קטנות.
0: אוקיי.
2: בסוף החברה הסתם יצאה במבצע של אחד מהרוכשים, הגדרנו אפילו את מקסימום הרוכשים. אחד מ-50 הרוכשים הראשונים, עד לתאריך מסוים, עסקו בדירה של 2 חדרים ליד כיכר המדינה.
0: אז זה הגרלה בעצם.
2: בדיוק.
0: ליד כיכר המדינה?
2: ליד כיכר המדינה.
0: מה שוויה של הדירה הזו?
2: 2,470.
0: אוקיי.
2: זה שוויה של הדירה, כמעט 2.5 מיליון שקל.
0: הדירה הזו?
2: 2,470.
0: אוקיי.
2: זה

0: קבלנים עושים את הדברים האלה כי אנחנו רואים גם, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות, משהו כמו 85 אלף דירות נמצאות על המדף, קבלנים לא מצליחים למכור, עושים כל מיני רעיונות, ומה אני אגיד לך, זה מאוד יצירתי. האם הבחנתם שבאים יותר מתעניינים ורוכשים אחרי שיצאתם למשל עם המבצע הזה? זה עשה משהו לציבור הרוכשים?
1: חד משמעית, כן. אין לי ספק שאם לא היינו עושים כלום,
0: היה יותר קשה.
1: ולא היו מעלים אותי לשידור בפעם ה-20 בערך, בכל מיני ערוצי מדיה אחרים, ולא מתעניינים במבצע, ולא היו כותבים עליו, סביר להניח שגם לא היו מגיעים אלינו. ואני חושב שבסוף המבצע הזה הצליח, ולא סתם רואים הרבה קמפיינים יצירתיים, שונים, מגוונים, כי מה לעשות, יש הצעה גדול.
0: זה קשה. תגיד, אבל לא יותר פשוט, לא, קשה, קשה, אתם לא מצליחים למכור.
1: רגע, קשה זה סובייקטיבי.
0: קשה יש רק בלחם. אוקיי, בסדר. תגיד, אבל לא יותר פשוט לכם, וגם לכלל לציבור, ציבור הרוכשים שמתמודד עם מחירים גבוהים, וריבית גבוהה, ויוקר מחיה. לא יותר הגיוני, במקום לתת מתנה דירה בשווי של כמה, כמעט 3 מיליון שקל, אמרת, פשוט להוריד מחירים לרוחב, עשרות אלפי שקלים פחות, אולי מאות אלפי שקלים פחות לרוכשים שלכם, זה נראה יותר רציני, וזה גם מיטיב עם הרבה יותר אנשים, שזה הלקוחות שלכם.
1: ואתה חושב שאם היינו מורידים 100,000 שקל או 150,000 שקל לדירה,
0: כן.
1: היו באים לקנות את הדירה שאנחנו מכרנו?
0: לא.
1: לא.
0: רק בגלל לא. ההגרלה, מה, אנחנו כאלה לס וגאסים כולנו? יש הגרלה לדירה, זה מה שגורם לנו לקנות דירה?
1: אנשים לא באו לקנות דירה בגלל ההגרלה. גם אתה לא היית הולך לקנות דירה בגלל שיש לך סיכוי לקנות להגריל דירה. מטרת ההגרלה הייתה, אם תכננת כבר לקנות דירה,
0: כן.
1: בזור תל אביב, מרכז תל אביב, ששם הייתה הגרלה, תבוא אלינו.
0: אוקיי.
1: זה הייתה המטרה. הרי בסוף המטרה שלי זה לא לשכנע אנשים ללכת לקנות דירות. מי שכבר תכנן לקנות דירה או רוצה לקנות דירה.
0: שקנה אצלך.
1: בדיוק, ולמה לקנות אצל XYZ? פה תקנית לי, כי אני אתן לך סיפור.
0: אצל אנשי העיר, כמובן.
1: בדיוק, זה המטרה של המבצעים.
0: טוב, בוא נדבר קצת מקרו. לאן שוק הדירות הולך, תגיד?
1: טוב, קודם כל, אני אופטימי, כי אני גם רואה מה קורה בחודשיים שלושה האחרונים.
0: מה אתה רואה שקורה?
1: בדרך כלל, אנשים מגלים את הדברים האלה כמה חודשים יותר מאוחר, שמתפרסמות כל מיני כתבות או דוחות.
0: אתה הולך להזהיר עכשיו מפני עליית מחירים, נכון?
1: לא, ממש לא.
0: אוקיי.
1: ואני רואה תופעה שהיא מאוד מעודדת. אחד, שוק היוקרה בתל אביב חוזר. זאת אומרת, אנחנו לאחרונה מוכרים לא מעט דירות במספרים של מעל 15 מיליון.
0: וואו.
1: 20 מיליון, 18 מיליון, 19 מיליון. גם דברים שפורסמו וגם דברים שרואים את זה אצל מתחרים. זאת אומרת, דירות היוקרה חוזרות.
0: מי קונה את זה, אגב, ישראלים או שזה משקיעים מבחוץ?
1: בעיקר ישראלים.
0: אה, כן?
1: רובם ישראלים, בעיקר אנשים בגילי 60-65 שרוצים לחזור לתוך העיר, או שמוכרים בתים גדולים, וילות, שהם כבר נשארים אולי די לבד ורוצים לחזור לתוך העיר. זה התמהיל של בגדול האוכלוסייה שקונה פנטהאוזים.
0: אוקיי, אז אם השוק הזה של דירות היוקרה מתעורר...
1: אמרת 85 אלף דירות על המדף. זה לא המצב.
0: לא?
1: 85 אלף דירות שאולי קיבלו היתר בנייה.
0: בסדר, זה גם נחשב על המדף. אתה יכול למכור.
1: לא נחשב על המדף.
0: אתה יכול למכור אותה כבר. גם אם עדיין לא, גם אם לא הנחת יסודות.
1: היא עוד לא התחיל להיבנות.
0: לא משנה, אבל אתה יכול למכור דירה כזאת.
1: אבל זה לא נקרא על המדף.
0: זה נקרא על המדף. טוב, לא משנה, לא נתווכח על הסמנטיקה הזאת. תגיד, אבל אתה אומר שוק היוקרה מתעורר. מה זה אומר? שזה יתחיל להעיר גם את הדירות של האנשים הרגילים? לא כאלה שקונים ב-20 מיליון שקל דירה. אוקיי.
1: אין לי ספק שאנחנו בחצי שנה הקרובה, בעולם שריבית תמשיך לרדת, בעולם שיהיה פה שינוי ואופטימיות לשינוי משטר.
0: הלוואי, טוב, לא.
1: בעולם ש...
0: חשבתי שאתה מדבר על המלחמה, כן, אוקיי.
1: בעולם ש... מס הרכישה, שהוא היום מאוד גבוה, הוא 8% ואפילו 10% במספרים מסוימים,
0: כן.
1: ירד חזרה למספרים הגיוניים, שאנשים כן יקנו דירות להשקעה, ולא יוכלו לחפש דירות ביוון, בפורטוגל, או בכל מיני מקומות אחר.
0: טוב, זה יעזור גם לסחירות קצת שעולה.
1: זה יעזור לסחירות, והסחירות עולה. זה שלושה מרכיבים שהביאו למצב של יציבות בשוק הנדלן. יציבות. אף אחד לא רוצה פה עליית מחירים. פשוט רוצים יציבות.
0: אוקיי, זה באמת חשוב.
1: זה מה שמבקשים. כלכלה...

0: שבת יציבות.
1: נכון. עכשיו, אני מניח שעליית מחירים לאורך המדד היא סבירה. ברמה של 2-3% בשנה, זה סביר.
0: אוקיי. רון חן, מנכ"ל ומייסד, אנשי העיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: שמחתי מאוד, יום טוב.
0: להתראות.
1: ביי.
0: טוב, עניין אחר, הביטוח הלאומי דורש מכמעט 3,000 נפגעי פעולות איבה להחזיר כספים בשווי של 15 מיליון שקלים שהם קיבלו, והוא נועד לשיקום, טיפולים אלטרנטיביים, טיפולים רפואיים. לטענת הביטוח הלאומי, נעשה בכסף הזה שימוש בשביל לקנות סמארטפונים ובוטוקס וכרטיסי טיסה וכל מיני כאלה. שלום לך, דבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
2: שלום, שלום יאיר.
0: כן, זה נושא עדין מאוד, אבל אנחנו נדבר עליו.
2: כן, תראה, מדובר ב-2,700 נפגעי פעולות איבה, מהעוטף, מהקיבוצים ומסדרות, הם הוכרזו נפגעי פעולות איבה, כמובן אחרי 7 באוקטובר, וכל אחד מהם קיבל בממוצע 5,555 שקלים, עברו טיפולים אלטרנטיביים, גם המספר הזה כל כך מתאים אולי לטיפולים אלטרנטיביים, ועל פי ביטוח לאומי, הם השתמשו יחד ב-15 מיליון שקלים, כדי במקום לקנות טיפולים אלטרנטיביים, לקנות הרבה דברים מכל הבא ליד, גם כרטיסי טיסה, גם מכשירי טלפון, רמקולים, טיפולים קוסמטיים, בוטוקס, שאגב, לא בצחוק, אני לא בטוח שבוטוקס זה לא טיפול אלטרנטיבי באמת, יכול להרים את מצב
0: אתה יכול להגיד אותו דבר לגבי טיסה לחול. כן.
2: תראה, אני לא שופט, אבל אני בהחלט מכיר אנשים שטיסה לחול, תשפר את המצב הרוח, ותשפיע לא פחות מאשר טיפול במים למשל.
0: השאלה היא, אבל האם הכסף הזה שהם קיבלו הוא כסף צבוע, והם מחויבים להשתמש בו אך ורק לטיפולים רפואיים כאלה ואחרים אלטרנטיביים?
2: כן.
0: אבל הם ידעו מראש שהם לא יכולים להיכנס לחנות ולקנות סמארטפון עם הכסף הזה.
2: כן, אני לא יודע כמה זה הובהר להם בצורה חד משמעית, אבל הם כן ידעו שהם בעצם צריכים בסופו של דבר להשתמש בזה אך ורק לטיפולים אלטרנטיביים, וזה נמצא בסופו של דבר עם חשבוניות, זאת אומרת, הם בעצם שלחו חשבוניות כדי לקבל כסף עבור כרטיסי טיסה וכאמור בוטוקס ודברים אחרים.
0: ושילמו להם על זה, ועכשיו מבקשים מהם את הכסף חזרה, למה כיבדו בעצם את החשבוניות האלה מלכתחילה? למה העבירו להם כסף?
2: זו שאלה מצוינת. לפי מה שאני הבנתי, לא נקרא לזה רשלנות, נקרא לזה אולי בלגן.
0: כן.
2: בזמן, בהתחלה, אתה זוכר, וגם אחר כך, בלגן מאוד גדול, בטח כספי, היו הרבה מאוד כספים שניתנו, ולא בדיוק ידעו כמה נותנים ולמי נותנים, וזה היה ממש תלי על תלי. ואחר כך כשעשו בדיקה, אז גילו שבזמן אמת לא ממש נבדק העניין הזה כמו שצריך. נשמע, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, מה הדברים שאומר אלי רנג'רבי, הוא חבר מועצה ותושב העיר סדרות.
3: בשנת 23 בשביל לאוקטובר פינו את תושבי סדרות למלונות, אז חודשיים נפתח איזו אופציה כזאת לתושבי סדרות, לטיפולים כאלה ואחרים. 6,000 שקל לכל ראש. הם הגדירו כביכול לטיפולים אלטרנטיביים, אבל לא עשו לזה הגבלה. אתה יודע, לא היה לנו פסיכולוגים, פסיכיאטרים במלונות ב3-4 חודשים הראשונים. ילדים שגרו שם את ההורים שלהם. יש כאלה הורים שקנו לילדים שלהם בוקסה, טלפון, משקפיים, אופניים, רק בשביל השקט, שלא השתגעו. היום ביטוח לאומי דורש את הכסף. היום הרבה אנשים כבר לא מקבלים את האחוז הנכות שלהם. אני אומר, מי שעשה את זה ביודעין, ישלם. מי שעשה את זה בטוב לב, הם לא ידעו כל אחד מה הוא עושה. תערפו קצת מהאנשים האלה.
2: טוב, אי אפשר כמובן להחליט מי עשה את זה ביודעין ומי ידע מה הוא עושה. מהביטוח הלאומי נמסר, אסון השבעה באוקטובר צירף למעגל האיבה 86,000 נפגעי פעולות איבה. אלה הרשמיים, אגב, זה אני מוסיף, שמוכרים בביטוח הלאומי על פי הערכות, יש עוד 10,000 לפחות שהם נפגעים, פגועי נפש, הלומי קרב, אנשים שחלקם לא פנו בכלל, ואנשים שעדיין לא מודעים למצב שלהם, והגלו את זה רק במהלך השנים. עוד נמסר, החזרי תשלום לטיפולים אלטרנטיביים, נועדו לטובת בריאות הגוף והנפש, ושיקומם של הנפגעים. מי שניצל את זה כדי לקנות תכשיטים, סמארטפון, ריהוט, ביגוד וכיוצא בזה, עשה זאת ביודעין. הכסף מגיע מהציבור ונצבע לטובת טיפולים אלטרנטיביים, ולא למסע קניות אישי.
0: אסף בוזלוב, כתבנו בדרום, תודה על הסיפור הזה.
2: תודה.
0: להתראות. בחודשי הקיץ, צריכת המים בישראל מזנקת, משהו כמו רבע יותר. במושבים אגב, ממש הרבה יותר, 72% יותר, לצד עלייה כמובן גם במספר הנזילות שמובילות לחשבונות מים מאוד מנופחים, מי שנתקל בעניין הזה יודע בדיוק על מה אני מדבר. מה עומד מאחורי הנתונים האלה, איך אפשר לחסוך מים וכמובן כסף, וכשהיינו ילדים היו קמפיינים כאלה של חבל על כל טיפה וזה, זה נעלם. בגלל שאנחנו מטפילים מים. שלום רגב ינאי, סמנכ"ל שוק ישראל בקבוצת ערד. אהלן.
4: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי. טוב, שותים יותר, משקים יותר, אז ברור שמשתמשים יותר במים. סך הכל זה הגיוני, לא? אלה המספרים והנתונים שאתם רואים.
4: כן, כן. הנתונים שאמרת מאוד מאוד נכונים. חברת ערד, חברה בינלאומית, אנחנו רואים בכל יום, רק בישראל, בכל רגע, בכל שעה, 2.5 מיליון מדי מים, ויכולים לעשות כל מיני ניתוחים סטטיסטיים. וכמו שאמרת, זה מאוד טריוויאלי שבקיץ הצריכה עולה, השאלה היא בכמה, והאם באמת יש הבדל בין המגזרים השונים, ובאמת במגזר הכפרי, העלייה קרוב ל-72%, בממוצע אנחנו מדברים על כל ישראל, עלייה של 25%.
0: כן, מה זה בגלל הבריכות וכאלה?
4: אז זה יכול להיות בריכות וגינות, ואולי בגלל שיותר חם אז שותים ויותר מתקלחים. בסוף זה מאוד משמעותי, וזה בא לידי ביטוי גם בחשבונות המים של כל אחד מאיתנו בבית.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הנזילות, שזה חשבון שאף אחד לא מתכנן. אתם רואים גם יותר התראות על נזילות בתקופה בדיוק, הזאת?
4: בדיוק. זה גם נתון מאוד מעניין, שבחודשי הקיץ יש לנו בערך תוספת של 60% בהתראות על נזילות. המד מים היום הוא מאוד מאוד מדויק, מאוד רגיש, מאוד איכותי, ויודע ממש לזהות ספיקות מאוד מאוד נמוכות מנזילות קטנות באסלה, שזה כנראה יש לנו בכל השנה.
0: אני יכול לבד לגלות את הדבר הזה באמצעות שעון המים?
4: כן, המודד מרגיש שהוא נמצא במצב נזילה, ואז הוא שולח הודעה, התראה למערכת, וזה מגיע ללקוח, זה יכול להגיע דרך אפליקציה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, ככה שהם יכולים לראות את הצריכה שלהם, וגם אם יש להם נזילות, זה יכול להגיע גם בהודעה ב-SMS, או בכל מיני דרכים, דרך ספק המים, דרך תאגידי המים, ואנחנו רואים שבתקופה של הקיץ, בחודשי הקיץ, יש גידול של 60% בהתראות על נזילה, לעומת חודשי החורף.
0: אוקיי. מה הדבר הראשון, אם נגיד שאני חושד לבד שמשהו לא בסדר אצלי, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי לוודא זה, לקרוא לאינסטלטור או שיש דרכים אחרות?
4: הפעולה הכי פשוטה שיש היא פשוט לסגור את ברז המים, ולהסתכל על מונה המים.
0: ולראות אם זה ממשיך לזוז בעצם. כן.
4: ולראות שהוא באמת שאין המשך של ספיקה או המשך של צבירה, זה הפעולה הכי פשוטה.
0: כלומר, גם אם מדובר בטפטוף ממש כזה זרזיף, אני עדיין אראה את זה.
4: הכוונה לסגור את בדיוק, לסגור את כל הברזים בבית, להיות בטוחים שאף אחד מהברזים לא מטפטף, ואז לראות אם יש צריכה. אם יש צריכה, כנראה שיש לנו נזילה, ולפעמים זה יכול להיות צריכה מאוד מאוד קטנה, אפילו נזילה באסלה, והמדי מים היום מאוד מאוד איכותיים, הם מרגישים, הם רואים את זה, ובסוף זה נצבר, זה נצבר להרבה מאוד קובים, שאתה לוקח את זה בחשבון חודשי.
0: ברור, וזה גם כסף. תגיד, אבל הנזילות האלה זה האחריות שלנו כדיירים, או שמדובר בתשתית שהיא של העירייה, ואני יכול אחר כך לבקש החזר על הבזבוז הזה?
4: אז יש, הרשות המים מאפשרת למי שהייתה לו נזילה, להגיש בקשה ולקבל החזר על התקופה שהייתה נזילה, יש לזה כללים, אבל לא תמיד זה החזר מלא. ולא על כל נזילה, בסוף יש מגבלה, יש נזילות שהן אצלך בבית, יש נזילות שהן בצריכה המשותפת של הבניין, ויש נזילות שהן בתשתית הציבורית, אבל הן של תאגיד המים. המערכת יודעת לזהות את כל סוגי הנזילות ולהטריע, ככה מספר ככה שאולי יעשה סדר, כשאנחנו מסתכלים אז אנחנו רואים כמה מים עובדים בנזילה. בדרך כלל בממוצע, אנחנו מדברים ממוצע, זה 1.7 קוב, ולוקח לתקן את הנזילה בערך 21 יום בממוצע. אז תחשוב כמה מים עובדים עד שאתה מתקן את הנזילה. זאת אומרת שאם תטפל בנזילה מיד שאתה מקבל את ההתראה, תוכל לחסוך הרבה מאוד.
0: ספר לנו על איזה חשבון מים היסטרי שנתקלת בו ולא יוצא לך מהראש בגלל נזילות.
4: אין לי כרגע דוגמה, אבל אנחנו מקבלים הרבה הודעות תודה, גם מלקוחות וגם מתאגידי מים, על חשבונות באמת גדולים. חלק מהמטרה של לעבור לקריאה מרחוק ולהתריע על נזילות, זה בדיוק כדי למנוע דווקא את התופעה הזאת,
0: כן.
4: של חשבונות מנופחים, ובאמת יש, צריך להגיד, ישראל היא במקום אחר בעולם, אנחנו...
0: אנחנו מעצמת מים, זה נכון.
4: מעצמת מים, אנחנו בנתוני פחת מים מהטובים בעולם, וזה תכנון של הרבה מאוד שנים קדימה, גם של רשות המים, גם של תאגידי המים. היכולת להתריע בזמן שיש נזילה, לתקן מהר, חוסכת מים וחוסכת כסף לכולנו.
0: שכולנו נהיה חלק מההצלחה הזאת. רגב ינאי, סמנכ"ל שוק ישראל בקבוצת הראה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: להתראות.
5: אנחנו כאן.
0: זה קטע לא נורמלי, אבל אנחנו באמת תמיד כאן. 4:33 דקות, החל מהאחד באוגוסט, שזה ממש עוד מעט, תעריפי החנייה באחוזות החוף בתל אביב יעלו, ובלא מעט. זה פרסום ראשון שלך, אופיר אלפרין, כתבתנו שלום.
6: שלום, מאיר, אז
0: כן, זה כמה נכון. נשלם יותר.
6: אנחנו חשפנו לראשונה היום שחניוני אחוזות החוף בתל אביב הולכים להתייקר בשיעור של כ-20%, בהחלט לא קטן. ניתן אולי איזושהי דוגמה, אז לדוגמה חנייה שעתית לתושב העיר תל אביב תעלה 6 שקלים במקום 5 שקלים, לתושב חוץ היא תעלה 24 שקלים במקום 20 שקלים. אחוזות החוף למעשה מנמקות את המהלך הזה בכך שהוא בא לתת איזשהו מענה לעלויות גבוהות והולכות ועולות שהם מתמודדים איתם בתקופה האחרונה, מחשוב, ניקיון, החזקה, שכר וכן הלאה, וגם הם מציינים שעדיין גם לאחר ההתייקרות החניונים שלהם עדיין יהיו זולים יותר מאשר החניונים הפרטיים הסמוכים, זה כמובן לא חוכמה כשמדובר בעיר תל אביב, ומה שזה גורם לנו לחשוב זה האם עכשיו הדבר הזה יסלול את הדרך לעוד ערים, לנקוט במהלכים דומים, אנחנו כמובן כרגיל נמשיך לעקוב ולעדכן.
0: ולשלם. אופיר אלפרין כתבתנו, תודה.
6: תודה.
0: שלום רונן פולק.
7: שלום, שלום יאיר.
0: מה העניינים?
7: בסדר.
0: יופי. מה עשית היום?
7: מה עשית?
0: איך עבר עליך היום?
7: בעבודה, בעבודה. תגיד, קניות בסופר.
0: כן, אני אוהב.
7: אתה עושה. אתה מאוד אוהב, נכון? ממש, כן.
0: אני לא מאלה שמזמינים, אני אוהב ללכת, לעגלה.
7: ממש, להרגיש.
0: לראות את המוצר, ואני מת על החוויה הזאת.
7: עכשיו, כשאתה משלם, אתה עושה את זה בקופות העצמיות או בקופות הרגילות?
0: בקופות העצמיות.
7: לבד?
0: 99.9999% מהמקרים בקופות עצמיות. אני אוהב את זה.
7: גם את זה אתה אוהב?
0: אני מת על זה. אתה שומע את הפק של הברקוד.
7: כן.
0: כן, אני אוהב את זה. אני גם, אני יכול לספר לך איך הטכנולוגיה הלכה והשתפרה לאט לאט, כי פעם היית נאבק שעות עם הברקוד וזה, זה היה קצת מרגיז. היום אתה רק מקרב את המוצר, לפחות ברשת, איפה שאני קונה, אתה רק מקרב את זה לאינפרה אדום הזה, וזה פק, ישר תופס.
7: לא כולם. יש כאלה שזה קצת מסתבך עם זה.
0: אצלי, אני מתלהב עם זה.
7: למתוח את ה...
0: בקטנה, לפעמים.
7: לפעמים את האריזה.
0: כן.
7: יש גם מצלמה שמצלם את הפירות. לפעמים אתה לא צריך אפילו להגיד איזה...
0: נכון, אתה מניח, וזה מזהה לבד מה זה. אני מת על זה.
7: כן, לפעמים הוא מתבלבל בין הפרסק לנקטרינה.
0: אנשים שמחכים את הקופה, אני עושה את זה כזה.
7: אני אגיד לך מה, אני הגעתי למסקנה שלוקח לי המון זמן בקופות בשירות עצמי, וככל שהעגלה שלי גם כמובן מלאה יותר, אז זה לוקח יותר זמן מן הסתם. לפני כמה חודשים זה לקח לי 40 דקות. ממש. זה לוקח לי המון זמן. אני איתי, אתה יודע.
0: כן, אני יודע.
7: אני גם מוודא שכל מוצר הוא עם המחיר שרשום.
0: גם אני עושה את זה.
7: אני מוודא שאני...
0: ואני קורא להם, ואני אומר להם, רגע, סליחה, זה היה 4 ב-100.
7: נכון. אז זהו, אני מבדק שכל מוצר, שאני מקבל את המבצע, שאם יש, לפעמים אתה לוקח 2, אתה רוצה לראות שיורד לך ההנחה, שאתה מקבל את ההנחה. אני משתמש בקופונים, וגם לא תמיד, אני לא מצליח להעביר את הברקודים האלה.
0: לפעמים אני ככה זורק בפנים את הסיבוס.
7: כן, זה גם אפשרי, כן. לפעמים גם צריך לקרוא לאחראית, כי אתה הסתבכת, ולפעמים יעשו קיים לקוח אחר. בקיצור, תשמע, לא משנה. לפני ש...
0: זה כיף.
7: כן, זה נחמד, נכון, כן. במיוחד שאני הולך עם הילדים, הם ממש...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: מה לא?
0: אני לבד, עם האוזניות.
7: באמת?
0: מוזיקה טובה, כן. זה בילוי שלי עם עצמי. ילדים.
7: טוב.
0: כשהם היו קטנים והייתי יכול לשים אותם על העגלה, זה היה נחמד. עכשיו, זה סתם עולה לך יותר.
7: תשמע, אייטם על סופר אי אפשר לעשות בלי להיזכר
0: בקופה הראשית.
7: מקופה ראשית, טיטינסקי ואנשי קופה ראשית, תשמע.
8: למה לא פותחים עוד קופה? ככה! ככה! ככה לא פותחים עוד קופה! כי אין אף אחד! יש רק אותי!
9: למה לא פותחים פה עוד קופה? אם יש משפט שאני אוהב בשפה העברית זה, למה לא פותחים פה עוד קופה? כל הישראליות מזוקקת למשפט מדויק אחד. צריך להכניס את זה להמנון. ולפעתי מזרח קדימה, למה לא פותחים פה עוד קופה?
0: זה ענק.
7: נכון.
0: תקשיב, זה סדרה גאונית.
7: לגמרי.
0: ראית את הסרט?
7: כן.
0: יופי.
7: טוב, תשמע.
0: אנחנו ממליצים על הסרט הזה.
7: יכול להיות.
0: גילוי נאות, זה הפקה שלנו כמובן, תאגיד השידור הישראלי, אבל סרט, הבטן כאבה לי מרוב צחוק. כן, טוב, יאללה, בוא נמשיך.
7: יכול להיות, יאיר, שאנחנו מתקרבים לסוף עידן הקופות, ויהיו...
0: גם
7: הקופות העצמיות? גם הרגילות, גם הקופות בשירות עצמי, הכל.
0: זה מאוד יעציב אותי.
7: בסדר, חלק מהקדמה, חלק מהעניינים, תשמע.
0: לא יודע.
7: להציב אותך.
0: אני אוהב את הקטע, נו, מה דיברנו עכשיו 5 דקות?
7: תשמע, רשת טיב טעם כינסה הבוקר מסיבת עיתונאים, הכריזה שם על הפתיחה של סניף קונספט חדש בראשון לציון, ועל הדרך הם סיפרו גם שבקרוב ניפרד מהקופות. כלומר, גם הקופות המאוישות, גם הקופות בשירות העצמי, הכל יעבור לשירות אוטומטי של סריקת ברקודים, משקלים ותשלום.
0: אוי, היה את זה ברשת שאני קונה.
7: יש את זה עדיין.
0: זה נכשל כישלון חרוץ.
7: לא, למה? זה עובד?
0: לא, אני אומר לך, בסניף שאני קונה, התקינו על כל הגלם עם מצלמה כזאת ומשקל וזה ופה ושם, ובמשך חודשים הם ניסו לשכנע אנשים להשתמש בזה, ועד שהם הצליחו לשכנע, ובסוף זה פשוט נעלם. שאלתי, תגידו, מה קרה לקופות האלה, לגלות האלה שאתה שם בפנים מוצר, וזה ישר מופיע לך, כן? אז הם סיפרו שמלא אנשים עשו כל מיני טריקים ושתיקים.
7: אוקיי.
0: סתירו את הברקוד, שמו בעגלה, כל מיני טריקים. ירדו מזה. טוב, אולי לטיפתה, יש טכנולוגיה אחרת.
7: איך זה עובד? אגב, עדיין תישאר קופה אחת או שתיים, למי שעדיין זקוק לשירות מלא.
0: שמעת לטיטינסקי.
7: שצריכים, לא רק לטיטינסקי, לא באמת, יש ציבור גדול של אנשים שכן צריך את זה, לא מצטדר עם הקדמה וכו', ואנחנו צועדים פה לפעמים קצת יותר מדי מהר עבור רבים מהאנשים, בעיקר אוכלוסיות מבוגרות. אני לא יודע להגיד לך מה אני חושב על זה, זה מעניין, יש מקומות בעולם שזה עובד, אני מניח שעד לפני 20 שנה בערך, גם לא היית מעלה על דעתך תחנות דלק ללא מתדלקים למשל.
0: נכון, היום אני לא רואה מתדלקים בכלל.
7: נכון, אני הייתי מתדלק אגב, אחת העבודות
0: הראשונות שלי. אני זוכר שעבדת בזה.
7: אבל היום כבר לכולם ברור שנכנסים לתחנת דלק, וזה עובד קצת אחרת. וצריך לזכור עוד משהו, יש מחסור מאוד גדול בקופאים, אנשים שעובדים במקצוע הזה, קופאים, קופאיות, אתה שם לב, מביאים מסרילנקה, מתאילנד, עובדים זרים, גם כאן יש בעיה כי יש מכסות וכו' וכו'. בקיצור, זה תחום שהולך ונעלם, והיה צריך למצוא גם את הדרכים להתמודד עם זה.
0: אז בוא נראה מה מתכננים בטיב טעם. שלום יוסי שלף, סמנכ"ל סחר ושיווק בקבוצת טיב טעם, אהלן.
10: שלום, ערב טוב.
0: גם לך.
10: למאזינים ולכם, יאיר.
0: תודה, תודה. אז מה, איך זה יעבוד אצלכם?
10: תראה, זה יעבוד כמו שזה צריך לעבוד, זה יהיה בסוף נוח, נעים, אפילו
0: נגיש. קח אותנו לחוויה, נכנסתי עם עגלה, שמתי בפנים חלף.
10: נכנסת עם העגלה, לקחת מסופון, הזנת את פרטיך, סרקת את העגלה, ואתה מתחיל לשוטט בחנות.
0: מצאת על הדרך.
10: כן, אתה לוקח כל מוצר שחפצה נפשך לקנות, אתה סורק אותו ומכניס אותו לעגלה. אתה מסיים את הסיבוב, את השיטוט שלך בתוך החנות, יש הרבה דברים מעניינים בטיב טעם, אז לפעמים זה לוקח יותר זמן, בעגלות גדולות.
0: זה היה לי ברור שאת להכניס משהו כזה, אבל היה לכיף.
10: ובסוף התהליך, אתה מגיע למתחם של קופות, שזה נקרא scan and go בעצם, אתה בעצם את העגלה מניח במיקום מאוד מאוד מסוים, המערכת זוכרת לבצע השוואה של המשקלים, כפי שהקלדת אותם לתוך המערכת, ואם יש התאמה, אז המסופון אומר לך, יש מאצ'ינג, תודה, נע עצמד כרטיס אשראי או נע בצע תשלום, אתה עושה את זה ואתה משתחרר.
0: כלומר, ממש... אם אני מכניס מוצר ולא סורק אותו, אז בעצם העגלה תהיה כבדה יותר מסך הברקודים שכן סרקתי, ואז תדעו שמשהו פה יתפלק, אם בכוונה ואם לא בכוונה.
7: צריך לומר, זה קיים, כבר ראינו את זה גם באושר, עד אם אני לא טועה, וזה קיים בעוד כמה מקומות. עד כמה הסטייה יכולה להיות גבוהה? אתה יודע, בסוף אתה נכנס עם עגלה, זה משקל של כמה? 17, אולי 20?
0: איזה 17? כאילו, אתה מדבר, זה הרבה יותר.
7: כמה זה עגלה?
0: עגלה מלאה?
7: עגלה מלאה, לא יודע.
0: עגלה מלאה יכולה להגיע ל-60-70 קילו.
7: באמת?
0: ברור.
10: כן, כן, כן, בהחלט כן, תלוי בכמות המוצרים שאתה עושה. קודם
7: קטן אדם, רגע, אז זה בסדר, אז יש לך פוסטייה למשל, של מה, אתה רוצה להגיד לי שכל מוצר ומוצר יש לו משקל, כאילו הוא מפוענח לפי משקל?
10: בדיוק, כל מוצר ומוצר נשקל במונחי ברוטו, לא רק התחולה, אלא גם מרכיב האריזה, וכך הוא מוזן למחשב.
7: כלומר, אם אתה יודע שהמשקל של מוצר כזה או אחר, יש לו אריזה גם ששוקלת, אז אתה מכניס גם את זה. יש אבל סטיות, כאילו, אני פשוט חושש ממצב שבו אנשים ייתקעו בתורים ענקיים, בגלל שלא הייתה התאמה, והיה פה חסר חצי קילו, ופה היה חסר 200, חסרים 200 גרם.
0: ואז טיטינסקי יצעק, למה לא פותחים פה עוד משקל?
10: ממש, ממש לא, טיטינסקי לא צועק בטיב טעם. יש לנו שני סניפים כרגע, גדולים שעובדים עם הנושא הזה, ואין שום תורים, פתרנו את בעיית התורים, ממש, ממש, לרווחת הלקוחות, הלקוחות מאוד מאוד מבסוטים, ואם יש תקלה ממש פה ושם, היא חריגה, אנחנו יודעים לטפל בזה. אנחנו בעצם דואגים שהלקוח לא ימתין בקו קופות, הלקוח לא יצא, כמו שסיפרתם קודם, מדוע לא פותחים פה עוד קופה.
0: או משקל.
10: ואם יש בעיות משקל, הן ספורות והן נפטרות מיד. זה ממש לא הבעיה. תגיד. גם הפיצ'ר שמאפשר לשלם במסופון עצמו ולא...
0: זה מאוד נוח.
10: ולא נדרש ממך לגשת לעמדת פריקה כדי לשלם, הוא מאוד נוח, הוא מקל על הלקוח.
0: תגיד, כמה זה חוסך לכם כסף אם לא תצטרכו עכשיו צי של קופאים וקופאיות?
7: גם מקום אגב.
10: תראה, קודם כל לנושא הקופאים והקופאיות, נדמה לי שבהקדמה אמרתם שיש עם זה בעיה. היו מלכתחילה חסרים הרבה מאוד קופאים וקופאיות, כן. והיום הקדמה והטכנולוגיה יודעות לחפות על העניין.
0: אבל זה חוסך כסף, בכל זאת, מדובר בכוח אדם. האם תגלגלו את החיסכון הזה למחירים על המדפים?
10: ככל שאנחנו נחסוך בעלויות כוח אדם שנובעות מהמהלך הזה, בלי שום ספק זה יגולגל.
0: אוקיי.
10: בלי שום ספק.
0: יפה.
10: אנחנו גם ננצל את המקום שמתפנה בקו הקופות כתוצאה מהשיטה החדשה לטובת הקמה של חנות אסיאתית בפורמט של שופינג שופ בתוך סניפי טיב טעם הגדולים, ושם אנחנו נשפר את החוויה של הלקוחות.
7: רגע, אבל אני אלמוק, אתה יודע, יש את המקום ליד הקופות שם, זה כל המקום שדוחפים לך את המסטיקים ואת
0: הבטריות.
10: זה אגב חלק מהמוצרים, שזה חלק מהמגבלה של השיטה הזו.
0: זה ליד המשקל. זה
10: אימפלס שהיו קודם בעמדת הקופה, או בסטנד שעמד לפני הקופה, ושהיינו באמצעותם מוכרים מוצרים שהלקוח ברגע האחרון לוקח, אם זה מסטיק, או ופל, או איזה חטיף, אז זה כרגע לא בנמצא.
0: כי זה הרבה כלכלה התנהגותית, זה בכוונה שמים לך את זה שם.
7: ברור.
0: טוב, יוסי שלב, סמנכ"ל סחר ושיווק בקבוצת טיב טעם, תודה רבה.
10: מודה לכם ומזמין את כולם, תודה רבה.
0: בהחלט, תודה. פולק, תודה רבה גם לך.
7: תודה.
0: נצא להפסקת פרסומות ומיד אחרי זה העדכון משוקי הכספים. שלום לרואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי.
11: שלום, שלום, יאיר.
0: הלאה, עוד מעט נעשה סקירה על השווקים כמובן. לפני זה בוא נדבר קצת על הנפט והאנרגיה וכל מה שקורה, הרגיעה שפתאום בצבצה, הסלמה שאולי עורבת מעבר לפינה. תעשה לנו סדר איך השווקים מגיבים לדבר הזה.
11: קודם כל, הנפט יש לו השלכות רוחב משמעותיות מאוד. נכון. גם גיאופוליטית, גיאוכלכלית, זה משפיע על ציפיות אינפלציה. אז הריבית, פתאום יש ציפיות משתנות, שהריבית לא תרד. כי האינפלציה, זה משפיע במיוחד על מדינות, כמו למשל יפן, שהיא מאוד מאוד תלויה במחירי הנפט, כי מייבאת את כל הנפט שלה. אז אם מחירי הנפט עולים, אתה רואה את הבורסה שם יורדת, ולהפך. המחיר של הנפט יש לו השפעה מאוד מאוד מגוונת. דווקא לישראל, כשהמחיר של הנפט עולה, ישראל היא יצואנית אנרגיה. אז גם המחיר של הגז שלה וגם המחיר של נפט, אנחנו היום מייצאים מעיקריש צפון כ-30 אלף חביות נפט, סוג של נפט בכל חודש, אז לישראל זה טוב שהמחיר של האנרגיה עולה, כי היא בצד המוכר, פחות בצד הקונה. אז יש איזו השלכה דרמטית. עכשיו הנפט קצת מתמתן, בערך 90 דולר לחבית. אתה רואה את הרגיעה שיש בעולם, אתה רואה את הבורסות באירופה עולות, אתה רואה את הבורסות במזרח עולות, למשל אירופה עולה היום כאחוז אחד. פה דווקא בתל אביב, אתה רואה חברות הביטחוניות יורדות, זה מושך את המדדים מטה. תל אביב 35 יורד באחוז, ה-90 יורד בשלוש עשיריות.
0: למה הגב הביטחוניות יורדות? זה לא תור הזהב שלהם?
11: בוודאי, אבל הם עלו מאוד מאוד חזק. ימים כאלה, כאילו אתה אומר, יש איזשהו סוג של הפנמה, אולי קצת שקט, אז הם עושים את מימוש רווחים. אתה לא, אף אחד לא חושב שלרגע העסקים שלהם יהיו פחות טובים. העסקים שלהם משגשגים ברמה היסטורית, ועוד יהיו גם ברמה היסטורית. אבל זה סוג של מימוש רווחים. אחרי שזה עולה חזק, זה גם יודע להתממש. זה לא יורד 10%, זה לא יורד 20%, זה יורד 1%, 2-3 אחוזים ביום אחד. זה סביר, זה התנודתיות שיש בחברות האלה.
0: כן.
11: אבל יש להכל כמו כלים שלובים. אתה רואה את הנפט, אתה רואה את הציפיות לביטחוני, אתה רואה רגיעה, אז אתה מקבל ישר את השוק ההון שמגיב לזה. הדולר ב-3.04, 3.05 גמור, סוג של רגוע ברמות האלה אחרי שככה עשה תנודות מאוד גדולות.
0: כן.
11: ובאמת מצפים לראות בימים הקרובים לאן טראמפ לוקח את זה.
0: כולנו.
11: אינפלציה.
0: לא רק אתם בשווקים, כולנו.
11: כולנו, כולנו,
0: חד משמעי. תגיד, אם כבר דיברנו על אנרגיה, המניות של חברות שמייצרות אנרגיה גרעינית, אזרחית כמובן, המניות אני רואה עולות בתקופה האחרונה, זה בגלל הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, שלא בטוח שיצא לפועל, כאילו מה...
11: לא, זה משהו מאוד מאוד איזוטרי. החברות האלה שבעצם מייצרות אנרגיה גרעינית, יש כמה חברות מובילות כאלה בארצות הברית.
0: כי ה-AI הרי צריך המון חשמל, ואומרים שאין מספיק, ואולי הם אלו שיהיו הפתרון, זה קשור לזה איכשהו?
11: תשמע, בעודנו מדברים מה שנקרא, הם עולות בסביבות בין 2%, 3% ל-6%. האנרגיה הגרעינית, אוקיי, אוקלו, מסקל פאוור, שזה 5-6 חברות כאלה מאוד בולטות בשוק האמריקאי, הן בעליות חדות היום אגב. תראה, האנרגיה הגרעינית, שהיא לכאורה מפחידה, היא מקור האנרגיה הכי נקי.
0: נכון. אם הוא לא דולף החוצה.
11: שיש.
0: כן.
11: השאלה אם אתה לוקח את זה הלאה או לא, שאתה יכול לרסן את זה, אבל יש גם רנסנס בחברות האלה, בהחלט שהנפט עולה. חד משמעית. ב-90 דולר, יש להם הרבה מקום, למחיר יש להם גם לעלות, כי אומרים, רגע, זה תחליף ממש טוב. אגב, הסינים משקיעים עכשיו הון עתק באנרגיה ירוקה, כי הם מבינים שהדיפנדנסי שלהם, התלות שלהם,
0: של כולנו, בנפט, כן,
11: חייבים לעשות אנרגיה חלק.
0: אולי זאת באמת הזדמנות, כי תראה, אם אתה מפרק את הפחד, שהוא מובן לגמרי, יש הרבה פסיכולוגיה יש בזה, אתה מפרק את הפחד מהאנרגיה הגרעינית הזאת, זה מטורף, כי זה משהו שהוא, קודם כל זו אנרגיה אינסופית. שאתה יכול לייצר. נכון, זה נורא מורכב, וזה אכן מאוד מסוכן, אבל אם אתה יודע לעשות את זה נכון, זה בהחלט יכול לפתור את כל העולם כולו מהתלות הזאת בנפט מהמפרץ.
11: נכון, זה הפרדוקס. הפרדוקס הוא שזה גם הכי נקי. זאת אומרת, אין לזה שום... אם אין לך צ'רנוביל, אז אין לך כלום.
0: נכון.
11: זאת אומרת, זה פה אחד או אפס. וזה הפחד. שיש לך משהו שיכול להיות טוטלי, אנשים מאוד מאוד חוששים ונזהרים ממנו, כאשר אתה יודע, אתה מוכר והטוב, עובד, הנפט, הגז, זה עובד פשוט. העולם לא חסר אנרגיה, אין חוסר באמת באנרגיה. הבעיה הגדולה היא בחסמים, תרתי משמע, מיצרים, חסמים, וכאן מתחיל הסיפור של המלחמות. תראה, הערכה שלי שהאמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם, במלחמה האמיתית מול הסינים על אנרגיה, שבסוף זה גם דאטה סנטרים, ובסוף זה AI, איזשהו סוג של איראן, משטר עוין, על דרך המלך שהולכת בין המזרח למערב. ולכן זה לא המילה האחרונה של טראמפ, רק בהיבט הזה.
0: טוב, זה גם תלוי באיראנים, הם יכולים להיכנע, אבל לא נראה לי שזה מה שהולך לקרות.
11: לא, הפונדמנטליזם הוא קשה לו מאוד.
0: או להיכנע או שיכניעו אותם. רואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי איילים, תודה רבה.
11: תודה, אייל, כל טוב.
0: ביי, להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה חגית אל חייני, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, kan.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים, כרגע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרים גרודן בר-אור, השעה 2. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת לפני שעה קלה בוושינגטון. נתניהו ייפגש בשש בערב שעון ישראל עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. אחר כך השתתף בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינזי גרהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה צפוי למסור לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בג"ץ ידון מחר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה, במהלך מכוון מצידה, לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדת כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק. סמוך לאלי שבבנימין נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים לאחר שרכב פלסטיני איבד שליטה ופגע בו בעקבות אבנים שיידו לעברו אזרחים ישראלים. בצהל מדגישים כי לא מדובר באירוע חבלני ומוסרים כי במקום הייתה התקהלות של ישראלים שחסמו כלי רכב פלסטיניים והשליחו לעברם אבנים. הנהג עוקב בשטח ונחקר. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע קשה רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 27 ביולי 2026 והיום בעולם. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון על סדר היום טקס ההשכבה לסנאטור לינזי גרהם ופגישות מדיניות כשברקע המערכה מול איראן. משבר דיפלומטי בדרום אמריקה, ברזיל מחזירה את שגרירה מארגנטינה לאחר שנשיא ארגנטינה חוויאר מילי תקף בחריפות את הנשיא לולה ובחירי מערכת המשפט הברזילאית. מהפכה או טעות, בית ספר בניו יורק היא הראשון בארצות הברית שיכניס לכיתות רובוט דמוי אדם, המורים מזהירים מפני פגיעה בקשר האנושי עם התלמידים. מולדת התזונה הים תיכונית במשבר, באיטליה נרשמת עלייה חדה בהשמנת ילדים, והממשלה כבר הגדירה השמנה כמחלה כרונית. וגם הזמר בוי ג'ורג' יוצא להגנת ישראל ומעלה לרשתות שיר חדש, We Will Dance Again, עוד נרקוד. בשיר שר בעברית ומאשים את עולם המוסיקה בהתעלמות מנרצחי טבח 7 באוקטובר. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, ראש הממשלה נתניהו אמרי לארצות הברית על כנף ציון מבסיס נבטים על סדר היום בביקורות, טקס ההשכבה לסנאטור לינזי גרהם וכמובן המלחמה באיראן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום ערן.
3: אז מה מטרת הביקור הזה ומה הוא ישמע בצד האמריקני? האם הוא יראה שם נכונות לצאת למתקפה, שיתוף פעולה ותאום או אולי דווקא משהו אחר?
4: תראה, מבחינת נתניהו המטרה הרשמית היא להשתתף בטקס ההשכבה לסנאטור לינזי גרהם, אבל ברור שבמרכז הביקור נמצאת הפגישה עם הנשיא טראמפ שמתוכננת למחר בסביבות השעה 6 לפי שעון ישראל, כאשר הנושא המרכזי, אני לא אגיד היחיד כי הוא לא היחיד, הנושא המרכזי שעד הפרק הוא שאלת איראן, ונתניהו מגיע בשעה שבה טראמפ נמצא בצומת של קבלת החלטות. שוב, כמו שהיינו מספר פעמים כבר במהלך החודשים האחרונים, האם ממשיכים עם המהלך הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, של מסע ומתן שיוביל לאיזושהי הסדרה במצר עמוס וחזרה להפסקת האש, או בפתיחה של מלחמה עצימה. העמדות של נתניהו ידועות, העמדות של ישראל ידועות, ישראל הייתה מעדיפה שארצות הברית תחזור ללחימה, תפגע עוד יותר ביכולות של איראן, ולא תתקדם עם ההסכם שישראל לא משתגעת עליו, אבל זה ברור שלא משהו שנתניהו יגיד בצורה מפורשת. הוא ינסה להציג לנשיא טראמפ ולצוותו את הסיכונים שישראל רואה, את מה שהיא חושבת שאיראן מתכוונת לעשות, ואת החששות שצריכות להתעורר בעקבות הצעדים האלה של איראן. עכשיו, השאלה היא מה טראמפ חושב ומה טראמפ אומר. הנטייה, וזאת רק נטייה, וזה משתנה מיום ליום כמובן, אבל הנטייה כרגע בממשל היא לנסות למצות את האפיק הדיפלומטי, גם בגלל שיש קצת התקדמות שם כנראה, גם בגלל התחושה כולל בקרב בכירים בממשל, שההסלמה הדרגתית הזאת לא הובילה לשום התקדמות מול איראן, וגם בגלל מה ששמענו בימים האחרונים, שאלה של חימושים וטילי יירוט שנמצאים במחסור מסוים, ויקשו על ארצות הברית לחזור למלחמה עצימה בשלב הזה. הייתי אומר עוד דבר בכוכבית כאן, בביקור האחרון, כפי שלמדנו בשעתו מהדיווח בניו יורק טיימס, לפני המלחמה, נתניהו הציג בחדר המצב מצגת מאוד משכנעת, כולל עם ראש המוסד שהופיע במסך וידאו, של איך אפשר לתקוף את איראן ולמה זה כדאי לארצות הברית. כל הנוכחים בחדר אמרו, לא רעיון טוב, אבל טראמפ השתכנע, וזה מה ששינה את העניין. סביר שהפעם אנחנו נראה גישה הרבה יותר זהירה. נתניהו לא רוצה לראות כמי שדוחף את ארצות הברית חזרה למלחמה. טראמפ לא רוצה לראות כמי שנגרר אחרי ישראל.
3: ואני מניח שהנשיא טראמפ ובבית הלבן בכלל צופים גם בסקרים בישראל. היום היה כאן דיון בוועדת החוץ והביטחון על מעורבות של מעצמות זרות במערכת הבחירות כאן בישראל. איפה הנשיא דונלד טראמפ בהקשר הזה? האם הוא מתכוון להגיש סיוע לראש הממשלה נתניהו, או שלא בהכרח? יכול להיות שבוושינגטון דווקא נערכים לאפשרות שהמציאות הפוליטית בישראל תהיה אחרת.
4: תראה, הוא בהחלט תומך בראש הממשלה, ואגב, העובדה שהפגישה הזאת מתקיימת היא עוד עדות לכך, כי הם מודעים היטב לעובדה שביקורים ופגישות עם נשיא ארצות הברית הם מתרגמים בישראל לנכס אלקטורלי. הטון אבל ששמענו מהנשיא טראמפ, כולל אגב לפני כמה שבועות בשיחת טלפון שלנו איתו, היה קצת יותר זהיר מבעבר. כן, הוא מאוד אוהב את נתניהו, כן, הוא חושב שנתניהו עושה עבודה מצוינת, הוא קורא לו כל הזמן ראש ממשלה של תקופת מלחמה, שצריך לשפוט אותו כמי שמנהיג את עמו בתקופת מלחמה. אבל האנדורסמנט הוא לא ב-100% ולא נמרץ כמו שראינו בעבר, זה יכול עוד להשתנות. זה לא שטראמפ חושב שאייזנקוט או בנט או מישהו אחר יהיה יותר טוב, או שהוא מכיר אותם, או שהוא עוסק מולם, רק מערכת היחסים שלו עם נתניהו הייתה קצת יותר טעונה בחודשים האחרונים, מסיבות ברורות, כי כל מדינה בכל זאת יש לה אינטרסים שלה. אני חושב שנתניהו יקבל מספיק בפגישה הזאת כדי להראות שוב, להגיד שוב לציבור בישראל, תראו, אני המדינאי שהכי קרוב והכי מדבר עם דונלד טראמפ. טראמפ תמיד יהיה שם בשביל נתניהו, אבל הפעם אולי חצי צעד מאחורה.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה, רן.
3: האם אחרי עשרות שנים של עימות נפתחת דלת חדשה בין ישראל לסוריה? נשיא סוריה אחמד השארה אומר היום שארצו מבקשת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל, שעשוי להוביל בעתיד גם לשלום. אז מה עומד מאחורי הצהרה החריגה הזאת, והאם יש לה סיכוי להפוך למציאות? שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
5: שלום לירן, ושלום למאזינים וגם למאזינות.
3: אז להתחיל לתכנן את הטיול שלנו, טיול הטעימות של בדמשק, החומוס בדמשק?
5: אולי באמת אפשר באמת לקוות שבאמת בעוד כמה שנים אפשר יהיה באמת לבנות על טיול כזה, אבל עדיין מוקדם באמת לדבר על הנושא הזה. גם אתמול ברעיון בערוץ אל-ג'זירה שראינו שם את אחמד השארה, נשיא סוריה, הוא גם דיבר על זה שיש כמה פערים עדיין באותו הסכם ביטחוני שהם רוצים להגיע אליו מול ישראל, אבל הוא טען שגם אם אפילו ישראל וסוריה יגיעו לאיזשהו הסכם ביטחוני ויגיעו לכל מיני תנאים שיוכלו להסכים עליהם מבחינה ביטחונית, הם ירצו כן להגיע להסכם, לאיזשהו הסכם שלום כולל, אבל עדיין הם רוצים לשמור על הזכויות שלהם ברמת הגולן הכבושה, כמו שהוא קורא לזה. בואו נשמע את הדברים שלו במהלך הרעיון אתמול לאלג'זירה לגבי ישראל, ושם נמשיך.
6: הדא כל מרחלה. يعني إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم به
5: אז כמו שאמרנו פה, השאר אומר שבאמת אם גם ישראל וגם סוריה יעמדו בתנאים של אותו הסכם ביטחוני, באמת אם הוא יגובש, אז זה יכול להביא לאיזשהו שלב של הסכם שלום כולל, אבל הוא טוען שסוריה תרצה איזשהן זכויות על הגולן הסורי הכבוש, כך הוא טוען. הוא גם מדבר על זה שבאמת ניתן לראות איזשהם צדדים חיוביים בעת האחרונה מישראל, על זה שהיא פחות פועלת מהאוויר בסוריה, פחות עוקפת מטרות בסוריה מהאוויר, למרות עדיין השליטה באזור הגבול, השליטה של כוחות צהל שמה. וגם הוא טוען שעדיין צריך איזשהו עוד לחץ בינלאומי מכיוון הקהילה הבינלאומית על ישראל, כדי שבאמת יהיה אפשר להגיע לאיזשהו הסכם ביטחוני ומאוזן, כך הוא קורא לזה, בין ישראל ובין סוריה.
3: לסיום לירן, אנחנו שומעים על הפסקות חשמל ממושכות בלוב ועל גלי מחאה בבירת טריפולי, מפגינים חוסמים שם כבישים, גם משביטים משרדי ממשלה, מה קורה שם?
5: נכון, אז במערב לוב עלתה איזושהי מחאה עממית יותר בקרב צעירים, לאור באמת הפסקות חשמל מרובות שיש באזורים הללו, אבל לא רק. גם בגלל השחיתות שמה של הממשלה שמה, צריך לזכור, לוב בגלל כל מיני אימותים פנימיים מחולקת לשתי ממשלות, אחת במזרח ואחת במערב, אז שמה בבירה טריפולי שבמערב לוב, היו בימים האחרונה כל מיני באמת הפגנות נגד הממשלה, בגלל כל מיני ענייני שחיתות, באמת בגלל, היו בימים האחרונה כל מיני באמת הפגנות,

0: כמו שהיא רוצה, ולכן הם יצאו במהלך הלילה להפגנות בבירה טריפולי, בעיקר במזרח טריפולי, והם חסמו למשל באמצעות תלויות אפר את משרד החוץ של לוב, ובעצם ככה הם ביטו את הקש שלהם על הממשלה שמה, שהם לא עושה כלום לטובת האזרח, לא משפר את התנאים של האזרחים שמה, והם רוצים באמת שאיזשהו פתרון ואיזשהו כלים יותר טובים שיעניק השלטון שמה לאזרחים.
1: האם חוזרים לאביב הערבי? נחכה ונראה. לירן אהרוני, תודה.
0: תודה רבה.
1: מזג האוויר הקיצוני ממשיך להקות בדרום אירופה, מאות אלפי בני אדם כבר פונו מבתיהם בצרפת ובספרד, שריפות ענק עדיין משתוללות בחלק מהמוקדים האש, אפילו יצרה תופעה נדירה של סופת אש שמזינה את עצמה ומקשה עוד יותר על מאמצי הכיבוי, הרשויות מזהירות שהחום הכבד צפוי בימים הקרובים להחמיר את המצב עוד יותר. שלום לכתבנו במדריד אליאס לוי.
2: שלום אירן.
1: זה לא נראה טוב.
2: המאבק בלהבות עדיין רחוק מסיום. צריכים להגיד שהכותרת היום בשעה האחרונה מגיעה מצרפת, שם האש ממשיכה להתקדם לעבר בורדו, והכוחות נערכים לאפשרות של החמרה נוספת עקב גל חום חדש הצפוי בימים הקרובים. השריפה בבורדו מתקרבת עד לכ-15 קילומטרים בלבד מהעיר. עד כה פונו יותר מרבע מיליון בני אדם, ויותר מ-420 קילומטרים רבועים של יער וחורש כבר עלו באש. כעת כוחות הכיבוי מנסים למנוע מהלהבות להגיע למטרופולין עצמה, שבה גרים 850 אלף תושבים. אז שר הפנים הצרפתי לורן נוניס אומר כי מדובר במצב חסר תקדים, הוא מבהיר שהשריפה עדיין אינה בשליטה. נשמע אותו.
3: Il faut regarder les choses avec calme, bien sûr, mais aussi avec réalisme. On a un feu qui, pour l'instant, n'est pas maîtrisé, qui se dirige effectivement à échéance assez régulière, se redirige vers la métropole. Et donc, le réalisme, le calme et la détermination qui est la nôtre, c'est évidemment de le combattre. Et il se combat dans plusieurs façons. Il se combat par les moyens terrestres.
2: צריך להסתכל על המציאות בפרופורציה, ברוגע, אבל גם בריאליזם, כך הוא אומר, השריפה עדיין אינה בשליטה, והיא ממשיכה להתקדם לעבר המטרופולין. אנחנו נחושים להילחם בה בכל האמצעים, בעיקר באמצעות כוחות הקרקע. על רקע החמרת במצב, נשיא צרפת אמנואל מקרון כינס היום ישיבת חירום מיוחדת בארמון האליזה, כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות האחרונות. במהלך הלילה עברו שוטרים מבית לבית ביישובים הסמוכים לבורדו, והורו לתושבים להתפנות באופן מיידי. למרות שהעיר עצמה עדיין לא פונתה, הרשויות אינן פוסלות שום תרחיש אם תנאי מזג האוויר יחמירו. במקביל קראו הרשויות לתיירים להימנע מלהגיע לאזור מחשש להתפשטות נוספת של האש. אז גם בספרד ממשכת המערכה נגד הלהבות, ואחר שביקר אתמול באזורי השריפות ליד מדריד, הגיע היום ראש הממשלה פדרו סנצ'ס לאזור ולנסיה, שם נאבקים הקבעים במוקד שריפה חדש, בעוד שהמאמצים להשתלט על השריפות הגדולות במדריד, באבילה, בטולדו ובקסטליון נמשכים. באבילה בלבד נשרפו כבר יותר מ-500 קילומטרים רבועים, השריפה הגדולה ביותר בתולדות ספרד המודרנית, כך האמצעי התקשורת כאן. אחד התושבים שפונה מביתו מתאר מציאות בלתי נסבלת.
4: It's been very difficult for people here because wherever you go, wherever you drive the car in Avila, in the south of Avila, it's either burning or it burned the other day, the day before. It's the smoke is surrounding us. Yesterday it was not such a bad day as the day before. Thursday was horrible, painful for these people.
2: זה היה קשה מאוד, לא משנה לאן נוסעים בדרום אבילה, הכל בוער או שכבר נשרף. העשן מקיף אותנו מכל עבר. יום חמישי היה פשוט נורא, יום כואב מאוד עבור כל האנשים כאן, כך אומר חואן. השריפות בשתי המדינות מעוררות גם ביקורת חריפה, יותר ויותר מומחים מזהירים שלא צרפת, לא ספרד ואף מדינה אירופית, ארוחות להתמודד עם אירועי האקלים הקיצוניים האלה, שהופכים דחופים וצמתים וממושכים יותר. הבצורת, גלי החום והרוחות יוצרים תנאים שבהם כל מוקד אש קטן עלול להפוך בתוך שעות לאסון בקנה מידה לאומי. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, ציין בשעות האחרונות כי המשבר מחייב שינוי עמוק במדיניות, וקרא להסכם לאומי רחב ולאסון.

0: נחם בתופעה. נשמע אותו.
1: La situación que vivimos requiere de estrategias que ataquen la raíz del problema de manera estructural, soluciones que construyan un país más seguro, más habitable y, por supuesto, preparado en consecuencia para los desafíos del presente y del futuro.
0: Exige un compromiso יתרונות שיבנו מדינה בטוחה יותר, ראויה יותר ומוכנה לאתגרי ההווה והעתיד. לפי הנתונים המעודכנים, מאז תחילת השנה נשרפו בספרד כבר 1,700 קילומטרים רבועים, פי שישה מבתקופה המקבילה אשתקד. עד כאן, ערן.
2: אליאס לוי, תודה. ושלום לרב מנדל כהן.
3: שלום, שלום.
2: רב קהילת חב"ד בבורדו. תגיד, איך זה נראה שם אצלכם? מריחים את האש?
3: תראה, ביומיים האחרונים התחלנו ממש להריח יותר ויותר, כאשר הרוח נשף לכיוון של העיר, של מרכז העיר, של מה שנקרא פה המטרופול, זאת אומרת העיר המרכזית. ודווקא היום בבוקר, שהרוחות כבר נרגעו, אז יש פחות ריחות, אבל עדיין הרמה של האוויר עדיין די לא בריאה, מה שנקרא, ומפחדים שעוד הערב שיחזרו הרוחות, ומחר אמור להיות גם חום מאוד גדול גבוה, שזה ישוב אפילו יותר ממה שהיה עד עכשיו.
2: רב מנדל, יש חשש שזה יגיע ממש לעיר?
3: לפי מה שאומרים כאן, אין חשש שהשריפות, שהאש ישתולל עד העיר, למרות שאנחנו לא כל כך רחוקים מהיירות הכי קרובות, זאת אומרת, האש הכי קרוב הוא בערך 15 קילומטר מבורדו, שזה נחשב די קרוב, אבל אין חששות שזה יגיע עד העיר, אבל הסיכון של האוויר ושל האי נוחות, מה שנקרא, וגם של הסכנה אפילו לתינוקות ולאנשים מבוגרים, אז מדברים, אנשים חוששים, כן, ויותר דואגים למפונים, האנשים, כל העירות, כל הערים שהתפנו, כל המקומות שם שהם די קרובים, עד 5 קילומטר אפילו פחות, יש פה ערים ממש צמודות לעיר שביקשו כבר לצאת מהמקומות, חלק כבר חוזרים היום, אבל עדיין לא, שום דבר לא בטוח.
2: אני מניח שזה הזמן להוציא שם את המסכות שנשארו בבתים מתקופת הקורונה. אף אחד לא באמת רוצה לנשום את האשן הזה.
3: נכון, נכון. אז אפילו לא אלו של הקורונה, ה-FFP2, מה שנקרא, אלה היותר חזקים.
2: פעם הכרנו את כל ההגדרות האלה היטב, וטיפה שכחנו, כן.
3: נכון, נכון. אז התחילו כבר לחלק אותם פה בקורונה. אפשר לגשת, לקבל אותם בחינם בכל בית מרקחת או כל מה שנקרא פרמסיסטוס. אפשר להיכנס ולבקש, אני חושב שיש מקומות נותנים אחד או שתיים ליום לכל תושב, משהו כזה. כן, אנשים קצת דואגים, אבל ברוך השם אין לחץ, כי למרות שבאיזשהו דרך עדיין לא הכל תחת שליטה, אבל עובדים על הכיוון ההוא, אני לא מרגיש פה לחץ בעיר, יש שגרה די רגילה בתוך העיר.
2: הרב כהן, ספר לנו קצת על הקהילה שלך ועל הקהילה היהודית שם בבורדו. כמה יהודים חיים בבורדו?
3: אנחנו משערים בערך משהו כמו 1,000 משפחות פה באזור. יש לנו שתי קהילות, יש את הקהילה של הקונסיסטואר, והקהילה שלנו, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה, בית ספר משותף, אירועים משותפים, ודווקא היום שיתפנו כוחות גם בשביל למצוא מקומות לאלה למפונים מכל המקומות המסוכנים, שאנשים נתנו עזרה, ודרך אגב לא רק לקהילה, גם כל מי שביקש, אבל ואנחנו מקווים שמה שנקרא בתורת הקבלה אומרים שאש מראה על מידת הדין, אז מתפללים שתבואו כבר מידת הרחמים, שהמים כבר תעלה ותחבא את האש, ואנחנו מאחלים לכולם, ובפרט לכל הכוחות של העיר גם שעוזרות לנו, שהכל יחזור למצב יותר רגוע, שאנשים יוכלו ליהנות מהקיץ עכשיו, זו תקופה שאנשים קצת רוצים לנוח.
2: בהחלט. רב מנדל כהן, רב קהילת חב"ד בבורדו, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ומאחלים גם לכל תושבי ארץ ישראל הרבה ברכה והרבה שמחה.
2: אמן, אמן.
3: גם לנוח מכל הבלגן שאנחנו מרגישים איתכם.
2: אין ספק, מגיע לכולנו. תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
2: שלושה חודשים בדיוק לבחירות בישראל, ערב הבחירות, החלטה מעוררת תמיהה במטה ישר של אייזנקוט, קמפיין תעמולה שעלה דווקא בקפריסין השכנה. הוא מופנה לאלפים הרבים של הישראלים שנמצאים שם בחופשה. פוליטיקאים באי השכן כבר מתחילים להתגרד, וגם לא מעט ישראלים שחיים בקפריסין, ואולי רצו קצת להתרחק ממה שקורה כאן אצלנו. שלום לדוב גילהר, שליחנו לאירופה.
4: שלום מרן.
2: כן, ויש כבר מי שאומרים, ישראל השתלטה עלינו.
4: אם לקחת אוטו מלרנקה ונסעת לכיוון לימסול, אתה היית נתקל בשלט דרכים ענק. גדי אייזנקוט עם דגל ישראל, והכיתוב הוא, כבר למטה יש ישר עם אייזנקוט, הכיתוב הוא ישראלים, פסיק, תהנו, שני ווים, מגיע לכם. עכשיו, זה שמתי אייזנקוט הוא מאוד מקורי ברשתות החברתיות, זה אנחנו יודעים, אבל הנה הוא גם נהיה מקורי בשלטי החוצות בקפריסי.
2: אגב, לא בהכרח מקורי לגמרי, כי כחול לבן בשעתו היה להם קמפיין דומה עם תמונה של גנץ. אני אפילו ראיתי את זה כשנסעתי בכביש המדובר, לדעתי אפילו על אותו שלט סמוך לנמל התעופה בלרנקה.
4: נכון, אז היה באמת באזור נמל התעופה, ואז חשבת שאולי זה באמת מכוון דווקא לנופשים, אבל עכשיו נשאלת השאלה, האם מדובר בישראלים תושבי קפריסין, שיש די הרבה מהם בין 10,000-15,000 לפי הערכה, האם זה סרקזם, תהנו, מגיע לכם, האם זה אומר, תעלו על מטוס ותצביעו לי? לא יודע מה זה אומר, אבל זה כן מעורר סערה בקפריסין. האם על פידיאס פניוטו שמעת?
2: חבר פרלמנט אירופי פופוליסט.
4: יפה, יפה. תראה, הוא התחיל בתור משפיען ברשתות החברתיות, יש לו כרגע כנראה בין 3-4 מיליון עוקבים, שזה הרבה יותר מתושבי קפריסין, אם אני זוכר נכון. והוא רץ לפרלמנט האירופי ברשימה עצמאית, מאוד מקורי, מאוד ברשתות, מאוד סרטונים, ומאוד לא מלכתחילה מסמפת את העניין הישראלי. לא בהקשר הפלסטיני ולא בהקשר הנדלן, ולפעמים הסרטונים והמסרים שלו נשמעים קצת ככה, לא יודע, לא נעים. ואני רוצה לשמיע לך מה אומר, ומיד אני אתרגם מיוונית את הסרטון שואלה בקשר לקמפיין של אייזנקוט. הנה.
5: Έβαλαν αφίσα στο highway για προεκλογική εκστράτεια ενός κόμματος στο Ισραήλ. Παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το πράγμα.
4: Σε νησμά.
2: Εζε σαφά, αφά.
4: Ναχω. Αφού νησμά όντ. הוא אומר, הם תלו פוסטר על הכביש המהיר לקמפיין בחירות של פלגה בישראל, אתם מבינים כמה זה רציני? זה מראה כמה ישראלים יש לנו כאן בתוך קפריסין, שהיה שווה להם ללכת ולתלות פוסטר כדי לעשות קמפיין למען ארצם. זה מעלה שאלה גדולה מאוד, למה אנחנו מרשים למדינות שלישיות, שאפילו לא באיחוד האירופי, לעשות קמפיין ברחובות שלנו, לא מקובל, חייבים לחוקק חוק נגד הדבר הזה, וכולי וכולי. זה פידיאס פניוטו. תשמע, אם יש קונצנזוס בקרב הישראלים בקפריסין, זה לא ביבי או לא ביבי, כלומר, לא כן ביבי או לא ביבי, אלא שהקמפיין הזה מיותר. בוא נשמע שניים, שימול דוקר כרכין לקט מהשיחה איתם, ליאון וידל ושקד מימון, שני ישראלים בקפריסין, זה מה שהם חושבים על העניין.
6: קודם כל, אני חושב שזה לא נאה ולא נאה במדינה זרה להביא מערכת בחירות שלא למקומיים ולשים אותה.
7: בסך הכל זה נע בין אדישות ל... בוא נגיד, יש כאלה שפחות אוהבים את זה. ברשתות אפשר לראות כמובן תגובות פיצוניות יותר לשני הכיוונים. יש גם, בגדול, קפריסין זה מדינה שמאוד אוהבת את ישראל, וגם הקפריסאים מאוד אוהבים את ישראל.
6: אני פה 10 שנים בקפריסין. באתי ממדריד, מספרד. משפחה סמכתת מקורדובה. מעולם לא היו דברים כאלה בשום מקום בעולם. זה כמו שתיקח היום ותשים במדינת ישראל את הנשיא הרפובליקה שרוצה שיתנו לו קולות במדינת ישראל, הרפובליקה הקפריסאית. זה לא נאה ולא יפה.
7: יש איזשהו סנטימנט בקפריסין של משתלטים לנו על האי, לאו דווקא ישראלים דרך אגב. באופן כללי מגיעים הרבה משקיעים זרים, ולשים שלט כזה עכשיו של בחירות במדינה אחרת, זה, בוא נגיד, זה רק מחזק את מי שיש לו מה להגיד, מה שאנחנו, שהיינו פחות רוצים את הקול הזה לשמוע.
2: או במילים אחרות הם אומרים, אייזנקוט, אתה עושה לנו כאן בושות, אתה משך תשומת לב, גורם לציבור הקפריסאי להבחין בנו יותר מכפי שהבחין עד כה.
4: או במילה אחת, עקום. תראה, המצב באופן כללי הוא לא משהו. גם אם היית מעלה קמפיין לחטיף ישראלי בעברית פה בברלין, היו מספיק כאלה שמתחילים קמפיין נגדי לכך שמדינה שמשהו בעזה לא יכולה לפרסם את החטיפים שלה בעברית בברלין. וזה המדינה, העיר הכי ידידותית, אני לא יודע, תוציא אולי את בודפסט, פראג, אבל במערב אירופה. ללכת לקפריסין, ששם מטעמים פוליטיים, אתה יודע, אם פוליטיקה לשמה או אידיאולוגיה, לא אוהבים את זה שהישראלים מרימים את רמת המחירים של הנדלן באים, מכיוון שזה עושה את זה אפורדבל לישראלים אחרים ולרוסים וכולי, אבל לא לקפריסאים שרוצים לשפר דיור. וגם ככה זה מורכב. ובזמן הזה לתת איזה שלט שאני לא יודע מה האפקטיביות שלו, מדובר באוכלוסיית יעד של אולי רבע מנדט, נגיד בני ה-18 ומעלה ששם, אולי חמישית מנדט.
2: אין ספק שמה שגנץ הרוויח, מה שאייזנקוט הרוויח, זה שאנחנו מדברים כבר 5 דקות על הקמפיין הזה, אבל לא בטוח שזה מועיל לתושבים הישראלים של קפריסין. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה רבה על הדברים.
4: בשמחה.
2: ברזיל החזירה להתייעצויות את שגרירה בארגנטינה לאחר שנשיא ארגנטינה חבייר מילי הגיע לסאו פאולו, תקף בחריפות את נשיא ברזיל לולה דה סילבה, כינה אותו גנב ועבריין, וגם העליף שופט בכיר בבית המשפט העליון של ברזיל, וכל זה קורה בעיצומה של מערכת בחירות טעונה בברזיל. שלום למי שהיה שגריר ישראל בברזיל, רדה מנסור. היום ראש אגף גלובלי בטכניון, אז דיברנו על מערכת הבחירות הישראלית שגולשת לקפריסין, אבל גם מערכות הבחירות באמריקה הלטינית גולשות ממדינה אחת לשנייה, כך נראה.
8: כן, אני חושב שזה חלק ממגמה עולמית שבה בעצם הדו-מפלגתיות, הבי-פרטיזנשיפ הישן הלך לעולמו, והיום אנחנו רואים יותר ויותר מחנות פוליטיים דומים, אם זה בשמאל או אם זה בימין, שמתערבים בענייני מדינות אחרות ומתקרבים אחד לשני ומחזקים אחד את השני.
2: אתה אומר, זה כבר לא עניין של לאום ולאומיות, אלא של גושים של ימין מול שמאל ברמה העולמית. ודאי באמריקה הלטינית, שם זה באמת אימות קיצוני.
8: אני חושב שזה באמת מגמה עולמית שאני מזהה בשנים האחרונות, שבעצם יש חיבור בין מחנות אידיאולוגיים במדינות שונות, ודברים שפעם בפרוטוקול הדיפלומטי היו נחשבים אסורים בהחלט, קוראים, פה יש לך דוגמה של נשיא ארגנטינה שנוסע לסאו פאולו, משתתף בעצרת בחירות של מועמד, מתבטא בצורה מאוד חריפה נגד המועמד השני, הם מרגישים שהם באותו מחנה.
2: שהוא במקרה גם הנשיא המועמד השני, בנוסף לכל.
8: נכון, הוא אומר דברים מאוד שמתאימים לרשתות החברתיות לפעמים, אבל לא היינו רגילים לשמוע אותם מראשי ממשלות ונשיאים. הוא קורא לו עבריין, והוא קורא לשופט שמנע ממנו לבקר את בולסונארו בכלא זבל. אבל אתה רואה גם שבעצם הכל מתערבב, בחירות פנימיות בברזיל, נכנס אליהם מעורבות ארגנטינאית, אבל ממול המחנה השני בארגנטינה, גם נכנס לחגיגה הזאת. בעצם כל הפרשייה חשף אותה הנשיא לשעבר אלברטו פרננדז, שניצל את ההזדמנות לנגח את הנשיא מילה ועל ההשתוללות שלו, וגם קרא לו בכל מיני שמות גנאי על החוסר הפרוטוקולריות שלו, והצטרף לסיפור אחר כך המועמד לנשיאות בארגנטינה במחנה השמאל, מושל בונוס איירס.
2: אבל פה באמת אנחנו מדברים על שני האנשים החזקים ביותר כרגע באמריקה הלטינית, שני נשיאים של מדינות, המדינות החזקות ביותר בדרום אמריקה. האם יש חשש שנראה את זה מסלים מעבר לאימותים המילוליים האלה?
8: כמובן, תמיד יש סכנות
2: או שהאינטרסים ההדדיים חזקים מדי והתלות ההדדית חזקה מדי.
8: כן, אני חושב שבסוף ארגנטינה, במיוחד ברזיל, ברזיל היא שחקן כלכלי מאוד מאוד משמעותי בדרום אמריקה. כל התלג של ארגנטינה, צ'ילה ואורוגוואי שווה ערך לתלג של מדינת סאו פאולו בלבד. אז לארגנטינה קשה להרגיז יותר מדי את הברזילאים. נכון, הם מתחברים כרגע, נשיא מילה מתחבר למחנה שדומה לו בברזיל, ומרגיש בגלל שברזיל חצויה כמו הרבה מדינות לשני מחנות בימין ובשמאל, הוא מרגיש שזה נותן לו סיבה להתערב בעניין הברזילאי. אבל אני חושב שהם ייקחו צעד אחורה. כרגע נקטו בצעד מאוד קליל של ברזיל, קרא לשגר שלה בארגנטינה חזרה. אז זה עדיין תגובה מאוד עדינה, אבל זה יכול לצאת מדי שליטה. מדובר פה בשני מנהיגים שהם גם על הצד הפופוליסטי, אחד משמאל ואחד מימין, אז והם יכולים לעשות אסקלציה. ראינו את זה בזמנו בין בתקופה של הנשיאה דילמה, וכשקרה משהו דומה עם ישראל, שהייתה אסקלציה מאוד מהירה של מילים שגרמה להחזרת שגרים משני הצדדים, וככה להידרדרות בעקבות התבטאויות.
2: טוב, אז על פי המלצתך אנחנו לא נתרגש בשלב הזה יותר מדי. רדה מנסור, שגריר ישראל לשעבר בברזיל, היום ראש אגף גלובלי בטכניון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה אירן, תודה.
2: השעה הבינלאומית, חזרנו. איטליה, שנחשבה במשך עשרות שנים סמל של התזונה הים תיכונית, מתמודדת היום עם מציאות מפתיעה. יותר ויותר ילדים ובני נוער סובלים מהשמנה, במיוחד בדרום המדינה. רק 10% מהאיטלקים עדיין מקפידים על תזונה ים תיכונית מסורתית, ובמקומה תופסים מקום מזונות אולטרה מעובדים, השקעות ממותקים, מנות עתירות קלוריות. הנתונים כבר הובילו את איטליה להכיר בהשמנה כמחלה כרונית, והוויכוח הוא איך אפשר לעצור את המגמה הזאת. שלום לדוקטור אולגה רז.
9: היי.
2: תזונאית קלינית, מגישת התוכנית שעה עם אולגה רז בכאן רקע. אז מה קרה לאיטלקים?
9: קרה כמו שקרה לסינים, ומה שקרה להודים, שהיו עמים מאוד מאוד רזים. אבל ברגע שיש כאילו, אתה יודע, איכות חיים טובה, במרכאות כפולות אני אומרת, יש יותר כסף, יותר אוכל מערבי, יותר המבורגרים, יותר שמנת, יותר חמאה, אז אנשים אוכלים יותר. עכשיו, האוכל שהוא מאוד מאוד טעים, הוא גם ממכר במידה רבה.
2: רגע, אבל הפיצות והפסטות היו שם עוד קודם, זאת לא המצאה חדשה.
9: תלוי. הם היו קודם, א', בכמויות אחרות, וב', עם מילואים אחרים. הפסטה, מנת פסטה, שהיא לא כמו שנותנים אצלנו במסעדה, שזה חצי קילומטר גודל, אלא כוס וחצי שתיים, פסטה מבושלת עם שמן זית, זה מנה מצוינת. אבל פסטה...
2: את אומרת שפסטה היא מנה מצוינת, אם לא מוסיפים לתוכה את כל הדברים שמדינות המערב מוסיפות?
9: נכון, חמה ושמנת וקצפת, ושמים על זה גם רוטב שמן של בשר וכו' וכו'. זאת אומרת, הכל תלוי בגודל המנה ומה המנה הזאת מכילה. פסטה בפני עצמה לא מזיקה. לחם בפני עצמו לא מזיק. אבל כשעושים את זה...
2: צריך לומר שאת עצמך המצאת את דיאטת הלחם, נכון?
9: נכון. זה דיאטה שדומה לדיאטה ים תיכונית. רק שאני הוצאתי אותה בשנות ה-90, וים תיכונית יצאה קצת אחרי זה. אבל לא חשוב. זה משהו שאנחנו בתור... אולם שהולך ומתפתח לכיוון של יותר אוכל, יותר אוכל טעים, יותר אוכל זמין, יותר אוכל מעובד, אנחנו הורסים לעצמנו את הבריאות ואת המשקל. ואני חושבת שגם לפי הסקר שלפני שנתיים, לפי דעתי, היה בישראל, היה לנו 35% השמנה בילדים.
2: מטריד.
9: אז זה לא שונה מאיתנו. נכון שבצפון איטליה זה קצת אחרת, אני חושבת שזה גם קשור לגנטיקה, במדינות צפוניות בכלל יש גנטיקה קצת אחרת, הם קצת יותר עזים, אבל אנשים שאוכלים מפה עד להודעה חדשה, אז לא פלא שהם משמינים ויש להם סוכרת ויש להם לחץ דם ויש להם... תראי, אני רואה ילדים בני 14 שיש להם קולסטרול גבוה, ויש להם שומנים בדם, ויש להם כבד שומני, וכל מה שאתה לא רוצה.
2: בהחלט מטריד, מעורר מחשבה. דוקטור אולגה רז, תזונאית קלינית, מגישה את התוכנית שעה עם אולגה רז בכאן רקע. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: תודה רבה.
2: בית ספר תיכון במדינת ניו יורק היא הראשון בארצות הברית שיכניס לכיתות רובוט הומנואידי בשם סלי, לצד עוזר הוראה מבוסס בינה מלאכותית, אלא שהמהלך הזה כבר מעורר סערה. עמית ולדמן, שלום לך.
1: שלום ערן.
2: עורך העולם היום, על מה הסערה? כולנו רוצים את ה-AI בתוך מערכת החינוך, לא?
1: כן, אתה רוצה את ה-AI, היית רוצה לשלוח את הילדים למקום שבו רובוט הוא בעצם המורה?
2: אני לא יודע אם בהכרח AI בצורת רובוט, אבל זה באמת...
1: זה משנה, זה מעניין, זה מעניין.
2: זה משנה?
1: האם זה בצורת רובוט זה משנה, אם הוא בצורת יומנויד, מה שנקרא.
2: כל דבר שגורם להם ללמוד, לא?
1: הוא רובוט, הוא זמין כל הזמן.
2: כן.
1: זמינה, סלי אמרת, קוראים לה סלי.
2: לא צועקת.
1: לא צועקת, זמינה כל הזמן, לא יוצאת לחופש, לא יוצאת לשביתה בראשון בספטמבר. יש לה זמן לכולם, יש לה סבלנות לכולם, לכל תלמידים, בכל הרמות. אז מה הבעיה? נגיד שהרובוט נרכש בעלות של 60,000 דולר, זה רובוט יקר מאוד, סלי, היא יקרה מאוד, הנהלת בית ספר רצתה לשדרג את הלימודים, רצתה לעשות הכל יותר טוב יותר ונוח יותר, הוא לא, ההנהלה הדגישה שהוא לא אמור להחליף מורים, אלא רק לסייע להם, אבל המון, המון מורים, הורים, ארגונים, מתנגדים. קודם כל נגיד שזה עורר התנגדות בניו יורק, מפני שמי שמייצר את הרובוט הזאת, ועוד בת נוכל לראות את זה בעולם היום, זה אותה חברה שמייצרת הרבה מאוד בובות למטרות אחרות, ביניהם גם בובות למטרות מין, והרובוט הזאת די דומה, סלי די דומה.
2: אוקיי.
1: כן, היא מורה גם, היא נראית...
2: אני מקווה שהפונקציות שלה בכל זאת קצת שונות.
1: אנחנו לא נרחיב כאן, לא נתעמק בשיחה הזאת כדי שלא נסתבך, ערן אתה ואני, אבל כן, זה אחת הביקורות שהופנתה. אבל יש גם ביקורת יותר עניינית, קודם כל, הקהילה הזאת, הקהילה בסלמנקה, היא קהילה אינדיאנית, ילידית מקומית, והיא אומרת שהפרויקט מתעלם מההיסטוריה הרגישה של הציבור הילידי.
2: במילים אחרות, אתם עושים עלינו ניסויים, אה?
1: בדיוק, בדיוק זה מה שהם אומרים. אומרים, אתם מביאים את זה לכאן, כי אנחנו אוכלוסייה חלשה, אתם מנסים עלינו לראות אם זה עובד, ואחר כך לוקחים את זה. עמוץ שואלים, אנחנו רוצים לשמוע את ה...
2: אנחנו רוצים לשמוע אותה.
1: קדימה, בוא.
10: I am built by and work for Realbotics. We are a publicly traded company under the ticker symbol XBOTF. Realbotics specializes in making robots for human interaction. That includes entertainment, hospitality services, and even companionship.
2: חמודה מאוד, אני קונה, בעיקר אם היא יודעת לקפל כביסה ולעשות ספונג'ה בבית, לא אכפת לי שזה יהיה רובוט ממין זכר.
1: וקומפניינשיפ.
2: כן, זה קומפניינשיפ, אני מסתדר, אבל עם קיפול כביסה וספונג'ה זה בהחלט יסייע לי. לא בטוח שאני צריך את זה במערכת החינוך כרגע בצורה הזאת.
1: אני בטוח שזה, אני לא יודע אם הילדים שלנו ערן, אבל הילדים של הילדים שלנו, יהיה להם לפחות סייעת, 2-3, אפילו יותר, שתשב צמוד. אני לא יודע אם זה יהיה בצורת בן אדם, אני גם לא יודע למה זה כל כך משנה אם זה בצורת בן אדם. אבל בהחלט זה יכול להיות יעיל. כרגע מתנגדים לזה בניו יורק, אומרים שזה מזיק לפרטיות, אומרים שזה משנה את התוכניות, זה לא טוב, ולכן כרגע זה מוקפא, חושבים על זה, אנחנו נעדכן ברגע שסלי תיכנס ללוח לימוד.
2: עמית ולדמן, תודה.
1: תודה, ערן.

0: הביג בוי ג'ורג' לא מפסיק להמציא את עצמו מחדש אחרי שהשתתף באירוויזיון האחרון מטעם סן מרינו. עכשיו הוא מוציא שיר פרו-ישראלי לזכרם של נרצחי הנובה, כולל כתב אישום חמור נגד עמיתיו למקצוע. שלום למשה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו.
1: שלום, שלום אירן. מה זה שיר פרו-ישראלי? בעצם שיר שנשמע חוזר על, על דברים שפרסמו שבט הנובה אחרי ה... אחרי הרצח, אחרי השבעה באוקטובר, וממש קורא לשיר עצמו עוד נרקוד, יש אפילו מילים בעברית בסוף השיר. אני רוצה שבפעם האחרונה ששוחחנו על בוי ג'ורג', לא יודע אם הספקנו להיכנס כל כך חזק לנקודה היהודית שלו, אני חושב שזה מאוד חשוב. הוא המון המון חברים יהודים עכשיו כותבים לי היום, כל היום כמובן, בעקבות השיר הזה שיצא, הרבה מאוד כאלו הכירו אותו, והכרנו ביחד קצת בתקופה מסוימת בשנות ה-80. כבר אז, קודם כל, הוא היה מחובר מאוד לחברים יהודים משותפים שיש לנו, אחד מהם היה, לפני שנגיע למתופף, אז אחד מהם היה גם איש מאוד מאוד פיגורה בעולם הפאנק והפוסט-פאנק באנגליה, בשם פיליפ סלון, מנהל מועדונים, מערך במועדונים הכי נחשבים בלונדון באותה תקופה. ובוי ג'ורג' גר אצלו, בחור יהודי, גר בשכונה יהודית בסנט ג'ונס ווד, ותקופה מסוימת בוי ג'ורג' גר אצלו. אני הכרתי גם את פיליפ סלון הזה, הוא אפילו ביקר אותי כאן בארץ, בביתי, ובוי ג'ורג' התקשר לשאול מה שלומנו. מעבר לזה יש כמובן את בן הזוג שלו בתקופת קלצ'ר קלאב, שהוא...
0: גם יהודי?
1: מודה ומד... מה?
0: שהוא גם יהודי?
1: הוא יהודי ועוד איך יהודי, אני מדבר על המתופף, ג'ון מוס. וכבר אז, יש עכשיו סרט דוקומנטרי נפלא על בוי ג'ורג', אם אני צריכים לראות אותו, כבר אז, וגם בסרט הוא מדבר על זה, הוא פשוט היה מאוהב בו בצורה, רציתי להגיד היסטרית, אבל לא היסטרית, מאוהב כמו שצריכה להיות אהבה אולי, והתאהבות, וכל הזמן הוא דיבר על הבחור, על החבר היהודי שלי, כך גם נולד בעצם הקשר הזה למילים בעברית, על באופנה שהוא יצר, בבגדים שהוא לבש, תרבות עבודה.
0: וצריך לומר, גם בחודשים האחרונים, למעשה מאז 7 באוקטובר, הוא מתבטא שוב ושוב בעד ישראל, במידה מסוימת גם נגד הפלסטינים, זה גורר כמובן הרבה מאוד ביקורת, הוא משלם על זה מחירים או שאולי דווקא להפך?
1: לא, תראה, תלוי ממי, באיזה כיוון אתה מסתכל. בטוח שהוא משלם מחירים והוא אמיץ, והוא תמיד היה, ותמיד היה גם בחור סופר אינטליגנטי לדעתי ואומר את דעתו. וכן, כן, הוא משלם מחירים מצד אחד, מצד שני, הקהילה היהודית בבריטניה לפחות מחבקת אותו בחום. הוא גם, הוא חוזר לעניין הזה, היהודי כל הזמן, לא מזמן פרסם איזה סרטון שבו מדבר על My Beautiful Jewish Friends. אתה יודע, זה נשמע אפילו כזה, אפילו קצת לא פוליטיקלי קורקט, וכל הזמן מדבר על ה-Beautiful Jewish Friends, כשכמובן איכשהו זה מתקשר גם באמת לאותו מתופף, ג'ון מוס, הוא תמיד היה מתאר אותו.
0: תרשה לי למחש, הוא משלם מחיר כבד גם בקרב הקהילה הקווירית, הקהילה הגאה, שכמעט רובה ככולה מתייצבת לצד הפלסטינים.
1: אתה צודק, אבל בוי ג'ורג' זה בוי ג'ורג', והוא עושה... הוא בחור מאוד אמיץ, עבר הרבה מאוד דברים בחיים שלו, התמודד עם הרבה מאוד מצבים, וכן, הוא מעיז להגיד את מה שהוא חושב, הוא אומר את זה ככה בקול רם. בשיר עצמו אגב, בסוף, יש כמה מילים בעברית, יש שם איזו טעות קטנה, כנראה הוא קיבל את ההיגוי מ-AI.
0: אנחנו נסלח לו, כן.
1: כן, במקום רצח עם, רצח עם, הוא אומר רצח עם, כי עין מם, אני חושב, ב-AI ישר יאגו את זה בתור עם, אבל אני מתכוון איכשהו להגיע דרך חברים משותפים אליו, ואני מקווה שהוא יתקן את זה. בכל מקרה, השיר אגב נהדר.
0: שיר טוב?
1: הוא נשמע נפלא, הקול שלו נפלא, השיר מעולה. יש שם שימוש בכינור כזה של יהודי כזה לקראת הסוף, ממש מין כינור קלייזמר כזה יהודי שנותן שוב איכשהו קשר לעניין היהודי. הביט, רגעי ביט, כמו ב-Do You Really Wanna Hurt Me, הפעם כנראה בשימוש או בעזרה של AI, כמו שהרבה מאוד עושים. וכן, כן, השיר, השיר מעולה.
0: טוב, אנחנו רוצים לראות אותו עם השיר הזה כאן בישראל. נאחל לו שיגיע לכאן ונוכל גם לכבד אותו בזכות הכבוד שהוא מעניק לנו. משה מורד.
1: אני מאמין שהוא יגיע מתישהו. אגב, כמו שאני מכיר אותו, הוא יכול אפילו להגיע בלי לספר לאף אחד. אני זוכר מצבים כאלו כבר.
0: אני בטוח שהוא יספר לך, אבל...
1: אולי.
0: משה, תודה.
1: תודה לך.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני אביתר שמעוני ושמעון דוקרקר. יאיר ויינרב יהיה כאן מיד אחרינו. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון. נתניהו ייפגש ב-6 בערב, שעון ישראל, עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. אחר כך השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בגץ ידון היום בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה, במהלך מכוון מצידה, לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע כאשר רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום חמישי התחממות בהדרגה. ביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.